0: Polizia oso ondo prestatuta egon behar dela eta hoberena izan behar dela ciberespazioan.
1: Les importa un rábano la ciberseguridad. Es la manera de blanquearse. Y el PNV y el PSOE se tiran a los brazos de Bildu en materia de seguridad. Pero que es perpento.
2: Euskal Meten iragarpenaren arabera, ostiral goizen ostarteak zabalduko dira oro ardenean, Ebro Iberrean behelainoa sor liteke, baina oro argiro eguzkitsua nagusituko da. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere, giroa ezegonkortu eta ekaitza egin dezake. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzu. One.

0: Badiar dugu Euskara Elkarteko Idoia Etxeberria, Ameriketako Estatu Batuetan ibili da 40 egunez. 4.000 kilometro baino gehiago egin ditu hango bost estatutan diasporako ahotsak jasotzen. Bertako euskaldunak elkarrizketatzen. Ahotsak proiekturako, ahozkondarea jasota gera dadin. Eraikuntza handien xarmaz aritu dira baipasa saioan. Eraikinen handitasunak duen erakargarritasunaz. Bide batez, aipatu dute, Armenian eraiki asmo duten jaungoikoaren irudi erraldoia. Diotenez, munduko handiena izango dena. Popper izeneko droga. Aspaldikoa, 1844 urtean sintetizatutako sustantzia da. 11 festa eta jai girotara zabalduta dago gaur egun, kezka ere badakarrena. Ikusi baitute, Gipuzkoako Urolakostako gazten artean, 5etik batek kontsumitu ohi duela popper.
1: 40 egun, Maider. 4.000 kilometro far westeko errepidetan, hango zeruzabalak eta hango asfaltoko arrastoriak behiz janaz. Eta 106 elkarrezketa luze, zeiru itzen.
2: Dena dela zabala eta dena dela handia. Alere elkarrezketak 104 izan marko lukete, ez? Edo laureun, edo laureun dalau, edo yeah. Enbeste lauren artean.
1: Bizitza ez da horrela, Maider.
2: Ez da horrelakoa bizitza.
3: The news of Greta's coyote stampede swept the other camps like wildfire. It was the best excuse for a party these Basque sheep men had had all year.

0: Idoia Etxeberria Elortzak esateko dauzkagunak entzuteko pronto. Kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, Idoia?
1: Ondo.
0: Zure eskuti joan nahi dugu Far Westera gaur.
2: Hori da. Uste dugu ondo esan dugula esan duguna. Estatu batuetako mendebaldean kurri ibili zarete batetik bestera sei estatutan. Zenba kilometro?
1: Ba, kilometroak ez dakit. Gainera...
2: Zeman mila?
1: Han mila, ja, gainera, baina... Etxu kontau kilometroak.
2: Ez? Ez altxizu kontatu.
1: Ez, ez.
2: Gutxi gora bera ere ez?
1: Ez.
2: Mordo bat behintzat?
1: Mordo bat bai, mordo bat bai.
0: Uh-huh. Badiar dugu Euskara Elkarteko kide zara zu, Idoia, Debaibarreko Euskara Elkarte horren proiekturik ezagunena, eta Euskal Herri osoari egindako ekarpenik importantena ziurrenek izango da Ahotsak proiektua. Ahotsaken berri ez duenari, nola azalduko diogu, zer den Ahotsak?
1: Ahotsak sortu zen 2000 garren urtean sortu zen, Ahozko ondarea jasota zabaltzeko, eta batez be, adinekoak elkarrizketatzen ditugu, ba, euskalkisa jasoteko, eta historia, bizipenak, danetek, bai. Gero webune horretan Euskal Herriko Ahotsak, ahotsak.eus webunean ipintzeko ba bideo pasartiak barritarren eskura.
2: Baina guk elkarrizketa hau Far Westean abiatu dugu zerbaitegatik. Entzule espabilatuenek igerriko zioten Ahotsak eta Far Westa adar berri bat ireki duzu. Diasporako Ahotsak.
1: Bai, bai, iaz Far Westean egon ginean, estatu betuetan, sei estatu ez bost.
2: Ah, bost estatutan.
1: Bost estatutan, bertako euskaldunak elkarrizketatzen ibili ginalako han, bai. Uh-huh.
2: Eta, etzara bakarrik joan, gainera, Itziar Sapsohamekin joan zara, zein izan da ideia honen ernamuina, edo zuei bururatu zaizue, edo...
1: Bai, bai, hasi ginen diasporan ibiliteko euskaldunak elkarrizketatzen 2014an elkarrizketa solte batzuk, Naparruan bizitan etorritako hartzain batzui eta hartzain ibilita bueltan etorritako beste batzuri eta bageukan bueno, interes hori, ez? Elkarrizketa horrekiteko, baina ja 2023an lankidien arteko bazkai baten, ba bueno, esan jo ondo ongo litzake estatu batuetara jutia eta elkarrizketak ikia han bertan eta bueno, hasi ginen finantzia zinio bila jo geben lehendakaritzara eta azkenean bueno, ba, lortu geben
2: lehenengo batean?
1: Bueno, kosta izan apur bat, eh?
0: Baina nahiko aixkar eta erraz, ez? Zuentzun da bintzatala dirudi.
1: Bueno, ba urte bete atzeratu zen azkenian egitasmoa, baina bai, bai, ez ondo elkarrizketak euskeraz izan dia guztiak, eta aurretik be batzu bauzen elkarrizketatuta, badidez, ba, Boizeko museorako, baina inglesez batzuk, mm-hmm. eta euskeraz ba, gutxi. Mm-hmm. Eta orduan, ba, gu joan gara euskeraz elkarrizketatzera bertako euskaldunak.
0: Badiar dugu Euskara Elkarteko Idoia Etxeberria Elortzarekin ari gara, Idoia eta Itziar Sapsoham estatu batuetan ibili dira, hango euskaldunen testigantzak biltzen, diasporako Ahotsak proiekturako eta hauxe da, bilketako lagintxo bat.
3: Ez zen lanikan, ez zen fitxik, eta izan zare begoi hau etxean bat aski da, eta bon, han ez zen lan molderik, eta toginen.
4: Soldau, huminauen, bi urtez, da pentsatunen bi urte soldadu baino nahi egot 100 urte hartzainin.
5: Irurte eta erdiruko kontratan torrintzen. Jun atzela Euskal Herri eta pixu irostu zen orduan. Horre, you know, horren posagaz.
6: Hene ban, etorri gurenik? No. Ezan eba baze, 18 urte egitenin, bano gehiatzera Euskal Herrire. Baina, 18 urte nintunen gehiatzen eba hungure.
7: Da gero, oitutzen za, porque ikasten dezu izketan, eta launek itxet juzu, eta hasitzen za bizimodu normalen, ez?
8: Hemen lotu netzeniko eta inglesa ikisten, asinetzen lanean Star Hotelian. Zolan praktikateko inglesa.
9: Arantxoan eizen zen alfalfa, eta gero behar zenen, gurez erreagatu eta han arrentxuan azenitzen.
10: Eurek zuen eta hemen gozineto gainan. Baina elurrete zelaik eta zuen olase, dena bosti elurregen. Ho, historia pasatu eta ba. Ni jake manu olazale nizeuneako ez.
0: Ideia hau dira egindako da sei elkarrezketetako batzuk, entzun dugu lagin txiki bat. Aurretik zen lan mota egin duzu, ara joan eta pasen egiten, norekin hitz egin izan duten, noiz egingo zen dituzten hitzorduak, edoan road tripean zeundeten bitartean joan zarete, guztiari forma baten?
1: Aurrelana egin behar izan dugu bai, eta hasiera baten, bueno, guk ez gekitzen zenbat elkarrezketa egiko aukeri eukiko gebenan, gure aurre ikuspena zan, hogeta amabos bat elkarrezketa ekia, pentsatzen gebelako, enbiako gebelako, ilometro pila bat, baiztun bila, igual esalako gongo euskaldun asko, lehenengo belonaldikoak, ba, ez gekitzen oso ondo, ze topoko benta, hori izan zan lehenengo hori, baina gero, bai ipiniginela harremanetan, anguekin, Boizeko museoko arduraduna Patty Miller egonda gurekin hasieratik eta, bueno, ba, behari esker lotuikio elkarrezketa pila bat Aidaho guztikuak osa, gaina egun batzutan ibile ginean behakin batera eta besterak kotxian eta gero beste toku, beste leku batzutan be beste euskaletxetako laguntzaia be, ba, bere bitartez lotuikio eta, bueno, azkenian, ba, zaten gaben ara jonda baldun geixenak ingo jo, ez geben espero beste izatea, nahiko maratoi izan da, egisa esan zaskenean egon da sei elkarrezketa eta bai, ba egun libriak oso gotxe
2: hor, ez da gizazpi sortzi pertsonen lagintxo bat intzun dugu, baina zenbat bizitza txatal, ze gauza ze eder, ze karri duzu egin beste ordu, egun da sei lagun egin, bakoitzarekin ordu bete egun gozine den igual. Hori dena asko da, ez?
1: Bai, batzukin ordu eta baino gehiago, beste batzukin gutxitxo, baina bai, gauza asko, kontu asko eta oso interesantiak. Bai, bai hartzainen bizim, bueno, ja, adituak bihurtu gara hartzainen hartzain kontutan.
2: Karrokan poartu da mendira joateko moduan.
1: Xixa. baina beste kontu ugari be bai. Ze, bueno, urte batzuk egite zituen hartzain moduan, baina gero, ba, beste lanbide batzutan ikesian, eta gero baita, bueno, oso interesantia, ba, emakumien bizimodua be bai, ez? Asko junzian, ba, ara hartzain jundako batekin eskonduta, egon bateti bestera, estatu batuetan, inglesa jakin barik, andana desberdina, gainera oso sakabanatuta bizidia, ez da gola errigunerik, edo, bueno, ba, batzundako gogorra.
2: Planeta zaldatzea bezala.
1: Bai, holako zehose, bai.
0: Nola egin duzu aurkezpena? Elkarrezketatu nahi zenuten baten gana joan, da ze esplikatzen diezuen, nola hartu zaituztete? Ulertzen zuten, zer nahi zenuten? Zergatik zen altxorra, euren zatiko alain hain normala den hori, euren kontuak eta euren euskara?
1: Bai, aurrela nori laguntzaien bitartez, euskaletxetako laguntzaien bitartez indianez, bai, ja, eurak bakitzen zetara goia zen, gu, eta, ez, euren bizitza konto bie behin. Pasatik, junzien euskal herritikara, eta, bai, ba, bidaia, egokitzapena, euren bizimoduan, euskal kulturak indako inarremana, euskaren transmisioa, orduan, bai, inok ez duzko zeharik ipini kontaiteko orduan, eta gainera gogotzu, postu ikendia euskaldunak euskaldunekin onda eta euskaraz berbai inal izan da ze gero eta aukera gutxiago dakoi
2: gero eta aukera gutxiago dute ondorengo belaunaldietan galtzen joan baita euskara salbuespenak salbuespen horri ere erreparatuko zenioten noiz galtzen den erresa noiz galgatzen den galera
1: bai, bigarren belaunaldiko 31 pertsona elkarrezketatu ditugu anjaiotakoak eta euskera mantendu doina geixenak etxian ikasekia eta oso euskera naturala eta polikia dakoina. Baina irurogei urte ingurukoak dia eta gero ondorengo belaunaldixetan bai egondala etena handixagoa. Ze karo, lehenengo belaunaldikoak askok bueno, aparte inglesa ezekixeila, euren etxeko hizkuntza euskeria zan, orduan modu natural baten transmitiu da, alegin berezirik inbarik. Uh-huh. Ez kontzientzia linguistiko batekin kaso askotan. Uh-huh. Bueno, euren hori izalako, ba, euren ama hizkuntza eta hola komunikatzialako, eta orduan ba, bueno, ba, bizi izan dianakan rantxotan, eta gainera beste hartzainape euskaldunak, eta ez, euskeraz bizi alizatia posible zan, baina gaur egun hori asko zailagoa da.
2: Uh-huh. Matrimonio mixtoek ere ez dute erraztuko, edo nola da hori?
1: Bai, han bizikien geratu zian asko bertakoekin ezkondu zian, da horrek ez da horrezten gero transmisioa. Bai. Ta, lehen, nik uste dute komunidadiak be bildu hau hasiala, ez zeuen amizte aukera, ez, baina oin, ba, bueno, han be, ba, ez dakizema kirol, ez dakizema taukera, gaztiak, bueno, ba, ja, dantza ekin badu euskal letxian, eta edo pelotan jolastu, edo, hola, ba, ja pentsetxe izate, ez, lortu dugu bintzat hor jarraitzia gaztiak, ez, baina euskeraz ikaste hori jaun saioa.
0: Kulturari eusten dioten nolabait, baina hizkuntzari nekez.
1: Gero, gara, ezin da, salbu espena pebada, oza, diez, boizi, bai, ikusik eben, oso euskalduna, bai,

0: Albeste gauza batzutan dauela, edo hori bizi mantentzeko eskaletxetako giro hori.
1: Egun da sei elkarrezketa, esan dugu, galera honi erantzuna baldin badakizu, jota, ahoa bete azur utziko nauzu, zenbat elkarrezketa egin dituzu ahotsak proiektuan guztira, hasi zinenetik?
0: Ni?
1: Auskalo, ez da?
0: Auskalo.
1: Auskalo, zientoka, edo?
0: Bai.
1: Pentsatzen dut izango duzuela elkarrizketa tipo bat, elkarrizketa antropologikoak egiten dituzuela esan daiteke gutxi gora bera edo zenbateraino moldatu edo doitzen duzue elkarrizketatua bakoitzarekiko, alegia aurrez fitxa bat duzue edo nola egiten duzue hori?
0: Bueno, bai moldatzen egokitzen dugula, bueno, sortzen dugu galdetegi bat elkarrizketatuen arabera, gaiaren arabera. Bai, joan aurretik ingebela, ba, zera, ez, dokumentazio lan bat, ba, hartzainen inguruan, eta beste kontu batzun inguruan, aprobat irakurri bai, ba, ez,
1: Eta gero gerri ere izan beharko da, elkarrizketan bertan, ez da?
0: Bai, improvisau behen bier izaten da, bai, elkarrizketan bertan. Baina, ahotzaken, ka oin, ba, diasporako kontua, baina, ne, bai, toko esatela oin monja bat elkarrizketatzea aurrengo bueltan hartzain bat, de aurrengoan, ba, LGTB kolektiboaren astapenei, ez dakizeri buruzko elkarrizketa bat. Eta orduan, bai, oso, tza, desberdina, ba, bueno, osoen moduan.
2: Eta gure moduan, gero, ez, zupuruan izango duzu galdera sorta bat, baina bukatu dezakezu beste punta batean.
0: Bai, hori importantia da, bai, ze kontaua, ez, aukeria motia zabalik iztia esegotia dana, galdera guztiak dana bideratuta esegotia, bai, ze askotan ez dakizu, noiz, esango dagoen zeu ze interesantia, eta bai, ez dakit bere saletasun bati buruz, edo, bueno, askotan agertzen dia gauza interesantiakola.
1: Eta elkarrizketaren aurretik esan diguzu aurrean egiten dituzuela, baina behin aurrez aurre elkarrezagututakoan small talk esaten diote inglesek, ezta? Hasi aurretik, pixka konfiantza irabazteko eta hori nola izan da? Mai bueltan izan da edo zemudu sartu zaituzete? Ba, altzegoen inor urduri edo?
0: Ba, urduri igual batzuk bai, baina orokorrian ez. Eta gure hori izan da, esatia nondik, ez? Nongoa garien, ez? Eibar, ni oñatikoa, eta orduan, oñati, eta bueno, ja, ez? Edo Eibar, eta bai, asko jatorrizak ilotuta, gero, karo, desberdina, Idahon bizkaiar mordua dau. Kalifornian, iparraldeko adia geixenak. Nevadan, nahasketa badau, Nafarrak, Bizkaikarra, iparraldeko mabe bai, baina bai, ez, hasi ginen oso, karo, ba, Bizkaiera, ba, bueno, oinatien Bizkaiera hasi ginen da berba, eta orduan oso errez, eta eurape, kusten horrein euskerian oso antzerakoa zala, eta ez da egon, ba, elkarrizketan, eta gu bagaukan gero bilurra, ia, iparraldekoak, ez, ia horre, egon gozan, arazo horiek komunikatzeko, eta ez, elkarru lortzeko, eta ez da egon, arazo horiek, gupe, ba, bueno, ba, ez, elkarrizketa batetik bestera, ba, bueno, eurak, ez, solastu, ba, venga, solastu.
1: Esaten dute, han, asko ibili direnek, hori, Baxena Farroatik, eta Bizkaitik joandako komunitateak igurtzia duten lekuetan, ba, hori, ba, elkarren izkerako, zeak, berbak eta hitzak hartu dituztela, da, nastu dituztela, eta...
0: Bai, hori igarten da. Adiz, elkarrizketatu geben apar bat, ikene berba iparraldeko erara guztiz. Eta hori gero egongo da katalogauta diasporako hau txak webunian agertzez aparte, bere herrixan be, aukeria dau, egongo da, ba, bere testigantza konsultaiteko edo entzuteko, eta bai, zegoen jabe hau, honen euskeria ez da baina hemengoa, bai. Eta gero inglesan eragina be, bai, ba, igual, ba, kamioi esateko, ba, traka, autopistia edo, highway xa, groseri xa, pikinikia.
2: Eta, zenbat kafe hartu dituzu edo, zer eskaintzen dizuete, freskagarriak, edo hamburgesak, edo ze...
1: Lemonade?
0: Ba, bazkaldu dugu, ba, euren etxetan, eta hola, eta batzutan, Bai, bueno, edadixo...
1: Batera bakarrik izango bagenuke, igarriko algenik angeundela, zaporeagatik.

0: Ez, hanguen etxetan jandogunean, saiatu dia, edo saiatu, ez da saiatu dian, edo egunero hola jaten dauein, baina oso euskal estiloko janarixa jandago, bai, bai, bai.
1: Elkarrizketatu dituzuen asko, adin handi samarrekoa dira, zeu esan diguzu, Euskal Herrian bizi diren adin bereko pertsonegiko, ba, alda, diferentziarik hola atentzio eman dizuenik, edo?
0: Gure impresioa, baina gero igual hori hemen be paseuko da, baina impresioa txan, zelako ondo dauzen adino, hau, ez, adino nekin. Ba, elkarrizketatu ditugu, ba, adidez, egon da, iru urteko emakume bat, ondiok kotxia, ondiokan gidatu ikene bena. Zu, ostra, holako hori nik ez dut ikusi baina artea. Eta karo, egisa da gaian, ez badako zuko txeriek.
1: Pikapa, edo zegi datzen zuen.
0: Pikapa.
1: Pikapa, txiki-txikia.
0: Ez, ez deben ikusi egisa esan, baina...
1: Ba, bai, horra dipa.
0: Pikapa, bai. Bai, eta ez dut, jo, ba, hemen ze jaten dago edo ainondo goteko, edo ze, eta bizimodu lasaixagoa, edo, bai, impresin hori, baina karo hemen be... ba dause adinekoak osasunez oso ondo dausenak. Orduan, txeki baina bai eukigela ze hori. Impresio hori, bai.
2: Idoia guztirean da zei elkarrezketa, oiek elkarrezketa asko dira, ordu asko dira, baina izan litezke gehiago ere. Segidarik izango aldu, diasporako hotxak proiektuak?
0: Bueno, hemen Euskal Herrian bertan be, bagabitz elkarrezketak egiten, bizitan datozenei eta diasporan biziken egon da ona bueltan etorriako ere. Eta bai, aurten adibidez, hamabost elkarrizketa ingo ditugu, hemen Euskal Herrian, ba, leku desberdinetako jendiare. Eta ba, gugurako beke, ba, beste leku batzuetara be, jutia eta elkarrizketa gehiago ikia. Mm-hmm. Bai, ba, diasporako beste leku batzutan.
1: Ja, entzun behar duenak entzun haute duen. Euskararen inguruan lanean ezagutu zaitugu beti, idia, kasetari lanetan, hasieran Euskaldun Egunkarian eta Berrian, eta gero badia ordu gurekin, ba, ahotsaken, eta gure ahozko ondarea jasota bizi berritzeko beste 11 proiektutan, eta zirikan ere, buru berarriari, aiz itanoa ika, edo estok baidok izkera prestigiatu, zabaldu nahian, estatu batuetan aukerarik izan aldun, ika aritzeko.
0: Ba, justo lena aikiatutako etien horrek, gazte horrek, hogeta pikuko horrek, esan xoskoan noinika ingoztat berba, bera ika ikasten ebilela APAI aplikazioak egin.
1: Ara, zo egin dago aplikazioa alegia.
0: Bai.
1: Hori posta, idoia?
0: Bai, bai, begis esan, bai.
2: Bai, bina bestela, bakarra mateke utxi dio?
0: Ez, guri ez tozko ika berbarekin elkarrizketetan ez, ez. Uh-huh. Ez, baina normalian, hori, ez da erreza izaten, ez ezagun bati ikaikea eta emakumezko izan da, ba zailaua.
2: Ba, Idoia Etxeberria Elortza, eskerrek asko gaur Euskadi Irratira bizitan etortzeagatik, bukarerako eskorreren kantua aukeratu dugu, Aida Joko Berriak, ezagutzen duzu bestia?
0: Bai, entzundako.
2: Entzunda, bai. Ba, badiar dugu egiten duzuen lanaren berri eman diguzu gaur, eta estimatzen dizugu, bizita, Idoia, eta ondo segi, eta munduaren beste bastarren batera zuaztenean, ba, bizatu berrez ere, eta hartan oseituen, derrepentu ditugu dizu.
1: Edo
2: igual maletan zuekin
1: joan eskatu dugu. Larri ibili.
2: Eskerrik asko, Idoia.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Aintzen Arkizi, arratsaldeon.
2: Baita zoi ere.
1: Zer nodo duz, hasi duzu astea?
2: Oso ongein, zoek ere bai?
1: Bai?
2: Bai, bai. Bai.
1: Aintzane, gehienetan mendeak dituzten artelanak izaten ditugu izpide zurekin, baina kontua da tere gaur ez dela horrela izango.
2: Ez, jakin bai dugu Armenian, Erevan hiriburutik 25 kilometrotara, kristoren irudi erraldoi bat ari direla eraikitzen. Kristorena, zango genuke lagun artean. 21. Mendea aurrera doan honetan ere egiten dira horrelako eraikuntzak.
3: Ba, ikusten da baietz, ez? Claro, irudi erlijosak egite aspaldiko kontua dela uste gute asko, baina bira, egiatan orain ere egiten dira, eta ez makala gainera, ez? Orain nahi patu zuen armeniakonek, egia da beste erronka badaukala, erraldoia delako, hori da helburua, bai? Esaten zuen moduan, 67 metroko altuera du, eta bueno, ja bukatzen ari omen dira, eta dirudien ez, enpresari batek ordaindu du, eta bere nahia da munduko kristorik haundien egitea.
1: Eta egongo da, ez? Kristotzarauen rankinen bat ziur.
3: Ba, giz akiei gustatzen zaizkigu rankinak, zerrendak, bost gauza egiteko, ez dakiz zertan, eta horrelako gauzak, ez? Eta nola ez, ba, kristotzarren rankin bat ere badago. Zaharrena, esaten dute, Getafekoa dela, Cerro de los Angelesekoa, 1919 egina, oza, aspaldiko kontua da, 12 metro dituena, gero badago beste bat, Palentzian dagoena, errepidetik ere ikusten dena, 21 metrokoa, eta nola ez, ba, famatuena zalantzari gabe, Rio de Janeiroko Kristo Erredentorea da, 18 metro dituena. Eta hau famatuena da, baina ez da hundiena.
1: Aez?
3: Ez, badago beste bat Cochabamban, Bolivian, 41 metro dituena, eta Brasilen bertan Encantadon, badago beste bat 43 metrokoa. Horan, bueno, kristo txarrauek ongi erregistratuak daude, badagolako lako leia bat, ea zeinek egin kristorik hundiena.
2: Kontua da beti aurrekoa baino altuagoa eraikitzea.
3: Claro, hor dago jokua, ez? Ja zeinek egin hundiena, ez da. Demorak egite, aurrera eginala, teknologiak ere albidetzen du gerotaz kultura hundiagoak egitea, ez? Ba, claro, gaur egun, orain dela 100 urte, baina material iraunkorragoak eta errazagoak sortzen ditugu, eta horrekin, ba, aukera berriak sortzen dira. Eta gizakeri beti gustatu izan zaio gainera markak austearen ideia hori, ez? Edo mugak gainditzearena, aurrera egiten ari garela sentiarazten degulako, baina batez ere hunditasunak txunditu egiten gaituelako. Claro, gauza hundiak izan dira beti miresgarriak, edo, bueno, gizakek asko estimatu ditu. Eta zergatik gertatzen da hori? Jo, ba, hain hundia den zerbaiten ondoan zaudenean, zure eskala usten delako. Ez? Eta hemen eskala kontu bat da. Zeren, zure bizitza egiteko erabiltzen duzun espazioaren eskala hori hautsi egiten da. Eta hori beldurgarria izan daiteke batzuetan, baina liberen oso gustagarria baita ere, ze bertigo ematen dizu, zirrara sortzen dizu, estimulatzen dizu, eta nik uste dut hori dela gustatzen zaiguna.
1: Eta horren ispilu izango lirateke orain armeniarrak.
3: Claro, hori da bilatzen duten hain zuzen ere, ez? Haunditasunaren turismoa erakartzea. Claro, Armeniako kristo txarra izango da munduko kristorik haundiena 67 metrokoa, eta proiektuak esaten duenaren arabera bultzatu nahi du baita ere elkartasun, batasuna, eta bueno, turismoa edo dirua, ez? Bueno, armeniarren kasuan, ba, kristonek bere zentzua dauka, eh? Egia da, armeniako herriak jasan zuen genozidioa dela eta kristauen genozidioa, ba, elkartasun simbolo gisa ere eraikin edute, armeniarren identitate kulturalen simbolo gisa ere bai, eta gainera, ba, turismo beltzatu nahi dute, ez? Eta horretarako, ba, mundu osoan arreta deituko duen zerbait egin nahi dute, dela munduko kristorik haundiena. Baina, hala ere, bueno, honekin badago beste proiektu bat abian, dela, bueno, Boadilla del Montekoa, Madrilen.
2: Boadilla del Monten.
3: Bai, bertako bizilagun batzuk elkartu omen dira, eta gauza bera egin nahi dute. Eta kasu honetan, 67 metroko altuera du, eta 60 metroko zabalera, bai, haien kristo txarronek. Eta, bueno, dirua biltzen ari dira, hori egiteko. Eta ben esaten dute munduko kristoren irudirik haundiena dela. Eta ben graziosoa da, zeren iatenek esaten dute haiena dela haundiena. Claro. Oita metro dauzka, claro. Baina nola da posible hori? Bueno, ba, bat delako kristo erredentorea, bestea kristo bedeinkatzailea, bestea kristo regia, bestea biosakratua, eta horregatik ez da kristo bera, baizik eta ezberdinak, eta horrean denak dira haundienak. Claro, xelebre xamarra da hau, baina, bueno, ulergarria ere bada, ba, benetan inori etzaiolako askorik importaze, kristo klase den, baizik eta hemen importantuena da, haundiena izatea. Eta Boadilla del Montekoa da munduko bihotz sakratorik haundiena. Orduan, kristauen inguruko informazioa biltzenaren izela gauza bat ikusi nuen, benetan arreta dituziana. diru abiltzeko hauek webgune sortu dute. Eta esaten dute proiektu horrek artea, zientzia eta fedea uztartzen dituela. Eta hori da, hain zuzen ere, historian egin diren monumentu tzarrek elkarrekin duten aria. Claro, proiektu honek ere, bueno, bere zentzua ere badauka, eh? Barruan bihotz bat izango du gora eta bera, sagrario erraldoi bat izango dena, gero argiak momentu ezberdinetan emango dio, eskulturak zuloak dauzkalako, ikuslea eskultura barrura sartu aiteke hori dena bizitzera, bueno, a ber, proiektu artistiko bat dago hor, izaer erlijosu duena, baina bada artelan bat, eta bada baita ere obra teknologiko bat. Zeren, bueno, lehen esan dugun moduan, haundien egitearen ideia hori egertatzen da teknologiak albideratzen duelak, eta hori da, nik uste dut, benetako erronka.
1: Eta ez bakarrik kristoren eskulturaren kinez?
3: Gau, gizakiak rankinak egiteko duen afizioa ikusita, gara guztietan, baka hau zabera gertatzen zen, adibidez, beherdiaroan Frantziako katerrale gotikoekin. Orduan ere, arkitektoek aurrerapen teknikoa handiak egin zituzten, eta horren bitartez, eraikin gero eta altuagoak egiten ziren. Eta horrek asko txunditzen zuenez, bazkenean, iria beratz eta boteretsuen artean, leia bat sortu zen, ia zeinek eraiki katerralik altuena. Karo, horra ziren baitare, haien rankinak egiten. Eta bitxia da hori ikustea, zeren gau, handitasunak boterea erakusten zuen, bai, botere ekonomikoa, botere politikoa, eta hiri horietako biztaleak oso arro zauden beti, katerralik handiena izategatik, eta horretako, ba, puntako teknologia behartzelako, ez? Eta dibiz, jo, nik klasetan arkitektura gotikoa erakusten dudanean horrela erakusten dut. Eta oso argi ikusten delako, artea eta zientzia elkarrekin doa zela, edo, bueno, beste modu batera esan da, artea eta zientzia gauza bera izan direla historian.
2: Eta zer, katedral gotikoen rankinean ere beti aurrekoa baino altuagoa eraiki izan alda?
3: Baltzen enean, bai, klaro, hori saiatzen ziren. Claro, garai hartan ere, arteak bideratu ziren mugak austera, klase guzietako mugak, eta arkitekturaren kasuan altueran adierazten zen leia hori eta mugak auste hori. Frantziako 13, 14 eta 15. Mendeko katedralak daten arabera antolatzen bali maditugu, urrenkera bat egiten bali madu horrekin, ikusten da gero eta altuagoak direla. Sandenik 29 metro ditu, Albik 30, Parisek 35, Chartrek 37.5, gero dator Reims 38, Amian 42.5, eta muga guztiak hautsi zituena Bove, munduko elizarik altuena izan zen mende batzuez 48 metroko altuera duelako. Eta bira, oraindik ere miresgarria da, egia da, zeren eskala hausten da bertan sartzen zarenean, ez bakarrik handia delako, baizik eta oso vertikala delako. Zeren benetan Bove ez da oso zabala, da oso luzea gorantz, bai, Sevillako adibidez dezente zabalagoa da, hor ere egin nahi zuten, zerbait hola haundiena, baino Bovekoa da vertikala guztiz. Horregatik, benetan bertigoa ematen du gora begiratuta, zabaleran ez duela, baino oso luzea da gorantz, eta mareatu ere egiten du bertigoa ematen du, benetan.
1: Hala ere, aintzane, erruz joango da jendea, ez, Boveseko katedrala ikustera, zer erakargarria bada ideia behintzat.
3: Claro, hori ikustera goaz denak, bertigo hori sentitzera goaz, ez? Handitasunaren turismoa erakartzen du, honek ere bai. Ba, Armeniako Kristo Tzarra ere turismo erakartzeko egiten ari direla diote, eta beti esaten dugu moduan, ba, gauza asko eta asko, ba, aspaldi asmatuak daude, ez? Eta turismoa erakartzeko rankinak ekarrita, badira horrelako asko, ba, orduan, aipatu beharko genuke, 2500 urte dituen gauza handien rankin bat dela aintzinateko 7 mirarien zerrenda. Eta hau da, aintzinateko greziarrek sortu zuten zerrenda bat, haien munduko gauza ikusgarrienak biltzen zituena. Ez dakit, ba, ikusteko moduko gauza harrigarriak turismo egiteko jendea gauza haundi horiek ikustera joaten zelako, ez? Eta historia kulturalean 7 mirarien zerrenda utopiko bat izatera pasa zen, eta bueno, horri buruz asko idatzi da. Eta txarrena da, ba, orain 7 horietatik 6 desagertuak direla, claro, lurrikarak, gerrak eta gizakien utzikeria dela, baina bueno, arrasto handia utzi du kulturan.
2: Aintzane, gure aldetik, bostak bitartekoa badaukagu, ez da? Olaia, aintzinateko 7 mirarien inguruan aritzeko?
1: Ba bai.
3: Bueno, aipatuko ditugu 7ak, orduan. Bueno, gauza batzuk, berezi batzuk dituztelako kontatzeko, ez? Bueno, gure gana iritsi den monumentutik hasiko gera, bakarra, dela Gizako piramidea. Keops faraoiak eraikia Kristo aurreko 2550 urte inguruan. Mundu osoan ezaguna da, ez? Piramide hau. Jatorrian 146 metroko altuera zuen, eta alde bakoitzan 240 metro ditu. Bueno, bere garaian, harridura sortuko zuen, baina nik uste dut 2000, osea 5000 urte pasa dira eta oraindik ere miresmen asko sortzen du, ezta? Bueno, ni ez naiz Egipton egon, baina harrigarria izan behar du ora ikustea eta bueno, erdiaroko testu askotan aipatzen da piramidea eta pentsatzen zuten erraldoiek egindako gauzak zirela, bueno, orain ere badago jendea ovniekin egindako zerbait dela pentsatzen dutenak. Baina bueno, horrelako historiak asmatzen zituzten tamaino horretako eraikin bat ulertu alizateko.
1: Bueno, esan duzu hau dela gaur egun ikusi daiteken bakarra. Zeintzuk dira orduan gaur egun ikus ezin litezken antzinateko beste sei mirariak?
3: Bueno, ba, bigarrena da Babiloniako lorategi esekiak. Bueno, Babilonia gaur egun Irak dena zen hiri handi bat, eta esaten da antzinateko hiririk handiena zela. Imagena bat egiteko, Krista horreko 7. mendean, milioi erdi jende bizi omen zen. Donostia 3 aldiz, edo Gasteiz 2 aldiz, baino, gaur, orain dela 28 mende. Eta bertan esaten, bertan omen zegoen errege eta erreginaren jauregian, lorategi handi bat bertikala zena. Pero orain modan dagoen lorategi vertikal horiek bezala, bai? Baina asko zaundiagoa eta orain dela 28 mende. Gauza da eraikin handi bat zela eta pisu ezberdinak zituela eta pisu guztiak zirela lorategiak. Eta famatu egintzen ezin zutuelako ulertu nola igotzen zuten hainbeste ur goiko pisuetara. Orain badakigu errota batzuk erabiltzen zituztela, baina claro, punta a puntako teknologia hidraulikoa erabiltzen zuten eta hori beti da miresgarria, ez? Gero hirugarrena da Efesoko Artemisaren tenplua. Efeso da oraingo Turkian dagoen hiri bat eta bertan eraiki zen Artemisa jainkoari eskainitako tenplu bat Kristo aurreko 6. mendean eta esaten da orduan ere ikuskizon turistiko bat zela. Templo religioso bat zen, baina turistaz lepo omen zegon egunero. 115 metroko luzera zeukan eta erekin osoa marmolezkoa zen. Eta harrigarria zen, ez, tamaino horretako templu tzar bat ikustea horregatik jendez beteta zegon. Eta gero, bueno, ba, esaten da, sute batek suntxitu zuela eta suteak gizon batek sortu zuela. Bai? Famatua izan nahi zuelako gainera. TikTokik etzegon orduan, eta munduko templurik haundien eri zu eman zion, eta bai, famatu egin zen tipua, baina, bueno, faena ederrare, ez, egin zegon.
2: Aipatzen ari zaren ordena horretan zeuden sailkatuta antzinateko milariak aintzane ala beste urrenkera batean ere zerrenda daitezke?
3: Bueno, urrenkera ezberdinak daude, baina beti 7 agertzen dira. Baina orden ezberdinetan egon daitezke idatzi dituenaren arabera aldatzen delako. Claro, ez da tamainoaren araberako rankin bat, baizik eta monumentu harrigarrien urrenkera bat.
1: Ados, ba, hori argituta, laugarren eragoaz?
3: Bai, laugarrena da Olimpiako Zeusen irudia. Olimpia Grezian dago, bertan sortu ziren eta egiten ziren joko olimpikoak, hortik datorkio izena, eta Zeusen irudia hau Fidias eskultore famatuak egin zuen eta 12 metro terdiko altuera zuen. Bueno, oraingo Kristo txarra hauekin alderatuta, ba igual 12 metro ez da asko, baina Zeus eserita zegoen. Orduan, bueno, proportzioak ere aldatzen dira eta gainera eskultura kriso elefantino bat zen. Alegia marfilezkoa eta urrezkoa. Ba, imaginatu zazu ez zenbat elefante hil zituzten ura egiteko. Eta zenbat kilo urre erabili zituzten eta zenolako harridura sortuko zuen horrek, ez? Bueno, bosgarrena da Alikarnasoko mausoleoa. Alikarnaso hiria Turkian dago gaur egun, baina eraikin hau egintzen garaian Pertsiar imperioaren parte zen eta bertako gobernadore baten hilobia zen, bere emazteak eraiki ziona Kristo aurreko 4. mendean. 46 metroko altuera zuen. Imaginatu, 46 metroko hilobi bat. Gobernadore honen izena zen Mausolo. Eta begira nola den historia, hain famatua egintzen Mausoloren hilobitzarra, ezen hilobia hundiei mausoleo deitzen zaiela geroztik. Claro, eta horrek ere, ba, turismo, bueno, turista asko erakartzen zituen, eta inguru horretan ba, gerra asko egontzen ez, ba, hori ere zai guritxe.
2: Orain arte aipatu dituzunak Egipton, eta gaur egungo Grezian eta Turkian zeuden, 6. eta 7. ere bai?
3: Bai, eta horrik ustean da nork egin zuen urrankera da, claro, greziarrek egin zuten, eta haien monumentuak daude, Mediterraneo inguruan daude guztiak, greziarren mundu kulturalean, claro. Eta dibide 6. Mediterraneko irla batean zegon, Rodasen, bakizue, urgardenez inguratutako paradisu horietako bat, oso errak direlako eze irla horiek. Bueno, ba, Rodaseko portuan, biztanlek eraiki zuten Helios jainkoaren iruditzar bat 33 metrokoa. Helios da eguzkiaren jainkoa. Ereki zuten kristaurreko 3. mendean eta hanka bakoitza portuaren sarreraren alde banatan zuen. Beraz, itsasontzi guztiak bere hankapetik pasatzen ziren portura sartzerakoan, eta orduan marinel eta bidaiari guztiak ba mirestua geratzen ziren ura ikustean, baina bueno, urrutitik ere ikusiko zuten, ez? Eta claro, Rodaseko biztaleak ba harro haien skylinea hori zelako, ez? Eta dira, hemen greziarrek neurriz zeharo pasa zeuden irudiak definitzeko kolosos adjetiboa erabiltzen zuten. Eta hortik jarri zioten izena honi, ez? Rodaseko kolosoa. Eta hortik datorkigu guri ere kolosala terminoa, zerbait oso handia denean erabiltzen duguna. Bueno, dirudinez lurrikara batek botazun eta bueno, akabo hura ere, baina koloso honen erreplika bat egin zuen Neron enperadoreak Erroman 64. urtean Flaviar Anfiteatroaren ondoan. Eta nola irudi hau ere oso famatu egintzen koloso bat zelako, Flaviar Anfiteatroak koloso horren izena hartu zuen. Eta hori da Erromako Koliseo famatua. Bueno, zazpigarren eta azkena da Alexandriako itsasargia. Eta hau ere kristaurreko 3. mendekoa, Alexandriako portuan zegoena, oraingo Egipton. 150 metroko altuera mentzun, eta gau eta egun ematen zuen argia. Rumbakao, garaiko punta-puntako teknologia erabiliz, ba, harrigarria egiten zitzaien, hain eraikin handia eta argitsua ikustea, etengabe, ez? Eta, bueno, dirudienez, bere fama Txinara ere iritsi omen zen 13. mendean. Orduan pentsa, noraino iritsi zenaren entzutea. Hau ere lurrikara batek bota zuen, eta, mira, 2015 Egiptoko gobernuak proiektu bat aurkeztu zuen berrera ikitzeko, eta horrekin turismoa erakartzeko berrirore, baina bueno, azkenean ez zuten egin.
1: Aintzan, hasieran terek esan du denbora dugu, ba denbora gortzen ari zaigu, eta eskerrak zazpi ziren, ze bestela eliguk emango, denborarik baina baduzu, ez, tartea azken hitz batzuk esateko nahi baduzu.
3: Bai, ze, bueno, gauz asko esan ditugu, ez datu asko man ditugu, baina, bueno, hemendik benetan irakurketa bat atera ezakegu dela, aipatu dugun monumentu guzti hauetan balio duena izan dela erraldoitasuna eta handitasuna. Eta hemen berdin da kolosoa, edo mausoleoa, edo itsasargia, edo piramida, edo kristoren bihotz sakratua. Azkenean, gizakiok betidanik maite izan dugu ahonditasuna eta erraldoitasuna, eta nahiko erraza da gutxunditzea eta limurtzea gure eskalak osten dituen edozein gauza ahondirekin. Zeren, bueno, garai bakoitzak bere gauzak izan dituen arren, gizakia beti izan da, gizakia.
1: Baintzan Erkizia, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Baipasako arte historialari handia, kolosala, eskerrik asko gaurko azalpenen gatik.
3: Eskerrik asko zube,
1: ador.
0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
4: Alkil nitrito lurrunkorrak biltzen ditu mintzagai dugun drogak, amila, propila, isobutila eta pentila, horrela esan da, litekena da, ezer gutxi ulertzea, baina poper drogaren inguruan ari gara. 1844an sintetizatutako sustantzia da eta jatorrian bularreko angina tratatzeko erabiltzen zen arren, 70ko hamarkadan gehi giroan egin zen ezagun, gero reibetan eta handik erabateko eta besteko festa girotara egindu. Amai Erdozain Fernandez eta Anes Enperena Odria Euskal Herriko Unibertsitateko Farmakologia Saileko ikerlariei etortuko dizuet, erabat lotxagabe lapurtu diet azaldu dudan guztia. Ikerketa benetan interesgarria egin dute, poppers drogaren kontsumoaren eta drogen arriskuaren percepzioaren inguruan, Gipuzkoan Urola kostan jarri dute fokua, eta ondorioa, behin edo behingo kontsumo maila nahiko altua dela, 5-1 polikontsumoarekin dagoela lotua, eta adi, ikerketak areagotzeko premia dagoela lagina ezpaita nahi bezain handia. Osagaiz, aldizkarien argitaratu dute, aztertutakoa.
2: Amaia Erdozia ingurekin dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko ikerlaria bera. Amaia, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon. Bai.
2: Eta hoen zundate estu inguru zehatzagoa nahi genuke. Zer dira zehazki alkil nutrito lurrunkorrak?
5: Bueno, nire ustez, Mikeleko zonda saltuz du, ez? Hauek dira, sintetikoki prestatutako sustantzia lurrunkor batzuk, amilo, isopropilo, edo isobutilo nitritoak, eta gaur egun, ba, izialdi moduan, oza, droga moduan kontsumitzen direnak.
4: Eta nondik datorkio poppers hitza, eta bide batez, Amaia, hau argitu nahi dugu zurekin, popper edo poppers? Amaieran ez duela, bide batez, nola esan behar da?
5: Bai, bueno, normalean poppers, azkenean antzeko egitura daukaten molekula ezberdinak dira, ez? Ez da bakarra erabiltzen. Ez lehen medikuntzan erabiltzen zenean ez gaur. Horregatik ez dugu poppers esaten eta normalean poppers. Bai, eta hitza datorkio, ba, medikuntzan erabiltzen zenean, prestakien farmazeutikoa ampulu gizan zetorren. Beirazko ampulu batzuk, eta apurtutakoan pop soinu ateratzen zuten, orduan, hortik popers edo pop egiten duena.
4: Eta hon nola kontsumitzen da, eta zera egin du gizagorputzean, Amaia?
5: Ba, gaur egun festa giroan kontsumitzen da, batez ere, eta inhalazio bidez. Orduan, potea zabaldu eta inhalatu egiten da. Eta eragina gorputzean, ba, batez ere sexu desira piztea eta esfinterak erlazatzea.
2: Baina, lurrunkoia denez, egingo duguna da, aspiratu, ez da lurruna da hartuko duguna?
5: Bai, inhalatu egiten da, ez da likidoa ez da hartzen, osea zabaltzerakoan lurruna bihurtzen da molekula eta hori da ba, arnazten duguna.
4: Medikuntzaren historian erabilia izan den sustantzia dela esan dugu, zen neurritan?
5: Bai, bueno, ba, emeretzigarren mendean, zuk esan duzu moduan, sintetizatu zen lehenengo aldiz, eta garai horretan egin zuten ikerketetan ikusi zen baso zabaltzailea zela, hau da, odolodietako muskulo leuna erlazatzen duela eta odolodiak irekitzen dituela. Eta hasi zen anginan erabiltzen, bihotzeko anginan erabiltzen, baina gauza da bere eragina oso laburra zen ez, 3-5 minututakoa eta gainera dosifikazioa ere zaila denez, ba, arnaz bidetik hartzean dosia kontrolatzen nahiko zaila zenez, ba, bere erabilpena bertan bere utzi zen nahiko azkar.
2: Badauka, albondoriorik?
5: Bai, bueno, azkenean farmako droga guztiek badituzte, ez? Eta hori beti baloratu behar da. Baina, bueno, hori esan, orokorren albo eragin ohikoenak arinak dira. Izan daitezke zefalea edo buruko mina, zorabioak eta azaleko gorritasuna. Baina, bai gerta daitezke albo ondorio larriagoak. Ba, hipotentzio bizia, sinkope batekin, eta metahemoglobinemia kronikoa. Orduan, azken finean ere ustez kasu honetan ere eta polikontsumoari erreparatuz, garrantzitsuena da hipotentzio arrisku hori sinkopearekin handitu egiten dela popersa beste droga batzuekin kontsumitzen denean, ez? Adibidez, alkolarekin edo farmako batzuekin, bueno, sildenafiloa bezalakoa, ez?
4: Urola Kostako gazten arteko kontsumoa ikertu duzue, zer dela eta erabaki zenuten, zunarreta droga honen gainen eta belaunaldi eta eskualde zehatz horien gainean jartzea?
5: Ba, lanaren abia puntua eta eskualde zehatz horretara mugatzeko arrazoia nire zuzendaritzapean farmaziako grado amaierako lana egingo zuen aneren ba, motivazio pertsonala izan zen. Bera eskualde horretakoa da eta udatik bueltan nahiko harrituta zegoen barrietako festetan zenbat popers kontsumitzen eta eskintzen zen. Eta bururatu zitzaion ba, grado amaierako lana horren inguruan egita eta orduan proposatu zidanean, ba, zirinen apurtzu bat proiektua planteatzen.
4: Hane zenperenak, egindako proposamenetik
5: bai,
4: tiraka. Eta ze metodologia beli duzu ikerketa hori aurrera emateko, nola jarri zarete kontaktuan gazteekin eta zer antzun jaso duzu,
5: Bai, bueno, online galdetegi bat izan da, guztiz, era guztiz anonimo batean erantzutekoa. Online galdetegi hori egiteko, ba, maila nazionalean egiten den alkolaren eta drogen inguruko referentziazko galdetegi bat erabili dugu, baina galderak popersera bakarrik bideratuta. Eta WhatsApparen bitartez eta eskola institutu eta beste ziketa zentroen bitartez banatu dugu. Ordan ez dakigu erantzun dutenek WhatsApparen bitartez, hau da, elur bolaren bitartez jaso duten gonbidapena edo zentroen bitartez.
4: Eta zenbat lagunek erantzun dute?
5: Eta erantzun dute 245 lagunek, baina horietatik 5 baztertu ditugu zarritako adintartetik kanpo zeudelako. Orduan 250 ditugu ikerketan.
2: Eta horre nabarmendu dugu, ez? Ikertutako gazten 5enak 121 gutxi gora bera inoiz kontsumita izan duela edo alaxia dirazi du behintzat. Ze adinekin eta ze testu ingurutan hartzen dute,
5: Zadinekin, bueno, guk aztertutakoak dira 14-tik 24 bitartekoak, baina egia da galdetu diagula baita ere ze adinarekin hasi ziren kontsumitzen eta gehienak 17 urterekin, osea heren batek 17 urterekin kontsumitu du lehenengo aldiz, baina baditugu batzuk bi parte hartzaileetako bik adibidez 14 urterekin dagoeneko frogatu izan zutela.
4: Eta zer, eta gero, esan bai markatu aurrera, bai, Maia?
5: Euneko hogeita bateko datu hori egia esan nahiko altua da, maila nazionalean egindako besteen ikerketekin alderatuta, ez? Hamar aldiz handiagoa, eta hori izan da purtsu bat harregarri izan dena, baina egia da, Mexikon egindako beste ikerketa batean, ez teko zirikusirik testu ingurua, ez? Baina hor, Urolakostan lortutako antzeko kontsumo mailak ikusi dira, eta ere altuagoak ere.
4: Eta ze arrazoituta da zer erakarritak egiten diote kontsumoari, hori galdetu aldiezu, eh?
5: Bai, galderetako bat izan zen, aber popers kontsumitzeko arrazoia zein zen, eta, bueno, aukera ezberdinak zituzten, eta bi erenek divertigarria delako kontsumitu du, eren batek euforia, edo hori, ba, posa edo sortzen dielako, eta eren batek ere, ba, probatzeko eskaini dietelako.
2: Bueno, azpimarratu duzuen beste kontua da lagina ez dela nahiko zabala, ez? Ondorio orokorrak ateratzeko. Ze bide duzu aurretik, Amaia? Zer da egin ikusten duketena?
5: Bai, osea, alde batetik hori, ikerketa honek kontsumoaren patroi deskriptiboak aztertzeko, horretarako balenengo urratzu oso garrantzitsua eman du lagin tamaina mugatu izan arren. Orduan, orain etorkizunean lagina handiagoa izan behar da, eta laginketa estrategia ere zehatzagoa eta egokiagoa. Eta, azkenean, gure duguna delako kontsumoaren benetazko tasa zein den jakin, eta emaitza horiek, ba, populazio handiagoetara estrapolatu. Eta hori zelan egin, orain zebertan ari gara pentsatzen, beraz, ez den dizuet gehiago esan.
2: Ba, Amaia Erdozain, Euskal Herriko Unibertsitatean Farmazia Fakultateko ikerlaria, eskerrik asko, eta aurrera antzean egiten dituzuen ikerketen berri ere, emango diguzu, mila esker.
5: Mila esker zuei, ondo izan.
0: Euskadi Erratia.

0: goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, igorren ezinegona handitzen ari da, dagoeneko 107 dira ertzaintzan salaketa jarri duten herritarrak. Gabonetako loterian, Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina dirurik kobratu ez zutenak. Kaltetuak arratsaldean elkartu dira, zer egin dezaketen aztertzeko, haserre daude eta garbi utzi nahi izan dute eurena dena besterik ez dutela eskatzen.
2: Gaur informetan etorrien ez. Eta esan dozko eske salaketa inde okin behosu. Vale. Ontsi joan gondas.
3: Naiko lotxagarria, bai. Ni bi papeletak dekot. 20.000, bueno, 19.000 €200. Eta gure kasuan da hori, que badakite ziurrezki lehengo egunetik hau txartu egin dutela.
1: Klubak aitortu du kontabilitatea akats baten ondorioz behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du presidenteak, baina Igorren bileran elkartu direnek diote ez dituztela presidentearen hitzak sinesten. Duranako ikastolako gazteak bestalde ikasbidaia batean zirela edalontzietara droga bota ote zieten ikertzen ari dira ertzaintza eta guardia zibila. EITB-k jakin duenez Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikaslek eta gazteak eurak izan dira gurasoekin hartu emanetan jarri direnak ohartaraziz bidaia zehar, hogeita bosturteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Bidaia antolatu zuen agentzia kuadrilla zibilari pasazion abisua eta ikerketa jarri zuten abian gutxienez bi salaketa daude jarreta ertzaintzan eta beste bi guardia zibilian. Ekonomian berriz, kafe enpresak 40 milioi € irabazi ditu martxora bitartean 112 gehiago iazko berarekin alderatuta eta kontratazioak 142 handitu ditu. Kontratazio kopuru hori historikoa dela nabarmendu du txostenak, gehiengoa trenei dagokie, 110 zerbitzuei eta 114 autobusei. Eta Iruñeko udalak aurkeztu du dagoeneko San Ferminak iragarriko dituen kartela, Marta Garatea ilustratzaile iruindarrak egin du kuadrilla izenekoa. San Ferminetan izaten diren pertsonaia ugari biltzen dituena eta sekula baino parte hartze handiagoarekin irabazi duena.
4: Se acabe llenándolo muchísimo y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde el principio al final.
1: Euskal Meten iragarpenaren arabera, ostiralgoizean ostarteak zabalduko dira, oro ardenean, Ebro Ibarrean behelaino azor liteke, baina nagusiki giro eguzkitsua izango dugu. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta ekaitzak jo dezake. Gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: 1985 musika urte aparta izan zen. We Are The World eta Take On Me-ren urtea. Orduko, 50 musikaririk ospetsuenak elkartu ziren, gau historiko batean eta musutruk abestu zuten Afrikaren alde. Aha, norvegiarena izan zen, beste kantu sonatua. Synthpopa puri-purian zegoen, balada urtea izan zen, Sting, Springsteen edota The Communardsena, eta ikusten duzuenez, genero askotako musika entzuten zen munduan zehar. Gurean antzera gertatzen zen, eta 60ko hamarkadatik zetorren kantautore mugimenduarekin, itoitz zein errobiren pop-rockarekin, eta euskal rock erradikalak eragindako inarrosaldiarekin. Euskarazko musikak hemengo gatazkaren erdian ezagutu zuen Loraldiaz hitz egingo dugu gaur.
1: Gauaren lumez idazten doazen

Alta Bizkar Itzaltzuko Bardoari izeneko 1981ko diskoaren ondoren, Benito Lertxundi gai personalagoak lantzen hasi zen, gai historikoetatik urunduz, eta gaueko ele isilen balada, grabatu zuen 1985. Olatz Zugastiren laguntzaz, arpan naiz zahotxetan. Izen bereko honen moduko balada goxoak utzi zizkiguten.

1985 urte hasierako elurteengatik Gipuzkoako Diputazioaren kantari gatoz. Jaialdiko zenbait kontzertu bertan bera geratu ziren, besteak beste, Ruper Ordorikaren Zumaia eta Azkoitiko emanaldiak. Londresen egonaldi luze xamar bat egina zuen eta handik bueltan grabatu zuen Bihotzerreak diskoan bildu zuen bere klasiko handietako bat. 15ean behin.

Amaia Zubiria Donostiarrak iparraldera jo zuen. Haizea taldearekin 11 kontzertu eman eta bi disko grabatu ondoren. Hainbat jazz musikari ezagutzeko modua izan zuen. Tartean, Pascal Gain izeneko gitarrista gaztea. Eta elkarrekin kontzertuak ematen hasi ziren 1983ko udan. 85ean kaleratu zuten lehen diskoa, egun argia hartan oso disko landua, gitarra eta bestelako moldaketa. Zoragarriekin. Dizinaiz munduan izena duenek.

1985ko San Fermin egunean, kantu bidez, guztiok ezagutu dugu ihesaldia burutu zuten Martuteneko espetxean zeuden etako bi presok. Eta Kortatu taldeak, euskal kanta abestu eta dantzatuenetako bat sortu zuen gertakari hura gogoratuz. Imanol abeslariak, kartzelan eman zuen kantaldiaren ondoren, musika tresnen artean gordeta ihes egin zuten Piti eta Sarrik.

1985ko Uztailean segiz, Oroituz izeneko disko aurkeztu zuten eta Imanol Arzabal abeslariak etzuen joaterik izan. Lege antiterrorista ezarri eta komisaldegira eraman baitzuten Martuteneko gertakarien ondotik. Imanolek urtero disko ateratzen zuen eta aurrekoetan bezala Carlos Jiménez izan zuen pianoan lagun. Sekulako arrakasta izan zuten. Santa sekulan ez

Ganbara, izan zen 80ko hamarkadan euskal folk talderik garrantzitsuena Oskorrirekin batera. Herri musika, jaza eta poparekin bat eginda eta Maria Eugenia Etxeberriaren ahots ederra gidari zutela Toledoko folk sari nazionala irabazi zuten 85ean. 175 taldek parte hartu zuten eta saria diskoa grabatzea zen. Banan banan izeneko hartatik bilutsik azkenean Urbazterrean duzu hau.

urteren ondoren Errobi berriro elkartu zen. Anxe Dualde eta Michel Dukok Xokoa diskoetxearen eskaintza onartu zuten eta euskal rock musikan klasiko bat bihurtuko zen rock eta rolling itxaskorra bildu zuten.

Iparraldeko beste abeslari mitiko batek, Niko Etxartek, disko atera zuen Mintxoriak taldearekin. Normalean, taldeak bertsio ugari jotzen bazituen ere, disko honetako kanta guztiak Etxartenak ziren. Atzo, Bi Marziano, celebre hau adibidez. Hello.

Iparraldeko kantariekin jarraituz, 1985 urtean Pantxoa eta Peiok euskal kantagintzak eman duen bikoterik ezagun eta iraunkorrenetakoak. Bakezko besarkada batean diskoa kaleratu zuen. Askatasunari, euskarari eta amalurari abesten zieten, isiltasunari honen moduko kanta ederrak utzi zizkiguten. Bihotza

Carlos Pérez, buru zuen itoiz. Taleak 10 urteko ibilbidea egin zuen 1978-tik 1988. Zazpi disko argitaratu zituzten tarte horretan. Eta 1985 urteko Espaloian, honekin Gailurrera iritsi ziren batez ere, toki guztietan entzun zen, Hegal egiten abestiari esker.

Lehen diskoaren arrakasta baruratzeko, astirik gabe Ertzainak taldeak beste disko bat grabatu zuen 1985ko udan. Hau dena aldatu nahi nuke izenarekin. Bertan zegoen The Selecta eska taldearen cover izugarria. Everyday, gu guztionzat, egunero izango zena.

0: Ertzainaken disko honetan beste kantu ezagunena Hil ezazu aita, ilun hau izan zen. Zenbaitentzat, euskarazko raparen hasiera.
1: Zandanengoela nire gelan, bestea diskutitzen sukaldean. Eta batei nuen loiteko, nere ondamena zaztutzeko.

armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota anaiari, tiro bat bota emazteari, beste bi tiro arrebentzat eta beste bat gatuaren

0: usaina odala parketa, argi urdinak eta daroa eta gorriak.
1: Ostirotza
0: bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mezbat izan dela, soldikamuz bat.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, Amurrioko tubos reunidozen greba mugagabe uztearen alde bozkatu duten 242 langileak gaur itzuli beharko lirateke lanera, naiz eta gehiengo sindikalak, ela lap eta eseka sindikatuek bozketaren zilegitasuna ukatu eta mobilizazioari eusten dioten. Ikusteko dago lanera joaten ote diren, ostegun honetan egin duten asanbladan tensiouneak izan baitira, bozketa babestu duen Aitor González, UGT-ko ordezkaria egoerarekin larrituta mintzatu da.
2: Somos compañeros, nos conocemos y unos gritando, otros estamos más tranquilos, pero bueno, no es agradable.
1: Aldiz gehiengo sindikala gardentasun faltaz gain, langileak zatitu izana egotzi dio enpresari. Oier Bidaurrazaga Lab.
3: Argi eta gaur ikusita ze kuadro egon direne horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanbladaren atzetik, zatikatzeko plantilla.
1: Gaiz aldatuta, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestazioa egindu Gasteizen, joan den hilean, legebiltzarrak pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako, herri ekimen legegilea atzera bota ostean ezpaituta inolako mugimendurik ikusi. Datorren astelenean, eskaria idatziz aurkeztuko diote lehendakariari, Ana Mezo, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko ordezkaria.
4: Euskal Gobernuak ekimen batzuk zehaztea, guk herri ekimen legegile horretan eskatzen izan duguna, hau da, gutxienezko pentsioa, gutxienezko soldatarekin parekatzeko, hor bide bat markatzea. Eta horrek badu prisa ondia.
1: Mugimenduak aurreratu duenez, formula berria proposatuko diote, besteak beste, 80 urtetik gora dituzten emakumeen pentsioak automatikoki pareka daitezen lanbide arteko gutxieneko soldatarekin. Nazioartean berriz, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aitortu du, Estatu Batuetako tropek eraso egin dietela Irango eraikin militarrei kalte handiak eraginez. Defensa propio gisa justifikatu ditu erasok eta erantzi Estatu Batuetako hiru ontzik lortu dutela Hormuzko itsasartea zeharkatzea. Trumpek Irani bakeakordioa onartu dezala exigitu dio eta hala eginezean gogortu egingo dituztela erasoak. Aitzitik Iranek Estatu Batuei leporatu die sueten hautsi izana eta momentuz akordioa zuhurtzia mantentzen dute. Euskal Meten iragarpenaren arabera, ostiral honetan ostarteak zabalduko dira oro ardenean, Ebro Ibarrean be lainoa sor daiteke, baina gainorako tokietan giro eguzkitsua nagusituko da. Hegoekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta ekaitza egin dezake. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan batez ere ariko gara asteburuko agendari begira, baina kantu berriren bat ere badau.

Eta horietako batekin ekingo diogu bideari, Punch in the Flowers da besti hau Dead Cup for Cutie estatuatuaren disko berria izango denaren bigarren aurrerapena.

0: Transatlanticism bezalako diskoekin, indie poparen edo indie folkaren talde esanguratsuenetako bat bilakatu zen Death Cab for Cutie, eta ordutik ibilbide sendoa dute eginda. Ben Gibbard da ahotsa eta burua esango dugu taldekoa, eta berak The Postal Service ere osatu zuen, baina orain bueltatu da Death Cab for Cutie-rekin album bat egitera, eta esandakoa lehenengo aurrerapenak entzungai, hau horietako bat, Punch in the Flowers. All she heard was the sound of letting go. Baina batez ere agenda oharrekin ariko garela esan dizuegu, eta hasiko gara biharko kontzertuak aipatzen.
1: Ezin egon bakarra dauka.
0: Eta adibidez, entzuten ari garen Gartxot, izango duzue bere bakarkako disko berria aurkezten, Garazi Esnaolak lagunduta, Iruñeko Laban. Asmat.

Txot izenpean, bere izenarekin bataiatzen duen proiektua da hain. Gartxot izenpean, bere izenpean argitaratzen duen lehenengo diskoa da hau, Bizirik Gaude izenekoa, eta bertatik hartu dugu Non Erein izeneko hau, eta zuzenean aurkezten esan bezala, bihar Iruñeko Laban. Eta Iruñean segiko dugu. Kantu eta hitza egitasmoaren barnean, Civibox Pompelon izango delako bihar Anari.

kantu eta hitza ekimenaren barnean, kontzertu gari maiatzean zehar, eta azteko bihar Zibilbox Pompaelon anarik eskainiko duena. Eta agenda horren hasiera hau Iruñetik atera gabe eingo dugu. Anarik 8:00etan eskainiko du kontzertua eta lehenago 7:00etan Zibikanen izango duzue Amorante.

aukera ugari beraz bihar zuzeneko musikaz gozatzeko Iruinean, arratsaldeko zazpietan aditzen ari garen Amorante Zibikanen, eta zortzietan berriz Zibiboxen Anari, eta Laba aretoan Gartxot.

0: eta Donostiara mugituz, bertako kutxa fundazioa klubean izango duzuen bursego.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

baditu urte batzuk kantu honek, Mursegoren kumbia bilera de la ciudad armera izenekoak, eta esandakoa Mursego ariko da bihar arratsaldeko 8:00 Donostian Kutxa Fundazioa klubean, bizia da iraun musika zikloaren barnean.

eta Bilbora joz iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Bertan aurkeztuko du disko berria Tuka talde ondarrutarrak Bira aretoan arratsaldeko 8:00. Horrelako kantuekin, hau da Zegixon genero zazu.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko azken egunotako nobedade bat aukeratu dugu. Espalak taldearen berria, bi kantuko singela plazaratu dute eta horietako bat txuleria joder taldeko iratxerekin batera burua galtzen izeneko kantuan. Eta jarraitzeko dagoeneko aditzen ari garen Courtney Barnett eta bere album berria Creature of Habits izeneko lanetik How the Wonder.

urte batzen ondoren bueltan, Courtney Barnett eta pozen gara, Creature of Habit izeneko disko berri bikainarekin bueltatu dela esango dugu, eta bigarren abestia album horretan, hauxe aditzen ari garen Wonder. Eta gogoratuko duzue agian, Courtney Barnettek argitaratu zuela disko bat Kurt Weill-ekin partekatua, elkarrekin komposatua, Kurt eta Courtney berriz ere elkarrekin. Ba bueno, kontua da beste horrek, Kurt Weill-ek ere badituela nobedadeak.

Philadelphia's Been Good to Me izeneko diskoa iragarria du, eta entzuten ari garen hau bigarren aurrerapena da, Zoom 97.

larun bateko agendara gainera. Burlatako Euskal Herria Peñan izango baita kontzertua, Piedra bertan baita Naiz presidente ere, eta aditzen ari garen Quartz. Yeah.

Donostiara joko dugu berriz, larun batean Dabadaba aretoan izango dituzuelako Rockin' Ricky Hillbilly Trio eta entzuten ari garen Guadalupe Plata.

Donostian, beraz, orain txentzon ditugun Guadalupe Plata eta Rockin' Ricky Hillbilly Trio larun batean, da badabaretoan, eta Gasteizko Geldoradon berriz, Reverend Beatman and Milan Slick, eta entzuten ari garen The Hangman.

Helbeteko zapatileran jarraitzen dute kontzertuak antolatzen eta babestu beharreko lekoa zalantzarik gabe, hemendik zorionak, eta larun batean arratsaldeko seietan izango duzue Odei bertan.

0: mila bederatzireun da laurogeita bederatzean Ingalaterran sorturiko proiektua Heavenly, eta tarte batzuetan musika mundutik kanpo egon bada ere, edo proiektuak geldirik egon bada ere, orain bueltan eta igandean Euskal Herrian ikusteko aukera, esan bezala Donostiako Dabadaban izango dituzue. Eta onaino gaurko agenda kontuak. Beck musikariaren kantu berrienarekin utzeko zaituztegu gaurkoan, hau da Ride Lonesome. Eta guadakizue, biarrere mentxe edukiko gaituzuela gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirre duela lau urte eguberri egunez labankada ziltzuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Donostiako Okendo Plazako diskoteka bat ixtear zela eztabaida sortu zen bitalderen artean eta ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin labankada bat saietzen jaso zuen eta heriotza eragin zion lepoan jota lekuan bertan hiltzen Lucas Agirre. Herri epaimaia osatuko da gaur ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigor askatzen du fiskaltzak 25 urtekoa berriz gaztearen familiak. Antabirus agerraldia dela eta munduko osasun erakundeak lasaitasun mezua helarazi du, adierazi du ez gaudela pandemia baten aurrean jakitera eman du orain arte 5 kasu atzeman direla eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla.
2: 8 cases have been reported including 3 deaths.
1: Dena den lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte. Testu inguronetan Tenerifera bidean jarraitzen du gurutze ontziak, ez da porturatuko, itxasuan ainguratuko dute azkenean, alaxe adostu baitute Espainiako gobernuak eta Kanarietakoak. Fernando Clavijo, Kanarietako presidentea jakinara.
3: Que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
1: Bidaiaria kapsuletan aterako dituzte ontzitik bakartuta barkutik eta aireportura berriratuko dituzte ostean. Eta igorren ezinegona handitzen ari da, 107 dira ertzaintzan salaketa jarri duten herritarrak Gabonetako loterian Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez zutenak kaltetuak arratsaldean atzo Arratsaldean elkartu ziren zerrekin zezaketen aztertzeko haserre daudela diote eta garbi utzi nahi izan dute euren adena besterik ez dutela eskatzen.
4: Gaur informetan etorrienez eta esan dozko eske salaketa inde okin behosu. Vale. Ontsi joan gondaz.
5: Naiko lotxagarria, bai. Ni bi papeletak dekot. 20.000, bueno, 19.000 berreun euro. Eta gure kasuan da hori, badakite ziurrezki lehengo egunetik hau txartu egin dutela.
1: Klubak aitortu du kontabilitate akats baten ondorioz behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du presidenteak baina igorren bileran elkartu direnek diote ez dituztela presidentearen hitzoriak sinesten. Eta Duranako ikastolako gazteak ikasbidaia batean zirela edalontzietara droga bota ote zieten ikertzen ari dira ertzaintza eta guardia zibila. EITB-k jakin duenez Mediterraneoan barrena bidaiatu zuen duten DBH lauko ikaslek eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartu emanetan jarri zirenak ohartaraziz bidaian zehar beste talde batek 20 eta 25 urte bitarteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Bidaia antolatu zuen agentzia guardia zibilari pasazion abisua eta ikerketa jarri zuen abian gutxienez bi salaketa daude jarrita ertzaintzan eta beste bi guardia zibilan. Errepideetan oharra A15ean itxita egongo baita bi noranzkoetan gaur gaueko 10:00 igande goizeko 10:00 bitarte Andoain eta Berastegi artean. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, gire guzkitxoa izango dugu gaur, oro arre temperaturek pare bat gradu egingo dute gora, iluntzean berriz ere hori bai, ekaitzak jo dezake. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Egun onde izuela guzti guztioi, zer modu zaudete ongi, ala espero dugu, eh? Maiatzak 8 ditu gaur eta ostirala da. Eta gaur zertazariko garen, ba zaintza zariko gara, baina zaintza kontzeptu orokor gisa hartuta nola baita esatearen, zuen herrian baute da adinekoen egoitzarik. Eta aurreskolarik? Baute dago nolabaiteko lotura edo harremanik haurtzaroaren eta adinekoenen artean? Ba gaur, Lesakako esperientzia ezagutu nahi dugu. Adinekoen egoitzako sukaldea abia puntu hartu, eta bertako eguneko hiru otorduak eskaintzeaz gain, aurreskolakoei edo eta herrian premia dutenei, bazkariak eskaintzen hasita baitaude. Sukalde osasungarria goiburu dutela hasi dira, eta badute aurrera begirako egitekoen zerrenda ere osatuta. Esperientzia berria beraz, Lesakakoa, pixkanaka martxan jarri zutena, eta guk ere pixkanaka martxan jarri behar dugu Euskadi Irratiko goiza. Horretarako teknikan eta realizazioan gaur, Beñat Ibargoien dugu gidari eta laguntzaile. Ba hauek esan da, astera goaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia, gaur goizeko 6:50 aterako omen da, eta sartu berriz, arratsaldean 9:18. Itxasbera goizeko 3:23 izan da, itxasgora goizeko 9:30 espero da, eta arratsaldean itxasbera 3:30 pasatxo, 3:18 izango da, eta gaueko 10:00 izateko 2 minuturen faltan, izango da itxasgora. Alaxe iragarri du Euskal Metek. Eta hoxe da, Euskal Meteen jaso dugun eguraldi iragarpena.
1: Giro argia gailenduko da, egun sentian behelainoa sortu liteke, batez ere Ebro ibarrean, baina gainerako lekuetan ostarte zabalak gailenduko dira. Hegoekialdeko haizeak indar hartuko du eta haize horrekin temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gradu pare bat gorago geldituko dira. Arratsaldean ordea berriro ere giroa ezegonkortu egingo da eta ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Eta zenbait lekutan trumoi zaparradak botako ditu.
0: Base askoko egutegiaren arabera, gaur antzina eta joan eguna da. Ingurua maituzua ez zorion duga. Nazioarteko egunei dagokienez, gaur maiatzak 8, gurtzegorriaren eta ilargi erdi gorriaren mundu eguna da. Baita obariotako minbiziaren mundu eguna ere. Talasemia gaixotasunaren nazioarteko eguna ere, bada maiatzaren 8. Hau. Baita bigarren mundu gerran bizitza galdu zutenak gogoratu eta gogoratzeko eguna ere. Eta bekadunaren eguna ere, bada nonbait irakurri dugunez. Bera, zuen lantokian ere bekadunik bada, jakinarazi iezaiozu, eh? Efemeride, Natalian berriz, gaurko egunez, musika efemeride bat baino gehiago izango genituzke, esate baterako. Gaurko egunez, 1945 urtean jaiozen, Keith Jarrett, estatu batuetako jazz piano jole ezaguna. Gaur beraz, 81 urte beteko ditu. Eta musika aipatuta ezin ahaztuko dugu gaurko egunez, baina 1970 urtean, 56 urte igaro dira beraz, Beatles taldeak Let It Be albuma salgai jarri zuela.

0: jaunari lotutako musika aipamen honezaz gain, maiatzaren 8. izpide gehiago ere izango ditu. Epaitegietatik ekin ezkero, Gasteizen Maialen Mazonen hilketaren inguruko epaiketak aurrera jarraituko du 5. egunez. Donostian berriz, entzun diozu Maitane Subijana lankideari, Lukas Agerreren ustezko hiru hiltzaileen kontrako epaiketa hasiko da. Gaztarnarra, 2022ko eguberri egunean labankadaz hiltzuten. Gazteak aipatuta oso bestelako hitzordu aurkeztuko da gaur, Euskal Herriko Unibertsitateak lehenengoz ospatuko baitu, gradu eta gradu ondoko amaiera ekitaldi bateratua. Uriekainaren 12 izango da San Mamesen. Jose Ramon Menguentxea errektoreak gaur emango ditu ekitaldi horren inguruko xehetasunak. Irunen bestalde, erbesteko biktimei omenaldia eta aitortza egiteko ekitaldi instituzionala izango da gaur, Memoria Demokratikoaren estatu idazkaritzak antolatuta. Eta Iruinean, Jaso Ikastolak prestatutako Taupaka musikalaren estreinaldia egingo da, baina Barainain auditorioan. Estreinaldiak mugarri historiko bat ere ekarriko du. Jaso musikala proiektuak 100 emanaldi beteko baititu, bere ibilbidean hezkuntza eta arte eszenikoak uztartzen dituen eredua sendotuz. Eta kiroletan, txirrindularitza aipatuko dugu, gaur baita astekoa, Italiako giroa, Bulgarian. Etxera itzulita errepidetan kontuan izateko oharrare bai, eh? 15 errepidea era bat itxiko baitute asteburu honetan, Belabitako tunelean kontrol sistema berria instalatzeko. Bide alternatiboak erabiltzea ezinbestekoa izango da honen bestez, eh? Zandakoak esan da, egin dezagun egunero gizan, egunkarien azalen errepasoa. Berrian, Tubos Reunidos lantegiaren ingurukoak ikusi ditugu argazki handian. Greba amaitzaren alde egin dutela langileen laurdenak idatzi dute argazki gainean. Kirolari lotutako albiste bateren nabarmenduta ikusi dugu berriaren azalean. Euskal selekzioa motorrak berotzen hasia dela alegia, atzo Idiazabalen aurkeztu zen Euskal Herritik mundura. Euskal pilotako munduko txapelketa jokatuko dute aurten Argentinan urrian, eta Euskal selekzioak lehenengoz parte hartuko du. Eta nabarmenduetakoen artean literaturari lotutako albiste bat ere bai. Juan Luis Zabalak Agerre izeneko novela plazaratu baitu, iragan hurbila eta belaunaldien arteko talka jorratu duela dio. Gararen azaleko irudia gaur, Iruñeko Sanferminetako kartelari eta beregileari eskaini diote. Sanferminetako esentzia, momentikoak eta komunitatea jaso omen ditu Marta Gatea, artista irundarraren proposamenak. Tubos Reunidos ilotutakoa da lerroburu nagusien idatzitakoa, langileen 25%ak greba uztea bozkatu dela, lakuaren eta enpresaren presioen aurrean. El Correo egunkariak ere Tubos Reunidos enpresaren batzarreko tentsio uneak jaso ditu alderi galdeko argazkian, baina lerroburu nagusian antabirusaren alerta du izpide. Espainiako gobernuak lehorreratze azkarra prestatu duela bidaiareak aberriratzeko eta Kanariak lasaitu daitezen. Ba, antabirusa dela eta, El Diario Baskok dio Donostia ospitalak bere bunkerra aktibatu duela antabirusez kutsatutako gaixo posibleak isolatzeko. Argazkian ageri da segurtasun biologiko altuko gunearen irudia ere. Kirolari lotuta berriz, beraberak 10. kopa etxean eskuratzeko ametsari eusten diola ere ikus liteke nabarmenta Diario Baskon. Deiak bere aldetik Osasunaren Mundu Erakundeak alboratu egin duela pandemia, baina 24 herrialdetan antabirusa monitorizatu duela irakurri dugu. Egunkari honetanako argazkian, igorreko loteriaren inguruko irudia ikusi dugu, Deiaren azalean 100 salaketa jarri dituztela aipatzen da. Euskadik Veneziako Bienalean esparru propioa nahi duela ere irakur daiteke Deian. Noticias de Gipuzkoako azaleko argazkiekin gogoratu du Lurraldebusen GO07 lineak Urolagoierri eta Donostia lotzen dituenak urte bete bete duela. Ibaetako kampusean Zumarragara doazen ikasleak hartzen ari den unea jaso dute hain zuzen. Gainerakoan Bilduke Aiota eta PSrekin batera ertzantza indartzea lortu dela dio ziberdelituen aurrean. Arabako notiziasen berriz, tubos reunidosen auzia da albiste nagusi, 232 langile grebari amaiera ematea erabaki dutela esanaz, eta azaleko irudi nagusien berriz, Arabako batzar nagusietako egoitzan jarritako instalakuntza artistikoa. Jaso dute, bertatik pasatako emakumeak umentzen dituela ere ikusi dugu. Nafarroko diario notiziasek bestalde San Ferminetako kartel hautatu erakusten du azaleko argazkian, baina lerroburu nagusian epaileen gabeziak epaitegietan sortzen duen korapilua nabarmendu du. 2027 amaierarako epaiketak iragartzen hasi direla esanaz. Behar dituzten herritarrek ezin dutela ebazpena jakiteko 18 hilabete itxaron, deian irakurri dugunez. Nafarroko Volkswagenek bestalde bere inguruko industriak beste 1500 lanpostu sortzea aurre ikusten dela ere badio Nafarroko diario de noticias. Eta diario de Navarrak beraldetik, Letizia Erreginak Iruñean banatutako gurutze gorriaren domina ekitaldiaren ostean, gurutze gorriaren jardun egiaztatu zuela dio, adineko batzuei esku ematen ikus liteke.
1: Argi ibili.

0: zaintza aipatu dugu eta zuen herrian baute da zaintzari eskainitako egitasmo berezirik. Zaintza kontzeptu orokor gisa hartuta nolabait esatearren, eh? Adinekoen egoitzaren eta aurreskolaren artean baute dago nolabaiteko lotura edo harremanik, edo akaso elkarteren batek eskaintzen die premia dutenei otorduen inguruko laguntza? Sukalde osasungarriago iburu dutela hasi dira lesakan, zuenen ere elikadurari garrantzia ematen ote zaio? Ba, kontatu izaguzue, eh? Badakizue, lasai bidali audioa, edo idatzi, edo deitu lasai.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-3-0-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko postak eta 18 minutu ditugu.

0: Lesakan, udazken azkeroztik martxan da sukalde osasungarria izaneko proiektua. Andra Maria adinekoen egoitzako sukaldea atondu eta egoiliarrantzat otorduak prestatzeaz gain, beharro duten erabiltzaileentzat edota aurreskolako aurrentzat ere prestatzen dituzte bazkariak. Eta bideok sarri izaten gara gisa honetako edo bestelako ekimen berrien inguruko xetasunak jasatzeko gogotsu, baina oraingoan jakineko genuke behin martxa hartuta, nola ote dabiltzan. Gurekin dugu telefonoz bestalde Laura Apeztegia, Andra Maria egoitzako zuzendaria. Laura, egunon.
1: Egunon.
0: Zono zabiltzate, ongi?
1: Hemen, landan, aspertu gabe.
0: Hori da. Tira, lehenik eta baina argitu beharko dugu Lesakako udalak, Andra Maria adinekoen egoitzak, Lesakako osasun zentroarekin eta Bortziretako gizarte mankomunitatearekin batera abiatu zenutela sukalde osasungarria izaneko proiektua, ez da?
1: Bai, pasaden urtean hasi ginen proiektu honekin, lehenbizi aurreskolara otorduak eramaten hasi ginen, kursoa hasi zuten garaian, abuztuan,

0: egindako proiektua da honako hau?
1: Egiarran, Nafarroan, ba, dire bertze egoitza batzuk pixka bat herrian banatzen dituztenak otordu hauek edo lekua baldin badute herritarrak bertara hurbiltzen dire egoitzara eta bertan egiten dituzte otorduak. Baten bat bat zegoen eta pixka bat eredori jarraituz hemen hasi ginen. Aurre eskolara dibidez nik uste Nafarroan inork ere ez dula olakorik egiten egoitzatik hasi eta aurre eskolara eraman. Baina adinduena eta bertze beharrak dituzten personoikei zuzendua batzu bai. Bat horik ikusi eta hau martxan jarri zen.
0: Beraz, egoiliarrentzako gosari bazkari eta afariak egitatik, erabak izan duten, egungo eskaintzara bidean aurre eskolakoen aukera ara zabaltzea. Ezta?
1: Bai.
0: Eta nolatan etorri zen aukera hori?
1: Bueno, udaletik pixka bat, ja, solastuan genuen lehen, agian horrelako proiektu bat martxan jartzea pixka bat, baloratzen algenun, edo eta, bueno, pixka bat ikusi genuen, eta horrekin hasi ginen, eta gero ja, bertze pausu hori eman genuen, herritarrei zuzentzia.
0: Eta menuak prestatzeko nola moldatzen zarete, baduzuen norbaiten aholkularitzarik edo egoitzako sukaldarien esku izaten da?
1: Bai, menuak eta hortara dedikatzen den enpresa batekin begiratzen dire eta prestatzen dire eta gero ba, pixka bat bakoitzak dituen beharroitara ba, saiatzen gara edo baten batek hau ezin du jan edo hau etzai gustatzen, edo pixko bat personalizatzen saiatzen gara alde neinean. Eta horrela iten dugu, baina bueno, beti badugu norbait hortera dedikatzen dena revisio eta iten ditunak.
0: Tira, adinekoentzako eta urtxikientzako antzekoa prestatzen duzuela esan daiteke, edo oinarri berberarekin, baina aldaketa gutxirekin moldatzeko moduan, nola baita esatearen?
1: Bai. Bueno, aurren beharrak kontutan hartzen dira, aurre eskolarako menuetan, eta gero adinduena ba gehien bat egiten dugu bertako egiten zaiena pixko bat kanpora zabaldu. Bakoitzan behar horik ikusita edo pixko bat zegaitza dituzten edo bueno, hori kontutan hartuta bine bueno, oinarria izaiten da hemen bertakoak eta kanpokoak zinealin berdin soa jaten dute bai.
0: Eta menu guzti hauek prestatzeko lehen gaiak ere bertakoak dira edo nola moldatzen zarete horiek lortzeko?
1: Bai, saiatzen gara hemen hurbilekoak izaten horre ere buelta bat ematen ari gara pixka bat baloratu zer egiten dugun eta bueno, ze aldaketa egiten aldiren baina bueno, horre ere begira gaude bai.
0: Beraz, garatzen zoazte eta poliki-poliki zerro betua badagoela ikusiz, ezta? Oraindik ez?
1: Bai, hasi eran planteatu zen aurre eskola adibidez astelenetik ostiraletara izaten da, beraien egutegia dute, hori argi dugu, eta herritarrei zabaltzen zaien otorduen zerbitzu hori hasieran pentsatu zen astelenetik ostiraletara jai egunak kenduta, baina bueno, lehenbiziko momentutik hasi ginen astelenetik ostiraletara nahiz eta jai egunak izan hor ere banatzen dugu edo hemen bertan biltzen aldute pixka bat ja proiektu ja aurrera pauso gehiokin izaiten dugu pentsatzen dut baloratuko dugula aste bukaeratan eta gola pixka bat zabaltzea baina nahi genuen pixkanak hasi dena golpin agian gehiegi zen baina bueno, pausorik eman ditugu astelenetik ostiraletara nahiz eta jai egun bat egon tartin, azten dute berdin-berdin, eta hori, urrengoa izanen da hori. Azte bukaerak, edo, bueno, pentsatuko dugu pixko bat.
0: Badaukazu beraz, aurrera pausoak emateko bideaz, da? Edo
1: bai.
0: Zehazten ari zer.
1: Bai.
0: Aizu, Laura, adinekoen egoitza eta aurreskola aipatu ditugu, badira, herritar askoren gana ere iristen zarete, herrian denek jakingo dute gutxi asko zuen berri, zer diote erabiltzailean naizen ideek?
1: Konten daude, gainera erlazio zuzena dugu herriera banatzen dugu familiekin eta bueno, momentuan zerbait aldatu behar baldima da edo arazoren bat baldima da edo momentu mondatzen saiatzen gara nahi dut herri txikia da eta denak izautzen gara orduan alde horretatik

0: bueno, beti badire segurazki zer hobetu, eta bueno, saiatzen gara egunetik egunera hobetzen, eta horrekin ikusten dugu jendia kontentagon, edo bueno, gauz hori dena kontutan hartzen dire.
1: Baina oro har behintzat, familiak eta erabiltzaileak dena gustuta
0: ezta. Bai, oso gustora, bai.
1: Laura, beharra duten egoitzatik kanpoko erabiltzaileak aipatu ditugu, horiek zuek identifikatzen dituzue, osasun zentrotik iristen zaizue alakoei edo bestelakoei aukera hori eskaintzeko aukera, edo nola izan ohi da prozedura hori?
0: Egia erran, guk ez ditugu datu horik naiz osasun zentrotik edo gizarte zerbitzuetatik iristen zaizkigu. Beraiek dire orokorrin lehenbiziko atea, sarrerako atea, beraiek azaltzen dute zerbitzu hau, eskaintzen dute, eta ikusten badute ba interesatzen zaiela, ja martxan jartzen gara denak, baino osasun zentro edo gizarte zerbitzuak dire beraiek dituzte datu guztiak, eta beraiek ikusten dute federalin ze persona izaten aldun behar hori, edo bai.
1: Hori da, gutxi asko esango dugu, lesakan erroldatu izan behar duela, 65 urtetik gora edo menpekotasun graduren bateko balorazio ofiziala izatea zinboaztekoa dela, edota 60 urtetik gora izan, eta ezintasun baten aitortza edo izatea, ez da? Eta osasun zentroan, esan duguna, gizarte zerbintzuan, edo eta, bueno, adar horietatik etor daitezkela erabiltzaileak, ez da?
0: Bai. Beraiekin batera lan egiten dugu, eta hori, beraiek hasitzen dute, pixka bat, lan hori, eta ja gurekin bukatzen da. Ja zehaztu pixka bat orduak eta zerak, ja erabiltzaile horrekin, eta ja banaketa hasi, edo hemen bertan hartu, edo ja martxan jarri zerbitzua bai.
1: Kopuru aldetik, esan dugu, 40 adineko dauzkatzue egoitzan, 27 aurreskolako menu, eta 12 bat erabiltzaile, ez dakite kopuru aldetik ongi zabiltzaten, edo oraindik ere azteko aurreikuspenik edo baote daukazuen?
0: Hasieran planteatu genuen, orain 12 ditugu, kanpora prestatzen diren otorduak, 20 arte dola iristeko modua izanen genula. Orduan, oainikan, hori, 8 bat plaza izanen ziren libre. Pizkanaka baguzi, eta bueno.
1: Tira. Astelenetik ostiralera eskaintzen dituzue beraz beharra duten lesakarrentzako menu edo bazkari hoiek, eta erabiltzaileen artean da Javier Etxegarai. Javier, egunon zuri ere?
2: Egunon.
1: Zer modu zaude, ongi?
2: Ondo, bai. Ai.
1: Astelenetik ostiralera Andramariko sukaldean prestatutakoa janoi duzu. Gustura zaude, jaten duzun horrekin? Nolako tortua dira?
2: Gustura. Jana aitzona.
1: Eta zure kasuan zer egiten duzu? Etxean jaso edo egoitzara joaten zara bila?
2: Trotzaren zona bila dire 7 €. Eta erantzaren bat bitxera, 7.50 €. Ez que, por ejemplo, da kaja hundi bat, kabatik mara hurian, gobra sola eta kaja tezin dut.
1: Hori da.
2: Hori da, zenta itxera eta egoten egin kamekatan espero, eta ahi ez da.
1: Hori da. Eta eroso egiten zaizu horrela ez da?
2: Aizongi, bai.
1: Eta orduan hola moldatzen zara astean zeharreko otorduetarako. Asteburuan ez dago zerbitzu hau jasotzeko aukerari, Javier, nola moldatzen zara?
2: Abrebak iten di sopa batzutan, batzitan ensaladak, eta bueno, alege bizko bat, eta ez moldatzen nahi.
1: Moldatzen zara. Laura daukago gurekin. Markatu?
2: Bizinez akarrik.
1: Hori da. Eta Laura daukagu gurekin, ez dakit eskatu nahiko ote zenioken zerbait, ez dakit akaso asteburuetarako aukera hori egokia izango ote litzateken zuretzat, edo?
2: Atzizan txipitxapan, atzizan txipitxapan, kaia aitor nara da, bueno, aitor, bai, alozena. Adegia baino, pues hori bazkaria itzona, posure dimazen, antzinera azte horretan ere bazkaria, posure dedikano.
1: Tira. Oso ondo. Etxera eraman ezkero, Javier, alere, erosoa bai, baina egin beharrak ere izaten dituzu, ezta? Untzia garbi itzuli beharko dira.
2: Ah, bai, bai, bai, bito, bito, bai, bai. Nik ez zenak ez da zeitan. Zeia, zeia eta koarte, ikitzen ez, ikitzen aiz. Azendu botika, gozaldu, erantzio txekolanak, eta gero bani, basitzera, ordua terdi, gero dutxatu, eta gero lagunekin egon, eta amakin egon, amakin egon egoizin, eta batxel din.
1: Beraz, otorduetarako aukera hori edukitzeak, etxean jasotzeak, gero ontzi hori garbituta itzuli berri izaten duzu, ez da?
2: Bai, ez, garbitzen du, dozten dut leku batin. Eta biago izin toko bai janakin, ez da nago antzinko kaja. Ekartzen eta amekak aldin. Eta nire bazkartzen dut, ama bitu horietan. Eta bago belua jana, eh? Ez da beroture.
1: Beroturez. Eta ze plater da zuri gehien gustatu zaizuna orain artean?
2: Pues nire, pues ensaladia rusa, makarroiak. Ah, bai. Ah, gero postria, hitzon egiten txuste, eh? Letxe frita, natilla, kabrojo letxe. Aitzen dira, aitzen dira. Aitz kontenago.
1: Kati eta Iban dira sukaldariak, ez da? Kati eta Iban aldira sukaldariak?
2: Bai.
1: Eta zer esaten diezu eurei?
2: Bueno, ero barrilla dela bazkaria. Eta kartzen zeian itxela, eta jaten ikabartu, mi esker. Jode, mi esker.
1: Lehen platera, bigarna eta postrea ere, bai. Ogizatitxo eta guzti, ez da?
2: Bai, lehen izko platera, bigarren platera, postrea eta gipuzka bat.
1: Dena beraz.
2: Bai.
1: Oso ondo. Eta jaiegunetan ere, jasotzen duzu, astean zehar balin bada?
2: Jaietan, de lunes a viernes, me traen. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, Kastiten.
1: Jolín, ze ondo.
2: Bai. Hola, itzongi.
1: Beraz, norbait galdetuko balizu, gustura zauden zerbitzuarekin?
2: Bai. Ez que sí, es buena la comida. Si te han dicho, si te han dado la oportunidad de comer del asilo, di que sí, que es muy buena la comida.
1: Mira, beraz, gomendatzen duzuzuk. Propaganda egiten duzu. Propaganda egiten diezu,
2: Bai, ya. Sí, me han ofrecido, de hecho, pues coge.
1: Oso ondo. Ba, Javier, eskerrik asko, gaur gurekin izatearen,
2: Pues mi esker zuedi,
1: Ondo izan, ondo segi.
2: Venga, mi esker, agur.
1: Aio, venga. Laura, Javierren gixara goitzatik kanpo bizi, baina beharra duten erabiltzaileentzako esan dugu, ba, dozena bat bazkariatontzen dituzuela, kopuru hori esan diguzu, azteko aukera ere badagoela, ez da?
0: Bai, hogei bat otordu prestatzeko modua izan den dugula kalkulatu genuen hasieran, bai. Baina ikan pixkoa gaixigo eskaintzen aldugu, bai.
1: Eta kostoi dagokienez, Javierrek aipatu digu, 7 euro bertan jaso ezkero eta 9 euro inguru, ez da, etxera eraman ezkero.
0: Bai, horrela izaten da, bai. Eta hori, eguerditan eramaten da, eta hori, komentatu duguna, aurrera begira, ba hori, aste bukaerak ikusten dugu, a ber, beharrak egunero dire, egunero jaten dugu, baina, bueno, pixkanaka joan engara. Hori biztan dugu, aste bukaerak, edo igual, jendiak ere eskatu ezkero eta modua baldimada, ba, gian ere afariak ere igual eramaten aldire, edo, bueno, pixko bat, aukerak badire, bino, poliki.
1: Hori da, otordu zerbitzua aipatzen ari gara, baina otordu hori etxera eramaten denean, erabiltzailearekin dagoen hartu eman hori ere kontuan hartzekoa da, ez da? Minutu txoiek ere informazio asko jasotzeko aukera ematen dutelako, ez?
0: Bai, hortarako ere, atentu egoten dire, banatzen duten sukaldarik, berak banatzen dute, sukaldin errantu zuelen, Kati eta Iban daudela, izaskun ere badago hirugarren sukaldari bat, eta bauri, banatzen dutenak beti informazio pixkoat ekartzen dute. Izan dire egoerak agian, izaten aldire egoerak pixkoat komentatu behar dintuzuna, osasun zentru, edo, bueno, beti izaten ala baitere, bertze beharrak ikusteko momentu bat, edo, bueno, edo solasteko momentu bat, badire, mila aukera. Hortaz aparte, bai gure gizarte langileak, aurtengo proposamena dugu, ba, gutxienez urtean behin bisita bat egitea, bertan, eta pixkoa solastu ikusi, nola, eguneroko bisita hortaz aparte, hola, patxadaz, beste bisita bat egitea, eta solastea. Hori, gure proposamena hor dago.
1: Beraz, aurrera begirako erronkak badituzue. Esan dugu, horren aurkeztu zenutela proiektua, azaroan martxan jarri, deak horren ongi hartu badu, ez dakit zaintza komunitario hori ardatz hartuta horren premia bat zegoen seinale, ez?
0: Bai, badakit udaletik zaintzari buruzko lan talde bat osatua dutela, eta horra adibide bat pixko bat datua biltzen, eta pentsatzen dut, otorduen hau abia puntu bat izanen dela, baina beste beharrak ere aztertuko dituztela eta martxan jarriko direla beste proiektuak suposatzen dute, baina hortan ari dire udaletik bai.
1: Esan dugu Andra Mari Egoitzako sukaldea nolabait pikin bat egokitu behar izan zen utela, ba gaur egun eskaintzen duzuen zerbitzu hori eskaini alizateko, aurrera begira garatzeko aukera horiek begibistan izan da, badago ezintasunik edo ikusten duzuen korapilorik edo sukaldean egin berreko adibidez edo?
0: Prinsipioz, hasieran bai inbertsioa egin behar izan genuen, labe bereixi bat erosi zen, garraiorako kotxe hori ere erosi behar izan genuen. Sukaldean, betxe gainerako gauzaia hor geni, martxan genitu, gero, taperrak eta kajak eta hori dena banatzeko zera hori. Mm-hmm. Hori izan zen hasierako inbertsioa, eta orain ditugun gauzekin nik usteia moldatzen algarela. Mm-hmm. Oain planteatzen ditugun otordu itara, gero aurrera begira beste gauzak planteatzen badire, baloratuko genuke, baino hasieran egin bertzen genuen horri inbertsio hori, bai.
1: Akaso Laura, beste herriren baterako ere eredu izan zaitezkete, izan duzu kontsultarik edo?
0: Terapi galdetu ziguten, guztiak, bai. Bizkoa nola jarri genuen hau martxan, eta ze inbertsio egin genuen hasieran, eta horrela. Inbertsiorik egin genitxun eta sukaldarien jardunaldiak ere haunditxu genitxun. Lehen sukaldari bat jardunaldi osoan eta beste bat eguneko 60ko jardunaldi genitxun, eta guain hiruek jardunaldi osoan daude. Mm-hmm. Alde horretatik ere nik uste hobekuntza bat izan dela.
1: Mm-hmm. Tiran, baduzu sukalde osasungarria proiektutik bestela erabiltzailei eta herritarrei adierazi edo esan nahiko zenieketan zerbait?
0: Ba, oraingoz jendea animatzea, informazioa emateko presgo dela eta torduak ere bai. Bai, ikalekoa badagoela,
1: Tira, adineko egoitzan daudelako, aurrak aurreskolan daudenean, ez dakit ba, herriko, gurasoen aldetik aurreskolan aurrak baldin badauzkate bai, baina bestelakoak akaso eskatzen hasiko dira, ez? Edo eskolako jangela era doazenen gurasoek ere eurek ere nahiko luketela, ez da? Zerbitzu hori akaso? Ez dakit horrelako bromagiroan edo horrelako beharrik edo jasote duzuen edo norbaitek esan dute dizuen, haizu guk ere eskartuko nuke otordua jarrita jasotzea, ezta?
0: Bai, bat dinu behiak. Guk ere zin dugu hartu hori.
1: Bai, ez da.
0: Ba, bromatan, bai.
1: Hori da.
0: Baina, pentsatzen dut, zaintza talde hortan baloratuko dituztela ze behar planteatzen dituzten herritarrak eta hortikan agian guk ere laguntzen aldugu zerbait.
1: Uhum. Ez dakite zuek esan duzu otordu gehiago prestatzeko borondateare baduzuela, zerbitzua azaltzeko prestutasuna ere bai, besterik beharko zenukete orain une honetan bada zuen premiaen zerrendan zerbait ase beharrekoa?
0: Ongi gaudela, hori urrian aurkezpen hori egin zen eta udaletik WhatsApp badago la informazioa zabaltzen dutena, hor bideo bat eta zabaldu dituzte, hemen bertan hori tipitapa izaten da hemengo aldizkari bat eta hortikan ere zerbitzu zabaldu da, webean ere erran.eus dute horrez zabaldu da, ikusten dut, ikusten ja hortikan zabaldu dela Instagramen ere bai.
1: Eta gaur
0: informazioa gutxi gora bera zabaldua dela.
1: Eta gaur Euskadi Irratiko uinen bidez ari gara zuen esperientzia kontatzen, akaso beste herriren batzutarako baliagarri izan daitekena, ezta?
0: Bai, lasai herrin deitzen aldi gutu eta guk pisua kontatuko dugu esperientzia. Ongi dago, Genin, hemen bertatikan herrira zabaltzea, hemengo beharroi betetzea beti betegarria da. Konten gaude.
1: Adinekoi ematen dizu.
0: Bai, azaltzen dizu, erraiten dizu, gustora horrezkolako gurasoak, zerbitzua bazten duten agetxeetan, konten, konten.
1: Ba, Laura Pestegia, Lesakako Andra Maria Adineko egoitzako zuzendaria eta Javierrire eman dizkiogu eskerrak, sukalde osasungarriko erabiltzaileen gisa ba gurekin lekukotza ematearren. Eskerrik asko benetan gaurko deiari erantzutearren, zuen lanaren eta bizipenen berri ematearren, eta ia ba, hurrengo batean zuekin hitz egitean, ba, zerbitzua ongi duala kontatzeko aukeran garen. Ondo izan eta beste bat arte.
0: Eskerrik asko zuei, agur.

Ba, entzun duzu, sukalde osasungarria, eh? Andra Marigoitzeko zuzendaria Laura Pestegia eta Javier Etxegarai erabiltzailea izan ditugu gurekin, eta zakigu zuek otorduak etxean edo kanpoan dituzuen nahiago, edo nola aritzen zareten, zuen etxean sukalde osasungarri hori martxan jartzea ote duzuen, edo eta ba, kanpoan eginda ekartzen ote duzuen, edo zaintzari eskinetako egitasmo berezirik baote den zuen herrian, eh? Hori ere bagustura jakin nahiko genuke, loturari baute dagoen, sare baten eta besteren artean, adinekoen eta urren artean. Tira, ba, gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, badakizu, eh? 688-666-000 duzu gure WhatsApp zenbakia, eta 9400-1200 zuzeneko telefono zenbakia.

0: Janus Lesterreri garantzutenen nola hartu arnasa izeneko doinuarekin, artista beratarrak Bilore izeneko diskoan jaso zuen kantua da, nola hartu arnasa izeneko doinua hauxe, eta esango dizuegu igandean herri urratxen hariko dela, Arabagunean, arratsaldeko bosterdietatik seiterdietara bitartean, Miroaren ostean eta Linton Town taldearen aurretik Janus Lester. Eta okerrezpa gaude, Manoli agurtu behar dugu. Manoli, egun onda izula?
1: Bai, txatzuri eta entzule guztirire.
0: Ongi?
1: Bai, zer bai.
0: Entzun dugu Lesakako esperientzia, ez dakitzuk
1: bai.
0: Zukaldean...
1: Zaborte boka jarretzaio.
0: Abai, eh?
1: Inbilea jarretzaio. Inbilea txarra era, baina.
0: Tira, Euskaldun.
1: Inbilea sana.
0: Hori da, hori da. Zuke esango nuke, zukaldean egiten gozatzen duzula, ez da? Ongi pasatzen duzu zukaldean?
1: Da, da, eso, mandaritza baita, generalen, eh?
0: Abai?
1: Xavier, bai, bino horre gutxi gustatzen zaio kanpora jote. Etxekoa, nahiko du.
0: Ah, bai? Nahiago etxekoa.
1: Bai, bino hemen bi ona badaude, bat, ba, eskolan eiten duena, Lokimarriako, eta inguruko beste amasei herritako, da, umeko oso gustu dai. Da, beste, enezko egoiza, zentro de dia zaten duena, da, hande bai oso gustu. Horta okio, Mikel zure eka jozinero bat, oso nata agurbera bialtzen dira, zenatik nire laun batzu bat ez eta oso gusto. Eta guk joan eba du, ba, oso merke jartzen dira, eh? Prezio merke, lau bos euron, bai, joan egon nahi, hola.
0: Deira.
1: Bai, bai.
0: Eta...
1: Gero besteatik da hemen, joan den hostilen inauguratu zen, Pakistaneko batzuk, bera daukio lehizen dira tabernat, da jende gustu da, zenatik, hausko hamburtesak eta hamburazte gustatzen batzai eta hausko gaten esan zen, emakumea dinikoa da, eta esan zela etxak hartziko, baina esan zela etxak harri behar bale matzen, oaita mar euro gaitzatu behar zela, eta behar gutxi behar zela, eta hori da eskoa eta erretak ari zela, eta hamburtesak, eta, bueno, suerte izan zela, bai, esaten dio.
0: Bueno, beraz, eskaintza badaukazu etxean da kanpoan, bietan, eh?
1: Bai, bueno, eta bero esan etzuen, oan, iru jaietan, Euskal Telebistan, lakun erretin, meza aigala bota zen, eksine bat zen, eta anego naiz lan ea horre, ne kalpartzurikin, bueno, ondoan katik izte naiz, da, hori zen den izan.
0: Ah, ja,
1: hola ze.
0: Beraz, aurpegia jarriko dizugu.
1: Nola?
0: Aurpegia jarriko dizugula, horrela, ezta? Telebistan azaldu berro dizu.
1: Ja, ja. Bueno, eta baun, hostila bezala, enberkotik untzia, kamile ere behiziki, eta entzule guzti, eta, Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
0: ai, ai, ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai, ai, ai,
0: ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

Kasu Maitia Olaia Intziartek zerrautxa izaneko lan luzean jaso zuen 2025an iaz beraz, eta baduinu horri egin nahi izan diogu lekua. Kasu Maitia edo Kontuz Maitia, aldamenekoa zaintzen ari zarenean ateratzen den, ba, esamoldea da nola nahi ere ezta. Olaia Intziarte ere Herri Urratsen izango da Arabagunean, arratsaldeko ordu bi terdietatik hiru terdiak arte, esandakoa igande honetan, Xenperen.

sukalde kontua gaipatu ditugu, ba Lesakako esperientzia hori entzun dugu, kontatu digute Andra Maria Goitzako zuzendariak, Laura Pestegiak eta Javier Etxegarai, ba erabiltzaileak zer nola moldatzen diren, eguneko egoitzatik edo adineko egoitzatik abiatuta sarea nola osatzen ari diren, herrian hainbat laguni zerbitzu emateko, aurreskola eta behar bereziak dituztenak besteak beste, eta ostirala izaki eta jaki kontua gaipatuta, ba Imontzo eta Belokiren doinu honekin gogoratu gara, Egurre diskotik hartu diegu 2015an kaleratutako disko hartatik hain zuzen ere. Eta seiak arteko bidea osatzeko janari koxke egin beharroz izaten zaio, eta koxka ozka egiteare badenez, beste molde bateko doinuekin dator Katxalin eta Nenofarrak taldea.

Ilakiak hozkailutik ateratzen dira eta tarteka labean sartzen dira. Eta kanta hau labetik atera berria da, eh? Irailan aterako dute diskoa Katalinetan Enofarrak taldekoek eta zuzenean ikusena izan ezkero, maiatzaren 17an, arratsaldeko 4etan, Pasaian, Jazz Festivalean.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon daizuela guztioi, Amurrioko tubos reunidosen langileen laurdenak greba mugagabea bertan bera ustea bozkatu ondoren, gaur itzuli beharko lirateke lanera greban jarraitzaren aurka bozkatu dutenak. Atzo, tentsiouneak bizi izan ziren enpresatarian grebarekin aurrera egin eta bertan bera ustearen aldekoen artean. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubide aldarrikatu dute. Aldiz, gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izan egotzi dio enpresari. Entzun, Mikel Paños, Comisiones Obreras, Etoyer, Bidaurratxaga, Lab Sindicatua.
2: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal y tomar decisiones que pueden ser, si la situación es peor, decisiones más drásticas de lo que hay ahora mismo encima de la mesa.
3: Argi eta gaur ikusita ze kuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asamblea honen atzetik, zatikatzeko plantilla.
1: Epaitegietara begira izango gara gaur berriro, Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko baita Lucas Agirre duela lau urte Eguberri egunean labanka da ziltzuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur, ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari laban eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak, 25 urtekoa berriz gaztearen familiak. Donostiako Okendo plazako diskoteka bat Easter zela eztabaida sortu zen bitalderen artean eta ondo en campo kaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin ziona lepoan, lekuan bertan hiltzen. Igorren berriz Gabonetako loteria tokatu eta kobratu ezin izan duten herritarrak haserre daude, 107 diraia da ertzaintzaren aurrean salaketa jarri dutena, gogoratu Arratiako Zekorrak errugbi taldeak zegokiona baino 225 partizipazio gehiago atera eta saldu zituela eta orain 225 partizipazio horiek dira kobratu ezin direnak. 10.000 euroko saria dagokio partizipazio bakoitzari, beraz 2,2 milioi euro inguru falta da guztira. Atzo kaltetuek bilera egin zuten hemendik aurrera zebide hartu erabakitzeko. Eta antabirus agerraldia dela eta bestalde, gaur dira elkartzekoa Kanarietako osasun zuzendaria eta Herbeeretako enbaixadako ordezkariak Tenerifera bidean den ontziko bidaiariak atera eta berriratzeko protokoloa zehazteko. Itxuraz, bidaiariak kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportura berriratzeko. Itxasontzia ainguratuta egingo dute evakuazio hori, porturatu gabe Fernando Clavijo, Kanarietako presidentea.
4: Que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual queremos que es una muy buena noticia.
1: Bien, bitartean lasaitasun mezu helarazi du munduko osasun erakundeak ez gaudela pandemia baten aurrean esan du.
5: 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases.
1: Tedros Adhanom, munduko osasun erakundeko zuzendariak orain arte 5 kasu baieztatu direla adierazi du eta beste 3 susmagarria aztertzen ari direla. Lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 jada identifikatu dituzte. Kiroletan berriz, txirrindularitzan gaur hasiko da Bulgarian Italiako giroa, lehen hiru etapakan jokatuko dira, Nesebar eta Burgas arteko etapa izango da gaurkoa, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek etapa laua eta esprinterrentzat aproposa. Norketan nola hartu mendean binego, horixe izango da giro honetako dema, bertan izango dira Markel Beloki eta Igor Arrieta txirrindulari euskaldunak. Futbolean berriz, Osasunak Levante izango du aurkari Valentzian gaueko 9:00. Victor Muñoz baja izango da, Kataluniarrak lesioa du ezkertzangoko soleoan. Alessio Litzi entrenatzaileak aitortu du berarentzat partida berezia dela, Levanteko entrenatzaile izan zelako eta leia zaila espero du Levante etxean oso sendoari delako. Gainera, italiarraren ustez, berdinketak ez dio ez bati ez besteari balio, Levanterentzat final bada, salbaziotik 4 puntura daudelako eta Osasunak Europarekin amets egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntuia guztiak behar ditu. Ipar Euskal Herrian bestalde tren bidaiarientzat oharra ez baita tren zerbitzurik izango, Maitane Subijana, egunon konta iguzu.
6: Egunon, hori da gaur hasita datozen hiru asteburutan, ez da tren zerbitzurik izango, Baiona eta Hendaia arteko sarean berritze lanengatik.
1: Eta errepide lotuta ere badugu har bat, 15ean, ze esan dezakegu?
6: Itxita egongo dela, bi norantzkoetan, gaueko 10etatik igande goizeko 10etara bitarte, Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean kontrol sistema berria jarri behar dutelako.
1: Eta gainerakoan eguraldiari dagokionez ze datu ditugu, nolako dator eguna?
6: Ba, Gasteizen une honetan 7 gradu ditugu, Iruñean 9, 13 Bilbon eta Baionan eta 16 Donostian. Euskalmeten iragarpenaren arabera goizean ostarteak zabalduko dira, Ebro ibarrean belainoa sor liteke, baina oro har giro eguzkitsua nagusituko da. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere giro ezegonkortu eta ekaitzak jo dezake.
1: Iruñean berriz geroz eta gutxiago geratzen da San Ferminetarako eta aurkeztu dute jada urtengo jaiak iragarriko dituen kartela. Marta Garatea ilustratzailea iruindarra da, egilea eta kuadrilla izenburupean San Ferminetan izaten diren momentiko guztiak islatu ditu. Kartela herri bozketa bidez hautatu dute eta udaletik pozik azaldu dira inoiz baino parte hartze handiagoa izan baita Aitor Perez.
7: Askotan San Ferminetako kartelak jaiaren une pertsonai edo irudi bat islatu izan du aurten ordea jaiaren ikuspegi zabalagoa erakutsiko du. Marta Garatea iruindarrak onartu digo, etzuela ezer kanpoan utzi nahi.
8: Ai, quería que fuera un poco representando todos los momentos desde el principio al final.
7: Ondorioz, txupinazoa, peinen irteera, musika, su artifizialak, erraldoiak, peinak edo dantzaldiak ez du ezer utzi nahi izan, dena gustuko baitu. San Ferminzalea morratu gisa, ilustraziori guztiak erdigunean nageri den kuadrilla baten inguruan daude.
8: La cuadrilla en el centro, de hecho son amigues y personas que tengo cercanas alrededor de mí.
7: Laguren artean, zezena eta txakur bat ageri dira takonera parkeko banku berde batean eserita daude, ohikoa duteen irudia islatuzta denen erdian, Converse zapatilak daramatzan San Fermin bat ikus daiteke. Joseba Siron alkatea, pozik herri bozketan izan den parte hartze altuagatik, inoizko altuena.
1: Ba, itxuronetako dator, maiatzaren 8ª ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Arantxa Agirre.
1: Gaur hasiko da Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur. 2022ko eguberri egunean goizaldean labankada ziltzuten Lukas Agirre Donostiako Okendo plazan diskoteka baten kanpokaldean. Ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak. 25 urtekoa berriz gaztearen familiak igotzalkorte egunon.
9: Egunon, 2022ko eguberri eguneko goizaldeko 6 ziren, Donostiako Okendo plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean. Ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lukas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin ziona lepoan. Lekuan bertan hiltzen Lukas Agirre. Bi dira akusatu nagusiak ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta ari labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz, ezinbesteko laguntzaile jotzen du zer egingo zuen jakinaren gainean eman ziolakoan. Hiru urte gehiago 25 urteko espetxea eskatzen du bientzat akusazio partikular den sendiak. Emakumearentzat berriz bi eta hiru urte arteko espetxe zigor eskariak egin dituzte. Duela lau urte terdi, Lukas Agirreren heriotzak astindu eragin zuen bereziki Hernanin, lagunek elkarretaratze bat baino gehiago ere egin dute urteotan Hernaniko plazan, hilketatik hilabete gutxira bertan hartu zuen hitza Zurineizko Agirreren amak.
10: Bihotz hautsita dudanean, eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dira. Eskerrak.
9: Gaur herri epaimaia osatuko da, astelenetik aurrera hasiko gara lekukotzak entzuten, hiru aste ere luzaliteke epaiketa eta akusatuek amaieran hartuko dute hitza.
1: Maialen Mazonen hilketaren inguruko xetasunak aurkezten jarraituko dute bestalde gaur perituek epaiketaren 5. egunean atzo, ustez bikotekidoiak hil zuen Maialen muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zela ebatzi zuen Kastelloko Guardia Zibilak deklaratu du. Arrisku mailarik altuena ezartzeko iriz izpideak betetzen zituela berretsi du, naiz eta jakinarazi duen Maialenek berak ez zuela arriskurik somatzen Iñaki Urrezola.
11: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia. Hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta. Epaiketan deklaratu duenez, Maialen etzen arriskuaz jabetzen.
12: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
11: Guardia Zibilak argi esan du ordea, bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina, ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua Maia basura jaitsi zuen. Defentsaren abokatuak eskatuta, akusatuaren amak ere deklaratu du bart. Bere semea ez dela oldarkorra eta ez duela inor hiltzeko gai ikusten adierazi du. Ustezko hiltzai odolezikin dute ikusi zuten lekuko gehiagok ere hartu dute hitza Arabako lurralde auzitegian.
13: Vi perfectamente cómo se quitaba las zapatillas, vi perfectamente cómo andaba.
11: Tabernari horrek akusatuak odoldutako zapatilak kalean nola kentzen zituen ikusi zuen. Lekukoen testigantzak amaituta, perituak hasi dira deklaratzen.
1: Lan arloan berriz aipatu Amurrioko Tubos Reunidoseko 860 langiletatik laurdenak egindako asanbladan greba mugagabeari amaiera jartzea erabaki dutela gutxiengoan dauden Comisiones Obreras eta UGTek nahi zuten bezala. Denera 234 langilek hartu dute parte asanblea horretan eta tentsioneak bizi izan dira lantegiaren atarian, izan ere sartu bezala irten dira behargin hoiek 30eko taldetan ertzaintzak babestuta eta piketean zauden langileen txalo ironiko eta protesta oihuen artean. Bilera amaituta berriz Aitor González UGTko delegatuak lantegian bizi den zatiketaren larritasuna azaldu du, langileak langileen aurka jarri izan alegia.
14: Sí, esto es un conflicto de compañeros contra compañeros. Es que entrar a tu centro de trabajo escoltado por la Ertzaintza, pues agradable no es.
1: Gauza korrela galdera da, hemendik aurrera zer gertatuko den greba mugagabea babestu eta enpresa batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta ESKA sindikatuek ez diote zilegitasunik eman asamblea horri, aldiz UGTek eta Comisionesek bozketaren emaitza txalotu eta enpresaren egoera kokerrera egin ez dezan lanera itzultzeko unea dela iritzi diote Urtzigartzi egunon.
15: Egunon, lanera joan nahi duenak ala jakinarazi beharko dio zuzendaritzari, alabaina giroa haindago gaiztotua zuzendaritzak lan egiteko eskubidea bermatzeko baliabideak jarri beharko dituela, ala adierazi du Aitor González UGTko delegatuak.
14: Si la empresa también quiere que entremos y tener un poquito de actividad, la empresa nos tendrá que facilitar alguna herramienta. Una de las opciones puede ser los autobuses.
15: Comisiones Obreras sindikatuak nabarmendu du asanbladaren emaitza argia izan dela eta aintzat har dezala eskatu dio enpresa batzordeari. Mikel Paños, Bizkaiko industria arduradunaren ustez, grebarekin jarraitzea kalterako besterik ez da.
2: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal, que es el que tiene que decidir cuál es la situación de la empresa y tomar decisiones.
15: Aldiz, langile batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta ESKA sindikatuek ez ziote zilegitasunik eman asanblada horri, zuzendaritzari langileak zatitu izana leporatu diote, eta bertan parte hartu duten langilei eta gainerako sindikatuei berriz, zuzendaritzaren aurrean makurtu izana Oier Bidaurratzaga LAB eta Zurine Miranda ELA.
3: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanblaren atzetik, zaltikatzeko plantilla.
16: El que puede desconvocar la huelga es el comité de huelga. También valoramos que la plantilla son 889 personas, entonces la mayoría de la plantilla no
15: habrá. Orengoz, greba mugagabeak aurrera jarraitu arren, langile batzordean gehiengoa duten sindikatuek egoera aztertu eta datozen egunetan eman beharreko urratsak erabakiko dituzte.
1: Igorren bilera egin dute Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina dirurik kobratu ez duten herritarrek. Ezin egona eta zerre handitzen ari dira, eta 107 dira dagoeneko ertzaintzan salaketa jarri duten herritarrek Ekaitzagirre.
17: Norbanakoek egindako salaketak dira horiek, baina kaltetuek ez dute baztertzen taldean salaketa aurkezteko aukera. 101 elkartu dira barte egindako bileran, euren artean ezagutu eta abokatu bila hasteko. Haserre daude eta garbi utzi nahi izan dute eurena dena besterik ez dutela eskatzen.
18: Gaur informetan etorrien ez. Eta esan duzko eske salaketa inde aukin behosu. Bale. Ontsi joango naz.
19: Naiko lotxagarria, bai. Ni bi papeletak dekot. 20.000, bueno, 19.000 €200. Eta gure kasuan da hori, que badakite ziurrezki lehengo egunetik hau txartu egin dutela.
17: Behar baino, 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak, eta horren ondorioz, askok ezin izan dute saria kobratu, 10.000 euro partizipazioko 2,2 milioi euro inguru guztira. Klubak aitortu du, kontabilitatea kats baten ondorioz, behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela, eta barkamena eskatu du presidenteak, baina igorren bileran ekartu direnek diote, ez dituztela presidentearen hitzak sinesten.
1: Araban berriz, Duranako ikastolako gazteak ikasbidaia batean zirela edalontzietara droga bota ote zieten ikertzen ari dira ertzaintza eta guardia zibila. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. Marijo Armendi, egunon.
20: Egunon, EITB-ek jakin ahal izan duenez gutxienez bi salaketa daude ertzaintzan jarrita eta beste bi guardia zibilaren aurrean. Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Mediterraneon barrena bidaiatu zuten Duranako ikastolako DBH lauko ikasleek eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartu emanetan jarri zirenak. Ohartarazteko bidaian zehar 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bote zieten susmoa zutela. Antza bitalde ezberdin zihoazen bidaia horretan 15-16 urte bitarteko Duranako DBH lauko ikasleena bata eta 20-25 urteko gazteena bestea. Begiraleek taldeak banatzeko eskatu zioten itsas konpainiari, baina honek etzien jaramonik egin. Itxasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa. Hezkuntza sailak gogoratu du bidaia pribatua zela, gurasoen ekimenez antolatutakoa, gurasoak ari dira beren aldetik antolatzen zein urrats egin erabakitzeko.
1: Osasunaren mundu erakundeak jakitera eman du orain arte 5 antabirus kasu atzeman direla eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla eta azken berrien arabera Txilen badezpada 2 pertsona isolatu dituzte gurutzontzian bidaiatu zutenak hauek ere. Agerraldia izan duen Ondius gurutzontzia bitartean Tenerifera bidean da, igandean iritsiko da bertara, baina ez da portura sartuko, kostatik gertu geratuko da eta ontzi txikiagoetan ebakuatuko dituzte bidaiariak, Xabier Urtega.
21: Osasunaren mundu erakundeko zuzendari nagusiak eguneratu ditu datuak. 5 kasu atzeman dira orain arte eta kutsatutakoetatik 3 hil egin dira. Beste 3 kasu aztertzen ari dira guztiak Herbeheretan. Bertako Osasun Institutuak jakitera eman du barkuan kutsatu eta hegazkinez Johannesburgora eraman zuten emakumearekin hartuemana izan dutela. Inkubazio epea luzea dela eta kasu gehiago agertzeko aukera dagoela gaineratu du erakundeak. Ondius ontziaren jabeak bestalde apirilaren 24an ontzitik atera ziren bidaiarien zerrenda gaurkotu du. 12 herrialdetako 30 bidaiariren berri eman du. Orain 147 pertsona doaz gurutza ontzian eta Teneriperako bidean dira. Osasunaren mundu erakundeak nabarmendu du bertako herritarrentzat ez dagoela arriskurik.
22: Impaction plan that will not add additional risk. So we are taking all the measures required.
21: Gurutza ontzia ez da portura sartuko, kostaldera gerturatuko da eta ontzi txikiagoetan eramango dituzte bidaiariak. Portutik hegazkinetara joango dira eta handik beraien jatorrizko herrialdetara itzuliko dira.
1: Espainiar estatuan eztabaida politiko auspotu du antabirusaren auziak ere, 40 aldiak bermatzeko baliabideak badaudela zehaztu du Espainiako gobernuak eta Kanario Uartetako presidenteak tentsio baretu du ezagutu ondoren gurutzontziak ez duela portu aukiluko Madrilo Jane Perez.
23: Antabirusa atzeman den ontzia igande goizean iritsiko da Tenerifeko kostara, baina portua ukitu gabe uretan ainguratuko dute Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
24: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque Dectores...
23: Osasun publikoko zuzendari nagusiak argitu du ala ere, batak edo besteak ez duela eraginik oso bajua deritzoten arrisku mailan. Behin Tenerifeko uretan, herrialde bakoitzak hegazkin bat izango du prest 10 minutura dagoen aireportuan, bidaiariak ontzitik atera, hegazkinera eraman eta jatorrizko herrialdetara bueltatzeko. Ez dute kontakturik izango, Kanarietan etako herritarrekin. 14 espainiarren kasuan Madrilgo Gomez Uia erietxean bete beharko dute 40 aldia. Osasun ministroak argitu du badaudela lege baliabideak nahi ez palute derrigortzeko beharrik ez izatea espero duen arren.
25: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer que está...
23: Alderdi popularrek berriz, lasaitasun mezua ematetik erasora jo du.
0: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido.
23: Ministroaren dimisioa eskatu du.
1: Eusko Legebiltzarrean bestalde minutu bateko isilune gorde dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren omenez, eta osoko bilkuran EH Bildu, EAJ eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren arteko akordio heldu zen, ertzaintzak izan ditzan giza baliabide eta tekniko gehiago ziberdelituen gorakadari aurre egiteko. Oso kritiko orde Alderdi Popular eta Vox, hiru alderdi politikoen jokabidea salatu eta galdetu dute ea nola egiteken akordio egin etengabe ertzaintzari eraso egiten dion alderdi politiko batekin. Asun Arozena.
4: Ia 28.300 ziberdelitu zenbatu ziren iaz Euskal Autonomia Erkidegoan, hirukoiztu dela kopurua 2017-tik, kezkatzekoa dela hori, eta EH Bilduk eramandu eztabaida legebiltzarrera, erdibidekoa adostuz jeltzale eta sozialistekin, eta bertan eskatzen da ziberdelituei aurre egiteko ertzaintzak giza baliabideak indartzea eta baliabide teknikoak eguneratzea eta modernizatzea. Akordioak ordea asaldatu ditu Alderdi Popularra eta Vox, entzunea txibilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Alderdi Popularreko Ainhoa Domaika legebiltzarkideak.
5: Importantea dela guztiok konturatzea hau tsunami bat dela eta gure

0: Trumpek Iranen erantzuna nahi du berehala, bake akordioa lortu eta sinatzeko, baina momentuz Teheranek Estatu Batuek igorritako proposamena aztertzen jarraitzen du eta zuhurtzia mantendu du. Estatu Batuetako tropek eraso egin diete azken orduotan Irango eraikin militarrei, bi aldek egin diote eraso elkarri, suetenaren ondorengo eraso larrienetarikoak izan dira. Trumpek eraso horiek aitortu ditu eta erantzi du hiru ontzik lortu dutela Hormuzko itsasartea zeharkatzea. Teheranek salatu du Trumpek zuen tena urratu duela eta honek erantzun.
1: They trifled with us today. We blew them away and they better sign their agreement fast.
0: Iran suntxitu egin dutela gaur eta hobe dutela bake akordioa azkar onartzea.
2: Trumpek azken orduotan Irani soilik ez, Europar Batasunari ere egin dio mehatxu, uztailaren laura arteko epe eman dio iazko udan adostutako akordio komertzialaren zati bat betetzeko. 27ek betetzen ez badute muga zergak handitzeko mehatxua egin du. Eta Ukrainako gerran gaurtik igandera arteko sueten iragarri du Errusiak, alde bakarreko erabakia da eta batez ere bihar Moskun egingo den garaipenaren eguneko ekitaldi nagusi begi hartutakoa. Izan ere, Putinen gobernuak ez du nahi Ukrainaren eraso batek urteko desfile militar nagusia zapuzterik, segurtasun neurriak zorroztu egin behar izan ditu Ukrainak. Landerriz Agirre.
3: Errusiak ez du bomba eta tiro txik nahi garaipenaren egunaren 81. Urte urrenean. Plaza Gorrian biharko desfile handirako entseguak egiten ari dira, baina urteko indar erakustaldi nagusian ez dute estankerik ez misilik aterako Ukrainaren mehatxo terrorista argudiatuta Dmitri Peskov, gobernu bozera malea. Errusia kontraprogramatuz, Ukrainak ere bi eguneko suetena deitu du astea hasiera honetan, Moskuk bete ez duena, zaila da pentsatzea beraz orain, Ukrainak Errusiarena errespetatuko duenik. Horregatik, atzerriko diplomatiko guztiei, Kievetik alde egiteko agindu die Moskuk, bere suetena urratuz gero, Ukrainako hiriburua bombardatuko dutela ohartaraziz. Lau urteko gerrak ez du amaitzeko itxurarik eta biktimen inguruko estimazioek 100.000 hildako aipatzen dituzte.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Osasunak Levanteren kontra jokatuko du gaur Valentzian gaueko 9:00. Xabier Muro, egunon.
5: Egunon, bai, Osasuna Levanteren kontra jokatuko da, bai, zelkapeneko erdialdean da talde Nafarra, margarren, Europako leian namore eman gabe, talde Valentziara berez azken arreko postuan. Jo Moncayola, Osasunako erdilaria.
6: Kalkuloak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut 9-10 puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren lau partidu guztietan saiatu behar galela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
5: Victor Muñoz jokatu ezin da jarraitzen du ezker zangoko soleoan duen lesiogatik. Hiru euskal entrenatzaile izango ditugu Europako hiru futbol lehiaketen finaletan. Bartunai Emerik gidatzen duen Aston Villak 4-8 irabazi dio Nottingham Foresti Europa Ligako finalerdien itzulikoan. Aston Villak Friburgo egingo dio aurre finalean. Eta Conference Ligan Iñigo Perez entrenatzaile duen Rayo Vallecanok 1-1 irabazi du Estrasburgoren zelaian. Finalean Crystal Palace aurkari, gainera ezin astu txapeldunen ligan Mikel Arteta finalean izango dela Arsenal gidatuz. Txirrindularitzan gaur hasiko da denboraldiko lehenengo itzulia handia Aiteleko Giroa Bulgarian. Lehenengo hiru etapak herrialde horretan jokatuko dira. Nesebar eta Burgas arteko etapa izango da gaurkoa, 147 kilometro, etapa laua esprintarentzako egokia. Irtera bi euskal ziklista, Markel Beloki eta Igor Arrieta. Markel Belokiren hitzak.
7: Bueno, askatasuna dauketen nire gauzak egiteko, te azkenen ba normalen Richard Carapaz daukegunen ba ekipoan, ba normalen berarentzat lan egiten dugu, baina azkenen Richard ez da etorri, orduan ba gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak, gure tokia pixkat bilatzen, eta ikusiko azkenen Espainiako buelta horrela inun pasen urten,
5: bai,
7: eta finitu nola bi hiru etapa nahiko onak. Orduan ba, berdina egiten saiatuko nahi.
5: Gaur 8 abietuko da itzulia Uomen, Zarautzen hasi eta bukatuko da lehenengo etapa, bigarren etapan berriz Abadinotik Amore bietara joango dira ziklistak eta hirugarrena Donostian hasi eta bertan bukatuko da 5. edizioa beteko du itzuliak. Jon Izosti Donostiako alkateak nabarmendu du itzuliaren garrantzia berdintasunaren bidean.
8: Berdintasunari egiten dion ekarpena, ze geure egitekoa erakunde

0: aldetik ere bada, honetan lan egitea, honetan aurrera egitea, eta hau saiatzen gara lantzen, ba, gizartan dauden esparru guztietan. Eta kirola ere bada, esparru importante bat.
1: Espainiako buelta atzo esprina, Misha Bredewol Wurst taldekoa irabazle, bigarren Kopecky talde berekoa, Kopecky lehenengo postuan jarretzen du sailkapen nagusian, gaur Les Praeres en Navas izeneko mendate gogorrean bukaera amaiera. Eta Bidasoko itzulia gaur hasiko da Jaizkibelen, 4 kilometroko kronoigora izango dute txirrindulariek. Pilotan, B-serieko buruzuruko txapelketako itzordua gaur Iurretan eta Iraiz Zubizarretak eta Ander Burua jokatuko dute. Bi pilotari gipuzkoarrek garipen bana dute final laurdenetako ligaxian. Eskoboloian gaur da aztekoa kopa ilunben eta bertan izango dira Betionak eta bera-bera ongo txapelduna da, Aitan Etxeberria da kapitaina eta Jara Luzuriaga da Betionak taldeko jokalaria, biak entzango ditu.
2: Ba, lehenengo gogoak biarritzteko. Ja, urduritasunak nabari dira, gaur atxalden entrenatu dugu, eta bueno, ikusten da, no? Ekipak dazkango guak, eta bueno, haintxe ditxina izkistara, eta emozioa kitortza izkit.
3: Bai, ba, bueno, uste dut denak dugula buruan disfrutatzea, ze azkenean uste dut denboraldia nahiko gogora izan dela, nahiko luzea, eta orain, ba, bueno, hau disfrutatzeko da, izan daiteke, bueno, bada asteburu, azkeneko asteburua, ez dugu partido gehiagorik, eta orduan, ba, disfrutatzeko asmoz.
1: Bera-bera, que Valladolid izango do kontrario, beti honakek guardez pilotara itzulita, zesta punta, gaur Deportibo pilotalekuan, Bilbon, Airon, Kapeko, bigarren jardunaldia. Astelarra eta Lekerika, Johan eta Tainin kontra, Urresti eta Baske, Goitia eta Gorkaren kontra. Errutbian, Prodebi mailan, Miarritzek Beziak talderen zelaian, orketa garantzitxe izango du gaur, gaueko bederatzietan, Saskiboloia, Lerengo Federazioa, azken jardunaldia, Gipuzkoa basketean partidua, Obradoiroren kantxan gaueko bederatzietan, eta nazioartean Leaf Golfeko torneoa jokoan Virginian, lehenengo jardualdia jokatuta John Ram, zelkapeneko 11. postuan da, LPGA berriz Mizuño Amerikas izeneko openean, Carlota Ziganda 27. eta Kataluniako irekian Adrian Otegi 42. postuan.

0: Otordu kontuekin aritu gara gaur eta horrexegatik gogoratu gara kanta honekin igande honetan alere herri urratsen zuzenean ikusteko aukera izango duzue mirua taldea salda badago doinuarekin iritsi gara 6:30etara. Eguneko lerroburuak entzun behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirre duela 4 urte Guberri egunean labankada ziltzuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa.
2: Herri epaimaia osatuko da gaur ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak, 25 urtekoa gaztearen familiak. Donostiako Okendo plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean eta ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin ziona lepoan, lekuan bertan hil zen.
1: Igorren ezinegona eta serrea nagusi izan dira Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina diruri kobratu ez duten herritarrek egin duten bileran.
3: Estatututa. Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto eta ziur aski ez dela lehenengo urtea egin duela.
4: Martxoan 91, ez aurtien. Vale, amamos tengo un marro de que sube banco en dirue.
5: Tal. Yo particularmente creo que hay algún sinvergüenza.
2: Salaketa jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira. Abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa eurena den dirua eskatzeko. Kontabilitate akatsa medio behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta beraz askok ezin izan dute 10.000 euro partizipazioko kobratu 2,2 milioi inguru guztira.
1: Amurrioko tubos reunidosen langileen laurdena greba mugagabea bertan bera ustea bozkatu ondoren ikusi beharko da tentsiori dagoen lanera gaur itzultzekoak diren eta grebarekin segi asmo dutenen artean.
2: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubidea aldarrikatu dute. Aldiz gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izana egotzi dio enpresari. Entzun Mikel Paños, Komisiones Obreras eta Oier Bidaurretza Galab.
6: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal.
7: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asamblearen atzetik, zantikatzeko plantilla.
1: Antabirus agerraldia dela eta tanerifen guztia prestatzen ari dira ontziko bidaiariak atera eta bidaiarien aberriratze egiteko. Gurutzontzi azkenean ainguratu bai, baina ez da porturatuko.
2: Itxuraz bidaiariak kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportura aberriratzeko. Itxasontzia ainguratuta eginen dute evakuazioa porturatu gabe. Hori izan da Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen kexetako bat.
8: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
2: Bien bitartean ez gaudela pandemia kasu baten aurrean esan du Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendariak.
9: 8 cases have been reported including 3 deaths.
2: Orain arte 5 kasu baieztatu dira eta beste 3 susmogarri aztertzen ari dira. Lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte.
1: Gutxienez, bina salaketa jarri dituzte Ertzaintzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan Arabako Duranako ikastolako gaztei edalontzietara droga bota zietelakoan Mediterraneoan gurutzontzi batean egindako ikasbidea batean.
2: Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Mediterraneon barrena bidaiatu zuten DBH-lauko ikasleek, 14, 15 eta 16 urte bitartekoak, bat egin zuten 20 eta 25 urte bitarteko beste talde batekin. Bidaian zirela, gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanetan, ohartarazteko 20 eta 25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. Itxasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa.
0: errepiden eta eguraldiaren berri ere jaso behar dugu. Maitane Zubijana, egunon.
10: Egunon.
0: Errepide saren nagusia nola dago une honetan?
10: Ba, une honetan arazorik ez dago, segurtasun sailak esan digunez, baina bi ohar baditugu batetik Ipar Euskal Herrian, tren bidaiarientzako oharra, gaur hasita datozen hiru asteburutan ez baita tren zerbitzurik izango, Baiona eta Hendaia artean, sarea berritzeko lanengatik, eta errepidetan oharra 15ean itxita egongo da binorantzkotan gaueko 10etatik hasita gaur igande goizeko 10etara bitarte Andoain eta Berastegi artean belabietako tuneleko kontrol sistema berria jarri behar dutelako.
0: Tira, horiek kontuan hartzeko oharrak errepide trenbide sarean zein bestelako errepidean, baina nola ari da esnatzen Euskal Herria, ze giro dugu?
10: Ba, une honetan Gasteizen 7 gradu daude, Iruñan 9, 13 Bilbon eta Baionan eta 6 Donostian.
0: Eta zer dio eguraldi iragarpenak?
10: Ba, Euskal Meten iragarpenaren arabera goizean ostarteak zabalduko dira Ebro ibarrean, behelainoa sor liteke, baina oro har giro eguzkitsua nagusituko da. Hegoekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu. Arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta ekaitzak jo dezake.
0: Eskerrik asko Maitane, gero arte.
10: Gero arte.
11: Steven Easerly's English Chamber Orchestrarekin kursal estenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako kontzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitarabua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14 English Chamber Orchestra eta Steven Easerly's kursal estenan. Sarrera kursal.eusen.
12: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
13: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
14: Euskadi Irratia.

maiatzak 8 ditu gaur eta guztia goizeko 6:40 minutuan aterako dela dio iragarpenak eta sartu berriz arratsaldean 9:18 minutuan. Itxas bera berriz goizeko 3:23 minutuan izan da, itxas gora goizeko 9:30 espero da, eta arratsaldean itxas bera 3:30 pasatxo izango da, eta gaueko itxas gora 10 izateko 2 minuturen faltan. Alaxe iragarri du Euskal Metek. Zehazkoko egutegiaren arabera gaur, antzina eta joaneren eguna da, beraz zorion du, eh?

0: Gatozen orain kultur gaietara, asteburuan egingo dute Kaskanten Estaciones Sonoras jaialdiaren udaberriko edizioa. Luz Casal abeslari galiziarra izango da kartelburuetako bat. Eta berarekin batera, jaialdian arituko dira Carlos Ares, Alcala Norte eta Barri Bi, besteak beste, sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai, eta Itziar Lombreseak emango dizkigu xetasun guztiak.
1: Luz Casalek bere azken diskoa aurkeztuko du Estaciones Sonoras jaialdian, kantu propioak eta miresten dituen emakume artisten bertsioak nazten dituen lana. Udaberriko edizioaren kartelburuetako bat izango da Luz Casal. Anselmo Pinilla, Estaciones Sonoraseko zuzendari artistikoa.
2: Gaur egun punta-puntakoak diren artistak datoz, Alcala Norte, Barri B, Carlos Ares, eta Herriko estenatokian talde hasi berrientzako lekua ere izango da Juventude, esaterako.
3: Como Juventude.
1: Baita Paul Irua Malau, The Crabapples, Anabeli, Gregario Deluxe, Disco Delia eta Mercere. Alako jaialdietan, ohikoak diren formatu motzakalde batera utzita, betiko moduan kontzertu osoa eskaintzeko aukera izango dute artistek.
3: Bueno, definimos como...
2: Jaialdi nahiko bitxia da gurea, gehienez 2000 lagunentzako programatzen dugu eta egunean hiru banda aritzen dira soilik, beraz, kontzertu osoa egin dezakete presari gabe. Eta publikoak ere eskertzen du, ez du artistarik galtzen, bakoitzak bere ordutegia daukalako.
1: Jaialdirako abonamenduak agortu egin dira, baina egun soltetarako sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai.

0: Donostian berriz, jazaldiak eta esgae fundazioak jazeneren 12. edizio aurkeztu dute. Uztailaren 29-tik 25-ra ospatuko da Victoria Eugenia antzokian, eta guztira 8 kontzertu izango dira 4 saio bikoitzetan. Estatu Espainiarreko jaz erakustaldi garrantzitsuenean ariko diren taldeen artean dago, Noa Lur abeslari bilbotarrarena. Ainhoa Agirre kontatuko digu.
1: 45 minutuko emanaldiak izango dira, bi talde eguneko, eguardiko 12:30etan hasita. Noa Lur abeslaria esateko, Angie Obin flauta jotzailearen ondoren irtengo da Victoria Eugeniako estenatokira, eta boskote formatuan aurkeztuko ditu Multipolar disko berriko kantak.
2: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara, eta horrezegatik gain eklektikoa da, ez da. Bertan badago euskal musika, jazz, rock, grup.
1: Noa Lurrek ez dioskunez, areto eta antzokietako estenatokietara iristea oso zaila egiten zaie, eta oroar artistek ibili berezaten dute programatzaien atzetik. Ez darritzekoa ba, jazeneren deigaldi honetan, 148 taldek izena eman izana. Abeslariaren esanetan, erakusleio gutxi dauzkate, eta Donostiakoa garrantzitsuenetarikoa da. Nazioarteko jazz jaialdietako programatzaileak bertaratzen baitira. Jazenerako aukeratu dutelako, pozik agertu daba.
2: Baina aurten zerbait gertatzen ari da, diru gutxiago dago eta aukera gutxiago. Eta bai badago hori sentimendua orokorrean, ba, egon behar garela gu programatzaileen atzetik, da bueno, bai, zailtasunak momentu iluna kulturalen txat, merkatuaren aldetik, ze, artearen aldetik, pasada bat da, oza, kalitatea, bikaina.
1: Ainhoa Bidaurreta bilbotarrak, Noa Lur izen artistikoaz ezagun denak, bi proiektu aurkeztuko ditu Donostiako jazaldian. Batetik, Multipolar diskoa jazenen uztailaren 23-an, eta urrengo gunean, txikia zen, Jazz for Children ikuskizuna.

0: Goizeko 6:45 minutu ditugu.
1: Deskubritu zazuko toizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
3: Euskadi Irratia.
4: 7:00 arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egun honen eritz. Azpeitin behatzi gradu dazkeu. Ego aldi dotori dao, garbi-garbi izerratu-izerratu, hiletar gilere erdiratute ingurun dao, dizdiratzu, ego aldi dotori ator. Ostila elegantie, venga, aprobetxau. Ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
1: Egun ondan hori, gaur otxandizion, lagla du temperatura, iarri biztan, eta egune arri-arri. Egun hona izan...
2: Zein amazara du, zeru defensa dago, baino laino gutxi guztien ja. Egun egin arkitzen aski do, bora hau dina abertza torren. Egun nola izan da posibizi.
3: Egunen, aian amabos gradu daude, eta eguerdi eharren ulozte gau. Asi que, aprovechatu. Bueno, hasta bukera una pasa, aia.
4: Egun onde noi, ondo algea. Hemen amezketan eta baltzizketan amarra maika grado, zeru eira bat oskarbi daukeu. Goizeko zeiterritako ja eunek dezente argitxu do, txorik kantu beten, aizea egoikutxukin, eta intze pixka bada. Egun onde izan zezula denok.
5: Egun onde bergaratik. Etxepeko farmazian 9 gradu dare eta goiz argi eta ederra dauko gorkuan. Oskarbi dao, lainoik ez dao, hiletar gisa biztan, egoakitzu da noi.
6: Egun hon, Elgoibarren 9 gradu. Dao, eguraldixa zora abrexa. Itar gisa biztan, garbi-garbi, ea ba egunien zidar zeitzen dion. Onda izan arribilitarroko eta posibizit, azte buru ondan hori.
7: Egon ondan hori, Lazkaun, 10 gradu, eta 0 Oskarbi. Giro freskoa daukeu, aize pixkate badabile, txori kantu baten, eta 0 abituta, dana Oskarbi ikusten da, eta giro zoragarreko gorkoan. Bueno, hasta ahora no están.

0: zuei, entzulei esker jakin dugu txoriak hasi direla kantuan, ze giro datorkigun nola dagoen kanpoalde hori, baina osatu behar dugu, ba, mapa hori. Unai Bengoetxea, Oionen da, egun onde izula Unai?
1: Bai, Berlin.
0: Ze temperatura dugu hor?
1: Bueno, ba, 8 gradu, eta ja eguna argitzen, hemen ebai, baino laino handikin, laino dezenterazio gainetik, eta egit, ebila etorrikoan, o, zeitzura, zeitzen.
0: Tira, lainoak momentuz, oraindik ere ikusiko dugu zer egiten duten, ia Oñati nola esnatzen ari zaigun, Javi emango digu horren berri, Javi, egunon?
2: Egunon, egunon, nerit,
0: argiltarrok.
2: Ba, hemen oion darrekin empate, berdinketa 8 gradu, baina laino aldetik ez. Hemen, ja, gehienok esan duten bezala, Oskarbi, iratarri xabiztan, laino gorriztaren bat guztien da, baina ez giro, momentuz bentze giro otoria.
0: Goiz gorri ara txeuri esaten da, ez da, esan molde batek badio.
2: Bai.
0: Zerbait iragarrita badago, ez da.
2: Horixe da, ja, zer da torren.
0: Tira, zer moz joan zaizue astea, Unai?
1: Ondo esameko, bai.
0: Zuenean okerreztago de gaina, bisita eta guzti.
1: Hoi da, bai.
0: Ze, ba, bisita berezia izan da, ez da?
1: Bai, hoi, kontatu nahi nun, bueno, Oiongo ikastolak eta Albortako San Nikolas ikastolak, elkar trukea itxeude, umeekin, eta, bueno, gure semia eontzan, oen dela hilabete Albortan, oso ondo eontzan gaina, eta atzo etorri zitezigun, bat beharrean bi.
0: Ara.
1: Eta aipatu nahi nituzke, bai, bate galatzi izena dut, abesteak beinat, eta oso jatorra diala, oso gaina. Eta, bueno, zorion du, bai, gurasoei, eta bai, ikastolak, eta, bueno, ume zora agrik itenei gala, bai.
0: Uh-huh. Tira, bai, beraz, horreke emango du nola baiteko patxada, ez da? Geureak ongi dabiltza, eta datozenak ere, ongi datozela jakiteak.
1: Hoi da. Ta guriak kontatzean egin ondo ikustia, pues hoia handia da.
0: Hori da, arrotasuna hori. Tira, ez dakit txori txiki batek esan dit, asteari nota jartzen koitura duzuela. Hala ote da?
1: Bai.
0: Eta, bai. Egingo dugu?
1: Ale.
0: Javi?
1: Ale, bitzeka.
0: Ia ba?
2: Bai, ba, bueno, nire azte arrunt xamarra izan da, baina, bueno, gora bera barik, beraz, ba, bos, 8 bat emango nioke astiari, eta sorionak oion darrei, ekin man horren gatik, oion goi kasolakoai.
0: Han eta hemen ere izaten dira gehiago, lurraldearen barruan, zein kanpoaldean hartu emanak. Unai, zure astean nolakoa izan da orduan?
1: Ba, gaur jamikin danean empate ingo dugu. Nik ez 8 bat, bai, 8 bat jarriko jo.
0: Maiatzak ere 8 du, beraz gaur 8.
1: Oida. Oida, gauzik gau.
2: Temperatura, beraz, 8-an.
0: 8-an geratuko gara horretxe. Tira, ostirala dugu gaur, urduñan 8 maioak bezala, ezkion San Miguelak, Oñatin, San Miguel txiki, Javi?
2: Bai. Oñatin pasaden astian Olabartako jaixekin hasi, eta ja mendik aurrera, ia azte bururo, bairailera arte, familak arte, ba, uso jaixek izango dira, eta azte buruan, herri mailan oso kutxuna dian, famil txigixak gaztion dakota, Olabartako ekin batera, baina, bueno, ja izaten da, nola behit izateko, udagaraioni hasiera emateko, eta, bueno, hor, bor guztiok, Samiel txikiko jaixetan murgiltzeko gogoz, bai.
0: Uh-huh. Ze esan duzu, ongi ulertu dugu, auzo, hemendik eta irailera arte, festagiroa izango duzuela?
2: Ba, ixe azte bururo, bai, uh-huh. Ba, esan bezala, bazaren aztean Olabartako auzuan, oingoa Samiel txiki, gero San Isidro bazan, Casablanca auzuan, baina ez dakite aurten ezer dagoen, gero Errekaldeko jaiak, Araozkuak, Triana, bai, ja, horre, ire guztaila eta guztua, baina oso opor girua dagoelako, ba, gutxia izago, baina bai. Maiatzean hasi eta irailera arte, zamigelak eta arrozizok arte, Mm-hmm. Jai girua gure herrian, horratik izaten da bezen baitetan, zue beti gaixetan zer zai unhati. Eta ez dute arrazoi falta, ze alaxe da, alaxe da.
0: Bueno, ba, hori egiaztatzeko modurik onena da, asteburua denean, unhatira inguratu, eta han edo hemen, ba, festa giroko doinu, soinu edo zantzuren bat topatuko dutela, ezta?
2: Bai, bai, bai, bai, eta teak irekita, duda barik, gura den guztion dago. Respetuz, pasaren hastian duda bartan egon, zanitxulia gora beraren bat, Respetuz, ba, usotarrekin eta ingurukoekin, baina bai, bai, ateak irekita noski.
0: Unai zuenean, festa giroa ez dakit, baina kulturritzorduak behintzat bai, ez da?
1: Bai, bueno, igandian antzerki bat dago, oionen, atxaldeko zazpitan, oiongo udaltzen eman, eta trajea izena du. Joseba Pablaza eta Xero Gmazakin egongo geha, obentzat ikusiko etxogu. Mm-hmm.
0: Trajea, gara honetan irribarre batzuk ziur aterako dituztela, ezta?
1: Bai, bai, itxura obentzat ala ematu, bai.
0: Tira, zuenean ere, festa usainik bai, edo oraindik egutegian pixkat itxaron behar da, uda sasoiko festa girorako unai?
1: Bai, bueno, guko antxe, pasai jo San Prudentziok, karakolak eta zesta ondila izan genuen, eta bai, oain guagoa ja abuztuko jaiak izaten dira, abuztu bukaeran, baina, bueno, tartian zen Isidro eta ospatzen dira hemen.
0: Badago beraz, festarako gaia, egulen orduan, otorduen inguruan aritu gara, Lesakako esperientzia ezagutu dugu, han adinekoen egoitzan, ba nola, egunean, hiru otordu bederen prestatu behar dituzten, ba ondoren aurreskolakoei zerbitzu eskaintzen hasiak ziren, eta urtik aurrera, ba herrian premia berezia dutenentzako otorduak ere atondu dituztela jakin dugu. Ez dakizuen herrian horrelako ekimenik badagoen, edo oraindik ere ez dagoen horlakorik, Javi? Zuenean esate baterako?
2: Ba, bai, otorduak prestatze konturik nidak idala ez. Mm-hmm. Egia badau, bainatiko nagusin maila, hor bizipo zartzaro aktiboaren kooperatibarekin, eta gizarte zerbitzokin lankidetzan, eta hori, ba ekimenak gauzatzen dituzela, herri maila, ba, San Martin egoitzan, ba, egoiliarri lagundu, ba, bezazkeini, kaleretara, mm-hmm. eta holako hainbatekin txantolatzen dituzela, baina otordui dagokionean nidakidala ez, mm-hmm. ez dago holako ekimenik.
0: Eta oionean onai, zaintza erdigunean jarrita horrelako esperientziarik bai, edo ba, ikasteko izan daiteke adibidez?
1: Bai, esango nuke, Javi, nantzeko, bueno, zaharren egoitzara badago eta gauzak antolatzen dituzte, gero irugarren adinekoen edo elkartea ere badago, eta beraiek ere beste aldetik gauza desiente antolatzen dituzte, baino janariaren esango nuke hoen nik ez daula hemen oionen ere.
0: Mm-hmm. Osondo. Ba, tira, bikote, mila esker gaur ere bagurekin batzearen eta zuen inguruko berri eta zuen esperientzien berri ematearen. Ia ba, unai, ez dakigu, gaur ostirale izaki bisita hori dagoeneko badoan edo oraindik ere geratuko te diren zuenean, baina irauten duen bitartean. Ona izan daila esperientzia.
1: Hoi da, bazkaltzea etxea dikuatik.
0: Hori da. Osondo, ba, Unai Bengoetxea eta Javi Agirre, eskerrik asko gaur bioi, bai? Onda izan eta datorren astera arte.
2: Hoi
1: da, zerbil. Jo.
0: Ba, behira, gaur zazpiek arteko bidea osatzeko, Uñatiko San Miguel txikiak aipatuta, Ganibet taldea hartu dugu bide lagun, Ezpalak eta Ospel taldearekin batera, Uñatin kontzertu askaintzekoak baitira gaueko 10:00. Ba, honen bestezku bagoaz, asteburu onona izan ezazuela guztiok, eta astelean entzuliko gara argibili egitera. Ordu arte, begiak itxita naiz irikita, argibilita.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Euskal Gizartea 2022ko eguberri egunez saminez bete zuen hilketa bat argitzeko epaiketak gaur lehen urratsa Gipuzkoako lurralde auzitegian. Lucas Agirreren heriotza argitzeko epaiketa hasiko da. Donostiako Okendo plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bitalderen artean, ondoren kanpoaldean liskarrak jarraitu zuen eta lekukoek esandakoen arabera Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin ezustean, labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin zion, lekuan bertan hil zen. Labankada ziltzuten Hernaniko gaztea eta epaituko dituzte ustezko hiltzailea eta ari labana eman zion gizonezkoa. Herri epaimaia osatuko da gaur eta ondorengo asteetan lekuko peritu eta akusatuen euren deklarazioak entzungo ditugu. 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak, 25 urtekoa Lucas Agirreren familiak. Gertote jarraituko dugu epaiketa hori, azken orduotan bestalde Duranako ikastolako ikasleen ikasbidaia batean gertaturikoak hainbat salaketa eragin ditu. Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Gutxienez bina salaketa badaude jarrita Ertzaintzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan Arabako Duranako ikastolako gaztei edalontzietara droga bota zietelakoan Mediterraneoan gurutzeontzi batean egindako ikasbidaian.
2: Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikasleek 15-16 urte bitartekoak eta batekin zuten 20-25 urteko beste talde batekin. Bidaian zirela gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanetan ohartarazteko 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzitan droga bota zieten susmoa zutela. Gaztek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak, itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa.
1: Gainerakoan azken ordu hauetan Igorren somatu ditu ezinegona eta aserrea Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina diruri kobratu ez duten herritarrek egin duten bileran.
3: Estatuto. Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto eta ziur aski ez dela lehengurtea egin duela hor.
4: Martxoan 90 ez hau zien, male, amabostegun barru, diko zue bankuen dirue. Taldu.
5: Jo partikulamente gero que lagun sin pregunta.
2: Salak eta jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira. Abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa eurena den diru eskatzeko. Kontabilitateak atxame dio, behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta beraz askok ezin izan dute 10.000 euroko partizipazioak kobratu, 2,2 milioi inguru guztira.
1: Amurrioko tubo reunidosen bestalde, langileen laurdena greba mugagabea bertan bera uztea bozkatu ondoren, ikusteko dago batetik lanera noiz itzuliko diren eta zalantza asko daude. Langileen laurdenarekin soilik produkzioari berriz ekin ahalko ote dioten.
2: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubide aldarrikatu dute. Aldiz, gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izana egotzi dio enpresari. Entzun Mikel Paños Komisiones Obreras eta Oier Bidaurratzaga Lab.
6: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal.
7: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene hor sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asamblearen atzetik, zatikatzeko plantilla.
1: Gainerakoan, antabirus agerraldia dela eta Tenerifeen guztia prestatzen ari dira ontziko bidaiariak atera eta euren aberriratzea egiteko, gurutzeontzi azkenean ainguratu bai, baina porturatu ez da porturatuko.
2: Itxuraz, bidaiariak kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportura berriratzeko, itxasontzia ainguratuta egongo dute evakuazio hori porturatu gabe, hori izan da Fernando Clavijo Kanarietako presidentaren kexetako bat.
8: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores de
2: posible. Bien, bitartean ez gaude la pandemia kasu baten aurrean esan du Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendariak.
9: 8 cases have been reported, including 3 deaths.
2: Orain arte 5 kasu baieztatu dira eta beste 3 susmagarri aztertzen ari dira, lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santelena uhartean ontzitik atera ziren 21 lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte.
1: Eta kiroletan berriz, txirrindularitzan gaur hasiko da Bulgarian Italiako giroa lehen hiru etapakan jokatuko dira.
2: Nesebar eta Burgas arteko etapa izango da gaurkoa, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek, etapa laua eta esprinterrentzat aproposa. Nork eta nola hartu mendean binego, horixe izango da gironetako dema. Bertan izango dira Markel Beloki eta Igor Arrieta txirrindulari euskaldunak.
1: Futbolean berriz, Osasunak Levante izango du aurkari Valentzian gaur gaueko 9:00.
2: Víctor Muñoz baja izango da, kataluniarrak lesio du ezker zangoko soleoan. Alessio Litxi entrenatzaileak aitortu du berarentzat partida berezia dela Levanteko entrenatzaile izan zelako eta leia zaila espero du Levante etxean oso sendoari delako. Gainera, italiarraren ustez, berdinketak ez dio ez bati ez bestari balio, Levanterentzat final bada, salbaziotik 4 puntura daudelako eta Osasunak Europarekin ametxe egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu.
1: Eskubaloian kontatuko dizugu gaur abiatuko dela emakumezkoen erreginaren kopako azken fasea Ilunben, Betionak eta Berabera prest daude eta pilotan berriz Euskaditik mundura txapelketa gaur hasi eta ekainaren 7 bitartean jokatuko da. Errepidetan Ramon Sánchez batere arazorik eragozpenik ba aldago.
10: Ez dago orain eragozpenik, hala esan digute segurtasun sailen eta foruzaingoen, baina baditugu bi ohar egiteko. Batetik gaur gaueko 10:00 igandeko gaueko 10:00 arte erabat itxita egongo da bi norabidetan A15 autobidearen Gipuzkoako zatia Andoain eta Berastegi artean Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Bestetik, gaur arratsaldetik igande goiz arte ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Hendaia eta Baion artean. Donibane Loitzun inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik SNCF tren konpainiak jakinarazi du gaur arratsaldeko 3:00 igande goizeko 11:00 arte ez dela trenik izango. Urrengo bi asteburutan ere antzeko etenak egingo ditu Hendaia eta Baiona arteko tren zerbitzuan.
1: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
11: Egunon.
1: No, lari zeigu egun esnatzen, Jaione?
11: Bueno, gaur ere doktore esnatzen ari da, Nafarroan eta belainu batzuk sortu dira, baina orokorrean giro argiarekin esnatzen ari da. Eta termometroetan berriz, 5 gradu ditugu Gasteizen, 9 Iruñean, 13 Bilbo eta Baionan, eta 15 gradu Donostian.
1: Eta zer dio iragarpenak ondoren gorduotan zetankera?
11: Batzokoaren bide beretik datorreguna, hau da goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eguzkitsu egongo da eta hegoekialdeko haizea nabarmenduko da, maksimoak ondorioz 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora ere geldituko dira, 23 edo 24 gradu ingurukoak izan daitezke leku askotan. Arratsaldean ordea ezegonkortasun lerro bat pasako da, hegoaldetik iparraldera mugituko da eta trumoi zaparra batzuk utziko ditu, mardulak ere izan daitezke eta ekaitzekin haizea zakartu egingo da eta baliteke balekuren batean tamaina txikiko txingorra ere egitea. Litekena da dena den ekaitz lerrau azkar pasatzea eta arratsaldea amaierarako berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekitzea.
1: Eta asteburuari ze itxura hartzen diozu, Jaione?
11: Ba, bihar ere hegoekialdeko haizea ibiliko da, zertxobait zakartuko da, batez ere mendi inguruetan, eta udaberriko balioekin jarraituko dugu termometroetan. Orokorrean, bihar hegoekialdeko haizearekin, Arabatan Nafarroan, beodeiak eta lainoguneak sortuko dira, eta baliteke goizean euritzarrasta txikiren bat egitea, gainera lekuetan aldiz giroa goizean argiagoa izango da, eta atzera ere, arratsalde partean, zaparrada bakane bat egin dezake, baina egia da bihar egitekotan ere ahulagoak eta tartekatuagoak edo bakanagoak izango liratekeela, beraz orokorrean bihar leku gehienetan ateri egongo litzateke. Eta igandean ere bide beretik, hegoaldeko haizea, temperatura goxoak, goizean eguzkitsu egongo da eta arratsaldean trumoi zaparradaren bat egiteko aukera hori.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 8. da, Urduñan 8 maioak egun handia izango dute gaur, goizeko 7:50.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gaur hasiko da Gipuzkoako Lurralde Auzitegian Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Herri epaimaia osatuz egingo ditu epaiketa horrek gaur lehen urratsak Arantxa.
2: Bai, 2022ko Eguberri egunean goizaldean labankada ziltzuten Lucas Agirre Donostiako Okendo plazan, diskoteka baten kanpokaldean, ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak, 25 urtekoa berriz gaztearen familiak igotzalkorte egunon.
12: Egunon, 2022ko eguberri eguneko goizaldeko seiak ziren, Donostiako Okendo plazako diskoteka bat iztear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean. Ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lukas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin ziona lepoan. Lekuan bertan hiltzen Lukas Agirre. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta ari labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz, ezinbesteko laguntzaile jotzen du zer egingo zuen jakinaren gainean eman ziolakoan. Hiru urte gehiago 25 urteko espetxea eskatzen du bientzat akusazio partikular den sendiak. Emakumearentzat berriz bi eta hiru urte arteko espetxe zigor eskariak egin dituzte. Duela lau urte terdi, Lukas Agirreren heriotzak astindu eragin zuen bereziki Hernanin, lagunek elkarretaratze bat baino gehiago ere egin dute urteotan Hernaniko plazan, hilketatik hilabete gutxira bertan hartu zuen hitza Zurine Izko Agirreren amak.
13: Bihotz hautsita dudanean, eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dira.
12: Gaur herri epaimaia osatuko da, astelenetik aurrera hasiko gara lekukotzak entzuten, hiru aste ere luzaliteke epaiketa eta akusatuek amaieran hartuko dute hitza.
2: Maialen Mazonen hilketaren inguruko xetasunak aurkezten jarraituko dute bestalde gaur perituek epaiketaren bosgarren egunean. Atzo, ustez bikotekideoak hil zuen Maialen muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zele batzi zuen Kasteloko Guardia Zibilek deklaratu du. Arrisku mailarik altuen ezartzeko iriz pideak betetzen zituela berretsi du, naiz eta jakinarazi duen Maialenek berak ez zuela arriskurik somatzen Iñaki Durrezola.
14: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia. Hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta.
15: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
14: Guardia Zibilak argi esan du ordea bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua maila basura jaitsi zuen. Defentsaren abokatuak eskatuta, akusatuaren amak ere deklaratu du bart. Bere semea ez dela oldarkorra eta ez duela inor hiltzeko gai ikusten adierazi du. Lekukoen testigantzak amaituta, perituak hasi dira deklaratzen.
2: Eta lan arlora etorrita Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegian atzoko tentsio handiko egunaren ostean gaur gehiengo sindikala duten Ela Lab eta SK sindikatuek greba mugagabearekin jarraituko dute. Hori adierazi zuten atzo, langile kritiko gisara identifikatzen diren beharginek, hau da, plantaren laurdenak grebarekin amaitze erabaki ostean. Sektore horrek gaur bilera izango du erabakitzeko noiz eta nola itzuli lanera. Xabier González, egunon.
16: Egunon, sektore kritikoko iturriek baiestatu dute gaur erabakiko du dutela noiz eta nola itzuli lanera Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegian. Atzo asamblea egin zuten eta ia gehiengo osoak erabaki zuen greba mugagabearekin amaitzea. 232 langilek grebarekin bukatzea bozkatu zuten, batek kontra eta beste batek abstentziora jo zuen. Dena den 235 behargin horiek plantako laurdena dira eta sektore horretako iturriek diotenez lantegiko produkziori berrekiteko langileriaren 160 inguru beharrezkoa da. Hori bai, iturriek diote, ez dakitela argi ea langile horiek gaur itzuliko ote diren lanera euren kabuz. Edo ez, edo nola ere, atzo Aitor González UGT-ko delegatuak enpresaren zuzendaritzarengan jarri zuen erantzukizuna.
17: Si la empresa también quiere que entremos y tener un poquito de actividad, la empresa nos tendrá que facilitar alguna herramienta. Una de las opciones puede ser los autobuses.
16: Eta autobusez lantegiko sarrerara iristea proposatu zuten. Langile batzordean gehiengoa duten sindikatuek datorren asterako asamblea orokorra deitu dezaketela diote Amurrion gutxiengo sindikara duten komisiones eta UGTek eta horren zei daudela bien bitartean Ela, Lab eta SKak gehiengo sindikalak egoera aztertu eta datozen egunetan erabakiko dituzte eman beharreko urratsak.
2: Igorren bestalde bilera egin dute Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez dute duten herritarrek. Ezin egona eta zerrea handitzen ari dira eta 107 dira dagoeneko ertzaintzan salaketa jarri duten herritarrek Ekaitzagirre.
18: Norbanakoek egindako salaketak dira horiek, baina kaltetuek ez dute baztertzen taldean salaketa aurkezteko aukera. 101 elkartu dira barte egindako bileran, euren artean ezagutu eta abokatu bila hasteko. Haserre daude eta garbi utzi nahi izan dute eurena dena besterik ez dutela eskatzen.
4: Gaur informetan etorri nez. Eta esan dozko eske salaketa inde aukin behozu. Bale.
3: Nahiko lotxagarria, bai. Ni bi papeletak dekot. 20.000, bueno, 19.000 €200. Eta gure kasuan da hori, que badakite ziurrezki lehengo egunetik hau txartu egin dutela.
18: Behar baino, 425 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta horren ondorioz, askok ezin izan dute saria kobratu. 10.000 € partizipazioko 2,2 milioi € inguru guztira. Klubak aitortu du, kontabilitatea kats baten ondorioz, behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du presidenteak, baina igorren bileran ekartu direnek diote ez dituztela presidentearen hitzak sinesten.
2: Araban berriz, Duranako ikastolako gaztea ikasbidaia batean zirela edalontzitara droga bota ote zieten ikertzen ari dira ertzaintza eta guardia zibila. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak Marijo Armendia konteguzu.
19: EITB jakin ahal izan duenez gutxienez bi salaketa daude ertzaintzan jarrita eta beste bi guardia zibilaren aurrean. Ikerketa abian da, lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira, ari muturrak lotzeko eta gertatutakoa argitzeko. Duranako ikastolako DBH lauko ikasleek mediter Erranion barrena bidaiatu zuten, eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartu emanetan jarri zirenak ohartarazteko bidaian zehar 20 eta 25 urteko bikote batek, hainbat neskari edalontzietan droga edo estupe fazienteren bat bota zieten susmoa zutela. Antza bi talde ezberdin zihoazen bidaia horretan, 15 eta 16 urte bitarteko Duranako DBH lauko ikasleena bata, eta 25 eta 20 urte bitarteko gazteena bestea. Begiraleek taldeak banatzeko eskatu zioten itsas konpainiari, baina honek etzien jaramonik egin. Itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta orduan iristerakoan jarri zuten salaketa. Hezkuntza sailak gogoratu du bidaia pribatua zela, gurasoen ekimenez antolatutakoa, bada gurasoak ari dira antolatzen beraien aldetik zein urrats egin erabakitzeko.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
20: Maiatzaren 7-9 Euskotrenen zerbitzu bereziak Fikoban egingo diren Aberen euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
21: Kaixo enpresa, FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
22: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
23: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
24: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
25: Bai, sartu kontuan mesedez.
24: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
25: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
26: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
27: Osasunarekin ez delako jolasten.
28: Esnearen zaporearen gatia.
29: Oso krematsua delako.
30: Bertakoa delako.
31: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Faktoria.
2: Osasunaren mundu erakundeak jakitere mandu orain arte 5 antivirus kasu atzaman direla eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla. Dena den azken berrien arabera, Txilen badezpada 2 pertsona isolatu dituzte, hauek ere gurutzontzi berean bidaiatu zutenak. Agerraldia izan duen Ondius gurutzontzia bitartean Tenerifera bidean da, igandean iritsiko da bertara, baina ez da portura sartuko, kostatik gertu geratuko da eta ontzi txikiagoetan ebakuatuko dituzte bidaiariak. Une honetan 147 bidaiari doaz gurutza ontzian, osasunaren mundu erakundeak nabarmendu du bertako herritarrentzat ez dagoela arriskurik. Espainiar estatuan berriz eztabaida politiko ospotu du antibirusaren auziak 40 aldiak bermatzeko baliabideak badaudela zehaztu du Espainiako gobernuak eta Kanaria uhartetako presidenteak tentsioa baretu du ezagutu ondoren gurutza ontziak ez duela portu okituko Madrilo Jane Perez.
1: Antabirusa atzeman den ontzia igande goizean iritsiko da Tenerifeko kostara, baina portua ukitu gabe uretan ainguratuko dute Fernando Clavijo, Kanarietako presidentea.
5: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque detectores de
1: Osasun publikoko zuzendari nagusiak argitu du hala ere, batak edo besteak ez duela eraginik oso bajua deritzoten arrisku mailan. Behin Tenerifeko uretan, herrialde bakoitzak hegazkin bat izango du prest 10 minutura dagoen aeroportuan, bidaiariak ontzitik atera, hegazkinera eraman eta jatorrizko herrialdetara bueltatzeko. Ez dute kontakturik izango Kanari etako herritarrekin. 14 espainiarren kasuan Madrilgo Gomez Uia erietxean bete beharko dute 40 aldia. Osasun ministroak argitu du badaudela lege baliabideak nahi ez palute derrigortzeko beharrik ez izatea espero duen arren.
6: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer que está...
1: Alderdi popularrek berriz, lasaitasun mezua ematetik erasora jo du.
7: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido. Eta osasun
1: ministroaren dimisioa eskatu du.
2: Europar batzordeak ere lehen erreakzio eman du antibirusari buruz, momentuz ez zularritzeko arrazoirik ikusten, transmisio arriskua txikia baita eta egoera hurbiletik jarraitzen.

0: Iranen eta Estatu Batuen arteko lehen enfrentamendu zuzena gertatu ostean. Irango armadaren arabera Estatu Batuetako indarrek bi ontzi jo dituzte eta gainera Bandar Jamir, Sirik eta Keshem oarteko eremu zibilen aurkako bombardaketak leporatu dizkio Washingtoni. Aldi berean, Irango aire defentsak aktibatu egin dira Teherango mendebaldean. Estatu Batuetako komando zentralak berriz adierazi du bere itsas indarrak misil, drone eta txalupa azkarrekin egindako erasoak pairatu dituztela eta horregatik helburu militarrak suntxitu dituztela. Donald Trumpek garrantzia kendu dio eskaladari eta bombardaketak abisu txiki gisa definitu ditu. Estatu Batuetako presidenteak dio suetena martxan dagoela eta gerra amaitzeko negoziazioak oso ondo doa zela, baina merkatuetan kezka da nagusi. Petrolioaren prezioa berriro jo da, enfrentamenduek munduko energia bide nagusiko tregua oso auskor arriskuan jarri duten bitartean.
1: Bada Trumpek azken orduotan Irani soilik ez, Europar Batasunari ere egin dio mehatxu, uztailaren laura arteko epe eman dio iazko udan adostutako akordio komertzialaren zati bat betetzeko. 27ek betetzen ez badute, mugazergak handitzeko mehatxu egin du.
2: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
3: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligono, Oiartzun.
4: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 110 parituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
5: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna, erronka bat gertuago egoteko. Ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
9: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Eskubaloian gara abiatuko da emakumezkoen erreginaren kopako azken fasea Donostian, ilunben, Jon Altuna egunon.
10: Egunon, beti onak eta bera-bera izango dira bertan parte hartuko duten euskal taldeak. Final laurdenetan, Valladolid egingo diote aurre Gipuzkoarrek iluntzeko 8:30, etxean, laugarren titulua erreskadan irabaztea da asmoa. Beti onakek, iazko finalistak, Atletico Guardesi egingo dio aurre, arratsaldeko 6 eta laurdenetan. Han Erauzkin bera-berakoa eta Olaia Luzuriaga beti onakeko jokalari.
11: Oso ondo entrenatu dugu orain arte eta bueno, nik uste taldea ba ilusio da motivazioz beteta dagoela, gurera gonbiar gara.
12: Ilusioz beteta iristen garela Erreginako kopa honetara. Egia da badakigula ba aurrean Guardes taldea dugula eta talde gogorra dela eta partidua zaila izango dela.
10: Euskadi Irratian zuzenean emango dugu Erreginaren kopa. Futbolean Osasunak emango dio hasiera ligako 35. jardunaldiari Valentzian, Levanteren kontrako partidarekin. Levanterentzat final bat da, jaitsiera postuetan salbaziotik 4 puntura dagoelako. Osasunak Europarekin amets egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu. Jon Moncayola.
13: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut 9-10 puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren 4 partidu guztietan saiatu behar galela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
10: Victor Muñoz baja izango da, kataluniarrak lesioa dauka ezker zangoko soleoan. Alesio Lixi entrenatzaileak berriz aitortu du berarentzat partida berezia izango dela, Levanteko entrenatzaile izan zelako. Norketa, gau eko 9:00 hasiko da, Osasunaren partida ere Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Nazioartean ikusgarri ari da izaten Euskal entrenatzaileen lana, Euskaldun bana izango dugu Europako hiru finaletan, bat Rayo Vallecanok Conference Ligako finalera kotxartela lortu du Inigo Perezen eskutik, eta Unai Emerik Aston Villa zelkatu du Europa Ligako finalerako. Arteta txapeldunen ligakoan dago. Ligako bosgarren zelkatua, txapeldunen ligara zelkatuko da aurten.

0: agerta daiteke ligako 9 talde Europan sartzea. Txedolaritzan, gaur hasiko da Bulgarian Italiako giroa, lehenengo etapa, Nasebar eta Burgas artean jokatuko da, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrendulariek, etapa laua da eta esprinterrentzat aproposa. Jonas Vingegaard da favorito nagusia, hiru itzuli handiak lor ditzake danimarkarrak giroa eskuratuta, eta euskaldunak bi, irteera lerroan, Markel Beloki eta Igor Arrieta.
1: Bueno, askatasuna dauketen nire gauzak egiteko, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak.
2: Eta gero, dizkanzo pixkat eta Sierra Nevadan alturan presto dugu giroa.
0: Gaur 8 abiatuko da emakumezkoen itzulia, Zarautzen hasi eta amaituko da lehenengo etapa, bigarrena Abadiño eta Morebieta artean jokatuko da, eta hirugarrena Donostian hasi eta amaituko da. Misha Bredewold da etortzekoa, ez Demi Bollerin, eta Usue Ostolaza izango da euskal hautagai nagusia. Justu Bredewoldek irabazi zuen bueltako atzoko etapa, kopeki liderrak utzita, gaur mendian Les Praeresen amaituko da azken aurrekoa. Bidasoako itzuliari gaur ekingo diote afizionatutan Jaizkibeleko kronoigoerarekin. Pilotan beserian, Zubizarreta eta Murua aurrez aurre gaur jurretan, garailea final aurrekoetara silkatuko da, Alberdi daukate zain. Zesta puntan, Iron Cupeko bi partida dauzkagu gaur, Astelarra eta Lekerika, Johan eta Atainen aurka batetik, eta Urreizti eta Baske, Goitia eta Gorkaren aurka bestetik. Bigarren, jardunaldiko partida hauek, Bilboko Deportibon hasiko dira 8. Eta Euskaditik mundura txapelketa, gaur hasietekainaren 7 bitartean jokatuko da, txapelketako 30 jaialdi izango ditu, izaera ibiltaria, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hainbat herritan jokatuko da, bi helburu nagusirekin, batetik Argentinan urrian jokatuko den munduko txapelketari begira, hautatzaileei, pilotariak, benetako lehiaketa testu inguru batean ikusteko eta baloratzeko aukera ematea, eta bestetik euskal pilota selekzioari herri-zerri ikusgarritasuna ematea. Errugbian, Beziersi egingo dio bisitak gaur Miarritzek gaueko 9, partida garrantzitsua lapurtarrentzat, mailari usteko borrokan aurkari zuzen baten aurka. Saskibaloian lehenengo federazio mailan, azken jardunaldia, Obradoiro eta GBC aurrez aurre, Gipuzkoa Basketek ziurtatuta dauka playoffetarako txartela. Eta trinketean, Angelun final aurrekoak jokatu ziren, bertako txapelketan, Espinalek eta Dukasuk Larralde eta Gixandut menderatu zituzten, eta Pierre Etxeberri eta Luis Sánchezek Ospital eta Elordi. Beraz, Pierre Etxeberri Sánchez, Espinal Dukasu, Angeluko finalean.
3: Bertako Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana. Bertako Bertako, liderrak zuri esker.
4: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
5: Aldean 15 gradu daude.
6: Elgoibarren 9 gradu. Garbi.
7: Gaur txandizion, logla du temperatura, eta une argi.
8: Beraz egin 10 gradu, zeru beltza dau, baino laino gutxi gusten ja.
9: Egun hon bergaratik, 9 gradu dare, eta goiz argi eta ederra dauko gorkuan.
10: Igorita 11 gradu, zeru garbi.
11: Hemen amezketan eta baltzizketan 10-11 gradu, zeru erabat oskarbi daukeu.
4: Eta mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 5 gradu daudela gaur goizean, 9 Iruñean, 13 Baionan eta Bilbon eta 15 gradu Donostian, toki bakan batzutan belainoa badago, baina gainerako gehientsuenetan egun sentido otorea.
12: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
4: Eta ondoren gordutarako iragarpena Euskal Metetik egingo digu Jaion Emunarrizek.
13: Goizean eta arratsaldeko lehen ordutan eguzkitsu egongo da, eta ego aldetik edo ego ekialdetik ibiliko da izte, eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora geldituko dira, 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da, ego aldetik iparraldera mugituko da eta trumoizta parada batzuk utziko ditu, dena den ekaitze lerro hau azkar pasako da eta arratsaldea mailerako berriro ere giro alasaitu eta ostarte zabalak irekiko dira.
12: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
4: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazorik ba aldago.
14: Ba, oraingoz lehen bezala batere istripurik gabe eta aparteko eragozpenik gabe gaude segurtasun sailaren eta foru zaingoaren arabera.
4: Eguneko albiste nagusia egingo diegu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirre duela lau urte Eguberri egunean labankadaz hil zuten Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketa.
15: Herri epaimaia osatuko da gaur ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari laban eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak 23 urtekoak gaztearen familiak. Donostiako Okendo plazako diskoteka bat iste hartzela eztabaida sortu zen bi talderen artean eta ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin labankada bat saietzen jaso zuen eta heriotza eragin zion lepoan lekuan bertan hiltzen.
4: Bestalde, gutxienez, bina salaketa jarri dituzte Ertzantzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan Arabako Duranako ikastolako gazteei edalontzietara droga bota zietelakoan, Mediterraneoan gurutzeontzi batean egindako ikasbidaia batean.
16: Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira. Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH-lauko ikasleek, 15-16 urte bitartekoak, eta bat egin zuten 20-25 urteko beste talde batekin. Bidaian zirela, gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanet no hartarazteko 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzitan droga bota zieten susmoa zutela. Gaztek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak, itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa.
4: Igorren berriz ezinegona eta haserrea somatu ditugu azken ordu hauetan Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio sari dirurik kobratu ez duten herritarren artean.
15: Bai, bilera egin dute Bart eta asko engainatuta sentitu direla diote salaketa jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira. Abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa, eurena den dirua eskatzeko. Kontabilitate eskaxa medio, behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituztela aitortu du errugbi taldeak eta beraz asko ezin izan dute 10.000 euro partizipazioko kobratu, 2,2 milioi euro inguru guztira.
4: Amurrioko Tubo Reunidosen langileen laurdena greba mugagabea bertan bere auztea bozkatu ondoren gaur erabakiko dute lanean noiz hasi eta ikusteko dago grebarekin jarraitu nahi duten langile asko ere badaudenez produkzioari berrekiteko modurik egongo ote den.
16: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubide aldarrikatu dute eta diote greban segitzak ez duela egoera onbideratuko ez da etorkizuneko inbertsoreak gerturatzen lagundu ere. Aldiz gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izan egotzi dio enpresari.
4: Antabirus agerra aldia dela eta Tenerifeen guztia ari dira prestatzen ontziko bidaiariak atera eta bidaiarien aberriratzea egiteko. Gurutzontzi azkenean ainguratu bai, baina ez da porturatuko.
15: Itxuraz bidaiaria kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportuan aberriratzeko itxasontzia inguratuta ekingo dute evakuazioa porturatu gabe esan bezala bien bitartean ez gaudela pandemia kasu baten aurrean esan dute Tedros Adhanom Munduko Osasun Erakundeko zuzendariak orain arte 5 kasu baieztatu dira eta beste 3 susma garri aztertzen ari dira lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira 28 identifikatu dituzte.
4: Eta kultura Nafarroko idazleen lana denen begibistan jartzeko jardunaldiak antolatu ditu Euskaltzaindia gaurko eta biharko Iruinean Iruineako Kondestablen Manuetxe sortu.
17: Azken urteotan ugaritu egin dira Nafarroan euskaraz ari diren idazleak, ehundik gora dira, baina jendeak ez du berai lana behar den bezala ezagutzen. Hala dio Castillo Suarezek euskaltzain eta idazlere badenak.
18: Inoiz baino sortzaile gehiago daude Nafarroan, baino Nafarroko gizarteak ezagutzen du sortzen den hori eta ezagutzen ditu sortzaileak.
17: Datuen arabera, nobelarekin batera poesia eta saiakera dira Nafarroan landutako genero nagusiak. Eta denei mesede egin diete gaur egun liburuak argitaratzeko dauden erreztasunek.
18: Garai batean liburu bat ateratzea garestiagoa zen, liburu gutxiago ateratzen ziren, tiradak ere handiagoak izan behar ziren, liburu bat argitaratu alizateko, ze gaur egun tiradak egin daitezke 200 alekoak, eta gaur egun nolait argitaletxak arriskatu daitezke.
17: Ba, Nafarroko idazle bultzada emateko Euskaltzaindiaren eskutik gaur eta bihar jardunaldiak, gaur zinema eta literaturaren arteko harremanaz ariko dira, beste, Imanol Raio eta Pello Lizarralde. Eta bihar eguardian, berriki poema liburuak kaleratu duten, hiru egilek errezitaldi musikatu egingo dute, Uxue Juarez Iruindarra, Asier Larretxea Baztandarra, eta Arantza Lizartza Leitzarra. Egitali guztiak Iruñeko Kondestablen.
19: Euskadi Irratian. Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
20: Noiz ez dakigu, baina gizakia ilargira eta martera joan eta han biziko garela uste da. Erronka handia izango da, espazioko kolonia haietan ere, gu gaztu non ugalketa ziurtatzea, han ere esperma eta obulua, uztartzeko arazorik ez dela izango egiaztatzea. Hango ugalketa, hemengoa gure planetakoa bezalakoa izango dela uste zen, baina ikusi dute Australiako Adelaidako Unibertsitateko ikerlariek, ezetz, ugaztunon espermari gravitatea, behar beharrezkoa, ezinbestekoa zaiola, ernalketarik gertatuko bada. Espermatozoideek gravitatea nahita ezkoa dute, beren bidean aurrera egiteko, mugikortasun handia baino beharrezkoagoa zaiela gravitatea aurrerantz egiteko. Uragabe, galdu egiten baitira, nora ezean. Ernalketa egin dakoan ere gravitatea ezinbestekoa zaio embrioiari normaltasunez garatu ahal izateko. Beraz, espazio urrunekoan bizitzeko asmoa hartzen badugu, gravitatea oso kontuan hartu beharko dugu.
21: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobeto erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basq eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
22: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
23: Fresco.
24: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 20 kapsulako lor kafe sorta, 130eko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
23: Todo me parece muy fresco.
25: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
26: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
25: Badakizu, Jan Baserritik.
27: Uf, zelasietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
25: Nahi duzunean.
27: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
25: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
27: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
25: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
27: Eta nahi bezain lasai?
25: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Borduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
28: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
29: Euskadi Irratia.
30: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: minutu goizeko 8:00 nazioarteko albistei egin behar diegu orain errepasoa Euskadi Irratiko Faktorian. Imanol de la Barga, Xiker Esnal, Pilar Goia, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Atzo kontatu genizuen Ingalaterran, Galesen eta Eskozian hauteskunde eguna izan zutela. Ordua beharko dira atzo egindako hauteskunden behin betiko emaitzak ezagutzeko, baina dagoeneko botokutxen lehen boto kontaketek Keir Starmerren laboristen alderdiaren porrot handia erakusten dute, Pilar.
2: Bai, espero zen, baina boto kontaketak aurrera ginala, iragarritakoa baino are emaitza okerragoak jasotzen ari direla erakusten dute. Keir Starmerren laboristak ari dira are emaitza okerragoak jasotzen eta are hobeagoak Nigel Faragen ultraeskuineko Reform UK alderdia. Dagoeneko 7 udal kontzeju galdu dituzte laboristek eta ultraeskuinak 300 gora eserleku eskuratu ditu. Hau guztia kontutan hartuta boto kontaketa hasi baino ez dela egin eta orduak beharko direla behin betiko emaitzak ezagutzeko. Bihar amunbeltza izaten ari da beraz, Starmerren alderdi laborista horixen nabarmentzen ari dira edabideak ordunetan, hauteskundeen emaitzak jarraitzeko egiten ari diren zuzeneko saioetan BBC telebistakatean adibidez.
3: But this year it's Reform UK which has managed a clean sweep winning all 12 seats. And you can see
2: laboristen bizkarrari dela irabazten Faragen alderdia, hori ere azpimarratuta hainbeste ez, baina konservadorentzat ere ez dira maitzan onak izaten ari, eta ikusteko dago zer gertatuko den berdeekin. Baina zer argi baldin badago, hauteskunde hauen garailea dagoeneko Nigel Farage Erresuma Batuko eskuin muturraren liderra izango dela. Galesen eta Eskoziako ganberetan ere hauteskundeak egin dituzte ganbera horiek berritzeko, espero da hor ere aurrera egitea Nigel Faragek eta nazionalistek irabaztea, baina boto kontaketa datozen orduotan hasiko da Galesen eta Eskozian.
0: Ukrainako gerran berriz gaurdik igandera arteko suetena iragarri du Errusiak. Alde bakarreko erabakia da, bihar Moskun egingo den garaipenaren eguneko ekitaldi nagusiei begira hartutakoa. Bihar ospatuko baitute nazien gaineko garaipena. Putinen gobernuak ez du nahi Ukrainaren eraso batek urteko desfile militar nagusia zapuzterik eta segurtasun neurriak zorroztu egin ditu Kremlinak. Aurten ez du esaterako desfilera tankerik aterako, Landarra Izagirre.
4: Errusiak ez du bomba eta tiro hotxik nahi garaipenaren egunaren 81. urte urrenean. Plaza Gorrian biharko desfile handirako entseguak egiten ari dira, baina urteko indar erakustaldi nagusian ez dute ez tankerik ez misilik aterako. Ukrainaren mehatxu terrorista argudiatuta Dimitri Peskov, gobernu bozeramalea. Errusia kontraprogramatuz, Ukrainak ere bi eguneko suetena deitu du aste hasiera honetan, Moskuk bete ez duena, zaila da pentsatzea beraz orain, Ukrainak Errusiarena errespetatuko duenik. Horregatik, atzerriko diplomatiko guztiei, Kievetik alde egiteko agindu die Moskuk, bere suetena urratuz gero, Ukrainako hiriburua bombardatuko dutela ohartaraziz. Lau urteko gerrak ez du amaitzeko itxurarik eta biktimen inguruko estimazioek 100.000 hildako aipatzen dituzte.
0: Bestelako suetena irudikatu dute Vatikanoan Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariak eta Leona Malaugarrena eta santuak, Imanol.
5: Bai, 45 minutu zebazartu dira Trumpen bidali berezia eta Leon Malaugarrena ateak itxita. Bilera ostean oharbana zabaldu dute aldeek, estatu batuek bi estatuen arteko harremanen sendotasuna azpimarratu dute eta giza duintasunaren eta bakearen aldeko borroka partekatzen dutela. Vatikanoak bere aldetik jakinarazi du nazioarteko egoeraz, gerran daude herrialdez eta bakearen alde lan egitearen beharra hitz egin dutela.
0: Eta etxezurian bien bitartean iragarpen handirik gabe, baina bilera garrantzitsu bat Donald Trump estatu batuetako presidentearen eta Lula da Silva Brasilgo presidentearen arteko hasiker.
6: Trumpen eta Lularen arteko berradiskidetza irudikatzeko balio izan du bilerak, bi gobernuetako iturriek kaleratu dutenez, Trumpek bilera ondo joan dela idatzi du bere sare sozialean eta elkarrekin lanean jarraituko dutela. Lula da Silvak beraldetik Brasilgo enbaxadan eskainitako prentxaurrean jakinarazi du bere burua eskaini diola Trumpi Estatu Batuen eta Kubaren arteko bitartekari lanak egiteko. Eta erantzi du, itzultzaileari ondo ulertu badio, Trumpek ziurtatu diola ez duela Kuba inbaditu nahi.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
7: Nire etxeak powerra du. Bateria du eguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
8: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
9: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
10: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
11: Euskadi Irratia.
0: Eguneko lehen gogoeta izpia gaur Eduardo Iribarren notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskotik. Eduardo, egunon.
12: Egunon.
0: Zerpentsa mandizu, EH Bilduk ziberdelinkuentziaren aurka borrokatzeko, ertzantzaren gaitasuna indartzearen alde aurkeztu, eta EAJ-arekin eta PSR-ekin adostutako mozioa.
12: Ezkera bertzaleak ertzaintzaren gaitasun poliziala indartzeko asmoarekin ekimen politikoa bultzatzea ez da ohikoa. Alderantziz, aparteko gauza bada. Egia da ez dela horrelako pauso ematen duen lehen aldia. Iaz, ertzaintzaren edapena Euskal Portuetan babestu zuen. Baina kasu horretan egin zuena, beste alderdi batzuek aurkeztu zuten ekimenarekin bat egitea izan zen. Oraingoan, ezkera bertzalea bera izan da lehen pauso hori eman duena. Atzo gertatu zen, legebiltzarrean. EJ-arekin eta PSR-ekin adostutako testu bat aurkeztu zuen. Euskal Poliziari ziberdelinkuentziaren aurka borrokatzeko gaitasun handiago emateko eskaerarekin. Babes partzial horren ondoren, pentsal daiteke Bilduk ertzaintzarekiko edo indarrean dagoen polizia ereduarekiko duen jarrera aldatu egin duela. Oso urratxikia da horrelakorik aurre ikusteko. Baina egia da, aldaketak izatekotan, nonbaitetik hasi behar duela. Ziberdelinkuentziaren aurkako borroka ez da helduleku txarra. Gure bistatik at gertatzen den borroka da, ziberespazioan, ia ikusezina den etxei baten aurkakoa. Gainera ezin ahaztu segurtasuna jendearen arazo nagusienetakoan bilakatu dela, eta alderdi politikoak ezin dira herritarren pertzepzioei bizkar emanda bizi.
0: Eduardo, eskerrik asko hurrengo arte.
12: Agur eta asteburu.
13: Euskadi Irratia, Faktoria.

0: ekar dezagun orain edabideak errepasatzeko tartean.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Indarkeria matxistari lotuta zer pentsa eman digun datua jaso du Berria egunkariak. Iaz, indarkeria matxista salatu zuten emakumeen 148 atzerrian jaiotako pertsonak ziren. Berriak hainbat aditurekin hitz egin du gaiaren inguruan.
2: Bai, Nafarroako datuak dira Berriak jaso dituenak. Iaz atzerrian jaiotako 2004 derreka aurkeztu zuten indarkeria matxistari lotutako salaketaren bat, eta Nafarroan bertan jaiotakoen kasuan 1445 salaketa izan ziren. Alegia, salaketen 148 emakume migratuek aurkeztu zituzten. Berriak argitu duenez, ohikoa izaten da emakume migratuek proportzioan salaketa gehiago aurkeztea, baina iazko datua bereziki altua da. Orain arte ez baita gainditu 150-aren langa. Hainbat aditurekin hitz egin du Berriak. Sara San Julian, Nafarroako Berdintasun Institutuko indarkeria alorreko zuzendariak dio, datu hauek atzerriko zein bertako emakumen dinamikez hitz egiten dutela. Etorkinek oro har sare sozial eta familiar txikiagoa daukate, eta baliteke horrek bultzatzea laguntza poliziala edo judiziala eskatzera. Emakume autoktonoek ordea askotan uko egiten diote salaketaren bideari, prozesua luzea delako, emozionalki zaila, birbiktimizatzeko arriskua dagoelako, eta beste estrategia eta beste sare batzuk dituztelako indarkeria egoerei aurre egiteko.
3: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
4: Nafarroako enpresarien elkargoa gutxieneko soldata propioaren inguruan hitz egin nahi izan du bilera batean. Ela eta Labek ere gonbidapena jasoa zuten, baina baldintza gaindiezinak jarri zizkien elkargoak. Aritz Baskual, egunon.
5: Egunon bai, martxoaren 17ko grebaren ostean gutxieneko soldata propioa lortzeko saiakerak egin dituzte euskal sindikatuek, ezezkoak jaso duten bileretara deituaz bainta berriz. Aranon, aste honetan harridura sartu zuten enpresarien elkargoaren batzar proposamena, letra txikiari erreparatuta ordea haserrea hitz egiten hasteko UPNren gobernuen garaiko elkarrizketa soziala bere egin zezatela exigitzen baitzuen patronalak. Imanol Pascual, Ela sindikatua.
6: Iruzur bat da, zeren gaur konbokatzen gaituzten bilerara joateko exigitzen digute elkarrizketa sozialarekin bat egitea. Hau da, eskatzen digutena da Ela eta Lab gure eredu sindikalari uko egitea eta bat egitea UGT eta Komisionesen eredu sindikalarekin. Eta hori ez du egingo, zeren gu ez gatoz bat eredu sindikal batean non elkartrukatzen den finantziazio publikoa bake sozialaren bitartez.
5: Labeko Imanol Karrerak azaldu du UGT eta Komisionesek lantokietan onartu dutela Nafarroarendako gutxieneko soldata propioaren beharra, baina ez dutela publikoki Espainia mailako egiturarekin apurtu nahi.
7: Onartu dute 1500 euroko soldatak beharrezkoak direla lantokietan, eta hala ere beraien betua mantentzen dute, negoziazioaren blokeoa mantentzen dute, eta hau egiten dute elkarrizketa sozialaren izenean finantziazio publikoa eskuratzeko eta bake sozialean oinarritzen den negoziazio hori sustatzeko. Eta amaitzeko, interpelazio zuzenare egiten diogun.
5: Gauza korrela, lantokiz lantoki eta baita kalean ere, Elak zein Labek soldata propioaren aldarrikapenari eutxiko diote.
4: Egun on guztioi, maiatzak 8 ditu gaur, ostirala da, kaleko giroari ere begira jarriko gara, goizean eguzkitsu egonen da, eta arratsaldean giroa desegonkortu eginen da, hego ekialdeko aizea dabil, eta maksimuek beste gradu pare bat egin dezakete gora. Atzoko gixan, goiza lasaia izanen da, urdingune zabalekin, arratsaldean berriz bere odeia garatuko dira, eta zaparrada trumoitxo batzuk botako ditu noizbeinka mardulak ere izan daitezkenak. Iruñean une hauetan, 8 gradu ditugu.
3: Iruñ herria goizetik.
8: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezet esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
9: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.

0: ingurua unibertsoa euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria martxan da, Eusfera. Baliabide eta tresnak eskaintzen ari dira horretarako Taupa mugimendutik eta elkarguneak ere sortu dituzte horretarako herri eta auzoetan. Euskaraz jakinala ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta bereziki, aur horien atmosfera gero eta euskarazko espazio gehiago izatea delako xede. Aisialdia, kulturkontsumoa, erreferentea, kirola, etxeko hizkuntza praktikak, Iruinean labaren ondoko txokoak iraulik eskaintzen dizkie euskarazko ekimenak familiei duela zenbait hilabete, Eusferan ere parte hartzen ari dira beraz. Miren Munarrizek parte hartzen du horietan, ekimen horietan familian direla.
1: Ira iraulik duen helburua eta Aisian eragitea gure umeen eta gure aurren aisialdian eta familiartean batez ere eragitea. Eta euskara, ba, Eusferak berak ere aipatzen duen bezala, euskara ba, txokotik plazara, ateratzera. Eta zein da hemen dugun plaza, ba, Gaztelu plaza.
0: Irauli kateak zabalik ditu orain, garai batean Mirenen aitaren eta osabaren bitxigintza tailerra zegoen, euskara transmititu diote betidanik gurasoek, naiz etzekiten euskaraz, gauza bere egin nahi du orain, haren semealabekin.
1: Nik beti egingo dut transmisioaren alde. Lehen aipatu dugu guri aita, Iñaki Munarri zaipatu dugu, eta nire ama bertxe, ez dira euskaldunak izan, baina bueno, guri transmititu digute euskara, modu batez alabestez, ikastolaren bidez eta... Eta uste dut orain lokala euskararen esku utzi dutela eta gukia so dugun oinordetza hori, ba nik bai sentitzen dut hori gure txikiei transmititu behar diegula, bai irakaskuntzaren bitartez eta baita guraso naizen aldetik.
0: Abian da beraz Eusfera, guraso ideia euskaldunak izan ala ez, euren semealaben gertuko aurren atmosfera eguneroko hori euskaldunagoa egitera. Eta festagiroan murgilduko gara, kuadrilla izeneko kartelak iragarriko baititu 2026ko Sanferminak. Marta Garate Almagro iruindarraren lanak jaso ditu herritarren boto gehien 125 eta urten erregistroak daudenetik inoiz baino parte hartze handiagoa izan du bozketak. 10.712 eta 12 lagunek bozkatu dute Iruineko udalak gaitutako bideetatik. Eta kartelean zer ikus daiteke? Bada Sanferminetako momentikoak islatu nahi izan ditu egileak.
2: Cuando da el chupinazo, que suena la campana María, que tiene que ser golpeada por dos personas, que encima es viejísima esa campana, es súper pesada. Luego de cuando nos ponemos el pañuelico de esa...
0: Kartela Procreate programarekin eskuz diseinatu eta Photoshopen moldatu du, lau zatitan banatutako komposizio batek osatzen du, izenburua markoa kuadrilla erdian eta ziudadela gauez. Irudiaren erdian, San Fermin 2026 leloa dago, askotariko pertsona osatutako kuadrilla baten gainean, besteak beste, santua bera, zezen bat, festak hasieratik amaierara kontatzea du xede, txokolatea txurroekin gozaltzen, pamplonesaren musikaz gozatzen, erraldoi eta buru handien konpartsa, peinen irteera, tombola, pintxoak.
2: Conforme iba dibujando pensé, ay, es que también quiero hacer este otro momento, ay, también quiero hacer esta otra cosa, y al final acabé, conforme dibujaba, pues eso, jugar con las imágenes y acabé llenándolo muchísimo.
0: Aurten lehenengo aldiz, kartelak Sanferminetako momentiko guztiak edo gehienak biltzen ditu, tradizioz hautatutako kartelek elementu bakar bat izaten dute ardatz. Iaz esate baterako, balkoietatik esekitako arropa zuria irudikatzen zuen Sandra Nadalek egindako kartelak.
3: Iruñerria goizetik. Larun bat honetan 10:00 ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen azokara. Salmenta zuzeneko elikagaiak, artisautza, ekologikoak eta lanbideak, ekoizle eta eraldatzaileen eskutik. Antolatzaileak Intia, Zepaen, Bizilur, Nafarroko artisau elikagaien elkartea eta Iruñeko udala.
0: Futbolari begiratuko diogu, gizonezkoen osasunak Levanteren zelaian jokatuko duelako gaur iluntzeko 9:00. Osasunak Europarako sailkatzeko postuen borrokan segitu nahi du eta horretarako irabazi egin nahi du gaur. Neurketa garrantzitsua dela azpimarratu zuen atzo Alessio Lisi gorritxoen entrenatzaileak.
4: Evidentemente hemos mejorado los números, no era difícil. y pero queremos seguir mejorándolos y sobre todo queremos volver a sacar tres puntos fuera de casa.
0: Víctor Muñoz, min hartuta dago eta ezinen du jokatu, ura da utxune bakarra, dena den, ez da partida erraza izanen gorritxuentzat, Levante izanen baitute parean eta puntuen beharra baitu ark. Oraintxe azken aurreko postuan dago. Emozio handiko neurketa izanen dela aurreratu du Osasunaren entrenatzaileak, eurenek partida ongi jokatu beharko dute eta pazientzia izan beharko dute sufritzen ari direnean. Hiru puntu gehiagorekin itzuli nahi du Osasunak. Eta doinu hauek gozagarri izanen dira bihar.

0: Goxuan salsa talde iruindarrariko da bihar bere EP berria aurkezten Atarraibiako Totem aretoan. Durunbele izena jarri diote lan berriari. Eta doinu hauekin iritsiko gara ostiral honetako goizeko 8etara, zerua urdingune zabalekin ikusten ari gara, 8 gradu ditugu Iruinean.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, Euskal Gizartea 2022ko eguberri egunean saminez bete zuen hilketa bat argitzeko epaiketak gaur lehen urratsak Gipuzkoako Lurralde Auzitegian Lucas Agirreren heriotza argitzeko epaiketa Donostiako Okendo Plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bitalderen artean ondoren kanpoaldean jarraitu zuen liskarrak eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen hiltzaileak labanarekin labankatu egin zuen eta bertan hiltzen. Labankada ziltzueten Hernaniko gaztea eta epaituko dituzte ustezko hiltzailea eta ari labana eman zion beste gizonezko bat. Herri epaimaia osatuko da gaur eta ondorengo asteetan entzungo ditugu lekuko, peritu eta akusatuen euren deklarazioak. 22 urteko espetxe zigorra eskatzen dugu fiskaltzak, akusatuentzat 25 urtekoa Lucas Agirreren familiak. Azken orduotan bestalde, Duranako, Arabako Duranako ikastolako ikasleen ikasgi bidaia batean gertatutakoagatik hainbat salaketa ere jarri dira izaro inzausti egunon.
3: Egunon inaki.
2: Gutxienez bina salaketa Ertzantzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan. Duranako ikastolako gaztei edalontzietara droga bota zietelakoan Mediterraneoan gurutzontzi batean egindaiko ikasgi daia batean hori da susmo nagusia.
3: Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudia ikertzen ari dira Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikasleek 15-16 urte bitartekoek eta bat egin zuten 20-25 urteko beste talde batekin bidaian zirela gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanetan ohartarazteko 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan proga bota zieten susmoa zutela. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zuten alarma. Itxasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iritsitakoan jarri zuten salaketa.
2: Igorren bestalde zinegona eta aserrea ikusi ditugu azken ordu hauetan, Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio sariduna izan, baina dirurik kobratu ez dutenen artean bilera egin dute Bart.
4: Esta fatuta. Bela basekien ziur, zerbait zegoela txalto eta ziur eski ez dela lehengurtea egin duela hor.
5: Martxoan 9:00 esabazien, malean, vamos tegun barru, diko zue bankuen dirue. Tal.
6: Yo particularmente creo que algún sin pregunta.
3: Salaketa jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira. Abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa, eurena den dirua eskatzeko. Kontabilitatea katxa medio behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta beraz askok ezin izan dute 10.000 euro partizipazioko kobratu, 2,2 milioi inguru guztira.
2: Bestalde, Amurrioko Tuborre Unidosen langileen laurdena greba mugagabea bertan bera ustea bozkatu ondoren, ikusteko lanera noiz itzuliko diren eta produkzioari ekiteko modurik izango ote duten.
3: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubidea aldarrikatu dute. Aldiz gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izan egotzi dio enpresarien zun Mikel Paños Komisiones eta Oier Bidaurratzaga Lab.
7: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal.
8: Argeta gaur ikusita ese cuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zentaritza dagoela asamblearen atxetik, zantikatzeko plantilla.
2: Lander Martinez, Sumarreko diputatu espero dugu bestalde, goizeko 8:30 gonbidatu faktorian, aktualitate politikoa izango dugu berarekin izpide, besteak beste, Sumarreko Monika García, osasun ministroari, ari zaio tokatzen kudeatzea, antabirusaren krisia, agerraldia dela eta Tenerifen guztia prestatzen ari dira ontziko bidaiariak atera eta bidaiarien aberriratzea egiteko. Gurutzeontzia azkenean Kanarietara gerturatuko da, ainguratu bai, baina porturatu ez da porturatuko.
3: Itxuraz bidaiariak kapsuletan aterako dituzte, bakartuta aireportura aberriratzeko, itxasontzia ainguratuta egingo dute evakuazioa porturatu gabe, hori izan da Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen kexetako bat.
9: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual queremos que es una muy buena
3: noticia. Bitartean ez gaudela pandemia kasu baten aurrean esan dute Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendariak.
10: 8 cases have been reported, including
3: orain arte 5 kasu baieztatu dira eta beste 3 susmagarri aztertzen ari dira. Lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 31 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira. 28 identifikatu dituzte.
2: Eta kontatuko dizuegu Gasteizko Elizbarrutian nola dagoen giroa gaiztotuta apaiz talde baten eta gotzainaren artean. 42 apaizek kritika zorrotzak egin dizkiote Juan Carlos Elizalde gotzainari gutun baten bidez. Gasteizko Elizbarrutia agintekeriaz gidatzea horixe leporatzen diote. Gotzaiak erantzun egin die, besteak beste honako hau esanez.
11: La parroquia la ha tenido cerrada casi siempre. No está cerca de los pobres. No confiesa nunca. Es una minoría, sí, pero lo es. Y con mucho tiempo para incorporar.
2: Apaiz horiek gutxiengoa direla, bazkarrak nahasten ari direla, eta gainera, alferrak direla. Xetasunak emango dizkizuegu albistegian. Historiara ere begiratu behar dugu, bihar beteko direlako 50 urte, Jurramendiko gertaera odoltsutik.
12: Se celebra la tradicional peregrinación a Montejurra en el primer domingo de mayo. El monasterio
2: Carlisten
12: de Iratxe
2: urteroko gurutzbidea zuten, Jurramendikoa, baina 76koa Jone Larrañaga tragikoa gertatu zen, bi hildako eta bala zauritutako 4 lagun utzi zituen.
3: Juan Carlos Borboikoa oinordeko izendatu zuenean alderdi karlistak traidoretzat hartu zuen Franco eta ezkerrerantza egin zuen.
13: Carlos Hugo, libertad!
3: Diktadorearen kontrako mugimenduekin bat eginda. Alderdi barruko kontserbadoreek joera horren kontra antolatuta Montejurra berkonkistatzeko deia egin zuten. Tiroz gerarazi zuten ara bildutako jendetza. Gailurrean hil zuten Ricardo García Pellejero Lizarrako semea, 4 egunetara hiltzen berriz Aniano Jiménez Santos Iratxeko monastegian tiroz zauritu zuten kantabriarra. Aurrez aurre zeuden karlisten arteko enfrentamentua izan zela zabaldu zuen bertsio ofizialak, baina historikoki egiaztatuta geratu da Espainiako eta nazioarteko ordainpeko ultrak zirela tirogileak eta garaiko Espainiako gobernuaren jakinaren gainean aritu zirela gainera.
2: Orduan ateratako argazkiei esker identifikatu zituzten egile horiek, besteak beste Josu Txueka historialariak 20 urte zituena garai hartan, gertakarien lekuen bertan ateratako argazkiei esker. Goizeko 8 terdietan itzordua egina dugu Josu Txuekarekin eta berarekin oroituko ditugu duela 50 urteko gertakarieiek eta egingo diegu tira orduko ari luzei. Kiroletan Jon Altuna egunon.
14: Egunon.
2: Eskubaloian erreginaren kopako azken faseari ekingo diote Ilunben beraberak eta Betionakek.
14: Etxeko berotasunean 4. Titulua erreskadan irabaztea da Donostiarren asmoa. Valladolid Arerio final laurdenetan 8:30etan hasita. Replaza Betionakek iazko finalistak Atletico Guardesi egingo dio aurre 6ak eta laurdenetan. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu erreginaren kopa. Futbolean Levante Osasuna ligako partida gaur 9:00etan Valentzian. Levantenentzat final bat da, salvaziotik 4 puntura dagoelako, Osasunak Europarekin ametxe egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu. Nazioartean berri bikainak, Euskaldun bana izango dugu Europako hiru finaletan. Artetaz gain, Rayo Vallecano Conference Ligako finalera eramandu Inigo Perezek eta Unai Emerik Aston Villa selkatu du Europa Ligako finalerako. Eta txirrindularitzan Italiako giroa hasiko da gaur Bulgarian, Vingegaard garaipenerako favorito nagusia eta Euskaldunak bi irteera lerroan, Markel Beloki eta Igor Arrieta. Sprint herritarrentzat aproposa da lehenengo etapa itxaso beltzaren ertzean.
2: Eta jaigirokoak ere nabarmendu behar ditugu. Batetik gogoratu behar dugu Urduñan gaur egun handia dutela, maiatzaren 8. 8 maioak Antiguako Andra Mariaren jaia ospatuko dute.
3: Goizeko lehen orduan agintarien desfilea, meza eta kalean ez da jenderik faltako, jaietako egun nagusian ondoren arratsaldea girotzeko kontzertu eta DJak argudu harturatuko dira hori guztiak animatzea. Zu Urduñan bakarrik ez ordea, Otxandion, Indautxun edota Ezkion ere egitarago paroak prestatu dituzte gaurko egunerako.
2: Eta Iruinean urte guztia igarotzen dute atzera kontaketan, baina oraingoan esan daiteke gero eta gertuago daudela urtengo San Ferminak, bi hilabete eskaiz barru lehartuko da festa, eta jada aurkeztu dute aurtengo San Ferminak iragarriko dituen kartel irabazlea. Egilea Marta Garatea iruindarra da, eta nabari da jaietako momentiko guztiak bildu baititu kuadrilla izeneko kartelean. Eli Eraso, egunon.
15: Egunon bai, San Fermin zale amorratua izaki, Marta Garateak ez du ezer kanpoan utzi, txupinazoa, erraldoiak, peinak, su artifizialak, jaietako unetxo guztiak bildu ditu, ilustrazioaren eta komikiaren arteko estiloa erabiliz.
16: Cuando da el chupinazo, que suena la campana María, el momento de las peñas, los gigantes, mis sobris, mis primas, los fuegos artificiales que veo muchas veces desde casa mi abuela. Pues así es un poco
15: cool. Zalaparta horren erdigunean, escena bitxi bat, egilearen kuadrilla, takonerako banku berde batean, txurroak jaten eta lagun artean, San Fermin bera konberse zapatilak jantzita eta zezen bat ere bai, jaietako une lasai baino divertigarrien isla. Joseba Siron alkatea pozik, jaiak pasioz bizi dituen 30 urteko gaztea gailendu delako, inoizko parte hartzerik handiena izan duen kartel lehiaketan.
17: Aurtengo San Ferminetako irudia hemenko batek diseinatzea eta erabakitzea beti pozgarria da.
15: 10.712 iruindarrek eman dute botoa eta 4tik batek bozkatu dute Garatearen lana aurtengo San Ferminen irudia.
18: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Ramon Sánchez errepidetan gora berari badago.
14: Ba, ostiralgo izari dagokion trafiku ugariaz gain, Arruntegiko zubi hasieran Barakaldon Getxoranzko norabidean matxuratu den auto bat errepidea oztopatzen ari dela esan digu segurtasun sailak. Eta bio arraste bururako batetik, gaur gaueko 10:00 igande gaueko 10:00 arte erabat itxita egongo dela bi norabideetan A15 autobidearen Gipuzkoako zati osoa, Andoain eta Berastegi artean Belabitako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Eta bestetik, gaur arratsaldetik igande izarte ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Endaia eta Baion artean. Donibane Loitzun inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik SNCF tren konpainiak jakinarazi du, arratsaldeko 3:00 igande goizeko 11:00 arte ez dela trenik izango. Urrengo bi asteburuetan ere antzeko etenak egingo ditu Endaia eta Baiona arteko tren zerbitzuan.
18: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Euskal Met, egunon.
19: Kaixo, egunon.
2: Egun senti, doktorearekin esnatu gara gaur ere, ondoren gorduetan zetan kera hartuko du eguraldiak.
19: Bueno, ba, naiz eta goio dei batzuk saretuta iritsi orokorran giro argiarekin jarraituko dugu, eguzkitxo egongo da momentu askotan, eta Nafarro erdi eta egualdeko behelainoa ere altxatu ze joango da. Aizea berriz, egoeki aldetik ibiliko da, atzo baino bizitxago, eta maksimoak, ba, 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora geldituko dira gaur. 23 edo 24 gradu ingurukoak izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ezegonkortasun lerro bat pasako da, egualdetik iparraldera mugituko da, eta trumoi zaparrada batzuk utzeko ditu, mardulak ere izan leitezke, eta ekaitzekin haizea zakartu egingo da, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau azkar pasatzea, eta arratsaldea amaierarako berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekitzea.
2: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzaren 8. Esan bezala goizeko 8:10 pasa.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Gaur hasiko da Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur 2022ko eguberri egunean, goizaldean labanka da ziltzuten Lucas Agirre Donostiako Okendo plazan diskoteka baten kanpoaldean. Ustezko hiltzailearentzat eta ari labana eman zion beste gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak, 25 urtekoa gaztearen familiak igot, Zalkorta, egunon.
20: Egunon, Iñaki, 2022ko eguberri eguneko goizaldeko 6:00 ziren, Donostiako Okendo plazako diskoteka bat iste hartzela eztabaida sortu zen bi talderen artean. Ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera, ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen uste ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin ziona lepoan. Lekuan bertan hiltzen Lucas Agirre. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta ari labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa, erasotzailea babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz ezinbesteko laguntzaile jotzen du zer egingo zuen jakinaren gainean eman ziolakoan. Hirurte gehiago 25 urteko espetxea eskatzen du bientzat akusazio partikular den sendiak. Emakumearentzat berriz 2 eta 3 urte arteko espetxe zigor eskariak egin dituzte. Duela 3 urte terdi Agirren heriotzak astindu eragin zuen bereziki Hernanin. Lagunek elkarretaratze bat baino gehiago egin dute urteotan Hernaniko plazan. Hilketatik hilabete gutxira bertan hartu zuen hitza Zurineizko Lucas Agirren amak.
0: Bihotz hautsita dudanean eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dira. Eskerrak.
20: Gaur herri epaimaia osatuko da, astelenetik aurrera hasiko gara lekukotzak entzuten, hiru aste ere luzaliteke epaiketa eta akusatuek amaieran hartuko dute hitza.
2: Maialen Mazonen hilketaren inguruko xetasunak aurkezten jarraituko dute gaur perituek ere epaiketaren 5. egunean. Atzo ustez bikotekide ohiak hil zuen Maialen, muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zela, hori ebatzi zuen Castelloko Guardia Zibilak deklaratu du. Arrisku mailarik altuena ezartzeko irizpideak betetzen zituela berretsi du, naiz eta jakinarazi duen Maialenek berak ez zuela arriskurik somatzen Iñaki Odriozola.
21: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia. Hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta.
22: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
21: Guardia Zibilak argi esan du ordea bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua maila basura jaitsi zuen. Defentsaren abokatuak eskatuta, akusatuaren amak ere deklaratu du bart. Bere semea ez dela oldarkorra eta ez duela inor hiltzeko gai ikusten adierazi du. Lekukoen testigantza amaituta, perituak hasi dira deklaratzen.
2: Eta Araban, Duranako ikastolako gazteak ikasbidaia batean zirela, edalontzietara droga bote ote zieten ikertzen ari dira bai Ertzaintza eta bai Guardia Zibila. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. Marijo Garmendia, egunon.
23: Egunon, bi salaketa daude Ertzaintzan jarrita, ITBek jakin ahal izan duenez eta beste bi Guardia Zibilaren aurrean, lau guztira. Ikerketa abian da, lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira, ari muturrak lotzeko eta gertatutakoa argitzeko. Duranako ikastolak DBH lauko ikasleek Mediterraneon barna egin dute ikasbidaia eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartu emanetan jarri zirenak ohartarazteko susmoa zutela bidaian zijoan beste talde bateko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga edo estupefazienteren bat bota zieten susmoa zutela. Antza bi talde ezberdin zijoazen bidaia horretan 15 eta 16 urte bitarteko Duranako DBH lauko ikaslena talde bat eta 25 urteko gazteena bestea. Begiraleek taldeak banatzeko eskatu zioten itxas konpainiari, baina honek etzien jaramonik egin. Itxasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa. Hezkuntza sailak gogoratu du bidaia pribatua dela, gurasoen ekimenez antolatutakoa, bada gurasoak ari dira beren aldetik antolatzen zein urrats egin erabakitzeko.
2: Eta Igorren ere antolatzen ari dira Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi bai, baina diruri kobratu ez duten herritarrak bart bilera egin dute eta bilera horretan izaro agerikoa izan da haserrea eta ezinegona.
24: Bai, dagokien saria, dagokien dirua nahi dute eta hori nola egin adosten aleginduko dira, engainatuta sentitzen dira eta asko uste dute berandu ari dela errugbi taldeko zuzendaritza pausoak ematen. Are gehiago batzuk susmoa ere badute azpikeria ote dagoen gertatutakoaren atzean.
4: Estatuto. Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto eta ziur aski ez dela lehengurtea egin duela hor.
5: Martxoan 21an, esa hostien, malean, vamos tegun barru, dikosue bankuen dirue.
6: saldu.
7: Yo particularmente creo que hay algún sinvergüenza.
24: Bilerara sartzeko salak eta orkestu behar izan dute, baita nortasun agiria ere, 121 lagun elkartu dira bertan. Taldeak barkamena eskatu du, behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortuz, horren ondorioz asko kezin izan dute saria kobratu, 10.000 euro partizipazioko 2,2 milioi euro inguru guztira.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: dutxaja.com.
10: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtzeskoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Mortal Kombat bertan dugu. Keiji jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
26: Aktorea naiz. Ez dut hau egin.
25: Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
27: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Cinema Gehe Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsira. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra, EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
1: Euskadi Irratia.
2: Abiadura handiko trenaren Europarako loturan orain arteko epeak alda ditzakeen adierazpena Frantziako gobernutik. Frantziako gobernuak adierazi baitu azken ordu hauetan atzera ezina dela abiadura handiko trenbidearen proiektua Frantzia hegomendebaldean eta
1: Euskal Herria Irratian Iruñerria goizetik Maialen Uarte.
30: Nafarroako enpresarien elkargoa gutxieneko soldata propioaren inguruan hitz egin nahi izan du bilera batean, ela eta labek ere gonbidapena jasoa zuten, baina baldintza gaindiezinak jarri zizkien elkargoak. Aritz Paskual, egunon.
31: Egunon bai, martxoaren 17ko grebaren ostean gutxieneko soldata propioa lortzeko saiakerak egin dituzte euskal sindikatuek, ezezkoak jaso duten bileretara deituaz bainta berriz. Aranon, aste honetan harridura sartu zuten enpresarien elkargoaren batzar proposamena, letra txikiari erreparatuta ordea haserrea, hitz egiten hasteko UPNren gobernuen garaiko elkarrizketa soziala bere egin zezatela exigitzen baitzuen patronalak. Imanol Pascual, ela sindikatua.
32: Iruzur bat da. Zeren gaur konbokatzen gaituzten bilerara joateko exigitzen digute elkarrizketa sozialarekin bat egitea. Hau da, eskatzen digutena da ela eta lab gure eredu sindikalari uko egitea eta bat egitea UGT eta Komisionesen eredu sindikalarekin. Eta hori ez du egingo, zeren gu ez gatoz bat eredu sindikal batean non elkartrukatzen den finantziazio publikoa bake sozialaren bitartez.
31: Labeko Imanol Karrerak azaldu du UGT eta Komisionesek lantokietan onartu dutela Nafarroa.

0: Labek soldata propioaren aldarrikapenari eutsiko dio.
1: Goizeko 8:23 minutu Euskal Herri Irratian ari gara, gertuko informazioaren errepasoa egiten. Maiatzak 8 ditu gaur, ostirala da, eta eguraldiari begira jarrita esanen dizuegu goizean eguzkitsu egonen dela eta arratsaldean giroa desegonkortu eginen dela. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da eta maksimoek beste gradu pare bat egin dezakete gora. Atzoko gixan goiza lasaia izanen dugu, urdingune zabalekin, arratsaldean berriz bero hodeiak garatu daitezke eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzake, noizbenka gainera mardulak izan daitezkenak. Iruñean une hauetan 8 gradu ditugu.
2: Iruñerria goizetik.
3: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
4: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.

0: horren ingurua, unibertsio euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria martxan da, Eusfera. Baliabide eta tresnak eskaintzen ari dira horretarako Taupa mugimendutik eta elkarguneak ere bai. Euskaraz jakinala ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoi dago zuzenduta bereziki. Aur horien atmosferak, gero eta euskarazko espazio gehiago izatea da xedea. Iruinean, labaren ondoko txokoak iraulik eskaintzen dizkie, euskarazko ekimenak familiei duela zenbait hilabete. Eusferan ere parte hartzen ari dira beraz. Miren Munarrizek familian parte hartzen du horietan.
1: Ira iraulik duen helburua eta aisian eragitea gure umeen eta gure horren aisialdian eta familiartean batez ere eragitea. Eta euskara, ba, Eusferak berak ere aipatzen duen bezala, euskara ba, txokotik plazara, ateratzera. Eta zein da hemen dugun plaza, ba, Gaztelu plaza.
2: Ez da, nola nahikoa, ez da.
0: Iraulik ateak zabalik ditu orain, garaibatean Mirenen aitaren eta osabaren bitxigintza tailerra zegoen, euskara transmititu diote betidanik, naiz gurasoak etzekiten euskaraz, gauza bera egin nahi du orain, bere seme alabekin.
1: Nik beti egingo dut transmisioaren alde. Lehen aipatu dugu guri aita, Iñaki Munarri zaipatu dugu, eta nire ama mertxe, ez dira euskaldunak izan, baina bueno, guri transmititu digute euskara, modu batez alabestez, ikastolaren bidez eta... Eta uste dut orain lokala euskararen esku utzi dutela eta gukia so dugun oinordetza hori banik bai sentitzen dut hori gure txikiei transmititu behar diegula bai irakaskuntzaren bitartez eta baita guraso naizen aldetik hori dela eta horrari gara ere txikien eskolan amaiu horre ikastolan ari gara gora eta bera, euskara sustatu nahian eta aisialdia euskaraz izan dadin.
0: Abian da beraz, Eusfera, gurasoei deia bereziki, euskaldunak izan ala ez, euren seme alaben, gertuko aurren atmosfera, eguneroko hori, euskaldunagoa egitera.
3: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

gaur jokatu, ura da utxune bakarra dena dela. Ez da partida erraza izanen gorritxoentzat, Levante izanen dutelako parez pare, eta puntuen beharra duelako Levantek ere, oraintxe azken aurreko postuan dago. Emozio handiko neurketa izanen dela aurreratu du Osasunaren entrenatzaileak, eurenek partida ongi jokatu beharko dute, eta pazientzia izan behar dute sufritzen ari direnean, ala esan du Lixik berak. Hiru puntu gehiagorekin, itzulineko luke Osasunak gaur norgehiagoka hori jokatu ostean. Eta asteburuari begira jarrita atarian gaudela, doinu hauek ere gozagarri izanen direla esanen dizuegu.

0: Goxuan Salsa ariko da bihar bere EP berria aurkezten Atarrabiako Tote Maretoan Durunbele izena jarri diote lan berriari. Beñat López da taldeko kidetako bat.
1: Kanta berriak, por supuesto, entzungo dira denak, baina horrek esan nahi du kanta zarretatik aukerak eta egin behar dugula. Bertsuan gero eta gutxiago, izan ere, pelotazoa jo genuen bueltatzenen bertsio famatu urarekin, baina horren gandik ies pixka bat egin nahiko genuke. Osa, ez gaitezen bihurtu bertsio talde bat, baizik eta, joe, kantu propioak dituen taldea bat ez.
0: Euren kantuak beraz plazaratuko dituzte bi hartote maretoan, baita bertsioak ere, baino berriari lehentasuna emanen diote. Hau esan da eta musika gozagarriarekin iritsiko gara goizeko 8:30etara, maiatzak 8 ditu gaur, esaten ari gara urdinguneak ikusten ari garela, baino gero eta odei gehiago ere, goiodeiak sortzen ari dira zeruan, 8 gradu ditugu Iruña.

0: hasi gara.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko gorabeherarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta eguraldi iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
2: Goizean eta arratsaldeko lehen ordetan eguzkitsu egongo da eta hego aldetik edo hego ekialdetik ibiliko da izea eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo Kantauri isurialdean hortik gora geldituko dira, 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da. Hego aldetik iparraldera mugituko da eta trumoizaparra batzuk utziko ditu. Dena den, ekaitz lerro hau azkar pasako da eta arratsalde amaierarako berriro ere giro alasaitu eta ostarte Zabalak irekiko dira.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Jon Altuna eskubaloi hartuko dugu gaur abia puntu erreginaren kopako azken fasea hasiko baitute Donostian beraberak eta betionakek.
4: Bai, finala ordenetan, Valladolid izango du arerio superramara beraberak 8:30, laugarren titulua erreskadan irabaztea da Donostiaren asmoa etxeko zaleen berotasunarekin, eta replasa betionakek iazko finalistak Atletico Guardesi egingo dio aurre 6:00. Erauzken beraberako kapitainetako bat eta Olaia Luzuriaga betionakekoa.
5: Jendeak esaten digu beti ba hori, favorito garela, baina lehiaketa azten denean ba gauza guzti horiek alde batera utziko ditugula, gure lanean zentratuko gara, oso ondo entrenatu dugu orain arte eta bueno, nik uste taldea ba ilusio eta motivazioz beteta dagoela.
6: Ba bueno, uste dut denak dugula buruan disfrutatzea, ze azkenean uste dut denboraldia nahiko gogorra izan dela, nahiko luzea eta orain ba bueno, hau disfrutatzeko da, izan daiteke bueno, bada asteburu azkeneko asteburua, ez dugu partido gehiagorik. Eta orduan ba, disfrutatzeko asmoz.
4: Euskadi Irratian, zuzen-zuzenean emango dugu erreginaren kopa.
0: Futbolean Levante Osasuna ligako partida gaur Valentzian.
4: Levanterentzat final bat da, jeitxiera postuetan salvaziotik 4 puntura dagoelako. Osasunak Europarekin ametxe egiteko, denboraldi amaitu bitarteko, puntu ia guztiak behar ditu, Jon Moncayola.
7: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut bederatxe hamar puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren lau partidu guztietan saiatu behar garela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
4: Victor Muñoz izango da gaur baja bakarra, neurketa gaueko 9:00 hasiko da. Nazioartean ikusgarria ari da izaten euskal entrenatzaileen lana, euskaldun bana izango dugu Europako hiru finaletan, Barter Rayo Vallecano no Conference Ligako finalera eramandu Iñigo Perezek eta Unai Emerik Aston Villa zelkatu du Europa Ligako finalerako. Arteta txapeldunen ligakoan dago. Honen bestez, ligako 5. zelkatua txapeldunen ligara zelkatuko da eta gerta daiteke denera ligako 9 talde ere Europan izatea datorren denboraldian. Eta Europako talde loria txuenean, Real Madriden ez da giro, Fede Valverde ospitalera bidali behar izan zuten, Tchouaménirekin Valdebebasen ikamika borroka izan eta lurrera erortzean buruan kolpea hartuta. Real Madridek jakinarazi du biei espedientea irekiko diela. Fede Valverdeko arratera duzare sozialetan, barkamena eskatziaz gain esan du emaitza txarrek eragindako tentsioaren ondorio izan dela, eta argitara atera gabe aldagela barruan konpondu beharreko kontuak direla. Bistakoa da krisia handia dela Real Madriden, Xabi Alonso entrenatzaile ez dela hasi zen bistaratzen, eta lehertu eginda orain arbeloarekin.
0: Ez da giro ez aldagela horretan. Txirritularitzan berriz, Italiako giroa hasiko da gaur Bulgarian.
4: Vingegaard da garaipenerako favorito nagusia, hiru itzuli handiak lor ditzake danimarkarrak giroa irabazita, eta euskaldunak bi irteera lerroan Markel Beloki eta Igor Arrieta.
8: Bueno, askatasuna daukete nere gauzak egiteko, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak.
9: Giroa beti bezala, ez, bere zitasuna izatea azkenezko astea, etapa gogorrenak egotea eta lehenengo astea bidaztetan eta indako diferentziak, koiztu dira, koiztu egitea, ez.
4: Naize bar eta Burgas artean jokatuko da gaur lehenengo etapa, itxaso beltzaren ertzean, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrendulariek, etapa laua da eta esprinterrentzat aproposa. Pilotan Beserian, Zubizarreta eta Murua aurrez aurre Jurretan, garailea final aurrekoetara zelkatuko da, zesta puntan Iron Cupeko bi partida gaur Bilboko Deportibon, eta emakume Master Cupen San Fermin torneoa aurkeztu dute, eta Faian martxoaren 10 hasiko da. Errugbian Beziar semiarritze partida daukagu Pro de bi mailari usteko borrokan, eta Saskibaloia amaieran playoffetarako txartela ziurtatuta, Obradoiro hori egingo dio bisita Gipuzkoa Basketek gaur lehenengo federazio mailan.
0: Eskerrik asko Jon, gero arte.
4: Gero arte.
0: Iragarki tarte bat eta bere lagurtuko dugu Faktorian, Lander Martinez.
10: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
11: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
12: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
13: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
12: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
13: 900 Murprotec, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
14: Eroskin, 15% opari zuretzat. Larunbat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 15% oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 15% gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
15: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
16: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bat Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Lander Martinez, Sumarren diputatua diputatuen kongresuan eta Sumar mugimenduko komunikazio idazkaria. Martinez jauna, egunon, ongi etorri.
20: Kaixo, egunon.
0: Azken egun hauetan edatu da kezka bat, jende askori koronavirusaren pandemiatarikoak gogorarazi dizkiona, antivirusarekin. Sumarrek gidatutako ministerioari da besteak beste krisi hau kudeatzen. Iruditzen zaizu arduraz ari direla jokatzen erakunde guztiak, edo badago alderdikeria eta berekoikeria jarrera batzuetan?
20: Bueno, alderdikeri pixka bat ziurrenik badago. Ose, azkenean guztien ari gara nola alderdi popularrak aprobetsatzen ari duen krisi hau gobernuaren kontra juteko. Eta nik uste dut gainera, gobernuak berak alduen enean emergentzia hau manejatzen ari duela ondo. Azkenean isolamendua dekretatuz eta pertsonen pertsonei bide bat emanez, bai eltzeko eta bai ospitalean egoteko, eta horrek kudaketa maila handi bat eta koordinazio maila handi bat ekartzen duela, ez bakarrik gobernuaren barnean, baizik eta autonomia erkidegoekin, Kanaria erkidegoarekin kasu konkretuan, baina iazan izatenari izan da kasu normal bat kagotxaren artean horrelako virus baten ingurukoa, eta sortzen ari den eztabaida politikoa behar bada pixkat lekudik kanpo dago, nire ustez.
0: Mónica Garciaren kudeak eta kasu hontan ez da oso kritikatua izan, nahiko norabide berean doa gobernuko alderdien artean eta gobernua babesten duten alderdiekiko, baina auzitan bai jarria izan da, batez ere medikuen greba kudeatzen ari den modua. Greba luzatzen ari delako, hori ondorio nabarmenak izaten ari delako itxaron zerrendetan, ikusten duzu desblokeo aukerarik?
20: No, nik honetan konfidentza eman behar diot osasun ministeriaritzariz, ministeriaritz, badakit lan sakona egiten ari direla hau desblokeatzeko. Honek ere baita ere ekartzen du, bueno, lana egitea kasu askotan erkidegokin eta Eusko Jaurlaritzaren adibidez, hor badaude hainbat kompetentzia, bueno, bai, Jaurlaritzak dituena, kasu geure kasuan, edo beste erkidegoek haien kasuan, eta horretan ere pausuak eman behar direlako medikuen egoera hobetzeko, baina eta egia da baita ere, akordio batzuk lortu egin dituela ia da Monika Garziak eta Osasun Ministerioak, beraz ia da luzatzen ari dela greba, baina baita ere nik uste dut hor lanzakon egiten ari dela honekin bukatzeko.
0: Akordioak lortu direla, baina gainerako sindikatuekin, medikuekin, eurentzako estatutu marko propioa eskatzen dutenekin, ez, eta hori dela eta besteak beste Aitor Estebanek mikrofono honetan bertan eskatu zuen Monika Garzia kargu gabetzea eta Sánchezek esku har zezala.
20: Bueno, akordioak ez bakarrik gainerako sindikatuekin, baizik eta medikoak ez diren osasun arloko langile guztiekin. Hau da, hemen badago...
0: Baina medikoen sindikatuarekin ez alegia. Osasun gintza publikoan beste estamentuekin esan dezagun,
20: bai,
0: ez da?
20: Horregatik, baitare, bueno, ondo dago jakitea, ze sindikatu dago konkretuki honetan sartuta eta ze sektore, ez? Bueno, bakarrik ariketa politikoa egiteko. Baina, bueno, nik badakitor lan egiten ari dela, ez dut ulertzen zenatik ze interesa izan dezakeen Aitor Estebanek, bueno, Monika Garzia kargu gabetzean eta presidenteak zuzenean honen bueno, honetan lan egiteko, ze ez azkenean gobernuaren postura dau eta horrez da ez zer aldatuko. Gobernua saietzen ari da negoziatzen medikoekin ulertuta, bueno, sistemaren sustengarritasuna eta sistemaren publikoaren indartzea bai gainean egon bar dela eta hori da, hor da, hor dago saiekera.
0: Jaurlaritzak osasungintzan eta osasun langileen antolaketan eskumen batzuk baditu, baina ez guztiak, ez dauka eskumenik esate baterako estatutu marko bat egiteko, eta Alberto Martínez sailburua iritsi da eskatzera, eskumen horiek osorik Jaurlaritzari uzteko, Jaurlaritza berak lortu dezan akordioa hemengo medikuekin. Horrelako zerbaitetarako irekita egongo zinatekete?
20: Bueno, hori lehenik eta behin galdetu hartzaio ministerioari, ez? Hor bada hor egon daiteke negoziaketa bat, eta guk badakigu badagoela negoziazio oso ireki bat kompetentzien ingurukoa eta transferentzien ingurukoa beste gai asko jorratzen ari denak. Baina egia da momentu honetan estatutu markoaren diseinuaren kompetentzia, bueno, ba, Espainiako ministerioak duela eta horretan ari dela. Gainera estatutu markoaren diseinu horrek bihatzen duena da osasun gintza doden langile guztien egoera hobetzea, eta ez bakarrik, baizik eta sistema publikoa indartzea, jakin dezagun ere, hori dela helburu bakarra, eta beste leku askotan, beste eskumenak dituzten erakundeek osasun publikoaren ahultasuna garatzen ari direla, ez? Madrilen, edo, bueno, hemen itzein dezakegu, zagertatzen den, privatizazioen inguruan. Orduan, nik emango nioke denbora pizka bat, askotan zaila da, ze kolektibo asko dira osasun sektorean daudenak, interes kontrajarriekin askotan, interes oso konkretuekin, bueno, beraien lan egoera dela eta, orduan saiatuko nintzateke bizka ditxaruten.
0: Gai aldatuta pasaden astean diputatuen kongresuan bertan bera geratu zen alokairu kontratuak luzatu eta soilik 1-2 garestitzea albidetzen zuen dekretu hori, sumarri izan zen bultzatzaile nagusia. Zuen gobernukideak, PSOEk, uste duzu nahikoa egin duela dekretu hau berresteko lanean?
20: Bueno, badakizute, dekretu hau ateratzeko lehenengo gobernu barrean negoziatu izan behar genuela, eta hor bueno, borrok handia eman genuela dekretu hau aurrera ateratzeko. Ba, desberdintasunak delako ez bizitza politikaren inguruan alderdi sozialistarekin. Ez da sorpresa bat hau, danok dakigu. Baina egia da, behin dekretua aprobatu egin zen, ba, gobernu osoa saietu egin zen hau aurrera ateratzen. Eta behar bada, ezakit, denbora falta izan den, bazutan izan da baitare borondatea, alderdien borondatea hau aurrera eramateko, neri kostatzen zaitu lertzea zerolako minea egin dezaioken edozein kolektibori horrelako neurri batek, hitz egiten ari gara 3 milioi pertsonaz, bueno, ba, 1-2 alokairu egotzen bada sostengatu dezaketela beraien etxe bizitza, beraien bizitza modua arazorik gabe, eta pertsona horiek adibidez etxe saldatu behar badira edo alokairu egotzen bazai edo ez da bakarrik beraien bizitzan arazoak izango dituztela, baizik eta bueno, ba, ingurumen ekonomiko guztia afektatuta ikusiko dela. Baina, bueno, beste aukera bat izan dezakegu burrengo aste edo hilabeteetan, horretan lanean ari gara, eta horretan jartzen gara esfortzu guztia.
0: Norabide berean beste dekretu bat?
20: Bai, azkenean, bueno, badakigu adibidez juntzek badituela hainbat eskaera dekretu honen inguruan, eta hauek aldatzeko, hori guaztelenean errezturtasunek horrela adierazi zuen, ez? Eta horretan ari gara lanean, edo guztienez, gutxienez ikusten, zen olako neurriak aurrera eraman ditzazkegun honen inguruan.
0: Gobernutik planteatu dute momentu batean, agian etxe jabeei onura fiskalak, obari fiskalak areagotzea izan ditekela irten bide bat, etxe bizitza ministroak aipatu du hori, ikusten duzu ala izan daitekela?
20: Beno, hor badago, bai akordio bat eman zena duela hilabete batzuk PSOE eta Juntzen artean, eta izan dela Juntzen eskaeretako bat zer ikusia duela jabeen bezaren bezarekin, ez? Eta bueno, guri zaizkio gustatzen jabeen onura fiskalak, egia da hau ez dela bereziki mingarria, eta duz zer ikusi gehiago du ordainketeekin errestasunekin baino, baina guretzat orain garrantzitsua duena da 3 milioi pertsona hauek beraien alokairua berriztatzea arazorik gabe eta beraien etxetan jarraitzea.
0: Susmoa da etxe bizitza lorrean larritasunaren, egoeraren larritasunaren inguruan diagnostiko bat badagoela, nahiko partekatua izan daitekena, ez da? Baina gero neurri eraginkorrak iristea asko ari dela kostatzen, ez da?
20: Bai, bueno, pentsamolde eta ikuspegi oso ezberdinak daude etxe bizitzaren kudeaketaren aldean, baita ere gehiengo oso konkretu batzuk daude diputatuen kongresuan, eta etxe bizitzaren inguruko politikak aurrera ateratzeko, bueno, ba hor adibidez, ba, Juntzek alderdi popularrekin bozkatu egiten du askotan, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, bueno, goratu behar dugu, azken dekretuan abstentzia bozkatu egin zuela. Ba, uste dutelako prioritatea edo lehentasuna badela jabei arrestasunak jartzea, etxe bizitzak merkatuan jartzeko edo bueno, ba, merkatu ikuspegi bat garatzeko, ez? Gure aldetik hor, bermatu behar direnak dira, etxe bizitza duin bat izateko eskubidea, alokairu errazak izateko eskubide bat, ez dugu uste eraikitze arazo bat dagoela, baizik eta, bueno, ba, kontzentrazio handia dagoela, etxein kontzentrazio handia dagoela jabe batzuen eskuetan, eta etxe asko erabiltzen direla, bueno, ba, turismorako edo orain daukagun beste arazo handi bat dela denboraldiko alokairua, ez? Eta hor baita ere guk aurkeztu denoen beste lege bat itxaroten ari dugula aurrera eramateko dela denboraldizko alokairua kontrolatzeko edo erregulatzeko lege bat, badibiz hori Nafarroan gertatu egin den bezala, ez?
0: Dena den, Espainiako gobernuan etxe bizitza ministerioa PSOEk dauka. Iruditzen zaizu zuen ekimen hauek PSOEk arditzakeela euren esparrua den batean interferentzia gisa?
20: Guk koordinazio handia daukagu alderdi sozialistarekin, eta hemen gauza bat da etxe bizitza ministerioa PSOEk izatea, eta hor, bueno, exekutibo bezala bai bat gauza aurrera eraman behar ditu, eta beste gauza bat da Sumarrek alderdi bezala eta gobernuaren barnean dagoen alderdi bezala izan ditzaken proposamenak.
19: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Maialen Uarte.
21: Nafarroako enpresarien elkargoa gutxieneko soldata propioaren inguruan hitz egin nahi izan du bilera batean, ela eta labek ere gonbidapena jasoa dute, baina baldintza gaindiezinak jarri dizkie elkargoak. Aritz Paskual, egunon.
22: Egunon bai, martxoaren 17ko grebaren ostean gutxieneko soldata propioa lortzeko saiakerak egin dituzte euskal sindikatuek, ezezkoak jaso duten bileretara deituaz behin ta berriz. Hara non, aste honetan harridura sartu zuten enpresarien elkargoaren batzar proposamena, letra txikiari erreparatuta ordea haserrea, hitz egiten hasteko UPNren gobernuen garaiko elkarrizketa soziala bere egin zezatela exigitzen baitzuen patronalak. Imanol Pascual, ela sindikatua.
23: Iruzur bat da. Zeren gaur konbokatzen gaituzten bilerara joateko exigitzen digute elkarrizketa sozialarekin bat egitea. Hau da, eskatzen digutena da eratrap gure eredu sindikalari uko egitea eta bat egitea UGT eta Komisionesen eredu sindikalarekin. Eta hori ez du egingo, zeren gu ez gatoz bat eredu sindikal batean non elkartrukatzen den finantziazio publikoa bake sozialaren bitartez.
22: Labeko Imanol Karrerak azaldu du UGT eta Komisionesek lantokietan onartu dutela Nafarroarendako gutxieneko soldata propioaren beharra, baina ez dutela publikoki Espainia mailako egiturarekin apurtu nahi.
24: Onartu dute 1500 euroko soldatak beharrezkoak direla lantokietan eta hala ere beraien betua mantentzen dute, negoziazioaren blokeoa mantentzen dute, eta hau egiten dute elkarrizketa sozialaren izenean, finantziazio publikoa eskuratzeko, eta bake sozialean oinarritzen den negoziazio hori sustatzeko. Eta amaitzeko interpelazio zuzena ere egiten diogun.
22: Gauza korrela, lantokiz lantoki eta baita kalean ere, elak zein labek soldata propioaren aldarrikapenari eutsiko diote.
21: Goizeko 9ak izateko 7 minutu falta dira. Euskal Herri Irratian gertuko informazioa kontatzen ari gara, informazioaren errepasoa egiten. Maiatzak 8 ditu gaur, ostirala da.
25: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
21: Goizean eguzkitzu dabil dago kontua, baina gero eta hodei gehiago ikusten ari gara, goiodeiak zehazki, eta arratsalderako giroa desegonkortu eginen dela dio iragarpenak. Hegoekialdeko haizea dabil eta maksimoek beste gradu pare bat eginen dute gora. Atzoko gisan goiza lasaia izanen da, urdinguneak izanen dira, arratsaldean berriz bero hodeiak garatu eginen dira eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzake, noizbehinka mardulak izan daitezkenak. Iruñean une hauetan 8 gradu ditugu.
26: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
19: Iruñerria goizetik.
27: Gaur esanen dizut bat.
28: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
29: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
21: Horren ingurua, unibertsoa euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria da martxan, Eusfera izenekoa. Baliabide eta tresnak eskaintzen ari da horretarako Taupa mugimendua eta elkarguneak ere sortu dituztean hemen. Euskaraz jakinala ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoi dago zuzenduta bereziki, aur horien atmosfera gero eta euskarazko espazio gehiago izatea baita xedea. Aisialdia, kulturkontsumoa, erreferentea, kirola, etxeko hizkuntza praktikak, euskaldunagoak izan daitezen. Iruinean, Labaren ondoko txokoak iraulik eskaintzen dizki euskarazko ekimenak familiei duela zenbait hilabete. Eusferan ere parte hartzen ari dira beraz. Miren Munarrizek familian parte hartzen du horietan.
30: Ira iraulik duen helburua eta aisian eragitea.
1: gure umeen eta gure horren aisialdian eta familia artean batez ere eragitea. Eta euskara, ba, eusferak berak ere aipatzen duen bezala, euskara ba, txokotik plazara, ateratzera. Eta zein da hemen dugun plaza, ba, Gaztelu plaza.
21: Abian da beraz eusfera, gurasoei deia, euskaldunak izan ala ez, euren seme alaben gertuko aurren atmosfera eguneroko hori euskaldunagoa egitera. Eta euskara azaritzen da gaztetxoekin Biordana Institutua ere, eta gaur izanen dute irakurketa publikoaren eguna, 25. aia da. Liburuaren egunaren bueltan antolatzen dute urtero 2000. Urteaz geroztik, Joesako kazetari estatu batuarrak idatzi eta marrazturiko Palestina komiki liburua hautatu dute Julen Gabiriak itzulitakoa. Hasieraz Pilikueta Biordanako irakasle egunon.
2: Kaixo egunon.
21: Zergatik aukeratu zenuten Julen Gabiriak itzulitako komiki liburua?
2: Bueno, ba, urtetik urtera aldatu behar dugu, ez? Aukeratzen dugun egilea, eta urten, bostak, eta burratu zitzaigun batetik, bueno, aukeratu genuen jo euskaren Palestina hau, euskarazko bertzioan, batetik komiki gaztelako, eta gutxitan egin nintzen dugu komikien inguruan, bertzetik itzulpen bat zelako euskaratze bat, eta irugarrenik gaiagatik, ez? Oraindik martxan dago, 2024. urtean Israelek abiatu zuen genozidioa, eta bueno, hori salatzen jarraitzeko irutu zegoen aukera ona zela, ba, literatura eta salaketa uztartzea.
21: Atzo komikia kontu serioa da mai ingurua ere egin zenuten, itzultzailearekin berarekin, Martin Txauritxo ilustratzailea eta marrazkilariarekin ere aritu zineten, eta Maite Mutubeharriaren gidaritzapean, lehen aldiz ez duzu hautatu Biordanan komiki liburu bat, aurretik ere egin izan duzue?
2: Nola komiki de? Komiki liburu bat egin genuen behin, Unai, bueno, egin genuen behin de zenbait komiki lehelarien inguruan, Unai Iturriaga, Aziz Kormeneta, Zaldieroa, Patxi Gallego, eta haien lau liburuen inguruan egin genuen, baina liburu, komiki liburu bakarraren inguruan, hau da, lehenbiziko aldia bai.
21: Ez dakite esan zenuken gaztetxoei komikiak erakargarriagoak ote zaizkien?
2: Bueno, biztan denez, bai, erakargarri normalan ez, denok azten irakurten irudien bidez, eta gila da, pues, gaztetxoen dako, izan daitezkela erakargarriago, baina badago adin bat non usten zaio komikiak irakurtzeari. Eta izaten da, nera bezaroa, gero igual berreskuratzen da ba, gaztaroan, edo ja, elduagoak garelarik. Eta orduan egia da, institutoko adin hori pixkat kritikoa da, eta bueno, alde horretatik ere, nuzti, bultzatu nahi dugu komikiak irakurtzea. Eta gainera, bueno, hau, askotan lotzen dugu komikia, ba, bueno, barre egiteko, ez, modu horrekin, baina, bueno, bereze komikiak ere izan daitezke gauza serioak komentatzeko edo esplikatzeko, atzo zera, maien buru horretan errantzuten bezala, eta bueno, horretara ere bideratu nahi ditugu gaztetxo hauek, ez, pues, gauza serioak komiki bidez irakurtzera.
21: Ze, hain zuzen ere, autatu duzuen komikiak barrerako gutxi du?
2: Bai. Egia da, bueno, niri komiki gogorra egiten zaiz, azken batean, bueno, jo txako jantzen, 1992-1992 neguen jantzen Palestina da, urduan, duela ia, hogeita mar urte ez, eta bueno, hogeita mar urte baino jo, eta han ikusi zitunak, bilabetez ikusi zitunak, kontatu zitun, ez, kazetaritza reportaje batzuta, maik, erreportaje horiek, bueno, eski, badute, zera, komiki itxura. Eta nahiz eta komiki itxura izan, ba, nola Palestinako egoera kontatzen duen, eta nola Palestinako egoera hasiera hasieratik 1948 edo lehenagotik oso ankerra den, ba, batzutan komikia gogorra egiten da.
21: Gaurko irakurketa publiko horretan, ohi bezala pertsona ezagunak ere joanen zaizkizue bisitan eta irakurketa parte hartzera?
2: Bai, bueno, hemen aditzen gara, zera, irakurtzen, ba, irakasleak, ikasle hoiak, eta kanpoko gonbidatuak, eta bueno, etorreko zaizkigu, bai, ikasle horien artean, ba, Ekaitz Santa Cilia, etorreko zaizkigu, bai, ez, Nupeko irakaslea, edo Jon Mari Ezkorrena pilotaria, Laia Salsamendi pilotaria ere bai, bueno, alako batzuk etorreko zaizkigu, eta gero bideo bidez egin digute ekarpena, ba, Gorka Urbizuk, Porrotxeta Marei Mototxek eta Ane Lindanek.
21: Ba, ongi joan dadila gaurko irakurketa hori, hasieraz Pilikueta eskerrik asko.
2: Bai, zuei.
21: Eta Biordanara begira iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu berehala zeharkatuko dugura Metropoli Forala, goizeko 9ak, une hauetan goiodeiak ikusten ari gara Iruñeko zeruan, 8 gradu ditugu.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
2: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
10: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
9: Ala bada, adi, badatorreta,
11: Eusfera!
10: Maiatzaren 7-17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
9: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
10: Eusferaren parte izan nahi?
9: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
10: Babeslea, Nafarroako gobernua.
12: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9an Tote Maretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30 izanen da eta kontzertua 8:30. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an, ostirala, bertsoafaria, Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an, arratsaldeko 9:30etan, Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen, afari batengatik anima zaitez, Antxoaingo udala.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
0: Larun bat honetan 10:00 ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen azokara. Salmenta zuzeneko elikagaiak, artisautza ekologikoak eta lanbideak, ekoizle eta eraldatzaileen eskutik. Antolatzaileak Intia, Zepain, Bizilur, Nafarroko artisau elikagaien elkartea eta Iruñeko udala.
2: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
3: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra, maiatzaren 10ean igandea, Aigure Juaneteak antzezlana, Patxo Telleria aktorearekin, maiatzaren 10ean 8etan Antxoaingo antzokian, antzezlana, musika, Mikel Laboaren zenbait abestiren interpretazio berriak eta ondare emozionala, zatoz, Antxoaingo udala.
4: Ni ez nintzake oinazearen.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: One, two, three, four.
7: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Goizeko 9:06 entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Metropoli Forala saioa da hau, goizeko 11ak bitartean egonen gara zuekin konpainia egin nahian, eta jendez inguretan nago, Luar Gartzia kontrolean, dena kontrolpean, soinu teknikarietan teknikariena zu ere, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Mongi esango dugu, kafe hartuta, ostirala, ja bestak, bueno, ez daude, bo... Aste buru honetan bestak daude?
0: Bai, nola ez.
1: Non?
0: Zabalgunean.
1: Ah.
0: Eta beste tokiren batzuetan, seguruenik, bai. Orain maiatza da, gazteriaren jaiak edo jai txikien momentua, ez? Edo jebetea normalean izaten
1: bai, nago,
0: da.
1: Bai.
0: Eta, sorry, zure adineko jaiak
1: bai,
0: dira,
1: bai, egun. Bai.
0: Pei Orginaren, Mendillorriko, Andrea Bocelli. Egun hon.
2: Andrea Bocelli, oso ongi. Ah, horreati.
3: Zabatik ustazen nuen, ba.
2: Ez dakit.
0: Itxua zen, baina ez zuetza da itxua.
2: Abai, itxua zen.
0: Da, ez da, zela, da, orain dikere.
2: Orain dikere, ez da zendu.
0: Ez da zendu, abeslaria dela.
4: Aurtengo joku olimpikoetako arrera ekitaldian parte hartu zuen.
0: Hori, Andrea.
2: Zematik azten dugun Metropoli Foralean, goizeko magazinean, 9:00 amaiketara egiten duguna non, Euskal Herria Irratian, Unailako Goñi.
0: Ez horregatik, ez horregatik, egun hon. Maialen Uarte, Euskal Herria Irratiko iratzar gailua, salmo duz, egun hon.
5: Egun hon, ongi, eta zu?
0: Ongi, mentxe, pozik. Eta Litz Paskual, Zapigorria Jantzita Uztailaren 15etik, salmo duz?
4: Egun hon, Unailako Goñi Irratiko erraldoia.
0: Eta buru handia, askotan ere. Bai, gehiago buru handia, erraldoia baino. Tira, ba, lantalde guztia prest, sarrera ederra egiteko, eta gaur egun importantea da. Izan ere, gaur astoaren nazioarteko eguna da.

0: ezin da asto bat gorrotatu. Ez, astoak maitatu behar dira, ez? Maitatzen alditu zuezuek.
1: Maiarenek jaingo du hori.
2: Hori
1: animalietaz, bai, landaremoaz, baserriak. Gure...
2: Bueno, jakin, oza, urbilago ditut, baino...
0: Bai, dituzu, herrian.
1: Urbilago, seguro.
2: Bai, herrian ez ditugu, baino, ez. Alboko herrian bai, arabidean dago deode soro batean, eta eski oso politek dira.
0: Bai, bai.
2: Ezkit, zora garriak belarri luze hoiekin, nola egiten duten... arrantza, nola? Ez, arrantza, ez da, arrantza?
0: Arrantzatzen aldute.
2: Bueno, bai, hori da.
0: Tira, ez
3: un... Nola egiten dute?
1: I-O.
3: I-O. Oskar Alegriaren Paolo Astoa ezagutu genuen, eta, bueno, goian bego, Paolo.
0: Ai, Paolo. Astoaren munduko eguna Razik Ark basamortuko animaliak aztertzen bituen zientzialariaren ekimenez sortu zen, eta uste da, duela 6.000 urte inguru etxekotu zituztela astoak lehen aldiz, Afrikako iparraldean, baien esnea eta haragia lortzeko. Ondoren, ozeano baretik mediterraneora eramateko, ba, tiro animali gisa erabili zen, eta, bueno, duela 2.000 urte inguru edo hartu zuen gaur egun duen papera. 44 milioi asto inguru daudela uste da, eta haien bizi itxaropena azaldia baino luzeagoa da. China, India, Espainia, Portugal eta Ingalaterra bezalako herrialdek astoa duintzeko eta besteko mugimenduak ere hasi dituzte, eta adimentsuak, baketsuak eta lagunkoiak direla esaten
1: zer,
0: da.
1: Esan dituzu herrialde batzu, baino beste bateazu igual dugu.
0: Bai,
1: zergatik da Kataluniaren
3: egia bai,
1: astoa.
3: Bai.
0: Zergatik den?
1: Bai. Beti ez, Kataluniarrek jartzute astoa haien
0: herria da. Ba, ez dakit, ez dakit.
1: Asto asko izan indituz.
0: Ez dakit, entzuleren batek akaso jakinen du, entzule maiteok, balima dakizue, zergatik den, edo bestelako mezuren bat bidali nahi balima duzu, edo iritziren bat, edo zein mezu, idatzi guzue, gure, WhatsApp zenbakira.
4: 608-9898-996.
1: Beraineko esan digu, monumentu bat merezi dute astoek gure baserrietan egindako lana medio, eta inoiz ez eskertua izan ez dena.
0: Bai, egia da, astoen papera beti ere, ez? Eta gero nola irudikatu dituzten astoak ere, ez? Bai, filmetan, bai, partez ere umentzako filmetan tamarrazki bizidun telesailetan. Gogoratzen duzu los trotamusikos?
1: Ez amaren nuen trotamusikoetako tonto, bai. Deitzen ze astoa tonto
0: astoa
1: zen.
0: Astoa tonto deitzen zen. Eta
1: abesten zuen abesti bat, no me llames burro, no. Yo, porque yo soy tonto, sí.
0: Hori da, los trotamusikos. Bai, eskerrak, bueno, denbora eta aldatu bela, eta bai. Orain duintzen ari garela astoaren irudia eta papera. Tira, astoaren nazioarteko eguna dela, baina bazen gure eguneko albiste bitxiaren bila.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Bueno, bitxia baino, azkeneko orduetan, atzo eguerditik zehazki, Maialen, gehien komentatzen ari den albistea da, San Ferminetako kartel irabazlea badugula. Zer da hori?
2: Bai, kartela, koloretsua, momentiko asko bildu dituena, egilearen zako garrantzitsuak diren momentiko hoiek, eta bueno, bizka bat kuadrilla eta laguntaldearen eta senitartekoen gora zarra ere egiten duena, ez, berak esaten zuelako, berearen zako Sanferminak hori dela, beraiekin bizitzea, eta hori xe.
0: Bai, eta gira Sanferminak azten direnetik bukaerarainoko guztiak bildu bituen, baina une gehienak, ez, bildu dira.
1: Atzo,
0: egia da, gure Sanferminetako abitua. Bai,
1: isilako nahiz nahi baduzte.
2: Ez, itxagintzen zuzukte.
1: Atzo, Asiron alkateak esan zuela, ez, seguronik San Fermin zale guztiok unetxoren batean irudikatuta ikusiko dugu gure burua, zenta saltzen da txupinazoa, saltzen dira peinak, saltzen da tombola, saltzen da txurroak, saltzen dira su artifizialak, erraldoiak, entzierroa,
2: eta tombola, bermuta. Aipatu duzula, ez dakitzuk ezagutuko zenuken, osea, ez zenuen erritual hau edo?
1: Erran zuena, nik ez nuen
0: erritual.
2: Boletoa ireki baino lehen, sorte gehi handiagoa izan dezazun, zapaldu egiten dute.
0: Bai. Bueno, oliba batzuk irabazteko edo kuabernotxo bat irabazteko.
2: Gero agian tokatuko zaizu melokotoi kutxa bat, baina bueno. Haizu.
0: Aspaldi ez duela da boleto bat eroste, baina azkeneko aldean aurten... tokatu zitzaidan hori kuaberno bat eta oliba bote bat.
1: Bueno, aurten Baluarteko plazan erosiako dituzun.
3: Arratzaldeko bostetan,
0: Kuaberno,
3: Arratzaldeko bostetan kuaderno batekin Sanferminetan.
0: esku batean gin tonic bat badara mazu.
1: Zertarako erositzen nuen boleto bat gin tonic bat eskuan zen ukala.
0: Okorritu zitzaigulako ara joatea eta boleto batzuk erostea.
1: Mira, guri urte batean tokatu zitzaigun mayonesa pote bat eta joan ginen hortikan maizona bera eta eskatu genizkien kanba batzuk eta mayonesarekin busti genituen.
0: Eta ekotxea edo motorra edo lako asariak norbait?
1: Bai, tokatzen da.
0: Tokatzen mira?
3: Nire boleto guztiak txigitan sorteo kotxe.
1: Kotxe, bai, ez baino tokatzen da.
0: Bai,
1: tokatzen da. Jendea diru asko gastatzen duena tombola. Eta tokatu zaizkionak sari potoloak.
0: Ba, bueno, ba, lasaitu hartuko dugu. Alkoholik ez kartelean, ez? Txokolata eta txurroak, hori bai.
2: Hori da, eta berak mezuan ere esan zuen, ez? Ez duela jarri nahi izan alkola erdigunean, festaren erdigunean, bestelakoetan ere gozatzen delako, eta aipatu zituen txurroak, aipatu zituen, ba, eserita egotea, eta hortik pasatzen den guztiari erreparatzea. Ez, musika.
1: Eta gero ere, zezena azaltzen da, baina zezena festan disfrutatzen azaltzen
0: bai.
1: Da. Azaltzen da kuadrillan.
2: Bai,
1: mezu argia, ez da entzierroan azaltzen. Bai. Entzierroa azaltzen da, baina ez da zezena azaltzen, baina zezena azaltzen denunean, batxurroak jaten ari da.
2: Bai, festa igual, gozatzen
1: aldarri,
2: ari da zezena.
1: Aldarrikapen bat ere bada hori, eta nik uste azken urteotako karteletan hori ere ikusten ari gara, ez? Hartzen baditu zuzuela, amar, hogei, eta amar urteko kartelak, ba, entzierroa zezena erdigunea zen, orain, ba, bestelako festak ere badaudela ere, erakusten duten kartelak ugaritzen. Ezkeneko
0: urteetan karabinagre, baina orain ja...
1: Karabinagre, gaiteroak, pasaren urtean eskegitako arropa...
2: Sopolita
1: izan zena...
0: Tira, ba, badugula...
1: Badugu kartela, Unai, geroz eta gutxiago falta da.
2: Zer goita emeretzi egun zehazki.
1: Unai, geroz eta gutxiago falta da, dela.
0: Sorte hon mundu guztiari.
1: Atzo zongi, karritzen dituzen hemen udaltxistulariak ere, ja, giroa sortzeko, errintzi plazara, beraz.
0: Ez gara salbatzen, Unai.
2: Ez gara salbatzen.
0: Tira, entzule maiteok, nahi dugu, zuen mezuak entzun ta irakurri. Meta gainera, mezu horiek, saria. Izan dezakete.

0: Dilar.
1: Norra da, Opeio?
2: Eta saria ez nola nahikoa, ez da? Anari ikusteko parada.
1: Wow.
2: Non eta Zibox Pompelon, hain zuzen ere.
0: Pompelon.
2: Noiz, bazu, zeuk, aurreratuko didazu. Nikura ikusteko parada ez dudalako izanen.
1: Bai, gaur da, kontzertu arratsaldeko 8:00 Zibox Pompelon kantu eta hitza, zikloaren hasierako kontzertua izanen da hori. Eta sarrera bikoitza dugu, zuentzat, baina ez bakarrik hori. Ai gure Juaneteak Patxotaileriaren antzeslana ikusteko sarrera bikoitza ere badugu, kasu honetan Antsoaingo antzokian izango da, igandean arratsaldeko 7:00. Beraz, Anariren kontzerturako eta Patxotaileriaren Ai gure Juaneteak antzeslana ikusteko sarrera bikoitza bana, zuen mezuak nahi ditugu.
2: Bai. Unai, zuen Juaneteak nire ditugu.
1: Nire Juaneteak nire
2: ditugu. Aurrekoan hemen polemika sortu zen, Juaneteak ziote ziren, zubak izu?
0: Etzen polemika sortu, argi geratu zen.
3: Maialenek ongi azaldu zigu.
1: Ai, oinetan sortzen diren olako zeta.
3: Ez da, batez ere, oinetako...
1: Behatzetan.
0: Ez gara norbaitek aso egin zidan, abelaritza, ba. Da Juanete bat.
3: Oinetako, oinak, estuegi eramateagatik, elkartzen dira oinak, eta behatzak, eta sortzen da, ia, seigarren behatz baten
0: moduko. Behatz potoloaren ondoan bereziki, eta, bueno, zapatearen estutasuna da arrazoietako bat, gehiago egongo dira, seguru ere.
1: Nik ez ditut inoiz Juaneteak izan, zorionez, eh?
3: Eira, Peio entzuleak, bialei. Bai. Digu beste mezu bat, egunon Euskal Herri Irratia garai batean erdiaroan astoa elizarekin oso lotua izan zen eta elizgizonek meza bat egiten zioten eta baita gurtu ere elizaren inauteri ospakizunik ziren nolabait bitxia benetan. Horren lekuko Michel Labegieren Handiaren kanta bat gure astoa balan bidali digu, gero iguala ditu ezakegu edo beste naz, ba jotuen bilatu edo
1: ospatu. Gure astoa balan bestia. Tira, guazen gure eguneko pilulak hartzera.
4: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
1: Eta ardazo ardezagun lehenengoa.
4: Baga.
1: Gaur, maiatzak 8, bigarren mundu gerra amaitu zen. Ez dakit hori oroitarazteko egun aproposa ote den, ez dakit zenbat gerra ditugun gaur egun. Gaur, bai, bigarren mundu gerra amaitu zen Europan, claro. Alemaniak kapitulazioa sinatu baitzuen, Berlingo batailaren ostean, armada gorriko soldaduak eta partizanoak 800.000 emakume soldadu buru zituztela Berlinen sartu ziren.
3: Eta hortxe irudi ez mitiko bat dela... Bada armada gorriak igitaia eta mailuaren bandera gorria Reichstagaren bateilatuan jartzen, argazki klasiko bat. Hor bada hori errusiarrak sartu zirenean Berlinen eta bada nazismoarekin amaitu zutenean. Naiz eta Hollywoodek bestelako historio bat kontatzen digutzen, eta gaur egun galdetzen badiozu pertsonaren bati nork irabazi zuen bigarren mundu gerra, esango dizute estatuatuek irabazi zutela. Bueno, estatuatuak berandu iritsi ziren eta bueno, egin zuten haien ekarpena, baina ejertzito gorriak gehien bat jarri zuen hor jarri zituen baliabideak, jarri zituen hildakoak eta haiek amaitu zuten nazismoarekin.
1: Malditos bastardos.
3: Malditos.
1: Esa película ona.
0: Bai.
1: Hori ere gomendatzen dugu.
3: Bai.
1: Gaurko egunarekin, baita ere, 1945 urtean naziek ezkutuan zuten artelan bildumarik handiena topatu zuten Austrian.
3: Hori bai.
1: Gatz meategi batean, Europa osoan lapurtutako artelanak bombardaketatik babesteko.
3: Babestu eta lapurtzeko.
1: Lapurtu lehenik. Babestu ondoren, Altauseko meatzea gogitu zuten, 1942 eta 1944 garren arteko negu horretan. Eta, bueno, artelan lan pila bat zuten. Eta gaurko egunarekin ere, nazien hegazkin bat Kontxako hondartzan lurreratu zen.
3: Abai?
1: Donostian.
3: Norbaiti ez egiten aritzela.
1: Hori da, gerra bukatzear zen, esan dugu Hitlerrek bere buruaz beste gina zuen, eta sovietarrek Berlin hartuta, baina hegazkinean Leon de Grel ofizial nazi belgikarra zijoan iesean, beste bi piloturekin batera. Frankoren Espainiara heltzea zuen helburu eta erregai faltagatik, ba Donostian lurreratu ziren, ziren Espainiara iritsi beraz. Aliatuek eriotzara in absentia kondenatu arren, Espainian babes hartu eta Malagan hil zen 87 urterekin.
3: Bakizu nola deitzen zitzaien, eta begira orain oso modan dagoen hitz bat erabiliko dugu, nola deitu zitzaien naziek eta kolaboratzaileek ies egiteko erabilitatko sareari?
1: Nola?
3: Ratline.
1: Ratline, eh?
3: arratoien bidea edo Argentinarako bidea hartu zuten askok. Eta begira, orain Argentinatik arratoiek sortutako gaixotasun bat etortzen zaigu.
1: Aipatu beharra genuen. Wow. Bestela,
3: zehongi harikatu dut,
1: Bigarren mundu gerraren inguruko dokumentalak National Geographicak.
2: Antabirus.
1: Ez jarri urduri, Peio, favorez.
2: Ez, oraindik ez, baino...
1: Lasai.
3: Baino urduritzen hasian.
2: Ez, baino medio guztietan, ez da deus gertatzen, baino ez da deus gertatzen, ez da deus gertatzen.
1: Eta ez duzu
2: eta ordu bat informatiboan horrekin.
0: Horrelakoa gara.
1: Bai, komunikabide hoi gustatzen zaigu. Horrelakoak daudenean...
3: Atzoigorrek ez zidan utzi antabirusari buruz hitz egiten.
0: Paskual,
3: oraindik ez.
1: Ba, ados nagorrekin. Goazen bigarren pilu lartzera.
3: Biga!
1: Bueno, goazen zainzurien inguruan hitz egitera.
3: Zainzuri garaian gaudelako, gainera.
1: Bai, zainzurien garaia da, udaberria gustokoa duzuen.
3: Oso.
1: Zehunak diren. Gainera, horrela, talkual jan daitezke esan nahi dut.

0: Sardaguean
1: geratzen dira oso goxo.
2: Gizatakian berdeak bakarrik, baina...
1: Ba, oso goxoak. Baina,
0: bai,
1: bai,
0: bai, bai,
1: bai, hartzen dute hola kolore doratu pixka bat, bai, olioarekin, eta oso goxoak benetan.
2: Bai, bai, bai, dut etxean, atzo erosi genituelako, eta...
3: Beira, eta zuritu dituzte, no? Dituzu, honezkero?
2: Ditugu, ditugu. Ah, beira, errigorakoak oso goxoak daudela ere esaten digu hemen Eneidak.
1: Ba, bere ala, iritsiko da uste dut, okerrez banaiz,
2: bai,
1: banaketa
2: prozesu,
3: bai, bai, zen, bai, bai, da, Udaberriko kampaina eta gero. Tira, bai, jakin dezazuen, Nafarroko, eunda, irurogeita amasei udalerrik landatzen dutela, Ebroko Erriberako produktu.
1: Eunda, zenbat?
3: Eunda, irurogeita amasei, erritan. Bai, bai, bai, asko da.
0: Eta gau ez jasotzen dituzte, eta
2: hor badago... Gau ez jaso badira, zenta eguzkiak ematen badie, bai. Bada, iluntzen dira. Iluntzen dira,
1: eta galtzen dira.
3: Eta Deikastelun, Deikastelun egiten dute urtero jaia, egin zuten aurreko aste buruan, zehazki.
1: Eta uste du geratu zirela gabe, eh?
3: Bai, bai, bai, bai, bai, laureun kilo zainzuri banatu zituzten, 2000 persona baino gehiagok parte hartu zuten jaian, eta zainzuri ez ari garela, neri burura etorri zait, ikusi zen duten bere momentuan Alf telesaila,
2: noski,
3: oso mitikoa. Zuk feio?
1: Bolita.
3: Willy!
0: Bai, badak izan.
2: Ez, esatu zuen, Willy!
3: Ba, ez dakit, nola deitzen
2: katuak ziren? Jaten zituen estral urtarra zen,
3: bueno, katuak jan eta telebista zale amorratu zen.
1: Zu bezala, unai?
3: Ni bezala, katuak jaten ditu gala eta telebista guztoko dudala. Eta ez dakit nola zuten izena semek, bi seme txiki zituen.
2: Bai, Ben eta...
3: Ez dut orain gogoan.
2: Ben eta beste ez dakit, gogoratzen, memoria zari naiz, eh?
3: Eta ikasturte bukaerako jai horietako batean, bak, ez da gainera estatu batu arrei, pila bat gustatzen zara izkiel horrelako jaiak irubikatzea haien pelikula eta telesailetan, ba, bizemek zainzurien inguruko abesti bat kantatu zuten bere aitak pianoa jotzen zuen bitartean.
2: Willy eta Kate Turner ziren gurasoak eta Lynn eta Brian.
3: Lynn eta Brian. Ba, Lynn eta Brianek abestu zuten eta zainzurien inguruan abestu zuten, entzun dezagun.

0: Ahortxe. Ezin dugu argiago esan.
1: No somos porquería, damos mucha energía.
2: Eta zaintzuriak lapiko azkarrean 8 minututan prest eta ezin hobe. Esaten digu beste entzule baten. Animatu zaizkigu,
1: zaintzuriak, dira gure entzuleak ere, gu bezala. Tira, zaintzurien momentu apoteosiko hau entzun eta gero. Baina bai, baina gero, abesti hori nik gogoan dut bere momentuan izan nuela buruan. Ez dakit zenbat denbora, ez? Espárragos, espárragos, no somos porquería. Ardezagun azkeneko pilula.
2: Iga!
1: Eta behira zertaz hitz egin behar dugun. Ea. Ea esmatzen duzuen.

0: Espainiako loteria.
1: Espainiako loteria.
2: Cuatro.
1: Baina denek galdetu du buruzolia ez hitz egin behar du. Izan ere hori izan zen, ez? Loteriaren buruzolia, bueno, zen gizon horrek protagonizatu zituela, ez dakizen bat.
3: Bai, asko, bai, bai.
1: Bai, iragarki, urteetan eta urteetan aritu zen horretan.
0: Zai da gertatzen Bizkaian.
1: Bai, bai, horzen da. Igorren, zehazki, ez? Bai, gizu zer gertatu zen? Zer gertatu zen? Peio?
0: Ba, ez dakit, gehiegi saldu zituztela boletuak edo
1: Arratiko zekorrak, gainera zekorrak izeneko rugby taldeak atzo, aurreko egunean aitortu zuen Gabonetako loteriako 225 txartel gehiago saldu zituztela huts baten eraginez, eta horren bestez ezin die sariaren dirua eman loteria txartelen bat erosi zuten guztiei. Bada, saria kobratu ez duten 100 lagun inguruk salaketa aurkeztu zuten ertzaintzaren aurrean, eta Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak hala baieztatu zuen. Ba, klubak 9.600 € zor dizkie txartel bakoitzeko. Honek esan nahi du ia 2,2 milioi euroko zorra duela klubak. Dozenako kaltetu bildu ziren atzo arratsaldean Igorreko udaletxean batzarra egin zuten, eta bueno, nolabait, ba, pertsona guzti horien datuak bildu dituzte.

0: bastakigu zer gertatuko den, auzia nola konpondu daiteken, baina...
1: Ezote den hau, uste baino maizago gertatzen, ez?
0: Bai,
2: bai.
0: Nik uste dut...
2: Kontua da nik uste, eta ez dute aurre juzkurik egin nahi, zekorrak taldearekin, baino eragile askok, bueno, nola estadistikoki oso zaila den loteria tokatzea, bueno, saltzen baditu zuge jago zezor pasako.
0: Bai.
2: Eta, tira, bapatean tokatzen zaizu, eta ara, eta orain zer ingo dugu.
0: Nik uste dut hori da, dela gertatu dena, eta gertatu daitekena, ze olako erakundeek eta elkarteek aprobetsatzen dute loteria dirua biltzeko, irabazi batzuk izateko, eta gero arazotxoak, eta ez dakite ez dute zen olako zerbait gertatu ere
2: sari
0: potoloren batekin, ez?
2: Espainialdean, gordoa,
0: bai,
2: irabazi duen herri txiki bateko jai batzordeak edo gazte bai. Taldeak, eta haiek ere gehiegi salduta zituzten.
0: Ondorioa zein izan daiteke? Ba, ez erosi
2: Espainiako loteriarik. Berani, horrekin geratuko naiz. Egin dezaket bukaerako loteriari buruz. Zaldieroaren aspaldiko zinta bat datorki gogora, eta da Espainiako loterian gastatuko duzun dirua hobe hartu eta herrigintzan diharduen edozein elkarteri zuzenean eman. Eta
0: ba, bai.
2: Hori da egin.
0: Egia da loteriak...
2: Ez erosi Espainiako loteriarik.
0: Hori da, egia da loteriak duen gauzarik onena da bere anuntzioak, bere iragarkiak.
1: Asko lantzen dituzte.
0: Gogoan duzuen eretzat mitikoena izan zena.
2: Rafael Cantuan asaltu dere holako irudi
0: eta
2: terrorífico
0: Montserrat Caballé, Marta Sánchez, eta baina chin bukaera
3: 22 de diciembre sorteo de Navidad.
2: Ay, vale. Rafael,
0: ese juego gogoan iragarki hori.
2: Es que unai Mira, entzule batek osongi harrapatu gaitu. Egunon, Unai Aritz oso frikiak zarete.
0: Ja, dio. Frikiegiak akaso.
2: Bai. Gozatzen dugu telebistarekin.
0: Bai, gozatzen dugu. Bueno, zozketa egiteko ordua
2: egin bai.
0: Zaigula, nari entzungo dugu pixka bat. Bitartan itxegin dezakezu, Pascual. Bai.
2: Kontua da narik jisten duela gure ritmoa.
0: Bai. Behar genuen momentu honetan,
1: bai,
0: eh?
4: Kanta honek bai.
1: Baina
4: bai ditu.
0: Hau da, azkeneko etarikoa, ez? Argitaratu duena. Peio, ba... zentzara nahiko aditu, ez? Anariren aditu.
4: Vale, nik esango nuke, ez? Azken aurreko diskoan atera zuena.
0: Bai, ara.
4: Zea, zuzenekoan eta oso elektrikoa da. Gaur egun, anari.
0: Bai, egia da. Mogituagoa da, zuzenean.
4: Alde batera utzita.
0: Bai, no,
4: zuen aldetik.
0: Ez, barkatu, nik ikusi nuen Nafarra Oinezen Zangozan azkeneko. Eta sorpresa hartu nuen.
4: Bai.
0: Peio, jakin dezazula.
4: Bai, zozketa egitera goaz, non eta Euskal Herri irratian.
2: Hasiko gara anariren ez, edo Juanetekin.
0: No,
2: anariren sarrerak. Luar.
0: Zara gidari.
2: Batetik, amarrera bitarteko zamaki bat eskatuko dizugu.
5: Gaur 8 eguna da, 8
0: saki.
2: Goitik atzita edo beti, bueno, nahastuta ditute zenbakiak, beraz, berdin dio. 8. zenbakia Itziarrek eramango du anarirendako sarrera.
0: Itziar.
2: Eta guatzen Juaneteak ere banatzera.
0: Ai, gure Juanetak,
5: lau da.
2: Ba, gira, erdia, eman diot, azken mezua bidali duen entzuleari, friki deitu gaituen entzuleari.
0: Ze jatorra.
2: Berazari.
0: Eta ze egia esan duena. Ba, zorion.
2: Jarriko gara kontaktuan zuekin berala, bale?
0: Berala, jarriko gara zuekin kontaktuan, eta esango dizugu nola lortu sarrera guzti horiek. Eguneko kantuarekin amaituko dugu sarrera, azte burunetan ere, goxuan, salsa.
2: Oh, gerrian mitzera.
0: Gaur dute Durunbele volumen bat epe berriaren aurkezpena. Arratsaleko 8:30etan kontzertu hasiko da, 7:30etatik aurrera ate irekiera. Totem Aretoan izango da eta Hiri Buruzagi bere abestiarekin utziko zaituztegu. Eskerrik asko.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Erraiak arte bitartekaritzako programa ostiral eta larun batean eginen da Ziudadelan, eta lantegiak, jolasak, kontzertuak, instalazioak eta performanseak egonen dira dardarka zerbait gertaradin lelopean. Sarrera librea da toki guztiak bete arte. Pompelozi biboxean ostiralean 8:00 anarik kontzertua emanen du. Egileak oso berea den soinu bat garatu du eta Euskal Herriko ahots garrantzitsuenen artean dago. Ikuskizun horrek emanen dio hasiera kantu eta hitza formatu txikiko kontzertu zikloari. Eta aurten, Sara Zuzaia, Izaki Gardenak, Xak, Bisaiak, Kaskezur eta Erromintxelak artistek parte hartuko dute. Eta Pompelozi biboxean ere bai, larun batean, ordu batetan, 6:00 eta 7:00, familia osoaren dako euskarazko ikuskizuna dago programatuta. Hiru elementu, murgiltza esperientzia magikoa. 7 urtetik gorako aurrak, bidaia multisensorial baten protagonistak izanen dira, Odei Magoaren eskutik. Jarduera egiteko aurrez izena eman behar da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29 eta 30 Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Serbium, Narko, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
5: Karrikirik antolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12 asteartea arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean Errigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Txalaparta, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
0: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, baztaan, herribera, sakana, ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
3: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8:00 ostirala 8:00 Pompelozi biboxean anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira. Eta huria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
6: Alako kotxeko.
7: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
10: Ikas eta ari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian, maiatzaren 11tik ekainaren 10ra, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion euskaltegia.

0: Aino, arano, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Osongi.
0: Zer entzuten ari gara?
1: Zea maiz.
0: Ara. Bai, banekien, eh?
1: Kea, bai, bueno, uste dut nahiko ezaguna dela, ez da?
0: Bai, bai,
1: gure inguruan.
0: Gure entzule kaskiondo ezagutzen dute abesti hau, ez bakarrik askotan jarri dugulako osorik, baizik eta kirolerria. Gure kirol tartean ere hartzen dugulako.
1: Ah, beira.
0: Kirol emaitzak errepasatzen ditugunean. Zea maiz. Bueno, gaur Ainhoa zita garrantzitsu baten inguruan hitz egin behar dugu. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñako Zitabelan 8. aldiz Iruñarrok jaialdia.
1: Hori da, bai, bai, gogotxu, ja da.
0: Urduri alzaudete.
1: Aste gutxi geratzen dira, bai, 15 egun, ja, gutxi gora bera, ez da?
0: Bai, bai. Gutxi, oraintxe ari ginen hitz egiten, Ainhoa Arano, Iruñarrok jaialdiko antolatzaileetako bat da, eta ari ginen hitz egiten, ea azkeneko egun hauetan, zenbat aldiz, begiratu dituzuen eguraldi iragarpenak. Ikusteko euria egingote duen edo ez.
1: Hori da, bai, gelditu gabe, ez da? Bueno, espero dugu eguzkia iritsiko dela, Iruñarrokekin batera, ezta? Izan genuen apirilean alako uda txiki bat, esango dugu, gure inguru honetan, eta geroztik, bueno, hartu dute odeiek, ezta, gure zerua, baina nik uste izan dela, apropos, ezta, orain, eurizaparradak egin ditzala orain, ba, esan dugun bezala, Iruñarroken Zitadelan, sekulako paraje ederra da, jaialdia bertan ospatzeko, eta beraz, ba, espero dugu, iaz, sorte oso oso nahi izan genuen, eguraldiarekin.
0: Eta ea
1: uda iritsi zen, hori da, uda iritsi zen Iruñarrokekin.
0: Horra zizen uda.
1: Hori da,
0: eta espero dugu, ba,
1: aurten ere berdin izatea.
0: Kodaiguzu, Ainhoa, hola, laburki bada ere, zein den aurtengo proposamena, labur bilduta, zer aurkituko dugu, edo zer gozatuko dugu Iruñarrokeko aurtengo jaialdian?
1: Bai, bueno, jaialdiak berez izango da iazko jaialdiaren planteamentu oso oso antzekoa da, esan duzun bezala bi egunez, ezta? 29an ostirala eta 30 larun bata ospatuko da jaialdia Zitadelan. Nik uste jendea bazuela gogoa berriro ere kalera itzultzeko Iruñarrok eta iaz harrera oso oso ona izan zen eta aurten jada izan da sekulakoa, ezta? Egia da sarrerak bueno, ba agortzen ari direla jada ia. Eta, bueno, ba, zer aurkituko dugun bertan, bueno, ba, oikoa den bezala, ez da izango da tabernak eta jateko eta espazio bat izango da, itzaletan maiak eta hola, pixka baita ere, kontzertu baten eta bestearen artean, ba, belardietan eta aukietan atxeden hartzeko hori da, eta gero, ba, garrantzitsuena, ez da, kontzertuak, ostiralean bertan topatu ahal izango ditugu ba sociedad alcohólica, narco, caótico, tremenda jauria, gorputza pixka bat ere mugitzeko eta Manika Labera baita ere mariachi rock gure inguruan asko gustatzen zaigun estiloa eta zaunka taldeko neskak baita ere Lizarraldetik datozenak. Eta gero larun batean, bueno, ba gehiago luzatuko da, ezta? Ostiralean arratsalde han irekiko ditu bateak jaialdiak, baina aurten agian berrikuntza bezala edo esan daitekena da, saiatu garela larun batean, bueno, ba, egun osoko gitaragoa izan dadin, esan dugun bezala, eguraldiak asko lagundu zuen iaz, eta guri gustatzen zaigu, ez da? Kalean, egunez ere, ez da, ez bakarrik gau, ez baizik, eta egunez ere, ba, gozatu alizatea kontzertuetaz, eta aurten horregatik, larun batean, eguardiko 12 inguruan edo, irekiko ditugu ateak, bueno, ba, Iruñarroken ere, bermut, ez da? Bermuterako espazio izan dadin, eta, bueno, ba, betan topatuko ditugu entzuten ari ginen, ba, adibidez, Zea Maiz taldekoak, Motxila 21 taldeko kideak ere bai, eta gero ora ba bueno non serbium caos urbano dinamita nafarrak nafarra 1512 baita ere sofokaos antzaingo taldea periferia against you eta the anger price beraz bueno nik uste
0: oso zabala eskaintza
1: oso zabala bai eskaintza nahiko zabala saiatu gara egiten bai eta nik uste baita ere nafarraren ikuspegitik aurten lortu dugula baita ere bueno ba talde nafar asko sartzea
0: indartu duzu
1: hori da indartzea aldo horretatik eta bueno beti pozik ez da erresa izaten batzutan olako orekak egitea eta aurten egia esan oso pozik
0: egia da ze olako jaialdi potolo bat antolatzen noiz hasten zarete bueno, dena ba, kontrolpean eduki alizateko edo nahi dituzuen taldeak bildu alizateko.
1: Bai. Bueno, urte osoko lana izaten da, egia da, bueno, lan horrek izaten dituela, ez dakit, intentsitate ezberdinak, ez da, baina adibidez, lehenbizikoa izaten da alako kartel horretan lanean astea, eta horrek eskatzen du urte bat aurretik jada pentsatzen astea taldeetan, harremanak egiten, ikusten, bueno, ba, hemendik urte betera norre egongo den jotzen, ze askotan ekarri nahi izaten duzu norbait, baina esaten dizute, ez, behira, datorren urtean egongo gara, hori da, edo diska prestatzen ibiliko gara, eta bar, eta zugu kontzerturik eman, gordun, taldeekin harremanak egiteko lan hori izaten da, bueno, ba, alde zaurretik, ez da, hasi behar izaten dena, eta gerora, eta azkeneko asteila eta hilabetetan, ba, indar gehiago hartzen duena, ja izaten da, ez da, produkzio lan horrek, eta jaialdia bera, hori da, jaialdia bera montatzen asteak, eta bueno,
0: Zita belan, entzungo aldugu beste talde bat,
1: bai,
0: Iruña Rocken parte hartuko duen beste
1: hori
0: bat.
1: Hori da, aipatu dugu.
0: Zukaukeratu ino.
1: Ba, dibiaz tremenda jauria, neri ilusio berezia egin dite Iruñera etortzea, Kataluniatik datoz, eta aukeratu dudan abestia da, ba, Ainhoa Buitragorekin batera duten Billets pal cielo.
0: Tremenda jauria.

0: Itxura ederra du aurtengo Iruña Rock jaialdiak, hori jendeak badaki, eta horregatik hain zuzen ere abonuak jada agortu dira Ainhoa, baina badago modua oraindik ere bertaratzeko.
1: Hori da, bai, abonuak agortu dira atzo hain zuzen ere, atzo, beraz, ara. Hori da, atzo jarri behar izan genuen ja kartela agortuaren kartel hori ezta, eta bai, sekulako, esan dugun bezala, sekulako harrera aurten ikuste jendea gogotsu dagoela, ba hori esan dugun bezala, ez, udaberri horren eta kaleko jai giro horren parte izateko, eta bai, bi eguneko abonuak jada agortuta daude, baina ongi esan duzun bezala, oraindik badago aukera jaialdira etortzeko eguneko sarreraren bidez, bai? Ostiralerako sarrerarekin edo larunbaterako sarrerarekin, eta gainera badatorren astean okerez baldin banago prezio igoerak etorriko dira, beraz animatzen dut jendea aprobetxatzeko lehen bailen ba, bere sarrera hori eskuratzera.
0: Hori da, gauzak ez dira azken momentura arte utzi behar.
1: Hori da.
0: Bai, aldez aurretik egindako lanak badu bere bere rekompensa, ez da? 37 eurotan ostiraleko sarrera, 42 eurotan larun batekoa, baina kontu zurrengo astetik aurrera garestiago aterako zaizkizue, beraz, ba, hor, aukera, momentu honetan edo egun hauetan erosteko. Aipatu duzu Ainhoa, esfortzua egin duzuela, Nafarroako taldeak ere gerturatzeko urtengo jaialdira, eta euskaraz aritzen direnak ere, bai?
1: Hori da, bai, bai, alegin berezia izan dugu, esan dudan bezala, askotan ez da oreka erreza izaten, bueno, ba, momentu horretan zein talde daude nola esango dugu estenan indartzu, zein talde dauden, bueno, ba, eskuragarri ezta, bai presio aldetik, eta baita ere, bueno, ba, esan dugun bezala, ba, batzu, ba, deberen deskantzua gaiten duztelako, edo diskoa prestatzen ari direlako, eta, bueno, ba, bai euskararen aldetik, bai Nafarroko talde indarra emateko, baita ere emakumen presentzia bermatzeko, bueno, alako orekak egin behar izaten dira, ez da lan erreza izaten, ez dugu esango erreza izaten denik, baina bueno, saiatzen gara eta aurten egia da, ba beintzat Nafarroako ikuspegi horren aldetik, ba pozik gaudela, nik uste talde euskaldunak ere desente direla eta beraz, ba bueno, konten.
0: Bai. Hor edo honekin, ez? Ba erakusten da pixka bat ere, ez? Jaialdiaren balioak edo filosofia nondik nora doan azkeneko urteetan asko nabarmendu da hori, ez? Beste jaialdi akaso potolago batzuetan, ez? Zen norabide hartzen dituzten, nor dagoen jaialdien atzean, zuen kasuan filosofia eta balioak argi dituzu zeintzuk diren.
1: Bai, egia da eztabaida hori, ez da furifurian dagoela eta horrek ere, bueno, ba, alako jaialdi txikiak animatzen gaituela, ba, ez dakit gure izaera edo aldarrikatzera, nola baitez. Badago, ez bakarri makro jaialdietan, baizik eta makro kontzertuak eta ez da, alako, ez dakit, gauza erraldoietara joatearen ideia hori jarri digute buruan, ez da, bertan ez bazaude, ba, ez dakit, inorretzarela eta kontsumo aldetik ere, ez dakit, ez da bai da oso
0: sakona da,
1: oso
0: bai.
1: Sakona da, bai, eta bueno, nik uste, ba, ez da bai da horren erdian, kokatzen direla, alako jaialdi txikiak, Euskal Herria luze zabalean eredu eta adibide asko daude, hemen izan gara beti alako jaialdi txikien zaleak, nik uste, eta bueno, ba, gure leku aldarrikatzea, ez da, nik uste gertutasun horretik, eta baitere jaialdiak erabiliz bai kultura sustatzeko, baina baitere, bueno, ba, bestelako balio batzuk ere sustatzeko, eta saiatzen gara horretan.
0: Hori importantea da, saiatuta baita lortu ere, aukeratuko aldo beste abestitxo, Ainhoa.
1: Bai, guazen, beste talde bat nik uste gogotsu genbiltzanak gure inguruan entzuteko, non Serbium taldeko kideak dira, eta bueno, kanta oso oso ezaguna, seguimos siendo.

0: Ez, ez zarete Radio Maria entzuten ari. Euskal Herri irratian ari zarete, non zerbio entzuten.
1: Hori da.
0: Seguimos siendo abestia. Modu batean definitzerik dago, Iruña Rokeko jaialdiko publikoa nolakoa den?
1: Ba, nik esango nuke publiko nahiko anitza dela. Mm-hmm. Batzuk esaten dute Iruña Rok beti izan dela agian pixka bat zarrunoagoa, ez da beste jaialdi batzuekin alderatuz, baina ez egia da 8. esan duzun bezala 8. ediziora goazela, eta beraz, ba, bueno, badagoela hor publiko bat, egia da beti danik, bueno, ba, Iruña Rok zalea izan du dena, eta edizio guztietan parte hartu duena, eta ia da, ba, gu bezala adin bat baduena, baina gero ere nik uste, bueno, ba, belaunaldi gazteagoak ere, ba, hurbildu direla jaialdi dira, bueno, esan dugun bezala, ba, bertako jarrialdi bat delako, bertako taldek ere presentzia dutelako, eta horrek azken finean, ba, asko mugitzen duelako, adibidez, ba, Nafarroko herrietatik, eta, ba, asteburu pasa Iruñera etortzea, ba, bueno, bereien kuadrillako lagunak askotan izaten direlako, injustu, ba, kartel horretan daudenak, ez? Mm-hmm.
0: Eta familian ere pasatzeko doi garotzeko jaialdia izan baiteke Iruña Rok?
1: Bai. Gainera saiatzen ari gara horretan, esan duzun bezala, ez dadila izan bakarrik, bueno, gaueko juerga bat, ez da? Denok dugu gogoko juerga giro hori, baina egia da, bueno, musika eta kultura baita dela, bueno, familia artean eta belaunaldi desberdinak elkarrekin gozatu alizateko espazio bat, zita dela kain justo ere, ez agian beste espazio batzuek, ba, bueno, mugatzen zuten pixka bat ere alegin hori, ez da? Mm-hmm. Baina zita dela berez, bai bada plaza bat, bueno, ba, nolabait, uzten diguna, ez da, horrekin ere jokatzea, aurrekin joalizatea, nerabekin joanen alizatea, esan dugun bezala, egunez ere aurten saiatu gara, ba, hori eguardiko tarte horretan ere, ba, egon dadin musika, egon dadin jaialdia, eta jendea joan dadin, ba, baita ere, ba, esan dugun bezala, familiako plana eginez, uh-huh, ba, Iruñera, Bermutera, Iruña Rokera, Bermutera, kasu honetan, ba, bueno, esan dugun bezala, ez, espazioaz, eta musikaz gozatzera.
0: Uh-huh. Eta etorkizuna, nola irudikatzen duzu, jaialdiaren etorkizuna?
1: Ba, beira, esan dugu ez da, 8. edizio honetara goazela, eta egia esan, ba, ilusio oso berezia egingo liguke, ba, 10. muga horrek, ez da? Mm-hmm. Ja da lanean gabiltza...
0: Ez da gorruti.
1: Ja da lanean gabiltza, ba, bueno, zerbait berezia izan dadin, mm-hmm, eta gustatuko litzai guke, baina esan dugun bezala, ba, bueno, lehenbiziko iritsi dadila, ez da? Hemendik 15 egunera, 8.
0: aurtengo jaialdiarekin.
1: Hori da. Mm-hmm. Eta joan dadila ongi, ze, bueno, jaialdiek ere izaten dituzte, bueno, ez da alako puntu, bueno, ba, delikatuak edo, mm-hmm, bueno, joan dadila giroa respetu tuan bereziki, askotan aldarrikatzen dugu plaza hauek ez direla, ba, bueno, ez dutela onartzen inondik inora eraso sexista edo homofoborik edo arrazistarik, eta bueno, ba, alde horretatik joan dadila dena ongi eta gozatu, mm-hmm, dezagula.
0: Bikain, animatuko ditugu entzuleak?
1: Bai, animatuko ditugu, adibidez, ba, Nafarroa 1512 taldearekin, ez da, orain jotak edabiltzanak eta abestia zuetani.
0: Ba, Ainhoa Arano, Iruña Rok jaialdia, maiatzaren 29 eta 30 Iruñako Zitadela, dena prest, eguraldi ona izango dugula ere ziurtatu diguzu. Ez dago aitzakiarik.
1: Ez dago aitzakiarik.
0: Ez joateko. Zorterik onena dena oso ondo atera dadila, eta nahi duzun arte, Ainhoa.
1: Horrengi, eskerrik asko zuei.
0: Nafarroa 1512.

0: goizeko 10etara iritsi gara. Erresuma Batutik iristen ari diren lehen datuek inkestak eta usteak berresten ari dira. Keir Starmer lehen ministroaren alderdi laborista kolpe gogorra jaso du Ingalaterrako udal hauteskundetan eta Nigel Farage ultraeskuinekoaren alderdiak berriz biderkatu egin ditu emaitzak, Ramon Sánchez.
1: Eskozian eta Galesen parlamentu autonomikoa aukeratzeko emaitzen zain, Ingalaterrako 136 udalerritako udal hauteskunden lehen emaitzak iritsi zaizkigu. Reform UK ultraeskuineko alderdiak 340 zinegotzi irabazi ditu eta alderdi laboristak berriz 246 galdu ditu eta horrekin batera 7 udalerritako kontrola galdu du. Boto zenbaketako lehen datuak eskutan, Nigel Farage ultraeskuineko Reform UK alderdi buruak adierazi du aldaketa historikoa ari dela gertatzen Erresuma Batuan.
2: You're witnessing an historic shift in British politics.
1: Eta hauteskunde hauek lehen urratsa direla 2029ko hauteskunde orokorrak irabazteko. Keir Starmer lehen ministro laboristak adierazi du ez duela dimitituko eta agindu zuen aldaketaren alde lanean segiko duela Erresuma Batuko gobernutik. Gipuzkoako lurralde auzitegian hasi berri da Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Epaimaia osatuko da gaur, atarian fiskalak eta ustezko hiltzailearen abogaduak hitz egin dute, zer esan dute Igotzalkorta.
3: Hiru urte terdi geroago epaiketara iritsi da bai, Hernanin bereziki astinaldia eragin zuen Lucas Agirreren hilketa, akusatu nagusiak bi ustezko hiltzailea eta Ari Labana eman zion laguna. Jorge Bermudez fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bientzat.
4: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer.
3: Errugabetasun presuntzia obratzeko adina zantzu badaudela ziur agertu da fiskala lehen egun honetan. Ustezko hiltzailearen ofizioko abokatuak ere hitz egin berri du, kasuak badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela adierazi du. Zenia modua Ramon, gaur herri epaimaia osatuko da, lehen deklarazioak astelenean izango dira.
1: Faktorian izan dugu gonbidatu Lander Martinez, Sumarreko diputatua, eta antzerkitzat jodu azken egunotan EAJ-aren eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean zabaldu den krisia. Sozialistek, Aitor Estebanen irudi manipulatua publikatzeak ereginduen polemikak, ez du gobernu koalizioa arriskutan jarriko Martinezen iritziz, jeltzalen erreakzio ikusita Euskadiko Sozialistenkin dituzten aliantzak zalantzan jarri beharrean Moncloarekin tenkatu dutelako harremana.
5: Antzerki xamar pizka bat badutela, ez? Joko politikoaren barnean sartzen da, gobernuen interesak direla eta ez dugu arriskurik ikusten. Ze azkenean, Ies Balderi Eltzaleak memearekin eta hori guztia hartu zen erabakia izan zen Moncloarekin harremanak ustea. Zergatik ez ditu urtzen diputazioetako gobernuak edo Eusko Jaurlaritza. Bueno, horre ez dutelako interesik gehiengo horre hori galtzeko.
0: Errepidetan, Ramon, oztopori badago.
1: Bastago istripo duera guzpena ipagarririk, errepide saren agusian trafiko arduradunek esan digutenez. Gaur giro eguzkitsua eta temperatura epelagoak izango ditugula, agindu du Euskalmetek. Ego ekialdeko aize izango dugu eta goiza eguzkitsua izango da Euskal Herri osoan gainera. Arratsaldetik ordea, egotik odeiak eta ezegonkortasuna sartuko dira, euria eta zaparradak utziko dituztenak. Arratsalde gauean berriro ostarte zabalak irekiko dira.
0: Gerarte Ramon.
1: Gerarte Iñaki.
0: Maider, segurola egunon.
6: Iñaki, egunon.
0: Bueno, utzi da zu minutu erredi bat ordenagailo izteko eta banua, eh?
6: Ondo gorde, eh? Ordenagailoan gorde behar duzun hori.
0: Bai.
7: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldun Onorainkaria. Etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
8: Antsoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 9an larunbata Antsoaingo Euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antsoaingo udala.
9: Alzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu. Betiko baratz eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
12: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
12: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
13: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
12: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
13: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bizturako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
12: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria.

0: Egunon berriz ere entzule, goizeko amarrak eta zenbat minutu, amar minutu direnean. Amarrak eta amar minutu dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu eta badakizu. Goizeko magazina egiten ari gara, metropoli forala zeharkatzen ari gara eta jarraian iritziaren tartea zabalduko dugu.
1: Metropoli foralean. Minutu bateko manifestua.
0: Idoia Marcellan kazetaria egunon eta nahi duzunean aurrera.
2: Adimen artifizialaren ikastarotxo batean, ibili naiz aurreko egunotan. Eta aho zabalik jarraitzen dut. Xokeaturik apur bat. Jasotakoak, ikusitakoak, prozesatu ezinik. Orain arte oso azaleko harremana izan dut eta dituen hainbat aukera ezagutu ostean nola baiteko krisi batean sartu naizela konturatzen hasia naiz. Jada, nahiko krisian murgildurik geunden, klimatikoa, ekologikoa, ekonomikoa, energetikoa, eta orain niri profesionala gehitu zait. Neure burua erabat ordezka dezakela irudikatu dut. Nirea eta ia langile eta lanbide gehienena. Duen kostu energetikoak agian oztopatzen du ordezkapen hau, baina hori bai. Ez dut uste nire abuela benek ematen zizkidan ia itotzera inoko musuak, inongo promptek lor ditzazkenik. Eskerrak.

0: Historia hitz egitea, badakizue asko gustatzen zaigula, eta atzera begira jarriko gara, beste behin gogora ekartzeko zer. Ba, 75 urte, Iruñean oinarrizko salgaien prezioen aurkako greba orokorra hasi zela, gogora ekartzeko hain zuzen ere, 1941 urtean Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle Imanol Satrustegi gure artean daukagu. Egun on, Imanol.
1: Egun on.
0: Bueno, gaurko egunez, eta frankismo garaiak ziren, lehen greba orokorra piztu zen. Bueno, gogoratu dezagun, gerra amaitu da, 1939-1941 oso egoera larrian egon zela herritargoa, ez da?
1: Bai, frankismoak alako politika ekonomikoa izarri baitzuen, autarkia deitzen dena, eta gainera nazioartean bigarren mundu gerra eta gero isolaturik geratu zen frankismoa, ez? Eta orduan isolamendu horren ondorioz eta autarkia horren ondorioz, ba, Espainia atzeraldi ekonomiko erabatean murgildu zen. Eta horrek eskasi handia eragin zuen, ez? Estankamendu ekonomikoa erabatekoa izan zen eta eskasia zegoen eta ekoizpena ba trabandiak zituen eta egunerakotasuneko ondasun asko falta ziren, batez ere elikagaiak, ez? Hala nola ogia, olioa, arrautzak, azukrea, kafea, haragia, egunerokotasunean jaten behar ziren eta jateko asko falta ziren. Eta horregatik frankismoak garai horretan errazionamendua inposatu zuen.
0: Bai, frankismoaren lehen urteetan bizibaldintzak beraz oso latzak ziren, errazionamendua, soldata basuak, ez da, elikagaien prezioa, eta zuk aipatu dituzu gainetik badare, ba, ogioa, olioa, esan beharko genuke ere, eta bestelako oinarrizko produktuak gero eta garestiagoak zirela, egoera latz hartan, Imanol.
1: Bai, gainera, ba hori, ez, razionamenduaren ondorioz, ba zegoen alako merkatu ofizial bat, merkatu ofizial hori horretan prezioak eta erosteko gaitasuna mugatuta zeuden, izan ere ez baitzegoen mundu guztiarentzat, ez? Familia bakoitzak jasotzen zuen alako errazionamendu kartila bat, eta kartila horretan baziren kupoi batzuk, ez? Eta kupoi horietan sartzen zen familia bakoitzak zenbat ogi edo zenbat arrautz edo zenbat olio eros zezakeen, ez? Eta berdin bestelako produktu guztiekin. Eta claro, errazionamendu horrekin, ba askotan familia osoa elikatzeko nahikoa elementu zeharik etzegoen, ez? Eta gainera gauza gertatzen zen askotan merkatu ofizialean saltzen ziren produktuak adulteraturik zeuden, ez? Eta adulteraturik zeudenez, ba arazo larriak zeuden, osasun arazo larriak, ez? Ekoizleek eta batez ere bitartekariek, ba frankismoaren konbenientzian, ba irinak eta alakoak adulteratzen zituzten zerrautxarekin, ez? Esaten zen garai hartan zerrautxogia jaten zela, ez? Edo kalitate kaskarragoko zerealekin adulteratzen dira ziren, eta aldiz ba ekoizleetako askok eta bitartekarietako askok produktu hoberenak, goxoenak, xamurrenak eta osasuntsuenak saltzen zituzten merkatu beltzean. Baina claro, merkatu beltzean erostea askoz ere garestiagoa zen eta bakarrik goi mailako familiek erosten altzituzten edikagai goxo eta xamurro hiek.
0: Imanol, eta gure garaietatik begiratuta, atzera begira 75 urte, ezta? 1941ko maiatzeko 7ko hartan protesten hasiera nolakoa izan zen, nola mamitu zen?
1: Bai, bueno, Iruñean gertatu zen hori etzen isolatua izan, esaten da garai hartan mobilizazio bat baino gehiago izan zirela goseak eraginda, esate baterako Bizkaia eta Gipuzkoa 1947an izan zen alako greba bat, goseak eta lan baldintza eta bizi baldintza gogorrek eraginda, eta 1951an ere bai izan zen alako olatu bat Gipuzkoan, Bizkaian hasi zena, Bartzelonan ere eragina izan zuena, tranbiaren prezioaren eraginez, eta orduan egoera urduria zegoen, ez? Egoera mugitua zegoen, eta badirudi dagoeneko maiatzaren lehenean Iruñean lanuzte saiakera batzuk izan zirela, zurrumurru batzuk, eta bar, ez? Baina txinparta emakumeek eman zuten. Izan ere, esan zuten, ba, bueno, ba, maiatzaren zazpian, astelenarekin, arrautza dozenaren prezioan 12, 15 pesota ingurukoa izanen zela. Eta orduan, etxeko Andreak merkatu berriko, hor, zabalgunean dagoen merkatura joan zirenean, han ikusi zuten, ba, iragarritakoa etzela bete. 12 pezeta beharrean, 17 pezetatan zegoela dozena. Eta orduan, etxeko Andreaiek haserre bizian erabaki zuten salmentari boikota egitea. Eta boikot hori protesta bilakatu zen, eta han zabalguneko merkatutik joan ziren gobernu zibilera, gaur egun Merindaden plazan dagoen gobernu ordezkariaren egoitzara joan ziren, eta gobernadoreari eskatu zioten mesedez eta favorez arrautza dozenaren prezioa jetxi zezaten, ez? Eta bueno, ba, gobernadorea haiekin bildu zen, iskanbila izan ziren, eta hori izan zen, ba, nolabait mugimenduaren hasiera.
0: Hori da, haizu, eta emakumeak protagonista, esan duzun bezalaxe, baina greba orokorra izan zen, ez da, Imanol?
1: Ba, izaharritzekoa emakumeak izatea protesta horren hasiera, beste askotan bezalaxe, ez? Txeko Andreak arduratzen ziren langileko klaseko familiak elikatzeaz, eta haiek bazegiten ongi zenbat kostatzen zuen familia bat elikatzeak, ez? Eta ari ziren, bueno, bada maiatzaren zazpian markatu iskanbila hori izan zen merkatu, ez, zabalguneko merkatuan, horren berria arratsaldean zehar zabaldu zen hirian, eta biharamunean maiatzaren 8an goizetik lanuzteak abiatu ziren Iruñeko lantoki eta tailerretan, ez? Garai hartan Iruña oraindik etzen hiri oso oso industriala, baina baziren halako lantegi batzuk importantea zirenak, esate baterako Imenasa, ez? Uarte familiaren azena eta metalaren sektorekoa, gaur egungo Yamaguchi parkearen inguruan zegoen, eta gero bazen beste bat Calzados Hermanos López, bazituen abitailer bata zabalgunean eta beste bat arrotxapean, ez? Eta hortaz aparte, pues baziren eraikuntzako hainbat enpresa, eta pixkanaka, maiatzaren 8an, ba, lanuztea zabaldu egin zen, greba orokorra bilakatu arte. Eta hiru egunez, maiatzaren 8an, 9an eta 10an, piketeak kaleetan barrena ibili ziren, eta iria ia erabat geldiarazita geratu zen.
0: Bai, eta gero pensatzen dut, diktadura garaiak ziren, garai gogorra, garai ilunak, errepresioa gogorra izango zen ere, erantzuna.
1: Bai, greba honen pixka bat ez ustean harrapatu zituen autoritateak, izan ere, ba, uste zen Nafarroa aski konservadorea zela, ez? Ikusi besterik ez dago, ba gerra zibilean hiritarren parte handi batek kolpistei babesa eman ziela, eta orduan uste zen, ba, alakorik ezin zela gertatu Nafarroa konservadore, karlista eta atzerako horretan, ez? Baina hasierako sorpresa gaindituta, ba, segurtasun indarrak antolatu egin ziren, errepresioari ekin zioten, baita beste hiri batzuetatik poliziak ekarri zituzten, ez? Segurtasun indarrak indartzeko hain zuzen, eta egun horietan kalkulatzen da 300 lagun atxilotu zituztela, eta hainbeste lagun atxilotu zituzten ezen horietako batzuk Iruñeko zezen plazan giltzapetu behar izan zituzten. Badakigu baita ere, ba, poliziak kalean txuzko armak erabili zituela, eta hainbat zauritu izan ziren horren ondorioz.
0: Bai, haizu, gero, galdetu nahi nizun ere, nola amaitu zen egoera guzti hau, ez da? Zazpian, maiatzaren 7an, 8an, hortxe garatu zen, bereziki, baina zenbat egunez iragun zuen pizturik su urre.
1: Bai, esan bezala, lehendabiziko liskarra maiatzaren 7an izan zen, eta grebak 3 egunez iraun zuen. Maiatzaren 11arako greba bukatutzat eman zuten, eta errepresioaren ondorioz, zein handi batean, eta baita ere, ba garai hartan propaganda frankistak prentsaren bidez, ba, nolabait, grebalarien izena zikindu nahi izan zuen, eta beraz, ba horrek, ba, jende asko desanimatu zuen. Errepresioa asteetan zehar luzatu egin zen, piketeetan eta mobilizazioetan parte hartu zituztenak atxilotu egin zituzten, eta horietarik, 24 lagun, epaiketa batean, juzgatu zituzten, epaitu zituzten, eta, bueno, ba, 7 urte beranduago, 1948ko azaroan, epaia atera zen. Guztira, 14 lagun kondenatu zituzten, 6 hilabete arteko zigorrekin. 6 eta 6 hilabete eta hilabeteko espetxe zigorra ezarri zieten. Hala

0: 15 urteko greba orokorra protagonistak emakumeak Iruñan, hori izango da izenburua. Eta honetaz guztiaz hitz egiteko gai interesgarria benetan, ba Imanol Satrustegi, mi esker honiz, Nafarroko Unibertsitate Publikoko historialaria, nahi duzun arte, ongi izan.
1: Eskerrik asko.
0: Agur.
1: Baino.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako. Badator Antsoaingo Euskararen udaberria, apirilaren 28tik maiatzaren 15ra, Euskararen argira loratuko dira kultur jarduerak adin eta gustu guztietako lagunentzat. Hitzaldia, bertso afaria, antzerkia, dastaketak, ipuin kontalaria, kale animazioa eta kontzertua. Udaberri honetan Euskararen eguzkiak sekula baino gehiago argituko duelako gure herria. Anima zaitez, Antsoaingo udala.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
5: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
6: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
5: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
6: Aurrerapenak teknologia medikuan.
5: Eskatu itzordua zentrolarochapea.com.
7: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
8: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
7: Ala bada, adi, badatorreta
9: Eusfera!
8: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
7: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
8: Eusferaren parte izan nahi?
7: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
8: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
10: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com webgunean. Ez galdu gau berezi hau.

0: Herribera inguru horretara begira jarriko gara segidan, Iruñerritik, gure terrazatik Iruñeko irrintzi dorretik begiratuta. Kaparrosoko eta inguruko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia eginen baita asteburu honetan, eta antolatzaileak Euskaltzaindia alde batetik eta Iruñeko komunikabideak fundazioko kideak. Kike Diez del Zurrun, egunon?
1: Bai, egunon, bai.
0: IKE

0: Cafeko kidea, eta oso okerrezpanago beste islari bat ere badugu gure artean, Josune Perez, egunon?
1: Egunon.
0: Josune Perez, Josune Perez, zu gurasoa, Kaparrosoko kidea, nor zara?
1: Ba, ni gurasoa naiz, Kaparrotxun bizi naiz, eta euskal psikologoa, eta denetik pixka bat, bai.
0: Bueno, maiatzak amar igandearekin, amabitarrietan, eginen dela festa hori, ez da? Kaparroson, Espainia, plazan, bueno, zer saritu nahi da honekin, ez da, Kike?
2: Bueno, kontu honek baditu sustrai sakonak, horrelako ekitaldiak egiten hasi ziren gerra baino lehen, pentsa, gerra baino lehen Iruñan izan zen Iruñako adiskideak, euskararen adiskideak izeneko elkartea, eta garai batean ere herri-zerri joaten ziren ba aurre euskaldunak saritzeko, ezta? Horren bitartez ba euskara sustatzeko asmoz. Gero gerra etorri, ura guztia pikutara ibaltzen, eta gerra ondoren ere, ba, diputazio barnean sortu zen euskararen aldeko saila, eta euskaltzaindiarekin batera, ba, herri-zerri joan ziren ere, berriz ere, euskararen alde zerbait egin nahian, aurren bitartez. Eta orduan, ba, aurrei azterketak egin, aurre euskaldunei, eta gainditzen, eta euskaldunak benetan zirenei, ba, bueno, sari edarrak ematen zizkieten, ez da, eta ba, 7000 aur, edo saritu zituzten 1957-tik aurrera, eta gau, garai hartan aurrek euskara etxean ikasten zuten, eskolan ez, ez baitzen dena erdara gutxean baitzen, ez? Eta pixkate horren bidez euskara sustatu nahi zuten. Orain ordea, Nafarroko zenbait tokitan, ba, aurre gehienak euskalduntzen dira ez etxean, baizik eta eskolaren bidez. Eta Kaparroso hori dagokionez, ba, bere dua duela mar bat urte jarri baitzen, eta horren ondorioz, ba, badira, odo bada hortalde bat, euskalduna, bai Kaparroson, eta gero, banaka batzuk ere inguruko herrietan. Eta hori guztia nabarmentzeko, ba, pentsatu genuen, ba, aurten, aitzu, ba, zergatik ez, Kaparroson egin ekitaldi hori, eta hori xe izanen da, beraz, datorren igande honetakoa.
0: Hori da, eta Kaparrosotik zuzen-zuzenean ari zaigun, emakumea, laguna, adiskidea, Josune Perez, bueno, euskararen presentzia herrian zenbaterainokoa, ez da, ikasgeletan bai, apur batean, eta karriketan, eta, bueno, zein da egoera, euskararen egoera herrian, Kaparroson?
1: Ba, a ber, azkeneko urteotan sekulako aldaketa nabaritu ahal izan da, bai? Zeren, hasieran, ez, agian eredua ba, muntatzen edo hasi zirenean, ez, bost familia hasi ziren, eta familia horiek hasi zirenean ba zeuden kezkatia bat, herrian jendea ikusten zenuen kezkati, ez zer egin behar dute hauek, ez zer ekarri behar dute hauek, ez, osea, oso ez ezagunatzen zerbait ez, eta nik uste dut, gainera, ba, beldurra edo sortzen zuen zerbait zela, ez? Ez ezaguntasun horrek sortzen duen kezka horrek sortzen duen, ez? Ba, ondo eza, ez? Eta, ja, ba, nik uste dut, ja, ikusi dutenean, ez? Ba, kultura, gure kultura dela, gure hizkuntza dela nahi duguna, mantendu nahi duguna, ez? Eta ba, eskubidea dugula guken euskaraz ikasteko, ez? Eta, ja, nik uste polikinaka hori bai, oso poliki, baina normaltasun bat ematen hasi garela, ez? Euskarari, euskarantzuteari, euskaraz hitz egin ahal izateari, adibidez guk gaur egun, ez? Ba, Kaparrotxu herri txikia da eta adibidez ba dauzkagun komertzioak, ez? Ba, batzuk ere jubilatu egin dira eta atzetik handatozenak adibidez ba gure harakinak orain gainera Iruñakoa da eta euskaraz daki eta euskaraz ezka dezakegu. Eta orduan bagoaz, polikinaka, ba, normaltasun bat sortzen, eta gainera ez, ba hori, aragindegian ere, ba orain, euskaren zuten danik, adidez, dena euskaraz ezkatzen dutan, lehen ezin duen horrekin amestu ere egin. Orduan, ikustu, polikinaka, ba, oso normaltasun batera iristen ari garela.
0: Poliki,
1: claro, ezin dugu espero egun batetik bestera, ez? Baina, jo, nitzikian nintzenean, nire aita horkoa zen, eta gugipuzkoan bizi ginean, ez? eta orduan zegoen ez dakit kontrakotasuna ba gaur egun ez dago. Eta orain dela 10 urte jendeak zituen beldurrak ere nik uste dut asko murriztu direla eta normaltasun bat ematen diogula. Nik uste dut aurrera goazela pauso ederrean da bide egokian.
0: Bai, Kike, bueno, sari ematea zertan gauzatuko da eta gero ere pentsatzen dut bestelako ekitaldiak ere eginen dituzuela herrian Kaparroson.
2: Bueno, ba, horbako itzari diploma bat ere emanetza jo, eta gero horrekin batera, ba, 100 euroko txartel bat, ba, Iruñako karrikiri dendan trukatzeko, ez da? Hemen, ba, Euskal Liburuak, edo Jolasak, eta alakoak, ba, karrikiri dendan, ba, oikoak direnez. Eta bai, bueno, lendabizi, ba, itz batzuk izanen dira, sari eta diploma banaketa. Gero ere, bideo bat egin dugu dereduak eskolan egin duen ibilbideari buruz, eta bideo hori ere emanen da, han plazan, edo, espero ezagun eguraldi ona egitea, gero, eta gero da, eskolakoek eta antolatu dituzte, no, dantzak, aurrek dantzak emango dituzte, jolasetan ere ibiliko dira, hori guztia, eta bukatzeko, ba, bueno, erako otamen bat, aperitiboa, edo, izanen dugu herriko toki batean, eta kafetegi batean.
0: Horixe beraz, Kaparrosoko eta inguruko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia, non eta herrian bertan, Kaparroson, IKF fundazioko kide, Kike Diez del Zurrum, Iezkera Unitz.
2: Bai, izan ongi, bai.
0: Zuek eta euskaltzaindiak antolatu duzuelako festa hau, eta Josune Perez Kaparrosoko ba, bizilaguna, eta gurasoa, eskolako dereduko gurasoa, mi esker honi zuri ere, agur.
1: Zuri ere, agur, besarka handi bat.
0: Bai.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldun onorainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
6: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
4: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an ostirala bertso afaria, Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an arratsaldeko 9:30etan Txinparta elkartean izena eman aldez aurretik 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik anima zaitez. Antxoaingo udala.
7: Una camioneta gris.
8: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9848 33 33.

0: Euskal Herria irratian gaude Metropoli Forala saioan gaur Iruñean sustraitzen den proiektu artistiko berezi bati begira jarriko gara. Erraiak. 2019az geroztik artea eta testuingurua elkar lotzeko espazio bat da, sortzaile, eragile eta publikoaren arteko harremanak ehuntzen dituena eta jakintzen eta esperientzien partekatzea erdigunean jartzen duena. Aurten 5. edizioa ospatuko da Dardarka zerbait gerta dadin lelopean eta beste behin ere esperientziak, topaketak eta kutsagarriak izan daitezkeen praktikak proposatuko ditu gertutik bizitzeko eta ondoren azten jarraitzeko. Programa eta urtengo edizioa hobeto ezagutzeko gurekin dugu Lara Molina, programaren koordinatzailea. Kaixo, Lara.
1: Kaixo.
0: Erraiak 2019an sortu zen eta urtengoa 5. edizioa izango da. Hasieratik ona, nola aldatu da proiektua? Zein izan da programaren garapena edo norantzkoa?
1: Ba, bueno, asko aldatu da.
2: Bai, lehenik esango nuke, hori ba, 2019az geroztik ez, Iruñean ba, egiten dugu, bueno, erraiak formatu oso desberdinetan, baina helburua izan da beti, bueno, berea edo sortzea espazio bat, artisten edo bueno artean dauden pertsonei elkartzeko topagune bezala, ez? Eta modua izan da oso desberdina, adibidez, ba lehen urtea egin genuena zen mapeo bat, agente artistikoen mapeo bat, zen egoitza bat, uarte zentroko egoitza bat baten esker. Eta genituena zen ba, lautopaketa, ba, fermentuak egiteko artista batekin. Egin genituen horrelako ba, hori, une topaketak ez. Eta hau zen lehen edizioa. Gero urrengoa zen ba, beste moduan Lazurda espazioan, Arrosariako espazio bat sortu genuena ba, artiste batzen artean, lagun batzen artean. Eta zen ba, erakusketa ba, kolektibo bat, eta bueno, beste topaketa batzuk erakusketa dekin lotutak, ez? Eta bueno, horrela jarraitu ginen, aur arte, batez ere hori, artea, gorputza, soinua eta topaketak erdiguenan jarriko dugu, behar dugulako espazio horiek instituziotik kanpo edo hori nabaritzen dugula da ba hemen Iruñeko kontestuan edo Nafarroko kontestuan ba falta zaigula horrelako espazioak, ez? Bi egun izango dira ba esperientziak desberdinak partekatzeko eta bueno ba zerbait ere mugitzen uzteko leloa da zuketan duzun bezala Dardarka zerbait gerta dadin.
0: Topaketaren inguruan komentatzen zenuen bezala eraikitzen da erraiak programa hau oinarri berdinetik, baina noski urtero ezberdina da. Nola osatu duzu aurtengo programazioa, zer aurkitu dezakegu?
3: Asteko, ez, ostirala, ba hasiko gara San Delfin inprentaren ba eskutik egingo den ireki grafikoarekin. Hori zer da? Bueno, San Delfin inprenta da inprenta independente bat Madriletik etortzen dira eta haien proposamenak ba posterra jartzen du erdigunean, tresna artistiko eta politiko gisa. Eta bueno, ba helburua da memoria kolektibo edo aktibatzea aurreko erraiak edizetako ahotsak eta irudiak ba hori ere ba berreskuratzea eta posterrak sortzea horrekin. Eta gero jarraituko dugu entzuteko saio batekin La Niña Jacaranda, DJ-a da, Bartzelonatik etortzen da eta ez da DJ set bat edo DJ, osea, bai, saio nola komertzial bat, baino gehiago berak proposatzen duela da soinu ibilbide bat, testuretan, atmosferatan eta klubetik kanpo ere girtatzen diren soinuen potentzian hori oinarrituta edo horrelako zerbait. Eta hori, eta berarekin izango da Maite Redondo bisualak, Maite Redondoren bisualak hori dena batera. Maite Redondo hemengoa da, Iruñakoa da. Eta gero, Larun batan, hasiko gara, La Ciudad Rural, da Valentziako kolektibo batekin, da taller, jolas eta bazkaria denak batera. Haien proposamena artea eta zukaldaritza uztartzen ditu hiriaren eta herriaren arteko harremanak pentsatzeko hori. Eta gero, arratsaldean, bazkalduta gero, esango nuke, parkuir izango da, ibilbede arkitektoniko bat ikuspegi queer batetik. Hau da nola izendatu duguna. Eta hori, parkurrean inspiratutako praktika bat da, baina arauak apurtzeko nolabait hori ere sortuta, ez? Esan nahi dut, nork erabil dezake espazioa, nola mugitzen gara hirietan eta zer gertatzen da hori desobeditzen dugunean. Eta hori, jolasa, humorea eta gorputz aniztasuna erabiltzerakoan, saiatuko gara ziudadelako espazioa berrira kurtzeko eta gozatzeko ere. Eta gaueko programan sartzen izango dugu kontzertuak, performance bat eta festa. Eta hori, bereatzetan udaren kontzertua izango dugu. Pop elektronikoa, ahotsa eta gitarra uztartzen dituen zuzenekoa. Jarriko dugu gure gorputzak modu batean, sartzeko performance kolektibo batekin, Egozkue Ipazen sortutakoa. Da dantzarako espazio bat, haiek ez dut esan, baina etortzen dira antzez lanatik eta dantza garaikiko dantzatik, eta hori haiek proposatzen dutena da improvisazioaren bidez gorputza askatzeko, energia kolektiboa aktibatzeko eta esperientzia partekatu eta hori denen artean ere sortzea.
0: Kontzertuak, bisualak, instalazioa, performantza, paseo oso berezia, janaria, artistez inguratzeaz gain gorputza, pentsamendua, musika eta elikadura partekatzeko espazioa eta itzakia sortzen duzue. Erraiak erritual txiki batzuk direla ere esan genezake. Guzti honetan zer pixu dute parte hartzaileak edo hurbiltzen direnak? Ikusle izatetik haratago joateko gonbita egiten duzue ere zuk esan duzun bezala.
3: Nire ustez hori, Erraiak ez da bakarrik programa bat joanen zara zerbait ikusteko eta gero zuretzera joan bakarrik, ez, baino gehiago hori gune bat zure esperientzia, zure moduak zu nahi duzun ematea partekatzea besteekin eta agian ere hori rol aktiboagoa edukitzea, ez? Artea edo esperientzia kultural bat egiterakoan. Eta hau izango da niretzat hori desberdintasun handiena eta gainera hori ez garelako ohitutak normalean kultura horrelako ulertzea.
0: Aipatzen duzu testuinguruak eskaintzen duena entzuten jarraitzea eta konfidantza ospatzea. Testuinguruaz ari garela eta zuk ere aipatu duzula, nola konektatzen da Erraiak Iruñeko errealitate eta ehun sozial eta politikoarekin?
3: Gure esperientzietan Erraiak hasi zenetik hemen Iruñan falta zitzaigun hori, espazioak erakundetik kanpo edo hori gure artean egoteko, gure artean partekatzeko guk egiten ari garela, gauzak egiten ari garela hori. Modu informalago edo ez erakundetik pasatzen, ez? Eta hau da hori saiatzen duguna egiten, ba, edizioz edizio, ba, hori, artistekin, bueno, hemengo eta ez bakarrik hemengo, baina gainera edizionetan aurten, bai, gainerazko, nola da, bueno, bai, ez dute aurkitzen hitzak barkatu. Batzuk ez dira hemengoak, la mayoría gainera ez dira hemengoak. Gehiengoa,
0: beraien artean, ez? Parte hartzen artean.
3: Bai, baina hori ere guretzat garrantzitsua da, zeren hori egiten ere, ba, hori, ulertzen dugu nola den haien esperientziak beste lekutan, eta hori, ba, kutsadura hori ba, beti ona da, ez?
0: Bai.
3: Gure
0: elkartruke horiek bai, beti oso aberasgarriak direla alde batetik eta bestetik. Eta amaitzeko, Lara, zer esango zenioke, ba, zalantzatan dagoen edo erraiak ezagutzen ez duen pertsona bati, ba, hurbiltzeko, animatzeko?
3: Ba, bueno, ba, agian hori programa bai nahiko berri edo berritzaile zonatzen al bai daiteke, baina esango nuke, ba, animatzea behintzat zure hori konfort zonatik ateratzea eta agian prozesu honetan zerbait berri, ba, agian ez, no, ziur zerbait berri ikasiko duzu eta bueno, eta agian ere garaikideko praktikak ere ba harreman du, ba, beste modu batean, ez? Hori niretzat da, bai, gomendatuko nuke, ba, jende guztiei, bai.
0: Seguro baiet, gauzak eraman, hartu, xurgatu eta hortik ere aterako direla, kutsa daitezela guneak, zuek esaten duzuen bezala, eta ondoren azten jarrai dezatela, ba, resiko landare dia azten den bezala, edo tripak dantzatzeko gogoz dardarka azten diren bezala. Zorteon, duzuela beharrik ere, eta disfrutatu egun hauetan, urrengo biegunetan ospatuko duzuen erraiakean bosgarren ediziontan, eta mila esker, Lara, ona irratira urrultzeagatik.
3: Jo, bosuei eskerrik asko ere espazio hori, bai, emateagatik, bai. Gogoz, handi, bai.
0: Agur.
3: Agur.
4: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
5: Euskaldunon biltokin bakarrizketa. Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, Larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an, ostirala, bertsoafaria. Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an, arratsaldeko 9:30etan, Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik. Anima zaitez, Antxoaingo udala.
9: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
10: estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
11: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
10: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
11: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
13: Ikas eta ari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian, maiatzaren 11tik ekainaren 10rera, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion euskaltegia.

amaiketarako bidean, Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude, eta Belako eta Anari kantuan elkarlanean entzuten ari gara, eta azken artista, azkoitiarra, Anari, gaur izanen dugu, Zibox Pompelon, arratsaldeko zortzietatik aurrera, oraindik ere salgai daude sarrerak. Eta honekin amaituko dugu gure gaurko magazina, Metropoli Forala, astelenean ere itzuliko gara, eta gogoratu etxe honetan bertan informatiboa, albistegia, ordu bat aterdietatik aurrera. Aio eta ongi izan, asteburon.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateak bere historian lehendabiziko aldiz, graduazio ekitaldi bakar bat antolatuko du Euskadiko hiru kampusetako ikasleentzat, laugarren mailako ikasketak eta gradu ondokoak amaitu dituzten ikasleentzat. Baina ikaslez gain, unibertsitateak gizarte osoari zabaldu dio atea, bersolari musika eta zientzia divulgaziotik ere izango duen ekitaldi handi honetan parte hartzeko. San Mamesen izango da ekainaren 12an, Nerea Sarriegi.
2: Ikasleen beraien eta familien eskariei erantzuten dien aurrekaririk gabeko ekitaldia izango da ekainaren 12an arratsaldeko 6:30etan, laugarren mailako ikasleak gradu guztietakoak eta baita gradu ondokoak ere batuko dituzte San Mamesen, baina gonbidapena gizarte osoarentzat da graduazio ekitaldiaz harago sorpresa ugari izango direlako. Euskal Herriko musika talde ezagunen emanaldiak, zientzia divulgazioarekin lotutako aurkezpenak, bertsolariak, ikaslei gonbidapenak gaur bertan bidaliko die Jose Ramon Bengoetxea errektoreak inskribatu daitezen entzun errektorea eta Estitxu Garai komunikazio idazkaria.
3: Ekitaldi oso berezia izango da EHU-rentzat eta baita euskal gizartearentzat ere. Gure ikasleen eskaeratik sortutako ekitaldia da. Unibertsitate ikasketen amaiera modu bateratuan ospatu nahi dutelako.
4: Gustatuko litzaiguke San Mames betetzea. Zelaian bertan ikasleak egongo dira, 6.000 ikasle inguru. Inguruan senitartekoak lagunak animatzen ditugu bertaratzera.
2: Zenidek eta gainontzeko ikuslek 19 euroko sarrera ordaindu beharko dute gaur bertan salgai jarriko dituzte EHU-ren webgunean.
1: Igorreko udalak erakunde adierazpen argitaratu du loteria kobratu ezin izan duten herritarren egoerak Igorren sortu duen kezka zalantza eta onduezaren jabe direl dela esanez. Orain arte 109 lagunek jarri dute salaketa ertzaintzaren aurrean Zekorrak rugby taldeak saldu zizkien partizipazioak ezin izan dituztelako kobratu eta ertzaintzak ikerketa batean bildu ditu salaketa hauek guztiak errugbi taldeak iruzur egin ote duen argitzeko. Kirol taldetik adierazi dute akats baten ondorioz erosi zituzten loteria dezimoak baino partizipazio gehiago saldu dituztela eta astelen arratsalde arte etzirela honezaz ohartu. Igorreko udalak espero du konponbide egoki bat aurkitu eta lasaitasuna itzultzea erantzun zain hilabeteak pasa dituzten personei. Tubos Reunidoseko Komisiones Obreras sindikatuak Amurrion deituta duten amaiera jakinik gabeko greba bertan bera usteko eskatu dio gehiengo sindikalari. Atzo, enpresa guztiko langileen laurdena elkartu zuen asambleak grebarekin aurrera ez egitea erabaki eta gero. Elala beta esakak greba bertan bera utzi behar dutela uste du komisionesek edo bestela ez gehiago esan langileen izenean ari direla langileak ordezkatuz. Langileek atzoko asamblean erabaki zutela eta orain aitzakirik ez dagoela uste du komisionesek begibistakoa dena desitxuratzeko. Atzoko asambleak tensioa piztu zuen, bertan parte hartu ez zuten eta parte hartu zutenen artean gaur lanera itzuli nahi duten langile eta sindikatuek nola itzuli aztertzen ari dira. Amsterdamen bestetik antabirusak kutsatuta egon zitekeelako erietxean zegoen azafatak negatibo emandu egin dizkioten probatan. Hortaz 8 dira on antabirusak kutsatutakoak ondius itsasontzikoa gerraldian kutsatu diren personak. Oraingoz Euskal Herritik urrun dago birusa, baina Donostia ospitalean prest dute pazienteak isolatu eta hartatzeko goi mailako unitate bat. Arkaitz Azkune medikua bertako kide da eta Euskal Telebistan eman ditu azalpenak.
5: Jendeak bildur asko dula, ez, COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin eta orain ikusteitun irudi hauekin da zerbait kutsakorra dan kontu horrekin, pues ja mundu guztia lenoko gozakin akorratzea eta histeria kolektibo hori pues batutan ulergar izan daiteke, baina nik uste eta gure lana hori da datu zientifikoetan oinarrituta daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin eta horra zentzortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Errepide sare nagusien ez dago istripu edo eragozpen aipagarririk segurtasun sailak esan digunez. Gaur giro eguzkitsua eta temperatura epelagoak izango ditugula agindu du Euskal Metek. Ego ekialdeko haizea eta goiza eguzkitsua Euskal Herri osoan, arratsaldetik ordea egotik, arratsaldean egotik odeiak eta ezegonkortasuna sartuko dira, euria eta zaparradak utziko dituztenak, ilunabar gauean berriro ostarte zabalak irekiko dira. Eguerdien izango da urrengo albiste emakizuna hemen, Euskadi Irratian eta Interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
6: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
7: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
8: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon. Maiatzaren 12 eta 13 Zaian. Maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
9: Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
10: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
11: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
12: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
13: Aktorea naiz.
12: Ez dut
14: iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu.
15: Mortal Kombat 2.
16: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskadi Irratia.

0: Jainkoa, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ostiraleko postarekin agurtuko zaitugu. Gaur, bueno, gaur ere ze zu beti etortzen zara ostiraletan da ostiraletan ia beti gaude pozik.
1: Ostiralak azkenean hori ematen diote pixa gorputzari, ez? Zaraitasun puntutxo bat.
0: Bai. Alere pozik ez daudenean badakizu disimulatzen?
1: Bueno, ba, kontestuaren arabera gutxiago edo gehiago saiatzen naiz. Azken aldean ere banabil pixat pentsatzen, ba, igual beti pozik egota ere, ba, ez dela hain importantea edo, o sea, como beste emozio batzu behi ere espazioa zabaltzea, ez? Ba, en pixka normalizatzea edo, pues nago, ez nago zu Mr. Wonderful agian.
0: Beti pozik egotea, beti pozik dagoena ere, igual susmagarri xamarra da.
1: Bai, ez? Nik uste.
0: Gaur ere historioa sortuko dugu zurekin, baina atzeko zaurrera?
1: Bai, hori bai. Da ideia, abertzer moduz, ez? Ba, hori, asmoa da, atzetik aurrera historiotxo bat kontatzen joatea, eta nik proposatzen dizut, ba, elkarrekin egitea txandaka, ez? Le bakoitzak zai historian zatitxo bat kontatuz, hiru txandetan edo, adibidez, eta lehenengoak ba amaiera kontatuko luke eta azkenekoak hasiera. A ber, zelan.
0: Orduan, hasiko gara azken esaldia, bueno, aurreneko esaldia nolabait izango da historiaren amaiera.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Hori da.
0: Adibide etxo bat jar diezagukezu ulertzeko,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, bai.
0: Zekero, zer den zu nik ematea replika?
1: Bai. Vale. Animatzen.
0: Bai. Zan ondo lortu barru.
1: Ba, dago gaur komplejillo,
0: Bai, bai, bai.
1: Zelan atratzen zaigun. Ba, adibide txoa prestatzeko, ba, hori amaiera pentsatzea pixkatzea jagiten ari zitzaidan ez, ba, liburu batetik hartzea edo errelato batetik hartzea erabaki nuen azkenean, ez? Ta, Katisa Agirrek idatzetako loratze perimetroa errelatotik hartu dut. Uh-huh. Zirriborroak eta gero dituriko bilduma batetan argitaratu zen, orain dela urte batzuk. Eta orduan, ba, errelatorren azkeneko esaldi hartu dut, pixkat moldatuz, eta hurrengo alitzatik.
0: Bale, orduan.
1: Lehenengo aldiz, orainak ez zuen keskatu, eta are gutxiago etorkizunak, aurrean, begien aurrean, paratuta baitzuen. Ezin zuen sinetxi ikusten zuena. Tren geltokia jendez gainezka zegoen, denok maleta eskuan eutxita inoiz iritsiko elzen tren baten zain. Errepideak utxik zeuden, ez kotxerik, ez kamioirik, ez autobusik. Hegazkinik ez zeruan. Telebistan autobus geltokien eta aireportuen irudiak, denak berdinak, jendea, maletak, nora begiratu etzekiten begiak, urduritasuna, noizean behin estandak entzuten ziren oraindik. Urrunean zarata ozen eta bortitz bat entzun zuen, lurrak dardara egin zuen, zerura begiratzean objektu hegalariak ikusi zituen abiadura hundian, beste dardara bat, bigarren zarata ozena. Korrika, trengeltokira abiatu zen. Gauza gutxi batzuk motxilan sartuta kalera atera zen. Ez zuen inor ikusi, denda guztiak itxita zeuden. Berak ez zekien zerbait gertatzen ari zelaren sentsazioak hartu zuen orduan. Urrengo egunak dena prestatzen eman zuen. Zer eraman, zer ez. Ez zuen kanpoko munduarekin harremanik izan. Leioak itxita eta pertsianak jaitxita, bere bizitzako etapa honetaz agurtzeko denbora hartu nahi zuen, lasai. Dena aldatzen ari zen. Lanetik bota zuten. Lagunak aspaldi bere hiri beste hiri batzuetan sakabanatuta zituen. Aspaldidanik ez zion telefonoa hartzen amari. Bide berri bat hasteko unea zela erabaki zuen orduan.
0: Uf, Jone, orduan, bide berri bat hasteko unea zela erabaki zuen, eta aurretik kontatu duzun guztia, gero
1: gertatu zen, hori vale. Hori da ideia.
0: Beraz, zuk hemen zenbat puntutan banatu duzu, 6 puntutan?
1: Bai, 6 puntutan.
0: Vale, alegin duko gara lauko bat egiten?
1: Venga, bai, primeran.
0: Ea, eta hiru egiten baditugu ere, ongi,
1: Vale.
0: Zale egiten.
1: Presioni gabe, bai, zaila, oza, bai, ez da erreza.
0: Ez da erraza, ez? Ea.
1: Adibidea prestatu dut denborarekin, eta bai. Ere, oza, komplikatu eruditu bai. Zaita apur bat, asik, aber, zer ateratzen den.
0: Ea, ba. Zuk emango diguzu lehen da biziko saldia?
1: Bale, ekarri dut bat prest, beste liburu batetik hartutakoa.
0: Ah, bale, ondo.
1: Osa, iruditzen bazaizu, horrekin hasiko gara, da Sabina Urrakaren Elzelo liburutik hartu dut oraingoan, zeda azkeneko ziru irakurri dudana, eta, ba, deskubrimendua izan da niretzat, ez nuen autorea ezagutzen, eta asko gustatu zait.
0: Ados.
1: Orduan.
0: Zein esaldia.
1: Esaldia. Ez da gai, esateko urte oso bat daramatela hiri berdinean bizitzen. Esango dio, elkar ikusten dutenean. Laster.
0: Bale. Hiru minutuko telefono elkarrezketaren ostean isiltasun deseroso bat sortu da. elkarri agur esan diote eta deia amaitu egin da.
1: Vale. Kaletik ikusi du, baina ez zuen berak bueltan ikustea nahi. Orduan, izkinari buelta eman eta edifizio batetan eskutatzen saiatu da. Bapatean telefonoak jo du eta bere izena ikusi du pantailan. Ikusi ote du eskutatzen?
0: Ostiralero bezala, goizeko 9:00 atera da etxetik, lanera bidean, baina gaur, gauean ametxetan burura etorri zaion aspaldiko laguna du gogoan. Zergatik gaur, hainbeste denboran elkarri ikusi ez badute? Bueno, Jone.
1: Bai, ez, lau, oso ondo.
0: Ya está, egin dugu, ez?
1: Egin dugu, nik
0: uste. Personat etxetik atera da.
1: Ez lagun batetan pentsatuz.
0: Hori da, pertsona horrek telefonoz deitu di. Ah, ez, ikusi egin
1: horrena. Ikusi egin du, da.
0: Bai.
1: Pertsonak telefonoz deitu du, ez?
0: Bai.
1: Eta elkarrizketa desoroso bat izan dute. Eta ez da kapasa izan aitortzeko, ba, espaldidanik bizi dela hiri horretan.
0: Aupa, Ione, oso ondo, oso zailera iruditu zain, baina ostiraleko lanik zailena egin du orduan.
1: Bai, nik ustonen ostean ja, dena rodau.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko zure ekarpenagatik eta batez ere jolas egiten laguntzagatik.
1: Ba, niretzat placer bat da, badakizue.
0: Besarkada bat, aio.
1: Agur, besarkada bat.
2: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Cinema Gehe Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
3: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
4: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
5: Bai, sartu kontuan mesedez.
4: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
5: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
6: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
7: Ila raitz, noreua?
8: Txizurkilianoak Freixor Eskolara Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
7: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
8: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean. Nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia. Animatu adi.
7: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu freixoroeskola.eusen.
9: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: Ablai, Euskadiko adimen artifizial aplikatuaren kongresua bueltan da, baikek adimen artifizialaren euskal zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkina batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Bullón Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy fresco.
12: Euskadi Irratia.

0: jolasean segin nahi dugu, itzekin jolas egin nahi dugu, baina jolaserako laguna falta ez dut ba, nondo bila Ainhoa? Ainhoa? Ainhoa? Ainhoa? Ay, mene, etorri da. Jolas egin nahi eta norekin izan ez?
1: Ezin. Bueno, ba, jolas egiteko ezin besteko baldintza da, kasu honetan.
0: Persona bat izatea, jolas erako, bueno, bakarriko jolasak ere existitzen dira.
1: Ez baino, pizatea, kasu honetan importantea da, ze, itzegin egin behar dugu. Eta itzegin behar dugu euskeraz gainera. Horrela hortuko baitugu, etorkizuneko helduentzat, unibertsio euskaldunago bat eraikitzea. Atzo hasi eta hamarregunez, euskeraz mintzatzeko jarduerak egin, eta erronkak betetzea da, ekimen honen helburua. Batetik, ehundik gora herritan antolatu diren ekintzetan eta bestetik etxean, familia giroan, eusferaren baitan dauden hainbat planeta konkistatzea da jolasunen helburua.
0: Horren berri eman zigun, eusferako koordinatzaileak Uxue Izkok eman digu aste honetan eta orain ekimen hasi berritan etxe barruko misioak nola doazen ezagutu nahi dugu.
1: Bai, egunero erronka bat proposatzen du eusferak, familiakideen adin eta euskara mailaren araberakoa, eta hortik aurrera, zehazki, ekimen honetarako prestatutako pasaporte bat bai dago, pasaportean zigiluak lortzea da helburua. Euskal Herriko etxeetan zenbat euskonauta dauden jakineko honuke.
0: Batzuk topatu ditugu, Jon Txarroalde da horietako bat. Jon, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zenbat euskonauta dauzkazu etxean?
2: Ba, hemen lau euskonauta gara.
0: Lau.
2: Bi heldu eta bi txikitsu.
0: Ondo, eta zer moduz hasi duzu, erronka? Espazio bide bidai hau?
2: Oso ondo, hasi gara, bueno, lehenik eta behin, hainbat planeta dira, Osa, misioak anitza dira, baina hasi gara purtsu bet, atzo hasi zen, ez? Hasi gara, apurtxu bete, ez da gitarrezaen egiteko, baina bai, rutinetara edo gure eskola, lana eta alako bizitzetara egokitzeko errezaren bat dela etxeko itzen planeta, hasi gara egiten, eta, bueno, ba, horren bidez da, hizkuntza ohiturak, ez? Euskararan, zurbiltzea gu euskaraz bizi gara etxean, baina egia da gero askotan kalean, inertzia batzuk, ba, bueno, erderaz bizi diren batzuekin, naiz eta euskara ezagutu gehiago edo gitxiago, ba, erderaz, ez, hurbiltzen gara, orduan saiatu gara, ja, horieko oiturak be, ba, beti gitxien ezagurtzen euskaraz, saiatzea ere eurekin euskaraz itzaiten ez da erderz erantzun, ez, horrekin jasi gara eta ber, ba, mantentzen saiatzen, ba, pasaporten ere hori, planeta hori, lortzeko ez, gero azte buruan denbora libre gehiago deko gula, basiko gara beste batzuekin, ez. Puñekin jolasten, jolasak, musika eta holan.
1: Beste euskonauta batzuk ere agurtu nahi ditugu. Jon Bujanda, egunon.
3: Baita zuri ere.
1: Zer moduz, zuen espazio ontzian, zenbat zaudete?
3: Hore txekoan laugara. Eta, bueno, gainera liga laguntzen, gukede bat dugu proiektu bat, irauli daitzen dena, Iruñeko Gazteluko plazan dagoena, eta irauli da euspazio egonkor bat.
1: Ah, beraz.
3: Eta, bueno, euskara garaian ere, jarduerak eskainiko ditugu, eta egon gara prestatzen, eta hartu izan genuen lehenengo, bueno, ba, festa, inaugurazio festa, zira festa, eta, bueno, ekintza ezberdinak izango ditugu, datozen egunetan.
0: Ba, ezagutuko ditugu, ekimen horren ingurukoak ere. Txarroalde, Jon, non bizi zarete zuek?
2: Gu herri horrean bizi gara.
0: Herri horrean. Eta zer errealitate duzu egunerokoan? Etxetik kanpora,
2: Bueno, hemen etxetik kanpora herri horrean egia da Bilbo handiko beste hainbat herritan bezala, ez? Euskaran erabila bat txikia da. Gero eta ezagutza egia da oso zabala dala gaur egun ja, baina ondino erabilera txikia horun, ba, bueno, ba, gurasoak ere zentzorotan ba, keskatuta da biz, ez? Zelan lortu gero gure umeak, ba, euskaraz bizitzeko aukera edo autua egin dezaten. Eta, bueno, guk ere hor, zentzu horretan hain dela urte batzuk, ba, bueno, guraso talde batek, egin gendun, harri txikerrak izan, ego talde bat, eta, ba, euspazio moduan ere, ba, bueno, jarduerak egiten ditugu, hilero gitxi gora bera bat, eta horretan gabiz ere, ba, putxu bete familien artean transmisio hori bermatzea ere kalean, erabilera hori kalera eramatera, ba, putxu bat, ba, bueno, egiteko, ba, indarra, ez, euskaren alde.
1: Bai kanpoan eta baita barruan ere. Iruña herrian kontuak nola daude, Jon, Bujanda?
3: Ba, Iruña indago bizi. Oso aktibo dago. eta noski guk, bueno, bera Irauli proiektua jarri genuen martxan, ba entzun dugu bezala, arrigorrean bezala, ba hor badagolako, bueno, ba jende bat buruari ematen eta kezka batzuekin, erronka batzuekin, nahi batzuekin, eta guk beste pizot erabiltzen dugu, eta da, bueno, ba, korapiloak, ez, hizkuntza bizi berritzen duen korapiloak, ez, eta gure proposamen, ba, korapiloak elkarrekin askatzea. Nolabait, bueno, beze batzu, egin, ego somaten dugu, kozine egon bat, ez da, zuen artean,
0: John, jo gozanda ekin harremana ez da, nahi genuken bezalakoa, berazea teknikariak

0: jarduera bat naturari lotuta, ekosistemari lotuta, ezagutzea, aurrekin eta gurasoekin euskaraz hainbat txokotan tailer desberdinak egitea. Egia da, eguraldi txarra bada edo ez bada aukeran errekan bertan egiteko, harri gorrian baditu errekapillo txikitsuak be eta holan erritik pasatzen direla. Orduan beste nunbaiten ere antolatuko dugula. Hori konfiguratzen ari gara orain, antolatzen ari gara eta bueno, laizter taupak emango du horren berri ere euspazio moduan partikatuko dugu eta horretan ibiliko gara. Guke berez lehen esan duan moduan hilero edo egiten dugu beti jardueraren bat, ez? Dana da autogestionatua, oza, gurasoen artean, bai egia da udalak ere diruz laguntzen digula hainbat gauzak basatan antolatzen eto lan, eta baina bestela hori, guraso talde bat gara, horretan gabiltzanak ez, orduan, bueno, orain espazio honekin ere parte hartuko dugu, eta espero dugu ere jende asko hurbiltzea eguraldi ona badeko ere horrek ere lagunduko dugu.
1: Aizu, Jon, ari gara zuek eta bultzatu nahi duzuen enean eta bultzatu nahi dugun ene horretan helduekin hitz egiten, baina aurrek eskonautek zer diote? Zuk erresistentzia bat sumatzen duzu edo benetan ematen baldin bazai hartu egiten dute?
0: Gu gure umeak onsortu dugu komunitate bat, ez? Aurretik gure, bueno, arritxikerraken arira, eta umeak oso pozik, parkartu eta umeak hartza dute oso pozik. Egia da, batez ere, igual erabiltzaileak duenak gure kasuan da, 0-6 urteko umeen artekoa, ez? Euskerak planteatzen du 0-12. Egia da, 6 urtetik aurrera, eta umeak handitzen diren enean, horre zailtasun handiagoak ikusten direla askotan gero euskarari eusteko, ez? Gehiago erraldutzen hasten dira eta harremanak igual hizkuntza deituraz aldatzen doaz. Orduan gure kasuan eta nire etxean, ez? Pertsonalki hitz egiten dute edo nire alabaren lagunek nire alabak 4-5 urte egiteko ditu orain eta txikia, bueno, txikia oso txikia da, zeia bete dauzka. Baina hori 5 urte kumeak eta holan oso pozik hartzen dute, horrentzako ere modu natural batean da, ez, eskolan euskaraz bizi dira ere, gero ume asko etxean ere euskaraz, edo bitxien ez gurasoen batekin, orduan, hau erronka jolas moduan ikusten dute, eta nik uste dut oso eraginkorra dela zentzu horretan, ez, hartu dutelako ere, ez dakit jolas moduan, komunitate sortzeko ere aukerak, ez dakit erakargarriagoak direla.
2: Zuek etxean, esan diezue, zuen kasuan, semedo alaba zarrari behintzat eusferan parte hartzen ari zaretela edo modu naturalean egiten duzu?
0: Bai, ez, badaki nik esan nion azalmono eta nik eta nire maztak azaldu genion, behitu izango da, berak ezagutzen dira euskaraldiaren dinamika, ezagutu zuen iaz, ez, eta aurten korrikan ere oso kontzienti izan da, orduan, modu natural baten hartzen dute, ez dakitu zein, osea, eurek ez dira, igual eurek ez dira kontziente, oso kontziente, euskarak bizi duen ez arriskua edo zelo arriskua edo zaketeko zailtasuna, ez, euskaraz bizitzeko, berez, berak askotan esaten du, bueno, behin lagun erdaldun bati esan zion, bueno, arrigorrean gara basatoz, euskaraz itzen behar duzu, arrigorrean gara, euskaraz nago, eta euskalduna da, eta ni pentsatzen, bueno, bai, zuk esautzen duzun arrigorrean gara behien, igual, babes gune horretan, edo arnaz gune horretan, euskalduna da, baina egia da, realitatea oso desberdina dela, ez, ordu nik usteton niñoz direla oso kontziente, baina, bai badakitela, aleginak egiten ditugula, euskaraz jolasteko, euskaraz bizitzeko hori bai, baina modu natural bat, eta zuke zan moduan, orduan, bueno, gustora zantze bai.
2: Jon, Bujandarekin hartu emana berrezarri dugu, Jon, eta irauli proiektu azaltzena sizara, horrere euspazioak sortuko dira, ez?
3: Bai, barka, mugitu zuz eta taldura galdu dut, bai. Bai, bila, guk irauli ditzen diogu esperantza praktikoa, ez da? Bueno, hain epatu ditugun hemen ronkak, gezkak eta olakoak oleko ginen tortzen dira, ez? Eta guk esaten duguna, bueno, lasai, oza, lasai. Munduan hizkuntza asko dira, 6.000, eta 200 estado independiente daude. Orduan, hizkuntza guztiek ez dute estatu bat atzean. Orduan, bueno, hori da matematika, ez da? Orduan, bi talde handi daude hizkuntzetan, eta bata da, haundiena, ez, hizkuntza haundien taldeaena, eta dira hegemonikoak, eta ari dira terreno irabazten, eta gehiago hiztun gehiago dituzte, eta dira pixkat hizkuntza imperialistak, ez da? Eta, gero, beste talde haundi badago, terrenoa galtzen ari dena. Eta hori da drama mundial bat, ez da? Eta badago

0: Arren taldetxo bat,
1: bueno, haien hizkuntza bizi berritzen ari den hizkuntza komunitatena, ez? Eta hor kokatzen da euskera. Eta, bueno, hor ematen dugu argazki hori, bueno, lasa, eta zuek etxean gaizkia izatenak, edo zuen aurrak bereziki gaiztoa direnak, edo denelakoa, ez? Baizik, noait, aiz, zuen, aiei, erru, kendu nahi diegu, eta esan, mira, hau da egoera, bakoitza badu gure goera partikularra, orduan, bueno, jakin da nu gauden, horrengo pausua, zuen erronka zen izan ireken, eta hortik hasi. Eta ez dara magu asko, sei hilabete dara magu, eta ikusten dugu, praktika, uste baina erresagoa dela, erresagoa. Orduan, bueno, aukera badude, eta propos eskaintza dira, nolabait, divertigarri eta atxeginak.
2: Eta gustatu zaigu, jo nola esan duzune, Iruña bixi-bixi dagoela, gustatu zaigu hori entzatea.
1: Bueno, hala bizitu bat zuen, eta baina.
3: Ederki, ba, eusfera.taupamugimendua.eus webgune horretan daude xetasun guztiak, eta norbaneko bezala parte hartu nahi duenari esango diogu bertan dituela pistak, eta Jon Txarroalde eta Jon Bujanda, bina eskonauten gurasoak, eskerrik asko, eta bidaia ona izan dezazuela.
1: Ba, eskerrik, eta nahi duen, ez torri duena da.
4: Tarri horrega, gombidatu tazua.
1: Aio, aura.
5: General has informed informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly...

0: Carmele Uribe Salgo, kaixo egunon.
1: Kaixo, Maider.
0: Arrigorriagatik getxoragoaz, getxon zaude, eta imaginatzen dugu dantzan arituko zinatela, ez? Bueno, ez dakit zu, baina parean dituzunak bai behintzat.
1: Andra Maria auzoan gaude, bai getxoko Andra Maria auzoan, eta dantzan aritu gara, eta kantuan ere bai, eh? Momentu batzuetan letraren zatitxo bat ere entzun diegu hemen alboan daukagun. Ze abesti hau oso ezaguna zaio, batez ere nire alboan daukadan Patinaroa Ruiz, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Zara kantuan?
2: Bueno, bai, hori da egunero entzuten dudan kantua.
1: Egunero entzuten duzu, zenbat aldiz, nean?
2: Bueno, satikain bat eta noso zorik pare bat egunan entzuten duguz.
1: Eta nekatu edo, aspertu ez ara egin?
2: Demoraldiko momentu honetan ondino ez, baino helduko da momentua, bai.
1: Eta hau entzuterakoan zer imaginatzen duzu zuk?
2: Bueno, momentuan badoan euroburua pistara, ez da, entrenamendura, txapketa momentura, antxe sentitzen az, pistan patinen gainean, eta imaginatzen euroburuan.
1: Patinatzaia zara zu, Naroa, patinaje artikoa egiten duzu, eta abesti honekin lekiatuko zara bihar Euskadiko txapelketan.
2: Hori da, bai, bihar bi programa edo egiten dugu, eta hori izango da estalda enzteituriko lehengoa egiten duguna.
1: Ba, zu patinaje artistikoan aritzen zara, baina baita albo onbeste pertsona ere, zure aizpa Izati Ruiz, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Eta zuk ere Euskadiko txapelketan hartuko duzu parte asteburu honetan.
3: Bai, bai.
0: Ea, Izadi, arregi... Ai, barkatu. Zegingo duzu,
1: esan,
0: bai?
1: Esan, Maider.
0: Bai, zegingo te duen, bai, Izadik?
3: Ba, asteburu honetan Euskadiko txapelketan parte egingo dut, eta ba, nire bi koreografiak edo dantzak aurkeztuko ditut.
0: Eta hau entzuten duzuna, pentsatzen dugu urduri jarriko zarela.

0: Adi, zer sentitzen duzu entzundakoan?
1: Ba, pizka turduria. Ze, imaginatzen ez, plan, txapelketan nagoela eta ba, hori urduritasuna ba, sentiarazten dit.
2: Hau, Naroaren abestia baino lasaiagoa da. Nola imaginatu behar dugu nolako koreografia da?
1: Ba, nik gargola interpretatzen dut, Notre Dameko gargola, eta ba, momentu lasaiak eta gogorrak ditu musika honek.
2: Bia izpazarete zuek, Naroa eta izkiok patinatzaileak, maialtuko gainera, nazioarteko txapelketetan zabiltzate, izadi, zuk brontzezko domina lortu berri duzu Argentinan, Buenos Airesen, munduko kopan.
1: Bai, oso pozik nago, ba, lortu izanagatik.
2: Apiregian izan zen txapelketa hori, Andoni Ibarrarekin batera joan zinen, zer moduz joan zen txapelketa, zer gogoratzen duzu?
1: Ba, txapelketa oso ondo joan izan zen, ikaragarriko ba, esperientzia izan zen, eta ba, asko gustatu zitzaien ze gainera joan nintzen hori ba, nire lagunarekin, eta ba, hori bizi izana, ba, izugarrizko esperientzia eta aukera izan da.
2: Momentu honetan, Maider, beraien etxaren kanpoaldean gaude,
3: bai.
2: Baina ikusi ditugu, sartu gara etxaren barrura ere, eta ikusi ditugu dominak, kopak, denetik daukaztu ez zuek, eh?
4: Bai, txikietatik azkenean hainbat urte doaz, hainbat zapelketa, eta gutxinaka gutxinaka hor goaz sortzen gure dominosko armairua.
2: Hor dauzkazu denak?
1: Ez, horiek sarrean ikusi dituzunak dira garrantzitsunak, eta gero ba, ezen garrantzitsunak ditugu beste apalategi batean gordeta.
0: Ja, batzuk bistan, eta beste batzuk jasota danak ezin direlako horre izan. Naroa zuzara bietan zaharrena 21 urte dituzu, edo bentsat aurten egingo dituzu 21 urte, izadizu 17. Bai, eta zu izan zinen patinaje artistikoan hasi zinena?
4: Bai, hori da. Naroa, bai, ni nagusi hasi nintzen lehenengo. Bai, bai.
0: Zazpi urterekin.
4: Bai, ni, bueno, egunero nentorren geroa ikastolatik eta Andramariko polikiroldegitik pasatzen ginen, eta nik egunero ikusten nun hori neska, bueno, ikusten ditu entrenatzen, baina nik egunero neskatia bat ikusten nun, maiot moreduna zeramana, eta nik egunero ama, ita, nina otolako maiot bat, otolako maiot bat nahi dut, niri kirolak berez, bosta sola. Eta, bueno, azkenean izan zen nire motivazioa kirolonetan sartzeko.
2: Ordan patinak ez? Zuri gustatzen zitzaizuna maiota zen.
4: Hori ze da, ziera batean nire interesa beste gauza baten zeuen.
2: Eta gaur egun gustatzen zaizkizu maiotak ala oso ohikoak iruditzen zaizkizu?
4: No, eski gustatzen zaizkidala, azkenean bada momentu berezia ez da, bakoitzak bere koreografia, bere musika, bere espresatzeko momentua maiotaren bitartez baita ikusi beharra dago, eta nire berez asko gustatzen zait, hori, azkenean kirol artistiko baten olako aukera izatea, ez, denok futbol bezala edo futbolen bezala edo saskian, danok berdin hemen apur bat artistikoago, ez, zuelan zatatik.
2: Biharkoan olako izango da?
4: Ba, deko gor apur bat eldu zitzaidan atzo, eta ez nahu guztiz konbentzitzen, batak bai, bestea, bueno, bat apur bat simple, reglamendu aldatzen delako urtero, pasan urtean brillanteak ez barozkiak holando itzagatik kendu zituzten arautitik, orduan simplagoak direzuin.
2: Eta zazkalak ere egin dituzu biharko.
4: Biharko esain beste, bai gehiago urrengo txapelketarako, hori txapelketa internazionaletan argazki politak atatzen direlako, eta detaile guztiak ikusten direz.
2: Hauek nahiko simpleak dira, ez? Frantses manikura edo esaten dena egin duzu.
4: Justo, bai, lehengo programa edo koreografian badara matzat eskularruak, beraz, bigarrenean egiten dudanez akelarre bat, gauza simple egin bar non zinditut gorriz markoztu, ikuste.
2: Izari, eta zu noiz hasi zinen, aizpa nagusia ikusita, horrela animatu zinen patinaje artistikoan sartzera, da zuri ere maiota gustatzen zitzaizun?
1: Ez, ni ba, etxeko nagusiak egiten zuenez, ba, kulo edo kulo kiero, niek ere egin nahi nuen, eta, bueno, lau bost urterekin hasi nintzen, ez nahiz bost urterekin uste dut, eta bai, lauta erdi bost. Eta, ba hori, etxeko nagusiak egiten zuelako.
0: Eta Naroak animatu egin zintuen edo esan zizun izadi oso gogorra da, bi aldiz pentsatu.
3: Bai, bizkat zulita zen txikitan aroak. ez izkidan usten, ba, bere dominak ikutzen eta horrelakoak ze izaten zuen lan asko ba, egin zuela hori lortzeko. Baina, bueno, bai, beti animatu nahu.
2: Naroa, zerbait daukazu esateko?
4: Ez doa la horrelakorik gogoratzen hori deko esateko. Egia zan, harrituta beratu berri naz.
2: eta etxean, bestela, beste inor harritu izan da patinaje artistiko, nola zuek zarete lehenengoak?
4: Egu izan gara lehenengoak, bai amakin dauela beti gimnasia deportiva, gimnasia ritmikoa, zirkoa, orapur bat mundu kirol artistikoan badau sartuta, bera oin bada koreografo eta dantzaria izan da ebre bizitza osoan zehar, berak dantzaz ikasi dau, eta berak goiko parte, kirol honetako goiko parte, oda besoak, buruak eta gauza guztiuetan lagundu izan dugu nahiko txu gehien bat, kuarentenatik aurrera sartu. Hartu egin da gugaz lan egitera pur bat.
2: Eta ze klubetan hasi zineten, erabakizten dutenean, ba honetan hasi negizten dutela, zer Getxon bertan aritzen zineten?
3: Bai, Etxaluan dekogun porikiroldegi batean, Andra Mari zeneko hemen aluan, eta horazi ginen, baina ez geunden oso gustora edo dena delakoa, eta gero aldatu ginen Portugaleteko klube batera, eta handik ja nik irriz bizi Bilbaura aldatu nintzen. Ah, jira getxera kluba, edo irugarrena, ja ez dakit lio bat da. Eta gero ja orainagoen klubera ba, irriz bizira.
2: Ara eta hona ibizale zarete orduan, eta naroa zu adibidez, Katalunian aritu izan zara patinaje artistikoa egiten.
4: Bai, duela bi urte batxilergoa amaitzerakoan amak proposatu zidan bueno, ni bane bilen beti gora eta berako rika, Ibarreko Landan egin un batxilergo artistikoa eta bani joan egunero pistara gobelara entenatzera jarraian, bazkaldu pistan korrika baten, kola egin korrika egin berotzen nuen bitartean kasi botaka, janaria gazta amak proposatu zidan, ez dakizun dine zer den ikasi nahi dozun, zer gaitek ez dozu urte betez zure kirola prestatzeko, kalma sartzen, jun zaitez kanpora, forma usaitez, ni betianik izan dudalako entenatzele izan nahi dudala, beraz, apur bat prestak eta modun baita kanpora jutea, azkenean Euskadin ez dagoelako maila alturik, bada kirol nahiko berria, da esatagatik, eta hasieran ezetza, malasaitasuna nahi dut, guztiz kontrakoa, ez unibertsitatea, lasai, eta azkenean animatu nindun, eta aventurara jun nintzen hango Tarragonako klub batera.
0: Eta lasi gintzen, den gero naroa, ja erabaki zenuen eta aurrezkuntzako gradua ere egiten ari zara. Momentu honetan gainera Erasmus urtean zaude, ez? Naiz eta orain Euskal Herrian zabiltzan, baina berez non ari zara Erasmus egiten?
4: Italiako iparraldean hau Trieste izeneko herri batean.
0: Eta han patinatzen duzu?
4: Han patinatzen dut, bai, nik Erasmuseko helmuga hartu nun patinajea patinatagatik baldintzauta, banekien Italia nahi nuela, Italia, Espainia eta Portugal direzola esategatik potentzia mundialak patinajean, eta Italiaren iparraldean bakarrik dau kirola, beraz Triestetik oso gertu dauen erritxo batean, Monfalconen, badau oso klub potentea, entrenatzailea oso potentea da, eta, bueno, baiekin jarri nintzen kontaktuan, eta arazorik abesan zidatenean, ba, Erasmuseko bueno, eskaera egin nuen, eta arabota.
2: Orduan, lehenengo patinaje artistikoko kluba fitxatu zenuen, aukeratu zenuen, eta gero egin zenuen Erasmus aukeraketa.
4: Hori da, bai, nik, bueno, Instagrametik hasi nintzen nire ikerketa egiten, hori bilatzen munduko txapeldunak, badire ez dela italiarrak, eta banekien iparraldetik zebiltzela, ba, hasi begitzen, nor da bere entrenatzailean, ondau kluba, eta modu baten edo bestean lortu genuen.
2: Sakrifikatua da patinaje artistikoa?
3: Bai, asko. Plan asko sakrifikatzen dituzu lagunekin ez egotea, oporretan ez joatea,
2: eta garestia ere agian izango da, ez?
4: Bueno, sakrifikatuaz gain, kirol artistiko gehienak bezala, oso, oso, oso garestia da, ipikarekin konparatu genezake, azkenean dana, zieratik, simpleki, koreografia muntatzea, badire, eslaure honore inguru, koreografia bakoitzerako badozuz, hori, maio desberdinak, beste laure honore inguru, patinek balio dote bere dirua baita, zazpireun euro inguru, edo zazpireun euro bakarrik bota, gero hori, plantza, frenoak, gurpillak...
3: Mila berreun inguru gutxi gora bera.
2: Gurpira, ez?
0: Freno aldatu egin bertzaio, ez? Balazta...
3: Gero dauz gurpillak ere, desberdinak dauzela, modalitate bakoitzarako, gero pista desberdinetarako ere, eta... Gurpil bakoitzak, adibidez, 8 pare direnak, 80 € do...
4: Nire modalitatekoak adibidez, 100 inguru. Modalitatearen arabera badago prezio desberdinak, berak egiten dituna izaikiten dau libre, eta za, libren deira ez salto eta pirueta gehiago hori izotzezko... argazkia deko nahi zortzeskoa betianik, eta orapur bat merkiagoak dielt, baina hori, zortze gurpil, 80 €, eta ditugu zaian 6 pare gurpil. Junbarzaren aldatzen, eta bez...
3: Txapelketa berezitarako aldatu behar dituzu, adibidez, ze pista batean ikusten da berriak edo zaharrak diren, edo ere gaztatzen direnean abaritzen da pilo bat. Patinatzeak orduan.
4: Eurik betian ikesaten dau, gurpil berria jartzen ditunean konpititzeko, dugu guzelako pareak estrenatu gabe txapelketetarako, zendu, eske hon egiten dut korrik, alen geldituta neuen gurpil zarregaz, pa hoin, vamos,
0: aldean dia sumatzen da. Bihar Euskadiko txapelketan lehiatuko zarete, Naroa, nola sortuko duzu akelarre bat patinen gainean, kantunen gainean?
4: Bueno, saiatu gara nire koreografoari eskatu nion hori ideia ideia ni buelta bat ematean nahi nulako betianik lan euskal tradizioarekin lotutako zerbait egitea, eta bueno, azkenean nahiko hasiera tematikoa sortu dugu, testu bat hau musikazi baino lehen, akelarrekin lotuta, akelarreko filmarekin bueno, filmetik ataratakoa, eta ez dakit dantza berezia sentitzen dut, hori entenatzen hauenean Italian, pero de que va tu fri, ez dugu ulertzen, ez dakit, eta nas bideo ataratzen argazkiak, eta ulertzen da perfecto orduan, eta berezi, berezi.
2: Gainera hor hau berezia izango da, eta eskatu zenuen hau egin ez zenuela, pentsatzen ari zarelako agian laster utzi egingo duzula patinaje artistikoa?
4: Bai, bada hau posibilitateen artean ja aurtengoa azkenengo izatea. Bai, bai. Tristura da izaten dut, eh?
2: Bai, emozionatu zara, pizka, bai.
4: Bai, bai. Bai, bai.
2: Izadiz, momentuz usteko asmorik ez, ez?
3: Ez, momentuz ez, osea, batxutan bai pentsatu dala, baina... Aurten eta aurrengo urtean suposatzen da direla ba, potenteak eta gogoa ditut jarraitzeko plan.
0: Nara, eta zuk utzi zergatik, adinagatik, korputzak ala esan dizulako, buruak ala erabaki duelako?
4: Gehien bat izango nuke burua dala, azkenean urte asko direz, maila asko igotzen da, bi urte segonaz Katalunian eta oso intentsuak izan direz, nire bizitza entrenamendua eta entrenamendua izan da, egunean hainbatetan, eta azkenean uste dut hori hasierako ilusio hori egia da, gero azten zarenean hor gori mailan konpititzen ez dala errealitate bat, ez egunero jutea disfrutatzera entrenamendura ez dalako errealitate bat besta, eta hori presente ukibar dugu. Baino, eltzen danean momentu bat non egiten dozun balantza, eta balantzan saoz egun gehiagotan zelako palo juta entenatzera, etzara presentitzen konpititzeko, eta azkira el sentimendu horrek, ba etzai gustatzen, ez? Orduan, gustatuko litzaidake amaitzea posik eta gustora, eta ez egitea besturte bat egitagaitik. Orduan, ondino baloratu behar dut, ea nola doan demoraldi hau, eta ikusiko dugu.
2: Ba, gaur, bueno, asteburu honetan Euskadiko txapelketa izango duzu, eta gero, naro, azu Alemaniara joango zara, munduko kopan lehiatuko zarelako, hori datorren astean izango da, eta gero, gerokoak.
4: Horrela, sebai.
0: Naroa Ruiz eta Izadi Ruiz, sorte onda eskerrek asko, eh? Gaur, zuen etxean hartzagatik.
4: Mi esker, zuei.
3: Mi esker, aur.
5: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza, zatozen Naieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Naieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Naieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
6: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
7: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azokaldia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azokaldia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion. Lintzerin poligono. Oiartzun.
9: Mortal Kombat bertan dugu. Kei jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
10: Aktorea naiz. Ez dut hau egin.
9: Iritsi da ordua. Zertarako baitzaren ikusiko duzu.
11: Mortal Kombat 2.
12: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
0: Iruñera, goaz, Iruñeko alde zarrean dagoen San Francisco ikastetxeak proiektu interesgarri bat jarri baitu martxan ez zuzen ere, ba, gure hirietako alde zarren historia xarmata giro bizi oietan, ba, naturguneak askotan ez direlako soberan izaten, eta erabaki dute sarrerako ibilbidea osto zornitzea. Egitasmo horretan jende asko hartu du parte, eskolak bera, gurasoek, Virginia Santos artistak ere bai, eta Asier, ea danak abitzen zizkigun, amabiak horretik, eixo egunon.
15: Kaixo, guno, noreintxe bertan esango nintzuke, hemen osto zaparrada baten azpian nagoela, arrean nagusi, baina kolore orotarikoa da, eta benetan deigarria ikastetxe honetara sartu, eta sabaian zer dagoen zintzilik, eta zuk ondo esan bezala, proiektu honek ez du zutabe bakarra eduki, anitza baizik, eskolaren erabateko implikazioa izan du, hau da, gurasoak, lanean jarri dituzte, baina baita ikasleak ere, eta bi ikasle ditu nirekin, bata Julen.
16: Kaixo.
15: Julen, ez lantzen duk noreintxe bertan klasean egon beharko?
16: Bai.
15: Bai, eta ze ondo, Euskadi Irratirako hitz egiten.
16: Bai.
15: Eta Xilane ere nirekin dut, Xilane, lan asko egin alduz, hemen kora begira nago, eta ez da zure ostore matori identifikatzen duzunzuk, hor goiko ostoetako zein egin duzu, badakizu?
16: Bai, hor pixka bat fondoan.
15: Ah, fondoan, da, gu hemen jarri gara, eta urrutien dauen ostoa zurea da. Zer egin behar izan duzu? Lehenengo moztu, egurrezkoak dira, egur harinezkoak, moztu eta gero margotu, zer da egin duzuna, Xilane?
16: Laguntxekiekin, hasi ginen landareak ikusten, eta hiru aukeratu behar izan genituen, eta gero kopiatu eta margotu. Eta gero eraman zuen
15: Virginiak artista eman zuen bere tailerrera eta osatu egin zuen. Aizu, eta pentsatzen dut ikusten zaizu Julen matematika zalea zarela, hizkuntzak eta bar. Eskolanak ere maite dituzu?
16: Bai.
15: Beste horiek baino gehiago derra da?
16: Bai.
15: Hemen dan aterako da azkenean. Eta irakasleak ere, bueno, nahastu dituzte proiektu honetan. Jon Navarro, San Francisco ikastetxeko zuzendari, egunon.
17: Egunon.
15: Zer da zuei egitea tokatu zaizuena?
17: Guri, bueno, ba, kudeak eta lana, pizu, bueno, ideia, bueno, lehenengo gozte esan dugu, arbolaren laguntza izan genuela, eta, bueno, pizka, beraien aldeti da otorrela proposamena, arbola da ekainean eginen den festivala, eta, bueno, aspaldiko parte zaite den festival bat, eta, bueno, proposamen zoragarri hau jaso genuen, eta oso interesgarri iruditu zitzaigun, horretaz, bueno, pues, pizka, eskolan zabaldu, antolak eta lana, gurasoekin hitz egin, hori izan zen bereziki gure lana.
15: Naia Urrutia, irakasle, zer nahiago, lehen aipatu ditugun hizkuntza eta matematikak eman, ala eskulanetan aritu ikasleekin?
18: Bueno, nire gehiago hizkuntza eta matematika, eskulanak ez pentsa, baina, bueno, honetan ongi biligara.
15: Dotore geratu zaizue, pentsatzen dut lan polita egin duzuela, esan dudan bezala askoren artean, ez da?
18: Hori da, eskola osoaren parte hartzea izan da, eta hori oso garrantzitsu izan da. Julenek esan duen bezala edo Xilanek laguntxikiekin jaitsi ginen, eta ostoak aukeratzeko lehenengo egin zutena izan zen beak eta zehatz bat. Ostoak behatu, ukitu, eta horren arabera aukeratu zuten bakoitzak nahi zuena.
15: Aipatu dugu artista bat izan duela ardaz lan honek, Virginia Santos Itoiz artista, eta ikustu ere berak ezin izan du hemen egon, baina berarekin hitz egiteko modua izan dugu, eta lan honen, proiektu honen, egitasmo honen izpiritua partekatu dugu.
11: Zabaia landatu du izena. Ta, ideia izan zen benerazko ostoak bihurtzea egurrezko ostoak eta zintzilikatzea zabaitik. Egiteko lorategi bat zabaiatik goitik bera edo dena lotzeko egiteko hori espazio berezi bat. Egurra ere naturala da, ez da oso astuna, eta lan egiteko aproposa, zintzilikatzeko ez dut pisu handirik, eta gainera margotzeko ere da pues, nahiko sendoa margotzeko eta pintura aguantatzeko. Nik uste dut materiala aproposa zela pues, proposamen hau egiteko. Pues izan zen lana handia, baina, bueno, ere polita, ze harremana pues, egiten duzu pues, tiende guztiekin eta eskola guztiekin, eta, bueno, pues, tallerrak antolatu ziren. Lehen ba hori ikaslekin, gero gurasoekin edo komunitateekin, eta ba bueno, poliki poliki eta lan handia, ze lehenengo tailerretan begiratu genituen landareak, ostoak eta hori, eta margotu genituen naturalatik ostoak, gero nik eman nituen pues marrazki guztiak eskaneatu, tektorizatu eta gero hortik ja egurra pasatu eta bakoitzari bere ostoak itzultzeko gero pues margo lana egiteko gainean. Oso, izan zen pollo, bai. Ni pozik, batez ere izan da bai nire ideia, baina denon artean egin ditugu, eta hau da politena ere, oza, denok sentitzea zehose gurea dela. Guk ez daukagu orain gaitasuna ikusteko berdea gure inguruan. Eta hau dago lotuta San Franciscoren proiektuarekin ere.
0: Basaltza hundi xamarra izan dela aitortu dugu Virginiak, baina ez dakit, erraza izan alaberarekin lan egitea, Jon?
17: Zoragarria. Izan da, berarekin lan egitea, Kristo, bueno, artista izugarria da, eta gero ere, Kristo, bueno, lan hartu du, oso langilea, oso jatorra, eta oso erraza izan da berarekin, eta Kristo, bueno, berak orain kontatu dugu prozesuan nolako izan den. Karo, blareun ikaslerekin, guztiekin egin du lan, familiek ere izan zuten aukera proiektun eta partartzeko, hirurogei helduk ere partartu zuten, beste eskolako, beste langilek ere, bueno, izugarria izan da, egindako lan guztia, eta bere, bueno, bere eskuartzea funtsezko izan da.
15: Eta Euskadi Irratia alegrantzia poza ekartzen ikastetxera, izan ere oraintxe bertan nahia batzuk eskolara bidali dituzu, esan zer egiten duzu hemen.
18: Bai, ikaste batzuk hemen gelditu dira guri begira, eta esan dieta, zuek magiko, zuek helera igo behar duzu,
15: hemen. Mila eta laro nosto ditugu hemen Sabaian, horre galoak beldurtuko lirateke, hau ikusita, zerua goiti bera etorreko tezitzaieken. Ez da gizuek eskolara lanera, azken batean lanera zatozenean, normaltasun oso sartzen duzuen, ala oraindik ere egunero gora begiratzen duzuen, esan azara, non sartzen ari garen?
18: Oraindik ere sartzen gara, eta bai, eske harritzekoa da, batez ere lehenengo egunetan izan zen, osea, edotzein sartzen zena, flipatzen zuen, eske flipatzeko modukoa da, eta bizitasuna eta posa ematen dio eskolako sarrerari.
15: Xilane, zuk flipatzen duzu eskolara zatu zenean?
16: Bai, dena berde ikustea, pues ematen du oian bat dela, edo.
15: Ah, oian bat dela ematen du, ezta?
16: Bai.
15: Beraz, egoizean esnatzen zaretenean, Julen, zer esaten duzu, eskolara noa, edo oian eranoa aventurara?
16: Oian eranoa aventurara.
15: Pensatzen dute ikasketa komunitatean impactua izan duela honek, ez batetik lehen ere esan du alde zaharrean edo alde zaharretan porlana eta adrilua eta ikusten dira batipat berdegune gutxi izaten dira, eta honek ekarri duzu alako nolabaiteko joan arnaz gunea, ez da?
17: Bai, bai, bueno, hori da helburua, ez? Pizkar alde zarrean, pues bueno, zarrak baditu bere gauza oso politak eta bere gabeziak ditu ere, eta haien artean agian berdetasun falta edo, eta bueno, eskolak bere horretan, ez? Bere bueno, lagundu nahi dugu eta berdea eta natura, ba eraikinaren barruan momentuz, gero egia esan udan dena ongi baldin badoa, patio ere berdetuko dugu, erabateko eraldak izango du patioak. Hortaz, bueno, pues patioaren barnekalde patioa berkatu eta irekinaren barrenkaldea bost, dena elkarrekin la aldezarrean gune berde bat sortzeko helburua. San Fran berdea.
15: Gusto San Fran berdea. Gustoko lanean alda parigez eta ikusten da txutea daukazuela soinean eta orain norke geratu zuek hau gutxi ez eta orain patioan lanean segi beromen dezue. Baduzu behar beste ingarrik nahia?
18: Bai, badugu, badugu. Uste du, baietz momentu ez baietz, uste dut. Eta bai, bai, orduan patioa, imaginatu orain dena adreiluzkoa da, eta ordu patio berde bat, pues, umea jolasteko askoz divertigarria izango da.
15: Eta arrezelo dakoet ez klaseak ez izateko, baina ba, berdegunerako, naturgunerako, gogoa eta irrika eta sensibilizatu zelako, zuek ere patioko lan horretan eskuba botako duzue, eta ardura batzuk hartuko dituzue Julen, ez da?
16: Bai.
15: Ja, ben martxa hartuta esaten dizuten guztia, berdea den guztia, zuen egingo duzue, eta helduko diozue Xilane.
16: Bai.
15: Baregira, ba, eskerrik asko, berda da neure etxen, eta zergatik izirretian era, lako zerbait egingo dugu, oso ideia hona izan duzue, eta oso ongi gauzatu duzue, Xilane, mila esker, eta orain bai, bukatu da festa, klasera.
16: Bai, hau.
15: Julene, mila esker.
16: Eske, bai, berdin.
15: Jon Navarro, irakasle eta zuzendari mila esker zuri ere, eta zorionak egindako lana gati.
17: Mila esker zuri eta bedezik ona etortzeagatik.
15: Eta nahi horrutia, zu oso azken orduan bildu zaitugu, baina eskerrik. Zu ere klasera, eh?
18: Bai, gero arte.
0: Aio.
15: Gero arte.
19: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
20: Egun guztioi, aktualitateak Iruna garamaza erbestea gustartzen dituen bi ekitaldiren eskutik. Batetik, Irunen elkartu dira gaur goizean igaro bidean dauden migratzaileei harrera egiten dieten erakundeak. Eusko Jaurlaritza, Kanarietako gobernua, Espainiakoa, Diputazioa eta Gurutze Gorria. Iaz, 3100 lagun hartatu zituzten Irungo harrera egoitzan eta Gurutze Gorriak lehendabiziko aziz aldiz azaldu du egotik iparrera bakarrik ez, iparretik egora ere mugitzen hasi direla migratzaileak, Ani Sausti.
21: Irungo harrera zentroan azken urteetan ohartu dira bi egoera diferente ari direla ikusten, alegia etorkin asko 120 inguru itzulerako bidaia ari dela egiten Naia Díaz de Corcuera Gurutze Gorriko ordezkaria.
22: Batzuk hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea eta beste batzuk berriz pos bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues beren espektatibak edo ez direla bete eta horrezagatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
21: 2025ean 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten Irunen, 40.000tik gora 2018az geroztik Eusko Jaurlaritzak Euskadi iparraldeko muga izatearen aitortza eskatu du, horrek baliabide gehiago ekarriko lituzkelako igarobidean diren migranteak hartatzeko.
20: Nagusiki ekonomikoa den migrazioak ez, baizik erbeste politikoak exilioak elkartu ditu bestetik Irungo Avenida Zubian Memoria Demokratikorako ministroa eta Euskadiko agintari eta ordezkariek. Ministerioak erbestearen biktima komentzeko eguna izendatu zuen maiatzaren 8a eta urten Irungo Avenida Zubian gogoratu dituzte. Frankismoan eta diktaduran zubia zeharkatu zuten milaka erbesteratuak, orain Fikoban hasiko da ekitaldi nagusia. Irun Xabir Urteaga.
23: Bai, Arratsaldeon, ezinbesteko bidean eta erbesterako hasitako bide horretan Avenida Zubia zeharkatu behar izan zutenen duintasuna azpimarratu du Angel Victor Torres ministroak Fikobara etorri aurretik Zubian egindako ekitaldian. Fasismotik iesi Europan nazismoren aurka egin zutela gogoratu du eta haiei esker demokrazia gailendu zela nabarmendu du ministroak.
24: Mi reconocimiento a todas esas mujeres y hombres, a esos niños, a esas personas que tuvieron que transitar por este puente que está a mi espalda para buscar un futuro y seguir defendiendo el orden democrático, la libertad y los derechos, ¿no?
23: Urtarrian memoria demokratikoaren leku izendatu zuten Avenida Zubia eta orduan jarritako plakan egin dute lore eskaintza agintariek. Orain esan bezala hemen Fikoban ari dira ekitaldia egiten.
20: Eta migratzaile buruzkoa beste datu hau ere bai, Nafarroako gobernuak adierazi du migratzaileak erregularizatzeko epea apirilan zabaldu zenetik 2900 eskari izapidetu dituela 10etik 6 emakumeak. Gurutze Gorriak kudeatzen duen arreta zerbitzuak asilo eskubide egoerari eta regularizazio prozesuei buruzko informazio ematen die Nafarroara etortzen diren migratzailei. Osalan ikertzen hasi da Durangoko Montorretas enpresaren osasun baldintzak. Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek baieztatu dute sei langile bajan daudela eta horietako batek egun bat ospitalean igaro zuela, antza lantegian arseniko gasa arnastu dutelako. Osalan ez ezik lan ikuskaritza ere jakinaren gainean daudela adierazi dute sindikatuek Nagore Izarnaela eta Alfonso Ríos Komisiones Obreras.
1: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, ba garestia dan alezik, arsenikoa erabiltzea erabaki dutela, ba bueno, beraien lanak egiteko eta ba bueno, merkeago urtetzeko.
2: Hori da kontua, prebentzio neurriak falta direla. Orain hori, ba osalani zein lan ikuskaritzari, ba ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
20: Errepide sare nagusien orain ere ez dago eragozpen aipagarririk. Gaur giro eguzkitsua eta temperatura epelagoak izango ditugula agindu du Euskalmetek. Hego ekialdeko haizea izango dugu eta goiz eguzkitsua Euskal Herri osoan. Arratsaldean ordea egotik odeiak eta ezegonkortasuna sartzen hasiko dira, euria eta zaparrada gutxiko dituztenak. Arratsalde ilunabar gauean berriro ere ostarte zabalak irekiko dira. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: arloan laguntzarik behar? Suministro Sainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, arraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen.
1: Morgan taldeak emango dio hasiera urtengo Zallako musika asteari. Maiatzaren 9an Zalla zine antzokira Hotel Morgan izeneko azken albumeko abestiak ekarriko dituzte, bakoitza bere historia eta nortasunarekin, baina espazio komun batean elkartuta. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta kartza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Kartza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Kartza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14 eta 17 urtekoentzat, kabe kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
5: Maiatzaren 14-17 Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
6: Euskadi Irratia.

0: Izan da dila beti azkena izaten dena gaur aurrena. Galder, kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Zuera hariko zinen bakarrik izketan, ez?
1: Bai.
0: Txor Gasteizen.
1: Bai, hemen estudioan mikrofonarekin bakarrizketan.
0: Zu bakarrik, imaginatzen. Imaginatzen irati, ondo irati?
2: Bai, kaskoak ondo jartzen hain nintzen.
0: Bai, horrein ja normalean zure kaskoak horregoten dira.
2: Ja, hemen...
3: Zure zain.
0: Bai. Irati kasko berezia jantzen ditu, ondo entzuteko, eta posten gara, eh? Ondo eta eroso bali mazabe, behar zaitugu. Ui, xilik josune, ze pasatzen da?
1: Josune.
4: Beha, gaur xilik, ez no, xilik oteko, eh? Beti nola mingaina azkar astintzen deten, Jesus!
3: Gaur txintxo hau barruan.
0: Oso ondo.
4: Asiren indetxua bia, baina oso pozik, Galder zuri entzuteko, Carmel ere bai, eta hemen maien dauden... lagunei. Dena bira daude, ez esango nuen.
1: Akojonatuta dana, gaitzen zagozen
4: nuen. Lengo hastien itzen etorri eta bi...
0: Lengo hastien itzen inorre etorri, eh? Ja, lengo hastien itzen inorre
3: etorri. Ez genuen egin aperitiba zugabe.
1: Barkatu, aurreko hastien etorri.
0: Barkatu,
1: nola etzera inorre etorri. Aurreko hastien ere izan zen hemen programa, baina amara una izan zen. Etzera inorre etorri, ez gara inor.
0: Ez barkatu, amara una etorri zen. Ez ginen etorri... Bibiziko festalaria.
3: Yeah, Maideri batzuetan astu egiten zego munduak ez duela geure bueltan bire.
1: Ez gara inor aste buruetakoak, ez gara inor, ez gaitu inor Borka, maite, ez gaitu inor.
3: Zaitu zego, nola ez pa, mesedez, eh?
0: Zue gabe egunero lan egin berko genuke, eraz maite zaitu zego.
1: Bai. Jo, ari nintzen begiratzen, iratiren...
3: iratiren poltsa.
0: Txotxotxiki basartzeko moduko poltsa da hori.
1: Ematen du ardi arroz xabat.
2: Bai, ematen du Paris Hiltonek Chihuahua gobertuko zun.
0: Bai,
3: Chihuahua sartzeko modukoa da.
1: Imaginatu ardi bat, pintatu arroxez eta hori da bere poltsa.
3: Bai, edo bai, azukrezko kotoia dirudi, ere, zangarria dirudi.
0: Bai.
3: Eh?
2: Gaina, daukeu, enki interpretatxe egiten eten lekun, txakurtxo bat egoten da hor, tio txikie da.
3: Bai.
2: Eta hau ikusten don bakoitzen, juten da,
3: bai,
1: oska
3: egitea.
1: Bai, ze uste du, beste.
0: Zertara joten da.
1: Izpiaren bat dela, uste du, ez? Animaliren bat dela.
0: Oska egin nahi dio.
1: Ah, oska.
0: Oska egin nahi dio.
2: Yeah. Bai, oska egiten dio, eh?
3: Iten dio.
2: Bai, salto egiten do, eta...
1: Piztia dela, uste du.
3: Josune, zure goma ere gustatu zait, perladuna da.
4: Es que ni perla banaiz.
0: Zer dira?
4: Como la canción de...
3: Una de mucho cuidado.
4: Bai.
0: Zer dira? Itxasoko perlak, errekako perlak.
4: Itxasoko perlak, bai. Perla ni naiz. Oita sinte, no esatea.
1: Itxasoko bai.
4: Merkezurrekoa, no esatea. Euskera esatea, merkezurrekoa.
0: Merkezurrekoa, bai.
4: Merkezurreko perla.
0: Perla.
4: Baina perla hobena ni naiz.
0: Bai.
1: Diziratxuena.
4: Amoan esango, bat ematek esango ite zautitenak. Amonik ez aldu, bai, ban, un baino. Ez da biharrikan,
0: Ea,
3: Gorka. Perla.
1: Guk ere ez dugu Amonik eta horrez egatik esan behar dizuegu. Eskerrik asko.
5: Amarraunan, historio laburren lehiaketa.
1: Bai, ze historio laburren lehiaketa antolatu genuen, beldur pixka batekin ere bai, aitortuko dizuet, ez geundela erabat seguro esaten genuen funtzionatuko aldu jendeak erantzungo aldu bidaliko aldi gutenik esaten genuen, bueno, dozena bai asota, ni pozik. Bueno, bazkenean jaso ditugu, 147.
0: Opa,
1: batzuk, kendu genuen etxearekin lotura kontraktuala zuenarenak.
0: Ez hasten zen.
1: Hori da. Idazle profesionalen batek ere bidali digu berea. Oso ona, baina hori ere kendu egin barrizan dugu, soñarretan jartzen zuen auzela idazle ez profesionalen zako lehiaketa bat. Eta hori guztiak enduta, 147. Eta hemendik aurrera, ba, finalistak aukeratu beharko dituzte epaimaikideek. Eta baditugu bi epaimaikide izen handiko idazleak, nik uste dute denok ezagutzen ditugula, batetik Itxaro Borda,
0: bai,
1: eta bestetik Iban Zaldua. Eta bi epaimaikide horiek oraintxe momentu honetan ari dira buru belarri finalistak aukeratzen. 12 aukeratu beharko dituzte, 147 horien artean 12,
0: bai,
1: eta maiatzaren 31-tik aurrera, astebururo, hiru finalista ezagutuko ditugu. Amarauna saioan, eta entzungo ditugu. Euskadi Irratiko esatariek jarriko diete ahotsa historio horiei, Euskadi Irratiko teknikariek ambiente sonoroa ere jarriko diete, eta orduan, ezagutuko ditugu astebururo hiru, eta zuek entzulek izango duzue azken hitza. Entzuleen botoekin aukeratuko baita irabazlea. Beraz, hemendik aurrera izango duzu zer entzuna. Honela iristear dago, eh? Honela iristear dago, maiatzaren 31-tik aurrera ezagutuko baititugu lan finalista guzti-guztia.
0: Eta sei...
1: Barkatu esan esan.
0: Seien euroak noiz banatuko dira.
1: Horiek ekainean.
0: Ekainean.
1: Ekainean, San Juanak pasata, hortxe.
0: San Juanak pasata?
1: Bueno, ez, edo hor, irrati urteko azken asteburuan.
0: Vale.
1: Erreta kampaina bokatuta.
0: Galdera.
1: Zer da, hogeian edo hogeita zazpian, orain txezalantza piztu zai. Bueno, hor, ekainean maieran, irrati irrati urteko azken asteburuan, irrati urteko azken saioan, orduan txe banatuko ditugu 600 euroak.
0: Erkin, erkin.
1: 600 euroak, bai, eta 300 euro eta 100 ere bai, beste bizari ere badira eta. Ai, bueno, eta horren musika misteriotxua jarri dugu pixka bat, tentsio giroa jarri dugu, ze... zenbat historia eta zenbat kontakizun idazteko aitzakia eman dezakeen kanibalismoak.
3: Jesus.
1: Bai, bai, Jesus, bai, osune Jesus.
0: Maria. Jesus eta Maria. Maria.
1: Bai, ze, asteburuan, Maite Iris García Collado gure arkeologoak kanibalismoa zitze egingo digu. Zenbat iruditzen zaigu kanibalismoa historia horreko kontua dela, edo tribuen kontua dela, urrunekoa, edo behar bada oso muturreko egoerakoa, ez? Adibidez, 1972an handeetan izandako egazkin istripuaren arira
3: metatutakoa. Ai, baixo, batu nahi dide.
1: Ba, Maite Irisek azalduko digu, historiako hainbat momentu eta tokitan, kanibalismoa ohikoa izan dela. Baita gugandik gertu ere. Ze esate baterako duela hilabete batzuk ikerketa batek demostratu zuen Burgosen ere kanibalismoa izan zela
0: ohikoa.
1: Eta gorpuak jateko aurrez egiten zituztela zatitu, larrutu, erraiak atera, erre edo egosi, eta gero jan, goxo-goxo.
3: Eta odolkiak ez zituzten egiten Burgosen.
1: Hori horreinik ez dute deskubritu. Baina beste guztia bai, egosi eta erre egiten zituztela, eta gero jan. Eta etzen goseagatik. Ze aztertu dute baita ere, ea garai hartan gozeteren bategon zen, edo ez. Erritual gisa, edo muturreko bortizkeria gisa egiten zutela uste dute. Etxaiak erabat anikilatzeko.
3: Eske.
1: Bueno, horrelako gauzako datuko dizkigu.
0: Eta hauze, 1970-ko markadan esan duzu?
1: Ez, 1972-an handetako egazkin istripua izan zela.
0: Barkatu.
1: Ez zela historia aurrean bakarrik izan.
0: Bale.
1: Historiako garai askotan.
0: Barkatu.
1: Aro garaikidean ez dut uste, baina, baina tira, auskalo, auskalo.
3: Gantan etari dago.
1: Maite Irise kontatuko dugu heli guztia. Zure begietan da urtengo herri urratzen abestia igandean, hoi bezala senpereko lakuan milaka eta milaka euskaltzalek kartuko baitira, iparraldeko ikastolen besta horren arira, aurten gainera basoa euskaraz erantzuteko aldarrikapena ere eramango dute ikasleek eta bereietako batzuekin hitz egingo dugu igandean, horretarako aukera hartuko dugu, senperen bertan izango da amarauna, eta bide batez izango dugu aukera ezagutzeko Euskal Herriko ikastolen lehenbiziko jaia antolatu zuen persona. Josu Erguin da bera, eta asteburu honetan, Lazkaon bihar omenaldia egingo diote Josu Erguini. Izan ere, bera izan zen Euskal Herriko ikastolen festen ideia izan zuen, lehenbiziko festa antolatu zuena, 1977an, hau ere 1970-ko hamarkadan, Beasain eta Lazkaon kilometroak antolatu zuen berak, lehenengo kilometroak, eta ura izan zen Euskal Herriko ikastolen lehen festa. Eta horrez egatik, omenaldi egingo diote, eta amaraunan bertan ere izango dugu, Josu Erguin, eta berak kontatuko digu, nola okurritu zitzaien ideia hura, nondik nora sortu zuten, eta hori guztia, eta gerora nola bizi izan duten, ideia hark izan duen zabalkunde hori guztia.
0: Josu Erguin, aurten gainera, udazkeneko kontuak dira, baina Lazka honi ingo dute.
1: Hori da, baita ere, urrian.
0: Hori da, beraz Josu Erguin bihar protagonista.
1: Bai, bueno, Josu Erguin izan zen pixka bat nolabait ideia izan zuena, baina gero berarekin batera beste eman lagunek ere parte hartu zuten nola ez beti bezala horrelako festak antolatzeko jende asko behar baita.
0: Erki, baina kilometron aurretik herri urratxo.
1: Hori da, igandean herri urratxo.
0: Gorka, animo.
1: Eskerrik asko.
0: Animo, Gorka.
1: Asteburu
0: eritxiko
1: zaizu. Etorriko gara,
0: eritxiko zaizu asteburu, astelenean.
1: Hori da, bai, hori xe, edarki asko. Ze astelenean derrak izaten ditugun.

0: Steven Easerly's English Chamber Orchestrarekin kursal estenan. Britainia Rack Haydenen biolontxelorako konzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaragua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easerly's kursal estenan. Sarrera kursal.eusen.
1: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
2: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Disko udala.
5: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Fresko.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 20 kapsulako lor kafe sorta, 120%ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Euskadi Irratia.

0: Josune Galderreta Irati, abiatu dezagon, gure BBC tertulia, Carmele Laizter etorreko da. Pentsatzen dugu, ze getxora... Naroa eta Izadi Ruizekin, gotera. Galder, Bart, oso ez lekuan sentitu garen festa batean izan gara Mikel eta biok.
1: Non izan zareten.
0: Bueno, gonbidatu intuzten, edo pixka bat kompromiso zaigian, baina... baina joan egin ginen. Eta gure ohiko girotik nahiko diferentean ibili gara, Mikel.
1: Bai?
0: Bai. Joan gara, moda desfile batera.
1: Hori da, black and white, Balenciaga Museoan, San Sebastián moda festivalera, eta ikaragarri ondo pasa genuen.
0: Oh, pasa oso ongi pasa genuen.
1: Ikaragarri pasa genuen.
0: Etzen gure giroa.
1: Baina geure ganatu genuen, ere bai.
0: Bai, badaukagu kameleoi bai. Izateko gaitasuna.
1: Bai. Eta itortu behar diogu antolakuntzari, ikaragarri bai. Ondo joan zela guztia. Eta
0: zorionak, hendik Laura Txamorrari.
1: Batez ere. Opa, Laura. Bai, bai, ikaragarri izan zen, Balenciaga Museoan, eta hortzik ikaragarri pasa genuen.
0: Zei esune?
2: Entzuten egin, ez? Zer pentsateten?
0: Ez, galdetu nahi dizuegu, ea inoiz sentitu otezareten nola ez lekuan edo... Edo nora joango te zinateketen, zuen eguneroko girotik kanpoko zein tokitara joango zinateketen?
3: Abenik, lehen dabezuko gauza izan beharra dizuet, kriston inbide eman dia zuela, ze zuen giro ez izango, baina nerea bai. Nei moda, gusten zait, pillo bat, asiko burrengoan, nahi badezko bai. Nerei gonbidatu hauei beharren.
1: Oso ondo.
0: Zune irati eta galde.
1: Hori da,
4: ninoa zurekin irati.
1: Baina, nahi dugu trukean grabagailu bat eramatea eta mikrofonoa.
3: A, perfecto.
1: Eta zuen zuzeneko kontakizuna, bueno, zuzenekoa grabatu, eta gero biara monen hemen entzuteko.
3: Perfecto, nahi moda, eta kamara bat, ya
1: está, eso es Iago Bear.
3: Nere lekueda.
1: Caterinare baseguan, beraz.
3: Maravilloso, Dena.
0: Kissing Roma.
1: Kissing Roma.
0: Hola, dicho mensaio.
4: Eta berezi, eta... modu berezi batean jantzi zineten?
1: Bai,
2: galdera, galder, maite rekozko la politia daka, galtzak pixkat tristiak, baina alkandora oso politia.
0: Galtzak tristiak.
2: Mikelek dazkan galtzak, buen galetu bideot, kordo jakin bombatxo bezala. Oso ondo. Netzako,
3: Bai, oso leante zabete biak.
2: Maideren alkandora mehan kantau.
1: Zaila izaten da, zedrezko da kokteltzen.
0: Bai.
1: Tardun, hor, bada, erdibide zail bat, ze zinduzu ere elegante gilloan, ze jazta koktel, baina baita ere kaleko estiloa alde batera utzi behar duzu.
3: Aidan izar.
2: Osa... Erra, tokita juntzea.
1: Soineko motz bat, ez, edo...
3: Claro.
0: Bai, hori da guri, ze gu gomendio askatu genion antolatzaileen kuntzarita esan zigun. Lasai, ba, amerikana bat, soineko beltz simple bat,
3: Ni amerikanen kontra nao, ez aizkit bate gustatzen amerikanak.
2: Nei asko gustatzen.
3: Nei batez. Pero
4: ni hola americana conversai se torre la maravilla, bai bai.
2: En chaqueta bat americana bat barrundikan es sujeta horiak emakarri konozer gabe, erabiltzen duen emakumea o gizonezkoa da zoragarria, estiloa, ez errez azpitikan, eta amerikana kruzatuat galtzan zabal batzukin eta takonazo o zapatillas iberdintzai da netzako kriston morboa.
1: Mondu aiatera, horrela.
0: Potxorroa zerbitzatzen. Zatzen iretik goguan izan
1: zituen.
0: Zaten genuen. Iretik esan gero gemezala, potxorroa zerbitzatzera goaz.
1: Bueno, ez lekuan, a ber, non zerbitu zarete, ez zaudetela zeuen habitatean, zeuen giroan, eta esan duzu ez zer egiten dut nik hemen, nola bokatu dut nik hemen.
3: A ber, ba, esaket izango zan, enik uste ezela izango, nola jokatuko nik hemen, baina adibidez, feria de abril baten edo horrelako leku baten, osea, ez anera ambiente, baina nik uste oso guztu egongo nintzen ambiente bat izango zela.
4: Ba, irati, flipatuko zenuke zeni horreko azten egon nintzen, Sevillako ferian, feria de abril, eta bai, flipatzen dut, flipatu nuen, osea...
0: Onerako, galde?
4: Onerako, osea, pasote. Outfitak, benetan, detaile danak, arropa danak, tela guztiak, pasada bat.
1: Eta jantzi altzinen?
4: Jantzinen elegante, ez genik elako oso ondo nola jantzi, ez ginen jantzi eurak bezain elegante, urrengorako badakit. Nabaritzen zen kanpokoa ginela.
0: Baina ze joan behar da, oso dotore?

0: traje batekin, bueno, de corte fiel, marcando ahí, marcando todo, horroroso, txoni en hombre, neharretxeko mokua, eta beha iruzte jo dela zora garrila, eta nik ikusten nun, eta saiatzen itzan ulertzea bere jarri.
1: Beire zela, nahi ulertzen saiatzea.
2: Ez, bai, baina, importantea da, norberak benetan pentsatzea, dotore dagoela.
3: Hori da.
2: Eta, jo, hemen dago.
0: Ikusiko zenueke, eske korri kaldeteko mokua,
3: Bueno.
0: Netzako aiztu.
1: Urrengoako galder ez bakizu zer jantzitzula saioan, nahi baino ezu outfita nik lagunduko izut aukeratzen, eta horren truke eramaiazu Sevillako
3: pelea. Ole, de cabeza, irati de cabeza.
2: Eramanazazu Sevillara.
3: Urren urterako zita.
2: Horri, Oskarson.
3: Boa, maide.
2: Irati orduan, Sevillako feriara.
4: Bai. Galder?
3: Ba, begira,
4: ez lekuan, non?
3: Ez lekuan, baina pizkatolako kuriosidadea sortzen didana, Met Gala. Ja, sortzen ditalako entre kuriositatea eta aldiberean pixka retxazore bai sortzen dit, ez horrelako luxuzko, baina aldiberean sortzen zai kuriositate, jugu nintzake gustora urte baten, lekuzkampo sentitzera desde luego, baina bueno, imaginatu ez dakit ikusi duzuen, baina Connor Story jantzi duen horrelako traje batekin jantzteko eta berarekin afaltzeko.
4: Josune, lekuzkampo non zetituko?
0: Lekuzko
4: inoaz.
0: Egitan. Ez que enbeste bentotan junez kompromisoz egitan esatizuet, Osea, fíjate, nina izen alaiak inda, hola jende asko dontokia aburritu txeie jende. Zatikan, ez dialakoz, amarratik azortzi naturalak. Baino, junbaneiz evento desberdinetan, o inaugurazio da, o modan tokiet, junez persona horrekin bitaitu lakoz, eta persona horri maietelakoz, baina zeiz gustatzen, baina ni raran eizelakoz, ez inon arazua ez da, baina ikustet hainbeste person ke kontu basan, nik iteteten bezala askotan, kontu bat, eta nire buru bezeta itzen, ba, hola,
4: Ja, baina, non sentituko zinateke gustora egun batez?
0: Egun batez.
4: Esate baterako, Buckingham jauregira joango nintzateke egun batez, edo hipi komuna batera ibizara.
0: Ba, esango izut, esan nun behin batean ez gauz bat eta penetan hau bizi guzti, bai.
2: Zerri esan zenien hori da.
0: Ez que ez no puedo ser, beti legal egile izan naiz gauz askotan, besta autoan igual ez, Nira arantzatzuko amarkinen naiz. Ba.
3: Hori errekuperatu behar dugu.
0: Ba, arantzatzuko amarkinen naiz, oi, haitu, enaiz arantzatzuko amarkinen. Ba, egun batean, ba, oain dela, 21 urte hola. Inbitatu ziren Moi Chandon kabakuak, ba,
2: Txampaina.
0: Bai, kompozikioen eskaba dala, bale, sos. Bueno, ba, traintzin itxe dan tokia, kastillo bateak.
2: Ah, epernera.
0: Eta biruneako. Eta ordun, ba, pentsatun esan nion erantzuna emango nilola. Normalien zeitun erantzuna emate jota esanon. Ez zen izungo. Zatikan uste zuen eitzalakun.
3: Baina nolatan. Baina nolatan.
4: Tabernan lan egiteko.
0: Bai, baina nik, oain esango izudu, ulertuko jazu.
2: Yeah.
0: A ber, nik urtian, igual, kaja bat o bi kaja bakarrik eskatzen ditu nitun. Eta nik uste nut, ostelero pio atongo ziala, gehiago eosten zuena. Eta nik zertako, esan dit, gizon honek, inbitatzen zitela, baina ni bakarrikan ez, nina augei launola. Eta gio pentsatu nun, zertako tipu honek inbitatu dit, beha mahoa zan, beha astai, 50% mahoa, 50% petardo. Eta, zergatik ustezu, ne inbitatu ziela. Ba, balzakilako nik ute manitzen, ba, xaltza jarriko nula, ambiente jarriko nula, el mono de feria. Zordu nik mono de feria izateko nik elegitzen dut jendea. Eta situazioak. Ulertzen?
4: Bai.
0: Eta gio gainea, nik uste, ni baino jende gehiok merezitzen zuela.
4: Bertan egotea,
0: ez nik.
4: Ja, eta
0: horrein, nio pena bat.
4: Horrein arantzatxoa geratu zaizu hor.
0: Bai, zatik antzan, afarik, erotia toki batean elegante, ote ikustea el castillo eta dena.
4: Hiru egun Frantziako xato batean txampaina eraten.
3: Mercedes, Josu, esan aldi oso zuari berriro, aderre, gonbiatzen gaituen, eta zurek joaten garen.
0: Ez Kristo pereza maten ditipuak.
2: Bai, zuzula tximo gehiago inguruan esan.
0: Horretik handa, gio, baina alako zea geratu zeiten, alako pena, Eta esaten, zatik antzeolako legala askotan.
4: Ja, Juan, testa.
0: Bai, hoixe pentsatu, fikatutu ze gauza pentsatu nitun. Zauan jala hogei urten azkan.
2: Hogei urte gutxiago. Bai, hola izaten da. Hola izaten da, Josune. Bueno, ba, ederki, ama eterdiak. Euskal Metera. Ah, begira, jaion emun arrezen txando da. Jaion, ekaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
2: Eta, arretuko gaitu, ala ez, ze...

0: kontatu behar diguzunak?
1: Ez dut uste, zarrak berri, ez, olako kasuetan esaten dugun bezala. Kontua da, gaur ere goiz lasai baten ostean, arratsaldean berriro ere giroa ez egonkortu egingo dela. Ego ekialdeko aizearekin hortxe dator ez egonkortasun lerro bat, eta iparralderako bidean, zaparra batzuk eutziko ditu, ekaitza jo, eta bueno, ba, momentu lekuru batean zaparra dauek mardulak ere izan litzezke, eta ekaitzekin ba, aizea zakartu egingo da, eta baliteke batzu bezalaxe, ba, lekuru batean tamaina txikiko txingorra ere egitea. Dena den esango dugu, ekaitz lerro hau nahiko azkar pasako dela, ondorioz arratsaldea amaierarako ba, berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekiko direla.
0: Ederki, eta aste buruan?
1: Ba, aste buruan ere, ba, antzeko guraldiak erikin jarraituko dugu, haize egotik ibiliko da, larun batean egoeki aldetik bizi xamar, igandean egomende baldetik, eta egoaize honekin, ba, udaberriko balio epelekin jarraituko dugu, hau da, maksimoak aur bezalaxe, hogei eta hogeita lau gradu artekoak izango dira biegunetan, eta bihar, ba, bueno, ba, egoeki aldeko aizearekin, oikoa dan bezalaxe, ba, Araba egualdean eta Nafarro erdi eta egualdean, odei basuak edo behelainoa sortu liteke, eta odeitza horre, ba, goizean eurizarasta txikiren bat utz dezake zonalde horretan, gauza gutxi. Eta gainerako lekuetan berriz, ba, bueno, goi odeiak agertuko dira, baina ere goiza berriro ere lasai eta argia izango da. Eta atzer ere, arratsaldean giroa zertxo bete zagonkortuko da, eta ekaitze kutsuko zaparra bakan batzu botako ditu. Dena den bihar, probabilitateak gaur baino txikiagoa izango da, eta igandean baino txikiagoa, hau da. Igandean, antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu, goiza lasaia izango da atzer ere, eta ba, zaparra trumotxu batzu botaitzake arratsaldean, eta sandakoa. Probabilitatea handiagoa izango da, larun batean baino igandean.
0: Ai, ama, jai honen mareatu gara, eh? Orain txingorra, orain temperatura gora, gero epelago, baina, bueno, hau da daukaguna, Euskal Herrian bizi gara, eta aurre egin beharko diogu. Bisonte bezala. Jai honen eskerrik asko.
1: Bale, zuei, agur.
2: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Jendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
3: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
4: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsoa delako.
5: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bat Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Jendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
10: Euskadi Irratia.

0: Galdera eta irati, zuetako bakoitzak badauka bere hitz egiteko modua, mm-hmm. eta bakoitzak erabiltzen ditu bere makulua.
1: Bai, galderek askotan esaten du, marabilla.
0: Bai.
1: Zerbait gustatzen zaionean, edo zoragarria denean, marabilla.
2: Mm. Ai, ama.
0: Josunen erantzunen hasiera askotan esaten da. Guain esango izu goza bat.
3: Ikez ez da, zer esaten. Aipak esatiten lenguan. Jasi izatze San Pedrote bonek eta gezartzen nuen esan. Bani holoko nahi zelako.
0: Baina espektatiba esortzen duzu. Guain esango izu goza bat.
1: Eta, arreta behar garen duzu. Eta eratik, next placenta erakatsi digu.
0: Bueno, hori esan ere da.
1: Bueno, badakigu, baina tertulio honetan zuk ekarri duzu. Norbait aspergarria zaionean, urrengoa salto egin nahi duela diazteko. Next placenta.
0: Eta ulertzen dugu elkar, ezta? Gutxi gora bera.
3: Uh-huh. Ni saiatzen
0: bai. Saiatzen zara.
3: Ojo, matit.
1: Bai.
3: Saiatzen ez pillo bat en iratidi ulertzen. Iratidi, gehiago zeskatu,
0: Eza bakarra, ez preocupante.
3: Baina ni saiatzen ez, esan itxizu gainea.
0: Bai, bai, bai.
3: Eta gaina esatizut begiratuta begita.
0: Bai. Uh-huh. Bai, bai, bai, bai. Bai. Batzutan ingurukoekin hitz egiteko modua kutsatu ere egiten da, ez? Mm-hmm. Samoldeak eta iztegia eta elkarri hartzen dizkiogu. Zoi ez eizu hartatu, ez duzu next placenta.
1: Bai.
0: Nik next placenta ba esan dut, emendikampo.
3: Nik ez da,
2: bai. Nik esan dut emendikampo.
3: Nik ametxetan ez.
2: Bai.
1: Eta marabila zu esan.
0: Marabila.
3: Eta dimina toi bai. Dibain eritza dioik. Nik ez eta itxutai. Pero placenta, ez que gaina...
0: Dijo, zuen bezala gauz bat esan guztu.
3: Nei haitze maie placenta esaten bate bat esan neska benotuta do.
1: Ja, baina, hori.
0: Bai, nik jo zuen bezala gauz bat esan guztu. Gaina guztan zez misterio hori jartze zu, ez? Osa, nia...
2: Pausarekin doa, bai.
0: Hoi esango nuke, hola, zigarro luze batekin.
3: Bai, erretzen, unik guen dara moztut arte.
0: Bai, hola, ta, gauz bat esango izut. Guztan zait.
2: Total.
0: Bai. Eta en plan, adibidez?
3: Eh?
0: En plan? En plan erabiltzen duzu asko, en plan?
3: En plan?
2: Nik bai.
3: En plan ez...
1: Mendira no en plan usturera.
3: Ez, en plan ez...
0: Ez. Nik bai, zu bai. Osa nire generazioa en plan ekin jai...
1: Kontaminatuta
0: gaude. Galder zuetzara iratiren belaunaldiko, baina zuk ere erabiltzen duzu lasan duzu.
2: Baina gertutik nik uste, eta nik bai erabiltzen duzu.
3: Nik ez, itzei ez.
2: En plan, en plan.
0: Bueno, barainaingo Alaiz ikastetxeko ikaslek en plan nerabe izeneko ikuskizun musikala aurkeztuko dute bihar Burlatan, herrian bertan Barainaingen ja egin zuten estreinua eta biharko izango dute bigarren saioa. Eta gurekin da Ismael Jagüe, Alaiz ikastetxeko arte eszenikoetako koordinatzailea eta ba pixka bat gidaritza lana egin duena en plan nerabe musikal honetan. Ismael, kaixo egunon.
4: Aupa, egunon, zer moduz.
0: Bai, esan guri izenburu egin zaigu deigarria, en plan nerabe. Zergatik, en plan zergatik jarri diozue izen hori. Eta en plan zea dirazine izan duzue.
4: Ja, berrogeita sortzi urte ditut, eta ez dut ere osongi ulertzen en plan ze kontestutan erabiltzen den errez, baina nerabekin lan eginda askotan ateatzen den itzak dira, ez, en plan ez dakitzen bat, eta bueno, musikal hau izan da sorkuntza kolektiboko kontu bat, nerabekin sortutako ikuskizun bat, eta beraiek parte hartu dute baita ere izenburuaren aukeraketan. Eta, bueno, planteatu zuten horrelako zerbait, eta egia esan da, nahiko esanguratsua da, beraien izkerarekin, olakoak erabiltzen dituzte, ez?
1: Uh-huh. Urtero egiten duzu ikaslekin alako emanaldia, eta nera bezaroa da urtengo gaia. Hori ere ikaslek aukeratu dute?
4: Bai. Urtero maten diet hori. Rai ezberdina jorratzeko aukera, beraiek proposatzen dituzte normalean. Eta aurten, aukera ezberdinen artean nera bezaroa ateratzen, deigarria iruditu zitzaidan, zen interesgarria iruditu zitzaidan proposatu zutenean, nera bezaroari buruz hitz egitea, zen asko hitz egiten da nera bezaroaren inguruan, baina askotan igual gaztei ez daie gehiagi galdetzen horren inguruan, eta bueno, pues sanien ba proposa iruditu zitzera eta aurrera.
0: Nerabezaroa den garai kaotiko horretan ze gai azpi gai topatuko ditugu, Ismael? Ze kontatuko digute?
4: Uf, pues denetarik pixka bat, zeren esan duzun bezala, ez, garai oso kaotikoa da, aldaketa asko gertatzen zaie bai fizikoki, bai psikologikoki, bai etxean, bat batean familia eta bere bere zentroa izatea familia eta familiako inguru hori eta etxea eta bar, pues ba batean hori apurtzen zaie askotan eta ja bere aisialdia kanpora joaten da, ez? Lagunekin, institutoan, eta bueno, pues da nahiko kaotikoa. Orduan hor berei eskatu nien lehenengo gauza izan zen, zen hori sorkuntza kolektiboa izan da beraiek proposatzen dituzte bai esoreinak, pues eskatu niena izan zen bakoitzak nerabezaroaren inguruko hitz bat proposatzea. Egin genuen nolako 42 ikasle dira, orduan hitz zerrenda luzea atera zitzaigun. Hortik denetarik, gainera kuriosoa da zen. Baukate oso ikuspuntu positiboa gauza askotan, baina baukate ikuspuntu oso negatiboa. Ikusten dituzte arriskuak, ikusten dituzte hartzen diren hainbat beldurrak, lehenengo aldiak aipatzen zuten, lehenengo aldiei beldurrak, ez? Edozein motatako lehenengo aldiak dituzte. Ematen duenean ja dena dakitela eta dena sagutzen dutela, pues batean aurkitzen dute mundua zazora aurrean, ez? Uh-huh. Eta hola, taldekatze batzuk egin genituen, taldeka banatu nituen hitzoiek eta talde bakoitzak sketch moduko bat egin zuen. Hoien artean pues dauzkagu harremanen ingurukoak, hor maitasuna, harreman toksikoak, familiarekiko harremana hor sartzen da, ez? Etorkizunaren kezkare bai, pues orain bere etorkizunari dira nolabait aukeratzen, nire ikasleak dira 16-17 urtekoak, batxilergoan daude, ari dira ja unibertsitatera edo bere karrera profesionala aukeratzeko bidean eta horrek ere kezka sortzen die familiaren nola eragiten dien horrek ere, zen, realitatea oso ezberdina daude, familia ezberdinetan, eta horrek ere bereien etorkizunean eragin ondia dauka. Gero, lehen aldiak, aipatu bezala, kontatzen dute, bere lehenengo aldiak nola izan diren, alor ezberdinetan. Alor pila batean, ez?
1: Bai.
4: Maitasunarekin, konsumoekin, festak eta bat, hori. Eta gero ardurak ere, ez? Batean ardurak hartu behar dituzte pizkanaka, eta horrek, suposatzen dien erronkare bai. Uh-huh.
1: Kantuak ere urenak aldira, Ismael?
4: Ez, bai egin ditugula, kanta ezberdinak aukeratu ja existitzen ziren akaldez aurretik, baina horietako askori letra egokitu diogu, aldatu diogu adibidez, azten da gure ikuskizuna Bohemian Rhapsody batekin, hola, abez batzan lau ahotsetan eta musika zuzenean, eta hola, supolita, baina letra aldatu diogu, bai, nera bezaroaren inguruan, eta nola apurtzen den haurtzaroarekin, eta batean aldaketa horiek datoz, eta bueno...
0: Eta izenburuak en plan erabe dio, en plan, izketa modu hori ere sartu duzu, ton horretan egingo dantzez lana bera ere?
4: Segun ze momentutan, aterazegun musikala, baditu bai alderdi komikoak, ez? Baina beste batzuk igual sakonagoak eta garatuagoak eszenikoki, ari direnean nerabeen inguruan hitz egiten, sartzen ditugu horrelako izkerak, gero gauza sakonagoa kontatzen dutenean edo zerbait serioagoa denean, egokitzen dugu pizkate hizkuntza tonuaren arabera.
0: Erki, bihar egingo duzue biharko bigarren emanaldia, etxean egin zenuten lehendabiziko horretatik bigarrena, entxagurekin duzue bitartean edo...
4: Orain suposatzen da entxegua egiten egongo direla azken entxegua, ni hemen nagoen bitartean, así que
1: en plan
4: bai, azkeneko bai, zen gauza asko sartu dut atera bat dira, estenografia aldaketa asko dago, mikrofono aldaketa asko, eta batez ere gaurko entxegoa izango da pixkat hori guztia kontrolatzeko antzerpena ja, atzo egin genuen entxego orokor sakop bat, eta ikusi dute ongi dagoela kontua, larun baterako prest, orduan oraintxe bertan pixkat azkeneko detaileak eta furgoneta kargatzera.
0: Erkin, Ismael Jagüe, Alaitz ikastetxeko irakaslea eta musikalaren sustatzailea, eskerrik asko. Eta en plan ondo joan dadila, biharkoa?
4: Eskerrik asko, en plan zuei ere bai.
0: Agur.
4: Agur.
0: En plan, ze zabaldua dagoen en plan. Eta urte asko,
2: urte bai, eta gainera bai, esan airik gabe, ez? Osea, azkenean dela gehitzea hitz.
0: Bai, makulu bat hor sartzen dena, baina esaldia bai. Hori gabe ere berdin-berdin ulertuko genuke.
3: Nik flipatuta, no, pixkat?
0: Flipatuta, ze moderna, flipatu. Hori ere garai batean, ez? Boladan egotzen flipatu esatea.
3: Moderna izan naiz leheno, guain da beti izango naiz. Eskenetzako hitzak berez izartzia ez da modernu izatia, eh?
0: Ez, baina esan nahi dugu, gazteetan, zet denok izan bai. Gara horrein, baina gazteagoak, denok erabili ditugu garaiko esamoldeak.
3: Bai.
0: Eta ni ere banaiz flipaturen garaikoa. Edo ez raiatu.
3: Oi, oin asko esatea.
0: Bai, no, guai, es, guai, es, guai ere esaten. Guai, bai. Guai ez da esaten.
1: Guai
0: ez da
1: guai.
3: Guai del Paraguai, bai. Oi nere garaikoa gehiago da. Baina ni, por ejemplo, ematet, esate maite, eta segun nola esateiten, bat emate, anda, no me raies, segun zenek esateiten da, nola esateiten, ez diot kontestatu baino, behiratu da botatze jot, zi bat, eusaten itzoi. Ja.
1: Raiatu.
3: No me raies, no me raies.
1: Eskola biltzen da, raiatu.
3: Nei, itzoi,
2: Zuek ze? Zuek ze? Askotan egiten zuten da hori raiatu, ez? Osea, zuz zara osotasun bat eta jendeak txikitzen zaitu orduan hori da. Non me raies. Non me raies.
3: Segun zenek esateizun da, nola esateizun da, ze momentotan esateizun.
5: Ez baina gauze da, hombre, izatea, no me raies, pues, osea, txarrera esaten dezulako, baina raiatu, bueno, da, espresio bat, ba, joder, raiatu anao, ez?
1: Hori da. Zagarren,
5: pues, keskatu anao, pues, esakit beste, zea bat ematen dio bezala, pues,
0: Baina gaur egun erabiltzen da raiatu? Zeya, pentsatzen hasitan hago, nik ez raiatu, ba, erabiltzen da.
3: Ni guzti baiet.
1: Eta zuen, erabezaroan, zein zen horrela moda-modan zegoen itza, edo... Era bat itxatxita geratu zitzaizuen esa moldea edo.
2: Gare bat egon zen mazo.
0: Mazo.
2: Mazo.
0: Asko esateko.
1: Baina baita euskaraz ere?
0: Mazo.
2: Bai.
3: Mazo.
1: Mazo raiatuta dago.
2: Mazo jende torri da.
0: Jende torri da.
1: Gorra, gorra.
0: Asko jende asko torri da.
5: Baina mazo pixkate espainola bezala.
2: Bai.
0: De geienak dira. Erderetako maileguak,
1: Bai.
2: Gaskaritan. Ez zait desagradable iruditzen, ja, mazo jende torri zen, ez dakit.
3: Ni beste gaut bat ematiten akiston nazka, bueno, nik askotan esan dut, baina askotan esan dut, segun, azpatzutan esan dut. Eta ez zi bate gustatzen gaina esan duten ean, Horrek, ondik amarro gehi ematit, tio. Ez que segun zenek esan dut, ni erabilde, tio.
1: Ja.
3: Artian behin, eta nere buru bat entzun dut nean, oia, maz, zeizu behatzen egin bat
0: esan dut.
2: Jo, tio.
3: Tio, deke da.
2: Neri aurrekoan lagun batek agurtu ninduen, ba, ekizue gaztelaniaz asko erabiltzen dela, rei, eta nik erabiltzen dut ere bai, eta pasa rei, oke pasa reina.
0: Rei?
2: Baina aurrekoan lagun batek...
0: Errege, deitzeko, persona bati, abai,
2: ikera erabiltzen
0: dut.
2: Euskeraz batek esan zean, kaixo
0: errege.
2: Kaixo errege. Eta iruditu
3: politxena, gaila esan izonen batia, netzako da hitza, eske netzako da zoragarria, ez da baten zuten, jendea gustu gutxitak alako netzako, lotxa mate jo alako zesatea, lastana. Ni itzoik pilo bagusatzen zait, lastana, ze behin bakarrik esan dienei, lastana. Itzoik pilo bagusatzen zait, pilo bat.
1: Bizkai aldera gehiago joan berko duzu.
0: Lastana.
5: Ja, lastana.
3: Pilo bagusatzen zait. Gaina ez tipeatzen Maitien esan nire mendik kanpota Ez tipeatzen, zepeat Ba, me resulta oso Koxoa, oso
0: Zure gaztaroan zesaten zen, Josune
3: Jesus, zamon izuke bat zesaten zen
0: Oain,
3: zesaten zen bat
0: Orain esaten
3: zen Inor ez luke irratik entzungo Nazka emateko moku, ez zetez zango
0: Ja, bai
3: Nei asko bai zesaten zien Pasa eran Zesaten zien Beltza Eso.
0: Yeah.
3: Odio. Zetikan, claro, es como a ver, morena es beltza. Hola.
0: Ja.
3: Yeah.
0: Beltza, eso te insisto.
3: Bai.
0: Beltzaren azarelako, baina tonoa despektiboa da, arpegi
3: jarri duzun kentzen ere bai. Pentsatu beste gaut batu nola esango hon. Pasa nik nintzen erantzun bete ziar biratu agotetien dut erakatzen ikun. Baina bai izatikan esaten ziren hoi, bate baino gehiago, bai zatikan konturatzezian nik pasaba orduan horrek amorro gehiago mateo horretzezu horretikan nio hitza batzuk itxusi bat zauden eta beste batzuk bestiaz totales Itxusi, letzako itxusi dianak, eh?
0: Erati.
5: Nio entxeko batu naiz, behin ikusi nun telebistan bideo bat, tazan gizon bat sukaldaria zena edo, eta ez dakit ze kanaletakoa zan, baino, eba hoi, reportera bat zeonan, eta zerbait diten do, salsa bat bota janariari, edo olako zeo zeo, ez dakit oso rekuerdata. Tipoak esaten dio, ui, pero que haces, Maritxotxo? Eta Maritxotxo espresio hori dintzen zain superdibertigarria, nik erautze detasko.
1: Maritxotxo,
2: Maritxotxo.
1: Maritxotxo.
3: A mi no, es que Maritxotxo, es que txo pixka bat.
0: Bueno, ba, ez izaten dira bolan.
3: Igual zuk esaten mazu Maritxotxo.
1: Ja, segun eta...
3: Eta nik esaten Maritxotxo, oso desberdina da.
1: Hombre, beti tonoa eta...
2: Eta zego eratan esate duzun ere.
3: Zego eratan
5: esate duzun ere. Ai, beti
1: zentzuonen,
5: eh? Eta konfianzako giro baten.
3: Hori da. Eta zu kamarero ontzanean, bate mati zen ditu, neska, mutila, atxona, mona, zerbatxe hola itza berezi xamarren bat.
2: Bakizu, nahi bat polita maestro deitu zian tipo bat ebein. Bueno, como una caña maestro. Eta maestro. Dale, claro que sí, como una caña.
5: Galder zuen dio ezea Xobillako feriatik atea.
2: Es que maite minutatu hori nahi zirati. Ja, ja. Bueltatu behar gondiz.
0: Ai, ama. Eta gero, gazte pixka bat nera beak dituztenek esaten dute, orain gazteek erabiltzen omen duela, ez du rentatzen. Ez du rentatzen, horrek rentatzen du edo ez du rentatzen. Aleia, merezi du, ez du merezi edo...
3: Luzte xamara da itzoi.
0: Ja.
2: Merrenta, ez gazte. Merrenta. Igual badauka azkarrago.
1: Merezi du.
0: Ja, zertarako erabili,
1: eh? Ja, zertarako erabili,
0: eh? Listo, bueno, bakutzak bere izkerari eutx dieza jola. Eitzen godu Nicole Kidmanen zita manifestuaz, bukat horretik?
3: Ah, bo, eso.
1: Venga, venga, apa Nicole, apa Nicole, apa Nicole.
0: Nicole Kidmanek eskatu egin du. Eskatu egin du eta idatziz eskatu du gainera.
1: Eskatu du nolako bikotekide nahi duen. Orain, soltera dabil nonbait, baina gustura hartuko luke alboan norbait, eta pertsona horrek beharko lituzken, ez zau garrien zerrenda egin du. Beraz, bat, ez du aplikaziorek erabili nahi, persona hori ezagutzeko. Aurrez aurrekoa nahi du.
3: Normala.
1: Ekonomikoki independentea izango den, gizon bat nahi du.
3: Un 10.
1: Jatorra, dotorea, eta arrakastatxua.
3: 20, 30, 40, vamos sumando.
1: Semea laben kontutan, ez du arazorek nahi. Beti ere bere alabak baino gazteagoak ez badira behintzat.
0: Ez daukarazorik bikotekideak
1: hori da, semela badima ditu, baina adiz ez txikiegiak bere alaben adin bueltakoak.
0: Bera dagoen pelikula bertxuan.
3: Hoi da ja normal, interrogazion.
1: Autagaia importante, ez du berak aukeratuko, ez du Nicole Kidmanek aukeratuko, bere gertueneko zirkuloak baizik. Ez du kaferik inorekin hartuko, gertuko jendea gomendaturiko norbaitekin ezpada. Eta ez zindu aktore izan. Gogora ezagun, Nicole Kidman Tom Cruiseekin ibilitakoa dela, beraz? Nik uste eskarmentua baduela, eta eskubidea bikoten aukeraketan zorrotzi biltzeko.
3: Tom Cruise izango izan tan bezalako eta bea de...
1: Bueno,
3: jakin inbiar.
1: Bai, hori egia da.
3: Claro.
1: Zuekin antzeko zerbait egin nahi dugu, ez?
0: Bai, zerrenda egin nahi dugu zuena. Nicole Kidmanen ongi dutu zaigu, baina
3: bai.
0: Zuen marra gorriak, baina areago marra berdeak ezagutu nahi ditugu. Ze baloratzen duzu pertsona baten gandik?
3: Nik zuka...
5: Bueno, nik komentatu nahi nun lehendabizi, Nicole Kidman earkin dola, potorroa zerbizatu dola, hola izan barra dela, eta nahi oso ondiru izan zait gizonei hola exigitzea, ze ezin dana da gizonek bakarrikitea gezurrek esan eta goztinain.
1: Bai.
5: Asi que perfecto iru izan zait, eta gehiago exigitu behar balma da gehioin, oso ondo. Eta bueno, nik esango nuke ezak ezen izango zan nere lista, baina eske, karo
0: fizikoki zerra jarren nahi duzu, fizikoki ezaguararen bat jarren nahi duzu?
5: Fizikoki
1: baino altuagoa, bajoagoa, berdin dio
5: berdin zait, a ber, ni baino altuago badao beto baino, ez zerbait exigituko etela, oza, superficiala ez naiz.
0: Eta fizikoki galder zerbaitzuk?
2: Nire gustatzen zaizkit asko begi argiak, adibidez.
1: Begi argiak.
2: Baina, bueno, begi ilunak ere bai.
0: Begiak izan ditzala.
2: Begiak izan ditzala.
3: Baina, botazuk.
1: Josune, fizikoari dagokionez, exigentziaren bat? Altuagoa, bajoagoa. Nolako pertsona?
3: Atraktibo.
0: Bale, Josune, kordan eskatu du.
1: Era kargarria.
0: Bai, baina, hori oso persona da, baina, bueno, jarriko dugu pixka bat persona txukun bat. Iratizuk ere, era kargarri izate eskatuko duzu.
5: Hombre, claro.
0: Bai.
1: Izateko moduan, ez dakit.
3: Nik
1: aurrena, bat, no?
3: Nik aurrena zeska, nik esango izute, aurrena laguna. Conexión mental, más que el físico.
1: Oso importantea da hori.
3: Conexión mental.
1: Oso importantea da hori.
3: Mental. fisiko, no.
1: Itzegin gabe ja, elgar ulertzea.
3: Bai.
0: Vale.
3: Jakit en persona bat niretzako importantia da, jute zean toki guzitan, bai, el eotea jakitea. Eta
2: hori gio... importantea da, nik uste, oso ondo. Hori importantea dela,
3: oso. Importantea da oso niretzako, oso importantea. Eta diskretoa.
0: Eta diskretoa. Diskretoa eta laguna. Eta konexio mentala, bale. Irati.
5: Ba, bia, nik esango nuke eskatuko nitula gauza oinarrizkoak, ba, adibidez, empatia izatea, humore izatea, eta hori dena, baina, karo, gizon batei exigitu behar izatea, pues, esa erreixa. Orduan ba, bueno, eskatuko ez gutxinez nere ideologia politiko edo balore berdin edo antzekoak izatea.
1: Eskatuko zenioke Ferrari bat edo ezakiendola esan
0: balore berak.
1: Porsche arroxa bat adibidez, doelako zerbait, berdin dio.
5: Ah, bueno, vale, hori balma dauke netzako. Osea, horre jo esizur ez ezazango.
0: Baina merkealditan arizara zerrenda egiten, irati?
5: Ah, bueno.
0: Baina, bueno, ideologia politiko bera eta balore bertsuak.
5: Hori da.
0: Galder.
2: Ba, behira, nik esango nuke, bakizuela dagoela jende bat bizitzan igual gauza bat miresten duen eta horretan bakarrik zentratzen dela, eta bagaude beste batzuk gauza asko ikutu behar ditugunak, ez, eta probatu behar ditugunak, eta horrelako pertsona bat izatea. Gustatzen zaizkiona gauza asko pixka bat, eta ez gauza bat bakarrik asko, ez dakit nola esan.
3: Bai.
2: Daukana gogoa gauza berrietarako, probatu dituen herrialdetarako, janarietarako, gauzetarako, horrelako pertsona bat.
5: Iniziatiba pixka dautitza bezala, ez bai, hortan ados.
2: Kuriositatea ez ezagunari.
1: Izatea, balda, bandera gorria.
5: Izatea, ez. Rata de dos patas, ez.
2: Hori bandera gorria da, hori da.
0: Zurra ez. Xurrik ez dugu nahi.
3: Zurra ez. Baina, eske...
2: Zugar dadi bat, egon litzake, ondo ere, bai, garai baterako, ez, behintzat.
1: Garai
2: baterako, behintzat, ba, ondo.
0: Ondo.
3: Zer, ez duzu de mala saskia nahi?
0: Kaixo, Ainhoa.
2: Baina, gure zugar, mami, saskiarekin.
0: Nicole Kidman eskazar galdituko dela esan diguen zulo batek,
3: Bueno, ba, saridun eta saskidun bat atrako dugu gaur. Aritu gara aste honetan, Oxel Chloe June izan eta Lukenekin, Galdakoko gure lagunekin, eta galdetu diegu, eurak ez dute egiten, baina eskolan ze material lapurtzen ote den.
6: Folioak, la plastilina, gluta,
7: azterketak.
8: Koloretako margoak.
9: Kakada ebasten dute.
10: Koloretako fosforito.
11: Tanketa gelako esterilak.
12: Mahai azpitan, behatuta eotean txikiak.
0: Txikleak nola lapurtuko dituzte favorez, horre, mahai azpian pegatuta. Ja,
3: hori esan egin egin zuen. Baina, zer da eurek Galdakaoko urreta eskolan ikusten dutena?
13: Boliz elegami.
14: Arkatzak.
13: Eta nik deko dan, baina lapurtu zait bat.
14: Niri bat baina agertu zen.
13: Niri
14: aldatu zidaten pegamentoa por uno vacío.
0: Hola, aldatu eta gero marka jakin bateko boligrafoak.
3: Bai.
0: Dozenaka daude, nahi duzun animalia guztietakoak daude nonbait, eta aurrekorein noi egin dituzte, lapurtu egiten dituzte.
3: Galdetuko diogu Iratiri, Josuneri da Galderria, eurak zer lapurtu teuten ikastoran edo? Ez dugu denborari.
0: Ez dugu denborari.
3: Ez
0: dugu denborari. Vale, orduan zenbaki bat, Galder, batetik 31ra.
2: Ba, azkena, 31.
0: 31. 3-4-4. Bukaera duenari, emango diogu malasaski dotorea eta galtzerdi parean, oski?
3: Aderki?
1: Ni galdera bat dut.
0: Zer?
1: Carmele ondo dago?
0: Ja, Carmele zairitxi. Patinetan? Carmele getxora joan da.
3: Carmele azte buru ba ondo pasamaitia.
0: Erredakzioan egongo da igual. Iritxiko zen larri-larri.
2: Igual Nicolekin aurkitu da bidea.
1: Hori da.
0: Eta proposamen bat egin dio Nicolek.
3: Nicole Kidman pixka plastikoa da, eh?
0: Ah, ez dugu esan baina gizona nahi du. Ze hori ere, definitu behar da. Nicole Kidmanek gizon bat nahi du, ez emakume bat. Erki, ba... Galder.
3: Nicole Kidman gehiratik. Kristo preocupazioakat. Kristona. Kristo preocupazioeta.
2: Ez jarraituko dugu hau,
0: topatzen duenean, hori da.
3: Bea baldakit zen nahi du. Bea arraue mia, bea baldakit.
0: Galder, iratita, Josune, este una pasa.
2: Aste buru nahi zara.
0: Arun aste buru, eta gero astea, eh?
3: Berdin.
0: Agur.
3: Agur.
0: Gora begira. Aste lenean, 8:05.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian abian da Luka Sagirreren hilketa argitzeko epaiketa. 2022ko eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko gazte hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo Plazako dantzaleku baten kanpoaldean. Bi akusatu nagusientzat 22 urteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak, bietako bat hiltzailea delakoan eta bestea berriz honi hilketa gauzatzeko labana eman ziolakoan.
2: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y
1: epaiketaren atarian Jorge Bermúdez fiskalak adierazi du badaudela nahikoa zantzu bere ustez errugabetasun presuntzioari aurre egiteko. Gaur epaimaia osatuta datorren astelenean hasiko dira deklaratzen lehen lekukoak. Bestalde, berehala kontatuko dizugu zer salatu duen Arabako ikasle talde batek Mediterraneoko gurutzontzi batean egindako ikasbidaia pribatuaren arira. Ontzi horretan ukituak egin dizkietelakoan, gutxienez 8 salaketa jarri dituzte Guardia Zibilaren aurrean eta beste bi ertzaintzaren aurrean adintxikukoei drogak eta alkola hartzea behartzeagatik. Berehala esan bezala, kasunen inguruan dakigun guztia. Eguneko gainerako lerroburuetan Irati Barrena arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
1: Irungo mugan migratzaileak hegoaldetik iparraldera ez ezik iparraldetik hegoaldera ere igarotzen direla somatu dute lehen aldiz bertako harrera erakundeek.
3: 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten iaz eta ikusi dute egokitzapen falta tarteko Europarako bidea hartu arren askok itzultza ere erabakitzen dutela Naia Diaz de Corpuera Irungo gurutzegorriko ordezkaria.
4: Bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues beren expectativak edo ez direla bete eta horresegatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
3: Eusko Jaurlaritzak Avenida Zubian beste behin eskatu dio Espainiako gobernuari Irungo muga iparraldeko muga gisa aitortu dezatela.
1: Nazioartean bereziki Erresuma Batura begira gara gaur udal hauteskunden lehen emaitzek Reform UK alderdi populistaren gorakada eta laboristen ondoratzea utzi dute agerian.
3: Ingalaterrako udal kontseiluetan aulkien erdia galduta porrota onartu du Keir Starmer lehen ministroak.
5: It's a really tough result and I'm not going to walk away.
3: Baina ez duela dimitutuko esan du lehen emaitzak eskutan Erresuma Batuan gertatzen ari den aldaketa historikoa nabarmendu du Nigel Farage, Reform UK-eko buruak.
6: You're witnessing a historic shift in British politics. This is now the most national of all parties.
3: Laboristen eta neurri txikiagoan kontserbadoren bizkar egin du gora Reform UK eskuinmuturreko alderdiak.
1: Eta antabirusari dagokionez, virus honetaz kutsatuta hiltzen emakumearekin bidaiatu zuen eta sintomak zituen hegazkin azafatak negatibo eman du.
3: Hala jakitera mandu Osasunaren Mundu Erakundeak agerraldia izan den Ondius gurutzeontzia Kanarietara bidean da bidaiariek sintomari gabe jarraitzen dutela dio, Espainiako gobernuak lasaitasun mezua ere bai Jaurlaritzako Osasun Sailetik gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera Arkaitz Azkune Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko prestatu duten unitateko kidea da.
7: Jendeak bildur asko dura ez COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, ba histeria kolektibo hori batutan ulergarri izan daiteke, baina nik uste datu zientifikoetan oinarrituta daukan esperientzia oinarrituta, nik uste ez daukatela zerik guzirik batak bestearekin, eta horra zentzortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukarik.
1: Eta ia daudako oporrak prestatzen hasi, baina nora joan ez dakizuen ontzat, jakin Barakaldoko beken zabaldu berri dutela Expo Vacaciones Turismo Azoka. Igandera bitarte, berreundikora erakustokitan emango dute aurtengo turismo eskaintzaren berri. Etxeko eta inguruko bazterrak ezagutzeko Barakaldoko beken Erik Aznal, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, hemen topatuko dituzte estatuko eta Portugalgo helmugak, iadadik luzenak unonetan esango dizut izoskiako pari dituen Galizako estandean ikusten dugula itzarekin begiekin edo sabelarekin norkalduen eran argazki bideo edo eskuerriekin ez ezik ardoko pautxik edo talo kolperik ere bada hemen abuztuko eguzki eklipsea ikusteko begiratorkirik onen agintzen duenik ere bai, dena beharko da inigo bisitariak gehienak dagoeneko helmuga erabakita dozetan.
9: Espero dut eklipsea ikustera joatea Euskal Herriko punturen batera.
10: Benidorm, ta nire aita Cambrils.
11: Armentzara?
12: Uste dugu Suiza.
13: Salamankara edo ondarta kantoki batera. Ta pues aurten erabaki dugu, ba pues asmira sea jutea pizkat pues mundu gehiago ikusteko eta hori.
8: Nazioarteko egoera ikusita hiru egunez gertuko turismoa indartzeko aukerak hemen Bizkaiko kostaldea, naturgune ibilbideak edo Arabar Errioxa gurean.
1: Ederki ba, errepidetan, zer berri oraintxe, Ramon Sánchez?
11: Ba, goizela esan jaizan da, eta orain ere ez dago istripu edo arazori gaipatzeko, trafiko arduradunek ala esan digute, baina baditugu kontutan hartzeko bi ohar. Batetik, gaur gaueko amarretatik, igandeko gaueko amarrak arte, erabatitxi deagongo da, bi norabideetan, A-amabost autobidearen Gipuzkoako zatia, Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Eta bestetik, gaur arrasadetik, igande goiz arte, ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Hendaia eta Baion artean. Donibane Loitzun inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik SNCF Tren Konpainiak jakinarazi du arratsaldeko 3etatik igande goizeko 11ak arte ez dela trenik izango. Urrengo bi asteburuetan ere antzeko etenak egingo ditu Hendaia eta Baion arteko tren zerbitzuak.
1: Kontuan hartu beharrekoak ba bi ohar horiek eguraldiari dagokionez Jaione Munarriz Euskalmet arratsaldeon.
14: Kaix arratsaldeon.
1: Berriro ere ekaitz giroa datozen orduotan.
14: Hori da, bai, ez egon kortasun lerro bat gerturatu zoa, eta egualdetik iparraldera mugituko da, eta bidean, ba, zaparradak utziko ditu, ekaitza jo, eta zaparradaren bat mardula ere izan leiteke, eta ekaitzekin batera izea zakartu, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Beraz, arratsalde partean, giroa ez egon korragoa izango da. Dena den, bueno, ekaitz lerro nahiko azkar pasako da, eta arratsaldea amaierarako atzo gertatu bezalaxe, giroa lasaitu, eta ostarte zabalak ireki daitezke.
1: Giro txukun xamarrako izetan, nahas Iago arratsaldetan astebururako aldaketarik aurre ikusten duzu, eh?
14: Hori da joer hori izango du, eh? Goizak lasaiagoak izango dira, egia da bihar hego ekialdeko haizearekin ohikoa den bezalaxe Nafarroa igualdean, Araba igualdean bertan behelainoare sortu liteke eta hor langarra edo uri pixka bat egin dezakean eta hemen, gauza gutxi, gainerako lekuetan giro nahiko argian, ez eta goio deiak izango ditugun, eta arratsaldean berriro ere, ba, zaparra da bakan batzuk botako ditu, dena den bihar ezagun kortasuna pixka bat txikiagoa izango da. Igandearen berdin, dotore goiz partean egon mendebaldeko haize biziarekin eta arratsaldean atzera ere trumoikutxuko zaparrada batzuk bota ditzake.
1: Ederki, kiroletan, Jose Maria Paolaza, arratsaldeon. Euskal Kluben urte arrakastatxuak beste titulu bat izan izake ondorengo egunotan Donostian.
15: 2026 honetan Baskoniak, Realak eta Bilbo Basketek titulu bana badute. Bueno, gaurtik igander arte Donostian Espainiako eskubaloiko pajokatuko da eta bertan dira Berabera eta Betionak. Betionak guardez gaur arratsaldeko 6ak eta 4denetan ilunbe. Eta iluntzeko 8:30etan du bere partida Beraberak Valladoliden kontra. Gaur hasiera du giroak Bulgarian itsaso beltzaren ertzean lehendabiziko bolatarako Jonathan Milan. Jotzen dute autagai bueltan mendiko etapa Asturiasen. Ostolaza, 16. dugu, sekapen nagusian 32 segundora. Futbolean Levante Osasuna partida badaukagu, errugbian Miarritzek duen partida importantea Beziarsen, eta eskupilotan aipatzekoak dira Trinketean Aitor Lordik bizeta galdu dituela Bart, ospitalen laguntzarekin Angelun, eta gaur Ezker Orman B-serieko partida erabakigarria Zubizarreta irugarna murua jurretan garailea final aurrekora doa.
1: Bete-betea kirolegez saioa ordua eta terdietatik aurrera Euskadi Irratian eta ordu biterdietan kultur leioan Manu Etxezartu arratsaldeon.
16: Kaixo Inigo.
1: Zine fantastikoari Bilbon eskaintzen dioten Fant jaialdiak gaur du lehenbiziko eguna.
16: Bai, arratsaldean egingo dute Bilboko Campos Elíseos antzokian Fant jaialdiaren irekiera gala eta bertan Luis Calderón zuzendariaren La Casa del Árbol filma Mateaz gain, Fant jaialdiaren orezko sari emango diote Arantzazu Kalleja musikariari. Izan ere, Kalleja bilbotarrak zinerako musika ugari sortu dut, abestea beste goia saria lortu zuen Maite Arroita Jauregirekin batera Akelarre filmerako egindako musikagatik. Gargo izan faktorian hitz egin du Kallejak, eta esan du sariak lortzera iristeko lan asko egin behar dela.
17: Ba, pozik sentitzen naiz, zere, batean nire bizitzan egin dudan sakrifizio guztiak ba zentsua hartu dute, baina, bueno, ez da erraza, eh? Ez da erraza sari bat jasotzea. Inoiz ez nago sentitzen prestatuta halako gauza hain importantearen txat.
16: Gaur diberaz, martxan inigo Bilboko Fant jaialdia, eta gaur bertan gainera, gaueko 10:30etan Euskal Herria bertan egindako 10 film labur emango dituzte.
1: Maiatzak 8. edo gaurko 8 maioak beraz. Urduñan, teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Xabi Iraola egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9:09.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan herri epaimaia osatzen ari dira une honetan Gipuzkoako lurralde auzitegian eta datorren astelenean entzungo ditugu lehen lekukoen deklarazioak. 2022ko Eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko Hernaniko gaztea Labankadaz Donostiako Okendo Plazako dantzaleku baten kanpoaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ustezari labana eman zion laguna. Gaur auzitegiaren atarian fiskalak eta ustezko hiltzailearen abokatuak hartu dute hitza auzitegien izan da Igotzalkorta arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Jorge Bermudez, kasuko fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat. Ustezko hiltzailea da bata, ari ustez laban eman ziona bestea fiskalaren arabera eraso egingo zuela jakinaren gainean eman zion.
2: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer valer durante el juicio.
18: Errugadetasun presuntzia urratzeko adina zaintzu badaudela ziur fiskala. Akusazio partikularra den sendiak irurte gehiago 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu horientzat. Hirugarren akusatu bat ere bada, bi akusatu nagusiekin zegoen emakumea ikerketa oztopatu duelakoan 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazioek eta fiskalak. Gaur epaitegia Tarian, ustezko hiltzailearen ofizioko abokatuak ere hartu nahi izan du hitza.
19: La defensa entiende que existen una serie determinadas particularidades.
18: Kasuak badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela aurreratu du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuko da bai gaur eta aurretiazko galdeak argitu ostean astelenean entzuko ditugu lehen lekukoak. Akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da 3 aste ere luza daiteke.
1: EITBek jakin duenez bestalde gutxienez 10 salaketa aurkeztu dituzte ikasbidea pribatu batean parte hartu zuten Arabako zenbait adin txikikok. Guardia Zibilak berak baieztatu digunez, horietako 8 euren aurrean aurkeztu dituzte familiek salaketa horiek eta beste 2 ertzaintzaren aurrean. Jakin dugunez, adin txikiko egindako ukituak ikertzen ari dira eta baita aurretik edalontzietan drogaren bat bota ote zieten ere. Axun Arozen, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, Guardia Zibilak berak baieztatu digu familiek 8 salaketa aurkeztu dituztela Bartzelonan, kontuan hartu bertatik atera eta iritsi zela Mediterraniotik 4 egun eta gero kosta enpresako guruntzontzia Bartzelonako guardia epaitegian ari dira hortaz deklarazioa hartzen hainbat adin txikikori eta lekukori. Guardia Zibilari baita polizia judizialarena egiten eta esan digutenez bertan aurkeztutako 8 salaketa horiek adin txikikoei egindako ukituengatik dira, ez dela bortxaketarik izan zehazten digute. Ertzaintzan aurkeztu utako bi salaketetan berriz ez dago sexu erasoen salaketarik, batean mehatxuak salatzen dira eta bestean droga eta alkola hartzera behartu zituztela. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
21: Bi familiak salatu dute haien seme alabak, 14-15 urteko adintxikikoak behartu dituztela alkola eta drogak hartzera. Eta kaso batean gainera, bi horietako kaso batean mehatxuak ere salatzen dira.
20: Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak zehaztu nahi izan du gainera bidaia pribatua zela Gasteizen bizi diren 100 adin txikikoena. Gogoratuko dugu itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zela Bartzelonara eta 4 eguneko bidaian zeudela adin txikikoek beraiek egin zietela ohartarazpena gurasoei.
1: Adin txikiko ez ari garela, Nafarroako gobernuak kezkatuta agertu da gaur Estellerrian Maestro Abila komunitate edo sekta ultrakatolik koari lotutako adin txikikoen egoera dela eta 50 aur baino gehiago dira ez dira ikastetxe arautuetara joaten. Arginanon fundazioak duen egoitzan jasotzen dute formakuntza hezkuntza sistema ofizialetik kanpo. Gaur Carlos Jimeno eta Carmen Maeztu hezkuntza eta eskubide sozialen kontseilariek foru parlamentuan azaldu dute gertutik jarraitzen ari direla aurreta gaztetxo hauen egoera eta fiskaltzari eskuartu alizateko babesa ere eskatu diotela. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, 3 eta 18 urte arteko 55 aurre eta gazte joaten dira Gesalaz eta Deierri Bailaretatik Arginanoko zentrora. Carlos Jimeno kontseilariak azaldu duenez, administrazioak 2014tik du jarduera horren berri eta gertutik zaintzen ari da, baina hezkuntza departamentuak ezin du zentroa itxi. Ikastetxe gisa erregistratua ez dagoenez, ez duelako horretarako eskumenik.
21: Comparto su preocupación, más allá de ser proactivos en el contexto normativo que tenemos, vamos a intentar en lugar del archivo de la
3: Nafarroko adingabeen fiskaltzaren babesa nahi du auzian esku hartu alizateko. Zentroak Estatu Batuetako Michiganeko ikastetxe pribatu batekin akordioa du gazten batxilergoko tituluak homologatzeko. Salaketarik ezean gobernuak ezin duela jardun azaldu du Carmen Maeztu eskubide sozialetako kontseilariak.
22: El departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento
4: de una denuncia. Hemos
5: adingabeak identifikatu eta haien babesgabetasun egoera baloratzeko beharrezkoa da familiek, hezkuntza, osasun edo gizarte zerbitzuek salaketa jarri, eta momentuz ez dago horrelakorik. EH Bilduk eskatuta aztertu da gaur goizean Foru Parlamentuan auzia, talde guztiek adingaben eskubideak babesteko eskatu diote Foru Gobernuari.
22: Igarobidean diren migratzaileei arreta humanitarioa emateko erakunde arteko bilera egin dute bestalde gaur goizean Irunen, eta sarreran aurreratu dizuegu, lehen aldiz ohartu dira migratzaileak itzulerako bideari direla egiten, Europako herrialdeak atzean utzita euren asmo edo helburuak ez direlako betetzen ari. Eusko Jaurlaritzak bileraren eskatu du Euskadik iparraldeko muga aitortza izatea, horrek baliabide gehiago edukitzea ekarreko lukeelako. Irunen izan da Ana Insausti. Ana, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon. Iaz 3.100 persona hartatu zituzten Irungo harrera zentroan, horietatik 115 artean itzulerako bidaia egiten ari ziren personak ziren. Naia Diaz de Corcuera, Gurutzegorriko ordezkaria.
24: Batzuk hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea, eta beste batzuk berriz bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute beren espektatibak edo ez direla bete, eta horrexegatik batzuk bidaian bueltan egin dute.
23: Persona bakarrak dira, baina baita familia unitateak ere itzulerako bidaia egiten dutenak Espainiara edo euren jaioterrietara. Gaurko bileran bertako erakundez gain Espainia eta Kanaria uhartetako gobernu ordezkariek hartu dute parte, izan ere Jaurlaritzak beste behin aldarrikatu du Euskadiri iparraldeko muga aitortza egitean. Ere Amelgosa sailburua.
25: Kanarasekoek beti izan dira frontera sur, eta hor daukate bere bai tramiteak eta bari identitatea ja lortuta estadutik, eta guk esaten duguna, gu gara frontera norte, ze geografikoki horrela da, eta gea behar dugu hori identitate politikoa, eta baita ere esaten duguna bezala, dirua eta gizabaliabideak.
23: Irunen aurten ez da beharrezko izan kontingentzia plana aktibatzea, eta Eusko Jaurlaritzak nabarmendu du hirugarren urtez jarraian ez dela heriotzarik erregistratu Bidasoan.
22: Irungo muga inguru horretan bide batez gerra zibil garaian erbestera joan zirenak omendu berri ditu gaur Espainiako gobernuak. Memoria demokratikorako gune izendatu berri duten Avenida Zubian egin diete omenaldia erbestearen biktimei. Irune Xabier Urteaga lankide, arratsaldeon.
26: Arratsaldean bai, Avenida Zubian askorentzat erbesterako abia puntua izan zen tokian, persona hoien duintasuna aipatu du Angel Victor Torres ministroak, askatasunaren eta demokraziaren alde egin zuten lana nabarmendu du.
27: Mi reconocimiento a todas esas mujeres y hombres, a esos niños, a esas personas que tuvieron que transitar por este puente que está a mi espalda para buscar un futuro y seguir defendiendo el orden democrático, la libertad y los derechos, ¿no?
26: Agintariek Irundik Hendaiarako joanetorria egin dute, eta ondoren Lore Eskaintza urtarrilean memoria demokratikoaren toki izendatu zuten Zubian. Fikoban jarraitu du ekitaldiak, erbestean egon zirenek biktima aitortza jaso dute gaur, eta isiltasuna hautsi eta haien borroka gogoratzeko eguna izan dela esan du biktimen ordezkariak, entzun.
28: Los nombramos para que no se nos olviden y para reconocer su lucha antifascista en las trincheras y en la España franquista.
26: Espainiako gobernuak aitortza eta erreparazio agiriak eman dizkie biktimen senidei, eta orduan jasotako zigorrak indargabetzuta geratu direla agertzen da agiri horietan.
22: Ordu bata eta 18 minutu, Erresuma Batuan udal hauteskundeetako lehen emaitzek Reform UK eskuin muturreko alderdiaren gorakada jarri dute agerian, eta Keir Starmer lehen ministroaren alderdi laboristaren gainbehera ere bai, Ingalaterrako udal kontseiluetan aulkien erdia galdu baitituzte. Alderdi laborista barruan hainbat ahotsek lidergo aldaketa eskatuaren ez duela dimisiorik emango aurreratu du Keir Starmer lehen ministroak. Londresen du informazioa Ana Errote talankideak.
29: Ez duela kargua utziko esan du Starmer lehen ministroak. Emaitzak zailak direla aitortu du. Bere hitzetan herritar askok sentitzen dute ez dela aldaketa nahikoa izan edo motelegi ari direla. Baina ez du ardura hori utziko herrialdeak kaosean murgilduko litzatekelako. Ingalaterrako udal hauteskunde hauteskundetako emaitzak ari bira kaleratzen oraingoz, eta Farage populista ari da eskuratzen emaitza hoberenak.
6: I am delighted.
29: Aldaketa historikoa dela dio eskuin muturreko populistak.
6: Overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right.
29: Ezker eta eskuin ikuspegitik ulertu dela politika orain arte, baina betidanik kontserbadoreak izan diren eremuetan irabazi duela eta laboristak nagusi izan diren eremuetan ere irabazi dezakeela erakutsi duela. Nola nahi ere, laboristentzat galerak handiak diren arren, ez dira bete aurreikuspen okerrenak. Ez oraingoz behintzat, baina Starmerrentzat kolpe handiena Gales galtzen badu izan daiteke. Goizean hasi bira bertako eta Eskoziako parlamentuak berritzeko bozak zenbatzen, eta oraindik ez dago emaitza esanguratsurik.
22: Estatu Batuen eta Iranen arteko suetenak bitartean indarrean jarraitzen du. Azken orduotan bi herrialdeek elkarri eraso egin dioten arren, suetena indarrean sartu zenetik, aurrez aurrekorik larriena izan dute Pertsiar Golkoko uretan. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko ITBren berri emailea, Mikel, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, tentsioa berriro hilo da Ormuzeko itsasartean duela hilabete adostutako sueten ikona Iranen eta Estatu Batuen arteko lehen enfrentamendu zuzena gertatu ostean. Alde bakoitzak besteari leporatzen dio tregua ustea. Estatu Batuetako komando zentralen arabera, hiru destruktore, misil, drone eta irango txalupa azkarrekin erasoak pairatu dituzte, eta horregatik posizio militarrak bombardatu zerantzun dutela diote. Teheranek, berriz, Washingtoni leporatu dio itsasartea zeharkatzen saiatzen ari zen petrolioontzi irandar baten aurka tiro egitea, eta ondoren, Estatu Batuetako ontzi militarren aurka erantzun dutela dio. Donald Trumpek garrantzia kendu dio eskaladari eta gertatutakoa abisu txiki bat izan dela dio. Estatu Batuetako presidenteak azpimarratu du suetena martxan dagoela, eta Iranek dio egoera normaltasunera itzuli dela.
22: Ondius gurutzontziko antabirus agerraldiari dagokionez, albiste lasaigarria iritsi da gaur herbereetatik, ontzian kutsatu eta hildako emakumearekin hartu emana izan zuen hegazkin azafataren kasua ez dela baiestatu, negatibo eman duela jakinarazi du Osasunaren Mundu Erakundeak. Bestalde, beste kasu susmagarri baten berri eman du Erresuma Batuak. Martxe Etxeberria, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Atlantiko hegoaldeko Tristan de Acuña Irland nazionalitate britainiarreko pertsona baten kasua da. Bertan geldialdia egin zuen ontziak apirilaren 15ean. Orengo xetasun gehiago zabaldu Osasun Agentzia Britainiarrak. Bestetik, apirilaren 24an Santa Elena uartean ontzitik atera ziren 28 bidaiarien eta haien kontaktuen arrastoa jarraitzen ari dira Osasunaren Mundu Erakundea eta pertsona hoien jatorrizko herrialdetan. Oraingoz 14 pertsona daude isolatuta Estatu Batuetan, Erresuma Batuan, Singapurren, Danimarkan, Txilen eta Frantzian, guztiak sintomari gabe. Santa Elena ontzitik atera eta gero Johannesburgon hiltzen bidaiariarekin hartu emana izan zuena azafataren inguruan, albiste lasaigarria bai Herbeheretatik, ez duela antabirusik baieztatu du Osasunaren Mundu Erakundeak. Erakundeak emanduen azken datu eguneratuen arabera, 5 kasu daude hortaz baieztatuta 4 ikerketapean, heriotzak 3, antabirus agerraldia ez dela inondik ere pandemia baten hasiera, dio Osasunaren Mundu Erakundeak.
22: Eta Kanarietara bidean den Ondius gurutzontzi barru horretan bitartean, bertan geratzen diren 147 bidaiariek sintomari gabe jarraitzen dutela, hori jakinarazi du gaur Espainiako gobernuak Oiane Perez. Madrila, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Etengabe ari da izaten kontaktua bidaiariekin eta gaur gaurkoz guztiak asintomatiko jarraitzen dute. Aurrikuspena da horrela iritsiko direla Kanarietara igandean, baina kontrakoa gertatuzkero ere euren jaioterrira bidean jarriko dituzte, kasua oso larria ezpada bentzat. Mónica García, Espainiako Osasun Ministroa.
9: Independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas igualmente.
8: 22 herrialderekin martxan dira negoziaketak aberriratze prozedura horiek adosteko, Espainiako 14 bidaiarientzat esaterako solairu oso bat prestatu dute Madrilgo Gomez Ulla erietxe militarrean 40 aldia betetzeko. Alderdi Popularrak bien bitartean polemika astintzen jarraitzen du gobernuak erantzunkizuna eskatzen dion bitartean.
10: Es la demostración de que estos 8 años de Pedro Sánchez son absolutamente vacíos.
11: Y yo lo que le pido al Partido Popular es que colabore, que ayude, que haga que todas las personas puedan regresar tranquilas y sanas a donde tienen que regresar.
8: COVID garaiko elkartasuna aldarrikatu du gobernuak.
22: Antabirusa Euskal Herrira iristeko dagoen arriskua oso txikia dela ondorioztatu dute adituek eta lasaitasunerako mezua eman dute.
3: Osasun saiak eskatuta martxan jarri da Euskadin gaixotasun kutsakorren aurrean aholkulari lanak egiteko kontseilua. Osasun alorreko aditu ezberdinek osatzen dute, gertutik egingo dute jarraipena eta egin duten lehenengo txosteneko emaitza da hori beharko balitz gainera. Donostiako ospitalean goi mailako unitate badago arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitate horretako kide da Arkaitz Azkune medikoa eta Euskal Telebistan hitz egin du.
0: Jendeak bildur asko dula ez COVID-an garaian gertatuzan guztiarekin eta oin ikusteitun irudi hauekin da zerbait kutsakorra dan kontu horrekin pues ja mundu guztia lehenoko gozakin akorratzea eta ba, izteriak

0: gabetzea eskatzeko. Bestalde, antzerkitzat jo du Sumarreko diputatuak azken egunotan jeltzanen eta sozialisten artean zabaldu den krisia, eta ez du uste polemikak gobernu koalizioa arriskuan jarri duenik. Martinezen iritziz, argi geratu da jeltzalen erreakzia ikusita, Euskadiko sozialistekin dituzten aliantzak zalantzan jarri beharrean, Moncloarekin tenkatu dutelako harremana.
1: Hauk ez dugu arriskorik ikusten. Ze azkenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak memearekin eta hori guztia hartu zen erabakia izan zen Moncloarekin harremanak ustea. Zergatik ez ditu apurtzen diputazioetako gobernuak edo Eusko Jaurlaritza. Bueno, ba, horre ez dutelako interesarik gehiengo horre hori galtzeko.
2: Goizak gaur.
0: Ordu bata eta 26 minutu jo dezagun Durangora, Monterretas enpresan gutxienez 6 langile bajan baitaude joan den astean lantegian artxeniko arnastu ondoren, langiletako bat ospitalean ere hartatu behar izan zuten. Zer gehiago dakigu gertatutako Azurtzi Garzia Durangon, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, basei langile arnasteko arazoekin bajan daude joan den asteaz geroztik. Ezagutzen ez diren arrazoiengatik, arseniko gaza arnastuta medikoaren gana joan behar izan zuten, eta egindako odol analizitan gorpuzak jasan dezakena baino arseniko kopura handiagoa atzeman zieten, horietako bat gutxienez gau bat eman zuen ospitalean. Arsenikoa elementu kimiko toxikoa da, eta industria prozesuetan beruna indartzeko erabiltzen da besteak beste. Kaltetutako langileak ELA eta Komisiones Obreras sindikatuetara jo zuten gertatutakoa salatzera, entzun urren ez urren Nagore Aizarne enpresa txiki eta ertainen ELAko arduraduna eta Alfonso Rios Euskadiko Komisiones Obreraseko lan osasuneko arduraduna.
4: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, ba garestia da analiziz, arsenikoa erabiltzea erabaki dutela. Ba bueno, beraien lanak egiteko eta ba bueno, merkeago urtetzeko.
5: Hori da kontua, prebentzio neurriak falta direla. Orain hori, ba osalani zein lan ikuskaritzari, ba ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
3: Bain zuzen, osalanek gertatutakoa argitzeko ikerketa abiatu du, lan ikuskaritza ere jakinaren gainean dago, gaur egunean zehar, azalpenak emango ditu Eizarako Berunezko perdigoiak egoizten dituen Montorretas enpresak.
0: Eta kirol albistei heldu aurretik Enkarterriko berri, izan ere herenegundik martxan da aldirietako C5 linea berria Karrantza eta Zallako Aranguren auzoa lotzen dituena, eta bertan zelau linea artezkero Karrantza eta Bilbo arteko tren zerbitzua ahalbidetzen duena. Eskualdean gustura hartu dute C5 linea berria, baina alkateek gabeziak ere nabarmendu dituzte, tartean bidaiaren iraupena ordu eta erdi behar baita trenez Karrantza eta Bilbo arteko bidea egiteko. Karrantzan Janire Gerenabarren lankide, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon, errepide sortu bete eskasean egiten den Karrantza eta Bilbo arteko ibilbide egiteko orduta 41 minutu behar dira gutxi gora bera, Arangunenen trenez aldatuta. Bidaia denborak murriztea beharrezko jotzen dute eskualde honetako bizilagunek.
7: Bi ordu Bilbora heltzeko, ba ez da oso nire ustez txarto.
6: Alkateak ere bat datoz aldarrikapen horrekin, gainera goizeko eta gaueko zerbitzuak erabiltzaileen beharretara egokitze ere eskatu dute Unai Diago eta Raúl Palacio Zalla eta Karrantzako alkateek.
8: Adostea denon artean edo koordinatzea hori, ordutegiak, frekuentziak eta barrekoak, bai beraientzat eta bai guretzat, premiazkoa da.
9: Batez ere, denboraldi, zenbat luzatzen den bidaia Bilbora joateko, ez? Duela 40 urte, nintzenean ikastera Bilbora, ordu eta 5 minutu irotzen duen zen bidaia. Orain egia da, transborde egiteko, gutxi gora bera pentsatzen dugu ordu eta 40 minutu edo 45 minutu, zun denbora garrantzitsua da.
6: Linea berriarekin tren pasabidetan mugimendua areagotuko denez, arrisku ere handitu daitekeela ohartarazi dute alkateek, eta tren pasabideak kentzea eskatu dute beste behin. C5 linea honetan bakarrik 29 tren pasabide daude, Enkarterri da pasabide gehien dituen Bizkaiko eskualdean.
0: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusian ez dugu aparteko arazorik, gala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez aurreko egunetan bezalaxe aurreikusten ditu.

0: Urrengoak Euskalmetek lasai xamar goizaldean eta nahasiago arratsaldean auxire garpena.
1: Goiz lasai baten ostean, arratsaldeko lehen orduetan hegoekialdeko haizearekin ez egonkortasun lerro bat iritsiko da eta iparralderako bidean zaparradak utziko ditu ekaitzak ere jo dezake eta lekuren batean zaparrak mardulak izan litezke, ekaitzeekin haize ere zakartu liteke eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau nahiko azkar pasatzea, beraz gaur ere arratsalde amaierarako giroa lasaitu eta ostarte zabalak ireki daitezke. Asteburuan berriz tankerako guraldiarekin jarraituko dugu. Hegoaizea ibiliko da, bihar hegoekialdetik ibiliko da, igandean hegomendebaldetik, baina bietan temperatura maksimoak epelak izango dira.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
3: Eguerdion entzule, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da, hemen, Euskal Herria Irratiaren sintonian.
4: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Eta gaur hezkuntzaz mintzatuko gara, albiste kontakizun honetan. Eta bai, aurreko egunetan bezala, lerro itxiera izanen dugu erdigunean edo gai nagusi. Gero abaik, egoera desblokeatzeko, bada proposamena luzatu diolako alderdi sozialistari. Kontatu genizuen egoera tenkatua zegoela bi gobernu bazkideen artean, bada gaur, gero abaik koalizioak fitxa mugitu du eta akordiorako, bada proposamena, elkar ulertzerako proposamena luzatu dio alderdi sozialistari. Gogoratu, osteguna baino lehen, erabaki beharko dutela zergin. Baina hezkuntza arloan ere, bestelako gaiak izan ditugu gaur, hezkuntza kontseilariak bere kezka azaldu duelako Arginanoko Maestro Ávila, eskola pribatuan ikasten duten 55 ikasleekin. Badakizu eskuin muturrako talde batek, sekta batek hartu duela eskola, eskola pribatu hau eta bertan ematen diren irakasgaiak eta ikasketak ez daude araututa, alaxe salatu du gaur Euskal Herria Bilduk parlamentuan, bitxia eman den eztabaida UPNren jarrera medio. Zabalguneko merkatuan hemen Iruñean erakusketa zabaldu da gaur. Ogitik grebara izenburupean 1951an hainbat emakume langilek hemen Iruñean elikagaien salneurriarengatik egindako grebari buruzko erakusketa da. Gaur Joseba Siron alkatea izan da irekidan. Asteburura begira jarriko gara, herri urratxe ospatuko baita iparraldeen eta gaur horri buruz, hain zuzen iparraldeko, zehaskako ikastolekin mintzatzeko aukera ere izanen dugu egitarau osoa senpereko aintziraren inguruan, izanen den egitarau osoa ezagutzeko. Badauek dira ostiral goizak utzi dizkigun albisteetako batzuk, berehala guztiak banan-banan eta xe-xe azalduko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguzkiarekin esnatu, odeiekin eta seguruenik ere euriarekin oheratuko gara. Ez egon kortasuna nagusi egun hauetan eta kasu asteburu oso uritsua datorkigulako gaur. Ostarte zabalekin esnatu gara, apurka-apurka odeiek hartu dute tokia eta orain bada odei ilunak erturatzen ari dira Iruñera. Bihartik aurrera euria nagusi, asteburu osoan zehar eta baita datorren aste osoan zehar. Hemen lehendabiziko aurreikuspenak begiratuta ikus dezakugunez. Une honetan ateri dena den, zerua gris, goibel, irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez, 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean, Luar Gartzia dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
5: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
2: Iruñerrian gaur.
6: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
7: Bizirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
8: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Junabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagundurik.
9: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
10: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
9: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
2: Iruñerrian gau, albisteak.
3: Oiturarik ez galtzeko, aurreko gunetan bezala, hezkuntza lerro itxerari buruz hitz egiten abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna. Kontatu genizuen azkeneko gobernu saioa, pasaen aste azkenekoa, beroa izan zela, Alderdi Sozialista zurekin Nafarroa eta Geroa Bairen arteko talka zuzenaren gatik. Lerro itxeraren inguruan sortutako arrakala horrei helduta. Bada, orain, eta oraindik ere ostegunera arte toki denbora badagoela kontutan hartuta, Geroa Baik fitxa mugitu du egoera desblokeatzeko eta talka zuzen hori ekidin ahal izateko. Eskualizatu dio Alderdi Sozialistari itunpeko ikastetxeetan lerroak ez murrizteko aukera elkarrekin aztertzera, ea zenolako bideak egon daitezken aztertzeko, ekiditeko, datorren osteguneko bilkuran UPNren lege proposamena aurrera ateratzea eta horrek ekartzea hezkuntza kontseilariak iragarritako kaosa. Ikusi beharko dugu zer gertatzen den aurrengo orduotan, esan bezala, bada egoera beroaren ostean Geroa Bai saiatzen ari delako berriz ere exekutibo barruko harremanak bideratzen. Gaur hezkuntza kontseilaria aditu dugu, baino beste gai batetaz hitz eginda. Gaur parlamentuan Euskal Herria Bilduk Maestro Abila eskolari buruzko galdera egin duelako. Badakizue, Arginanoko herrian zabaldu den muturreko sekta baten eskola da Maestro Abila, eskuin muturreko sekta baten eskola da, bertan 45 ikasle daude matrikulatuta, eta gaur Euskal Herria Bilduk galdera zuzena egin dio kontseilariari. Zerari dira ikasten ikasle hauek, Eneka Maiz?
11: Zerari dira ikasten neska mutila hauek? Akreditatu gabe daudenak, titulaziorik ez daukatenak, eta gure ustez babesgabe daudenak. Homologatu gabeko tituluak dituzte, horrek eramaten ditu isolamendu akademikora, isolamendu sozialera, isolamendu laboralera, diskriminazio eta zaurgarritasun egoeran egon daitezke, bazterkeria egoean, irakasleek ezagikigu ze formazio duten, betetzen dituzten bete beharreko profilak, esate baterako gainerako sistema, hezkuntza sisteman beharrezkoa den agiri bat ote duten, adibidez sexu deliturik ez izatearen agiria, ezta? Esate baterako, ez dakigu ezer absentismoaz, agnea ikaslez edo egoera zaurgarrian dauden ikaslez, neskak berdintasunean ezten ari ote diren, aukera berdintasunean azten ore ote diren ez dakigu. Zesate baterako, han lekukoren batek esan du, ta ez dakigu ala den, baina badirudi, Alvarez enziklopedia erabiltzen dutela. Zakit badakizuen zen den Alvarez enziklopedia, adin gehiago daukozunok behar badabai, da 1944 eta 1976 urte bitartean erabiltzen zen liburu sorta, erregimen frankistaren enziklopedia zen, edo da nonbait, espiritu nazionalaren formazioa oinarri duena, falangearen eta altxamenduaren aldeko edukiak zituena, familia formazioa lantzen duena zeinetan emakumearen rola etxeko lanetara mugatzen den. Eta
3: badauek adituta, hezkuntza kontseilariak bere kezka azaldu du eta behin beti ere ikerketak eta azterketak egiten dizkietela eta zerbait topatuz gero fiskaliaren esku utziko dutela azaldu du Jimenok.
12: Que me preocupa. Que me sugiere preocupación esta cuestión, como a muchos ciudadanos y ciudadanas, pero con mayor motivo por las responsabilidades que tengo el honor de ejercer.
3: Bitxia izan da, zentalderdi guztiek ezkabera azaldu dute, Maestro Abila muturreko eskuin muturreko eskola honen inguruan guztiek batken duta. UPN-ek gaur berriz ere, hezkuntzaz ari ginela, eskuin muturrak zuzendutako eskola pribatuaz ari ginela, etaren komodina erabili duelako Angel Ansa.
13: Bueno, yo en primer lugar quiero comenzar mi intervención condenando de manera clara y rotunda desde Unión del Pueblo Navarro la intolerable campaña de agresiones, amenazas, incitación al odio, persecución, ensañamiento, linchamiento público y atentados varios, incluyendo la detonación de explosivos contra esta comunidad por parte de colectivos del entorno de la izquierda abertzale como
3: Zuretal Urberriz ere UPNren ohiko komodinarekin goazen hezkuntza zaritzera, baina beste zentzu batean. Kasu honetan euskararen alde egiten duten guraso, eskola eta herriei buruz hitzeingo dugu. Badakizue, Euskal Etzaindiak eta Iruin Herriko Komunikabideak Fundazioak urtero saria ematen duela euskararen alde egiten den lanari eta aurten Kaparrosora joanen dira bertan euskara zabaltzearen alde egindako lana saritzeko Peio Arginarena.
14: Euskaltzaindiak eta Iruineko Komunikabideak Fundazioak antolatuta, Kaparrosoko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia eginen dute igandean. Herriko umeei aitortu nahi diete azken urteotan ingurune zail horretan euskaraz ikasteko egin duten esfortzua. Hala esan digu IKF Fundazioko ordezkari Kike Diez Deltzurrunek Euskal Herria Irradian.
15: Gerra ondoren ere, Diputazio barnean sortu zen Euskararen aldeko saila, eta Euskaltzaindiarekin batera, herri-zerri joan ziren ere, berriz ere Euskararen alde zerbait egin nahian, aurren bitartez. Eta orduan, aurrei azterketak egin, aurre euskaldunei, eta euskaldunak benetan zirenei, sari edarrak ematen zizkieten, ez da, zazpi mila aur saritu zituzten, 1947-tik aurrera, ez da. Gau, garai hartan, aurrek Euskara etxean ikasten zuten, eskolan ez, ezpaitzen dena erdara gutxean baitzen, ez? Orain ordea, Nafarroko zenbait tokitan, aur gehienak euskalduntzen dira ez etxean, baizik eta eskolaren bidez. Eta Kaparroso hori dagokionez, deredua duela mar bat urte jarri baitzen, eta horren ondorioz, badira, odo bada hortalde bat, euskalduna, bai Kaparroson, eta gero, banaka batzuk ere, inguruko herrietan.
14: Kaparrosoko dereduko guraso batekin ere mintzatu gara. Josune Perezek aipatu digunez, euskara arrotza zen herrian eta inguruan, duela zenbait urte, baina poliki-poliki herritarrek gertuago sentitzen dute euskara.
16: Azkeneko urteotan sekulako aldaketa nabaritu ahal izan da, bai? Hasieran, ez, agian eredua bost familia ziziren, familia horiek azizirenea, herrian jendea ikusten zenuen kezkati, ez zer egin behar dute hauek, ez zer ekarri behar dute hauek, ez? Osea, oso ez ezagunatzen zerbait, ez? Eta nik uste dut, gainera, beldurra edo sortzen zuen zerbait zela, ez? Eta nik uste dut, ikusi dutenean, ez? Gure kultura dela, nahi duguna, mantendu nahi duguna, ez? Et, eskubidea dugula guken euskaraz ikasteko, ez? Ja, nik uste dut polikinaka hori bai, oso poliki, baina normaltasun bat ematen hasi garela, ez? Euskarari, euskarantzuteari, euskaraz hitz egin ahal izateari.
14: Kaparrosoko eta inguruko aur euskaldunak saritzeko ekitaldia igandean 12:30etan Espainia plazan izanen da. Ume bakoitzak saria bertan jasoko du.
3: Mil esker Peio, Iruñera itzuliko gara, kasu honetan Zabalguneko azokara merkatura, bertan zabaldu baita gaur ogitik grebara argazki erakusketa. 1951an hainbat emakumeek likagaien salneurrien gorakadarengatik egindako greba gogoratzen duen ekimena. Joseba Siron alkatea izan da Zabalgunean.
17: Gertaera historiko handiez hitz egiten denean, hiri edo herrialde baten norabide aldatu zuten gertaerez agertzen diren izenak, gizonen izenak izaten dira normalean. Askotan, esan izan zaigu beste garai batzu zirela. Emakumeek beste leku batzuk betetzen zituztela. Haien lekua etxean zegoela, zaintzan, askuntzan, etzeudela bizitza sozialean, politikoan edo kulturalean. Baina hori ez da egia, edo ez da, behintzat, beti egia izaten. Pero todas gobernu zibilaren egoitzara dela dignidad. Emakume haiek ez zuten manifesturik egin. Ez zuten itxaron inork baimena eman arte. Plantatu egin ziren, boikota egin zioten salmentari. Ahal bezala antolatu ziren, eta merkatu horretatik 300 emakume inguru gobernu zibilaren egoitzaraino joan ziren protesta egitera. Keinu hark, berezkoa irudi zezakeena, indar politiko sozial eta gizatiar handia zuen. Ausardia ekintza bat izan zen hiri erdian, non protesta egitea garai hartan etzen batere erraza.
3: Gozen orain, bestelako gaiak jorratzera. Asteburu hontan, Rease sareak ekonomia sozialaren topaketa antolatu duelako, antolatzaileekin Maialen Uartearen olankideak hitz egin du. Maialen, eguerdion.
18: Eguerdion, ekonomia soziala eta solidarioari buruz hitz eginen dute bai asteburuan hemen Iruñean, izan ere ideariaren 17. edizioaren hasiera izanen da. Ekonomia soziala eta solidarioaren topaketa arratsaldeko 4:30etan izanen da hasiera ofiziala, bertan izanen dira Nafarroko Gobernuko Eskubide Sozialetan Arako kontseilari Mari Carmen Maeztu eta baita Iruñeko udaleko zinegotzi Garbine Bueno ere. Ekonomia mota hori pertsona erdigunean jartzen duena eta errespetuz jokatzen duena inguruarekin osasun honean dagoela adierazi du Xanti Quiroga Reaseko kideak.
19: Hanik esako nuke handia dela eta gainera gero eta handiago. Igual zoritzarrez Iruñerrian gehiegi kokatuta, beste eskualdetara salto egin behar dugulako eta beste eskualdetan lortu behar dugulako dauden ekimenak basaretu, baina orokorrean nik uste dut oso osasun honean gaudela.
18: 62 bazkide, 568 langile, 2500 voluntario eta 37 milioi euroko diru sarrerak izan zituzten iaz. Ekitatea, lan duina, jasangarritasuna, lankidetza, aberastasunaren banaketa eta ingurumenerako konpromisoa bultzatzen dituzte.
19: Oraindik badago jende asko oraindik ezagutzen ez duela eta horren ondorioz galtzen dituela hornek ematen dituen aukera guztiak. Ba, ekonomia arruntan izan beharrean, ba, pertsonak erdian kokatzen duen, ba, ekonomia aintzat hartzen duela, beste ekonomia mota adibidez, zaintzarena eta orokorrean erreproduktiboa ditzen dugun ekonomia. Eta batez ere, ba, etekinean murgildurik ez dagoen ekonomia baten eskura, ba, egotea eta guztion onura jasotzea importantea dela.
18: Aberastasunaren bidezko banaketari buruzko hausnarketa bideratuko dute, bereziki topaketa hauetan, justizia sozialen ere fokoa jarrita.
19: Ba, pertsona eta kolektiboien guztien hausnarketa kolektiboa da, gero ere bez bakarrik kontu teorikoak, kontu praktikoak eta tailerrak ere egiten dira, hausnartzen dugu nola gauden, eta egiten dugu hausnarketa bat, etorkizunari begira nola izan eraginkorragoak eta nola iritsi jende gehiagorengana. Elementu horiek izango zirela, gero ere elementu ludikoak ere badaudela erdian, baina hori guztiarekin partekatzen dugu idearian.
18: Diruaren erabilera eta balioaren zentzua berritu behar direla uste dute eta oinarri komunitarioko ekonomia erreal baterako tresna izan, gizarte ekitatibo, inklusibo eta autonomoak ere txikitzeko aukera emanen duela sinetxirik daude.
2: Iruñerrian gaur.
20: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
21: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
22: Erraiak arte bitartekaritzako programa ostiral eta larun batean eginen da Ciudadelan, eta lantegiak, jolasak, kontzertuak, instalazioak eta performanseak egonen dira dardarka zerbait gertadadin lelopean. Sarrera librea da toki guztiak bete arte. Pompelo Zibiboksean ostiralean 8:00etan Anarik kontzertua emanen du. Egileak oso berea den soinu bat garatu du eta Euskal Herriko ahots garrantzitsuenen artean dago. Ikuskizun horrek emanen dio hasiera kantu eta hitza formatu txikiko kontzertu zikloari. Eta aurten, Sara Zuzaia, Izaki Gardenak, Xak, Bisaiak, Kaskezur eta Erromintxelak artistek parte hartuko dute. Eta Pompelo Zibiboksean ere bai, larun batean, ordu batetan, seietan eta zazpietan, familia osoaren dako euskarazko ikuskizuna dago programatuta. Hiru elementu murgiltza esperientzia magikoa. Zazpi urtetik gorako aurrak, bidaia multisensorial baten protagonistak izanen dira, Odei Magoaren eskutik. Jarduera egiteko aurrez izena eman behar da.
21: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
22: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
0: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
22: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
0: Itzordua zentrolarrotxapea.com. Ikas eta ari euskaraz. Maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion Euskaltegian. Maiatzaren 11tik ekainaren 10rera. 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean. Arturo Kampion Euskaltegia.
3: Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun egiten ari gara ostiral honetan, festa giroa sartu zaigu eta dudarik gabe, asteburu honetan festa Senpereko lakuaren inguruan izanen da urteroko herri urratsek iparraldeko ikastolak eta euskara sustatzeko festa suposatuko duelako. Haiekin solasteko aukera izanen dugu, Maialen.
18: Bai, Ipar Euskal Herriko euskarazko irakaskuntza Seaskako ikastolek ziurtatzen dute ikasleak baxo azterketak euskaraz egin nahi dituzte urteotako aldarrikapena izaten ari da. Aurrera egin beharrean salatu dute matematikako atala ere ezinen dutela euskaraz egin. Eta hori jakinarazi dietela duela gutxi, hala adierazi digu Erik Etxart Seaskako lehendakari ikideak. Horrez gain, ikastoletarako eskatuak dituzten irakasle gehiago ere ez dituztela izanen ezagutu berri dute azken orduetan. Hortaz, inoiz baino beharrezkoagoa da herri urratsen bidez babesa ematea. Festa izanen delako, baina aldarrikapena ere bai. Erik Etxartekin ere hitz eginen dugu. Seaskako lehendakari ikidea, Erik Etxart, egunon?
1: Bai, zuri ere.
18: Nola doa herri urratxen aurtengo prestaketa?
1: Ba, beti bezala, lan omdia, eta orain igandearen zain.
18: Herri urratx, zenbaterainokoa da garrantzitsua, ezinbestekoa, ba hori, iparraldeko ikastolen etorkizuna eusteko?
1: Misa hortako jaia gehienen gizan, bi arrazoien batik garrantzitsua da, guretzat, alde batetik ba, ekarpen ekonomiko ezinbestekoa dugulako hortik. Eta bestetik euskal zaleak eta herriuntako ikastolen sustengatzailea biltzeko eta komunitate horri gorpuz bat emateko.
18: Aurten egitaragua ikusita, aurreko urtetan bezala oparoa, musika eskaintza zabala ikusten ari gara, urrentzako ekimenak, bazkariak, giroa ezta faltako?
1: Ez, hori da, gune diferentetan proposamen kultural oparoa da, erran duzu mezela, eta pentsatzen dugu jendeak izanen duela aukera gozatzeko.
18: Autobus ugari urbilduko dira Senperera urten ere, karabanentzako tokia ere atontzen duzu,
1: Bai, egia da nik xetasun guztiak ez ditut, egia da herri urrats antolatzeko badugula guri lotua den elkarte bat, gurasoeko osatua, horrek ikaragarri laguntzen gaitu, eta ba, gu pixate hildo ofiziala lantzen dugu, eta gero hor herri urratxen badira beste 10 guraso festa hori prestatzen dutenak.
18: Igandean iritsiko da festa handi hori, zergatik joan beharko genuke igandean Senperera?
1: Ba, alde batetik eguna gozatzera, dudai gabe, baina bestaldetik, ba, dakizuen bezala pixkat iparraldeko ikastolek une hontan frantxez eskunde nazionalarekin baditugu tentsiogune batzuk, eta dudari gabe aukera bada ere gure sustengatzeko eta euskararen komunitatea sustengatzeko.
18: Beraz, aldarrikapenak ere ez dira faltako, besteak beste duela gutxi ikusi ditugu gazteak baxoa euskaraz eskatzen.
1: Bai, azken astetan badenuen gai hori, azterketak euskaraz aitzina egin beharrean gibel egin dela, azkenean hor basoan ba ez digutelako emanen baimenik ba azterketa berri batuk euskaraz egiteko, eta alderantziz garaian euskaraz itentzen matematikak ere erdaraz egitera behartuko dituzte gure ikasleak, baina gure ikasleak erran dute ba ezetz, euskaraz eginen dutela azterketa hori. Bai, eta beraz, beste aldetik ere, jakin dugu, asteuntan, behar genituen irakasle postu gehiagriak batez ere bigarren hezkuntzan ez dizkigutela emanen, eta horre ere, ba, azken aldian, erraten ziguten euskal irakaskuntzan eta ikastolek aitzina indarko zutela, eta hortan ere aitzina ez, baizik eta gibelka ari gara, beraz, bigarren kezka iturri bat gehitu zaigu, egun hauetan, beraz, are arrazoi gehiago euskal zaleak urbiltzeko eta sustengatzeko.
18: Kusiko dugu afera hori ere zertan geratzen den, Erik Etxart, Seaskako lehendakari kide, eskerrik asko?
1: Bai, zuri.
3: Mi esker, Erik, Maialen ez mugitu, gaur ere, Biurdan Institutora joanen garelako, bertan urteroko irakurketa egin dute, aurten gainera Palestinara begira egindako lehen.
18: Bai, euskaraz aritzen da Gaztetxoekin Biurdan Institutua, eta gaur izan dute irakurketa publikoaren eguna, 25. Ja da. Liburuaren egunaren bueltan antolatzen dute urtero, 2000. Urteaz geroztik, Joesako kazetari estatu batu harrak idatzi eta marrazturiko Palestina komiki liburu hautatu dute Julen Gabiriak itzulitakoa. Hasier Azpiliko eta euskara irakaslea da Biurdan Institutuan.
4: Aukeratu genuen Jerusalemen Palestina hau euskarazko bertsioan batetik komiki bazelako eta gutxitan egin nintzen dugu komikien inguruan, bertetik itzulpen bazelako euskaratze bat eta hirugarrenik gaiagatik, ez? Oraindik martxan dago 2024. Urtean Israelek abiatu zuen genozidioa eta bueno, hori salatzen jarraitzeko irutu zegoen aukera hona zela ba literatura eta salaketa uztartzea.
18: Irakurtzaletasuna sustatzea helburu du besteak beste irakurketa publikoak, ikasleak, gurasoak, irakasleak, ikasleoiak eta kanpoko gonbidatuak txandaka ari dira parte hartzen. Tartean Jon Mari Ezkurrena eta Laia Salsamendi pilotariak, Susreko Lina Bertsolaria, Jala Nafarroako kideak eta bideo bidez ariko diren Gorka Urbizu eta Pirritxe eta Porrotx besteak beste.
4: Normalan ez, denok hasten irakurtzen irudien bidez, eta egia da, pues gaztetxoen dako izan daitezkela erakargarriago, baina badago adin bat non usten zaio komikiak irakurtzeari. Eta izaten da nera bezaroa, gero igual berreskuratzen da ba, gaztaroan, edo ja, elduagoak garelarik. Eta orduan egia da, institutoko adin hori pixkat kritikoa da, eta bueno, alde horretatik ere, nuzti, bultzatu nahi dugu komikiak irakurtzea. Eta gainera, bueno, hau askotan lotzen dugu komikia, ba, bueno, barre egiteko, ez, modu horrekin, baina, bueno, berez komikiak ere izan daitezke gauza serioak komentatzeko, edo esplikatzeko, atzo zera, maiunguru horretan errantzuten bezala, eta, bueno, horretara ere bideratu nahi ditugu gaztetxo hauek, ez, pues, gauza serioak komiki bidez irakurtzera.
18: Irakurketa publikoaren saioa bukatzea izanen da orain, espero dutena da, balio dezala ekitaldi xume honek ere Palestinaz hitz egiten segitzeko.
3: Mil esker, Maialen, bada irakurketa honekin iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara. Gozatu asteburua, zerri urratzen, zabalguneko festetan edo egoten zaren edozen tokitan astelenean elkarrekin izanen gara berriz ere. Astu asteburuan.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian abian da Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa 2022ko Eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko gazte hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo Plazako dantzaleku baten kanpoaldean. Bi akusatu nagusientzat 22 urteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak, bietako bat hiltzailea delakoan eta bestea berriz honi hilketa gauzatzeko labana eman ziolakoan.
2: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y en
1: epaiketaren atarian Jorge Bermúdez fiskalak adierazi du badaudela nahiko azantzu bere ustez errugabetasun presuntzioari aurre egiteko. Gaur epaimaia osatuta datorren astelenean hasiko dira deklaratzen lehen lekukoak. Berehala kontatuko dizuegu bestalde, zer salatu duen Arabako ikasle talde batek Mediterraneoko gurutzontzi batean egindako ikasbidaia pribatuarekin lotuta. Ontzi horretan ukituak egin dizkietelakoan gutxienez 8 salaketa jarri dituzte Guardia Zibilaren aurrean eta beste 2 ertzaintzaren aurrean, kasu honetan adin txikikoei drogak eta alkola hartzera behartzeagatik. Jakin berri dugu 3 gazte dituztela ikerketapean gertakari hauekin lotuta. Eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
3: Irundik hasita mugan migratzaileak hegoaldetik iparraldera ez ezik iparraldetik hegoaldera ere igarotzen direla sumatu dute lehen aldiz bertako harrera erakundeek 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten iaz eta egokintzapen falta tarteko Europarako bidea hartu arren ikusi dute asko itzultzea erabakitzen dutela. Naia Díaz de Corcuera Irungo gurutze gorrik ordezkaria da.
4: Bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues bere expectativa quedó es direla bete eta horresegatik pues bueno batzuk bidaian bueltan egin dute.
3: Nazioartean erresuma batura begira gara, udal hauteskunde lehen emaitzek Reform UK alderdi populistaren gorakada eta laboristen ondoratzea utzi baitute agerian. Ingalaterrako udal kontseiluetan aulkien erdia galduta porrota onartu du Keir Starmer lehen ministroak.
5: These are really tough results and I'm not going to walk away.
3: Baina ez duela dimitituko esan du lehen emaitzak eskutan aldaketa historikoa nabarmendu du Nigel Farage Reform UK-ko buruak.
6: You're witnessing an historic shift in British politics. This is now the most national of all parties.
3: Laboristen eta kontserbadoren bizkar egin du gora eskuin muturreko alderdiak eta antivirus gaitzari dagokionez lasaitzeko albisteak ere bai, virusaz kutsatuta hiltzen emakumearekin bidaiatu zuen eta sintomak zituen hegazkin azafatak negatibo eman baitu osasunaren mundu erakundeak jakitera eman duenez, agerraldia izan den Ondius gurutze ontzia Kanarietara bidean da. Bidaiariek sintomarik gabe jarraitzen dutela dio Espainiako gobernuak eta lasaitasun mezua baita ere Jaurlaritzako osasun sailetik. Gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia da adituen arabera. Arkaitz Azkune Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko prestatu duten unitateko kidea da.
7: Jendeak bildur asko dura ez COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, ba histeria kolektibo hori batutan ulergarri izan daiteke, baina nik uste gaur datu zientifikoetan oinarrituta daukan esperientziaren oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Eta Euskal Herriko Unibertsitateak gaur iragarri duen ekitaldi handi hori ere nabarmendu nahi dizuegu, bere historian lehen aldiz, festa handi bat antolatu baitu, 3 kampusetako 4. Mailako ikasketak eta gradu ondoko amaitu dituzten ikasleentzat ekitaldi hori Bilbon Samamesen antolatuko du Euskal Herriko Unibertsitateak ekainaren 12an. Nerea Sarregi, Bilbo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, ikasleen beraien eskariak entzunda antolatu dute ekainaren 12an arratsaldeko 6:30etan 4. Mailako ikasleak gradu guztietakoak eta baita gradu ondokoak ere batuko dituzte Samamesen graduazio ekitaldirako. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
9: Ekitaldi oso berezia izango da, gure ikasleen eskaeratik sortutako ekitaldia da. Unibertsitate ikasketen amaiera modu bateratuan ospatu nahi dutelako.
8: Eta gonbidapena gizarte osoarentzat da, graduazio ekitaldia zarago sorpresa ugari izango direlako. Euskal Herriko musika talde ezagunen emanaldiak, zientzia divulgazioarekin lotutako aurkezpenak, bertsolariak, sarien banaketa, ikaslei banda eta txapela jarriko diete, eta gonbidapena gaur bertan bidaliko diete inskribatu daitezen, ez ditxuka. Garai errektore ordea.
10: Gustatuko litzaiguke San Mames betetzea. Zelaian bertan ikasleak egongo dira, 6.000 ikasle inguru. Inguruan senitartekoak lagunak animatzen ditugu bertaratzera, zu importa senide edo lagun bat espada graduatzen.
11: Ba, senideek, lagunek eta gainontzeko ikuslek 19 euroko sarrera ordaindu beharko dute gaur bertan salgai jarriko dituzte EHUren webgunean.
1: Horixe ba, unibertsitateak gaur iragarri duen errepidetan zer barriego zalkorta.
12: Auto bat ondatuta dago Bizkaia 10ean Bilbon, San Mameserako irteran Donostiarako norabidean ondorioz ilara txikiak sortzen ari dira leku horretan. Hori momentukoa, asteburura begira berez kontuan hartzeko bi ohar baditugu, batetik gaur gaueko 10etatik igandeko gaueko 10ak arte, erabat itxita egongo da bi norabidetan 15 autobidearen Gipuzkoako zatia. Andoain eta Berastegi artean Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik izango da. Eta bestetik, gaur arratsaldetik igande goiz arte ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Hendaia eta Baiona artean. Donibane Lohizune inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik. Ordu bete barru arratsaldeko 3etatik igande goizeko 11ak arte zehatz esatera eta aurrengo bi asteburuetan ere antzeko etenak egingo dituzte Lapurdiko trenbidetan.
1: Eguraldiari dagokionez, hauxe Euskalmetek datozen orduotarako iragarri diguna.
13: Goiz lasai baten ostean, arratsaldeko lehen orduetan, hegoekialdeko haizearekin, ezegonkortasun lerro bat iritsiko da, eta iparralderako bidean, zaparra daukutziko ditu, ekaitzak ere jodezak eta lekuren batean zaparrak mardulak izan litezke, ekaitzekin haizere zakartu liteke, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau neko azkar pasatzea, beraz gaur ere arratsaldea amaierarako, giroa lasaitu eta ostarte zabalak ireki daitezke. Asteburuan berriz, tankerako guraldiarekin jarraituko dugu. Egoa ize ebiliko da, bihar ego eki aldetik ebiliko da, igandean ego mende baldetik, baina bietan temperatura maksimoak epelak izango dira.
1: Eta sarrera osatzeko abesti berri bat, The Beatles taldeak bere azken diskoa kaleratu zuela, 56 urte bete direnean.
3: McCartney eta Ringo Starr The Beatles taldeko bi partaideek entzuten ari garen Home to Us abestia kaleratu dute, euskaraz Gure Etxea. Ahotxe elkarrizketa batean oinarritzen da, biek Liverpoolen izandako hasiera xumeak gogora ekartzen ditu. Abesti hau McCartney hilaren 29ean kaleratuko duen The Voice of Donny John Lane diskako best

0: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Leire Carrera, ordubiak eta zazpi minutu.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
0: Aurreratu dizkizugun gaiei heldu aurretik, azken ordukoa enplegu alorrean, ela sindikatuak kaleratu berri duen ohar batean jakinarazi berri baitu, Siden horrek Azkoitian duen lantegian 28 langile Reinosara, Kantabriara bideratuko dituztela, leku aldatze horien atzean kaleratzeak gaudela salatu du ELA Kanai Sausti.
2: ELA sindikatuak adierazi du orain baino lehen salatu izan duela Sidenor Azkoitiko lantegia desegin nahian dabilela eta hori betetzen ari dela kontraesanez betetako prozedura baten bidez. Kaleratu duen oharrean dio 28 langile kaleratu dituztela eta horietatik bi euren borondatez joango direla Reinosara, beste bi behartuta eta gainerakoak kalte ordainak emanda kaleratuko dituztela. ELA gaineratu du kaleratze horiek gauzatuko direla enpresak azken urteetan dirua irabazi arren 2024an 14 milioi eta ia 7 milioi euroko irabaziak izan zituen. Sindikatu aslatu du 2024tik 150 lanpostu baino gehiago suntzitu dituela Siden horrek. Egoera honi aurre egiteko bide sindikal eta juridikoak iragarri ditu.
0: Hori Azkoitian, Durangon berriz, Montorretas enpresan sei langile bajan daude joan den astean Artxeniko arnastu ondoren eta langiletako bat ospitalean ere hartatu behar izan zuten. Horren ez horren entzongo ditugu ELAko Nagorea Izarna eta Komisioneseko Alfonso Rios.
3: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, garestia dan aletiz, arsenikoa erabiltzea erabaki dutela, beraien lanak egiteko eta merkeago urtetzeko.
4: Hori da kontua, prebentzio neurriak falta direla. Orain hori, osalani zein lan ikuskaritzari ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
0: Bizkaitik atera gabe, bestelako albiste ekonomikoak ere bai, Bizkaiko Foru Aldundiak 37 milioi euroko inbertsioa iragarri baitu Zornotzako AIC Automotive Intelligence Center, autogintza sektorearen lehiakortasuna hobetzeko zentro hori handitzeko.
5: Ia 22.000 metro karratuko espazio berriara ikiko dute bosgarren fase honetan eta hain jasoko dituzte besteak beste enpresen berrikuntza unitate berriak, esperimentazio zentroak eta ibilgailu elektrikoen karga sistema aurreratuak nazioarteko testu inguruna hasian, etorkizuneko mugikortasuneko soluzioak bultzatzeko espazioa izango da, Elixabete Etxanobe, aldu nagusiak nabarmendu duenez.
6: Erantzunak eman nahi doguz aurrean daukagusan erronkei. Automobilgintzaren Europako industriak bere historiako unerik txarrenari egin behar dio aurre. Salmenten berakadaren, Asiako industriaren aurrean lehiakortasuna galtzearen, mugazergen ondorioz. Eta ez da batxe puntual bat. Bizkaiko Foru Aldundiak eta AIC Fundazioak elkarrekin eman dugu barriro urrats hau. Bizkaiak izan dena izaten jarrai dezan. Lurralde industriala, berritzailea eta etorkizunera begira dagoena.
0: Gainerakoan, Arabako ikasle talde batek Mediterraneoko gurutzontzi batean egindako ikasbidea pribatuan salatzen ari direnak edo salatu dituztenak ditugu izpide, ontzi horretan ukituak egintzizkietela eta gutxienez 8 salaketa aurkeztu dituzte Guardia Zibilaren aurrean eta beste bi ertzaintzaren aurrean, kasu honetan gurutzontzian adintxikeko drogak eta alkola hartzera behartu zituztelakoan. EITB-k jakin berri duenez gutxienez 3 pertsona baditu Guardia Zibilak ikerketapean, 18 urte etigorako 3 gazte dira, Xunarozen arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, horixe da azken orduan, gutxienez 3 pertsona badituela Guardia Zibilak ikerketapean, 3 gazteak dira, adinez nagusiak. Maiatzaren lehenean, gertakarien berri izan zutenetik, adin txikikoen fiskaltzara eta Bartzelonako guardiako epaitegira pasa dute kasua, eta bertan ari dira deklarazioa hartzen, hainbat adin txikikori eta lekukori. Esan dugu aurreko albistegian ere, dagoeneko 10 salaketa badirela, hoietako 8 Bartzelonan bertan aurkeztuta, guztietan ukituak salatu dituzte, ertzaintzan berriz beste bi daude, eta azken hauetan mehatxuak eta droga eta alkola hartzera behartu zituztela. Bingen Zupiria, Segurtasun Sailburua.
8: Mi familiak salatu dute beraien seme alabak, 14-15 urteko adintxikikoak behartu dituztela alkola eta drogak hartzera. Eta kaso batean gainera, bi horietako kaso batean mehatxuak ere salatzen dira.
7: Gogoratu Mediterraneotik gurutzontzi batean bidaia egin zuten ehun bat adin txikikori buruz ari garela, bidaia pribatua zen eta bertan parte hartu zuten Durako ikasbidea ikastolako ikasleek ez ezik, baita Iruña Okako institutoko ikasleek ere.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian bestalde Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan herri epaimaia osatzen ari dira une honetan. Datorren astelenean entzungo ditugu lehen lekukoen deklarazioak. 2022ko Eguberriko izaldean intzuten 24 urteko Hernaniko gaztea labankadaz Donostiako Okendo Plazako dantzaleku baten kanpoaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna. Gaur auzitegiaren atarian fiskalak eta ustezko hiltzailearen abokatuak hartu dute hitza. Igotzalkort arratsaldeon.
9: Arratsaldeon. Jorge Bermudez kasuko fiskalak 22 urteko espetxe zigora eskatzen du bi akusatu nagusientzat, ustezko hiltzailea da bai bata eta ari ustez labana eman ziona. Bestea fiskalaren arabera eraso egingo zuela jakitun eman zion.
10: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia.
9: Errogabetasun presuntzio aurratzeko adina zantzo badagoela ziur da Bermudez fiskala. Akusazio partikular den sendiak irurte gehiago 25 urte arteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu horientzat. Hirugarren akusatu bat ere bada, bi akusatu nagusiekin zegoen emakumea ikerketa oztopatu duelakoan 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazioek eta fiskalak. Gaur epaitegi atarian ustezko hiltzailearen ofiziozko abokatuak ere hartu du hitza.
11: La defensa entiende que existen una serie determinadas particularidades por llevarlo así.
9: Kasuak badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela aurreratu du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuko da bai gaur eta aurretiazko galdeak argitu ostean astelenean lehen lekukoak entzungo ditugu. Akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da, hiru aste ere luzatu daiteken epaiketa da.
0: Ordubiak eta 14 minutu jar gaitezen erresuma batura begira, udal hauteskundeetako lehen emaitzek Reform UK eskuin Muturreko alderdiaren gorakada jarri baitute agerian eta aldi berean Keir Starmer lehen ministroaren alderdi laboristaren gainbehera Ingalaterrako udal kontseiluetan aulkien erdiak galdu dituzte laboristek. Alderdi honen barruan hainbat ahotsek lidergo aldaketa eskatu duten horrearen ez duela dimisiorik emango, hori jada aurreratu du Keir Starmer lehen ministroak. Ane Rotetak du informazioa Londresen.
12: Ez duela kargua utziko esan du Starmer lehen ministroak. Emaitzak zailak direla aitortu du.
13: It's a really tough result.
12: Bere hitzetan herritar askok sentitzen dute ez dela aldaketa nahikoa izan edo motelegiari direla.
13: The voters have sent a message about the pace of change.
12: Baina ez du ardura hori utziko herrialdeak kaosean murgilduko litzatekelako.
13: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
12: Ingalaterrako udal hauteskundeetako emaitzak ari bira kaleratzen oraingoz eta Farage populista ari da eskuratzen emaitza hoberenak.
13: I am delighted.
12: Aldaketa historikoa dela dio eskuin muturreko populistak.
13: Overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right.
12: Ezker eta eskuin ikuspegitik ulertu dela politika orain arte, baina betidanik kontserbadoreak izan diren eremuetan irabazi duela eta laboristak nagusi izan diren eremuetan ere irabazi dezakeela erakutsi duela. Nola nahi ere, laboristentzat galerak handiak diren arren ez dira bete aurre ikuspen okerrenak. Ez oraingoz behintzat, baina ez Starmerrentzat kolpe handiena Gales galtzen badu izan daiteke. Goizean hasi bira bertako eta Eskoziako parlamentuak berritzeko bozak zenbatzen eta oraindik ez dago emaitza esanguratsurik.
0: Mikel Aramendi, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
0: Beraz, oraindik Galesko eta Eskoziako parlamentuetako emaitzen zain, baina jada etxera joateko asmorik ez duela adierazi du Keir Starmer lehen ministro laboristak, alderdi barruan hainbat ahotsek lider aldaketa eskatu duten arren, zenbateko kolpea dira emaitza hauek laboristentzat?
14: Haudia. Haudia, nik usten dut behar bada bazegoen aurreikuspen oraindik okerrago bat, baino kolpea ikaragarria da, baina ez da ez ustekoa, hau da, hau iragartzen zuten inkestek, eta baita ere esan beharko litzateke, antzeko zerbait gertatu zitzaien toriei duela pare bat urte, ez da? Beraz, hemen errepika baten aurrean gaude, ni ez nau bat ere harritu Starmerrek orain esatea ez dela joango, eutxe ingo diola, baina berak ere jakin behar du, planteatu duen hori, hau da, edo ni edo kaosa ez dakit benetan autu oteren, hau da, berak jarraitzea ere ez oteren kaosaren abia puntua, zeren eta bere problemarik handienak ez dira etorriko noski emaitza hauetatik zuzenean, baina bai zehar bidez. laborista askok eta postua galdu dituzten edo galtzea reuki ditzaketen laborista askok pentsatzen dute Starmer dela zama eta dela atzera karga. Eta orduan, hor barruan sortuko da ezin egon hori, eta beraz, bueno, joatea kaosa izan daiteke, baino jarraitzea ere kaosa izan daiteke.
0: Hori laboristei dagokienez, Mikel, Ingalaterrako udala hauteskundetako orain arteko emaitzak eskutal, Nigel Farage-en Reform UK, eskuin muturreko alderdi populistak eskuratu ditu alki gehien, naiz eta gero horrek ez dizkion seguruen erik, ez da udal alkatetzak neurri berean emango sistemaren berezitasunagatik. Edo nola ere, ezker eta eskuin paradigma horrek jada ez duela balio, esan du Farage-ek, kontserbadoren eta laboristen barrutiak eskuratu dituela aldarrikatuta. Sakoneko aldaketa ikusten ari gara, Mikel, politika Britainiarrean, zein da zure irakurketa?
14: Nik usen dut, sakoneko aldaketa bat egon badagoela, baina espalditi da. Torrela, azken finean, resumatuko politika egintzen amarkada hauetan ikusi deguna, izan da, ezkerrat eskuinaren arteko muga horiek, erabat lausotu edo ezabatu egin direla. Oda, zertzen Tony Blairren hirugarren bidea. Ba, bueno, antzeko zerbait. Ez, nik usen dut, guzti honetan, getatzen ari dena, dela, alde bat que partidu klasikoak bueno, ba ez dakit pikutara joaten, baina bueno, behintzat indarra galtzen ari dira, eta orduan, onelako hauteskunde lokal batzuetan, beste aukera batzuen posibilitatea, asko zaudiagoa. Edo nola ere ikusten dugu baita ere, hauteskunde municipal edo hauetan, egon dela estatu tenoreko bozketa bat. Hala, Farageren reformek ez du aurrera egin bere kudeak eta kapazitatea gatik edo lekuan lekuko bertuten gantik, baizik eta ezin egon sozial, politiko eta estrategiko bat dagoelako. Benetan berbale galdetu beharko genukena da, zergatik erresuma batuan, Europan ia ultra eskuineko edo oso eskuineko autuak atzerak hasi direla ematen duen momentu honetan erresuma batuan oraindik aurrera egiten jarraitzen duten eta jarraituko dute. Bueno, dudarik gabe esplikabideetako bat da noski partidu klasikoak pikutara joaten ari direla, zeren eta laurize galduntzen guziarekin toriek ere, ja, beste horren beste edo, baina bentsat proportzioen alatzu galdu dutelako, beraz irakurketa hori egin beharko litzatik.
0: Eta ari horrela, Mikel, oraindik asko falta da, hiru urte geratzen dira hauteskunde orokorretarako, baina gaurko emaitzak errepikatu litezke, Westminsterreako itzorduan, hauteskundetan?
14: Ni ez naiz une honetan kapaz esateko ebendik hiru urtera lehenago espalimalea ze panorama izango den erresuma batuan eta segura eski bertan ari direnak ere ez dakite. Nik duda egiten dut Keir Starmer kapaz izango teden ez hemendik hiru urtera, baizik eta bere edo, bueno, laboristen agintaldienen amaieraraino iristeko. Hau da, ez ote duen bere partiduaren barruko matxinada batek erori araziko. Apustuak onartuko dituzke.
0: Mikel Aramendi, eskerrik asko ondo izan.
14: Urrengo arte.
0: Europaren egunaren bezperan gara, Europar Batasunaren berregituratze prozesuari ere jarri nahi diogu arreta. Izan ere, Estatu Batuen jarrera erasokorrak bigarren mundu gerraz geroztik indarrean diren planteamentuak aldatu ditu. Atzo kontatu genizuen energian, merkataritzan edota defentsa alorretan ere bai, Europak albo batera utzi nahi du bere menpekotasun militarra eta Alemania da birrarmatze horren adibide garbiena. Ane Irazabal lankideak Carlos Masala Alemaniako gobernuaren defentsa aholkulariarekin hitz egin du.
15: Deutschland erhält heute mehr als ein Waffensystem.
16: Alemaniak potentzia militar berria bilakatu nahi du, alegia Europako armada konbentzionalik handiena, eta azken 80 urteotako berrarmatzerik handiena abiarazi du, baina zer esan nahi du zehazki horrek?
17: Europe is becoming less important for the US, and this is very clear since Trump took office.
16: Prozesu hori ulertzeko Alemaniako ahotsik prestigiotsuenarekin batu gara, Carlo Masala irakaslearekin, eta esan digu NATO europartu beharra dagoela.
17: Meaning taking over more responsibilities in NATO.
16: Eta prozesua azkartu beharra dagoela.
17: It's time I think that we should speed up.
16: Mertzen gobernuak eta NATO adostu dute 2031-arako Alemaniak 260.000 soldadu aktibo eta 200.000 erreserbista izango dituela. Eta hori lortzeko derrigorrezko zerbitzu militarraren alde dago.
17: Don't get to the numbers we promised to NATO just with the voluntary system.
16: Eta zergatik, ba, uste duelako ez direla, NATO-ri hitzemandako zifretara iritsiko, borondatezko soldadutzarekin soilik. Baina horrek haserria eragindu belaunaldi berrien artean, dagoeneko milaka gaztek herrialdeko kaleak hartu dituzte soldadutza eredu berriaren aurka, momentuz voluntarioa dena, baina zozketa bidez errekrutamendurako bidea irekitzen duena. Edonola ere, paradigma aldaketa honetan, nuklearra itzultzeko aukera eztabaidatik kanpo dago.
17: Not even a support in Germany to have Germany's own nuclear weapon.
16: Alemaniarren artean ere ez duelako babesik aukera horrek. Gauza bat da armada konbentzional indartsua osatzea, eta beste bat arma nuklearra izatea. Hori onargaitza izango litzateke.
0: Ondioz, gurutzontziko antabirus agerraldiari dagokionez bestalde, albiste lasaigarria jasotugu gaur Herbereetatik, ontzian kutsatu eta hildako emakumearekin hartu emana izan zuen hegazkin azafateren kasua, ez dela baiestatu, alegia, negatibo eman duela jakinarazi du Osasunaren Mundu Erakundeak. Bestalde, kasu susmagarri baten berri eman du gaur Erresuma Batuak, eta horrentxe baita Espainiako gobernuak ere, Alakanten ingresatuta dagoen emakume bat, ba, esan bezala, kasu susmagarria izan litekela, adierazi berri du Espainiako gobernuak. Jo dezagon Bruselara, Europar Batzordeak gida argitaratu baitu, Europar Batasunean, esan bezala, Ekialde Hurbileko krisiari erantzuteko hegazkingintzaren sektoreak dituen aukerekin, batez ere, hegazkin konpainiek nola jokatu behar duten zehaztu du Bruselak eta gogora ekarri du bidaiariei dagokienez, haien eskubideak berdin-berdin bermatu behar dituztela egoera dena delakoa ere. Aitor Sagarzazu, Brusela, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, eskubideek bere horretan jarraitzen dute adibidez, konpainiek hegaldiak bertan behera uzten dituztenean. Erregaiaren prezio altuagatik bertan behera gelditzen bada hegaldia, konpainiek berdin-berdin konpentsatu beharko dute. Ez konpentsatzeko aparteko arrazoi bakarra, erregai falta da. Entzunan Akaixa Itkonen batzordeko bozera mailea.
19: But this guideline is just explaining what can and cannot be, for the time being, considered as extraordinary circumstance. High prices, no. No fuel, yes.
18: Eta gogorarazi du, uneotan, erregaiaren prezio altuak soilik nabari direla, hornikuntza faltarik ez dute sumatzen. Hegalien txartelei dagokionez, gida gogorarazten du, erosleak ordainduko duen azken prezioa zein den jakin behar duela. Eta erosi ondotik, tasa gehigarriak aplikatzea ez dutela baimentzen. Kerosenoari buruz aldiz, konpainiek malgutasunak baliatzeko aukera dute. Ez dira horren zorrotzak izango, hegazkinek daramaten erregai gehigarriarekin, aireportuetan hegaldiek dituzten denbora tarteekin. Eraberean, batasuneko hegazkintza segurtasunerako agentziak informazio argitaratu du, Estatu Batuetan erabiltzen duten kerosenoa modu seguruan baliatzeko gomendioekin.
0: Galderik hartu gabe, gure etxean bertan edo inguruan bidaia egiteko aukerak bat baino gehiago daudela, hori agerian utzi dute 200 gora erakustokik Barakaldoko beken jarri dituztenak Expo Vacaciones. Azokaren barruan bertoko turismoa, Espainiar estatukoa eta Portugalgo elmugak eskintzen dituzte 46. edizio honetan, eta nazioarteko egoera kontuan izanda gertuko eta segurua den turismoak eskaintzeko dituenak, hori da basketurrek nabarmendu dituenak. Eguardian zabardu dute Expo Vacaciones azoka Barakaldoko beken bertan izan da Erik Aznal.
20: Arratsaldeon bai, Iberiar penintsulako Portugalgo eta estatuko helmugak 204 erakustokita

0: Zenera aki dugu, ba, posazioira zera jutea pixkat, pos mundu gehiago ikusteko eta hori.
1: Kilometro gutxian ere mundura zabaldu daitekelako akaso, edo alabeharragatik behar bada, baina nazioarteko egoerak eta hegaldien gorabeherak kezka handirik eragiten ez duela somatu dugu hemen.
2: Erasmo neukan road movie antzeko bat egite eta Portugalera kotxe elektriko berrian, asik. Lanian ja nahiko finkatuta daukagu abuztuaren izan behar dela, orduan uste jende guztia berdin gabiltzala.
3: Ikasleak ere badoaz, urrun, eta jarraitzen dute euren
4: planekin, aldatu
3: gara. Aldatuteak ditute azarotik eta jarraitzen dut planarekin, ez ditut aldatu.
1: Bertako turismoarako aukera beraz, 150 metroko karratuko estandean beste hau beste, Euskadi Basque Country stand horretan, Arabar Errioxako upategiak, Bizkaiko kostaldea, edo naturgunetako ibilbideak topatuko dituzte.
5: Goizak gaur.
6: Ordubiak eta hogeita zazpi minutu eta kulturleioa zabaldu da aurretik, gure historia hurbilari begira, atzera begira jarri nahiko genuke, 50 urte beteko dira bihar, Nafarroan Montejurrako gertakari tragikoa gertatu zela.
7: Urteroko gurutze bidea zuten karliste jurramendikoa, baina asko gogoan izango duzue 76koa tragedia odoltsua bihurtu zela. Franco hil berri karlisten artean zatiketa gauzatu zen, eta 76koa aspaldiko urtetako bilkurarik handiena izan zen, Euskadiko karlisten alderdiak deituta. Tradizio hura gerarazteko antolatu ziren ordea karlista ultrak, alderdi barruan gutxiengoan geratu zirenak, eta eskuimuturrekoek tiroz gerarazi zuten jurramendira bidean zen jendetza.
6: Urte horren hori gogoan, gaur Euskadi Irratiko Faktorian, Josu Txueka izan dugu gertakari hura bertatik bertara bizi izan zuen historialaria, Itxaso Guridi, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, ongi gogoan dutxuekak 76ko maiatzaren 9ko gurutza bidea ultra eskuinek Aniano Jimenez eta Ricardo García Pellerejo hil zituzten eguna.
9: Ginen, hain zuzen ere, 76an Frankoren osteko lehenbiziko Montejurra izan zelako, jende asko karlista ez ginenok junginen ara.
8: Iratxeko monasterioaren parean bildu zen jendetza jurramendirako bidea hartzeko asmotan.
9: Iratzen bertan geudenean, hasi ziren oiukatzen berehala, amarretan, justu ateratzen ari ziren monastegitik eramaten zituzten egurrezko gurutzeak, eta orduan, kebienen los guerrilleros, los guerrilleros, tatatxer. Eta hor, aurrez aurre gelditu ginen, beraiek eta gu, beraien artean zeuden persona batzuk armatuak.
8: Momentu hartan ateratako argazkei esker jakinal izan da, benetan zer gertatu zen eta nortzuk parte hartu zuten.
9: Astelenetan ez zegoen egunkaririk. Baina aste artean, Diario de Barcelonan, portadan, lerroburua zen Montejurra sangriento, Montejurra lloramendi odoltsua, eta behan zegoen portadan argazki bat nun azaltzen zen. Gabardinaren gizona pistolarekin, eta justu ondoan, Aniano, ja zaurituta eta makurtuta.
8: Iratxeko gertakari hori pasata jurramendirako bidea jarraitzea erabaki zuten.
9: Ja, mendialdera junginen, baina gure nolabaiteko ezustekoa izan zen, bapatean, goitik bera, ekarri zuten, goian, zaurituta, edo hildako Ricardo García Pellejero. Zer gertatu zen? Tontor horretan ja kokatuta zeuden ultraeskundaroiek bezperatik edo egun pare bat lehenagotik.
8: Aurrez aurrez zeuden karlisten arteko enfrentamendua izan zela zabaldu nahi izan zuen bertsio ofizialak orduan, eta inoiz ez da epaiketarik izan.
9: Azkenean, hiru pertsona atxilotu zituzten, baina hori zen maiatzean, eta urrengo urtean, 1977ko urtarriak 4an edo 5an, askatasunez edo libertadea eman ziren, hauei, ja gelditu zen, sekulan ezen epaitu, eta horrela.
8: Historikoki egiaztatuta geratu da ordea gobernu barrutik antolatuta ekarri zituztela Lizarrara Espainiako eta nazioarteko ultrak.
6: Montejurrako gertakariak gogora ekarrita iritsi gara ordu bitardietara.
5: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Errepidetan zer da kontuan hartu beharrekoa naiz eusti?
10: Ba, Arreta, Bizkaia 10 errepidean, Bilbon, Basurto parean furgoneta bat dago matxuratuta, Donostiarako noranzkoan autoilarak sortzen ari dira segurtasun sailan esan digutenez.
6: Eguraldiari dagokionez, hauxe, Euskal Meten iragarpena.
11: Goiz lasai baten ostean, arratsaldeko lehen orduetan, hegoekialdeko haizearekin ezegonkortasun lerro bat iritsiko da, eta iparralderako bidean zaparra daukutziko ditu, ekaitzak ere jodezake eta lekuren batean zaparrak mardulak izan litezke, ekaitzekin haizere zakartu liteke, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau nahiko azkar pasatzea, beraz gaur ere arratsalde amaierarako giroa lasaitu eta ostarte zabalak ireki daitezke. Asteburuan berriz, tankerako guraldiarekin jarraituko dugu. negoa izea ibiliko da, bihar ego ekialdetik ibiliko da, igandean ego mendebaldetik, baina bietan temperatura maksimoak epelak izango dira.

0: maiatzaren 8, 9 eta 10 planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan. Alkampon, maiatzaren 8-10 otarreiska egosia, 20x40 tamaina, kiloa, 8 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkampo sales ganando. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
3: Mano Jesorto, arratsaldeon.
4: Kaixo ini arratsaldeon bai.
3: Martxanda poesia Arabako zoko guztietara eramaten duen poetak maiatzean zikloa.
4: Bai, eta poesia zoko guztietara eramaten dutela esatea ez da soilik hitz egiteko modu bat inigo. Horrela gertatzen da, poesia errezitalak kantolatzen dituzte ospitaletan, adinekoen egoitzetan, eskoletan, edozein tokitan. Bi arsate baterako egingo dute kristalezko orrialdeak, hau zer da? Ba, dendetako erakusleioetako kristaletan iatzeko dituzte poesiak. Bueno, denetarik antolatu dute, poetak maiatzean ziklorako, nazioarteko poesia jaialdi izango da, eta asteburuan bete-beten helduko diote jaialdiare.
3: Oso, no?
4: Ondo pasain, Diego!
3: Baita zukere, mano!

0: Europako poetak maiatzean jaialdian, ehun ekitaldi hilabete osoan, lurralde ia osoko ezoiko txokoetan eta parte hartze zabalarekin. 14. aldi honetan, etorriko diren izen propioen zerrenda irakurri digu Elisa Rueda antolatzaileak.
1: Ismael Serrano, Luis Pastor, Magdalena Sánchez Blesa, Antonio Colinas, Miguel Gané...
0: Iroia Zurbendi gainera kontzertu eskainiko du Izaskun Arroe kulturgunean, maiatzaren 23an eta leku berean Mikel Urdangarinak eta Leire Vargasek elkarrizketa poesia eta musika uztartuko dituzte hitzetik kantura izeneko emanaldian, hau igandean izango da, igandean bertan Urdangarin eta Vargas iakan. Gainera aurten gonbidatu berezia kultura arabiarra izango da.
1: Iran, Palestina, Egipto eta Arabiar Emire herri batuetako poetek parte hartuko dute. Kulturaren bidez zubiak eraikitzeko une bereziki esanguratsuetan.
0: Gasteiz ezezik, Amurrio, Agurain, Kanpezu, Zalduondo eta Kuartango bustiko ditu poesiak maiatzean beste aipaten artean. Astelenerako hitzordu egina dugu Elisa Rueda antolatzailearekin aurtengo poetak maiatzean jaialdiaz lasaiago hitz egiteko. Poesia araban eta zinema fantastikoa Bilbon gaurtik aurrera Fanten. Eta Bilboko Fant, zine fantastikoari eskainitako jaialdiaren lehen egunean, ohorezko sari emango diote gaur arratsaldean, Arantzazu Kalleja musikari bilbotarari. Kallejak zinerako musika ugari egin du, Goia sari eman zioten Akelarre filmerako sortu zuen musikagatik, eta Cinco Lobitos filmean ere aritu zen. Gaur goizean, faktorian izan da Arantzazu Kalleja. Eta esan du, sariak lortzera iristeko lan asko egin behar dela.
2: Ba, pozik sentitzen naiz, zere, batean nire bizitzan egin dudan sakrifizio guztiak zentsua hartu dute, baina, bueno, ez da erraza, ez da erraza sari bat jasotzea. Inoiz ez nago sentitzen prestatuta alako gauza hain importantearen txat.
0: Gaurti beraz martxan Bilboko Fan jaialdia eta gaur bertan gainera, Kampo Selizu Santzokian, gaueko marta ardietan, Euskal Herrian bertan egindako amar film labur emango dituzte, tartean Ekaiz Bertitzen Erreka Sokortan, Daniel Garairen Azpian, Aitor Molinaren Ariaren Amaiera, eta Igor Garzia Pinazen Zezena eta Umea. Musikarekin lotutako izen propio ugari, aurko saioan, esate baterako, Euskal Herrian zale ugari dituen Silvia Pérez Cruz, kantari kataluniarak asteburua gure artean pasako du, Donostian gaur eta bihar, eta igandean Iruñean, Nafarroako hiriburuan bertan, Iruñean, baina gaur, anarik abiatuko du kantua eta hitza zikloa Zibibox Pompelon. Eta asteburuan, aurrekin egiteko plana, Euskadiko Orkestraren Arriega bizi da, ekoizpenaren estreinaldia izango da, bihar Donostian eta Etzi Gasteizen. Zuzeneko musika eta adif men artifiziala batuta aurrak Arriagaren bizitzan murgilduko dira. Mikel Txamizo.
3: Ba, adimen artifizialarekin egindako sei bideo estena bere bizitzaren errepaso bat egingo du, ez? Augustia noski, ba, musikarekin batera, ez? Luke Mungira tenorra emango dio bizitza Juan Crisóstomo Arriagaren osabari, Emilianori, eta baita ere pianista bat egongo da, eta biolin jotzaile bat, eta egingo diote, ba, Arriagaren bizitzari errepaso bat atzetik aurrera, osea, bere eriotzarekin hasiz, eta denboran atzera eginez, bere haurtzaroan amaitzen denera arte.
0: Arriaga bizi da, bihar Kursal Jauregian eta igandean Gasteizko Feliz Petiten. Eta Iruñean bertan ezaztu Led Silhouette dantza taldeak gaur erakutsiko duela Gaiarren bere azken ikuskizuna Ultimatum izenekoa. Martxel Rodriguez dantzari hemen izan da.
4: Gaiarre ematea beti izaten da berezia. Hirugarren aldiz izanen dugu aukera gure lan bat erakusteko antzoki ikoniko honetan edo. Bai. Eta bai, beti izaten da egun kuriosoa. Bueno, ja, toki bat ezaguna duzunean, badakizunean kamerinoan olakoa den, ze usai dagon, ze lantaldea zein den, batean sentitzen zara piskoti txin bezala.
0: Martxelek Gaiarreko, Gaiarren tokiko usaina ezaguna egiten zaiela, aitatu zigon, toki guztiek dute bere usain partikularra, berezia, kultur leioak ere badu berea, irratia, usaindu ere egiten baita.
5: Euskadi irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

Bueno, aspaldikoa da iraganekoa da Lokilloren Quiero un camión izenekoa, Alaskarekin batera kantatzen zuen. Eta euskalo gaur Lokillok Navarrarenako emanaldian abestuko te duen Quiero un camión izeneko hau. Navarra Arenan asteburu betea dute gaur Lokillo eta bihar Sergio Dalma. Navarra Arenan Beken berriz bihar hasiko dute itzurera bira Amaia Montero eta La Oreja de Van Gogh. Musikan eta orokorrean ikuskizunetan lan egiten duten teknikariak albiste izango ditugu datozen egunetan gaur 8 greba egingo dutelako. Sindikatuek dei egin dute maiatzaren 15ean ikuskizun guztiak gera daitezen. Ikuskizunen alorrean dagoen prekaritatea amaida den eta zapalduta dauden oinarrizko eskubideak berreskuratzeko lan hitzarmena eskatu dute, orain arte izan ez duten lan hitzarmena. Gaur 8ko grebarako deialdi bateratu egin dute teknikariok, SK, LAB, UGT, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek. Deitzaileen ustez, greba historikoa izango da datorren ostiralekoa ikuskizunen alorrean, 500 langile. Ari dira ikuskizunetan lanean autonomia erkidegoan. Grebaz gain, langileek bilkurak egingo dituzte goizean Arriagan, arratsaldean Gasteizko bat-batean jaialdian, Getxoko More azokan eta Victoria Eugenian.

0: Venezian, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak balorazio positiboa egin du Euskal Herriko ordezkaritzak Veneziako biurtekora egin duen bidaia instituzionalari buruz. Bengoetxearen hitzetan, Euskadi munduko kultur mapan kokatu dute eta bisitak balio estrategikoa izan du. Lehen pausoa izan baita, 2028ko biurtekora begira Euskal Kulturak presentzia egonkorra izan dezan. Horretarako ari dira lanean. Bengoetxea.
1: Oraingoko esperientziaren berri eman behar diegu, esperientzia bukatu eta gero ja, bueno, ibilbidea luzea da, bi urteko lan egin behar da, eta eurekin elkarlanean aritu, datorren bienalerako gaia jakin behar da, eta proiektua aurkeztu baita ere, orduan. Bueno, bagaude lanean eta bi urteko lana geratzen zaigu oraindik.
0: Bengoetxeak, Ibone Bengoetxeak, Veneziako bidaia baliatu du arte biurtekoa ikusteko. Arte biurtekoa, arte garekidean oso zita garrantzizkoa dena. Arteak beti du provokazio ikuspegia, provokazio baina aldi berean zerpentsatua ematen diguten gaiak planteatzen dituzte artistek, esate baterako performance delakoen bitartez. Austriako artista batek entzun ondo, Florentina Holzinger artistak bere burua kanpai haundi bateko mi bihurtu du. Kanpaia barrutik jotzen duen zintzilikario edo mia, badajo gazteleraz, ba horren itxura hartu du, artistak bera bihurtu da, kanpaiko mi. Eta bere performantzean gainera entzun ondo, bi igerilari sartu ditu, pixa birziklatuz, betetako igerilekuan. Bai, bai, horrela egin du. Egin zarren bitartez, salatu nahi du artistak, gizarteko jende baztertu edo zaurgarriak bizi duen egoera larria.

0: Silvia Pérez Cruz, abeslari kataluniarrak atzo plazaratu zuen bere disko berria, Oral Abisal, entzulea itxasora eramon asmo duen lana. Horregatik, ez da harritzekoa disko horretan txertatu izana, itxasoan migrazio esperientzia gordinak izan dituzten oiei omenaldi gisa idatzetako kantu hauxe, Mar Muerto. Abeslariak itxasora darama entzulea, eta entzulek Euskal Herrira etorri arazi dute artista Igon Hortaza.
1: Samba, boleroa, mediterraneko doinuak, hamaika dira Silvia Pérez Cruz abeslari katalanaren disko berrian, ageri diren musika estiloak horretarako, ingelesez, gaztelaniaz, katalanez, edota portugesez abestera ausartu da abeslaria. Hizkuntza anistasun horretara ohituak ditu jarraitzaileak adi, euskaldunak ere barne biltzen dituen zalean dana. Hamaika dira esaterako gure lankide Arantxa Iturbek eta Nekane Peñagarikano gidatutako bihotzeko fonotekan, abeslariaren kantuak aukeratu dituzten artistak. Tartean dira Jon Garmendia poeta eta idazlea, Imanol Agirre irakaslea eta Lara Izagirre zinema zuzendaria.
2: Bai, Silvia Pérez Cruz, asko maite dudan kantorea da, ezagutzeko kere eukidut, eta makorran desde xilli, eta letra zora garri.
3: Abril, 1974, Silvia Pérez Cruz, deskubritu nuen bertxio hau, eta irutu zeidan fresko eta modernoa, gure eroimena berreskuratzeko.
4: Hainoen Silvia ekarri, iruitzen zaidalako orain momentuan nik egin miresten dudan artistetako bat, gogotsunago gainera kontzertu bat ikusteko zuzenean, ez dudalako orain goz aukerarik izan.
1: Abeslaria zuzenean ikusteko aukera hori izan du ordea Nerea Elizalde, aktore bizkaitarrak.
5: Lanean hasi nintzenen, ez dakit bira baten, Treblinkara azken trenan zala antzuzlan bat, aktore batek jarri zian bere abesti bat, eta orduztik anibigina ez bera entzuten. Agian lehenengo izan zen pekino balz bienez, eta ni lokaren oso pana izan ez beti, eta uste dut jakus negarriz ez nintzera, hori zintzen da banean.
1: Zeharo unkitu zen Elizalde eta prest da berriz bere unkitzeko Euskal Herrian zenbait kontzertu eskainiko baititu abeslariak gaur eta bihar zitrako Victoria Eugenia antzokian izango da arratsaldeko 7:00. Gutxi batzuk dira, baina Donostia Kulturako egunean salgai dira azken sarrerak.
0: Hori da Donostian gaur eta bihar, igandan berriz, Iruñeko baluartera helduko da Silvia Pérez Cruz eta maiatzaren 27 Bilboko Arriaga antzokira. Eta Senegalgo musika, Senegaldar konzertua gaur ostiralez Bilbon Mito izeneko aretoan. Menuan Senegalen sortutako hiru musikari, beraien artean Paco Diata, Casamansen sortua estilo nahasketa handia eskaintzen duena. Eta beste biak gurean bizi diren Denjaman eta DJ Sisa. Senegalgo musika gaur Bilbon, Andoni Lizeaga.
6: Sundur mitikoaren laguna da Paco Diata. Liegeko konzertuan bere aurretik aritu da eta biztan dena, berak ere badu bere ibilbidea musika munduan. Senegalen sortua, egun Belgikan bizi da.
7: Je suis né en Casamance, en fait. On joue avec ça depuis à bas âge.
6: Ni Casamancen sortu naiz. Ture kundakoen auzo berean eta txiki-txikitatik musikan barneratzen zara. Instrumentuek, kantuek garrantzi handia dute. Senegal hegoaldean dago Casamance eta 12 etnia eta beste horren beste hizkuntza ditugu. Kultura aniztasuna handia da. Casamancetik Dakarrera, han ezagunenen artean ikasi eta gero Belgikara. Afrotronik estiloan ari da berak sortutako erritmoen nasketa. Afroa, elektronikoa.
7: C'est un mélange de rythme, en fait, de tous les rythmes que j'ai appris. C'est un mélange de rythme, tu sens du salsa, dedans, y a du reggae, y a du...
6: Ikasi dituran, erritmo guztien nahasketa da afrotronik, salsa, reggae, tradizionala, modernoa. Dantzarako musika, mezua barne, bakearen mezua zabaldu nahi du.
7: De tous les héros. Je parle des héros de l'Afrique, je parle de la paix et la...
6: Ordut adibidez, No Segregation kantua Lubumbari edo Sankarari gorazarre eginez eta injustiziak salatuz Afrika garatu behar dela aldarrikatuta. Eta gaualdian, gainera, Denjaman reggae estiloan ari da, hemen bizida, eta bukatzeko DJ Sisa, bera ere, hemen bizida. We must be free.
0: Urteak azkar igarotzen dira eta orain dela 4 urte proiektu txiki izena sendotzen joan da. Hasieran zirriborroa edo bizitza baten zirriborroa besterik etzena, orain ja errotutako taldea da. Gernikako ziraun taldea zari gara. Hasier, kaixo, arratsaldeon.
8: Aupa, Manu, arratsaldeon.
0: Zenbat urte izan dira? 4 urte edo?
8: Bai, aurreko disko atera sanetik hiru urtetxu pase dire eta talde sortu sanetik, bai, lau urte ja.
0: Vale. Hasieran zirriborro bat besterik etzena, esan dugu zezuen lehendabiziko kantuetako bat izan zen bizitza baten zirriborroa, ezta?
8: Bai, hori zein izan gure lehenengo kantue, apuruet experimento baten moduko, ja. Ia taldien onora heldu altzan, eta ondo urten zan.
0: Bueno, zenbat oroitzapen eta argazki utzi ditu ziraun taldeak urteotan, Gernikan atera dituzu argazki asko, atera izkizuete argazki asko, eta beste inbat okitan, ez da, adibidez ikusi dut, behin jozen utela Bilboko metroan?
8: Bai, egia esan, eukidoguz aukera politxek leku ezberdinetan joteko da, bai, kontzertu kurioso bat Bilboko metroan aizen zan. Lehiaketa baten apunte, hartu eskuen, da, bueno, jendartien behotzen egotie, da ikusle kasualak edo handi pasetan dienak erakartzea politxo izin zan.
0: Badaukazu beste horitzapenen bat, ziraun taldeak urte hauetan bisitatu dituen tokirako beste horitzapenen bat?
8: Danetarik egon da, baina azkenien beti geraten gara, bueno, esperientzia hundizen ekaz, ez da, edo bueno, txikitzetik igual ilusioa iten dutzenak, ba, niretzako adibidez nina, ze rockero amorratue, eta niretzako aurreko urtien BBK Legendsen jotie, ba, placer bat izen zan, gure idolo anteloneru moduen, orden ba, jo, oso, holako esperientziek oso politxe.
0: Zeintzuk ziren, gogora izaguzu?
8: Jo, idoloan ziren, Blue Oyster Cult, egon zan Alan Parsons, baina viejas glorias, baina oso onak.
0: Bai, viejas glorias, zue gaztea zarete, asier?
8: Bai, gaztea gara, baina bueno, bueno, egiz izan tal dien dekoguz gusto musikal ezberdinak, baina nineu baina zapurbete bien joven esaten dana, ez da? Gustetaz, balaro gegarna markadako musikie, horko sasoie.
0: Bai, bueno, beraz zuen idoloen ondoan jotzea izuarezko poza izan zen zuentzat. Ziraun taldea zari gara izketan, ziraun taldea ari da bere bidea egiten, eta hementxe dauka disko berria Biziraun izenekoa.

0: Bueno, kalean da zuen disko berria, Asier, Biziraun. Zertan da desberdina Biziraun, aurreko proiektuekin lotuta, eta konparatuta?
1: Bai, ba, bueno, lehen komente dugu moduen taldeek ibilbide bat aurrera lundeu, taldekide batzu bat proiektu utzi bien, beste taldekide barri batzu batu dire, eta ba, ize fresko honegaz, disko barri bat sortu dugu, kantu barrizek, eta Biziraun diskoan ardatza da, apurbet, ardatz moden hartu dugu, Bizirautie merezidu daben mezuek transmitiutie, eta baurrek ileskor bihurtzi, zeu zelan.
0: Ileskor. Eta nola edo nori bururatu zitzaion zutagarreko Aitor Gorosabelengana jotzea, diskoan parte hartzezan, Floema izeneko abestia?
1: Ba, friki fanari, neuri. Bai, azken pinen euki gendun kriston sortie eurekaz batera joteko, bueno, eurentzako zabaltzeko gure herriko jaizetan, Gernikiko jaizetan, mindala bir urte, eta ordutik ni salie ba nintzen, baina jaurek esetu urbietik ikusi da niretzak orso zer aldatu zan, eta esanaban, bueno, atie jotziaren ez dugu galtzen ez ebes. Eta, jo, tope ginen atie zabaldu zala, Aitor Gorosabel kriston pertsona ona, kriston prestotasune, urbiltasune, humiltasune, eta jo, ba, benetan ilusio pilo bat indosku kolaborazioari aurrera itxi.
0: Zuretzako Aitor Gorosabel mitikoarekin kantu bat egiteaz izan da ametsa betetzea bestela?
1: Bai, argita garri. Kolaborazio gehiago eukidogu, adibidez, Bittersweet abeslari bilbotarra begonda, asko guz eta asko muzelan abesten daben, eta beste kantu berezi bat daudizkoan bera horren barne dabena. Eta oso politxe da bai. Osa, gombiatzete zenturi be hori kotiletan apurtxo.
0: Hori azure izpilu bakarra?
1: Hori da, bai.
0: Bon, lehen esan duzu, pixka delburua dela musikalki ilezkor bihurtzea. Aitor Gorosabel eta zuta graba dira ilezkorrak, ez eternoa dira, ez da?
1: Jo, bai, niretzako azkenien sortzen dozunen kanta bat, produktu bat non ja angeratzen dan betiko, niretzako hori da, jo, beste dozien esperientzi baino baliotxua, bez, betiko dongo da kanturi sortute, bideoklipe be kaleratu dugu da, agertzen gara Aitor Gorosabelegaz joten, nietzago da, bueno, egun batez, zutagarreko kide izenaz.
0: Ah, bai ondo, bai ondo.
1: Oso politxe.
0: Ziraun taldekoak, elkarlanean Aitor Gorosabelekin. Bueno, zuzeneko manaldirik bai, zese nola ageri da zuen agendan, ze ageri da?
1: Ba, hasi gara agendie betetan, oin ionetan joko dugu Agurainen, Gasteizen, Gerniken bebai, Getxon, egiz esan, agendie topera zigara betetan, baina bueno, gogoz be kontzertu gehiago lortzeko eta gure musiki ezabaltzeko ba, dino gehiago.
0: Oso rockera da zuen taldea, baduka publikorik rockak beti izango du, zaleren bat edo beste?
1: Jo, ba, galdera hona da hori.
0: Baizte, gaur egun gehiago txuten dira beste ritmo batzuk urbanoagoak adibidez, ez da, rapak dauka indarra handia, trapak, ez da, ritmo urbanoek eta indarra handia hartu dute?
1: Bai, egiz esan, bai, entzunaldiak lortzerak orduen edo kontzertu lortzerak orduen, bai nabaritzen dugu ate asko ez direla zabaltzen da, bueno, ulertzeko da gaiz, zuk dinosun, ez da geur eguna inbeste eruten dan estiloa da.
0: Ez dira rokaren garairik onenak hauek.
1: Hori da, ez dino desagertuko danik, ez dut ustez, saliek dire, benetako saliek, baina bai ez da popularrena. Baina, bueno, norberak inbirdeu gustoko dekona, eta bai esan biot, kontzertu bat joten dugunien publiko barri zen aurrien, reakzioa beti dala ona, nahiz eta igual leurek ez izen rokeruek, edo, bueno, jendiek arrera honez hartzen da beti gure musikia. Ordan hori bintzen, seinale hona da.
0: Bueno, ipatu dugu Aitor Gorosabelekin egin duzuen abestia, ipatu dugu Bittersweetekin egin duzuen beste hori, beste ze nabarmenduko dugun, badaukazu beste bat, Plazandreak izeneko abestia baitere, Asier?
1: Oso ondo aukeratu duzu kanti, Plazandreak niretzako da kanta oso berezi bat. Bueno, hor lantzen dugun, apurret, emakumiek dekien presentzize, eukibier da den presentzize da indaben lana, historizen zier, batez be Euskal Herri zen zentreta, eta bada kantu bat entzutekoa, disfrutetakoa, baina bebai informetakoa, apurret, letri irakurrizkero, han agertzen dire hainbat izen, eta gomendatzeot, bakotzak eitxe norberan ikerketie, eta ikustie zelako emakumeak ikusen hemen, zelako lan egin daben, eta batez beureri esker zer lortu dan gaur egun.
0: Entzun egingo dugu pikin bat Ziraun taldearen Plazandreak. Bau, hauxe, Ziraun taldearen disko berria Biziraun izeneko amunduko sorterikoen apadiegu Gernikako rockeroei. Musikaldaketera batekoa Hernanin Isidro Ansorena txistulariaren ibilbide musikatu egingo dute bihar goizeko 10:00 abiatuko dira Herriko Plazatik. Ibilbidean Ansorenak sortutako hainbat pieza joko dituzte Hernaniko musikalkarteko txistulariek. Ainhoa Agirre.
2: 1982an San Isidro egunez jaioa Isidro Ansorena Herriko txistulari bandan hasi zen txistua jotzen eta 1922tik Donostiako txistulari bandako kide eta musika bandako zuzendari izan zen urte luzez, baita hiriko musika kontserbatorioko irakasle ere. Berea da txistua jotzen ikasteko lehen metodoa. Inigo Arzaiuz.
3: Solfeoa batekin, etzekin azan harmoniako ezagutza hundirik etzekan. Batekan azan belarri oso fina eta horretik batxat kuriosoa nola intzitun alako obra pila eta metodoida okerrez baldin manoa txistuko zoa eta bueno, izan zan, ba, ipisa lehenengo metodo, lehenengo daun zerbait idatzia bezala, ba, ja, txistua modu akademiko batean ikasten azteko.
2: Isidro Ansorenak sortu zituen fandango arin-arin eta kontrapasen artean badaude Hernaniko baserri eta lekuei eskainitako piezak eta horiek joko dituzte biharko ibilaldi musikatuan.
3: Isidro Ansorenak Hernaniko naiz inguruko toponimiari eskainitako piezekin, ba, alako ibilbide bat itia. Ez gara den bauzien jotan jungo, baina ikaldialdi bat egin goitugu, eta gero bai nahiko genuke bokatu bai alabai, zaltzate baserrin Mugaz Lasarte izan erren zala Isidro Naman jaiotetxia.
2: Ansorenaren pieza batzuk taldean joko direnez, ibilaldira txistu eraman nahi duenak, patonukoa eraman dezala eskatu dute antolatzaileek.
0: Hortxe gomendio, txistulari entzat, bihar erranera doazen txistulari entzat. Bueno, bokatu horretik karteldege begiratu ezagun ze pelikula berri ditugun, ze film berri ditugun Euskal Herriko karteldegian. Beste agertuko zego karteldegian, Angelina Jolie, informazioa Iker Zabalak karteldegiaz.
4: Do you think we're responsible for what happens to us?
5: What do you mean exactly?
6: Modaren munduaren erakusleioa Luis Widocor zuzendari frantziarrak Couture sortu du nazioarteko izar handi baten eskutik Angelina Joliek Donostiako zinemaldian aurkeztu zuen film honek pasarelen alorraz gainera beste elementu nabarmen bat dauka izan ere Joliek ezur mamitzen duen publizitate zuzendariak bular minbizia duenaren albistea jasoko du. Mundu zurrun horren erritmo azkarrez eraikitako pelikula, Pariseko lokalizazio ikusgarriak ere baliatzen dituena, naiz eta plazaratzen diren hausnarketak ez diren akaso sakonegiak.
7: Yo vivía en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. ¿No se le hace raro?
6: Más que feizen, ekoizpena, Sofia Otero, Sorion Egilear, edo Urko Olazabal bezalako antzesle euskaldunak tartean dituena. Bajo tus pies, terrorearen lurraldean sartuko da bete-betean. Maribel Berturen pertsonaia bere bi aurrekin etxe bizitza zahar batera joango da bizitzera. Alokairua oso merkea da, dituen arazo ekonomikoekiko irtenbidea. Baina gauetan, beheko soleirutik, oiu osenak hasiko dira, pertsona oso nagusiak dira bertan bizi direnak eta bizikidetza arazoak geroz eta jasangaitzagoak bilakatuko dira.
8: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
6: Irlandako epaiketa thrillerra da Recreation, pertsona arruntez osaturiko epaimei batek ebatzi beharko du duela 25 urte gauzatu zen hilketa baten erruduntasuna. Cindy Lumeten, 12 Angry Menen erreferentea gogoan, Jim Sheridan veteranoa da zuzendari, dilema morales beteriko pelikula honetan.
0: Hori uste kartaldegian. Uda berriarekin batera badator kantu eta hitze Iruñera, gaurtik aurrera, bueltan da Euskara Hutsez, kantatzen duten talde eta artisten konzertu zikloa, arratsaldeko 8:00 anarik emango dio hasiera programa. Mari Pompelo Zibibok saretoan. Bueno, kartel digen daukazue Incontrolable izeneko filma eta bertan berreskuratu dituzte laurogiko eta laurogita marreko amarkadako kanta britainiar ezagun ezagunak, adibidez, atzo pitxin bat entzuko nuen Supergrass eta gaur beste pitxin bat entzuko.
9: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
10: Hemen dira dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
11: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet, asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
12: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
13: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28-tik maiatzaren 15-era. Maiatzaren 9-an larunbata Antxoaingo Euskararen eguna. 10-etatik 8-etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antxoaingo udala.
14: Karrikirik antolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an aste artea arratsaleko 7:30 Karrikiri elkartean Errigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Txalaparta, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
15: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
16: Embutidos, Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos, Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos, Arrieta, Zubiri.
17: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
18: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
19: Iruñerrian gau, albisteak.
20: Oiturarik ez galtzeko, aurreko gunetan bezala, hezkuntza lerro itxerari buruz hitz egiten abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna. Kontatu genizuen azkeneko gobernu saioa, pasaen aste azkenekoa, beroa izan zela, Alderdi Sozialista zurekin Nafarroa, eta geroa bairen arteko talka zuzenaren gatik. Lerro itxeraren inguruan sortutako arrakala horrei helduta. Bada, orain, eta oraindikan ere, ostegunera arte, toki denbora badagoela kontutan hartuta, gero abaik fitxa mugitu du egoera desblokeatzeko eta talka zuzen hori ekidina alizateko, eskualizatu dio Alderdi Sozialistari, itunpeko ikastetxeetan lerroak ez murrizteko aukera elkarrekin aztertzera, ea zenolako bideak egon daitezken aztertzeko, ekiditeko, datorren osteguneko bilkuran, UPN-eren lege proposamena aurrera ateratzea, eta horrek ekartzea hezkuntza kontseilariak iragarritako kaosa. Ikusi beharko dugu, zer gertatzen den hurrengo orduotan, esan bezala, bada egoera beroaren ostean geroa bai saiatzen ari delako berriz ere exekutibo barruko harremanak bideratzen. Gaur hezkuntza kontseilaria aditu dugu, baina beste gai batetaz hitz egin da. Gaur parlamentuan Euskal Herria Bilduk Maestro Abila eskolari buruzko galdera egin duelako. Badakizue, Arginanoko herrian zabaldu den muturreko sekta baten eskola da Maestro Abila, eskuin muturreko sekta baten eskola da, bertan 55 ikasle daude matrikulatuta, eta gaur Euskal Herria Bilduk galdera zuzena egin dio kontseilariari. Zerari dira ikasten ikasle hauek, Eneka Maiz?
1: Zerari dira ikasten neska mutila hauek? Akreditatu gabe daudenak, titulaziorik ez daukatenak, eta gure ustez babesgabe daudenak. Homologatu gabeko tituluak dituzte, horrek eramaten ditu isolamendu akademikora, isolamendu sozialera, isolamendu laboralera, diskriminazio eta zaurgarritasun egoeran egon daitezke, bazterkeria egoean, irakasleek ezagikigu ze formazio duten, betetzen dituzten bete beharreko profilak, esate baterako gainerako sistema, hezkuntza sisteman beharrezkoa den agiri bat ote duten, adibidez sexu deliturik ez izatearen agiria, ezta? Esate baterako, ez dakigu ezer absentismoaz, agnea ikaslez edo egoera zaurgarrian dauden ikaslez, neskak berdintasunean ezten ari ote diren, aukera berdintasunean azten ore ote diren ez dakigu. Zesate baterako, han lekukoren batek esan du, eta ez dakigu ala den, baina badirudi, Alvarez enziklopedia erabiltzen dutela. Zakit badakizuen zen den Alvarez enziklopedia, adin gehiago daukozunok behar badabai, da 1944 eta 1976 urte bitartean erabiltzen zen liburu sorta, Erregimen frankistaren enziklopedia zen, edo da nonbait, espiritu nazionalaren formazioa oinarri duena, falangearen eta altxamenduaren aldeko edukiak zituena, familia formazioa lantzen duena, zeinetan emakumearen rola etxeko lanetara mugatzen den. Eta
20: badauek adituta, hezkuntza kontseilariak bere kezka azaldu du, eta behin beti ere ikerketak eta azterketak egiten dizkietela, eta zerbait topatuz gero fiskaliaren esku utziko dutela azaldu du Jimenok.
21: Que me preocupa, que me sugiere preocupación esta cuestión, como a muchos ciudadanos y ciudadanas, pero con mayor motivo por las responsabilidades que tengo el honor de ejercer.
20: Bitxia izan da zentalderdi guztiek ezkabera azaldu dute, Maestro Abila muturreko eskui muturreko eskola honen inguruan guztiek batken duta. UPN-ek gaur berriz ere, hezkuntzaz ari ginela, eskuin muturrak zuzendutako eskola pribatuaz ari ginela, etaren komodina erabili duelako Angel Ansa.
22: Bueno, yo en primer lugar quiero comenzar mi intervención condenando de manera clara y rotunda desde Unión del Pueblo Navarro la intolerable campaña de agresiones, amenazas, incitación al odio, persecución, ensañamiento, linchamiento público y atentados varios, incluyendo la detonación de explosivos contra esta comunidad por parte de colectivos del entorno de la izquierda abertzale como
20: Zuretalur berriz ere UPNren ohiko komodinarekin. Guatzen hezkuntza zaritzera, baino beste zentzu batean. Kasu honetan euskararen alde egiten duten guraso, eskola eta herriei buruz hitzeingo dugu. Badakizue, Euskal Tzaindiak eta Iruin Herriko Komunikabideak Fundazioak urtero saria ematen duela euskararen alde egiten den lanari, eta aurten Kaparrosora joanen dira bertan euskara zabaltzearen alde egindako lana saritzeko. Peio Arginarena.
23: Euskal Tzaindiak eta Iruineko Komunikabideak Fundazioak antolatuta, Kaparrosoko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia eginen dute igandean. Herriko umeei aitortu nahi diete azken urteotan ingurune zail horretan euskaraz ikasteko egin duten esfortzua. Hala esan digu IKF Fundazioko ordezkari Kike Diez del Zurrunek Euskal Herria Irradian.
24: Gerra ondoren ere, Diputazio barnean sortu zen euskararen aldeko saila, eta Euskal Tzaindiarekin batera, herriz-herri joan ziren ere, berriz ere euskararen alde zerbait egin nahian, aurren bitartez. Eta orduan, aurrei azterketak egin, aurre euskaldunei, eta euskaldunak benetan zirenei, sari edarrak ematen zizkieten, ez da, eta 7000 aur saritu zituzten, 1957tik aurrera, ez da. Gau, garai hartan, aurrek euskara etxean ikasten zuten, eskolan ez baitzen dena erdara gutxean baitzen, ez? Orain ordea, Nafarroko zenbait tokitan, aur gehienak euskalduntzen dira ez etxean, baizik eta eskolaren bidez. Eta Kaparroso hori dagokionez, beredua duela 10 bat urte jarri baitzen, eta horren ondorioz, badira, edo bada hortalde bat euskalduna, bai Kaparroson, eta gero banaka batzuk ere inguruko herrietan.
23: Kaparrosoko de ereduko guraso batekin ere mintzatu gara. Josune Perezek aipatu digunez, euskara arrotza zen herrian eta inguruan duela zenbait urte, baina poliki-poliki herritarrek gertuago sentitzen dute euskara.
2: Azkeneko urteotan sekulako aldaketa nabaritu ahal izan da, bai? Hasieran, ez, agian eredua bost familia ziziren, familia horiek azizirenean, herrian jendea ikusten zenuen kezkati, ez zer egin behar dute hauek, ez zer ekarri behar dute hauek, ez? Osea, oso ez ezaguna zen zerbait, ez? Eta nik uste dut, gainera, beldurra edo sortzen zuen zerbait zela, ez? Eta nik uste dut, ikusi dutenean, ez? Gure kultura dela, nahi duguna mantendu, nahi duguna, ez? Et, eskubidea dugula gukene euskaraz ikasteko, ez? Ja, nik uste polikinaka hori bai, oso poliki, baina normaltasun bat ematen hasi garela, ez? Euskarari, euskarantzuteari, euskaraz hitz egin ahal izateari.
23: Kaparrosoko eta inguruko aur euskaldunak saritzeko ekitaldia igandean 12:30etan Espainia plazan izanen da. Ume bakoitzak saria bertan jasoko du.
3: Mi esker Peio, Iruñera itzuliko gara, kasu honetan Zabalguneko azokara merkatura, bertan zabaldu baita gaur ogitik grebara argazki erakusketa. 1951an hainbat emakumeek likagaien salneurrien gorakadarengatik egindako greba gogoratzen duen ekimena. Joseba Siron alkatea izan da Zabalgunean.
4: Gertaera historiko handiez hitz egiten denean, hiri edo herrialde baten norabide aldatu zuten gertaerez agertzen diren izenak, gizonen izenak izaten dira normalean. Askotan, esan izan zaigu beste garai batzu zirela. Emakumeek beste leku batzuk betetzen zituztela. Haien lekua etxean zegoela, zaintzan, askuntzan, etzeudela bizitza sozialean, politikoan edo kulturalean. Baina hori ez da egia, edo ez da, behintzat, beti egia izaten. Pero todas gobernu zibilaren egoitza dela dignidad. Emakume haiek ez zuten manifesturik egin, ez zuten itxaron inork baimena eman arte. Plantatu egin ziren, boikota egin zioten salmentari. Ahal bezala antolatu ziren, eta merkatu horretatik 300 emakume inguru gobernu zibilaren egoitzaraino joan ziren protesta egitera. Keinu hark, berezkoa irudi zezakeena, indar politiko sozial eta gizatiar handia zuen. Ausardia ekintza bat izan zen hiri erdian, non protesta egitea garai hartan etzen bat ere erraza. Gerraosteko nafa.
3: Bazen orain, bestelako gaiak jorratzera. Asteburu hontan, Rease sareak ekonomia sozialaren topaketa antolatu duelako, antolatzaileekin Maialen Uartearen nolankideak hitz egin du. Maialen, eguerdion.
5: Eguerdion, ekonomia soziala eta solidarioari buruz hitz eginen dute bai asteburuan hemen Iruñean, izan ere, ideariaren 17. edizioaren hasiera izanen da. Ekonomia soziala eta solidarioaren topaketa, arratsaldeko 4:00etan izanen da hasiera ofiziala, bertan izanen dira, Nafarroko gobernuko eskubide sozial tarako kontseilari Mari Carmen Maeztu eta baita Iruñeko udaleko zinegotzi Garbine Bueno ere. Ekonomia mota hori pertsona erdigunean jartzen duena eta errespetuz jokatzen duena inguruarekin osasun honean dagoela adierazi du Xanti Quiroga Reaseko kideak.
7: Nik esako nuke handia dela eta gainera gero eta handiago. Igual zoritzarrez Iruñerrian gehiegi kokatuta, beste eskualdetara salto egin behar dugulako eta beste eskualdetan lortu behar dugulako dauden ekimenak basaretu, baina orokorrean nik uste dut oso osasun honean gaudela.
5: 62 bazkide, 568 langile, 2500 voluntario eta 37 milioi euroko diru sarrerak izan zituzten iaz. Ekitatea, lan duina, jasangarritasuna, lankidetza, aberastasunaren banaketa eta ingurumenerako konpromisoa bultzatzen dituzte.
7: Oraindik badago jende asko oraindik ezagutzen ez duela eta horren ondorioz galtzen dituela hornek ematen dituen aukera guztiak. Ba, ekonomia arruntan izan beharrean, ba, pertsonak erdian kokatzen duen ba, ekonomia aintzat hartzen duela beste ekonomia mota, adibidez, zaintzarena eta orokorrean erreproduktiboa ditzen dugun ekonomia, eta batez ere, ba, etekinean murgildurik ez dagoen ekonomia baten eskura, ba, egotea eta guztion onura jasotzea importantea dela.
5: Aberastasunaren bidezko banaketari buruzko hausnarketa bideratuko dute, bereziki topaketa hauetan, justizia sozialen ere fokoa jarrita.
7: Ba, pertsona eta kolektiboien guztien hausnarketa kolektiboa da, gero ere ez bakarrik kontu teorikoak, kontu praktikoak eta tailerrak ere egiten dira, hausnartzen dugu nola gauden, eta egiten dugu hausnarketa bat, etorkizunari begira nola izan eraginkorragoak eta nola iritsi jende gehiagoren gana. Elementu horiek izango zirela, gero ere elementu ludikoak ere badaudela erdian, baina hori guztiarekin partekatzen dugu idearian.
5: Diruaren erabilera eta balioaren zentzua berritu behar direla uste dute eta oinarri komunitarioko ekonomia erreal baterako tresna izan, gizarte ekitatibo, inklusibo eta autonomoak ere txikitzeko aukera emanen duela sinetxirik daude.
19: Iruñerrian gaur.
0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
8: Erraiak arte bitartekaritzako programa ostiral eta larun batean eginen da Ciudadelan, eta lantegiak, jolasak, kontzertuak, instalazioak eta performanseak egonen dira dardarka zerbait gertadadin lelopean. Sarrera librea da toki guztiak bete arte. Pompelo Zibiboxean ostiralean 8:00 Anarik kontzertua emanen du. Egileak oso berea den soinu bat garatu du eta Euskal Herriko ahots garrantzitsuenen artean dago. Ikuskizun horrek emanen dio hasiera kantu eta hitza formatu txikiko kontzertu zikloari, eta aurten Sara Zuzaia, Izaki Gardenak, Xak, Bisaiak, Kaskezur eta Errominxelak artistek parte hartuko dute. Eta Pompelo Zibiboxean ere bai, larun batean, ordu batetan, 6:00 eta 7:00 familia osoarendako euskarazko ikuskizuna dago programatuta. Hiru elementu murgiltza esperientzia magikoa. 7 urtetik gorako aurrak, bidaia multisensorial baten protagonistak izanen dira, Odei Magoaren eskutik. Jarduera egiteko aurrez izena eman behar da.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
8: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
10: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
8: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
10: Itzordua zentrolarrotxapea.com. Ikas eta ari euskaraz. Maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion Euskaltegian. Maiatzaren 11tik ekainaren 10ra. 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion Euskaltegia.
20: Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun egiten ari gara ostiral honetan, festa giroa sartu zaigu eta dudarik gabe, asteburu honetan festa Senpereko lakuaren inguruan izanen da urteroko herri urratsek iparraldeko ikastolak eta euskara sustatzeko festa suposatuko duelako. Haiekin solasteko aukera izanen dugu, Maialen.
5: Bai, Ipar Euskal Herriko euskarazko irakaskuntza Seaskako ikastolek ziurtatzen dute ikasleak baxo azterketak euskaraz egin nahi dituzte urteotako aldarrikapena izaten ari da. Aurrera egin beharrean salatu dute matematikako atala ere ezinen dutela euskaraz egin. Eta hori jakinarazi dietela duela gutxi, hala dirazi dugu Erik Etxart Seaskako lehendakari ikideak. Horrez gain, ikastoletarako eskatuak dituzten irakasle gehiago ere ez dituztela izanen ezagutu berri dute azken orduetan. Hortaz, inoiz baino beharrezkoagoa da herri urratsen bidez babesa ematea. Festa izanen delako, baina aldarrikapena ere bai. Erik Etxartekin ere hitz eginen dugu Zehazkako lehendakari kidea, Erik Etxarte, egunon?
11: Bai, zuri ere.
5: Nola doa Herri Urratsen aurtengo prestaketa?
11: Ba, beti bezala, lan handia, eta orain igandearen zain.
5: Herri Urrats, zenbaterainokoa da garrantzitsua, ezinbestekoa, ba hori iparraldeko ikastolen etorkizuna eusteko?
11: Gisa hortako jaia gehienen gizan, bi arrazoienatik garrantzitsua da guretzat, alde batetik ba, ekarpen ekonomiko ezinbestekoa dugulako hortik, eta bestetik euskal zaleak eta herriuntako ikastolen sustengatzailea da biltzeko eta komunitate horri gorpuz bat emateko.
5: Aurten egitaragua ikusita, aurreko urtetan bezala oparoa, musika eskaintza zabala ikusten ari gara, aurrentzako ekimenak, bazkariak, giroa ezta faltako?
11: Ez, hori da, gune diferentetan proposamen kultural oparoa da, erran duzu bezala, eta pentsatzen dugu jendeak izanen duela aukera gozatzeko.
5: Autobus ugari hurbilduko dira Senperera aurten ere, karabanantzako tokia ere atontzen duzu,
11: Bai, egia da nik xetasun guztiak ez ditut, egia da Herri Urrats antolatzeko badugula guri lotua den elkarte bat, gurasoeko osatua, horrek ikaragarri laguntzen gaitu, eta ba, gu pixate hildo ofiziala lantzen dugu, eta gero hor Herri Urratsen badira beste amarta guraso, festa hori prestatzen dutenak.
5: Igandean iritsiko da festa handi hori, zergatik joan beharko genuke igandean Senperera?
11: Ba, alde batetik eguna gozatzera, udai gabe, baina bestaldetik, ba, dakitzuen bezala, pixkat, iparraldeko ikastolek, une hontan, frantses ezkunde nazionalarekin baditugu tensio une batzuk, eta dudari gabe, aukera bada ere gure sustengatzeko, eta euskararen komunitatea sustengatzeko.
5: Beraz, aldarrikapenak ere ez dira faltako, besteak beste duela gutxi ikusi ditugu gazteak baxoa euskaraz eskatzen.
11: Bai, azken astetan bagenuen nola erran, gai hori, azterketak euskaraz aitzina egin beharrean gibel egin dela, azkenean hor basoan ba, ez digutelako emanen baimenik ba, azerketa berri batuk euskaraz egiteko, eta alderantziz, garaian euskaraz itentzen matematikak ere, erdaraz egitera behartuko dituzte gure ikasleak, baina gure ikasleek erran dute, ba ezetz, euskaraz eginen dutela azerketa hori. Bai, eta beraz, beste aldetik ere, jakin dugu, aste untan, behar genituen idakasle postu gehiagriak, batez ere bigarren hezkuntzan, ez dizkigutela emanen, eta horre ere, ba, azken aldian erraten ziguten euskal irakaskuntzan, eta ikastolek aitzina egin beharko zutela, eta hortan ere aitzina ez, baizik eta gibelka ari gara, beraz, bigarren kezka iturri bat gehitu zaigu, egun hauetan, beraz, are arrazoi gehiago euskal zaleak hurbiltzeko eta sustengatzeko.
5: Ikusiko dugu afera hori ere zertan geratzen den, Erik Etxart, Zehazkako lehendakari kide, eskerrik asko.
11: Bai, zuri.
20: Mi esker, Erik, Maialen ez mugitu, gaur ere, Biurdan Institutora joanen garelako, bertan urteroko irakurketa egin dute, aurten gainera Palestinara begira egindako lehendakari.
5: Bai, euskara zaritzen da Gaztetxoken Biurdana Institutoa, eta gaur izan dute irakurketa publikoaren eguna, 25. aia da. Liburuaren egunaren bueltan antolatzen dute urtero, 2000. Urteaz geroztik, Joesako kazetari estatu batu harrak idatzi eta marrazturiko Palestina komiki liburu hautatu dute Julen Gabiriak itzulitakoa. Hasier Azpiliku eta euskara irakaslea da Biurdana Institutuan.
12: Aukeratu genuen Jeruzakoren Palestina hau euskarazko bertsioan, batetik komiki bat zelako, eta gutxitan egin nintzen dugu komikien inguruan, bertetik itzulpen bat zelako euskaratze bat, eta irugarrenik gaiagatik ez. Oraindik martxan dago 2024. Urtean Israelek abiatu zuen genozidioa, eta bueno, hori salatzen jarraitzeko irutzen zegoen aukera ona zela ba literatura eta salaketa uztartzea.
5: Irakurtzaletasuna sustatzea helburu du besteak beste irakurketa publikoak, ikasleak, gurasoak, irakasleak, ikasle hoiak eta kanpoko gonbidatuak txandaka ari dira parte hartzen. Tartean Jon Mari Ezkurrena eta Laia Salsamendi pilotariak, Sustraiko Lina Bertsolaria, Jala Nafarroako kideak eta bideo bidez ariko diren Gorka Urbizu eta Pirritx eta Porrotx besteak beste.
12: Normalan ez, denok azteken irakurten irudien bidez, eta gila da, pues, gaztetzen dako, izan daitezkela erakargarriago, baina badago adin bat non usten zaio komikiak irakurtzeari. Eta izaten da, nera bezaroa, gero igual berreskuratzen da ba, gaztaroan, edo ja, elduagoak garelarik, eta ordan egia da, institutoko adin hori pixkat kritikoa da, eta bueno, alde horretatik ere, nuzti, bultzatu nahi dugu komikiak irakurtzea, eta gainera, bueno, hau, askotan lotzen dugu komikia, ba, bueno, barre egiteko, ez, modu horrekin, baina, bueno, bereze komikiak ere izan daitezke gauza serioak komentatzeko, edo esplikatzeko, atzo, zera, maien buru horretan errantzuten bezala, eta, bueno, horretara ere bideratu nahi ditugu gaztetxo hauek, ez, pues, gauza serioak komiki bidez irakurtzera.
5: Irakurketa publikoaren saioa bukatze har izanen da orain, espero dutena da, balio dezala ekitaldi xume honek ere, Palestinaz hitz egiten segitzeko.
20: Mil esker, Maialen, bada irakurketa honekin iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara. Gozatu asteburua, zerri urrak.

0: Oinerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
1: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
3: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
4: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
5: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe gorri
7: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena, maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Posmos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
8: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinu ez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Judas Priest taldea entzuten ari gara, Brick in the Law abestia, abesti mitikoa gainera. Eta nork ekarrita, ba, abokatu batek ekarri digu, legea ustea maite duen gizona entzuten ere. Hementxe, gure artean daukagu nor eta Aritz Romeo jauna, egunon.
1: Egunon, badakizu pertsona zintzo honok ere gure alde punkia izan behar dugu.
0: Bai, hori da, sandu zelaitik zuzen zuzenean etorri zara, Donibane neuzora iristeko aldapa pikoa daukazue, eta hori oinez eginen zenuen, noski.
1: Oinez, zalantzarik gabe, eta gero, bueno, buelta errazagoa izanen dut.
0: Bai, maldan bera, ezta? Bueno, ni mendira joaten naizenean, haizu, asko zere gehiago kostatzen zait jeistea, igotzea baino.
1: Hor, kargatzen dira kuadrizepsak eta,
0: bai, maldan bera. Sigizaga, bai, igo zaitezke, baino jetxi, haizu, ez eta modu berean egin, aurreko batean lagun batek, bueno, eskutik hartuta.

0: Funikularra duten mendiak bilatu beharko dituzu, Peio.
1: Bueno, 2500 metrokoa zen, baino...
0: Bueno.
1: Baino, ala ere, haizu. Bueno, bestelako kontuekin jarrituko dugu aurrera, Sanduzelai auzotik etorri zarela bai. Zagit, txanterako festetan egon ote zinen, Sanduzelain, bueno, eguzkia, jaun bai, da jabe izan zenutelako.
0: Bai, Sanduzelain eguraldia egundokoa izan genuen.
1: Eta txantrean diluvioa.
0: Bai, diluvioa, bai, askoz ere okerrago, baina bueno, txupinazoa respetatu bai, baina gero kaldereteetan ja horri izan zuten okerrena. Eskerrak, ez? Badutela txantrearrek ba imaginazio haundia egoera hoietatik atera alizateko.
1: Bueno, beti ere txantreako jatorria ikusita euria bikain dator.
0: Ba, gogoan daukat ez dakite entzulek ere gogora ekarriko diegu nola duela urte batzuk Barzina alkate zenean txantrako kaldereteak debekatu zituen eta orduan Don Simon Santa Maria Zebada udaltzainen zera ba bota zuen eman komunitateko kamioi batzuekin dena urestatu zuen eta bueno entxarkatu zuen eta aurreko eguneko egoeran oso antzekoa eta orduan hor txantrearrek atera zuten pankarta bat Barzina nos mola tu piscina, ba nik uste dute aurreko larun batean berreskuratu alzuten pankarta hori.
1: Jo, Simon Santa Mariaren garaiak eta gogoratu dezagun zu ere udaltzainen jefia.
0: Bai, ze aldaketa, eh?
1: Bai, udaltzaingoa gobernatzen ez da erreza izanen, ez da?
0: Bueno, badakizu oso aldarrikatzaileak izaten dira, baina gobernatzen duzunean udaltzainak ere gobernatu behar dira, bueno. Eta oso importantea zen momentu horretan aldaketa sakona ere ba provokatzea alde horretan. Eta nik uste dut, ba, ongi egin genuela orogar, jendeak esango du, baina ni pozik nago.
1: Aizu txantrearrek, 75 urte, haien sorreratik ospatu zituzten iaz, bueno, txantrea izena, txantre, frantseseko hitz horretatik dator, ezta? Txantreak hemen, eta beste toki askotan ere badu delako, ezta?
0: Claro, eske, begira, aurrekoan mintzatu ginen nola, Arrotxapea, Sanduzelai, eta bar, Sanzernin burgoa zenarekin harremana zuzena zuten. Ba, txantreak badu harreman hori bera, baina Navarreriako hiriarekin. Izan ere, ba, esan duzen bezala, txantrea zen katedraleko kalonjea, eta kalonje horren lana zen alde batetik katedraleko abesbatza edo kudeatzea, eta bestetik ere, ba, katedralaren baratzen kudeaketa eramatea, eta horregatik txantrea da txantrearen lursailen ba lursailak edo baratzak eta bar eta hortik datorkio beraz ba badakizu Navarrerianoak beti biltzen ziren ba Madalenako zubia gora, Madalenako zubia bera, ni gaur Sanduzelai eta Donibane lotu ditudan bezala, zubia pasata.
1: Bai, aizu, gogoratorri zait, bueno, goxuen saltzak, Totem Maretoan, asteburu honetan, kontzertu eskainiko du, eta haiek badau batea besti bat, ez
0: bueno, da? Bueno, gainera, iru, gutxienez, iru txantrear, ba, peto-petoak ditugu goxuen saltzan, Julen Leuza, Beñat, eta baita ere, Jon Osés, orduan, bai, badute olako abesti bat.
1: Del puente para allá, txantrea.

0: Bueno, esan duzu, zuzen-zuzenean, Nabarreria auzoak bazuela txantrearekin lotura. Gatozen txantreatik Nabarreriara inzuzen ere.
1: Horixe da, eta gainera bereziki txantre horrek, kalonje horrek, bere etxe bizitza, izaten zuen beste kalonjeak bezala, gaur egungo San Jose plazan, hain zuzen ere Iruña, gaur egungo Iruña delakoaren bihotz-bihotzean erdigunean. Nik ustut egin genezakela ongi iruditzen bazaizu historiako lorean hartu, eta historian atzera egin, eta ba, Pompaelo garaietara joan edo Baskoien garaietara joango gara.
0: Entzun ezagun, girotu gaitezen.
1: Ba, jatorrizko Iruña, Baskoien hiri buruzagia zen horretan, ba, arkeologoek uste dute hain zuzen ere Nabarreria irian zegoela, gerora Nabarreria irian zegoela. Eta zehazki konkretuki San Jose plazan omen zegoen opidum edo gotorlekua, beraz, badirudi San Jose plaza izan zitekeela Baskoien Iruñaren erdigunea edo lekurik esanguratsuena. Hortik ere Apezpiku eta plaza eta labreteraino zabaltzen zen, eta ja geroxeago San Fermin aldapakoaren plazara iritsi zen Baskoien Iruña, merkatuaren atzekaldean, eta baita ere beste aldetik estafeta kaleraino. Baina berez San Jose plaza izan zen Baskoien Iruñeko gotorlekoa, Mari Angeles Mezkiriz bezalako arkeologoek ikusi izan duten moduan. Gerora ere, Pompelo etorri zenean, kristaurretikako 76. Urtearen inguru, hor sertorioren kontrako gudetan, Pompaelok gerora izan zituen bi foro, bat Arcedian atoan, bai katedralaren patioan, hor beste aldean, eta bestea Nabarriare kalean. Beraz, San Jose plaza hor erdian gelditzen zen, justo foroaren inguruan. Beraz, hortik, Iruñaren sorreratik, bertatik, San Jose plaza izan zuen bere paper esanguratsua.
0: Eta ziztu izian, erdi arora eginen dugu salto ez da? Babatean, San Jose plazari buruz hitz egiten ari garen honetan. Eta girotuko gara apur batean, nire baduzu?
1: Erdi aroan, Jose Joaquin Arazurik esaten du San Jose plazaren inguruan zegoela Nabarreriako hiriaren barruan zegoen auzo txiki bat, San Emeteri auzoa. Gero Julio Altadilek adibidez eta beste historialari batzukoa kokatzen dute auzo hori Dormitaleria aldean, baina beti ere inguru horretan. Claro, hori horrela izan zen Nabarreria 1276an Nabarreriako guduan San Zerningoek erabat suntzitu zuten. Eta 100 urtetan ezen ezer eraiki, dena utzi zuten tabula rasa bezala, ez? Zutik iraun zuen eraikin bakarrek katedrala izan zen, baina 100 urtez egon zen erabilerarik gabe. Ondoren horrerago, hasi zirenean berriro Nabarreria birpoblatzen eta birreraiketzen, zehazki 14. mendean, San Jose plaza denan Kalonjeen plaza izan zen Kalonjearen auzoaren barrukoa. Eta zergatik Kalonjeen plaza? Bertan ezarri zituztelako katedraleko Kalonjeen etxeak, adibidez txantrearen etxea edo ospitalarioaren etxea, eta gaur egun oraindik ere gelditzen da garai hoietako eraikin bat, San Jose plazan musikariaren etxea. Hori bada Iruñeko arkitektura zibilean eraikinik aintzinekoena edo zaharrena.
0: Organistaren etxea omen zen, ezta?
1: Hori da, bai. Organistaren etxera, bai.
0: Eta hor egun ez dakit utxik dagoen edo norbait.
1: Bueno, erabil izaten da bisitak egiteko eta bar.
0: 19. mendera eginen dugu salto, Romeo?
1: Egingo dugu, bai.
0: Venga.
1: Bueno, entzuten dugu Pablo Sarasate, Navarra, obra. 19. mendeko bibolinjole famatua, munduko bibolinjolerik oberena izan zena, eta Irun semea, ez? Hori izan dugu, 19. mendea, zehazke 1802an, San Jose plazaren izenaren lehendabiziko testigantza. San Josef plaza bezala azaltzen zen, eta beti ere elizari oso lotutako plaza bat izan da. Gaur egun ere gutxiago, baina horrela da, ez? Ba, komentuak, elizkizonen eta monjen etxeak, eta bar. Eta hor, plazaren erdian, gaur egun daukagu iturria, eta iturriaren inguruan ba, bitxikeri bat komentatu aldugu. Izan ere, iturri hori ez da beti egon San Jose plazan. Bere momentuan, iturri hori kokatu zuen udalak merkatuaren plazan, hau da, udaletxearen atzean dagoen Santiago plaza horretan. 19. mendea baino lehen, edo 19. mendearen hasieran, ba, merkatuaren plazan, kokatu zuten Villanueva arkitektuaren harrizko iturri bat, eta gero iturri hori eraman zuten Deskalzos kalera. Deskalzoseko iturria hasiera batean zegoen Santiago plazan, bai? Hori eraman zutenean, udalak enkargatu zuen Parisera, eta Parisetik ekarri zuten metalezko iturri bat, iturri bitxia, zeda iturria eta farola aldi berean. Eta ondoren ja, 50ko hamarkadan, 1942an, udaletxe berria egin zenean, udaletxea bota zen barrutik, bakarri fatxada gelditu zen, eta gaur egungo udaletxea eraiki zen, ba, eraman zuten iturri hori, burdinezko iturri hori San Jose plazara. Beraz, San Jose plazako iturri paradigmatiko hori bakarrik 1942-tik daukagu, izurdeen iturria ditzen dena, eta Parisetik etorri, ekarritakoa da.
0: Eta iturri ederra da, eta gainera, bueno, joga saioetara joaterik ez du eskatzen, haizu, bertan egon, eta arbolorien freskotasunean, eta zure begiak itzali, eta hortxe egon zaitezke ba. Lasaiarrean.
1: Ze plaza lasaia den San Jose plaza, bai, bai, egia esan hor, ba, edadetuendako, edo aurrekin joateko, edo besterik gabe liburu bat irakurtzen egoteko lasai-lasai, ez?
0: Horra, egunero joaten nintzen ni, magisteritza ikasi nuelako.
1: Antxe, eta magisteritza eskola.
0: Magisteritza eskola antxe zegoen. Gaur egun NAPI edo INAPE dagoen egoitza horretan bertan, ez da? Eta antxe zeuden bankuetan eta egoten ginen izuzen ere.
1: Eta alde zarrean izuzen ere, ja, nola dena kolonizatua dagoen tabernekin, terrazekin, eta bar, nola zebe arrezkoak diren horrelako txokoak.
0: Eliz txiki bat, komentu handi bat, ez da, iaia utxik dagoena, mojarik ez omen dago, Salsi Puedes kalea.
1: Salsi Puedes kalea, bai, bai, bai.
0: Salsi Puedes, sartu eta...
1: eta gero aber nola atelatzen zaren, bai?
0: Dena den, elizan egon itzen behin, eta nik esan nuen, ba, eliza txikia izango da. Haizu, eliza izugarria ondia da.
1: Ondia da, ondia da.
0: Izugarria ondia da.
1: Ba, izuz ere, konbentu horretan egon zen, bere momentuan erdiaroan, txantre kalonjearen etxea.
0: Ara.
1: Bai, Salsi Puedes kaleko konbentuan.
0: Bai. Haizu, Sarasateren doinuak entzun ditugu, bestelako erritmoak segidan, ez da?
1: Bai, azken batean, bai, oso lekula saia da, Oskar Bidaurre konstruktoreak igaragarri du, ba, kafe degustazio bat jarri duela, jarri nahi duela, terraza bat jarri nahi duela, eta beraz hortalka sortzen ari da, ez, ostalariak, berriro ere auzokideak, eta badirudi ba, batzuendako ba, alde zaharrean egunero inauteri bat izan behar dela, egunero San Ferminak, egunero festa bat. Entzun dezagun Kaparrak, Aratxabaletako taldea.

0: eta gainera protestan hasi dira, oso garezpanago bertako auzokideak, ezta? Aurreko batean prentsan ikusten genuen argazkia eta pankartarekin, eta bueno, eskatzen dute haiek lasai bizi nahi dutela.
1: Claro, oreka bat egon behar da lezarrean, ostalaritza, merkataritza eta auzokideen, bueno, auzo bezala bizi alizateko Pake Santuan.
0: Zenbat erraza izu?
1: Ba, izu barri, pilo bat dago. Eta 2015ean Peprian aldaketa bat egin zen, hain zuzen ere, ba, ostalaritza lizentziak eman ez emateko, ez? Edo distantzia normatiba bat ezarrita eta pixkat mugatu nahian, baina oso zaila da hori mugatzea, eta gero eta gehiago agertzen dira terrazak, eta bueno, eta bestetik ere, ba, ez baldin bada jo ebintzoa ostegunetan izaten da tardeoak, edo bestela gaueko giroa, edo bestela, ba, zenbat elkarte kultural gauden ni barne, alde zarrean, ba, gure historiak egiten egunak eta bar, eta azkenean gero bilatzen ditugu kanpoko gentrifikatzaileak, baina gu ere bagara gentrifikatzaile, ez?
0: Zu ere legegizona zara, abokatua. Administrazioak zenbateraino egin dezake, ez da? Zer egin dezake udalak San Jose terraza alde batera usteko, esate baterako?
1: Ba, udalek ez du erraza. Ez du erraza, ba, zergatik, ba, bere boterea mugatua dagoelako. Legeak administrazioari boterea ematen dio, baina aldi berean boterea mugatzen dio. Administrazioak bi motatako erabakiak hartzen ditu. Batzuetan, erabaki dezake bi edo aukera gehiagoren artean, eta guztiak legalak dira. Adibidez, administrazioak erabakitzen duenean nondik pasa behar den bide bat edo errepide bat, edo erabakitzen duenean lursail konkretu bat izango den parke bat, edo izango den industrialde bat, edo izango den etxebizitza poligono bat. Horri deitzen zaio diskrezionalitatea. Tordoan diskrezionalitatea oso ongi motibatu behar du, ze ezin du egin sudur puntan jartzen zaiona, baizik eta egin behar du beti interes orokorra hobeto ordezkatzen duen erabakia. Baina gero bestetik, badaude beste batzuk, esate baterako horrelako baimenak ematea, araubidezkoak direla. Eta bakarrik egin dezake, ezin du oportunitateko irizpide bat aplikatu. Bakarrik aztertu dezake ea proposamena, norbanakoaren proposamena, legezkoa den edo ez.
0: Kafe degustazio bat ipintzia bertan San Jose plazan, legezkoa da, bidezkoa da.
1: Kafe degustazio bat eskatzen denean, egin dezakeena bakarrik udala da, aztertzea eda proiektu horrek betetzen duen normatibarekin. Eta gainera, kafe degustazioak, hau da ere zuzenbidearen bitxikeri bat, ez da ostalaritza. Kafe degustazioa da merkataritza. Eta ez dagoelako Nafar gobernuaren ostalaritza lizentzen artean.
0: Eta bere terrazare izanen luke, ez da?
1: Bai, baina terraza da beste gauza bat. Terraza ematen delako esparru publikoan. Orduan, terrazan, bai, esparru publikoa denez, ba, udalak du erabakitzeko almen ahondiagoa, baina terrazen ordenantza bat dagoenez, ba, terrazen ordenantza aplikatu behar da. Hori gertatu zen adibidez Labako kasuan. Labak terraza eskatu zuen, Labak kafe degustazio bat ere izan zuen, kafe degustazioa zen, bere momentuan orain taberna da, bai? Terraza eskatu zuen, betetzen zituen terraza izateko baldintza guztiak, baina UPN-ren udal gobernuari ez zitzaion sudurrean jarri, ba, terraza ematea, eta azkenean, ba, tribunaletan Labak, ba, justizia egin zen eta irabazi zuen.
0: Hori da, ba, zaindu behar ditugula gure kaleak, gure plazak zaindu behar ditugula, noski, gure bazterrak zaindu behar ditugula, Laboak zioen bezalaxe.
2: Begiak maite ditut maite, gure bazterrak

0: ezkutatzen.
1: Laboaren kanta bai, baino eskean Kristok egin zuen bertsioa ekarri duzu. Bueno, zerbait egiten alda, beraz San Jose Plaza babesteko?
2: Bai, zerbait egiten alda. Azkenean San Jose Plaza ikusi dugun bezala, ba, historikoki balore handia dauka, Iruñeko sorrera puntua dela esan daiteke, ez, maila batean. Eta gainera dago katedralaren inguruaren barruan. Katedrala 1931an deklaratu zen interes kulturaleko ondasuna, BIC delakoa, eta hori da zuzenbideak ondasunari ematen dion babes gunerik altuena. BIC bat deklaratzen denean, babesten da eraikin hori, baina baita ere bere inguru guztia. Tarduan San Jose Plaza dago lotuta katedralari. Berez, aldezarreko plan ez berezian PEPRI deitzen dela, plan especial de protección y reforma interior horretan, ez? Ba, horre esaten da San Jose Plaza, gehi Apez Pikuaren plaza, gehi katedrala osatzen dutela recinto bat. Beste recinto bat da Ciudadela, beste recinto bat da Recoletas. Eta recintoek badutela babes berezia. Eta konkretuki PEPRIak esaten du recinto horretarako udalak egin behar duela normativa urbanistiko berezi bat, oraindik egin gabe dagoena.
1: Bera, Romeo, hor dago gakoa, inzuzen ere, eta bestetik terrazak ipatu ditugu lehen, terrazen ordenantzak, bi gauza oso garrantzitsu esaten ditu ere, ez da? Udalak erabaki alduela, zenbait lekutan terrazak jartzea, debekatzen duen edo ez, hori bere esku dagoela.
2: Hori da, ordenantzaren, terrazen ordenantzaren konkretuke 9. artikuluak esaten du, ba, udalak erabaki bat har dezakela eta zenbait guneetan esatea hemen ezin dira ezarri terrazak, ez? Hori egin dezake esate baterako rezintoak diren leku hoietan edo egin dezake, pues, ikusten duen lekuetan, esate baterako orain oskuz botata, ba, sortuko den esparru guzti horretan barruko patio bat izan zena orain arte, eta plaza berri bat izango dena, ba, horragian terrazak ezin izango dira jarri, auzokideek ere deskansatu behar dute, ez? Orduan, oroar, nik uste dut udalak badituela hiru aukera, nahi baldin badu terraza hori saiestu. Lehenengo aukera izango litzateke katedralaren inguruko plan berezi hori erredaktatzen hastea, gainera beharra dago eta normak horrela esaten du egin behar dela, eta hori erredaktatzen den bitartean lizentziak emateko moratoria bat ezarri gune horretan. Orduan horrela saiestuko zen bai terraza eta agian baita ere kafe degustazioaren, baina gehien bat terraza. Bigarren aukera izango litzateke aldezarreko gune paketsuak edo deskansorako guneak identifikatu auzokideekin batera, ostagariekin batera baita ere, kultur sare asoziatiboarekin batera eta teknikariekin batera, eta horietan ezarri, ba, terrazak ezartzeko debeku bat. Claro, bide hau komplexua da, jarri behar duzua dos jende asko, baina nik uste dute aldezarrak merezi duela. Eta hirugarrena litzateke, ba, kontuan izan da San Jose Plaza ezaugarri historiko bereziak dituela, babes urbanistiko eta ondore kulturalaren araberako, ba, babes berezia baduela, eta baita ere, ba, bestelako interes publikoko arrazoiak egon daitezkeela, besteak beste, ba, aldezarrean baita ere, ba, deskansorako uneak behar direla, ba, izuzen ere, terrazaren ordenantzan oinarrituta, ba, baimen hori ez ematea, baina azken hau da juridikoki kontrobertituena eta ez da erraza.
1: Bueno, bestelako plazak ere badira San Jose inguruan, ba, Artzapezpikutzarena, esate baterako, edo Andra Mariarena, edo Recoletas, edo Aldapako San Ferminen plaza hori. Bueno, beste batean horretaz guztia zitze ginen dugu, ezta? Kontuan izan da San Jose plazaren ezaugarri historiko berezia gaur solasean aritu gara. Ez dakit, amaitzeko zer gogoeta eginen zenuke platero jotzen ari den bitartean?
2: Ba, San Jose Plaza babestea garrantzitsua da, Iruñeko ingururik zaharrena da, eta Iruñeko udaleko aukerak mugatuak badira ere, baditu aukera garrantzitsuak, arrazoi historiko-artistikoak eta baita ere auzokiden deskansokoak ere, ba, kontuan izan da, ba, hor zerbait egitea. Baina, claro, noski, ardura guztia nire ustez ezin dugu administrazioarengan utzi. Herritarrok ere kontziente izan behar gara, ba, ze ondorio dituen, ba, gure tardeoek, gure gaupase, gure despedida, gure batukadak, txarangak, eta bar, eta barrekoak, ez?
1: Bertara jotzen dugulako guztio.
2: Guztio, galdezarra saraturatua eta aldiz, auzoak daude.
1: Eta turismoaren kontra gaude, gabe. Baina udan hiri ezberdinetara joten gara.
2: Eta guere turistak izan gaitezke gure hirian, ez?
1: Bai, bai. Ja. Gauza ez da tabernak iztean, noski.
2: Ez, baina...
1: Baina beste modu batean kudeatzea, ez da?
2: Nik uste dut, ba... Arduraz jokatzea, ez? Auzokideekin batera.
1: Ba, ez da erreza, eta plateroren kanta honekin agurtuko dugu gure gaurko saioa. Aipoko rock and roll.
2: Aipoko rock and roll.
1: Hala uste duz.
2: Kaldera ona, nik uste dut.
1: San Jose
2: Plaza. Neri asko gustatzen zei rock and rolla.
1: San Jose Plazan jazz kitaldiak egiten dituzte udan, eta oso edarra gainera.
2: Baita ere.
1: Nire zun arte ongizan.
2: Eskarrik asko. Hor.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, 120 dira dagoeneko Durangoko ertzainetxeak tramitatu dituen salaketak Igorren Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez dutenen auzian. Salaketak ustezko iruzur delitu modura ikertzen ari direla berretsi dute. Goraziko dugu klubak onartu duela behar baino 125 partizipazio gehiago saldu zituela Espainiako Gabonetako loterian 3. saria jaso zuen zenbakiari dagokion eta aitortu duela, ez duela dirurik saria kobratzeke geratzen direnentzat 2,1 milioi euro eskatzen dituzte guztira kaltetuek. Akats administratiboa egin dutela diote klubetik, barkamena eskatu dute, baina bistan da auzia ez dela baretu.
2: Esta fatuta. Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto, eta ziura eski ez dela lehengurtea egin duela hor.
3: Martxoan 91, ez hauzien, male, 15 egun barru, diko zue bankuen dirue.
4: Yo particularmente creo que algún siempre aguanta.
1: 120 salaketatik gora jada esan bezala eta ertzaintzak aurreikusi du luze joko duela auziak asteko penaletik edo zibiletik joko duten ados jarri behar dute kaltetuek. Europar batzordeak gida argitaratu du gaur ekialde hurbileko krisiari erantzuteko hegazkingintzaren sektoreak dituen aukerekin eta gogorarazi du bidaiariei dagokienean haien eskubideak berdin bermatu behar dituztela. Hau da, kerosenoa garestitu delako ezin dituztela jada erosita dauden hegazkin txartela garestitu eta erregaien prezioarengatik hegaldiak bertan bera utziz gero konpainiek bidaiariei ohiko kalte ordaina dagokiela. Auzi horretan salbuespen bakarra erregai falta litzateke, baina alakorik ez dela gertatu oraingoz, hala gogorarazi dute Europar Batasunari dagokionez Anakai Sairkonen batzordearen bozeramailea.
5: High prices no, no fuel yes.
1: Hori bai, kerosenoaren prezioa kontuan hartu du Bruselak gida berrian eta konpainiekin malguago jokatuko dute bi auzitan. Hegazkinek eraman behar duten erregai gehigarriarekin eta aireportuetan egin behar duten geldialdi denborarekin. Bruselako kontuekin jarraituta, baina gurean, Nafarroak Europar Batasunetik bideratutako 168 milioi euro lortu ditu hainbat esparrutako 142 proiektu estrategiko finantzatzeko 2021-2025 2025-2025. Foru gobernuko Europako proiektuen bulegoak egin duen ikerketa batetik eratorritako datuak dira. Osotara 678 parte hartze izan dira, gehienak Nafarroako enpresa eta unibertsitateekin lotura dutenak eta 289 eskualderekin elkarlanean aritzeko aukera eman dute urte anitzeko finantza esparruaren baitan finantzatutako proiektu horiek. Errepidetan uneotan adi hartazako errepidean Erandio parean Bilborako noranzkoan bi autoren arteko istripuaren ondorioz kilometro bateko autoilarak daude eta kilometro bat Basaurin ere A8an Malmasingo tunelera iritsi baino lehen Bilborako noranzkoan ibilgailu baten matxuraren ondorioz. Seguraldiari dagokionez ez egonkor arratsaldea hegoaldetik iparraldera mugituko den lerro batek zaparrada batzuk utziko ditu eta ekaitzak ere jo dezake. Nolanahi ere zaparradak azkar xamar igaroko dira eta iluntzerako ostarte zabalak agertuko dira berriro. Baina eguraldi ezegonkorronen ondorioz esan Ebroko Konfederazio Hidrografikoak abisua igorri duela Ebro Ibarreko errekek gainezka egin dezaketela bapatean puntu batzuetan metro kuadroko 20 litro baino gehiago aurreikusi dituztelako ordubetean. Araba eta Nafarroa ere sartu ditu Ebroko Konfederazioak abisu horretan. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bai pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, ostirala da, eta hori bai pasan, nabaritu behar da. Gaur DJ lanetan jarriko gara bai pasa azteko, musika aukeratzea gustatzen zaigulako eta ikasteko prest gaudelako beti, eta horretarako gaur irakasle bat ekarri dugu gurera. Eta dena esaten hasita, gure saioan aurretik egonda, baina orain ez genekien DJ-a zenik. Zeguk oso bestelako kontu engatik ezagutzen genuen. Jokin egin arragarai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Jokin, pentsatzen nintzen esaldi aurrela esan da, zuere izan zintezkela, beste gauza batzu engatik ezagutzen zientugula, baina orain ez, ez zara zu.
2: Ez nahi gaurko gonbidatua, baina, bueno, bera, euskal musikari guztiak bere eskuartean izaten ditu, denak pasan nahi dute bere pintzelen azpitik, naziarteko aktoreak ere, xeritzen dira gustora bere saulkian, eta ezkontzen bazara, esan barda ez dela erreza zure eguna bere jendan libre topatzea, bera, modako euskal diseinu, makillatzaia delako.
1: Eta orain musikariekin lan egiteaz gain, musika kontuetan ere sartu da. Amaia Urresti, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
3: Ondo.
1: Horrelako lotxarekin zatoz, eh?
3: Pixka bai.
1: Bueno, orain txe joango gara DJ kontuetara, baina nola dago zure agenda une honetan, ze jo kerek esan duen bezala, zure agenda nutxun, bueno, tartetxo bat lortzea oso zaila edo zinezkoa dela esan genezake?
3: Ba, lan hontan askotan eoteia epokak ba ez da hola lan asko, baina egia esan udaberri inguruan beti juntatzea la lana, eta bai, oza, guantxe, pixkat atope, esango non, bai.
2: Bueno, zure agendan izaten dira egun horrela seinalatuak, orain dela gutxe ez, eta eserekin Madrid aldean egon zara. Inigo Txezarretaz gain, oltza horretan egon ziren beste guztiak pasa dira zure eskuetatik, ere?
3: Ba, dandanak ez, baina dantzari gehienak, artista kolaboratzaileak bai, Luz Casales.
1: Ez, bere diseinatzaile, bere makillatzaile propio eramantzuen.
3: Pena bat. Baina, bai, hori artistak. Eta gero, babe haiek, banda osua, eta Inigo.
1: Zut denekin?
3: Bai, ni bakarrik.
1: Zu bakarrik. Eta horrek esan nahi du, kontzertu hasi, baina zenbat lehen hauazten zarela lanean?
3: Ba, egun horretan nahi hau ginean iruretan edoela, eta nik uste ja hor lanean jarri ginala. Egia gero igualen saiatza jutezian bat, ueltatezian, baina bai, enun euki demoraek deskantzatzeko.
2: Eta horrelakoetan, zure lan azierri izaten da, beraiek prestatu kontzertu hasi aurretik, edo gero retokeak ere goten dira kontzertu antzear?
3: Bai, osa, kasu hontan Inigon retokian pendiente bakarrik honitzen, baina egia esan ondo juntzala gana, así que kontzertotar disfrutatzen honitzen gehiago.
1: Bueno, kontzertu erraldoietan ala ere ez da zure lehenengo aldia, zetaraken mitoaroan ere izan zinen Donostian, zer nuduzko esperientzia izan zen?
3: Ba, oso eharra. Bai, eta guain San Mamesko aiga preparatzen, eta gogazkokin, zeia beste dimensio batekoa da, beste ekipo bat, jende gehiago lanean, eta disfrutatzeko guakin.
1: Claro, kasu honetan ez, ETS-erekin, eren kontzertuarekin alderatuta, egia da mitoaroan fantasia gehiago badagoela, ez estetika ikuspegitik. Esan duzu Donostiarekiko horla badagoela salto bat, hori ere, makillajean nabarituko da?
3: Bai estetikan, eta hori, azkenean dimensioan, askoz jende gehiago ongo makillatzeko, eta, bueno, estetikare bai bastante aldatzea, eta fantasia asko, eta gogo asko.
2: Horretan, zenbat ordu espero dituzue pasatzea? Zenbat ordu lehenago joango zarete zuek San Mamesera lanera?
3: Ba, 10:00 hasta kontzertua, ba, ni saioko naiz ordu bitako duten. Baina ez ni bakarrik, osea, kaso hontan 8 izango gea. Así que, bai, ordu bitako hasita nik uste da tope.
1: Baina, egun hori iritsi aurretik, frogak ere eta horrelakoak egongo dira, ez? Zenbat lehenago hasten da, esan duzu dagoeneko lanean gaudela.
3: Bai, osea, ni honekin urtarrian hasi nintzen, más o menos. Ta hor ja, osea, hor da hasierako prozesua, ba, gidoiak irakurtzea, ba, pixkat zineako
1: funtzionamendu
3: antzekoa, ba, irakurri gidoiak, ikusi más o menos zelan aldu egon, proposau makillajeak, osea, pixkat lan horiena, o denbora guztian urtarrietik lanian, baina, bueno, ba, egun solte batzuk bai honaiz, eta guain ja fetxa gerturatzen nahi dala, eta dana itxitzen nahi dala, ekipua itxitzen bai, ba, ja proposamenak zehazten eta materiala erosten, eta ja maiatza bukaeran ensaioak inaztegea, así que... Bai, ja, tope.
2: Bueno, promozioak eta grabatu dituzu horra dizagian, proba batzuk egiteko aukera izango zenuen?
3: Momentu zontako ez. Ez promoziotako makillaje normalak inditu. Osa, naturalak, eta maiatzean okiko ditu lehenengo probak. Eta gero bestiak nik etxian ite ditutenak, baina...
1: Zuk zeure buruarekin,
3: bai? Bai. Aurreko ilun beak oreola izan zan. Odolan movida bat imergen una guan eramatezuna, eta ni honitzen denbora guztian horrekin etxian iten.
1: Gore etxea, ez,
3: bai,
1: apatean.
3: Bai.
1: Bueno, bideoklipetan ere aritu izan zara, oso ezberdina da, ze azkenean horrelako kontzertu batean, ez da pantaila errek eta realizazioa izan, ez da inbeste xeetasun ikusten, hori ere lan egiteko moduan nabaritzen da?
3: Bai, baina gehien aldatzen nahan ikustet da, azkenean antzerki bat bezala, ez? Momentuko adrenalina, edo zaket, behin showa aztean ian ja gehau itesea bezala makillatzea, retokiak tagatzea, baina bideoklip baten gehio dihoa sekuentzika, eta seguramente ba igual sekuentzi baten dao makillaje bat, urrengoan beste bat, oza, gelditu itea, oso dinamika diferentia da.
2: Bueno, esan dugu zetakekin lanean, etesarekin lanean, gauza berri alda azken urtetako kontua gizonezko musikariak ere makillaje zerbitzuak eskatzearena?
3: Ba, ez dut uste, baina, bueno, ez dakit nahi azkenen urtetan nahi zait gehiago tokatzen, edo igual justu izan da Euskal Herrian badaudela olako grupuak, ba, ez dakit gehiago animatzeianak igual makillaje ahi importantzi gehiago maten, edo, baina ez, bideoklipetan egia esan mutian grupo asko tokau zaizki, eta danak eskatzu, oso, makillajea, baloratzu ere bai audiovisualetako makillaje hori, nahiz eta ez izan fantasia edo hola, eta hori, ez, non esango guain modan daun gauza badanik.
1: Modan ez, baina gehiago arriskatzen direla, horra jo ere ibehar badakazu gehiago, edo, bueno, edo zuen esku, zuen proposamenen zain egoten direla, edo bintzat irekiago badaudela proposamenak entzutera.
3: Bai, igual bai, ez dakit. Eski igual Instagramakin da ere bai teo o ideia gehiago edo derrepente animatzia protesiak erabiltzea edo ez dakit igual beti ondan gauza bada baina guain egia asko ikusteala
1: bai behar badalen ikusten genuen ba, nazioartean gehiago egiten zela ez eta azken aldean ikusten ari garen da Euskal Herrian ere horrelako proposamenak ba, gertukoak badirela
3: bai, bai, pode ser
2: protesiak aipatu dituzu aste honetan ibili gara bat baniren protesien inguruan eta hitz egiten, da mundu guzti harritu da, baina esan duzunagatik, Euskal Musikarien artean ohikoa da protesiak erabiltzea euren proiektuetan?
3: A ber, oza, bideoklipetan igual geota kreatibo gehala, boz, takit, no, badaola posibilidadia, ba, derrepente, ba, bat banina iteunak Euskal Herrian eba iteko, venga, ba, protesio bateraliko du arpe guztikoa, edo erida bat iteko, edo, zateiz dut, oza, hori zinean, aspalditik, ikustean lan bada, baina igual ba musikara guain gehiago pasatu da, ez dakit, nik gertu gotik ikustetu hain, baina bueno, ere bai guain nahi naizelako hortan, ez dakit.
1: Etez eta zetak aipatu dugu, baina Lire Martinez, Olaientzi, Artesara, Zurtza, Txopetela, Txama, asko dira, zurezkoetatik pasa direnak. Oso ezberdina da, artista bakoitzarekin egiten den lan, edo gaur egun bada, ba, euskal musikariak bizkat estetika oinarrizko bat, denak batzen dituena badago, edo ez?
3: Ez, nik esango nuen ez, ez. Osa, hor asko iteure bai, ba, ze lantalde, ze zuzendari, osa, azkenian, ze jende kreatibo da onatziane bai, batzutan da behaien ideia, baina beste batzutan da, ba, zen lantalde, eta nik adibes muga, muga produktorakin asko itet lana, eta ba, behaien roioare bai esautze, ja esautze geha, baki eze alde un proposa bakoitzak, eta orduan, ba, igual batzutan bai errepikatzea, baina da lantaldiare bai antzeko adalako, edo, baina ez, bakoitzak, bere mobidak eskatzeitu, eta... Bakoita personalizatzaiteu makillajeak.
2: No, zine munduan aritzen zara, errodajeetan, baina baita ere alfombra gorrietan, azken urtetan zinemaldian aritu zara ez, aktoreak prestatu zor, momentuan ezagutzen dituzu eta momentuan erabakitzen duzu ez zer egin behar duzun?
3: Bai, egia hor, ba, igual euskal aktoria dianian edo ezagutze balin baiteu lenotio, bai, saiatzea igual hitz egiten behaiekin, ba, joe, asko guztoa goitezula lana dakizunean zein jazteion, ze jazteun, ze ideia dakazun, igual estilistak nitzeitezu eta komunian itezunean lan bat azkenian resulta bari bai obia izatea, baina bueno, horreotea jende, milaka jende ba ez teuna ezautzen ezertaz, momentuan ezautzezu galdetze zua berrua de prensa edo alfombra di joan, eta segun bat edo bestia, pues, bere gustoakin zer ikusia eukita, pues, a ber, se... Osa, bai, momentuan, dezitza.
4: Dagoeneko zenbat urte dara matzazu zinemaldiareken lanean, ba, zinemaldian bai. Lanean.
3: Zinemaldia uste eta osa, lau inditeula. Aurten ez dakit egongo naiz, eh? Zamarrona, aurten bosgarrena, baina ez dakit egongo naiz, eh?
4: Horain arte lau egin dituzu.
3: Bai.
4: Ez dakit makillatzaile bat entzat, azkenean, egia da zinemaldia badela, ez? Bueno, bai. Gurean nazio artera begira dagoen horrelako eskaparate handietako bat. Zuretzat, lehenengo deia iritsi zenean, nola bizi izaten nuen?
3: Bai, oza, ilusioakin, zegaina zinemaldiko makillajeko postua esango deu, Maria Kristina Barruan jartzuen glam room hori. Beti marka batei deitzei eta ba, urte askotan egon dian Mac, egon da Maybelline, egon da hola marka diferentiak, eta Armani hartu zuenian bueno, hemen telebistako nere jefa Carmele Solerrek deitu zigun, eta esan zegoen haber, bueno, Armanik egin itzein zula, eta haber nahi genuen egon plantian hor, eta haber, pues... Nola ez.
4: Eta begiratzen. Eta horrelakoetan badago aukera, interakziorako, ala gaur egun aurikularrekin etortzen dira, entzun gaioekin, noise cancellation, eta ja zuekin ez dut hitz egiten.
3: Ez, bai, ba, hori danian bezala, segun pertsona. Baina bai, oso gusta dote gai, txateia zazpi sortzi egun oso intensoak egun guztian eote gala, eta danetik esautzen zu, ba, ez diala, jendia petzatzu egual aktoria bakarrik pasatzei ala hortikan, baina produktoriak, eske danetik, oza, danetik orduan, ba, oso interesantia izatea, eta mundu guztikoak.
2: Eta nola maia, ez duen, lan nahikoa, ibiltzarekin jiran, telesaietan...
4: Ikusten agobiatzen hori garela, era lasa izegoen, eta guasi gara hemen zerrendarekin, da dio, a ber,
2: mesedez. Azte buruetan, ezkongaiaekin ibiltzen zara baita ere. Hor, nolakoa da, hor, nerbiak egoten dira horrelako momentuetan, eh?
3: Bai, a ber, nesan berdet, nobiak ez talak gauza, gehien iteten gauza bat, osea, normalian lagunen batek, o, a ber, lagunai bai, eta ezagunen batek edo la eskatze bait, ba, kuadratze bait itet, baina ez da nere lan principala, ze ez dakat ez da leku bat iteko, ez da, ez da nere lan... principaletako bat.
4: Zure ingurukoek berra da, dagoeneko lotxarekin eskatuko dizute, ez? Badakitelako nola zabiltza. Baina,
3: kuadriako bat, eskontze balimago lagun bat, oza, obviamente, nahi kriston ilusioa itei, eta bai, baina saiatzen nahi, zese ukitzen, ba hori, azkenian, azte tartian nahikoa ite, eta azte urutan, azte ururo nobia bat balimanekan, oza, ez zimosa.
2: Zenoski, amaiak orain azte uruak ere, libratu egin behar ditu.
4: Amaia orain, DJ-a da.

0: musikari askorekin aritu zarela eta aritzen zarela esan dugu, eta zakit horrek arrapiztu ote dizun, nondik datorren.
1: Nik uste hori krisitzen ortein da gala. Lehen hortian koarriako batek esan zin. A ber, bilo geha oso, ba, dantza iti asko gutatzen zaigu, eta esan zin, venga, esate jo Miguelei dala gure irakazlia munduko DJ ikonena erakusteko pixkat pintxatzen, da zaken, venga, deuna. Ta, ba, hola, xe. Tonto, pues poliki, ba, gustatzen zaigu, eta, bueno, pues, ateatze baia hola bolo batzuk, pues, perfecto.
2: Izan duzu Miguel, musikako izlea da zuen laguna, bai. Bera, izan duzu irakasle lanetan, baina nolakoak izan dira klasioek, zer egiten zen duten estudio batera jugun, etxan juntatu zinaten, nola irudikatu behar dugu zuen saltxa hori musikan hasten?
1: A ber, ba, beak daka hor estudio bat, bere etxian, eta, ba, hori, beha ekoizlea da, eta diea, eta beha daka estudio bat, eta, ba, hor, txe, jute ginean, goizeko behatzitan, eta musika tope jarri, eta, ba, beak erakusten azkenean.
0: Zuko horretik materialik edo bazen nuen, edo izan zen lagunak berotu, eta hasi zineten bere materialarekin, edo nola izan zen?
1: Ez que ez dakau materialik guen dekan.
0: Orduan, ikasten, zabete.
1: Ba, ikasten aigea, baina guk ez da jau esetze esaten eserrei, eta orduan, ba, esate bai gue pintxatzeko ez dakin non, ba, ingo deu, eta, bueno, pues, jendeai momentu zaiz aia gustatzen, musika estilua, eta, pues, hori,
2: Esaten badigute ez dagoeneko eskatu dizuete herriko festetan, ba, Santelmotan aritu zineten, eta, bueno, behintzat gu jaso dugun feedbacka da, jendeak oso ondo pasatzuela zuen saioan.
1: Bai. Guk musika saiatzega bailongoa jartzen, guru gustatzen zaiguna, eta jendeak ondo pasatzea, eta hori da, helburu bakarra.
0: Entzuten ari garen abestia, zuk aukeratu bai. Bada. Hemendik doa zuen soinua, ala...
1: Bai. Osa, elektronika gustatzen zaigu, teknoa asko gustatzen zaigu, baina egia da biloi hasieratik itzein gabe bat abestiakin, junginala bilatzen, ba, pixka ritmo, ba, tribalagoak edo afroakin zerikusiakenak, eta, bai, pixka tortik dihoa.
2: Bueno, ari gara bizarete, lau eskutara aritzen zarete, nor da zure kidea, eta ze izen duzu bikote artistiko bezala, ez?
1: Bueno, nere kidea da Jesi, eta bion izena da, Meninas, eta dator, basikamente parranda baten aukera genolako, eta da, ze, bueno, ba, bere ama brasileña da, nere izeko brasileña da, eta pixkat hasi ginean, como, bueno, ba, behitu gure musika aukeraketare bai pixkat, ba, ezka, dana brasileñoa, baina, bueno, saiatzega pixkat bilatzen hori, eta hasi ginean olas, Meninas, non seke, eta behitu, ba, bolas.
0: Horren ulertzen dugu, zergatik, Jokin, lehen abestia ateratzen ari zinenean, gure sintonia proposatzen zion denbora guztia, gure sintonia baiana delako.
1: Vale.
0: Eta orduan noski, orain Brasila ipatu du, eta musika elektronikoa, claro. Ba, horregatik, ze Jokinik esaten zidan, nire algoritmoari zerbait gertatzen zaio?
2: Apaiak bidali du musika, eta denbora guztian atzetik, bai, pasako bai. Sintonia eskaintzen dut.
0: Orduan, doinu, bueno, tribalagoak, edo indarra badutenak, zer modu sartzen dira? Publikoan, publikoari gustatzen zaizkio, edo batzuetan bai. Bomba eskatzen dizuete?
1: A ber, satizu, testito ben bola asko jendeak gauzak eskatzeko. Baina, ba, jendeak ibintza gure ingurukoai momentuz gustatzen zaie, eta nik aldetu lertu elektronika igual batzui gutxi gustatzen zaie, beste batzui regetoia gehiago, baina, bueno, ba...
0: Merin, nasek hau pintxatzen, du?
1: Bai, hau pintxatzeu, eta datorrenak, más o menos, ba, badaki ese rollo eta joazen, eta ondo. Momentuz ondo.
2: Bueno, esan duzu saio asko ez, oraingoz herriko jaietan, tabernaren batean ere aritu zarete, balduzu horrela helbururik. Ezakit, hemendik denbora batera, Meninas egotea, ezakit, kafean txokian, edo tumorro blanean, zuek ikusi helburuak.
1: Egia ez gehala, oza, ez geha jarri, hola, kriston, a ber, serio, oza, ensaioak da, esan zegoenian, sumaiko txosnetan mitzatzen genola, o aukera matez iguela, hor bai jar ginean pixka serio, ose, azkenia nahi genuen ondo in. Osea, ondo nahi genuen in. Ta ondo atea san, ta guain pixka rela jago gaude, ta, ba, teatze sepe basaigu zerbait, jabadakagula udaran, zerbait hor, ba, jarriko ga, baina ez ditugu objetiboa jarri ze, ez da gauza bat, kerston serio hartu deuna, ze, bakoitzak, beak zenamika estudioa daka, ni mila mobidetan nao, ta azkena, falta zaiguna da, ba, ontan eotia, vamos.
0: Menina zen funtzionamendua ala ere zein da, batek bat pintxazen du besteak erantzuten dio,
1: bai,
0: baktu-bak deitzen den hori, edo zuk egiten duzu zurea eta gero...
1: Ez, bilion artian, gero, ba, igual gustatzen zaigu derrepende kanta bat gehatzela perfecto beste batekin, da saiatzega como biak momentu igualean iten, eta hola, baina, bai, funtzionamendua da baktu-bak, oza... Bai, hortxe.
2: Bueno, esan duzu da baduzuela hortzerra, baina ez dakit, pentsatu alduzu, zu pak berezirik eiskentzea, zurekin lan egiten duten artistin, adibidez. Zure kontzertuaren aurretik makillatzen zaitut, eta bukatzen gu jarriko dugu musika, horrelako paken bat egin dezakezu, eh?
1: Bueno, dana pentsatzia.
0: Ez bitan esan, zelen esan du ez dakila, ez zetxesaten, orduan.
1: Ez dakit ez zetxesaten, osea, geho bukakoet bodan, ni makillau, ni pintxatzen, da...
0: Eta bitartean nobia makillatzen.
1: Claro, retokatzen, da...
0: Amaia, orain txezure jendarri begiratzen badiogu, zer da, orain eskotan duzuna?
1: Orain txe buruan da hona da San Mameseko mitoaroa, ze, bueno, ja gutxi falta da, alo tonto, eta hoiz esango non badazkat proiektu txuak, suelto, nahore bai ETV-ko programa batekin, Jan eta Landaka naizena, Claudio Landaka orkestuko, no? Baina guen dik ez dago fetxa emisioko atezerre, gugra batzen nahi geha, restaurantetan, Lasai.
0: Así que bueno, Lasai eta zure lanbidea ez da, zinioiz deskutik.
1: España programa hori, bai, Lasai hartze deu, eta gero bat libre dakatenian atope mitoaroa, eta bat artian ateatzeian gauza, publizidadiak, eta...
0: Bueno, ba, Amaia Orrestilla, modako markilla atzailea, orain, noizean behin DJ saioak ere egiten dituena meninasekin guk persiorik ez dugu ezaren nahi, baina gustatzen zitzaigun historioa.
1: Bai.
0: Beraz, Amaia, eskerrik asko eta zorterik onena.
1: Eskerrik asko.

0: euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa. Zur edo egur multzua. Egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, Landa Berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
2: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
3: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
4: Bai, sartu kontuan mesedez.
3: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
4: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
5: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
6: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Lizko udala.
7: Deskubritu zazuko teizko mundu bat, Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu.

0: Itziar Aluntzen, arratsaldeon.
1: Bai, zure, olaia, zer moduz?
0: Ongi, Itziar, zu zer moduz?
1: Ongi.
0: Osondo.
1: Re, ostira da.
0: Edukazioa beti aurretik.
1: Bai, ez?
0: Aizu, igandean du, herri urrats?
1: Ja, dagoeneko.
0: Bai.
1: Aburo pasatu zaitu urtea. Bai.
0: Amaraunako lankidek kontatuko digute igandean zegiro dagoen bertan. Baina guk, dagoeneko ikusi dugun zerbaiti buruz itzegin nahi dugu, ze bideokliparri buruz itzegin nahi dugu.
1: Bai, laku bat horroka kantua da, herri urratseko kantu ezperdina, ja, iruditu zitzaigun ezperdina urten guazan. Hau diferentea da, aurrekoekin alderatuta. Bueno, ba, bideoklipa ikusi genuen eta gauza bera esan genuen. Hau diferentea da. Eta ikaragarri gustatu zaigu gainera. Aiertzen da Urats, izena bai baitu, hor aiertzen den monstruak, zenpereko lakuko monstrua da protagonista, bueno, merkanda izin ikaragarria duena, bide batez esan da, Urats aurten izanen da protagonista nagusia zenpereko lakuan. Eta... Etzaigu harritzen merkandaisin asko egitea uratxen inguruan, ze klipa ikusten malin baduzue, bere jarraitzaile bihurtuko zarete.
0: Bueno, bideokliparen zuzendariaren bila jo dugu, Eniaut Kastaina eta Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Maiatzaren bian, ikusi genuen laku bat horroka, zuk zuzendutako bideoklipa, aira, aizpurua, bihar garaik egindako hitzak dira, kantuan entzuten ditugunak, eta Mikel Zamorak egindu musika. Hogei lagunetik goraritu dira kantuan, zuk esan bezala bideoklipa zuzendu duzu, asko gustatu zaigu, kantua ezberdina delako, eta bideoklipa ere ezberdina iruditu zaigulako. Hori eskatu zizuten, edo nola izan zen?
2: Ba, mil esker, azteko, pasai egiten dit. Eta, bai, hola, xitzen, ba, Mikel Zamora etorri zaitze, xutiken ari da, xutik taldean, eta haiekin lan egin dut gain bat aldiz, eta beraz, deitu nau, eskatzeko, apres nintzen ez, aurtengo, egin urratxeko klipa iteko. Eta jarriteko hori buruan nuen noizbait xantza hori ukeitea ez jorratxiko kipa egiteko eta beraz aurten egiteko aukera ukandut beraz biziki kontent eta bai eto biztait erganez ba pixka bat aldatu nahi zutela musikarekin bezala musikarekin egin duten bezala aurten aldatu nahi zuten ez eta aktu talde bat eta egin talde horrek egin musika eta klipa hor pixka bat gauza kolektiboago bat egin nahi zuten eta beraz sinai zerbait idazten eta ba hor ba zuta emaitza beraz.
1: Bueno, belaunaldi batengan arrasto nabarmena utzi zuen pelikula bat oroitarazten duen klip bikaina da. Guni pelikula zari gara, guniak. Pelikula horren bideokasetarekin hasi zinen zu ere, edo, Eniaut? Kontatu zuk zer ikusten den kliparen historioa eta dena kontatu, entzulek entenditzeko zertaz ari garen.
2: Bai, bai, gerriteko laizter berrogei urte ditut, beraz bai olako filmekin handitu naiz. Ez dut aitatxia inen ere ez, baina garaian ezen plataformarik, ezen Netflix edo ezakit olako plataformarik, beraz filma bat ikusteko, edo telebistan, edo zineman, edo bai, VHS-etan, ziren objektu tipi batzuk, bandak, eta edo grabatu behar zen, eta gero ba, behiratzen ziren filma hauek behin eta berriro, eta hori gertatu zait gunizekin bai, besteak beste, noski, baina hori ikusi dut ezakit.
0: Bai, eta horregatik ikusten ditugu...
2: Bos mila
1: aldiz. Horainik ere ona iruditzen zaigu, karo. Bikaina da, bikaina da.
2: Ba, mi esker, baina bai, olako inspirazioak badira, bai. Olako aurtalde bat joiten dena bohoka edo zerbaiten atxematera, eta hori... Ba, bai, hainit gure garaian eta gustuko dituzte.
0: Bai, eta horrela ikusten ditugu ez, walkie-talkiak, telefono finkoak, BM isa bizikletak.
1: Euskaldunon egunkaria.
0: Hori da, garai hartan, kontsumitzen genituen guztiak.
2: Egiazko lehen egunkaria zen, klipan erabili denuena.

0: Eta nola lortu zenuten, zuetako baten bat zuen gordeta edo eskatu egin behar izan zenuten?
1: Bai, ba, beharik izugatxekoak zirela, ze ekoizpen mailan lortu dituzte, zakit zon bat gauza, ze klipori grabatzeko, erokiri bat izan da, lortu behar ziren, zekandatu behiztu zuten gauza guztiak, gehi lekuainit, gehi aktoreak, eta beraz, bai, beharriko zirela lortzeko nik eskatzen dituen milaka gauzak, eta bai, eta egunkaria bat nire beraz.
2: Kuriosia ez, esan duzunean 5.000 aldiz ikusi duzula igual, gutxi gora bera, pelikula hau, pentsatzen dut askotan zure lagunekin ikusiko zenuela noski, zurekin guniak pelikula ikusten zuten lagunek, orain klipa ikusterakoan zer esan dute?
1: Ba, ez dira bate argitu, bai, noski, hori kasik nire nortasun artistikoa bilakatu da, nola bai, ez? Hainbeste ikusita, beraz, bai, eta ikusten alda, ez naizela bakarra, ze noski, Stranger Thingsen olako serie famatu batean agertzen dira milaka referentzi olakoak eta martxan da, bai.
0: Eta zuk, ez dakit estetika horrek eta filmaiek inspiratuta erabakiote zenuen bere garaian zuzendaritzan nahi zenuela, edo?
1: Iagaiteko ez dakit, baina uste dut, bai, uste dut momentu hortan, bai, erabaki nuela, hori egin nahi nuela bizitza osoan, eta lortzen dut.
2: Bueno, baina, ikusten dugu zutaz hitz egitea, ez duzula, hainbeste maite, baina hitz egin ezagun orduan adibidez, aintzirako monstruari buruz, izena jarri berri diotela, bide bat ez esanen dugu, esan dugu hasieran, urats, zehaskako umek, bozketaz aukeratu duten izena, gustatu altzaizu, zure monstruorako?
1: Ba, bere izena da, beri eskatu beharko zaio, baina neri asko, baina noski, eta izena baino gehiago, zen aurrei emaitea aukera edo eskuratzea nola baita izaki edo monstruo hori, eta beraz alde hortatik bai biziki kontent.
0: Bena, zure monstrua egia da, ez duela beldurrik ematen.
2: Ke ba?
0: Ez da bat ere zakarra, ez da polit-polita ere ez, baina maitagarria bada.
2: Bai.
0: Nola sortu zenuten?
1: Bai, hori zen behiro ere beste referentzi edo influenzi bat izan zen eskaluktara, eta eskaluktara filma bizki zahar bat orain, ere? Behogai bat urte duena. Baina astapenean, uste dut izaki horrek pixka bat beldur egiten duela. Eta berbalatzuet ez duzute hori nabaritu, baina hau gainitzek beldok pixka batekin egiteko dira laku inguruan ikuste. Baina askifite bai ikusten da laguna dugula, beraz.
2: Monstrua bai, baina heroia ere bai baita, ez? Salbatzera heldu da, zer salbatzera dator?
1: Ba, bai, simbolikoki usatzen zizaidan hori irudikatzea, zuhatzelagi aldean zedelarik, ba, genekela, baina batzela olako izaki bat lakutik ateratzen zena eta zuhatz salbatzeko, beraz, bai.
0: Beno, eslotekin gertatzen zen bezala, guri ere haurtzaroa ba, beldur ematen zigu, baina gero konturatu ginen etzela batera arriskutsua eta uratxekin gauza bera gertatzen da. Rodajean, zer moduz kastina egin duzu edo nola aukeratu dituzu zure protagonistak?
1: Bai, bidali dugu behi bat, mailez, ikastola guztiei, beraz ikasle guztiei, eta jaso ditugu ezakit zonbat proposamen, denak biziki ederrak, eta hori izan da gerraiteko lan zailena, erabakitzea, zeintzuk izanen ziren endos papera hauek, eta beraz, ba, hor dira, eta eskertzen dut berriro ere, bai parte hartu duten guztiak, eta bai bost protagonista hauek izan direna, izainak erabaketa luze, eta gogo hortan azken.
2: Filmaketan nola egin duzue, noiz, eta umeak dira, eskola dute, nola egin duzue?
1: Bai, justuki, baliatu ditugu otxaileko porrak. eta beraz, izogatu dizkieto porrak, pixka bat, uste dut, aski ongi pasa dutela. Beraz, bai, gainera bada grabaketa bat gauez egin duguna, eta beraz, bukatu dute lehaktuak pixka bat, baina uste dute esperientzi ona izan dela entzatere.
0: Bueno, emaitzarekin orduan pozik, bai haiek, zu baitare gustora sumatzen zaitugu, eta guri ere asko gustatu zaizu, ez zaigu. Zu gainera, bueno, zuk baduzu lotura berezia, ez, herri urratxekin, zese askako ikasle ere izan dakoa zara, enkargo hau iritsi zitzaizunean, bereziki unkitu zintuen, edo berezi bazen proiektua zela nabaritu zenuen?
1: Bai, egiten nuen bezala, betidanik, uste ez duela bat ere utxe egin, edizio bakar bat, beraz hori nuen buru ezakit iskina batean egun bat egin beharko nuela kipa hori, beraz orain egina da, erbai izanen da beste bat, ez da egina da eta bizi kontenatzen.
0: Bueno, baina utkastane eta urtengo herri urratxeko laku bat horroka kliparen egilea, entzulei esango diogu, sartu daitezela sareetan eta ikusi dezatela bideoa merezi du eta igandean denak herri urratxera.
1: Hori, bai.
0: Eskerrik asko, baina
1: eskerrik asko.

0: dio, utzi maletatzeko sarlekoetan.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
2: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
3: Al kanpon, maiatzaren 8tik 10era, aguakateak soltean, kiloa, 4,29 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Al kanporekin, beti irabazten duzu.
4: En Al kanpo sales ganando.
5: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak onako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
7: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
8: Egia? Jota, festilo propioa izatea, eh?
7: Epai maia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
9: Bai pasa.

0: Beitiaz musika klasikoa sartu da.
1: Hombre, Ainara Zubizarreta sartu delako.
2: Arratsaldeon.
0: Ainara, zer moduz?
2: Oso ondo, oso ondo.
0: Piskanaka, piskanaka, suabe, suabe, eh? Asi zara, piano, piano.
2: Bai, hau Malerren, 9. sinfonia da. Malerrek esaten zuen. Sinfonia batek guztia, mundu osoa eduki behar zuela, bere baitan.
0: Horregatik, 8 minutu ditu honek, eh?
2: Bai.
0: Oda?
2: Tamaiozu, luzeagoak ere baditu.
0: Oira zortzi ez da inluzea orduan.
2: Ez hau mugimendu bada, eh?
0: Pentsa.
2: Oira zortzi lehenengo mugimenduak. Beste hiru daude.
0: bueno, Garaiko Etxea lehendakaria zendu da aste honetan. Zubizarreta eta, bueno, behin baino gehiagotan esan dugu aste honetan, ARK jarri zuela martxan Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Eta atentzio eman digu, esan zuela, oso argi izan zuela Euskal Herriako orkestra bat behartzuela. Herriak zuen irudi ilunari argia emateko. Jota, pentsatu genuen, a ber, hemen dago Ainararentzako galdera bat seguroa. Orkestra batek zertarako balio dio herri bati? Zer ematen dio herriari?
2: Galdera zaila planteatu didazu, oso zaila dago azaltzen. Nik uste dut orkestra batek zerbait berezia ematen diola herri bati, eta beste ezerk ezin duela hori leku hori hartu, ez? Badago zerbait misteriotsua orkestra batean. Lehenengo nota entzun aurretik ere, ba, zerbait garrantzitsua gertatzen da aretoan, ez? Hamarnaka pertsona elkarrekin esertzen dira, isilik, gauza berdina entzuteko asmoz, ez? Eta hori nik uste gaur egun, ba ez dela nola nahikoa, ez? Gainera, ez da edozein isiltasun hori, ez? Ez da kasualitatek sortzen den zerbait, baizik eta asmoz betetako isiltasuna da, eta partekatua. Isiltasun horri buruz gainera hitz egin dugu, ez? Beste bai. Egun batean. Pertsona, hor dagoen pertsona bakoitzak, une batez, gelditzea, erabaki du eta eguneroko denboraren erritmoa etetea, ez, horregoteko. Eta gure garai azkar, zatitu eta zaratatxu honetan, ba orkestra batek ia kontrakoa proposatzen du, ez? Entzutea soilik espero duen arreta modu bat, ez? Ez du hortik ezer atera nahi entzutea bakarrik. Eta egotoko modu bat da, ez? Non garrantzitsuena ez dan norbera nabarmentzea edo baizik eta entzuten duen komunitate baten parte izatea.
0: Orduan esan gezake besteak beste orkestra batek entzun nahi duten herritarrak biltzen dituen zerbait badela.
2: Hori da, eta biltzearena, elkarrekin negotearena, nik uste garrantzitsua dela ere, porque badaukagu musika entzuteko aukerak, ez? Diskak, irratia, baina jendeak jarraitzen du joaten orkestra bat entzutera, eh? Zerbait berezia gertatu behar da hor, ez? Zerbait ezoikoa ematen digu orkestra batek, ez? Ez da inbeste ikusgarritasunagatik, baizik eta eguneroko logika askori kontra egiten diolako. Han ez da sortzen ozenago hitz egiteko edo leku gehiago hartzeko lehiarik, ez? Zerbait indartsuagoa sostengatzen da hor, nik uste, da presentzia partikatu bat.
0: Mm-hmm. Bueno, entzutea beraz, entzuten dakien eta entzutea maite duen komunitate bat biltzen du igual.
2: Hori da, bai, eta komunitatea ere orkestra bera da, ez? Orkestra batean ez dago ezer benetan isolatu ere, ez? Banakakoa, osa hor dauden individuo horiek ere harreman sare ikustezin baten barruan daude, ez? Zuzendariaren keinu batek edo arnasketa batek edo beste baten menpe dagoen sarrera batek, hori guztia eraldatzen du, ez? Eta dena dago nolabait elkar lotuta, ez? Bakarlari bat entzuten dugunean ere, ba, horrek ez du kolektibotasuna hausten, baizik eta bakarlari horrek taldea behar du bera bereizteko, ez? Orduan, banakakoa nolabait ikusgarriagoa bihurtzen du multzoaren barruan dagoelako. Baina badauka uste dut nik ere beste dimentsio bat orkestra batek, ez? Da, agian diskretuagoa dena, baina da memoriarena. Ez hainbeste oroitzapen pilaketa gisa, baizik eta entzuten den bakoitzean aktibatzen den zerbait bezala, ez? Orkestra batek ez du inoiz utxetik jotzen. Hau da, jotzen duen errepertorioak sekulako historia dauka, ez? Orduan, badira aurretik datozen modu batzuk, ez? Fraseatzeko edo arnasteko edo demora ulertzeko modu partekatu historikoak daude hor, ez? Tradizio bizi bat da. Ez da errepikatzen inoiz berdin, baizik eta etengabe eraldatzen den tradizio bada, ez? Horregatik, agian orkestra organismo bat bezala uler genezake, ezain beste artxibo bat bezala, edo museo bat bezala, ez? Ez duelako iragana bere horretan gordetzen, baizik eta iragan hori berriro pentsatzen du soinua egiten duen bakoitzean, ez?
1: Bueno, entzumen eta memoriarik eta bat bada hori.
2: Hori da, entzumena, elkartasuna nolabait esan da, eta memoria, ez? Entzutea ez bai delako amaituta dagoen zerbait jasotzea, ez? Baizik eta prozesu batean sartzea da. Hau da, Mahlerren obra hau esan dugu, ja, 28 minutuko mugimendu bat da, obra hau entzutea prozesu batean sartzea da, ez? Ibilbide bati zure burua pixkat abandonatzea, ez? Gauza da, ibilbide hori, ba, deserosoa izan daiteke, nahasgarria izan daiteke, eta agian, eta seguraski, ondorio argirik ez dauka, ez? Horregatik ez zertarako hori oso zaila da, ez? Baina nik uste dut justo hor dagoela bere zentzua, ez? Entzuteak gauza guztiak ez direla konponduko, onartzea eskatzen du, ez? Beste bat benetan entzuten dugunean bezala, ez? Kanpoan dagoena hor jarraituko duela, musikak ez dituela arazoa konponduko, baina beste zerbait egiten du, ez? Arreta partekatu baten bidez, elkarrekin eusten dugun esperientzia bat sortzen du, ez?
1: Eta nolabait sendagarria da, edo indarra ematen dure bai, ez?
2: Hori da, bai, ba, bueno, Garaikoetxeak esaten zuen argi hori, ez? Bueno, ez dakit ze zentzutan esaten zu, baina nik horrela ulertu dezaket, ez? Hori da, igual argia. Elkarrekin entzun, prozesua disfrutatu edo, eta, bueno, ondoriorik ez atera, baina tartetxo hori gurea da, ez? Orduan, entzute hori oso garrantzitsua da, bestela estenatokian gertatzen dena ez litzateke berdina izango, ez? Behar du hori. Kontzertu eratu batean, ba, denbora eraldatu egiten delako, ez? Trinkoagoa da eta komplexuagoa bihurtzen da, ez? Gauzak berehala ulertu beharrik gabe, denbora hori garatzeko aukera ematen du. Eta gertatzen ari den guztia ulertu gabe, ba, hor jarraitzen dugu, ez? Prozesu horretan sartuta. Badago gainera beste une berezi bat ere, ez? Soinua, orkestra baten soinua amaitzen danean, eta txaloak oraindik hasi ez direnean, ez? Isiltasun labur bat sortzen da hor. Baina isiltasun hori ez dago guztiz utxik ere, ez? Gertatu denaren luzapen bat bezala da. Hau da, une oso hauskor, erraz hautsi daitekeena, non badidurien denek adostu dutela entzundakoa oraindik ez istea guztiz, ez?
1: Zerbait pasaden adierazgarri gisa nolabait.
2: Hori da, hori hemen zerbait gertatu da, ezin gara, bapatean beste gauza batera pasa, ez? Une hori ez da musika erabat, baina ez da musikaren ondoren gertatzen dena ere, ez? Bi gauzen arteko zerbait da. Batzuetan segundu gutxi irauten du momentu horrek, baina nahikoa izaten dira, ba, areto osoaren arnasketa aldatzeko, ez? Inork ez du hitz egiten, inork ez du mugimendurik egiten, zerbait gertatzen ari da hor, ez dakigu zer, ez? Ez da ikusgarria hori, eta ez da erraz azaldu daiteke zerbait, ez? Baina momentu hori ere partekatzen ari gara, ez? Eta agian entzuteak ere badu horrekin zerikusia, ez? Gertatzen den guztia berehala ez isteko gaitasunarekin, ez? Musikan bezala, batzuetan bizitzan ere, ba, garrantzitsua da, gauzak berehala ez betetzea, ez? Isiltasun batzuk mantentzea, amaitu den zerbaiti oraindik gure barruan mugitzen ustea, ez?
1: Pentsatzen nintzen batzutan ere pasatzen dela, isiltasun horretan baten bat txaloka hasten dela beste baino lehenago, ez?
2: Norbait hasi behar, ama, norbaitek apurtu behar du hori ere,
1: eh? Batzutan lehen egi, igual, abudoki, ez?
2: Bueno, hori ez gaude bakarrik, ez?
1: Claro.
2: Eta norbaitek apurtzen du hori, eta ez da ez gertatzen, ez? Baina, bai, momentu, ez da erreza
1: ez jakiten.
2: Jakiten, edo, bueno, bai, baina norbaitek egin behar du, ez dago
1: bai,
2: txarto.
1: Bai, baina batzuetan bentsatu zu, ez dakit musikarien kontzentraziorako ere arazo bat bilakatu ote daiteken, ba, behar bada beraiek urrengo mugimenduan sartzeko prest daude, eta norbait txalotzen hasten da, eta diozu, igual bueno, ez zantokatzen, baina
2: mugimenduen artean ezin ez
1: hori da, txalotu. Baina batzuetan,
2: eta obraren bukaeran, ba, tip bat emango dut hemen, zuzendariak besoa jeitsi arte,
0: Vale.
2: Obe ez txalotze.
1: Eta hori ere.
2: Baina txaloak ondoren datoz, ez?
0: Isiluneak agero, ez?
2: Hori da, eta hori ere momentu oso, oso polidua da, ez? Emozioaren espresio kolektibo bat, ez? Baina kontzertu horrez da bukatzen, ez? Gero, kanporagoaz, eta munduaren zaratara bueltatzen gara, mugimendura, eguneroko bizitzara itzultzen gara, ez? Eta han, ba, nik uste dut beste gauza bat agertzen dela funtsezkoa dela ere, eta la, elkarrizketa, ez? Batzutan tabernan edo etxerako bidean egiten duguna, batzutan ez da berehala agertzen, edo ez dakigu ondo ez hitzetan esaten gertatu dena, baina truke horretan ere musika jarraitzen du agian beste modu batean, ez? Hor ere memoria bihurtzen da. Memoria individuala eta kolektibo aldi berean, ez? Zerbait finkoa, daizik eta kontatzen dugun neinean aldatzen dena, ez? Oda denok entzun dugu gauza bera, baina bakoitzak zerbait ezberdina daraman berarekin, ez? Eta orduan ulertzen dugu agian nola musika ez den guztiz amaitzen azken nota desagertzen denean ere, ez? Modu isilago batean jarraitzen du gure memorian, gure gorputzean, eta beste norbaitekin partekatzen dugun elkarrizketa horretan, ez? Askotan kontzertu baten benetako amaiera ez da areto barruan gertatzen, baizik eta pixkanata desegiten joaten da, ez? Etxerako bidean edo urrengo egunean edo urte batzu beranduago, ba berriro entzuten duzunean obra berdin hori, ez? Orkestraia da ez dago holtzan, baina jarduenean jarraitzen du, ez? Ez duelako soilik gertakari estetiko bat sortu, baizik eta espazio komun bat ireki du, hauskorra eta iragankorra gertatzen den eta gogoratzen dugun bitartean, ez? Orduan, hasierara itzuliz, ez? Zertarako balio duen orkestra batek oso zaila, gutxienez niri oso zaila egiten zaita saltzea, ez? Gauza ez delako soilik musika, baizik eta ahalbidetzen duena, ez? Esan bezala gauzak guztiz konpondu behar ez diren eta konplexutasuna simplifikatu gabe mantendu daitekeen denbora partekatu bat, ez? Mm.
1: Bueno, Ainara, zu musikologoa zara, musika irakaslea eta musikaria ere. Euskadiko orkestrak izan du zure ofizio aukeratzerakoan eraginek?
2: Ba, ikaragarria. Eta benetan diot, ni nerabezaroan kontserbatorioan jadan nengoen flauta ikasten, eta gurasoi eskertu behar diet ere Euskadiko orkestraren kontzertuera joateko aukera ematea, eta benetan sekulako eragina izan zuen. Oso ezberdina da zure instrumentuarekin egotea gela batean jotzen, ikasten, hobetzen, edo zuzenean ikustea, bagian hori zertarako hori, ez? Ura zuzenean entzutean, wow, konturatu nintzen horren parte izan nahi nuela nola bait, ez? Eta Euskadiko orkestra egon izanen ez balitz, ba ez dakit ni musikara dedikatuko nintzateken, eta ziur nago beste askori ere hori gertatu zaiela, ez? Isiltasun horiek eta denbora partekatu hori eta entzuteko modu hori, ba nereak bihurtu dira, eta bueno, argi izan nun hori zela ni nahi nuena, ez? Eta nola ez entzundako musika ikaragarri guzti hori.
1: Ainara, ba, horregatik dira beharrezkoak, orkestra.
2: Bai, nik ez dakit, bihotzen esaten dute, eta iraundezala denbora askoz.
1: Ainara, eskerrik asko.
2: Zuei.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Bordeleko Gironden futbol taldeko emakumezko zenbait zalek salatu dute Baionan Abironen kontra jokatu zuten partidara sartzeko estadioko segurtasun pribatuak zein emakumezko poliziek egin zizkieten miaketak gehiagizkoak izan zirela. Adin txikikoak ere baleudeke biktimen artean. Maiatzaren bian izan zen norgehiagauka ura, arrisku handiko partida gisa zegoen izendatuta eta prefeturak defendatu du erabat justifikatutako miaketak izan zirela, baina ez dio ala Ultramarin Bordeaux Girondan taldearen lagun arteak. Sare sozialetan salatu dute miaketa hauetan gorputzeko atal intimoetan emakumeoi egin zizkieten ukituak gehiagizkoak izan zirela eta jardunbide umiliagarri eta irangarri horiek onartezinak direla. Zaleen integritate fisikoa ez dela inoiz urratu behar estadio batera sartzen direnean eta abusu horiek oso serio hartu dituztela eta ez dutela ezikusiarena egingo, ala dio lagun arte honek. Posta elektroniko elbide bat ere jarri dute zaleen eskura, alako gehiegikeria kasu gehiago salatu nahi izatera. Bada, ukituak salatu dituzte ere Mediterraneoko gurutzeontzian ikasturte bukaerako bidaian ziren Duranako eta Iruñaukako adin txikiko zenbait ikasle, gutxienez hiru lagun baditu ikerketapean Guardia Zibilak, adinez nagusiak hirurak, salaketak berriz 10 dira jada Axunarozena.
2: Guztietan ukituak salatu dituzte, ertzaintzan berriz beste bi daude eta azken hauetan mehatxuak eta droga eta alkohola hartzera behartu zituztela. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
3: Bi familiak salatu dute beraien seme alabak, 14-15 urteko adin txikikoak behartu dituztela alkohola eta drogak hartzera. Eta kasu batean gainera, bi horietako kasu batean mehatxuak ere salatzen dira.
2: Gogoratu, Mediterraneotik gurutzontzi batean bidaia egin zuten 100 adin txikikori buruz ari garela, bidaia pribatua zen eta bertan parte hartu zuten Durako ikasbidea ikastolako ikasleek ez ezik baita Iruñaokako institutoko ikasleek ere.
1: Nafarroan 40 mediku intentsibistek agiria kaleratu berri dute. Azken asteotan osasungintzaren krisiak eraginda paziente gainkarga areagotu egin zaiela salatu. Iruñeko Unibertsitate Ospitaleko, Tuterako Reina Sofia Zentroko eta Lizarrako Garzia Orkoien erietxeko profesionalak dira sinatzaileak eta euren kezka agertu dute egungo baliabide gabeziak lankideen paziente kupoak euren gain hartzera behartzen dituelako. Ondorioz, atxeen igabeko lantxandak pilatu eta pazienteen ganako arreta kalitatea murrizten dela ohartarazi dute. Eta sari bat ere bai, Aritz Ardon Muguruza Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultateko irakasle titularrak jasoko duelako aurten Espainiako Kimikako Errege Elkartearen ikerkuntzako bikaintasun saria. Sardon doktorearen lana etorkizuneko plastikoen diseinura bideratuta dago, plastiko eskalagarriak eta ingurumena errespetatzen dutenak birziklatzeko estrategiak ezarriz. Sari banaketa urrian edo azaroan egitea dago aurreikusita. Eta gaurko kultura proposamena orain, Jaso Ikastolak musikal berria aurkeztuko du arratsaldeko 7:00 Barainain auditorioan. Lan berriak Taupaka du izena eta Eli izeneko gaztea du protagonista. Eli mira azterketarako ari da prestatzen, bere bizitzak helburu bakarra izan baitu orain artean, zirujaua bilakatzea. Helburu edo amets hori ordea, benetan alda Elirena ala ingurukoek inposatua izan da, hori esek dira, erantzun asmo dituzten galderako. Holtza gainean ikasle batzuk baino ez dira gertuko, baina 42 dira ikasturtean zehar musikalaren prestakuntzan aritu diren gazteak. Imanol Janizes, Jaso Ikastolako irakaslea eta musikaleko zuzendari taldeko kidea.
4: Gidoia sortzeko prozesutik, bai argiak, bai soinua, bai abestien prestaketa, dantzen koreografien prestaketa, hori guztia haien lana da. Eta honekin, goraipatu nahi dut, musikal honek duen balio pedagogikoa. Emaitza baino asko zaratago doana eta haiengan sortzen dituen aldaketa pertsonalak, bai elkar harremanetan, eta baita ere familien artean sortzen dena.
1: Errepidetan adi oraindik ere Artazako errepidean Erandio parean Bilborako noranzkoan, bi autoren arteko istripuak oztopoak eragiten ditu oraindik ere, naiz eta orduetan ez den autoilararik. Horrez gain, Araba bat irubian, Azazetako gainean, auto bat bidetik atera da Nafarroarako noranzkoan, arreta eskatu du horrere segurtasun saiak. Eta guraldiari dagokionez, ez egonkor arratsaldean, euri zaparrada batzuk ari dira izaten, naiz eta iluntzerako ostarte zabalak agertuko diren berriro, temperatura maksimoak igo dira gaur, bereziki Kantauri xurialdean, 19 eta 24 gradu artean errenditu dira oroar. Besterik ez oraingoz, 5 eta 5 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Etorri izasola arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Jaion altuna arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon.
0: Zer moduz azken bi asteak?
2: Bueno, nahiko ondo, ez? Zagit, bueno, nik nireak bentsaz.
1: Abai,
0: eh? Zagit. Aitor, ondo pasaduzu, zubia?
2: Nirea?
0: Aitor.
1: Bai, ondo.
2: Ez que niri begira geratu dira guztiak.
1: Ja, klaro, ez que zan da baina ondo.
2: Nireak egun guztiak dira berdinak.
1: Bueno, bueno.
0: Dena berdinak, jaion, ez uzu plan berezitik egin?
2: Ba, ez, egia esan ez.
0: Ez.
2: Joder. Dira nahiko entxerakoak momentu honetan.
1: Bai.
0: Bai,
3: arratsaldeon, eh? Bueno, gaur gauza askoren inguruan galdetu gura dizuegu, beste zerbezaren inguruan, edota txeke zurien inguruan, eta gaurko iluminazioa jaioneri tokatzen zaio.
0: Buelta asko eman dizkiozu.
3: Jaione?
2: Ez asko. Ez da oso juridikoa.
1: Ah, bueno.
3: Ez da oso juridikoa.
2: Ez.
0: Demora asko eman duzu prestatzen?
2: Ez. Ez, oza, banituen kontzeptu batzuk ja lendik, así que ez. Ikusiko duzu, dela zerbait, ez dela juridikoa. Edo zine prestatu zezak.
1: Ah, bueno.
3: Zuia behin jazte zarenen gai bat prestatzen, ez zaratzera botatzen, ez?
2: Bueno, egon aiz zalantzatan, ze gai ekarri. Entzuleak ez lokartzeko eta horrelako gauza.
0: Ja, zegertatzen da batzutan, ez gauza bati buruz. Claro, igual que duzula pentsatzen duzula ta gero diozu. Ne, indarra da ideia ona.
2: Hoy interesgarri izan daiteke, baina gero esaten du, uf, dago pizka bat ostoia izaten niretzako ere. Orduan ez, deskartatuta beste zerbait.
3: Horrekin egin pentsatzen gaur egungo iluminazioak izan litezkela interneteko tutorialak, zuek ikusten dituzue ala Aitor, tutorialak.
1: Tutorialak. Bueno, hola en TikTokekuak está. Saltza berdia zela niña eta horako gausak.
0: Nola garbitu, bueno. Gauzak nola garbitu.
1: Adibidez. Ba, bueno, ondo dauz. Hombre, ez dakit oso iluminatizia dan. Piskate laburak izaten dira, ez, horako gauzak.
3: Iluminazioak ez dauk eiropen zehatzik.
1: Hori gizala. Hori da. Ze, jakiburia autopresiua.
2: Batzutan, minutu bateko gauza bat, izan daiteke, wau, super iluminatizia.
1: Beitxo horrekuan jamoi paketiakin.
0: Bueno. Neri bizitza aldatu dit zure iluminati horreke.
1: Bai,
0: Ez dakizuzten batetan, bentsatu dudan, bai, zerrenda horretan, eta gero, behar badara bilik ditut beste goza batzuk, eta diot.
2: Hau ere.
0: Haunek ere, Aitorren zerrenda behar duke.
1: Ja.
0: Bai.
1: Igual errepikatu.
0: Zelo adibidez ere, pentsatu nuen.
1: Ostras!
0: Kontu zeloarekin.
2: Bai.
0: Zer zelo azten duzu, hasieran papertxo bat du, baina gero, puntua topatzea etzaiten errezak ditzen.
1: Egisa, erreza.
0: Jarriko diogu notesteari?
1: Venga.
4: Zuk nota jarriko zenioke asteari?
0: Jaione?
2: Nik seita erdi jarriko diot.
1: Seita erdi,
3: Problema.
0: Aitor?
1: Ostirala da, tranquila not. Sortzi koma bost.
0: Dantzaleku? Dantzaleku amar?
1: Ondo, dantzaleku.
3: Se ondo.
0: Xavi?
3: Zazpi koma bost.
0: Paul? Zazpi koma zazpi. Eta ni... Sortzi. Zati sei. Zortzi koma zero iru.
1: Bueno, zortzi koma zero iru.
0: Xavi, esango dut irabazi dudala,
3: Zer ba, hola, ya.
0: Zergatik. Unai bujanda, aserretu zara?
3: Ez.
0: Bueno, ez diozu eutxi.
2: Eta esaten zer gertatzen da.
0: Ez diozu eutxi, ya, notan ja hitz egiten.
1: Ufa.
5: Zalantzen nengo, digo, bueno, ez hitz egin, ze igual dago trukoren bat hemen, edo... Zer zarenkoa.
2: Igual, segun itxaroten, bere arrera berezia.
5: Bai.
0: Ja.
5: Bai, baina, karo, zalantzan nengoen, en plan, igual, hitz egiten dut, eta gero tiratzen dira sobelarritik, zetan hitz egiten duzu, dizu paso erik eman.
0: Ez.
5: Bai.
0: Ez ikusiarena, ez entzunearena, hori egin dizugu, hemen ez bazteunde bezala.
2: Zaila da,
0: Ignoratu egin zaitugu. Xabi, kostatu zaizu zeparean zenuen, eta asieratik.
5: Zia begiratzen.
2: Xabi, kemez du begiratu.
5: Begiratu nion, da asian ez da begiratzen ere.
1: Egin dut ez ikusiarena lit.
5: Eta zergatik.
0: Hure, badak ez zergatzen den?
5: Esan.
0: Irakurri dugula norbaitek ez ikusiarena egiten digunean, hau da, ignoratu egiten gaituenean, hankan ostiko bat emango baliguten moduko mina sentitzen dugula.
3: Hori irakurri dugu, irakurri diogu, Matthew Lieberman psikologo estatu batu arrari, ez edo nori, Kontatu du baina proba egin zutela talde batean elkarri pelota bat pasatuz, eta momentu batean bati baloia edo pilota pasatzeari utzi ziotela, beste jakin gabe, eta ikusi zutela konexio neuronalei eta begiratuta, ezikusiarena egiten digutenean min fizikoaren antzeko zerbait sentitzen dugula.
0: Zuk sentitu duzu.
3: Sentitu duzu nahi.
5: Min fizikoa ez, baina tentsioa bai. Ze argi dago zo segertatzen zela, eta denok tirudite dakitela, eta zuk ez dakizu zer.
1: Claro.
0: Ordu. Claro. Eta itorrek ez zekiten, eh?
5: Ez zekiten, ba, oso ondo gindu zuen.
2: Bai. Ez genekin, ez eres.
0: Non vale. Sentitu duzu mina bihotzean?
2: Bai.
1: Bai.
2: Eta orgullitan be bai.
0: Sabelean, berra, sabelean.
5: Egon da momentua ja, tentsioa ja egotzen ari zela.
0: Bueno, notarekin, hasi zara hitz egiten zuzenean. Notarekin
2: hor, hasi da ja, karraspeoarekin.
5: Ba, ikusten nuen hor katxandeo baina. Ja, hor konturatu naiz.
3: Baina, hitz egin ezagun ignoratzeaz, ez ikusiaren egiteaz.
0: Ignoratu ezagun horretxe esan bezala.
2: Igarren aldiz. Gerriro. Ian bin fizikoa eltotzen zaion.
5: Pusa, rotxan deusia tokatzen zaion.
1: Ez que justo el lugera nien gainera. Kauza bat hasi da kontatzen, eta nik, ez, unai, ez dakiz eta zion lagatzen berba itzen, eta orduan, hasi da hor, Son Goku esela, ez? Bai, bai. Zuta pixkat, eta...
5: Zin, nahiuen kontatu, nire movida, da zin da kontatu ezer
3: etxenetan. Claro, claro, claro. Bai, bai. Lankide bat zure Maira, zuen Maira, zuta beste bat zaudeten Maira, eta beste laguna bakarrik agurtzen badu, horrek amorru handia ematen dizu.
5: Bai.
3: Bai. Eta zer egiten duzu? Zuk azten duzu konversazioa beragaz?
5: Agurtzen diot.
3: Ja.
5: Epa.
0: Hemen nago.
5: Hola. Claro. Bai, kaixo. Claro. Bai, igual ez nago ikusi. Da, jakiteko, que igual dago kontatzen zeo zer, ni ez duela entzun behar, da, jakiteko nina goela bere horrean.
3: Ja.
5: Igual, hasta konturatu, hasta kartatzen.
0: Zeze uste duzu edagoela horren atzean? Lotxa, errespetu falta, edukazioa.
3: Zer gertatzen da, Aitor?
2: Dena pizka bat,
1: gentia, des,
2: lotxa kenduta.
1: Gentia despistota da bere batzuetan,
5: Bueno.
2: Bueno,
1: errepikatzen danean ja, ez. Ez, ja horre esan leikezu, ba... Ez dakit, oie, una garra soba daukazurekin eta...
5: Ba, hori da.
1: Ba, ez oso agurtu eres.
5: Hori da.
1: Onda da.
2: Norma. Distantzia pizkat.
1: Joan, kriston txipinztia.
3: Ah, bai. Abetzatu izan dara gure argia.
2: Ez, txipinzta izan
3: da. Argirik gabe gaudet.
0: Bueno, hemen dikordu betere eritxiko da. Argirik gabe ez da dute.
1: Bai.
2: Estudioan. Intimitatean, intimitatean.
0: Ah, baina propio.
2: Bai,
0: bai, bai.
3: Ah, bale, bale. Gustatzen estudioko argia.
0: Ja.
2: Ber, ez que gustatzen pantalla, kableak, eta argia, ere ez.
3: Estudioa polita ez da.
0: Ba, flipatuko duzu, miramona egun batean etortzen baldin bazaret, Irrate visualeko argiekin. Fuerte,
2: Bai,
3: claro. Kontua da, hemen jarri digutela, erregulatzeko moduko argia unai, eta argi zuria, argi zuri hori erregulatuta be, etzaigu asko gustatzen.
0: Argi zuria, bai, eta
5: kirofanokoa.
3: Bai, ordain kendu egin
1: dugu. Argi txarra itxen dugu.
2: Hombre, zugo.
3: Doin sartu argia, baina tximisten az, trumoia peasi dira, eta...
2: Euria be bai.
3: Euria be bai.
0: Osongi, haizu, joan kontatzen, ez? Normalan gertatzen da, tertulian Bilbon duzuen giroa, tertulia bukatzen denean, Donostian izaten dugula, beraz?
2: Rantza,
0: Momentu zemen, ez da zerretatzen.
1: Horda, okazu ere pixkat eklipse giro, ose, holan argi raro.
0: Eklipse giroa?
1: Bai, egoten da holan argi raro moduko bat, esaten dozula, zer da?
0: Bai, askotan ez, bizi izan du dituzulako eklipseak, ez?
1: Bueno, ez baina, ez dakit.
0: Ja, bueno, bai, baina zure burua bai.
5: Aurreko ja, eklipserako?
2: Ez.
5: Ez zitut, ja. Ah, bai. Ez gero goko dira presioa doa,
0: Claro.
3: Ja, txema parez.
5: Hombre, ba, sei.
0: Sei?
1: Sei?
0: Zetxean sei zarete.
5: Lau gara, eta seguro apurtzen direla bi, beraz, nire jago bat.
0: Ah, baina, zeitxusia, pentsatzen nuen, zazpirosiko zen dituela, ba, etxiko lauen zat, eta zure ostiraleko familiaren zat.
5: Bueno.
0: Nahi, aione, eta Xabiren zat.
5: Ba, egin dezaket, egin dezaket.
3: Da, betaurroko badauzkazu, baina non ikusiko duzun badakizu, eklipsia.
5: Taragoran, hogeian taragoran gaude.
3: Ah, bai, da, nahiko da ikusiko da.
5: Bai, franjan agertzen gara, beraz.
3: Ah, bai.
5: Bai, dago franja,
1: Lainotuta ez baldin bada.
0: Ero zuk, Aitor, eklipse giro ainondo deskribatu duzun honetan, argi duzu eklipsean nondik ikusiko duzun?
1: Ba ez, ez dakit ondio kan oso ondo ez.
0: Ez dakit. Barbara Malasiatik.
5: Justo non egon gozara.
1: Horziar.
0: Malasian,
2: ez? Malasian, igual, ez?
5: Maleixia.
1: Horti pasatzen ala franja hori.
5: Maleixia.
0: Bueno, honi lotuta beste goza bat. Ez da ez ikusiaren egitea, da ikusiaren egitea, baina gaizki.
3: Bai. Gure lagun batek ez esan dio gaur festa baterako gonbidapenari.
1: Vale.
3: Oso modu duin eta naturalean, Soriontzeko modukoa izan da, ez zeukan gorputzaldirik festa horretara joateko, eta hala esan dio gonbidapena egin dionari. Hau noski, lagun artean, ba ez da meritu handiko kontua ez esatea, baina konfiantza handirik ez dagoenean, ba bai, ze gonbidapena egin diona, ba lankide bat izan da, eta ez zeukan emesteko konfiantzari,
1: karo.
3: Gonbidapena eguko egitea gauza delikatua da, zuei tokatu zaizue azken aldian, Aitor zuri tokatu zaizu, ez eskoren bat eman behar izatea?
1: Bai. Baskari batera, ez, afari batera, gombidatu diabe, eta ez ki ja beste plan bat nore. Orduan ba, betxo, sentitzen dut, baina ezin gona izan. Urrengo baten.
5: Hori itzakia da.
1: Ez, egisa da.
5: Bai, zo guzta.
1: Bai.
0: Una izuzuk
1: uste ez bai da. Ez da uste bat.
0: Ze una izuzuk uste duzu egia esan behar dena edo gezurraren alde zaude?
5: Ba, gezurraren alde nago. Ez da egia esan behar.
1: Gezurra.
5: Ez que gezurra esan behar da, baina ez que ez da gezurra, beraz gezurra oso itzpotoloa da.
1: Gezur txiki bat.
5: Da, bueno, ba, ez dakit, ba, egiari azukre apur bat bota.
0: Egiari azukre pexat wow. Bota.
5: Da, bueno, errealitatearen beste betaurreko batzuk erabili.
0: Aha, esaterako.
1: Eklipsekoa. Eklipsea.
0: Kontuz, A ver, adibidez.
5: Ba, adibidez, jo, ba, ez dakit, ba... Ez que ni, beti guzti ditudanean, egia esaten duen jendea zerretzen da. Inork ez du hartzen ondo egia.
2: Bueno, segun...
5: Ez, gu adibidez landetxe baten aurreko urtean joan ginen, eta uste genuen pertsona hori, ba, taldera erantzun beharren, egizion bidali erantzuna bere bikoteari. Eta bidali zuen, ba, ni ez dut nahi joan. Nahiko aspergarria da, eta ez dut nahi joan.
0: Bueno,
5: ziurazki hori zen bere bikotearen zen. Hori uste genuen, ze, ba, guretzat, oituta gaude gezurrera. Zago dituta egiari.
1: Claro.
5: Eta, ba, ez, ba, ezke ez zuen, nahi. Eta ez da,
2: aspergarria zen,
5: eta balan bota zuen.
1: Eta esaban ematen txiste bat, hasi eran.
5: Bueno, ba, momentu bat, denokire gero guen, eta gero ez, ba...
2: Jendeak aburratuta gero.
5: Orduan, ezke egia, ezke, uf, nahiko gorra da. Bueno. Eras, obeda esatea beste gauza bat, bada mi alabaren ez dakitzen.
1: Ja.
2: Hombre, igual
5: da... Bat, edo Baskari familiaren bat.
2: Esateko modua edo kasu horretan...
5: Ah, zukra nahi dozu gota egiari orain.
2: Ez, baina igual da esateko modua edo... da desberdina esatea jo, abitu, ba, momentu honetan nahiago dut beste plan bat. Osa, igual norbaite konbidatzen zaizu, egosare, egun guztia, lanean, bulegoan. Ez? Eta esatea dizu norbaite, basatuz nire txera eta... Uff...
1: Ja.
2: Ez dezu, ba, ez que momentu honetan nahiago dut errazara joan. Nik, ez que, esatu, ose, agonaiz egun guztia barruan, eta nahi dut kalera joan, eta arna sartu, behar dut. Eta desberdin esatea hori, esatea, zure txera.
5: Baina hori esaten duzuen jendeak gero ez duzue behartzen beste hori plan aldatzen. Eta beretan ez duzuen, aiori. Ba, esaten dugunean, ba, joango gara sinemara gero, da norbetek zendu, jo, ez que sinemara... Benetan ez du nahi joan inora, nahi duela yeah. Kutxean, eh?
0: Eta azkenan amaitzen duzu beraken
5: kakotxatu beste gauza bat. Ba, ez goaz, ez da git, antzokire egin zikustea, ez. Ez que ez duzu nahi egin ezer gurekin.
0: Ja, ja.
5: Kutxean, ba, esan, tío.
1: Ba, esan, benetako egisa,
2: lagunak,
1: egisa da lagunak. Ez dutela nahi implant.
0: Baina unai behar bada, ez da berdina, zuen kasuan ez, esan zuela aspergarria iruditzen zait plan hori. Esan dezakezu, ba, ez daukat hori egiteko gorputzaldirik. Ez da azukra botatzea, da gauza bera esatea, ez duzula egin nahi, baina noski, aspergarria iruditzen zaitu, hori da pixka.
5: Egia,
2: beraz ez da. Ez que hor ematen du aspergarria
1: gran hermanoko egisa.
2: Ez landezea. Horregaitik, pertsona horrek ez du nahi egin.
5: Danak apuntatu dugu kuadernoan.
1: Bota indosu etxatetik ja.
5: Hombre, norretik esaten badizu hori.
1: Ez tatuaje bat.
5: Nahi gabe apuntatzen duzu, eh?
2: Nahi gabe.
0: Bueno, zuek denak zaudete gaur gomidatua gure tertuliara, unai zuere bai, zu bereziki. Ze duela bi astere etzinen hemen egon.
1: Claro.
5: Bueno, baina... Ezken
0: aldian...
5: Eta ez gaio amerizan ginen madrillera.
0: Bai, gira, da zer moduz madrillera?
5: Super guai.
0: Oso guai, eh? Super ondo.
3: Zer izan ze momentu horren, ha?
5: Ba, esango nuke dana. Así era ti, kamera arte.
0: Exageración,
2: ¿eh? Pero si tú ya no eres urteko sarrera.
5: Va, bai, jausenaiz berriro.
2: Es que ya, lau pertsonarekin egon naiz, egon dira kontzertu horreta, eta galdetu hilde hori, erosi dituzu ya Gasteizerako sarrera, no eski baietz.
5: Ba, es que da, sale tren baten zizena jaitxi, ez dakizu nola jaitxi tren horretatik.
1: Ya, ya.
5: Ba, y show, bueno, da, ondo pasatzen duzu, oso divertigarria, unkigarria, guai dago, bai.
0: Ja, bueno. Astronetako iluminazioa ez da ETS-eren kontzertuari buruzkoa izango. Ez da, joan nahi ditokatzen. Jaioneren nada txanda, jaione, nahi duzunean iluminatu gaitzazun, hain juridikoa ez den tartoneko.
2: Ba, edoka tokezito bat, baina, bueno, unai gizando mesala, azukre pizka bat botako
1: dugu. Hori da.
0: Osongi.
2: Eta itxegiko dugu eskontzei buruz.
0: Upa!
2: Ojo, kontuz.
1: Iluminatu gaitzaz.
2: Zer, eskontza esaten badizuet, zer datorki dizkizue buru.
0: Ordaindu.
5: Maitasuna, maitasuna.
2: Es que norbaitek esango zeon. Bueno, baskontza, bueno, orain ja jarriko dizpizko bat abokatu,
5: eh? Baskondu dena hemen,
0: eh? Dinaiz bakarra, eh?
5: Bai, bai, bai.
2: Eskotxa da historiako kontraturik zaharrenetarikoa. Bai, bai. Mm. Orduan, bueno, badaude gaur egun ezagutzen ditugu ba, tradizio ba, bestelako moduko batzuk, ez? Eta baina eskontzaren inguruan dauden gauza asko, ba, entzinako segurtasun juridikoko klausulak direla esan alditugu. Bale? Orduan, bueno, ba, abokatu baten ikuspegitik, ba, esan aldut, ba, eskontza bat astartzen garenak, ba, loreak eta festa eta horrek aurrak izten ditugu alde batera, eta askotan ikusi aldirela ba, kapitalen arteko aliantzak, edo...
0: Claro. Bai, askotan... Nik ditu esan dudanen gomidatu bezala pentsatzen nahi.
2: Baina, bai, bai. Baina, bueno, beste erara, ba, bai, berdina bueno, dago, ez? Bueno, hasiko gara aztertzen, bale?
0: Bai.
2: Segurtasun klausulak bezala. Lekukoak eta aitabitzi edo amabitziaren figura, aitabitziarena batez ere. Larrazabal dago begira.
3: Bota, bota.
2: Aintzina...
0: Leiora begira dago. Aintzina
3: begira que enfokatzen zain nire un gaude.
2: Ikusten dut begiak zabal nire begira.
0: Ideia ikusten dut zuen xabi.
3: Eh?
0: Bideoia ikusten duzu?
3: Bai, bai,
2: pantalla ekin dauka horre.
0: Vale, vale, vale.
3: Eta zuko hondi ikusten duzu hori, ez?
2: Perfectamente.
3: Vale, vale,
0: vale. Venga,
2: vale,
0: orduan.
2: Lekukoak, vale? Lekukoak aintzina, best men, deitzen zirenak edo, deiturikoak, ziren gudariak, vale? Lehenengo gaude beste epoka batean, eh?
3: Bai.
2: Eta aldarea babesten zuten, mastearen familiak ba, kontratua etenez esan. Kontratua eskontza bezala, bale? Askotan zeuden interes politikoak, interes ekonomikoak tarteko, eskontza guztietan, bale? Eta, evidentemente, zegoenez registro digitalik, ez da gaur egun ditugun bestelako legaltasuna bermatzen dituzten beste funtzio batzuk, ba, iruzurrak eta ekiditeko, ba, lekukoak eta aitabitzia eta ziren horiek ematen zuten, bai, oia, fede ematen zuten, zelan gauzatu den eskontza edo kontratua, bale? Beloa. Beloa, emakumezkoak eramaten dutena, zer uste duzu edela? Edo zer esan nahi zuen?
5: Sorpresa egiteko.
2: Bueno, balde batetik bai, segia da, garai hartan askotan ez zirela itundutako eskontzak, eta orduan, bueno, ba, askotan beloiek ematen zuen segurtasun juridiko baterako neurri bat izen, zenar gaiak ezin zezakelako ikusi emakumea eta atzera bota. Zuziazelako, edo horrelako gauzetarako, bale? Orduan zen pizkabat...
0: Zezkontzaren egunean ezagutu ziren, ez?
2: Hori da, bai, altzatzen zuenean, belo horrela, eta despliega egiten zuten, bale? Baina, behin gauzatuta, bale? Orduan, askoetan, erabiltzen zen horretarako.
0: Yeah.
2: Gero, bada, de beste, esaera batzuk esaten dutena, ba, zirela bai, espiritu txarrez babesteko, eta horrelakoak, baina askoetan, itxartureko itunetan erabiltzen zen, así que... Bale, aitak bere alaba altarera laguntzea.
5: Hori gaur egun ere egiten da.
2: Egiten da, bai, gauza guzti hauek gaur egun egiten
5: da. Belo ere ematen dago?
2: Belo askotan ematen da. Igual ez jarrita horretik, baina atzera botata, baina bai. Eta segun zen tokitan, oraindik kultura askotan erabiltzen da.
3: Ja.
2: Aitak alaba laguntzea. Tradizio hau...
0: Hombre, berak oparitzen du maztea, emakumea.
2: Pasatzen du, osea, bere familiako izatetik beste gizonari entregatzen dio.
3: Claro.
2: Eta entregatzen dio babestu desan.
3: Babestu desan.
2: Vale. Senarra dio ematen dio, erantzukizun hori alaba babesteko.
0: Eskondu zaitezke gauza guzti horiek egin gabe, eh?
2: Bai, bai.
0: Nik ez nuen ezer egin. Orain arte aipatu duzun, ezer ez nuen egin.
2: Oso ondo. Modernoagoa izan zen zuen eskontza orduan. Baina honek gauza guztiak
0: gaur egin. Bai, gaur egun egiten dira. Bai, bai.
2: Bale, gero, fidantzak edo bermeak, garantiak, edo dena delakoak, eskontzan egiten zirenak, bale? Kontratu hauetan egiten zirenak. Erastuna.
5: Bai.
2: Zer uste duzu, erastuna.
5: Jo, ez dakit.
0: Garaikurra bezala, ez?
2: Bueno, eraztuna da garaikur bat, bai, bai, kompromisoaren fidantza fisikoa izaten zen, askotan, bale? Orduan zen argaiak kompromisoa usten bazuen, ba, eraztuna urrezkoa zenez, ba, hori galdu egiten zuen, vale? Ordan kontratua
0: berak galtzen zuen, baina emakumeari eman martzion?
2: Hori da, bai. Vale. Emakumeari eratzen zuen, vale? Bueno, gero daude beste ohitura batzuk, edo beste kultura batzuetan, zeukan simboloa beti erekoa, borobila delako, bas daukalako hasiera ez
1: claro,
2: bukaerari, orduan beste simbolismo bat ere ematen zaio. Arrak.
0: Ah, arrak.
2: Ah, arrak. Bai. Amairu txampon izaten dira bai, normalean, ez? Txampon horiek. Ba, hauek ere ziren ondasunen entrega bat irudikatzen zuten, eta ondasunen batzea eta emaztearekiko ba, bizia seguru bat bebai. Bale,
1: simbolen txampon zuten.
5: Amairu txampon urrezkoak, hori dirutza da.
2: Bai, bai, edo platasko dobloiak, edo bakoitzak alduena.
5: Edo txapaskoak, edo
2: hori da. Hori da, hori da.
0: Amairu falta.
5: Hori da.
2: Musua. Puedes besar a la novia, esa vale. Tenean.
5: Kaixo.
0: Kaixo.
5: Epa.
0: Bueno, ez ustekoa ez, sorpresa la mando ostean, ze beloa jakendu du, claro. Orain claro. Onartzen duzula. Ok, oso ondo, ezkontzen gara.
2: Erroma tarren garaian, musur bakar batek, suposatu lezaken, tratu baten itxiera. Balizkotasun bat ematea. Orduan horregaitik egiten da bukaeran, ba, tratuaren izte hori simbolizatzeko modu bat. Vale, hortik dator.
5: Bueno, más baketu dela hori, eh?
2: Ja, bai.
5: Lanean, eh?
2: Bai. Beste ohitura batzuk, beste gauzatxu batzuk. Jantzi zuria.
0: Ah, bai. Bergentasuna edo, ez?
5: Claro.
0: Garbitasuna
2: beti
0: eta...
2: lotu izan da horretara, baina egia san... Aintzina ziren eskontzen zuriz, una bizikera kolore.

0: Nork eramantza zakeza, claro, jantzi garbi bat, bez, hain garbia zena.
1: Bai, eta izango da, seguranik, egun baterako jantzi bat, zera, ja, estropeatuko da, mantzak izango ditu, claro. Ez da izango inoiz gehiago zuria, orduan nork zeukan aukera jantzi bat egun baterako bakarrik izateko.
0: A ver, atxik.
1: Ba, estatus hori da, estatus claro. bat zeukatenak, claro. vale, orduan jantzi zuriarena hortik dator pizka bat, eta garestia izaten zelako, bebai.
2: Jarraitzen du.
1: Bai, jarraitzen du, horrek. Vale, gero.
3: Aquí la tu leik eta holako gauzak, baina
2: bai. Hola popendo de pibate.
1: Bai, bai, bai, egia.
0: Begiratu duzu pixkat, bai.
2: Begiratu nuen orain gutxi, bai.
0: Vale, vale.
1: Vale, gero. Esti ilargia edo esaten dena, luna de miel.
3: Vale.
1: Non dik dator kontzua.
0: Este bidaiak.
1: Bueno, ba, este bidaiak, bai, gaur egunean, ba, este bidaiak direnak, baina, bueno, ba, tradizioz, edaten zuten eskonduta hilabete batez, edaten zuten asko estiura.
3: Bai,
1: Eman kortasuna ziurtatzeko helburu.
0: Ah,
1: zen pizka bat
0: aurrak izateko.
3: Azukre pizkat.
1: Azukre, azukre. Azkenean,
3: ez?
1: Hori da.
2: Ja, que saberla esagutzen behintzat,
1: ez?
3: Azukre pizkat botata.
1: Orduan, bueno, ba, zen pizka bat bakoitzaren balinajearo leinua jarraipen bat izango duenaren ba, berme bat, edo, bueno, pues, edan erazten zitzaien hori. Ba,
3: estiura.
1: Eman kortasuna handitzeko. Estiura,
3: ¿vale? O sea, oingo Coca-Cola. Estiura.
1: No,
2: vaya. Está
1: guinique.
2: Está guinique olvidan, ¿eh?
3: Chispapis, ¿vale?
1: Gero, emazte gaia normalean, nik pentsatiko zituen eta norrela jarraitzen du izaten, altarean dagoena dago kokatuta eskerrean eta senar gaia eskuman.
0: Ai, egia da.
1: Zer da,
3: ba,
1: gizoneskoak gizoneskoak eskumako eskua libre ukiteko bat, espataz atera behar bazuen.
0: Bueno.
3: Claro.
0: Ah, datu ona.
2: Espatakin.
0: Datu ona.
1: Baina horregaitik da. O sea, normalean eskumatarra ziren erabiltzeko espata, eta orduan esku hori zeukaten libre. Eta hortik, bada espada, gertzen bazen.
2: Kamehame bat egiteko.
0: Buah.
1: Edo emaztearen familia edo tribuko norbait, emaztea berriro eramatera bere linaje.
3: Claro.
1: Edo beste txairen bat,
3: horretak.
0: Eskontza bat balima daukaztu hemen ikutsira, datu guzti hauek hor botatzea. Bueno, ez, jo, espatarena supera nada, eh?
1: Eta gero, horrela zerbait berezia, eskontzak edo euskal ohitura loturikoak, izan daitezke alkar poderosoa. Ez dakite
0: zer den hori.
1: Bueno, eskontide bati, ba, oinordetzan izendatzen zaio, eramaten zaio ahalmen bat, eskontide batek besteari, bera lehenago hiltzen bada, ematen dio aukera bere eskontideari, banatzeko bionontasunak nahi duen bezala. Gero. Horrekin bermatu egiten zen
4: beste bati, hirugarren bati.
1: Ez bere senargai edo senar edo emazteari. O sea, ni zuta biok eskonduta gaude eta ni lehenengo hiltzen banaiz, zuri emango dizut boterea. Zuka natzeko bien ondasunak nahi dituzu oinordekoen atzera.
0: Ze bestela, ez, gizonarena, bueno, gizona edo, lehenago hiltzen denarena claro. banatu liteke, ez, orri, eta berezko ukideak bakarri parte bat hartuko luke, edo ez errez, edo dena
1: delakoa. Ba, tronkalitatea, edo baserriaren batasuna, eta ez banatzearen, lursaiak ez banatzearen asuntu hori. Hori da, beste...
2: Oie, gaur egun ja ez dago.
1: Bai, badago, tronkalitatea eta horrelakoak badaude, bai, bai.
2: Bela gero nahiz eta gero
1: zegoen. Gero duzu banatu, baina, oza, nahi dute manatu, nahi duzu mesala, baina duzu zenbide zibil foralaren oinarritako bat beti izan da hori. Alizan eskero, oza, baserriak eta lusaiak ez banatzeko, baina gaur egunean, reformaz geroztik, 2015ko reformaz geroztik, asko aldatu da gauza, eta alduzu
2: oso,
1: nahi duzuna ez, baina dago asko zei flexibleago. Estatu maian baino asko zero beto, gaude hemen.
0: Bai.
1: Asi que hori izan da dena,
0: lehenko
1: eskontza izan zen, orain dela, 4000 urte, Mesopotamian topatu dituzte lehenko idazkiak, eta bai ikusi da eskontzak kontratua zela eskubide eta obligazioak zehaztuta. Así que, ba, batzutan egun bateko festa bat, bilakatu daiteke urte askotako kontratu bat, así que kontuz.
3: Listo. Oso ondo.
1: Gure hori
4: iluminazio dokumentatua,
0: Bai.
4: Zona.
0: Joe, oso ona, jaione.
1: Así que orain ikusten dituzuen eskontzak, joan aztertzen zenbat
2: bai.
1: Berme juridiko betetzen diren gaur egun.

0: Bai,
1: baina gaur...
0: Tradizio bezala gaur egun.
1: Claro, gaur egun jendeak baina, berra da ez du pentsatzen, ez?
0: Ez, ez dugu pentsatzen, baina egia da askotan, ba, asko, bitu, bez dut kontatu hori, baina adibidez, ohitura hori gaur egunan imaginatzen dut ez dela egiten, baina egiten den grazia hori gizonezkoak emakume hartzea eskuetan, besoetan, eta pasatzea umbral hori, hori bebai dator aintzinako sekuestro espresak egiten zituztenean, emazte gaia, en bolandas eramaten zutenean,
2: hor txatoz. Parte romantikoa jausten da hori.
1: Ez da machista dena, eh?
0: Bai, bai, ez da hor parte romantik horiek, oza, egiten zuten sekuestroa, eta eramaten zuen, eta ala, horrein irea zara.
2: Baina gaur egun klausulak eta begiratzen dira edo zuzenan eskontzen da jendea. Ez dakite? Da galdera
0: zuzaukera aukera egiteko,
2: osea, testamentu bat egiterakoan inoa notariora da bokatura galdetzen du zuzaukera dauden, bai. Pentsatu behar da nola egin, ez dakiz, ni hiltzen banaiz, beste hiltzen bada.
0: Baina hori da testamentua.
2: Bai, baina eskontzerakoan, eskontzera, maite gara.
1: Ez, baina bueno, eskontzentzaren bai aukeratzen, bai, eta aukeratu behar duzu, hori da.
0: Edo gananciales. Komunikazio forala, gasunetan.
2: Osa, kabai dode esara bat horra. Dode
0: desberdintasunak, bai, bai.
1: Baina ez da testamentu bat egitea bezala.
2: Ez, ez.
0: Baina gero banaketak egiten direnean eta dibortziak egiten direnean zer ikusi handia izaten dute.
1: Bai, baina esan nahi dut gaur egunez aukeratu behar dena da gero banaketa egonez gero, ba ze erregimenetan zehazten duzu banaketa hori.
0: Aukeratzen, bai. Por defecto, hemen daukagu komunikazio forala.
2: Bai.
0: Dela ganantzialen, ez da berdina, baina antzeko zerbait, bale? Uh-huh. Katalunian adibidez daukate separación de bienes.
1: Katalunian aurretik, eh?
0: Beti doaz, bai.
1: Beti doaz? Bai, lege kontuetan aurretik joaten dira?
0: Bai, daukate beste etxip bat. Bai.
1: Abizenekin ere, Katalunian lehen esten da, amaren abizena aurretik doala.
3: Bai.
1: Galdetzen da, baina berez lehen esten dena da emakumearen abizena aurretik doala.
0: Bai.
3: Betxo?
0: Bai, así que bai.
1: Cataluña. Osongi. Bueno, bagai...
4: Iona, Iaione, urrengo anoteko, unai zu.
1: Bai, baina unai datorren astean ez dator. Aurrera tu, unai.
2: Asamblea daukagu.
1: Datorren astean ere, etzatoz.
2: No, ere, ez. Aurrekoan, ni,
4: egia da, edo da.
2: Baina, menez egon inor. Horri nintzen?
1: Bai, bueno.
2: Baina, menez egon inor.
1: Datorren astean Maria Lukeri esan dizaiokegu. Berak egiteko bera badator datorren astean.
2: Maria prestatu.
1: Eta gero Unai zuri tokatzen zaizu, ez?
2: Ja, hemendik denboraldia maitu arte.
1: Bai, bueno, ikusiko dugu. Baina sabik esan duena gezurra da edo gia da datorren astekoa?
4: Claro. Lehen esan duzu batzutan gezurra esaten duzula.
0: Hombre,
2: asamblada. Asamblada, ofiziala.
1: Deialdia ikusi nahi dugu, eh? Eskolan bezala, justifikantea.
0: Argazki bat momentukoa.
2: Eskatuko dio lehendakari alako berrezeo zer idazten dian.
1: Nola, lehendakari agongo da? Ah, bueno, ez duen enpresako lehendakari.
2: Lehendakari asko daude, gurea honena da.
0: Esan, justifikantea behar dut, tertuliarako.
1: Zaren dugu horatzen, behin bujanda lehendakari zantzita torri zen, tertulia egitera.
0: Egia da.
1: Eta orduan, noski.
2: Ostra, dako balortzen badut, eh? Pradeles izinatuta.
0: Imaginatu, pase bip.
1: Begira, entzule batik idatzi du, jartzen du, nire izeba bat urdinez ezkondu zen, eta amak beti esaten zigun, aurdun zegoelako ezkondu zela soineko urdinarekin.
0: Igual ezin zuelako, hori zuria eraman, hori lotura zegoelako...
1: Garbitasunarekin eta virgintasunarekin.
2: Baina, behar, azten bagara horrela...
0: Ja, bueno, gaur egungo inor ez litzateke zuriz joango, baina...
1: Baina gezurra esaten dute unai zuk bezela.
2: Azukre
1: pixkat eta txuriz.
0: Bero oso tasunean.
1: Haizu, gaia guzti zaldatzera goaz, Trumpen aurkako atentatu saiak erazitzen gingo dugu.
4: Ostras, zergatik ez ezta.
1: Zergatik ez.
2: Bai.
1: Itxoin, baina guztetuk ez haizu.
4: Begizue aurrekoan Trumpen kontrako atentatu saiak ere izan zela. Etxe zuriko informazioa jorratzen duten kazetariekin urtero egiten du Estatu Batuetako presidenteak gala afaria, correspondence dinner hori. Da aurrekoan gizomat korreka sartu zen atentatu bat egin asmoz, zaratak entzun ziren, sartu zenean jendea izutu egin zen noski, eta jarraian segurtasunekoek atera egin zituzten Trump eta bere ondokoak afaritik. Eta gu, harritu egin gaituzte bi gauzak.
1: Batetik, bi arreakziok.
4: Bai, batetik, beren salada berdin-berdin mugitu egin gabe jaten jarraitu zuen tipoak. Jendea mai azpian zegoen bitartean, izututa. Tero hartu gaitu baita be, pare bat txampain botila laportu zituzten bi kazetarien erreakzioak.
2: Hombre,
3: bai.
2: Zuek,
1: claro, jarri beraien pentsamoldean esan nahi dut. Bai. Ameriketako estatu batuetakoak zarete, orduan armak legezkoak dira, zuen herrialde horretan. Orduan, zuek ze reakzio uste duzu izango zenuketela?
0: Mai azpian, seguro. Entxalada?
2: Arbi.
0: Osea, ni mai azpian.
2: Eta botella txubat emendik gurbil, bazpada.
0: Ni mai azpian ziur.
3: Bujanda.
2: Eta zuek ere holan zaret.
0: Bujanda, jarriko zinen zuri eta mai azpian.
2: Hombre. Urteak atzera, euskaldun moduan.
1: Txoin, unai kontuz, eh?
2: Iztina gabe, eh?
1: Unai kontuz, benetan.
0: Zaldikabe.
1: Ez hartu hor.
2: Ez mai hartu hor. Baina jarretzen zuten zurituekin hor lasai kalean.
1: Baina erreakzio azkarrekoak zaretera uste duzu?
3: Uf, ba, ez dakit, neri holan pasau gatazen nian gauzako lan, pa!
1: Batzuetan petrifikatu. Barkatu zegoz agertatu zaizkizu.
3: Ez dakit, sustoren bat edo blako. Bai, sustoetan beti goten dira birreakzio.
1: Bai, egia da.
3: Ez batzuk, eta korrika eta eskapatzen. Eta ni petrifikauta geratu izan naiz, Eta, bai, esaten flipatzen, no? Osa, ensalada naiz nintzen izango, zeura.
0: Ez que tipo...
3: Izan horra tranquil, zauan.
0: Igual zen gorra.
1: Ez, gero itxegin zuen, kasantzuen pixat, oitua dago lorrelako egoeratera.
0: Madre mía.
1: Eta gero ere, etzuela oso ondo entzun, etzuela oso ondo ulertu zer gertatzen ari zen.
0: Baina, bota mundu guztia, baina azpinat azokatzen duzu. Ensalada gatela zailasa.
3: Bueno, igual justo lagaz itxuen gauza honenak, bukaerarako ensaladan eta esazagam itxu.
0: Azkerenko afaria bada, hau barrura.
4: Zuztua erraz hartzeko azara, laia ionem.
0: Bueno, eso es lo que sango RS hartzekoa, ez dakit.
4: Talako sustu simpleak, eta ibez ni jartzen banaiz hemen atea atzean, eta egiten mahi izut, bu bat.
3: Xabi.
0: Hori igual ez, baina pasillo ilun batean norbait dutzen bada, pua. Baina, bueno, ez nahi zin, lagun bat adibidez reakzionatzen du beti jotzen.
2: Bai, ni nire garajean adibidez dago bi kotxe eskumara, bi partzela erau, eta dago, ba, nik uste dela unea, zemei izango da, zagaztea, eta pasatzen da labaderotik, dago ekogu leku bat ba, kotxea garbitzeko, eta doa, enkaputxauta, eta lako buf batekin. Orduan, karo, dator
3: ninja
2: zure gana, bueno, ninja da oztakit, la purtzela, torrela da oztakit, dator zure gana, eta karo, ba, biokera dituzu, do, korreka, do, karo, baina abixatu behar diozu, ez urbildu gehiago. Zorbildu gehiago, kaila hidrometrora, berrio errepikatzen diozu. Ez eman pausu bat gehiago, Claro, es que, zer, doa aurikularrekin eta, azte bat da, baina doaz jantzita horrela, kaputxa de pies.
0: Ja, meltzez, tal, ja.
2: Ez dago argirik, dira gaueko amaikak, mesede, zer zabiltza.
1: Zu, bujandanare, oiu errazteko azara.
2: Bai.
1: Bai, ez?
2: Oh, oiu bai sustorako, eta bai oiu iteko alako oiuak pertsona horri tono grapean.
3: Mesedez. Ez gerturatu.
4: Baina, zan edut sustu bate bat emalin bai zute zuri.
2: Oso txarto pasatzen dut.
4: Baina, oiu egiten duzu.
2: Gustatzen, bai, oiu egiten dut. Oso txarto pasatzen dut.
3: Ez ezkit bat ere gustatzen.
1: Eta dio, entxalada jaten jarraituko lukela.
3: Bai.
2: Aper, jarraituko nukelako zeda, niri sustoak ez ezkit gustatzen.
1: Hombre, pa.
0: Hombre, baina, basuk esako dia zurduan.
2: Adibidez, nire alaba, ni banago zukaldean ja
0: gauean. Vale, thriller psikologikoa, zuzo de pentsatzen, agertzea
2: norbait. Eta nire alaba txikia, geratzen bada, zukaldeko kristalean horrela pegatuta, hartzen du susto bat, bote bat ematen duela, eta oiuta dana.
1: Eta bizka eta serretzen zara, ez?
2: Hombre. Asko serretzen
1: zara. Susto zalea ez.
3: Seguro, baietz.
2: Nire bikotea batzutan egiten duena jartzen, ja ez, zera serretzen naiz benetan, da ja ez du egiten.
0: Ikasi du.
2: Baina jartzen da pasilloaren beste puntan geldi, nire begira, eta ez den da nire gana korrika, zoro moduan.
3: Ei, ama.
0: Claro, baina da, bera.
2: Badakite la bera, eta bera barra egiten duzat, eta esengo dizu. Ja, baina ez que da pelikuletan gertatzen dena, ez que klabatuko ikutxillo bat
1: claro.
2: Zozer.
1: Claro. Baina una ikerozu.
2: Ez que, ez zindu, ez que...
0: Zer la pelikula.
2: Claro.
1: Es que una baina gerozuk, sustoak ematen dituzu.
2: Ez, ez zidenaz vale, batera vale. Gustatzen, ez utenetan.
1: Ez dituzu egiten.
3: Bueno, baina, vale.
2: Egia da, ematea oso barregarria dela. Ni hori onartzen dut.
1: Bueno, zuri ez bada.
2: Hori da, baina ze, karo, dator bueltan, beraz, ez dute.
3: Claro.
1: Jaionezu?
0: bueno, niri sustita kostatzen zaizkit.
4: Bai, ematea.
0: Bai, bueno, jasotzea ere, o sea, ez dakit, o sea, da momentuko goza bat, gero igual botatzen dut juramentu bat eta gero jarraian azten iz barrezka, da igual kata barre atake bat, ordu.
1: Bueno, zuek egiten zenuten, ez antolatzen zenuten elurrezko
0: egunaria da. Oso divertigarria, zena, aitorre konzert, bai, dela bi edizio, bai, bai.
1: Tertulia bat egin genuen, zuen.
0: Bai, eta oso divertigarria da.
2: Jo, hasta aquí.
3: Bueno, baina hori kontestu jakin baten da.
0: Eta badakizu zertara zoa, zen egia da, dala kontestu kontrolatu hago bat.
1: Bueno, entxalada jateaz ari garela, jateaz hitz egiten jarraituko dugu.
3: Vale.
4: Bai, gure lagun baten lankide batek.
0: Ya zabaldu da, espansio berzatik.
4: Gure lagun baten lankide batek. Pipak jaten ditu bere lantokian.
0: Harkatu.
4: Eta gure lagunatio denek entzuten dutela pipak jaten. Eta pipak ez direla gauza onargarri bat lantoki batean. Almendrak adibidez bai. Baina pipak ez pistatxoak mugan. Uste dugu, zuritu behar diren gauzek sortzen dutela polemika. Gero gure laguna kontatu dugu beste lankide batek kristalezko tuperrean jaten duela hartzaldeko esnaka. Eta oso gogaikazia dela egiten duen salata.
0: Klon, klon, klon, klon, eh?
4: Zase itzen dago, ba. Salata, ba, kling, kling, kling, kling, kling.
1: Ba, txerri tomate batzuk, bat batean, no?
3: Eguro danian igual, es? Klan, klan, kling, kling, kling, kling,
4: batean.
0: Aia, ba.
4: Ba, ordan, badaude mugakitenak ez du balio aitor, es?
3: Hombre, pipak, ba, es. Pipak ezin dia jan.
2: Pipak?
3: Pipak gainera, oza, txarrikeri bat da, eta gero... Kris,
1: bueno, eta pipekin gainera, pentsa guzki lore pipak badira.
3: Ez, zinda. Bueno, pistatxo batzu, niko esango nelke baiet.
2: Artoa ere ez.
3: Bueno, batzuk.
2: Nola artoa ere ez? Artoa ere ez.
3: Ze artoa?
2: Artoa, bai usaina gati, bai usaina gati, bai zarata gati. Ze behin zabalduta, bulego osa zuten du.
3: Hori egisa da.
2: Egisa da,
3: bai. Bai, bai, bai. Edo imagina un bokabitz batzu egin da torre.
0: Bokabitz.
1: Bueno, bokabitz, doritos, bai, dena denakoa.
2: Lankide bat izan nuen, mate daten zuena.
3: Ja.
2: Orduan. Zurretara denbora guztian. Entu denbora guztian. Da jarri dari bada.
0: Baina jendeaz da konturatzen zarata horiek ez direla...
3: Buah, gainera batzuk... Estabe, zarate txikirik aguantatzen.
2: Nik uste eskubideen asunto bat, pentsatzen dute eskubide daukatela hori iteko, eta zebatik ez.
0: Ja, baina pipak jatea pipak lanean.
1: Pipak jatea da.
0: Ez que maten duzu dela Netflix ikusten.
1: Bai, ze gainera gero ez.
3: Bai.
1: Eta Xabi, kontatu zizun lagun horrek, bere lankide horrek, ea zer egiten zuen pipazalekin?
4: Zaborrontzira bota.
1: Orduan, etxo markatu, baina zer izen pipak jate?
4: Gure lagun honen lankide horrek.
1: Bai.
4: Dauka mai bat.
1: Bai, bueno, bai.
4: Lanerako, noski. Horradore bategaz.
1: Sondo, bai. Hori horatzen
2: nuen. Kehatzen du pipa jaten.
3: Zakarrotzitza gerturatu zan.
4: Irakurtzen ari denean, edo nena lakoa.
2: Irakurtzen, bale.
4: Jaten ditu pipak, eta gero pipa zarlak botatzen ditu, ondoan daukan zakarrontzira.
1: Baina, esan nahi dut. Artu zuen zaborrontzi hori beretzat, bereaz den zaborrontzia, ez? Artu zuen beretzat, eta berak...
4: Zdaki, hainbeste
1: zituen bilatean... Xabi, ba, haizu...
0: Edo hori, oinarrezko informazio bada.
3: Nik usten dut...
0: Montoncito bat egin, eta gero urbildu paperontzia eta...
1: Ez que horregatik, ez que riña da.
3: Folixo bat, eta gero horre eruan zitsua da ontik.
0: Folioa, meia berea bada, ez duera bilifuera.
1: Bueno, eta gero ere, ea gaiden pipak... Beharrezala jateko, zegero...
4: Arrazaz direla inbeste pipazalak baizik eta...
0: Zarata.
1: Dena da garrantzitsua, Xabi. Dena da.
0: Ez dakik pipa, diren pipa, Tijuana hoiek egin marduzuna txuperrete.
1: Hori da. Eta gero ze pipazal hori zelerdearekin...
2: Eta zaborrontziak dira papentxoak botatzeko, ez dira...
1: Eta partekatuak dira, mesedez zure pipazalako hor, zure lerdearekin, mesedez.
2: Garretzakiak eta hori jasotzeko gero... Ez dago boltsarik normalean, dira kubo batzu beltzak botatzeko. Bulego ondo dena, normalean. Ez daukate boltsarik.
1: Orduan zuen zat. Hemen
4: gure padukate.
0: Igual pipak handirelako behin baino gehiagotan igual.
4: Ez dakigu, baina.
1: Bueno, baina lankide asko garrilako edo, bai ez dakit. Itxoen, baina orduan, zuen zat, bueno, azala duen frutule horrik ez?
2: Ez. Azal gabekoak ere ez.
1: Nola zapabekoak ere
2: ez? Almendrak bai. Ez, hartoa jaten bat duzu.
0: Baina
1: almendrak bai.
2: Bale, crispy puntu hori superatzen dutenak ez?
1: Kakagoetea bai.
0: Kakagoeta eta almendrak bai.
1: Anakardoak bai.
2: Kontu zuzainarekin beti, eh?
1: Kontu zerrekin?
0: Baina horrekin dute botatzen.
2: Meni sartxo bat jarriko, nuke usaina badauka ez?
1: Ja, ez daitezela pixkat espezia dunak izan, ez?
0: Ah, bueno.
2: Karo, estia daukatenak edo zabaltze duzula da... Estia. Danak kanpora.
1: Danak kanpora. Eta gero taper movidak, taperran mai gainean.
2: Taper movidak ama ez.
3: Taperrak, bueno, está aquí.
4: Taperra be, según, ¿es?
1: Nola?
4: Ezeta atrako, gure lagun honen lankide horrek erabiltzen du kristalezkoa. Ordan, zu baldin bazaude tiki-tiki-tiki denbora guztian
3: kling-kling-kling
4: parkatu hori izan horren matapaila parkatu, kling-kling-kling ba, hori oso aikarria da, baina ezeta baterako tuper plastikozko tuper arrontu batean horrek ez du zarataraik ateratzen.
1: Ja, baina ze, baina erredakzio bueno, erredakzio de lan toki batean taper batean zer sartzen duzu, onargarria dela horrela...
0: Igual fruta satituta.
1: Zizkamizka bat egiteko.
0: Fruta satituta edo gereizak.
4: Edo tortitak.
2: Claro,
3: marro izak.
0: Eso, hombre, bujanda. Gereizak janda, itezke, egin gabe, zaratasko.
2: Begira, nik enduko nituzke, mandarinak, zabarra,
3: gara
2: kanpora. Zabarren zarata.
1: Ah, bueno, vale, zure irizpide nagusia zarata da.
3: Zarata en kontra,
2: mandarina, bakizu beste puntan, hemen egite ben, zabaltzen baduan mandarina bat, usenduko dugu estudio honetan.
3: Bueno, baina ez da usain txar bat,
2: Zartzen zara bulegora, eta zago de frutategi baten.
0: Bueno, baina usaina
1: pasuak. No, bai, natura usaina da, mesedez, ez pasatu.
3: Digo, estendo fruta, bai, eruan aldala.
1: Bai.
3: Bai.
1: Hombre, zuritutako hor ja azten zara sardeskarekin, ez? Eta orduan da clean clean, baina Xabi ondo zegoen ere tiki tiki ze da pixkat buruan emango balizute bezala. Zara tarreti tiki tiki tiki tiki tiki ari zaizkizu.
4: Bai.
1: Bai, ez.
2: Jogurra jatea bezala, eh? Jogur bat jaten zu zaude bulegon zu elbokoak zabaltzen badu jogur bat azten da jaten arraroa da. Geratzen zara begiratzen. Jamak izo den agaiuaren aurrean, paperen artean jogur bat.
0: Ni geratuko nintzateke begira, egingo bazuen tiki-tiki hori bukaeran. Esaten duzuna, ez dago jogur gehiago. Ez jarraitu, ez dago gehiago.
2: Sartu mingaina gai baduzu, baina ez hain zaratari.
0: Gente hori, doka arazu bat.
2: Bai, ato bezurekin.
0: Osa, nondik nahi duatera jogurra, ez dagoen lekutik.
2: Ja, amaitu zen.
0: Amaitu zen. Zabaldu beste bat.
2: Oitu bat amaitu da.
3: Gainera buleguan, osa, maizan zaudenean, osa, junleik ezu beste leku batera. Hori da, eta buelta.
2: Hori nahi duzuna, hori da.
1: Bueno, pentsa bueno, momentu batean, pipen ostean, lata bat zabaltzen badu. Ba, edo zentokitan ezin dira latak zabaldu, zedateko azeritzek imar dugu.
4: Bai, Michael O'Leary, Ryanair-reko jefeak eskatu du.
2: Bueno.
4: Lehen orduko zerbezak debekatzeko mesedez aeroportuetan, antza bat azbeste egunero hegaldi bat desbideratu bera izaten du konpainiak, bidaiariren bat edaten pasa egin delako.
3: Benetan?
4: Bai.
2: Baina, bera, zerbitzatzen dut alkohola, gazkinetan.
4: Hori sí. Eskatu dugu, izango tragoak debekatzeko
2: mesedez. Bai, bestela ez.
4: Hori, aire portuan
1: direnak. Hau, denez, ostirala arratsaldeko tertulia bat, galdera hau egingo dugu, beharra da polemikoa da, baina venga, uste dugu garantitxua dela. Noiz da lehen zerbeza hartzeko gutxieneko ordua. Kontuan hartuta leo egin duzula, eh? Ez da, goizeko zortziak dira eta horrendik etzara horreira joan.
2: Gaude, eta hori, ez da, ez da arte bat.
3: Nere ustez, amaikak.
2: Nire ustez ere.
1: Amaika. Ba, oso goiz gozaldu duzu, amaiketarako baia kalamartxoak hor zuri deikari zaizkizu.
3: Bai.
1: Ta diozu, claro, kalamarrak zartuko deitut.
2: Claro,
1: kafes nebatekin.
2: Claro. Ba, bueno.
1: Bueno, niretzat amabiak, barkatu.
3: Amabixak, eh?
0: Amabiak.
3: Ta zuretzat, larrazaba?
4: Amabiak igual, bebai.
3: Amabixak, eh?
1: Amaikak goiza, eh? Amaiketako.
2: Ez, baina amaikak, ez da amaikak 0-0, da amabiak baino lehen hartu.
3: Amaikak inguruan, ez da.
1: Hombre, ez dugu esango, ez, jaion edo Xabi, ba, amaikak 45 batean, edo amaikak 50 batean, ba, amabiak ikusten dituzula.
2: Hau da, amaikak eta laur denetean...
0: Ez, hori ez da urbilu, hori da, gu...
3: Nik uste dut amaiketan hartu aldo zuen,
4: bai.
3: Pintxo batekin zoro garri. Bai.
4: Eta freskagarri bat, Coca-Cola bat? Goizeko bederatzietan hartu liteke Coca-Cola bat, zeba dago jendea, eh?
1: Bai,
0: bueno, bai dago jendea, goizeko amaiketan dagoen askatzen berdejo bat, eta uff, pasatzen duzu.
3: Nik ere amaika kipiniko nitsuan igual, eh?
2: Bai, ere, ni ordu berdina, bai.
3: Bai, bai.
2: Bai, Coca-Cola bat,
0: goizeko bederatzietan, uff. Zuko bai aurratuko nuke, igual bai.
1: Amaikatara
0: gehiago freskabarri baterako, bai.
1: Zuko baduzu dela ere horrela ba, edateko, ez? Alkoholdun edari bat edateko aste buruan, ba, amaikak edo amabiak diren bezala, ba, duzue beste orduren bat buruan, ba, ez dakit afaltzeko, ez dakit ze ordutatik aurrera. Lehenago, oraindik merienda da.
0: Ja.
4: Adibidez, azpiretan gozeba zara, Unai, afaldu egiten duzu?
2: Ez, baina laster afalduko du.
4: Ja.
2: Beraz, igual zo zerpikatzeko bai, azpiretik sortzietara, fue sortzietan ja bada, ba, ja, behar afaltzera goa.
3: Fue eta beti. Fue eta
2: Bai, fueta, gasta.
1: Fueta jateko edo senyor du.
2: Edo senyor du. Amaiketan ere, ondo bat.
3: Eta gozaltzeko,
2: eta gozaltzeko ere. Fueta portxu bat olan.
3: Fueta, bai. Bokartu eta zadenian ez, baina bestela.
2: Dueltze zara goizeko bostetan etxera. Ba.
4: Loguretuta baldin bat zaude hartzaleko sortziretan aitor, oera?
3: Oso, goizegi da, goizegi da, goizegi da. Nik bai afaldu dut olan... Orotegi frantzes baten, bai.
1: Honena da,
3: Bueno, ondo da, nik ondo ikusten dut. Ez que batzuetan bestela, beste aukera igual oso beranduegi baldin bada, ba esaten duzu, ba, lehenago.
1: Eta
3: guk ere, eta ofizinan ere bai batzuetan igual, amabi, noiz izan zan? Gaztelenian izan zan?
1: Amabi terdietan.
3: Amabi terdietan, batik izan zan, gozia daukat, eta nik esan, ba igual, Pascal du leikeu.
2: Franzua ditzen da.
3: Ah, ez? Baina esan gendun, bueno, amabi terdietan, ortu batak la orden gutxi. Ja,
4: ez. Ja, arratsaldea ze luzea.
1: Ja. Bueno, beste lago izeko ordu batetan, fueta jan eta listo. Amazazpi derrogeita malau dira eta tertula bukatzeko momentua da. Beraz, eskerrik asko da torren astera arte. Unai bojan da mendik amabostugun erarte.
3: Bai.
1: Justifikante arezain, eh? Geratzen gara. Eskerrik asko.
0: Agur.
5: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
6: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
7: Gabon! Gabon guztioi, hueltan garaz!
6: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
8: Ja, bioza, estilo propioa izatea,
6: Epai maia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
9: Laneko ongizatea hitzegitea, prebentzioa hitzegitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
10: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Fresko.
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Bullon krem tropical galletak, 800 gramoko potoa, 120%-ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Todo me parece muy fresco.
13: Alkampon, maiatzaren 8-10 otarreiska egosia, 20-40 aleko tamaina, kiloa, 8 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
14: En Alkampo sales ganando.
15: Ege ugatz, maiatzaren 10-an, Senpereko aintziran. Mirua, Kumano Moto, Andi Dualde, Janu Prester, Ola Eintziarte, Piritz Pogotx eta Maribototz, Kukai, Gar, Latzama, Lina Kuyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta Askoz Gehiago. Maiatzaren 10-an, denok Senpererat, denok Ege ugatzerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat uruka. Zetasun guztiak, Ege ugatz, putpeus, webgorean.
16: EITB-ren eskutik.
17: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
18: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
17: Maiatzaren 8-10 beken.
18: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
17: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
18: Probatu, sentitu, ezagutu.
17: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
18: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
17: BEC, Bilbao Exhibition Center.
16: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaja.com.
7: Gabon! Gabon guztioi, bueltan garaz.
21: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
8: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
21: Epai maia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
22: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan euskaraz blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KBE kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
23: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
24: Aktorea naiz.
23: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
25: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Arratsaldeko seiak dira.

0: Ainara Zazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zertan, ari zarete momentu honetan mezulariko erredakzioan?
1: Ba, Baionatik arratsaldean jaso dugun salaketa bati buruzko informazioa jasotzen, maiatzaren bian partida izan zuen Baionako Abironek Bordeleko Girondisen kontra, eta partida horren atarian, poliziak eta segurtasun pribatuak izandako jarrera salatu dute Girondiseko hainbat zalek. Esan dute, eta salatu dute, partidan sartzeko egindako kontroletan justifikatu ezinen moduan miatu zituztela, gorputzean zehar ukituak egin zizkietela, eta jardunbide humilagarria izan zela, iraingarria izan zela, eta, bueno, ez dutela zerikusiarena egingo. Ba, albiste horren, bueno, horrekin gabiltza alde batetik, aipatuko dugu bestalde nola, amarselak eta aurkeztu diren ikasgidaia batean parte hartu zuten Arabako adintxikikoen senidek, Guardia Zibilak baieztatu du, 8 salaketa jarrita daudela Guardia Zibilan, beste bihartzantzan, eta jakin duguna da, adin txikikoei egindako ukituak ari direla ikertzen, baita ba, aurretik edalontzietan drogaren bat edo bota ote zieten. Eta bestetik, atzo tubo reunioseko langileen laurden batek esan ondoren greba mugagabea utzita lanera itzuli nahi dutela, zuzendaritzak esan du autobusak jarriko dituela langile horien eskura asteartetik aurrera Amurrioko lantokira joan daitezen, lanera joan daitezen. Enpresa batzordeko gehiengo sindikalak atzo esan zuten batzar horrek ez ziotela baliorik ematen, martxoren 16an hasi zuten greba mugagabea, eta saiatuko gara baita ere, ba, enpresa batzordeko ordezkariekin hitz egiten. Eta gero Europar batzordeak gida argitaratu du, Ekialde Hurbileko krisiari erantzuteko, hegazkin gintzaren sektoreak dituen aukerekin, ba, bakizu txartelak garestiago, behin erosita gero ere gehiago kobratzarena, esan du hori ezin dela egin, kerosenoa garestitu delako ezin dituztela jada, salduta dituzten hegazkin txartelak garestitu, eta gero erregaien prezioengatik edo hegaldiak bertan bera gelditzen baldin badira, ba bidaiariei ohiko kalte ordaina ordaindu hartu ditzaiekela, eta espo vakaciones ere hasi da, eta
0: horrelakoak izan dituzte mintzagei ziur bertan. Errepidetan maldarazorik?
1: Arretagune bakarra Kanpazarren, Nazional 636an, bi autok istripoa izan dute, erreia oztopatzen dute, eta horregatik, ba, ertzantza txandakari da paso ematen binorazkoetan.
0: Osongi, Ainara, eskerrik asko eta gara arte.
2: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
3: Arke nun, oin bat eta aukera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun loskito. Baina, se forten guadal, paun. Da, humilia, eta alto, leche, oi, kema.
2: Amarauna, aste buru goizetan, Euskadi Irratia. Steven Easerly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan, Britainia Rack Haydenen biolontxelorako konzertua Re Majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaraua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easerly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
4: Alkampon, maiatzaren 8tik 10ra, txerri azpizuna, kiloa, 7,45 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkampo sales ganando.
6: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
7: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bai pasa.
0: Mezulariko aurrerapenean ez dugu aipatu, baina izan zitekeen, ze 50 urte ez dira egunero betetzen. Urte hurren biribila ospatzen ari dena Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea da. Ikasturte hasi zenetik hilabetero antolatu dituzte ekitaldi bereziak, eta gaur arratsaldekoa ere oso berezia izango da. Patxi Irigoyen, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, olaia. Izan ere, ikasle hoien topaketa hasi da 5 erdietan Eskoriatzan, guztira 10.000 ikasle baino gehiagok ikasi dute Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean mende erdian. Topaketa baliatzen ari dira ikaskide hoiekin berriz elkartzeko aspaldi familiko lagunak ikusteko eta esperientziak partekatzeko, zizkamizka ere ez da faltako. Ekitaldi horren atariko Eskoriatzako kampusean izan gara, Nagore Ipina dekanoak hartu gaitu eta ikasle zenbaitekin hitz egiteko aukera izan dugu.
9: Adibidez, itxean lan bat, usten digute gero, ba, hobetzeko denbora daukagu, pini eta gero nota daukagu denbora hobetzeko, eta hori da, oberena, segurazki.
10: Niri asko ustea, ja, lehengo urtetik praktikak eukitzia, hor ikusten da bat ezbe, haber, ba, irakasle izeteko edo, bakatzu negazioa erolan, eta hori, nire ustez, praktikati unedetarikoena.
11: Osa, nik usteot egokitzen hori dala modulo kalan eitxe hori. Osa, hori dala, como, ba, iruazte modulo bat, eta orduan hori zan, da, como, egunero hori, eta bakarrik hortan zentrete esara.
8: Nagore Ipina, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoa. Zer moduz?
12: Oso, ondo.
8: Pozik, ongo zara, ez da? Aurtengo urte urrenean.
12: Oso, pozik. Uste da, badala zerbait ospatzekoa, berrago eta mar urte bastie urtero itzen, eta horrei espazio eman bajako.
8: Mugarri bat izango da, berrago eta mar urte betetzea, ez da?
12: Oso, importantia. Esan errez egiten da, berrago eta mar, baina berrago eta mar urte horietan energia, esfortzu eta ilusio handia ipintzen da, eta horrei ere, bueno, baitortza bat egitea ere bada, bada asmoa.
8: Oazen atzera, berroita garrurte, 1976, Eskoriatzako magisteritza eskola hartatik abiatu zen dena, zein garapen izan du guztionek?
12: Ba, garapena ontixa. Ezaugarri eroarlo batzuetan ondiok, ba, 1978ko indar eta begirada hori, ba, presente dauela esango neuke, ez? Zaten bau, ez, ikasleko purutan garapena egonda oso ondia. Azizien 99 ikasle eta gaur egun daino, ba, 10.000 ikasle baino gehiago euki ditugu eta momentu honetan, ba, 2.000 ikasle ditu fakultateak, ez? Orduan 99tik, ba, 2.000-ara edo pasau dienez, 10.000 hoietatik gaurraino, ba, bai, garapena eukidu. Eukidu garapena eskaintzetan, zuk esan duzu, ez, irakasle eskola bezala jaio ginen, eskola izatetik fakultade izatera pasatu gara, fakultade izate horretan, ba, hezkuntza bai, edo ez, lehengo magisteritza, gaur egungo hezkuntza graduak bai, hezkuntza masterrak ere bai, baina bai ikusentzunezko komunikazioa, bai kultur eta zormen industrien gradua, humanidad digitalak edo beste master batzuk bai izan kooperatibismoan, edo beste arlo batzuetan ere garatu ditugu, beraz, eskaintza terminotan be bai egonda garapena, baina mantentzen dugu nolabait esatearren zertarakoa, ez, zertarako jaio ginen, ez, aldaketa txiki batzuekin, gaur egun, ez, bizi dugun egoera oso diferentia dalako, eta noski egokitu behar garelako horretara ere bai, baina gu jaio ginen, ba, momentuan zauen erronka batei aurre egiteko. Euskeraz irakatzeko zauen irakasle falta horren aurrean, ba, erantzun bat emateko gizarteari, ez, eta xede hori nolabait mantentzen dugu. Baina horretaz gain bokazioa bada, ez? Gu geu fakultade kooperatibo, feminista eta euskalduna gara eta gizartea eraldatzen jarraitu nahi dugu. Orduan, hori mantentzen da eta moduetan eta begiradan ere, ba, leku batetik begiratzen dut zau gure eskaintzari eta gure gizartean eragiteko moduari.
8: Zer moduz ikusten duzu euskararen afera fakultateetan?
12: Egia da, ikasleak aldatu diela, euskararekiko dauken atxikimendua aldatu da, erabilera aldatu da, baina ulertzen dugu gure eskaintzen bidez, ero guk egiten ditugunez, proposamenen bidez, ba, berriz bez, edo beste leku batetik euskarara hurbiltzeko aukerak eta testuinguruak, ba, sortu alditzugula, ez? Orduan, horretan sinistuta eta gure bokazioa zentzu horretan ez danez aldatu, ba, eskaintza guztietan euskara ardatza da, erdigunea da, eta hortik eraikitzen ditugu gure, ba, testuinguru desberdin hoiek jakinda ere begirada global bat euki behar dauela, ez? Orduan, gauza bat ukatu gabe, baina oinarrian jakinda zer dauen eta zergatik egiten dugun hori, ez?
8: Kooperatibismoak
13: erdigunean jarraitzen du, ez da?
12: Noski bai.
13: Zer ekarpen egiten dio horrek hezkuntzari?
12: Haundia. Gu fakultate kooperatiboa gara, eta fakultate kooperatiboa izateak, gaina gure kasuan kooperatiba integral bat gara, horrek esan gure dau, bazkideak ez garela bakarrik langileak, baizik eta ikasleak, eta kolaboratzaileak, bazkide kolaboratzaileak ere badauzkagula, ez? Kolaboratzaile hoien barruan adibidez, kasu honetan, bagu oso udalerri txikietan kokatzen gara Eskoriatzan, Etxabaletan eta Bilbon ere bagauz, baina kasu honetan, Eskoriatzako udala guretzako agente importante bada, eta nolabait gure bazkide ere bada, ez? Eta ikasleak eurak bazkide die. Ordan gure egoteko moduan, egiteko moduan, kooperatibismoa ardatza da, balioetako bat da, eta hortik begiratzen dut zau ere egiten dugun guztiari, eta horretaz hitz egiteko espazioak sortu behar ditugu, eta ez da bakarrik hitz egin, baizik eta da egon modu horretan lan egin, eta hortik ere balio batzuk garatzen joan, ez? Bai begirada, ero justizia sozialera begiratuaz, bai elkarlanaz, baina bai ere erantzunkidetasunaz, ez? Orduan, hori nolabait ez da bakarrik gure lan egiteko moduetan islatu bardan zerbait, baizik eta gure, ez? Metodologietan, ero erakunde desberniekin daukagun harremanetan ere hori presente dago.
13: Hmm. 50 urtean 10.000 ikasletik gora pasatu dira UEZ-etik, edo humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatetik. Zifrei garrantzia ematen diezue?
12: Garrantzia ematen dut zau bere neurrixan. Badalako ere beste adierazle bat, zenbat eragin geiken gizartean erakusten dauena. Ez da kopuru bat, baizik eta pertsona bakoitzak, ero hemen egondan pertsona bakoitzak, gero nola eragiten duen bere testu inguruan. Hortik ulertzen dugu, zifra hoiek dauken garrantzia. Ez kopurua kopurua gaitik, baizik eta horrek daukan eraginagatik.
13: Aipatu ditugu aldaketak, pairatu dituela edo izan dituela fakultate horrek noski, eta hiru tokitan zaudete orain.
12: Bai.
13: Eskoriatzakoa sortu zen, Aretxabaletakoa iritsi zen, eta gerora Bilbora joan da fakultatea.
12: Bai, lekuak dauka bere garrantzia, eta UEZ ziren ero humanidad eta hezkuntza zientzien fakultatean Hernamuina hemen, oraintxe gauzen leku honetan, ez Eskoriatzan ematen da, baina egia da beste leku batzuetan ere eragin nahi dugula, ez? Eta batzutan espazio da, lekurik ez daukazulako eta horrek eruaten zaitzu beste leku batzuetara, baina guretzako garrantzitsua da ere lurraldean leku desberdinetan egote hori, ez? Lotura daukala, gero eta eskaintza gehiago, gero eta jende gehiagorekin, bai, ere bai, baina ez da hori, arrazoi edo helburua.
13: Eta nolakoa da, sare guzti hori kudeatzea?
12: Interesgarria.
13: Hiru tokitan zaudetelako.
12: Interesgarria da. Leku bakoitzak dauzka bere berezitasunak, baina dana da UEZ-i, ez dana da humanidad eta hezkuntza zientzien fakultatea. Badauka Bilbok adibidez bereizgarri bat, eta guretzako bada ere, beste leku bat, beste gauza batzuk ikasteko, izan be Bilbon eraikina partekatzen dugu enpresekin, partekatzen dugu Mondragon Unibertsitateko beste bi fakultadekin, eta hor gertatzen dan adibidez ez da ez Eskoriatzan edo Aretxabaletan gertatzen. Eta zentzu horretan, hori da noi kudeatzea ez da erraxa, baina badaukagu, eta lehen aipatu dugu kooperatibismoa, badaukagu abantaia bat zentzu horretan, ez? Langile gehienak bazkideak gara, beraz gurea da, eta gure horretatik egiten dugu. Espero dugulako etorkizunean kooperatiba eta fakultate hobeago bat ustea datozen horrei, ez? Orduan, gestioa komplikatua da, bai, baina danon artean egiten dugu.
13: Aurrera begira jarri gara. Zein orantzkotan du begira da jarrita humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatea?
12: Huk beti ukidugu bokazio hori, ez? Eta lehen behaipatu dugu gizartean eragitean nahi dugu. Eta leku eta momentu eta alor desberdinetatik eragin geike. Orain fakultatea badau momentu baten, zeinetan kompromiso irmoagoa, ez noia esaten ez dugunek eukie, baizik eta irmoagoa hartu dugun bizitza osoko ikaskuntzaren inguruan. Horrek suposatzen du fakultateen kontzepzio klasikoago batekin apurtzea, eta 16 urtetatik edo norberak nahi dauenetik 70 plus horri txiko, horretara adin desberdinetako, begirada desberdinetako, leku desberdinetako edozeinei zabaltzea fakultatea. Orduan, gure eskaintza, gure ekarpena ez egotea bakarrik 18 urteko ikaslei begira, baizik eta ba bizitza osoko ikaskuntzako logika baten kokatzea eta eskaintza ba hor zabaltzea eta hor lantzea. Eta horrekin batera ikertzea egiten dugun hori, egia da, bueno, ba irakasle eskola, ez, izatetik fakultate izatera hor ikerketak, transferentziak, ba beste pisu bat hartzen dabela eta joan garela, ez? Hori garatzen eta momentu honetan ere bai, ba horrei indarra emoten eta indarra ipintzen horretan eta gero horrek danak suposatzen dau guk geu ere kolektibo bezala mugitzea, ez? Orduan, etorkizuneko testuinguru horreitarako zeinetan bizitza osoko ikaskuntza dan ardatz nagusi bat, guk zer egin behar dugu. Eta horri gehituta, ez, nolabait ba, izan inteligentzia artifiziala, izan, ez, beste hainbat aldaketa etorri aldienak, eta, bueno, ba, gurekin, ez, egongo dien hoiek asumituaz, eta horreik indartuaz.
13: Ospakizuna ere ingo duzu, eh?
12: Bai.
13: Eta antolatu duzu ikasle hoientzat.
12: Bai. Hasi gara, bueno, guretzako urtea zan, ez, esan momentu bat bakarrik ospatzekoa, baizik eta nahi gutzauen, bueno, ba, urte guztian ziar, ba, bueno, ospakizun txikiak egitea nahi ginoan. Orduan, bueno, egin duguna izan da, hilabete bakoitza emundotzau UESirako, ero Humanidade eta Hezkuntza Zientzien Fakultaterako, importantea dan hitz edo ideia baten forma eta horren azpian antolatu ditugu gauza desberdinak, ba izan antzerkiak, izan hitzaldiak, izan kongresuak, izan, bueno, ba eztabaidak, ero mai inguruak, ero ikasleen proposamen desberdinak. Tartean, egia da, martxoan euki ginuan nolabait ekitaldi instituzionala eta hor ere ospatu ginuan, baina geratze jaku, ez, oraindik ba ikasle hoiei ba eman zozkuen hori danoi bueltatzeko nahia. Eta zentzu horretan orain ikasle hoien jaia eta hor nahi duguna da, bueno, ba hemendik pasatu dien ikasleak berriro ona ekartzea, sentitzea, usaitzea, kolore desberdinak ikustea, hori jasotzea, eta gero badauz ez beste hainbat jai, eta bat bai da irekia, uztailaren 10ean egingo dugu UESiko jaia, eta zentzu horretan, ba, izan ikasle hoi, ikasle, lankide hoi, kolaboratzaile edo inguruko edozein, gonbidatua izango da, eta hor bai ukiko ditugu, ba, kontzertuak, sorpresak, baskaria, eta abar, eta abar.
13: Data apuntatuta geratuko da, ikasle hoientzat, Nagore Ipina, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoa, eskerrik asko.
12: Eskerrik asko zuei.
14: Zerbait aldatuko zenuke edo zer eskatuko zenioke orain adibidez dekanoa aurrean izango bazenu?
15: Enuntes aldatuko. Ongi. Sa modulo eta dena ongi. Gustora. Berriz unibertsitateu hartzeko modun.
0: Daniel Agirre, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
0: Zena koroitzapenak dituzu zuk unibertsitate garaitik?
16: Ba, nahiko lausoak. Ze aurten, ez, desastre bindin nintzelako, baizik aurten, 25 urte betetzen direlako ni unibertsitatea, bukatu
0: zenuenetik.
16: Bai, festari de antolatzen nik uste dut urrirako dela. Uh-huh. 25 urte, ba, urte erron horrena. Eta, dagoeneko noski, horregatik gertatzen den bezala, WhatsApp taldea sortu dute.
0: Ai.
16: Eta, karo, ba, 25 urtetan entzun eta ikusi ez duzun jendearen mezuak ikustea, ba, pixka bat, oso arraro da.
0: Bai, eta joan bai, bazara?
16: Ez dakit, ziurazki ez dakit urrian nan izaterik izango duan, baina gogo pixka bat dut, eh? Eta gainera ibirin, pixka bat kuskusiatzen, ze, karo, ba batean, WhatsApp talde batean, 300 pertsona, eta azten zara noski, guztien argazki begiratzen, ea gaur egun zeitzura duten, eta... Bai, jende askoren izena astuta duzu, ba batean bai. Ezaten zuz, jo, tipanekin izango horatzen, eta bai...
0: Bai, bidei bat.
16: Bidei
0: bat izaten da.
16: Zuba duzu kontakturik unibertsitateko
0: pare batekin.
16: Bai. Zero egiten dugu.
0: Guk ez, guk ez. Baina bai, pare batekin bai, armana bai, eta gero gurean gertatu zen COVID garaian, badakizu, bueno, nik Donostian ikasi nuen. Eta txertodromora joan ginenean, claro, zure urteko jendearekin topatzen zinen. Orduan nik horri ikusi nuen jende asko aspaldiko partez, unibertsitateko jende asko aspaldiko partez. Ze urteka joaten ginen, orduan denak elkarrekin.
16: Nik noz egin telebiztanet ikusten duten erekin unibertsitatean ibilitakoak, ni baino ibilbide ofea joxiokik izan dutenak. Bai.
0: Baina, zuk, ibilbide oparo egin duzu, ze Alemanian bukatu duzu, hori bai, gaur etzado Berlinen.
16: Ez, gaur Bernauen nago. Nago, erdiaroko arresi bat, pixka bat, hola, pixka bat traza ikusten, beste hamar mende irango duen ala ez, Bernau izeneko iriko erdiaroko arresian, eta etorren ez, zazke boli partiko bat dagoelako, nire lagun batek gaur Alemaneko bigarren mailako bueno, txartela du jokoan, bera entrenan zaila da, eta bere babeste etorren ez.
0: Azken aldian bidea kirola leku ezberdinetara eramaten zaitu, eh?
16: Bai.
0: Kirolaren aurkako apologia egiten duen pertsona batentzat nahiko kuriosoa da.
16: Ni naiz eguneroko atleta horien aurkakoa. Kirola ikuskizun bezala, bueno, ez zait gehiagin interesatzen, gauza batzuk bai, beste batzuk ez. Baina ni naiz, berrogeita sei urteko irakasle bat, atleta profesional izateak horrek atzean duen, ez dakit, komponente psikologikoa aztertzearen eta kritikatzearen aldekoa. Baina kirola profesionalak ikustea, eta horiek ikuskizun bat eskaintzea, eta hori pixka bat gozatzea, horren aurka ez nago.
0: Daniel, bestela, baduzu ez dizudalako galdetu zer moduz, beharra da bazen nuen azteko hausnarketaren bat?
16: Ez, ba hori xe, ba arresiari begira gintzela, vale. Beti gustatzen zait. Arresiak, hola, herri bat inguratzen duten arresia beti da politak ez da.
0: Daniel, esan esaparkatu.
16: Ez, horri xe begira gintzen.
0: Bestela, Daniel, esan genezak itzuli direla albiste baikorrak zure tarte honetara?
16: Bueno, hau da, gureko partia bat jokatzen egon, edo saskibalekoa, eta bueno, gol bat sartu eta seita bat galtzen jarraitzea, edo saskiratze bat saldu eta hogei puntu batik galtzen jarraitzea, zela, ez da?
0: Ja, bai.
16: Baina, bueno, bada garaipen txikia. Eta, bueno, Alimeneko Justizia Ministerioak erabaki du, Palantir estatu bat edoko software militarra, koizten duen enpresaren programak ez erabiltzea. Eta hau izan da, azken hilabetetan, ez tabai da, bueno, nahiko zurtzua ez dakit, baina bai mamitsua Alemanian, aurkako taldeak sortu dira, jende askok sinaurak eman zituen, kalera irten zen honen aurka, eta justizia ministroak erabaki du, ez erabiltzea software hori, zergatik, softwarearen beraren funtzionamendu gatik, ez da? Ez dakit software hau ezagutzen duzuen, enpresarena, honek egiten duena da, datu basen gainean beste geruza bat ipini, datu base horiek gurutzatzeko, eta adimin artifizialarekin pixka bat aztertzeko, pixka bat patroia bilatzeko, ez da? Imaginatu, zuk eduki duzu, epaiketa bat, akaso zaude elkarte batean apuntatuta, eta akaso egin duzu udara hontan izarekin, bidaia bat Saharara, eta orduan, datuiek gurutzatu egiten ditu softwareenek edazetan du. Akaso pertsona arriskutsua da. Uh-huh. Eta softwareen, esango nuke, ezaguarri polemikoena da, inbertsore nagusiak software hau ordaindu zuen pertsonak, Peter Thielek, esan duela, berak demokrazia ez duela sinisten, eta enpresak berak pasaren astean atera zuela manifestu bat, non esaten zuen munduaren militarizazioaren tresna izango dela, eta gainera estatu batuaren hegemonia babesten duela enpresonek, ez da? Eta horrek suposatzen du, burujabetzaren ikuspegitik, arazo handi bat, enpresa honi, zure herrialdeko datu base guztietara, ematen mandiozu giltza esango guruke. Alemanian alere, badira dago estatu federal, software hau erabiltzen dutenak, Bavaria, Hessen, Iparrerania, eta Baden-Württemberg, alere Baden-Württemberg dagoneko hasia esaten baita ziurazki erabiltzeri utzi egingo betela, eta Espainiako Defensa Ministerioa ari da softwarea erabiltzen. Israel ari da softwarea erabiltzen bai Gaza bombardatzeko eta bai Libano bombardatzeko, eta pasaren astean paraleloki estatu batuek erabaki zuten, iragarri zuten, adimin artifizialekin ari diren zazpi enpresa handienekin akordio bat sortu dutela, ez da? Zazpi enpresa hori dira Google, OpenAI, Amazon, Microsoft, SpaceX, Elon Musken enpresa, Oracle eta Nvidia, eta enpresa hauek dagoeneko esango nuke, emandoten urratza da Trumpen administrazioekin bat egin direla. Eta egun datorren olatu militarraren beste, bueno, esango nuke, lanabez nagusia direla, ezta? Eta adimen artifiziala, ba, guk gaur egun erabiltzen dugun, ba, ChatGPT, ba, OpenAI-ren ChatGPT, dagoeneko enpresa hori Pentagonarekin bat eginda. Horrek esan nahi du, guk, herritar bezala, gure politikariek erabaki behar dutela enpresa guri guzti horiei atea zabaldua da ez, ezta? Eta nik hemen kritika txiki bat, ez dakit, badakizu gauza bat ez dakit dela gehiago gustatzen, baina bagi egun guneko la kritika txiki bat, nik nire buruari ere bai, baina kazetariok ez gera kontu hauei espazio handirik ematen ari, etxe hau ere ez, politikariak ez dira kontu nire begira, eta kontu hau da, nire ustez gaur egun, tarte handirekin munduan gertatzen ari den gauza garrantzitsuena, ezta? Akaso 2028 urtean Trump ez dagongo, baina hiru urte hauetan dagoeneko
0: gure datu guztiak eman dizkiote.
16: Eta bere administrazioa eginda enpresa hauekin guztiarekin bat, ezta? Eta mundua militaristetzen ari da, eta guk ez dakit bueno, ikusten dugun gauza guzti hauek erabiltzen ditugunean zertan ari garen, ezta?
0: Bueno, bai, txura du, sei bat hori, zazpi batean bilakatu litekela, eta ez hainbeste sei bi batean behintzat. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, baina bestela, ohikoa ez den batasun irudi bat ekarri duzu, bueno, irudi virtual bat eman dute Alemaniako hiru alderdik, baina zer dela eta?
16: Ba, SPD, Die Linke eta Berdeek, X, edo Twitter, garai batean Twitter zen alda, egin dute. Eta bi arrazoi batik, politika egiteko ez delako toki egokia, haien ustez, eta, bueno, ez dutelako bat ere gogori, ba, eskuin muturreko bai erabiltzailei eta baita adibina artifizialak edo garaibateko botak sortutako iritziei aurre egiteko gogorik ez dutelako, eta beste arrazoia da, lehenoko hori lotuta, oso lotuta, ba, ez dutelako nahi txigo bakoitza idazten dutenean Pentagonera puztea eta Pentagonarekin bat egin diren enpresa horiek, ba, bestea, ez da. Zer gaur egun, nik uste dut, gauza korrela begiratzen hasi behar dugula, txigo bat idazten duzunean eta Twitter aplikazioa ibiltzen duzunean ari zara, esango nuke, ba, oligarka digital horiei bultzatxo bat ematen. Eta hiru alderdiak esan dutena da, ba, pixka bat hori guztia pentsatzen hasi behar dela, Europak bere buruia eta belegaitasun digitalaren inguruan ba, hausnarketa egin behar duela, eta horregatik erabaki dute, hiru alderdiek batera, neko irudi simboliko potentea da, ba, X zarea ustea, eta beraien politikari guztiak ere, X zarea ustea.
0: Daniel, aizu amaitzeko, tatuaje baten argazkia bidali diguzu, beretzal bat da?
16: Bai.
0: Baina zapati bidali diguzu hau?
16: Aurrena komeni da gure entzulei, pretzel eta pretzelen arteko aldea pixka bat.
0: Azaltzea.
16: Pretzel da esnaka, txikia, gorra dena, poltsetan entzatzen direnak, eta pretzel da handia, ugia bezala dena.
0: Bai.

0: hauteskundeak irabazite zituen gauean, eraman zutuen tatuaje artista bat, bere, bueno, egoitzara, edo festa egiten ari zen tokira, ba, nahi zuenari, pixka bat garaipenaren inkurra bezala, bretzel bat tatuatzeko. Zer gertatu da? Ba, bere segurtasunaz arduratzen zen polizia batek, bretzel bat egin zuela. Alemanian, berdeek, ezkerreko politikariek, segurtasuna izan hori dute, poliziak izan hori dute zaintzen, ze, ba, neonazien arazoak jasen ditakete, mm-hmm. ezta? Eta kontua da, ba, polizia batek, bretzel bat egitea, eta ari jakitea, ez dela oso txukuna hiru arrazoigatik. Batetik, berez lanean zegoelako, bestetik, poliziak neutraltasuna gorde berduelako, eta polizia batek alderdi politiko bati lotutako bori, tatuaje bat egitea festa batean ez da oso txukuna, eta bestea oparirik onartu ezin dulako. Polizia batek norbaiteko opari bat bialtzen bat edo, ezin du onartu, eta tatuaje batek badu bere balio bat, tatuaje batek egitea banik ez da gaur egun zen balio duen, baina igual 1 euro, ez dakiz maizan baden, eta kasu horretan poliziak profesional baten opari bat onartu zuen, eta horregatik polemika sortu da, ze azerketa bat, edo, bueno, gutxien ez prozesu bat zabaldu dut polizioni, ba festa horretan politikari baten tatuaje egin zuen, bretzel batekin.
1: Ba, tatuajea egin horretik, gauzak behar bezala pentsatu. Eta mezu honek mundu guztiaren zatz, balio du.
0: Pentsatu badeko tatuajea egin ez jatxarrak, eh?
1: Baina egin ala ez egin, gero...
0: Ez beste pelikula Amerika rartan bezala, Mike Tysonen zera tatuajea egin zuen azpegian bezala, baina pentsatu, nik usak tatuajea gehi... Gutxiegi pentsatzea kaso ez da ona, baina gehiegi pentsatzea ez.
1: Oso ongi. Bale, tartekoan geratuko gara, orduan. Daniel, eskerrik asko.
0: Aio.
1: Agur.

0: Ziur, zuetako asko koroitzapen asko bildu dituzuela musika bentzun da. Eta kontua da, arratsaldeko seietan hasita behar duela Donostiako Loiola auzoko kulturretxean txotxongilo taldeak errekamari eskaintzen. Emanaldi berezia dute oso gaurkoa, Enkarni Genuak eta Manolo Gomezek 50 urtetik gorako ibilbidean azkenekoa dutelako gaurkoa. Azken emanaldi aurreko ordu hauek bereziak izango dituztela jakinarren, bi hitz egin nahi izan ditugu beraiekin, eta Loiolako kulturretxean izan da Tere Beloki eta Enkarnirekin aritu da kontutan.
1: Enkarni Genua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Iritsi zaizuela Teloia jaisteko eguna.
2: Bai, heldu da, heldu da.
1: Eta nola dituzue barrenak, azken aldiz oltzara igo aurretik?
2: Beno, nago posik. Hombre, nostalgia pixka batekin. Zeren, claro, hor txotxongilo munduari dedikatu diot eta neska mutilei 55 urte. Orduan, 55 urte lan egin ondoren, baina jendea pixka bat harritzen da. Hoi, ja, guretzen zeate? Ai, ba, pues, 84 urte ditut, nik uste dut bera garaia. Orduan, nostalgia pitxin bat bai, baina baita ere daukat posak egoteko arrazoiak. Esate baterako, ni jubilatzen naiz, nola baita esateko, baina txotxongiloak ez. Zeren orain badago hemen titiritera bat, Rosa Martínez, gure laguna da, eta bere eskuetan utzi ditugu ja bi esku. Alde batetik errekamari, eta bezaldetik hemen dagona Itxas Minez. Eta orain preparatzen ari gera bilok Gatzagorriak. Hori ere bai da, nik idatxitako ipuina, askotan antzestu ditut, eta zergatik, pues bizirik gabe gelditu, baina Rosa kaso honetan hemen dago eta... Horrek ematen dit posa.
1: Ez da gutxiagoko, eh?
2: Ez.
1: Enkarni eta ibilbide guztian lagun izan duzuen errekamari ipuina kontatzea erabaki duzue azken emanaldian. Ezin zuen beste modu batea izan, ez hain beste zordio zu elkarri.
2: Bai. Errekamari guretzat izan da, izarra. Eta, bueno, gaur etoriko da jendea, bose, ikusi gaitu, bose, hemen, edo bezaldetik, edo, baina... beti gogoratzen dira, beti gogoan daukate. Ai, errekamari, nire

0: Alabarekin jo naiz aldean rekamari ikustea. Errekamari da gure izarra. Eta posa asko eman digu.
1: Zanbat bider taularatu otu duzu errekamari?
0: Pues, dara magu, errekamari antzesten 48 urte etengabe. Astero.
1: Ez da bat ere zartu?
0: Ez.
1: Historia bera ere, ez?
0: Historia bera ere. Bakarrik, hasieran lehendabiziko emanaldia, gu gaztea ginen, eta alako batean, bueno...
1: Ara, astera doa zerbait. Izan ere emanaldi aurreko momentuak dira, eta segurasko entzungo dira horrelakoak elkarrezketan zehar. Jarraitu egingo dugu.
0: Bai. Ba, gaurko neska mutilen txat oso interesgarria da. Zeren bi gauzak erakusten digu. Alde batetik, natura zaindu behar dugu. Eta errekamari, ikusten dezuan polita eta ederra den erreka, lakabata bizilagunak, errekamari desberdina delako, eta hori azpimarratzen dugu, desberdina delako, bueno, pues ekintzen dute. Zeren nahi dute, erritik kanpora bota. Zergatik, gubezelako ez delako. Orduan, gaur gertazen nahi den gauzak, eta horri buruz hitz egiten dugu azgotan, ez da?
1: Bizilagunak aipatzen dituzunean, errekamari ipuñeko bizilagunak dira. Hain zuzen ere, Agustina eta Katxali.
0: Eta dun, errekaz ekintzen dute, eta estrenatu genuenean, pues, txas, horrela bukatzen zen ipuña. Zikindu, errekamari desagertu, eta akabo fandango. Eta dun aurra gelditu ziren, bueno... Oso momentu hori arte, gustora, eta parte hartzen, eta lako batean, zerrekamari desagertzen da, eta ez txalurik, ez ezerrez. Eta gu horratxean, balo eta bilok, haizo, ez dira joaten, ez dut ez erezaten, atera ginen, eta zan gero, ba, bukatu da. Claro, bukatu da, oza, Agustin eta Katxalinek, lotzen zuten errekamari, errekatik kanpora botatzea, lotzen zuten. Eta, jara, mierda, ez zuten umea, ateratzerakoan. Eta gu konturatu ginen, ipuinak, umentzako hori, da nire teoria, ez da gaizki, guztiz gaizti, gaizki bukatu behar. Itxaropena bat lortu behar dezu, euren bihotzetan, itxaropena, zeren errekamari, orain erabiltzen ditugun ipuinak, ba, desagertzen da. Erreka zikindu ezkero, zaz! Eta alako batean, pues, ateratzen gara eta esaten dugu, bueno, hola, antzerkin forma ez da, ba, ez dakigunon, baina errekamari edozein txokoetan, edozein errekatxoetan egon behar duela, bizi behar duela. Eta itxegiren dugu umekin eta esaten diogu, horregatik lagunok, mendira joaten bazerate, eta errekatxo txuri urdin bat ikusten baldin bat duzu, Mesedez ez ikindu, zaindu. Behar bada buruzi da, errekamari.
1: Ai, hor biziko da, errekamari.
0: Behar bada. Eta hor dut, gelditzen, eta nio badak izen, nire irakaslekin, emozionatu naiz. Ez que, ni errekamari egiten duanean, begia zen bat aldiz egiten dut, baina beti bihotxa ikuitzen dit.
1: Behar bada horregatik, egin dituzu horren beste urte errekamari eskaintzen, behin eta berri zerri.
0: Eta, bas, bueno, gero, igual, segun, eta irakasleak nolakoak direz, askotan eskola askotara joan gea, eta, pues, igual, gero egiten dute eskosoi bat, mendira, eta ber, hemen, errekamari, aurrak bilatzen, eta, bueno, eta, gelditzen zaio hori, itxaropen hori, eta itxaropen hori ez da puskatu behar.
1: Loiolako kultur etxeko areto batean gaude, hain zuzen ere, zuen ibilbideari buruzko erakusketa jarri duzuenean, ondoan dago gero errekamari antzestuko duzuen aretoa, eta eskuarekin esan duzu, bai, hortxe, Manolotani horratzean, izan ere, hemen jarri duzue, errekamari eskaini izan duzuen, oial beltza, eta nola deitzen diozue horri?
0: Ba, loia edo, bai, oiala, bai. Gu atxean. Bueno, kaso honetan, zergatik, claro, txotxongilo egiteko horregatekan jarri dago erakusketa, hau zeren, ikusten dira txotxongilo egiteko era desberdin batzuk, esate baterako, hemen, altxorroan patrikan, nondik azaltzen dira personaiak, posautik.
1: Patrikatatik.
0: Patrikatekan, eta esate baterako, hemen, erabiltzen dugu argi beltza. Eta argi beltzaren bidez, pues gauzak era desberdinetan ikusten dira.
1: Zeitzen du txotxongilo horrek?
0: Argi. Eta, bueno, gero ere bai, bueno, pues, kanta kasmatu ditugu, kanta pila bat, eta gaitu ere, kanta azmatxarakoan, eukidegu laguntza, Aitor, Amezagarekin.
1: Enkarni, eta hain zuzen ere, errekamariren teloi beltz horren atzekaldean, zuek biok, Manolo Gomez eta zuek biok, senarremazteak zutek egon izan zarete, eta mintxede ikusten dira errekamari eta Martin Artzaia, ez dira txiki-txikiak ere, nola manipulatu izan dituzue?
0: Hori da, estilo hori da marot. Marot da, hemen hor, errekamari dauka makil bat, lepotan eta iristen da, pues, hola, eta txukatzen dezu horrela, eta esku batekin manejatzen dezu burua eta bestearekin esku bata. Baina aurrek hori ez dute ikusten. Aurre berdin zaien.
1: Aizu, eta gaur hemen baldin badago errekamari, hemendik aretora eramango duzue, ala errekamari bat baino gehiago dituzue?
0: Bai, labu. Zere, hau egiteko, pues, behar dituzu hiru lagun. Bi aktorea, bi titiriteroa, eta gero teknikoa. Baina gero, pues, bueno, arrazoi asko. Gatik nik magistritxan eskola lan egiten zuen, magistritxan eskola izitzi zen, eta ordu garai hartan bakarrik egiten genituen antzerkia igandeta eta lunbatetan. Baina ja, magisteritza seminario eskola itxi, eta ni, ba, esatu nuen, bueno, posibiliko naiz eskola, estatu nire egiten. Eta gero, pues, asmatu nuen, ipuia kontatzeko beste erabat. Eta esate bat erako, ni hor, orain, antzerkia, ni bakarrik nago. Enik egiten ditut ahots guztiak, manejatzen ditut txotxongilo guztiak, eta...
1: Zeuk manipulatuko dituzu, errekamari, Martin, ardiak... Agustina,
0: Txalin, eta argia, eta ardiak, eta musika, dana.
1: Eta zu ikusiko zaituztetez, zu ere agertuko zara. Batzaude oial beltz baten atzean.
0: Ni ditut marrazki pilo bat. Eta aurrak, eta nik beti eskola batera joaten naizenean, ez daten nire, bueno, pues, a ver, batez ere, estrenatzen dudanean obra berri bat jakiteko aurrek zeruratu duten, edo nolata. Eta, bueno, eta, ja, ikusi ondoren, egiten dituzte marraziak, eta bidaltzen dizkidate, ez da? Bueno, pues esate bat dago, sotxi edo bederatxi urte arte, ni ez naiz azaltzen. Ni, ez naiz azaltzen.
1: Holtzan egon arren.
0: Bai. Ez naiz azaltzen. Ja, 10 urtekoak eta 11 urtekoak ikusten naute. Eta behin gertatu zen adibide bat oso polita da. Itxasminez, ipuina azaltzen dira pulpozela garroa, osaba jose, arrain guztiak, eta argi. Argi konturatzen da baitaren naturarekin lago lotuta. Itxasoa arriskuan dagola, Karakolaren bidez, enteratzen da, itxasoa arriskuan dagoela. Bueno, pues, ipuin guzti hori ikusi ondoren, neskato horrek zitun, bederatzi urte, Eta ateratzerakoan esan zion amari, begira ma, arraiak, eta pulpez, eta hori dena, ez dira benetakoak, kartoi ez egina daude. Neskatoa ez, Osa, bizi egiten dute. Ez, oze polita da.
1: Ze polita hori guztia jaso izan, ibilbide guztian zehar, ez da?
0: Bai.
1: Gustora geratuko ginateke gu ere gaur errekamari ikusten Loiolako kulturretxean, baina enkarni badakigu bereziki Loiolako auzotarrentza dela gaurko emanaldia.
0: Eskatuta nago, zeren ez dakit jende asko, zeren ere jende asko deitu dit esan ez, aizu enkarni, non erosi dezakegu sarrerak eta ez, zuek etorri erakusketara, eta kezeberak, baina nireatak kasarek egingo. Eta klaro, nire zimalabak, pues gaur, sei malabak, eta sei biloba.
1: Dena utzita torreko dira, jakina.
0: Dira, haiek nahi dute.
1: Eta kontua da, Loiolako auzoa, oso kutxuna bihurtu dela zuentzat, ez da? Lehen ez dakiz, zer izango zen, baina orain bai?
0: Baita ere, zeren, orain dala ja urte bete bat, Deitu ziraten udaletxetikan esa galdezka, bueno, baimena, ematen genion horko kale bati, hemen da, urbanizazioi berri bat egiten dira, urumea bertan gertitzen da, eta nahi zutela kale bati Erreka Marin izena jarri. Buah, niretzat hori da ja, no va más.
1: Errekatik gertu?
0: Errekatik gertu. Osa, que bere saltxan, eta nire bai, nire saltxan.
1: Eta bere ala jarraitu beharko duzu zure saltxan holtza gainean, eta utzi ingo zaitu Enkarni Genoa. Hori bai, gogoratu behar dugu, gaurko emanaldia gauza badela, baina gaur zabalduko duzuela Loiolako Kulturretxean zuen ibilbidea jasotzen duen erakusketa bat.
0: Hori da. Eta naiz eta txikia izan, zer lagua dago, bueno, baina kutsunat, nien hago oso posik, pues hemen azaltzen dira guk asmatutako ipuinak, eta nola jaio ginen, eta gero nola jaio zen Tolosako titiri jai jaialdia printxe txikiarekin, eta ipuin teknika desberdinak azaltzen dira, zeren, klaro, hori ipuina hori egiteko teknika bat erabiltzen dezu, eta bestea, pues beste bat. Eta, bueno, hemen egongo gera, etortzen den jendearekin, itxegiteko, eta igual malko batzuk botatzeko, baina, bueno, hori...
1: Manolo eta biok?
0: Bai, bai, ostegunetan eta ostiraletan. Baina, irikita egongo da, aste osoa. Así que...
1: Maiatza guztian zera.
0: Maiatza guztia eta ekainak, amabosta, lendabiziko amabostaldia.
1: Enkarni Genoa, zorionak egindako ibilbide guztiagatik, gozatu Erreka Mariren azken emanaldia, eta besarkada bat gure izenean ere Manolo Gomezi.
0: Pues mila esker etortzeagatik, mila esker.

0: Kaixo bioi, eh?
1: Ei, kaixo.
0: Baizu erabaki dudala, hemen dikau repeti, kaixo bioi esako dizu edala.
2: Ah, vale.
0: Bai.
2: Vale, ondo, no?
0: Zebestela...
2: Eso la estago...
0: Zergatik neri bioi, zergatik neri ez...
2: Ja, kaixo zu, kaixo bestia, denbora ere.
0: Eta gainera azkenean zuek bat zarete, nola bai, eh?
2: Bai,
3: simbiosi.
2: Bai. Bueno, kaixo.
0: Aziretakin ondo zaudete biak.
2: Bai, baina, bueno, gaur gatoz nahiko paranoiaturik.
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Ah, txore, Mikel Berra da bai, baina azier zainbeste.
2: Bueno, uste, azieretik gara Mikel azaltzen zergatik.
0: Vale.
2: Ta eurik esango dugu haber gauden edo ezen paranoiaturik.
0: Aizu, meletan, itzegintezak dugu Mikelen kuadernotxoaz.
2: Bai, Mikelek ekarri da kuadernotxo txikitxo bat.
1: Mikelek ez du itxuraz.
2: Bueno,
1: irurik kuaderno bat erosteko.
2: Ez, baina
0: ez da. Baina lan
2: du. Irratian ez da ikusiko, baina da A, lau, folio.
0: Bai, kuadernotxo bilakatuta.
2: Sistrim bat.
0: Oso ongi, Mikel.
2: Oso, no, a ver, enkuadernazio irakaslea naiz.
0: Ez ez baina
1: oso polita. Ja, claro.
2: Hau da, enkuadernazio...
0: Hori, balkatu azier. Zuta biok ez gineateke gai izango hori egiteko momentu batean.
1: Bera, ja, aritxo batekin josi, portatxo bat jarri.
2: Ez dau behar, Hau da, efizientzia, azier, ez grapaik ez ezebe.
0: Oso ondo. Bueno, eta kuadernotxo horretan zer apuntatu.
2: Kuadernotxo horretan apunta ditut gauza gutxi.
0: Ah, bai.
2: Gauza gutxi. Gaurko gaia datorrelako pixkat desinformaziotik. Eta hitz egingo dugu konspiranoian inguruan. Baina hitz egingo dugu konspiranoian inguruan konspiranoiko batzuk bezala. Hau da, fanatismos beteta eta bueno, pixkat altuntun.
0: Pasarete, konspiranoiko zuek?
1: Ez que, hor maia gode. Ni uste, zuzinizte poduzu zerbaitetan uste duzu gerentzeko denak edo dela zoratuta.
0: Bai.
1: Hori nik entzun inorokan testio geho batu zuen kalean. Eta esaten zion bate bestaria aserre, jendearekin aserre. Claro, es que esaten zion. Claro, joate zera, azaltzen diezu, eta ematen du ari zela kontatzen ipuin bat.
2: Claro.
0: Claro.
1: Ko, es que... berdinta zoroak gu gara.
0: Ez? No, es que...
1: Eta pixkat, orduan, egia da, konspirazio batzu dela. Zorak eriak eta beste batzu. Bye. Ojo.
2: Bueno, holako teoriak azaltzeko behar dana da, konfiantza.
0: Vale. Lehenik eta bai. Eta horrela gatoz.
2: Konfiantza, arrotasun pixkat. Zaten, bueno, beti ipintzen gara pixkat bestien gainetik, eta, como, eske, zuek ez dugu zuei dia ipez, baina, eske...
1: Berda, egotea, konfiantzasko zure buruan, ez? Esateko, munduko zientziala ireneko lauro eta emeretzik dio gauza bat. Baina, nik
0: badakit.
2: Nik daukadala internet, eta porro asko.
1: Internet mui korrean... Eta CBD poltsa. Eta...
2: Ba, bueno. Eta, bueno, pues aipatuko ditu...
1: Zergatik, porque hau Mikele profesor zen gai. Zerbait, airean bada bilorein, ez?
2: Airean, bueno, azken aldizan, ez que, bi oiru aldiz azte honetan entzun dute konspiranoia berri bat.
0: Abai, eta zein da?
2: Airean baino dago lurrean. Eta da, Donald Trumpek, pero bueno, gobernu estatu batu harrak, soltau ditxuala garrapata. Transgeniko batzuk.
0: Transgenikoak. Beti transgenikoak, eh?
2: Hombre, beti dago...
1: Normala ya bau.
2: Claro, normalak txarra dia, baina bueno, ya...
0: Ya.
2: Ba, garrapata transgeniko batzuk, hain keitxe motzu, eh? Bilakatzezala...
0: Reptiliano.
2: Ez, bilakatzezala aragiari... Proteinari alergiko. Eta orduan, ba, proteina jandakoan,
1: Il suete un doren.
2: Oria. Orduan, ba estatuatuak soltatu ditu garra bat.
0: Barkatu, baina esken eri beti konspirazioen movida honekin gertatzen zait. Nor da in egozentrikoa pentsatzeko Ameriketako estatu batuetako gobernua ari dela garrapatak garatzen modu transgenikoak zuhiltzeko?
1: Baina ez igual zuhiltzeko, hiltzeko en general. Claro, olaia, segun gauzat.
2: Gerra biologikoa.
1: Seguramente da gezurra.
0: Seguramente.
1: Bai, oren dela, zazpi urte, torte mazen horreta. Bai, dode, munduko, pertsona boteretsu guztiagor, isla baten umeak bortxatzen. Eta zago dekin nuke, ala, bai. Nordain, tontoa pentsatzeko. Claro. Eta gero ikusi.
2: Tonto, listo.
0: Así es, Mercedes. Lotura hori pintzekin, eh?
1: Eta, ya da.
0: Duela zazpi urte baganekien hori gertatzen zela.
1: Bai, bueno. Bueno, a ver.
2: Bueno.
1: Hora, konspirazioen aitzakian ekarretuko beste batzuk.
0: Vale.
1: Gustatzen ezkigunak.
0: Vale.
2: Ez sinisten ditugunak. Baina
1: gustatu, bai.
2: Pero sinistu nahiko ginuzenak.
1: Hori da, adibidez, orain, ari gara bizitzen, aro espazial berri bat. Eta horrein dela gutxi, Artemis bi...
0: Bi irulao, bai.
1: Misioa, ez informatu, ze. Gai hau, ez informatu, berra. Ego egiten da, belarriz.
2: Laika berriren bat dao.
1: ez da oleka berririk, baina bai joan direla beste misioetan da espazibra, ez? Eta horrek gogorazi dit, apara, goela, jende asko uste duena gizakia ez zela inoiz ilargira iritsi. Bai. Gaur egun ere, misio honen arira jendea ba omen dabile esaten, bai, bai, iritsi dira aktore nautak. Oh. Norbait, iradokiz, bai. Plato batean grabatzen dela, ez? Eta niri beti, kuriosia sortu dit, nola dagoen, ba, nola dit, konspirazio hori izaten duena, edo teoria hori izaten duena, ilargiratzea grabatu zela plato batean.
0: Bai.
1: Eta nik hori, igual sinistu dezaket.
2: Bai.
1: Baina, ez dut duela sinistu da, jenteak izaten duela, hori grabatu zuela norketa Stanley Kubrickek. Zitagit ikusi duzu ezuek, ilargiratzeko bideoa,
2: bai.
1: Ikusten da oso gaizki.
2: Oso gaizki.
1: Oso gaizki txuri biltzen duzu.
2: Ez talka musika, egik ez ez, eh?
1: Ez dakit ikusi duzuen, Senderos de Gloria, edo Kubricken edo zein pelikula.
2: Odisea.
1: Ez ez ateratik odisea, espazio, ja, gaiontzeko ere.
0: Espazio espazio
1: bai, espazio bueno. Efektu espeziala galdea batera utzita. Vale. Kubrick da maixu bat. Ta esaten dutena, maixu horrek egin zuela bideo zistrin hori.
2: Bueno.
1: Hori esaten bezala, konspirazio bat egitea, nire etxean, hartzea nik 12 urterekin.
0: Joia, zer ez daude, honek.
1: Eta nik pintatu nuen 12 urterekin bodegoi bat, bai. Oleoan.
0: Bai.
1: Ta da esatea ez, hori ez du asierrek egin. Ta esatea, hori egin du Picasso. Ostia, bai. Ba ez, hori egin du beste.
2: Osa, ilargiratze berria, zein grabako dago? Christopher Nolanek.
1: Christopher, Christopher Nolanek, edo, ba, Moriartik, azken aldean da biltza.
0: Moriarti tarrak.
1: Moriarti
0: pertsona bat izango da ditu zela.
1: Moriarti,
0: ekoiztetxo, bai.
1: Zerratik ez, agian, ez? Euskal zinemaren behar duen, ez?
0: Noski, noski, vale.
1: Dino nik usatzeita, digiztegit, beste nire dagoz, Mikel.
2: Dozkat pare bat, txoriak ez dira existitzen, hori oso aipatua da.
0: Nola?
2: Ez dakizu hau.
0: Ez.
2: Txoriak?
1: Ez dira existitzen.
2: Hori da, oza...
1: Ez dira ikien hori, ez dira...
0: Eta zer dira, errobotak, ikusten ditugunak?
2: Bueno, bai, dronak.
1: Vigilantzia dronak.
2: Vigilantzia dronak.
0: Eta txikiak inenean eta dronak existitzen, ez zirenean ere dronak ziren.
2: Eta hori indala bosteun urte, baina...
1: Ezakigu, ez da jakin.
0: Baina teoria honen arabera, beti izan dira dronak?
2: Teoria
1: hau da pixara hula. Ah, itxoin. Hola, pentsatela gotzean
2: pixatela. Kargatzen omen dia, poste elektrikotan.
1: Claro, lineatan, altentxe alteko lineetan.
2: Ez que rumba bezala.
1: Gero igual, gerra ingurunetan, pentsatu nahi dut, dagoela kontrakoaz. Hor drone erasoak, ukaranian, da irango gerran...
2: Igual ya txoriak.
1: Kau, jente ez du, ez dira dronak, txoriak dira. Ojo.
2: Hor dago bat. Eta ja, hola, pixkat, oen gainera berriz modan ipini da. Da, ihihi, esaten mot.
0: Michael
2: Jacksonen konspiranoia.
1: Hombre, nola detektatu duzu historiako imitazio txarrela.
0: Asier, barkatu nere garuna.
1: Oso ondo induzu.
0: Nere garuna oso azkardoa.
1: Hori ez da, hori da.
0: Hori biliz. Hori biliz da.
1: Konspirazio bat egitera izatea zu ebiok.
0: Tio zu garatzen.
2: Michael. Michael. Oin berriz modan da gola, pelikula bat atrela dioteta. Ba bueno, Michael Jackson... Pues está goilda, visibil dago, está que no
1: se pida. Pensaron conspiración de la humena, ¿no? Neko egia ez
2: otan. Hombre, a ver, Michael Jacksonen inguruan, imaginatzote ongo diela, hainbat conspiración, bere asal...
0: Kulakaren gatik.
2: Eta beste hainbat, baina bueno.
0: Baina egia da, ez horrelako pertsona famatuekin, ez dagoela hilda, hori pila bat.
2: Hori dago, guai.
1: Jesús Gil. Adolf Hitler Argentina zegoela de osasuna da.
0: Walt Disney kriogenizatu behar zuen.
1: Hori
0: nire favoritoetakoa
1: da. Elvis Presley ditzen da.
2: Baina, bueno...
0: Ez zara inor, ez zaudu esaten, ez zara hil.
1: Ojo, lendakari bat, joan zaigu astontan, aberrez dagoen Jesús Gilekin Karibereko guarte batean.
2: Bueno.
1: Tuzun, Olaia, goizegi. Goizegi, joan zaigu.
0: Pentsiatzen ari nintzen, tuzun esan duzu eta esan duzu, ostras, beste konspirazio bat egitena da, tuzun.
1: Ez, nire dukat bat, konspirazio bat asko gustatu zaitu.
0: Bai?
1: Eta, hau da, historia dore aleman batek, apuntatu dut, Heribert Illig, gezurra bat endu baino, bueno.
0: Heribert
1: Illig. Eta margaren amarkadan, Heribert Illig, historiatzaile alemanerak proposatu zuen, ze, milaz, oza, seireun eta malau urtetik, behatzireun da amaika urtera,
2: bai?
1: Egin zela salto bat.
0: Ah.
1: Urte hoiek ez dira existitu. Eta esaten duena da.
0: Txoriak dira.
1: Silvestre bigarren aita santuak eta Otto hirugarrena enperadoreak egon nahi zutela milagarren urtetik gertu. Eta horren, pasa zirela urte horretik, pa, pum. Horren gaude, zirenda malauan, durrek urtean da betzirenda maika. Eta tarteko guztia egin zutela asmatu. Urik izan nahi du, horrek dauzka implikazio ikaragarriak euskal herrian.
0: Ikaragarriak.
2: Baina, hau dana, milenio aldaketa hori bizitzeko.
1: Bai,
2: zakuk opari bat bizi izan dugu.
1: Uste zuten mila garen urtean, Jesus Christ, beste konspirazio bat. Itzuli barzela, ba, gure gana, ba, lurtarrok eramatea. Hortu nahi zuten, hau, kalendario aldatzen badugu, ordu aldaketa bezala. Ordu bitan irurak eta seirunda amalauan, behatzirunda maika.
0: Eta zein implikazio dauzka honek?
1: Kristonak, urte tartu egiten, bi gauza gertu ziren.
0: Zer.
1: Bat, iru. Ja, bueno, igorra da, iratorria. Ja, lehenengoa da.
2: Imprentaren
1: asmak. Eta sortzean, horregako gudua. Baskoiek, garromagno garaitze dute. Sortziren dugu gaita lau, Iruñeko erresumaren sorrera. Eta bietatik, eratorria, gartxot pelikula. Hora, horrek esan nahi du, teorio honen arabera, gartxot pelikula, da, gezur bat.
2: Bueno, eta kaleko urdanen abesti erdixak.
1: Se Rembrandt.
2: Kaleko urdan.
1: Ah, ya, Rembrandt, dice.
0: O sea, autopromoa egiten eta bera, que du.
1: Eta, encima, ziri, gorazit urteak desagertaren roi horrek pixa gorazit, nik nituela, oita zazpi urte.
2: Ah.
1: Etorre zen pandemia bat, eta de repente ditut, oita malau. Eta urte horiek,
0: claro, dira desagertu. Baina ez dira existitu.
1: Ez dira existitu.
0: Ez dira existitu.
2: Horo izapen
1: gutxi.
0: Oso luz egin zaizkin deri.
2: Zuko laia dauk ez uolako konspiranoia...
0: Konspirazio kutxuna, neri terraplanistak.
2: Terraplanistak oso ondo dago.
0: Terraplanistak iruitzen zaizkit, benetan... Bai, gauza bat, bai. Bai, ze gainera ez, dena, oza, bizitza osoa da asmakizun bat beraien bizitzen, bai. Beraien buruan. Eta ikusi, ez, hori gozorra da.
2: Baina zeintzuk dira terraplanista gainera, baina esatuzu, igual, ez dakit, igual...
0: Reptilianoak ez, denak iguala dira.
2: Ez dakit, fizika ikasi dozu, eta zeo zeukos esateko, ez, naiz...
1: Futbolista bat.
2: Madrid, Atletico Madrid jokalari bat, eta de repente naiz zientifikoa.
1: Nik dokadan nada, eta hor da kaldera genuinoa. Nik lurra lagoa dela sinistu ezaket, baldinetan horretak esaltzen badit bestaldean zer dagoen.
0: Claro.
1: Igual da pizza bezera, ez bestaldean dagoen eta...
0: Badago la jende bat buruz bera bizitzen, ez?
1: Edo baldago etiketa prezioakin, edo...
0: Bai, niri terraplanistak, kaldetu jozu, eta hori. Beno, pa... Utsiko dugu hemen, edo zer?
1: Bai, bai, bagoetan.
0: Edo ez.
1: Ausnartu bezala etxean.
0: Batek daki, hau existitzen da? Ala, ez?
1: Igual ez, Euskadi irratia... ez existitzen.
0: Ez da
2: bueno.
0: Bueno, beraz, gu ez gara existitzen.
1: Aldatu FM-ean.
0: Errobota gara.
2: Ez gaituzte ikusten.
0: Ez gaituzte ikusten. Bueno, bai. Baina, teoriak bezala.
1: Erik teoria batako dut, izteko.
0: Vale.
1: Rehusiakoak ez dira existitzen.
0: Uh-huh.
1: Eta grabatzen duzte behar. Behar dira gotxa dira adimenara artifiziala. Horretzi dira adimentsuak. Ezkerrik asko. Bum!
0: Agur. Bueno, eta agur esango dugu, ze klubekoek esan dute arratsaldeko bostak eta bost edo zirenean Bilbon trumoiak eta entzun dituztela, ba Miramongo gainera oraintxe iritsi da ekaitza, eta gu asteburuaz gozatzera goaz. Asteburu honetan astelenera arte.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Euskal Herriko Unibertsitateak bere historian lehendabiziko aldiz, graduazio ekitaldi bakarra antolatuko du aurrerantzean, hiru kampusetako laugarren mailako ikasketak eta gradu ondokoak amaitu dituzten ikasleentzat. Musika eta bertsolariak iragarri dituzte, sorpresa gehiago ere bai, Jose Ramon Bengoetxea errektoreak adierazi du, ekitaldia hezkuntza publikoaren eta pentsamendu kritikoaren aldarrikapena izango dela, eta Euskal Gizarteari zabaltzen diola. Bilbon, San Mamesen egingo dute ekainaren 12an, eta esan bezala, festa handia izango dela adierazi du unibertsitateak, herritar guztiei atea zabalduta. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ikasleen beraien eta familien eskariei erantzuten dien ekitaldia izango da ekainaren 12an arratsaldeko 6:30etan, laugarren mailako ikasleak gradu guztietakoak eta baita gradu ondokoak ere batuko dituzte San Mamesen graduazio ekitaldirako Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
3: Ekitaldi oso berezia izango da EHU-rentzat eta baita euskal gizartearentzat ere. Gure ikasleen eskaeratik sortutako ekitaldia da. Unibertsitate ikasketen amaiera modu bateratuan ospatu nahi dutelako.
2: Denak batera eta gonbidapena gizarte osoarentzat, graduazio ekitaldia zarago, sorpresa ugari izango direlako Euskal Herriko musika talde ezagunen emanaldiak, zientzia divulgazioarekin lotutako aurkezpenak, bertsolariak, sariak, ikasleek inskripzio egin beharko dute eta banda eta txapela jarriko diete. Ez ditu garai errektore ordea.
4: Gustatuko litzaiguke San Mames betetzea. Zelaian bertan ikasleak egongo dira, 6.000 ikasle inguru. Eta gero inguruan senitartekoak lagunak animatzen ditugu bertaratzera. Porta zure senide edo lagun bat espada graduatzen.
2: Senideek, lagunek eta gainontzeko ikuslek 19 euroko sarrera ordaindu beharko dute, jada salgai daude EHU-ren webgunean.
1: Ba, ekainaren 12an festa handia unibertsitateak antolatuta San Mamesen, eskerrik asko Nerea.

0: Gainontzekoetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Bordeleko Girondis futbol taldeko emakumezko zenbait zalek salatu dute, gehiegizko miaketak egin zizkietan Baionan, pasaden asteburuan, Abironen kontra jokatu zuten partidara sartzeko, adin txikikoak daude tartean.
1: Ultramarin laguna arteak salatu du gorputzeko atal intimoetan emakumeoi egin zizkieten miaketak gehiegizkoak izan zirela, eta jardunbide humiliagarri horiek onartezinak direla. Edabidetan bildu dituzten testigantzen artean, 15 urteko neska baten kasua aipatu dute, eta 19 urteko beste honek France 3 katean salatu du kamisetaren azpitik bularrean ukitu zutela.
2: Ma levé le t-shirt jusqu'au cou, donc on a vu ma poitrine, littéralement j'avais
1: Pirineo Atlantikoetako prefetak defendatu du kontrolak araudiaren barruan egin zirela eta arriskua handiko partida izanik beharrezkoak zirela, gutxienez 20 testigantza bildu dituzte oraingoz gertatutakoa salatuz.
0: Tubos Reunidoseko zuzendaritzak autobusa jarriko die asteartetik aurrera Amurrioko lantegira lanera itzuli nahi duten beharginei.
1: Lantaldearen laurdenak greba mugagabea bukatzearen alde bozkatu zuela eta langileen artean tentsioa dagoela kontuan hartuta, egin zioten baliabide eskaerari erantzunez jarriko du zuzendaritzak autobusa. Grebaren aurka dagoen Komisiones sindikatuak asamblada orokorra deitzeko eskatu du, ELA eta ESK sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak jarraitzen du zilegitasunik aitortu gabe atzoko bozketari, baina ateak ireki dizkiote balizko asamblada bati egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko. Oier Bidaurratzaga, LAB.
3: Bai, asamblada bat lehenengo gure artean itxegin, gure sindikatuen artean itxegin, eta gero kantia guztiarekin.
0: Migratzaileak Hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira ez ezik alderantziz ere igarotzen ari direla somatu dute lehen aldiz Irungo Harrera erakundeek.
1: 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten iaz. Pirine Atlantikoetako prefeturak ere ohartarazi du Hego Euskal Herrirantzko joera horri buruz eta Espainiar gobernuaren erregularizazio prozesuari egotzi dio. Irungo Harrera erakundeek diote ordea egokitzapen falta tarteko lehenik Europa kontinentalerako bidea hartu arren asko kitzultzea erabakitzen dutela. Naia Díaz de Corcuera, Gurutze Gorriko ordezkaria.
4: Beren espektatibak edo ez direla bete eta horrezegatik, pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
1: Jaurlaritzak atzera eskatu dio Espainiako gobernuari Irungoa iparraldeko muga gixara aitortzeko.
0: Eta antabirusari dagokionez, Osasunaren Mundu Erakundeak kutsatutako 5 kasu eta beste 3 susmagarri aipatzen jarraitzen du. Nola nahi ere, beste kasu susmagarri batzuk badira aztergai, tartean Johannesburgoko hegaldian zioan Alakanteko emakume batena.
1: Hiltzen emakumea baino bi ilara atzerago zegoen eserita hegazkinean, ez dula du eta Alakanteko erietxera eraman dute. Javier Padilla, Espainiako gobernuko Osasuneko estatu idazkaria.
5: Es trasladada al hospital, allí se le mete en una habitación de aislamiento con todas las
1: PCR egin diote eta emaitza negatiboa balitz ere Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango dute 40 aldia betetzera gurutze ontzian doazen Espainiar nazionalitateko gainerako bidaiariekin batera. Hegaldi horretatik bertatik Espainiara iritsi zen gizonezko hegoafrikar baten bila ere ari dira 40 aldia bete dezan. Gurera gaitza iristeko dagoen arriskua oso txikia dela dio Jaurlaritzak, hala ere jarraipena egiteko abian jarri du Osasun sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz prest Donostia ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea.
0: Eta kulturan gaur 8:00 ikuskizunetan lan egiten duten teknikariek grebarako deialdi egin dute eta publikoari ikuskizunetara ez joateko gonbitea ere bai, Manu.
6: Lan hitzarmenik ezpadago, ondo pasatzeko showrik ere ez. Gaur 8 maiatzaren 15 ikuskizun guztiak geratzeko deia egin dute sektorean dagoen prekaritatea eta oinarrizko eskubideen zanpaketa salatzeko. 500 teknikari ari dira lanean gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, eta grebaren bidez salatu nahi dute lan hitzarmena lortzeko negoziaketa geldirik daudela patronalak euki elkartean ordezkatuta dagoenak ez duelako amore ematen. Teknikariek salatu dute besteak beste enpresariok azkenunean esan nahi dietela zein egunetan lan egin behar duten eta horrela ezinezkoa dela lan eta familia uztartzea. Grebaren deitzaile dira teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones sindikatuak eta datorren ostiralekoa greba historikoa izatea nahi dute. Grebaz gain, langilek datorren ostiralean protesta bilkurak egingo dituzte goizez Bilboko Arriagan zokiaren aurrean eta arratsaldean Gasteizko Bat-batean jaialdian, Leioako Umore azokan eta Donostiako Victoria Eugenia antzokian.
0: Kiroletan, Aritz Gallastegui, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Ainara.
0: Zer izango duzu gero, 8ko egutxetatik aurrera?
7: Bueno, ba, eskubaloian, abian da Donostian, emakumezkoen Espainiako kopa, azken fasean zuzen ere, une honetan, beti honak ari da jokatzen Guardesen kontra, 11 eta 12 ari da galtzen talde Nafarra. Aurrez, beste bi partida jokatu dira, Rokasako 29, Granollersek 26, eta Eldak 23, Riojak 18, Berabearen eta Baiauliden artekoa, 8:30 hasiko da. Txirrendularitzan, Soudaletxeko Paul Magnek irabazi du Italiako Giroko lehen etapa sprintean, eta Espainiako bueltan, Anne van der Breggenek irabazi du 6. etapa, eta lider jarri da Usoa Ostolaza, 11. helmugaratu da, eta 7. jarri da zelkapen nagusian. Eta futbolean, Osasunak Levanteren zelaia bizitatuko du, 9:00 aurrera.
8: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, Amaia, zin da egoera?
1: Ba, adi asteko Arminonen, N124an, Herriosarako noranzkoan kotxe bat bidetik atera da, eskuineko erreia moztuta dago eta hasi dira ilara batzuk sortzen. Ilarak ere AP68an Herriberagoitian Bilborako noranzkoan, bi autoren arteko istripuak errei bat moztuta daukalako, eta Bizkaia 30ean Barakaldon Getxorako noranzkoan Arrontegi baino lehentxeago, autobus batek matxura izan du, eskuineko erreia oztopatzen du, hor ez da ilararik. Eta asteburu honetara begira, oso kontuan izateko bi ohar. A15 autobidearen erabiltzaileentzat lehena, gaur gaueko 10etatik igandek goizeko 10ak arte, errepidea itxita egongo baita bi noranzkoetan Gipuzkoako zatian, Andoain eta Berastegi artean, alegia, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Bigarren mailako errepide alternatiboak tokian tokiko gidarientzat bakarrik uztea eskatu dute, gainerakoentzat eskaria N1 eta Sakanako autobidea kombinatzea. Eta bigarren oharra, Lapurdiko trenbidaiarientzat, arratsaldeko lehen ordutik zerbitzuri gabe daude, Hendaia eta Baiona artean, Donibane Lohizune inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik. Igande goizeko 11ak arte trenik ez, eta hurrengo bi asteburuetan ere egingo dituzte antzeko etenak.
0: Kontuan izan, gaueko 9 arte, abisu horian gaudela, segurtasun zailak aginduta, egia esan euria erruzari du Euskal Herriko hainbat lekutan, Bilbo, Bermeo eta Arabako Errioxako irudiak ikusi ditugu besteak beste, Bizkaian metro kuadroko 10 minutuko eroritako euriaren datuak ere baditugu, Mungian esate baterako, ia 12 litro erori dira 10 minututan, Galdakaon 10 litro 10 minututan, eta Donostian ere oraintxe hasi du euria, eta badator asteburua ere, jakin dezagun, zein den beraz, urrengo orduetako iragarpena, Jaione Munarriz Euskal Meten, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, asteburuan aldaketan diri gabe jarraituko dugu, hegoaizearekin maksimoak, 20 eta 24 gradu artekoak izango dira. Biharren Araba egoaldean eta Nafarroa erdi eta egoaldean behelainua sortu liteke goizean zehar, eta euri pixka bat egin dezake zonalde horretan. Arratsaldean ordea giroa zertxo bete zogonkortuko da, eta ekaitz kutsuko zaparrada bakan batzuk botako ditu. Eta igandean berriro ere goiza lasaia izango da, eta leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu, eta larun batean baino probabilitatea handiagoarekin bota ditzake zaparrada batzuk.
0: Horixe bat prebizioa astebururako, Paula Asensio eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan, astragoaz.
10: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Baionatik salakata baten berri izan dugu arratsaldean, joan zen larun batean, maiatzaren bian, rugby partida izan zuen Baionako Abironek Bordeleko Girondisen kontra. Ba, partida horren atarian, poliziak eta segurtasun pribatuak izandako jarrera salatu dute Girondiseko hainbat zalek. Itxura batean, arrisko handiko partidatzat hartua zen, eta Girondiseko zalek salatu dute partidan sartzeko egindako kontroletan ukituak egintzizkietela eta humilatuak eta irainduak sentitu zirela, eta Ultramarin lagunarteak esan du ez duela ez ikusiarena egingo. Baionara goaz, Unai Macias, Arratsaldeon, kontaiguzu.
11: Poliziaren eta Biron Baionek kontratatuko segurtasun pribatuaren jokabide humilagarriak, irengarriak eta onartezinak salatu dituzte. Gainera, gehiegizko miaketak eta gorputz miaketa abusiboak aipatu dituzte. Baita gune intimoetan egindako ukituak ere, horien artean 15 urteko neska bati. Sofik, adingabe horren amak, salatu du Isisigon irratian.
12: Ma fille s'est assise, elle s'est effondrée en larmes et je lui ai demandé ce qui se passait.
11: Alabak esan zion polizia batek gorputz miaketa inbaditzaileak eginez eraso egin ziola. Logak 19 urteko beste gazte bat France 3an adierazi du bera ere kamisetaren azpitik miatu zutela.
2: Elle m'a levé le t-shirt jusqu'au cou, donc on a vu ma poitrine, littéralement j'avais que un soutien-gorge en dessous et puis ça lui a pas posé problème de le faire devant tout le monde.
11: Jean-Marie Girierek, Pirineo Atlantikoetako departamenduko prefetak bi tentsio puntua aitortu ditu. Adingabeei eta nerabeei egindako kontrolak eta emakumeei egindako gehiegizko gorputz miaketak. Hala ere, kontrolak araudiaren barruan egin zirela eta arrisku handiko partida izanik beharrezkoak zirela adierazi du. Ultramarin Bordo taldeak eta Jergeimtzu elkarteak biktimak haiekin harremanetan jartzera animatu dituzte. Momentuz, lehenengoak 20 testigantza jaso ditu eta bigarrenak 15.
0: Eta Arabako 100 adin txikikok egindako ikasbidaiaren auzian, familiek 10 salaketa aurkeztu eta gutxienez 3 gazte daude ikerketapean. Horrela jakindu EITB-ek, Bartzelonako Guardia Zibilak darama ikerketa honen ardura polizia judizial gisa. Aixun Arozena, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai ala da eta Bartzelonako Guardia epaitegian aritu dira deklaratzen hainbat adin txikiko eta lekuko. Aurkeztutako 10 salaketatik esango dugu 8 Bartzelonan guruzontzia atera eta iritsi zen tokian Guardia Zibilaren aurrean aurkeztu dituztela familiek ukituak salatzen dituzte eta beste bi berriz ertzaintzan azken bi hoietan mehatxuekin batera gazteak behartu zituztela alkola eta droga hartzera salatzen dute. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
14: Mi familiak salatu dute beraien seme alabak, 14-15 urteko adintxikikoak behartu dituztela alkola eta drogak hartzera. Eta kasu batean gainera, bi horietako kasu batean mehatxuek ere salatzen dira.
13: Eta adinez nagusiak diren 3 gazte daudela ikerketapean baieztatu du EITB-ek.
0: Araban jarraituz, Gasteizko Zabalgan auzoan familia bat etxegabetu dutela salatu du etxebizitza sindikatu sozialistak. 7 kideko sendiak bizilekoa galtzen duen bigarren aldia litzateke gainera. Ainara Ortiz, Arratsaldean zuri ere.
15: Arratsaldeon, senide bat gaixorik duen adineko bikote bat, haren semea eta bikotekidea eta 3 biloba dira Beleiakaleko Alokabidren etxebizitza batetik kanporatu dituztenak bigarrenez.
16: Elkarrekin bizi ziren azken hauen etxegabetzea duela hilabete gauzatu zuelako beste behin ere Alokabidek.
15: Ixone Santa Maria etxebizitza sindikatuko ordezkariak gaineratu du ezin izan dutela etxegabetzea eragotzi bide judiziala gortuta eta moratoria etzegoelako indarrean besteak beste. Gauzak horrela eragileek salatu dute erakunde publikoek ere jabe pribatuen moduan gauzatzen dituztela desauzioak.
16: Alokabidek etxegabetzen duela eta gainera egiten duela edozein jabe pribatuk bezala merkatuaren logikaren baitan mekanismo berdinak erabiliz etxebizitza krisi testu inguru batean instituzioek erabaki dutela zein den haien bide horria, ziklo eraikitzaile berri bat derpistea eta gutxi batzuen poltsikoak betetzen jarraitzea etxebizitzarekin negozio eginez.
15: Gasteizko etxebizitza sindikatuak gogora ekarri du alokairu sozialeko programaren baitan zeuden indarkeria matxista jasandako emakume bat eta haren bi alabak ere kanporatu zituztela duela bi aste salburuan eta etxegabetze guztiak amaiterazteko aldarrikatu du beste behin.
0: Eta epaitegietatik berria gaur, Gipuzkoako Lurralde Auzitegian herri epaimaia osatuta hasi dela Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Gogoratuko duzue 2022ko Eguberri goizaldean hiltzutela 24 urteko hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleko baten kanpo aldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna, astelenean entzungo dira lehen lekukoen deklarazioak eta gaur, auzitegiaren atarian, fiskalak eta defentsa abokatuetako batek hartu dute hitza. Igotz Algorta izan da auzitegian, Arratsaldeon Igotz.
17: Arratsaldeon Ainara, Jorge Bermudez kasuko fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat. Bi gizon dira ustezko hiltzailea bata eta besteari ustez labana eman ziona.
18: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer valer durante el juicio.
17: Errugabetasun presuntzioa urratzeko adina zantzu badaudela ziur da fiskala, akusazio partikularra den sendiak 3 urte gehiago 25 urte arteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat. 3. akusatu bat ere bada, bi akusatu horiekin zegoen emakumea ikerketa oztopatu duelakoan, 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazioek eta fiskalak. Gaur epaitegi atarian ustezko hiltzailearen ofiziozko abokatuak ere hartu du hitza.
19: La defensa entiende que existen una serie determinadas particularidades, pues llamarlo así.
17: Kasua badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela esan du Eva Zestafe abokatuak. Herri epaimaia osatuta aurretiazko galdeak argitu ostean, astelenean entzungo ditugu lehen lekukoak. Akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da, hiru aste ere luza daiteken epaiketa da.
0: Arratsaldeko 7 eta 17 minutu.
20: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
21: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
22: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
23: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
22: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
10: Euskadi Irratia.
0: Lanarloan atzo kontatu genuen Amurrion Tubos Reunidoseko plantillaren 125ak greba mugagabea bertan bera ustearen alde bozkatu zuela eta esan genuen baita ere UGT sindikatuak langile hauentzat babesa eskatu zuela lanera joaterako orduan arazorik egon etzedin. Ba, gaur jakin dugu zuzendaritzak autobus zerbitzua jarriko diela datorren asteartetik aurrera greba bertan bera utzi eta lanera joan nahi duten langile horiei. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
24: Arratsaldeonera, ba, lanera joan nahi dutenei segurtasunez hala egin dezaten autobus zerbitzua jarriko die zuzendaritzak datorren asteartetik hilaren 12tik aurrera. Hala jakinarazi die gaur langilei. Bien bitartean, greba mugagabearen aurka dagoen Komisiones Obreras sindikatua asamblea orokorra deitzeko eskatu dio gehiengo sindikalari Mikel Paños Bizkaiko industria arduraduna da.
25: También sería deseable quizá hacer una asamblea en otras circunstancias convocada por el comité para que no hubiera ninguna presión.
24: Ba,
25: para que
24: elak, labek eta esekak osatutako gehiengo sindikalak dio edo sindikalak ez dio zilegitasunek aitortzen atzoko bozketari, alabaina ateak ireki dizkiote balizko asamblea bati egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko. Oier Bidaurratzaga lab.
3: Bai, asamblea bat lehenengo gure artean itxegin, diru sindikatuen artean itxegin, eta gero kantia guztiarekin, uste dugu horrela emango dela datorren astea.
24: Tubo Reunidosen zuzendaritzaren arabera, kaudimen gabezia bere alako da, eta soilik maiatzeko nominak daude bermatuta. Datozen bizpeirua astetan, enpresaren kontrola bereganatuko duen administratzaile konkursalari konkursala izendatuko du merkataritzarroko epaileak.
0: Durangon bestalde, Montorretas enpresan sei langile bajan daude joan den astean, artzenikoa arnastu ondoren. Langiletako bat ospitalean ere hartatu behar izan dute. Durangon izan zara goizean, urtzi zegeiago dakigu gertatutakoaz.
24: Artzeniko gaz arnastuta sei langile bajan daudela eta horietako bat gutxinez ospitalean hartatu behar izan dute, odolean atzemandako kopurua gomendatutakoa baino 10 aldiz handiagoa zuela. Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek lan ikuskaritzara eta osalanera jo zuten joan den astean salaketa jartzera, bi sindikatuek salatu dute, enpresak ez dituela prebentzio neurriak bete, entzun urren ez urren, Nagorea Izarna, enpresa txiki eta ertainen elako arduraduna eta Alfonso Rios Euskadiko lan osasuneko arduraduna.
26: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, bagareztia dan aletziz, arzenikoa erabiltzea erabaki dutela, ba bueno, beraien lanak egiteko eta ba bueno, merkeago urtetzeko.
27: Hori da kontua, prebentzio neurriak falta direla. Orain hori, ba osalani zein lan ikuskaritzari, ba ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
24: Hain zuzen ere osalanek ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko, enpresarekin kontaktuan jarrita kaltetuei laguntza eskaini die Durangoko udalak. Eizarako Berunezko perdigoiak egiten dituen Montorretas enpresak ez du oraingoz azalpenik eman.
0: Gero arte urtzi.
24: Gero arte bai.
0: Eta ela sindikatuak jakinarazi du Azkoitiko Sidenor enpresan 28 langile kaleratu dituztela Kantabriara joateko proposamena mai gainean jarrita. Leku aldatze horien atzean kaleratzeak daudela salatu duelak, enpresak berriz ez dela inor kaleratu eta eskaerak bera egin dutelako egin direla leku aldaketa horiek, ezta Anain Zausti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, alaxe da bai, soilik bi langileek onartu dute euren borondatez Azkoitiatik Reinosara joatea. Beste bi behartuta joango dira eta gainerakoak kalte ordainak emanda geratuko dira lanik gabe. Siden horrek arratsaldean kaleratu den oharrean dio, kaleratze bakar bat ere ez dela egon eta eskaerek bera egin dutelako Azkoitiko eta Reinosako ekoizpena bateratzea erabaki dela langileak Kantabriara eramanda. Enpresago oratu du laguntza ekonomikoak izango dituztela lekuz aldatzea erabaki dutenek. Ela sindikatuak aleratu duen oharrean dio, Sidenor Azkoitiko lantegia desegin nahian dabilela eta hori betetzen ari dela kontraesanez betetako prozedura baten bidez. Sindikatua bertzaleak gaineratu du azken kaleratzea hauek gauzatuko direla, enpresak dirua irabaziarren 14.2024an eta 7.000.000 iaz. Egoeranen aurrean, elak bide sindikal eta juridikoak iragarri ditu.

0: eta migratzailei buruz ere hitz egin nahi dugu, Ana. Irundik Lapordirako bidea egiten duten urtero 100 lagunek Europako beste herrialde batzuetara iristeko asmoz, eta Irunen gaur aurkeztu dutena igaro bidean diren migratzaile horiei arreta humanitarioa emateko zerbitzuaren balantzea. Esan dute iaz 3.000 lagun baino gehiago hartatu zituztela Irungo zentroan, eta lehen aldiz ohartu direla Europa utzita itzulerako bidaia ari direla egiten migrante asko, ezta?
1: Alaxe da, bai, iaz 3.121 lagun hartatu zituzten Irungo Ilanderas zentroan, horien artean 120 inguru itzulerako bidaia ari ziren egiten zenbait urtez Europako herrialde batean edo gehiagotan egon ondoren. Naia Díaz de Corcuera, Gurutzegorriko arduraduna.
2: Batzuk hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea, eta beste batzuk berriz pos bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara ailegatuta ikusi dute pues beren espektatibak edo ez direla bete eta horresegatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
1: Persona bakarrak edo familia osoak dira itzulerako bidaia egiten ari direnak Espainiara edo jaioterrira. Erakunden arteko bileran Jaurlaritzak eskatu du Euskadiri iparraldeko muga aitortza egiteko Kanaria uhartek hegoaldekoa duten modura. Nerea Melgosa sailburua.
3: Guk esaten duguna, gu gara frontera norte geografikoki horrela da, eta gea behar dugu hori identitate politikoa eta baita ere esaten duguna bezala badirua eta gizabaliabideak eta gizabaliabide ekonomikoak.
1: Irunen aurten ez da beharrezkoa izan kontingentzia plana aktibatzea, eta hirugarren urtez jarraian ez da hildakorik izan Bidasoan.
0: Eta Irunen bertan frankismoan eta diktadura garaian erbestera iesi joan ziren hiritarrak gogoratu dituzte gaur etorbidearen zubian, eta Espainiako gobernuak eta Irungo udalak antolatutako ekitaldi honetan iesi joan behar izan zutenek askatasunaren alde egindako lana azpimarratu dute Xabier Urteaga.
4: Erbestera joan behar izan zuten biktimak gogoratzeko egunean egin dute Avenida Zubiko ekitaldia. 1936an frankismotik iesi, erbestera joan zirenek erabilitako pasabidean lore eskaintza egin dute Espainiako gobernuko eta Irungo udaleko ordezkariek. Angel Victor Torres, Memoria Demokratikorako ministroak, haien duintasuna goraipatu du, demokraziaren eta askatasunaren alde lan egin zutela azaldu du.
5: Mi reconocimiento a todas esas mujeres y hombres, esos niños, esas personas que tuvieron que transitar por este puente que está a mi espalda para buscar un futuro y seguir defendiendo el orden democrático, la libertad y los derechos.
4: Haien senidei zuzendutako erreparazio ekitaldia ere egin dute, arrazoi politikoengatik jazarri zituztela dioen agiria jaso dute. Jose Mari Lopetegi Birraitunarena jaso du Josebak.
6: Esan zen zinegotzea ere, eta beti defenditu zuntz bere ideiak, eta gu beti pentsatu izan dugu, pues, zure ideiak joan behar duzu, ez? Guretzako oso importantea da, segitza eta jende ikustea, pues, ez zegoen hain mundutikak kanpo, ez?
4: Erbestera joan behar izan zutenen isiltasuna hautsi eta haien borroka gogoratzea beharrezkoa dela azaldu dute senideek.
0: Gai ez aldatuta hitz egin dezagun antibirusari buruz, lasaitasun mezua igorri du gaur Jaurlaritzak, eta sandu gaitza Euskal Autonomia Erkidegora iristeko dagoen arriskua oso txikia dela adituen arabera, Amaia.
7: Hala ere, jarraipena egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua, eta beharko balitz prest Donostia ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikua da eta Euskal Telebistan hitz egin du.
8: Jendeak bildur asko dula, ez, COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik ustez, eta gure lana hori da, datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientzia oinarrituta, nik ustez ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta hori da zentzortan, ez dut uste, alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
0: Espainiako Osasun Ministerioak berriz jakinarazi du kasu susmagarri bat badagoela Alakanten, Johannesburgoko hegaldian zioan herritarra da sintomak dituena. Madrilen Oiane Perez, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Ainara, hegazkineko azafata izan zen lehenengo eta orain Alakanteko emakume bada kasu susmagarri bilakatu dena. Apirilaren 25ean Johannesburgon zen, hain zuzen ere, antabirusez hiltzen gizonaren emaztea sartu zuten hegazkin berean. Emakumea oso gaixorik, hegazkinetik jeixi zuten azkenean eta ordu gutxira hiltzen. Bilara atzerago eserita zegoen Alakanteko emakumeak ez du ladu orain eta erietxera eraman dute Javier Padilla, Osasuneko estatu idazkaria.
10: es trasladada al hospital. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, muestra de PCR.
9: Datozen orduetan espero da PCR-aren emaitza negatiboa bada, beste bitan errepikatuko zaio, baina beti ere Madrilera, Gomez Ulla erietxera ekarriko dute, 40 aldia betetzera edo gaixorik balego bakartze gela batean sartzera. Hegaldi horretatik Espainiara iritsi zen gizonezko hegoafrikar baten bila ere ari dira 40 aldia bete dezan. Kanariar uhartetan bien bitartean protokoloa fintzen 117 pertsona aterako dituzte Hondius ontzitik aberriratze hegazkinak prest daudenean, guztiak asintomatikoak momentuz, baina bada ezpada hegazkin medikalizatua ere prest izango da. Tripulazioko 30 kiderekin besterik ez, Herbeheretara bidaia jarraituko du ontziak segidan.

0: Bukatuz, Ane Roteta, ITB-ren berri amaleak du azken ordua.
1: Laborismoaren porrota Galesen aurreikusten zena baino are handiagoa ari da izaten. Hamarkadetako nagusitasuna galdu ez ezik, ondoratu eginda. Zalantza dago, hirugarren ala laugarren alderdia izango den Cardiffeko parlamentu berrian. Zenbaketa amaitzeko gutxi falta dela, Plaid Cymru zentro ezkerreko alderdi independentista garaile izateko bidean da, eta uste baino babes handiagoarekin, gehiengo osotik gertu egon liteke. Eskozian ere, ez da kontaketa amaitu, baina SNP alderdi nazionaleko liderrak John Sweeney adierazi du, argi dagoela bere alderdia izango dela garaile.
2: That the Scottish National Party is going to emerge as the largest party.
1: Baina gehiengo osorik gabe BBC-ren aurreikuspenen arabera. Ingalaterrako udala hauteskundeetan ere emaitzak txarrak dira oso laboristentzat, Starmerrek ere hala aitortu du.
3: These are really tough results.
1: Baina ez duela kargua utziko esan du.
3: And I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
1: Herrialdea kaosean murgilduko litzatekeelako. Farage populistak gora egin du eta asko.
4: Overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
1: Aldaketa historikoa dela dio eskuin muturreko populistak.
4: We've been so used to thinking about politics in terms of left and right.
1: Ezker eta eskuin ikuspegitik ulertu dela politika orain arte, baina eremu kontserbadoretan zein laboristetan irabazi duela berak.
0: Ane Roteta, eskerrik asko, eta azken ordukoa da Galesko ministro nagusiak Lunet Morgan laboristak dimisio eman duela parlamentuko eserlekoa galdu ostean.
5: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Kontaiguzu errepidetan arazo dexente zen lehen, nola daude gauzak momentu honetan?
6: Ba, antzera, hiru puntutan arazoa, Karmiñonen N124 errepidean Errioxarako norabidean autobat bidetik atera da, eskuineko erreia moztuta dago. Erriberagoitian AP68an Bilborako norantzan bi autok istripua izan dute, eskuineko erreia moztuta. Eta Barakaldon Bizkaia 30 errepidean Getxorantz Arrontegiko zubira iritsi aurretik matxuratutako autobus dago eskuineko erreian traba egiten. Adileku horretan.
0: Eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu, Jaione Munarriz, Euskal Meten.
7: Asteburuan aldaketan diri gabe jarraituko dugu, hegoaizearekin maksimoak 20 eta 24 gradu artekoak izango dira. Biharren Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean behelainoa sortu liteke goizean zehar eta euri pixka bat egin dezake zonalde horretan. Arratsaldean ordea giroa zertxo eta ezegonkortuko da eta ekaitz kutsuko zaparrada bakan batzuk botako ditu. Eta igandean berriro ere goiza lasaia izango da eta leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu eta larun batean baino probabilitatea handiagoarekin bota ditzake zaparrada batzuk.
5: Mezularia, Gert.

0: Nafarroan Arginanoko Maestro Abila komunitate ultrakatolikoari lotutako 50 adin txikiko baino gehiagoren egoerarekin kezkatuta agertu da Nafarroako gobernua. Aur horiek hezkuntza sistema ofizialetik kanpo ikasten dute eta gaur Carlos Jimeno eta Carmen Maestu hezkuntza eta eskubide sozialen kontseilariak Foru Parlamentuan azaldu dute gertutik jarraitzen ari direla aur eta gaztetxorien egoera eta fiskaltzaren esku hartzea eskatu dutela adingabeen babes hori bermatzeko. Eli Eraso, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, 3 eta 18 urte arteko 55 gaztetxo joaten dira Gesalaz eta Deierri Baiaretatik Arginanoko zentrora. Carlos Jimeno kontseilariak azaldu duenez, administrazioak 2014-tik du jarduera horren berri eta gertutik zaintzen ari da, baina hezkuntza departamentuak ezin du zentroa itxi. Ez du horretarako eskumenik, ikastetxe gisa ez dagoelako erregistratua.
2: Esa preocupación es la nuestra y desde luego más allá de ser proactivos.
1: Nafarroko adingabeen fiskaltzari laguntza eskatu diote adingabeak babestu eta irregulartasunik balego neurriak hartu alizateko.
2: Tengamos la competencia de poder intervenir que ahora no tenemos.
1: Zentroak Estatu Batuetako Michiganeko ikastetxe pribatu batekin du akordioa gazteen batxillergo titulua homologatu alizateko. Bestalde, Carmen Maestu eskubide sozialetako kontseilariak azaldu du salaketarik egonezean gobernuak ezil duela jardun.
3: El departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia.
1: Momentuz ordea ez dago salaketarik. Deierrin

0: idatzi erretxikiz eta 1500 biztanlez osatutako aranean ultraeskuinari lotutako taldea zabaltzen ari da eta kezka horrekin eskatu du EH Bilduk konseilarien agerraldia.
1: Eta Enkarterrin asteazkenetik martxan da aldietako C5 linea berria, Karrantza eta Zallako Aranguren auzoa lotzen dituena. Eta bertan C4 linea hartu ezkero Bilboraino iristen dena. Eskualdean gustora hartu dute linea hau, baina alkateek eta bizilagunek gabeziak ere nabarmendu dituzte Janire Grenabarrena.
2: C5 linea berriak Enkarterrin udalerri batetik besterako joan etorriak errastuko dizkien arren, Bilboraino iristeko beharko duten denbora gehiegizkoa dela uste dute bizilagunek.
3: Kasi bi ordu Bilbora heltzeko, ba, nire ustez txarto.
4: Y luego la puntualidad también falla muchísimo.
2: Alkateak ere bat datoz herritarren aldarrikapenekin, izan ere errepidez ordu bete eskasean egin daitekeen bidaia egiteko ordu eta 41 minutu beharko ditu trenak. Gainera, ordutegiak erabiltzaileen beharretara egokitzeko premia ikusten dute batipat goizeko lehen orduan eta gauean Unai Diego eta Raúl Palacio, Zalla eta Karrantzako alkateak.
5: Koordinatzea, ordutegiak, frekuentziak eta barrekoak premiazkoa da.
6: Zenbat luzatzen den bidaia Bilbora joateko, ez? Duela 40 urte, ba, ordu eta 5 minutu irotzen duen zen bidaia. Orain, gutxi gora bera ordu eta 40 minutu, 45 minutu, orduan denbora garrantzitsua da.
2: C5 linean, 29 tren pasabide daudela aintzat hartuta, hauek kendu eta arriskuak murriztea eskatu diote Adifi.
7: Mezdularia. Kultur leioa.

0: Venezian, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak balorazio positiboa egin du Euskal Herriko ordezkaritzak Veneziako biurtekora egin duen bidaia instituzionalaren inguruan. Ibone Urtaza, kontaiguzu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, Bengoetxearen hitzetan Euskadi munduko kulturmapan kokatu dute eta bisitak balio estrategikoa izan du, lehen pausoa izan baita 2028ko biurtekora begira euskal kulturak presentzia egonkorra izan dezan, horretarako lanean ari dira dagoeneko.
2: Oraingoko esperientziaren berri eman behar diegu, esperientzia bukatu eta gero ja, bueno, ibilbidea luzea da, biurteko lan egin behar da eta eurekin elkarlanean aritu, datorren bienalerako gaia jakin behar da eta proiektua aurkeztu baita ere. Orduan, bueno, bagaude lanean eta bi urteko lana geratzen zaigu oraindik.
1: Bengoetxeak Veneziako bidaia baliatu du arte bi urtekoa ikusteko. Arteak beti du provokazio ikuspegia, provokazioa baina aldi berean zer pentsatua ematen diguten gaiak planteatzen dituzte, esate baterako performance delakoek. Austriako artista batek, Florentina Olzingerrek, bere burua kanpai handi bateko mi bihurtu du. Kanpaia barruti jotzen duen zintzilikario edo mia, badajo gazteleraz, bihurtu da Florentina eta bere performantzean gainera bi igerilari sartu ditu pixa bir ziklatuz betetako igerilekuan. Ekintza horren bitartez salatu nahi du artistak gizarteko jende baztertu edo zaurgarriak bizi duen egoera.
0: Eta Hernanin Isidro Ansorena txistulariaren ibilbide musikatua egingo dute bihar. Goizeko 10:00 abiatuko dira Herriko Plazatik eta Santa Barbara muinoa zeharkatu eta Saltzate baserriraino helduko da txangoa. Ibilbidean Ansorenak sortutako hainbat pieza joko dituzte Hernaniko musika elkarteko txistulariek. Ainhoa Agirre.
3: 1982an San Isidro egunez jaioa Isidro Ansorena Herriko txistulari bandan hasi zen txistua jotzen eta 1922tik Donostiako txistulari bandako kide eta musika bandako zuzendari izan zen urte luzez, baita hiriko musika kontserbatorioko irakasle ere. Berea da txistua jotzen ikasteko lehen metodoa. Inigo Arzaius.
4: Solfeoa batekin, etzekin atan harmoniako ezagutza hundirik etzekan. Batekan atan belarri oso fina eta horretik batxat kuriosoa nola intzitun alako obra pila eta metodoida okerrez baldin manoa txistu gozoa. Eta bueno, izan zan, ba, ipisa lehenengo metodo, lehenengo daun zerbait idatzia bezala, ba, ja, txistua modu akademiko batean ikasten azteko.
3: Isidro Ansorenak sortu zituen fandango arin-arin eta kontrapaseen artean, badaude Hernaniko baserri eta lekuei eskainitako piezak, eta horiek joko dituzte biharko ibilaldi musikatuan.
4: Isidro Ansorenak Hernaniko naiz inguruko toponimiari eskainitako piezekin, ba, alako ibilbide bat itia. Eta den bauzin jotan jungo, baina ikeldialdi batu gingoitugu, eta gero bai nahiko genuke bokatu baiala bai, Saltzate baserrin, Mugaz Lasarte izan erren zala Isidro naman jaiotetxia.
3: Ansorenaren pieza batzuk taldean joko direnez, ibilaldira txistu eraman nahi duenak, patonukoa eraman dezala eskatu dute antolatzaileek.

0: Hogei minutu zortzietarako, Aritz Gallastegui, hemen txistu doinuekin, emango dizut paso.
1: Arratxaldeon, hain ara.
0: Arratxaldeon, zamoz.
1: Ondo, eta zeu.
0: Dena prest.
1: Bai, eskubaloia gaur.
0: Zangi.
1: Iturburu, gero Iñaki Berastegui hemen dago futbolarekin. Bueno, ez gara espertuko, urrengo minutu eta orduetan.
0: Ez ondo.
1: Eskubaloian esaten ari ginen, abian da, Donostian emakumezkoen Espainiako kopako azken fasea, final ordenetan, ba, beti honakek okera ondirik ezean galdu ingo du, azken minutuan sartuta dagoelako Guardesen kontrako leia, 22 eta 27 ari da galtzen talde nafarra, sortit erdietatik aurrera, bera-berak, Valladoliden kontra neortuko ditu indarrak. Txirrinduraetan, Paul Magne, sodaletxeko ziklistak irabazi du esprintean Bulgarian aziden Italiako giroko 179. Ekitaldiko lehen etapa eta Espainiako bueltan, Anne van der Breggenek erakustaldia mandu Les Praeresen gainean eta liderre jarri da Usoa Ostolaza ere bikain zaraustarra maikarren postuan elmugaratu da eta zazpigarren jarri da nagusian. Bihar, Angliru. Golean Osasunak Levanteren zelaian jokatuko du bere atzitatik aurrera talde nafarrak Europarekin egiten du amets. Eta saskibaloian Euroliga jokoan da Kaunasen, Zalgirisen eta Fenerbahçeren arteko laugarren leia, momentuz bigarren laurdenean, Zalgiriseko 29, Fenerbahçek 31. Arratxalde honentzule lagun, ongietorri kirole tarte honetara, abian da, Donostiako Ilunben, Espainiako kopako azken fasea, eta zuzen-zuzenean Ilunbera goaz, Maitane Urbieta, arratxalde hon.
2: Arratxalde hon, Aritz.
1: Amaitu alda beti honaken neurketa?
2: Bai, amaitu da beti honaken neurketa, eta ondorioz baita Atarrabiako taldearen denboraldia ere, izan ere, galdu egindu final laurdenetako partide hau 23 eta 27 emaitzarekin. Oraintxe amaitu da beti honakek Atletico Guardesen kontra jokatu duen partida. Lehen zatia parekatua izan da, beti honak ia denbora guztian markagailuan aurretik izan dugu, baina azken jokaldian bi berdinketa eta gero Guardes aurretik jarri da eta 9:10 iritsi gara atxeen aldira. Bigarren zatian talde galiziarra nagusi izan da, 12-ko berdinketa erdietsi du beti honak, baina hortik aurrera ia da markagailuan 3-goleko aldea izan du eta azken unean 5-ko ere bai, horixe izan da partidako alderik handiena, azkenean 4-goleko aldeaz galtzeko beti honaken ibilia. Beraz, amaitu da erreginaren kopa honetan 23 eta 27 emaitzarekin. Horrek esan nahi du, Aritz, final aurreko bat jada erabakita geratu dela, Rokasak eta Atletico Guardesek neurtuko dituzte indarrak bihar.
1: Bueno, girorik bai, armaietan baitan, eh?
2: Bai, badago giroa, eta kontuan hartuta 8:30 Superamara bera-bera anfitrioiaren neurketa hasiko dela, ba gero eta kamiseta urdin gehiago hasten dira, eta bai, Galiziatik eta beste tokietatik ere jendea etorri da, Tarrabiatik marea berdea ere bageneukan, eta girorik ez da falta, ambiente derra Ilunbeko pabiloi honetan.
1: Bera-bera, aipatu duzu, azken hiru ekitaldietako txapelduna da talde Gipuzkoarra, Valladoliden kontra neurtuko ditu indarrak 8:30 aurrera, 10. Kopa titularako ibilbidea hasiko du hain zuzen ere, ba, denbora gutxi barru, etxean, Imanolen azken kopa, berezi izango da, Maitane.
2: Bai, berezia izango da eta favoritua bera da, ezuk aipatu duzun horregatik, azken hiru ekitaldiak irabazi egin ditu, etxean jokatzen du eta 10. Garaikur hori erdietsi nahiko luke. Kopan horretarako aula Valladolid ligan mailari eusteko borrokan dagoen taldea gainditu beharko du eta ziur gaude, ba, favoritua izaki eta etxean zaleen bultzada duela kontuan hartuta, Superamara bera-berak ez duela gutxik egingo, baina hori gero kantxan erakutsi beharko du 8:30 aurrera.
1: Maitane, izango dugu protagonistaren bat entzuteko aukera 8:00 aurretik?
2: Bai, nik uste bai, ez orain txari dira bitaldetako jokalariak elkarri bosteko ematen, partida ondorengo ba protokolori guztiarekin ari dira, eta gu hemen ja aldageletako tuneltxoan gaude, ea bakarre bat harrapatzen dugun.
1: Lortzen ez baduzu, Oskai Urasoaz, Maitane Urbieta, arratsaldeon, gero arte.
2: Gero arte.
1: Bueno, futbolean Osasunak Balintzi irian jokatuko du 9:00 aurrera, etxekoak larri, maiari eusteko ezinbestekoak dituzten puntuak Pilatu guran zeleratuko dira, mirari txiki baten bilalegia, gorriak berriz, ba, Europara begira daude, atzotik gainera, ba, borrokan bete-betean sartuta izan ere, ba, Espainiako ligak datorren urtean, Europako lehiaketa jokatzeko txartel batek gehiago bermatu zuen atzo Rayo Vallecanok, konferentzia ligan eskuratutako garaipenari esker, eta horrek gertuago jarri dio helburua, Osasunari, une honetan, bi puntura baino ez dauka, Europa Alesi Olisiren taldeak, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Aritz.
1: Bueno, aukera polita dauka, Osasunak geratzen diren lau partidetan usta polita pilatu eta Europarako txartela eskuratzeko, baina horretarako ba, puntu dezente beharko ditu lehia ere gorra delako, beraz gaur ezin dautxe egin, ondo lehiatzen ari den arren ilsorian dagoen Levante dauka errematatu behar.
3: Bai, helburu desberdin egin, baina bientzat esan daiteke, bitaldentzat esan daiteke final kutsua duela gaurko lehiak, Levante salbaziotik lau puntura dago, azken ama bi puntuen faltan, eta atzuzukando aipatu moduan Espainiako ligak Europarako postu gehigarria lortu arren, esan daiteke azken lau jardunaldi horietan Osasunak apenas duela utxe egiteko tarterik, normalean azken urtetan bai behintzat 51 puntu edo gehiago behar izaten direlako Europara zelkatu alizateko, ora Osasunak oraintxe bertan 42 ditu. Alesio Lisio Osasunako entrenatzaileak uste du gaurko partidaren ostean jakingo dugula benetan Osasuna Europako borroka horretan murgilduta dagoen edo ez. Hori horrela, Balisik uste du ez Levanteri ez Osasunari berdinketak ez diola balio, eta horren bestez neurketa aurrera joan ala ireki egingo dela iritzi dio, berdinketarekin segitzen badu markagailuak. Lisirentzat eta bere taldetekoarentzat partida berezia da, baita Aitor Fernandezentzat, Ruben Garciarentzat, Levanteko entrenatzaile eta jokalari izan zirelako demoraldi batzuk atzera. Levantek bizi duen egoera hori dela eta Lisik partida zaila espero du, baina bereziki batetik talde valentziarra finari delako aspaldian etxean, Ciutat de Valencia jokatu dituen azken bost neurketetatik lau irabazi ditu, eta kontrara, ba Osasuna etxetik kanpo demoraldi osoan nahi eta ezin ari delako, talde nafarrak bi garaipen baina ez ditu lortu sadarretik urrun, azkena duela hiru hilabete, eta etxetik kanpoko puntue bakarrik erraparatuko bageni 17. Postuan legoki Osasuna zailkapenen. Horri lotuta Lisik aitortu zuen atzo, oraindik ez direla kapazak izan etxean ematen duten maila hori oro har kanpoan emateko, baina gaur hori bai bere taldearen bertsiorik onena espero du, irabaztera aterako dira ez baitaute edo ez baitago B planik ez dago, baina irabazi ezean Europaren ametsa asko zailuko litzaioke Osasunari. Kalkuluak esan daiteke errezak direla, Jon Moncayola.
4: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina bueno, nik uste dut 9-10 puntu inguru lortu behar ditugula, eta bueno, argi dago geratzen diren lau partidu guztietan saiatu behar galela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
1: Iñaki, aurki jakingo dugu, amaikakoaren berri, ez dakit eskuartan duzun edo ez, kontua da, eta hau badakigu, jokalari garrantzitsu batek, Victor Muñozek ezin izango duela jokatu.
3: Hori da, ezker zangoko soleoan lesioa dauka Victor Muñozek, bigarren jardunaldiz jarraian ezin izango du jokatu, nez eta atzo Lisik aurreratu zen, ba, normalean datorren asterako jokatzeko moduan izango dela. Hori da, ordezkatu beharreko piezetako bat, Raúl Morok ditu aukera gehien, eta gero ikuskizun, beste bi postutan nork jokatzen duen. Torro edo Iker Muñoz, eta Aimar, zerbikaletako arazoak gaindituta, ea hasierako amaikakoan dagoen Moiren ordez. Bueno, ba, zalantza horiekin, ea amaikakoa aurki eskuartan daukagun, zalantza horiek usatzeko.
1: Bueno, zuk ere, sortziak aurretik badaukazu zetxeko lanak, bestela badakizu, maitanen ondora. Bueno, Osasunak Europarekin egiten du amets, Atletik ere antzeko egoeran dago, Zurigorriek Valentzia hartuko dute San Mamesen igande arratsaldean, Laporte bueltatu da talde dinamikara, Realak aldiz, ba, txeko lanak egin daitu, eta ez du ezer jokoan, Betisen kontra, Gedez eta Zubeldia, ez daude deialdian. Eta Alavesek, ba, gorengo mailan jarraitzea daukaiokoan, ba, Basorroek Eltxeren zelaia bizitatuko du bihar jetxera postuetan daudela, aurkari zuzen baten zelaia da, izan ere, ba, Eder Sarabia zuzenten duen taldeak bi puntu gehiago ditu, beraz, esan gabe doa bihar irabaztetik altzera sekulako aldea dagoela. Lukas Boye minartuta dago eta Carles Aleña txartel pilaketa tarteko zigortuta dira, kasunetan, ba, Basorrean utxunen nagusia. Neurketa bihar jokatuko da, esan bezala, orduetatik aurrera eta denbora galdu gabe, berriz ere ilun bera goaz, oker espanago, Maitane Urbietak protagonista daukalauko. Aurra, Maitane.
2: Bai, betionakeko atezaina Olaia Luzuriaga, hemen negar malkotan, demoraldia amaitu delako, triste, Olaia, pena.
5: Bai, bueno, a ber, azkenean, bagenekien partidua oso berdindutagon barzela, eta, bueno, azkenean beraiek hobeak izan dira, eta, bueno, jazta.
2: Lehen zatian eutxi dio zue, markagailuan aurretik iruko leko aldeaz ere bai, gero azken unean beraie jarri dira aurretik eta hortik aurrera jabigarren zatian gehiago kostatu da.
5: Bai, azkenean izan dituzte ba, kontraeraso pare bat, eta ba, gero horri buelta matea, ba, bueno, kostaz aigu, Eta, bueno, jazta, zorionak eman beraiei eta gu, ba, deskantzatzera demoraldia luzea izan dela.
2: Ze valorazio egiten duzue denboraldiarena, Europan debuta, ligan, bueno, playoffetan, final zortzirenetan kalera joan zarete, ez dakit ze hau zaporerekin amaituz.
5: Ez, denboraldia oso ona izan da, egia da orain, ba, sentsazionekin gelditzen garela, baina, bueno, denboraldi osoa ikusten balima dugu, kompetizio asko izan dira, partidu asko, lesio asko izan ditugu, eta ala ere aurpegia eman dugu, eta bueno, pozik egon bar gara.
2: Abe, jonde izuela, animo, eskerrik asko.
5: Asko.
2: Ba, hortxe, Olaia Luzuriaren hitzak negar malokotan, eta bera-berako ordezkarien besarkada jasota, ba, triste, amaitu dute, beti honak ekoek denboraldia.
1: Osondo, maitane, gero arte.
2: Aio, gero arte.
1: Maitan lorbietak ondo erantzuten du presiopean, eta Iñaki Berastegik ere bai, esku artean daukalako, Osasunaren amaikako Iñaki aurrera.
3: Bai, eta hiru berritasuna hasierako amaikako horretan, Iker Muñozek Torroren ordez jokatuko du, Aimarrek Moigo Mesentoki hartuko du, eta, bueno, ez usteko bat, Abel Bretones hasieratik hariko da, Galanen ordez, beraz Herrera tepean, Rosier Katena Boion eta Bretones atzeko lerroan, Iker Muñoz eta Jon Moncayola Euskarrian, loitura lanak Aimarrek egingo ditu, egal batean Raúl Moro, bestean Rubén García eta aurren ez dago zalantzarik hor, ante Budimir, gaueko bederatzetan eurketa, Munuera Montero, epaien nagusi dela.
1: Eskarrik asko Berastegi.
3: Gero arte.
1: Futbol kontuekin jarraituz, gizonezkoen bigarren mailan, mailari gotzeko kanporaketak jokatu gura dituen, Ibarrek igandean jokatuko du Mirandesen Zelaian, Beñat San Josek playoffekin egiten du amets.
6: Erronka zoragarria daukagu, gure helburua da, ba, bueno, ea azkenengo jardunaldia juten gean opziokin sartzeko, hori oso nahi izango litzateke. Aurten historikoki puntuak ikusita oso garestiago playoffa, kasualitatizola tokatu zaigu, beste dozein urte batean ja playoff barruan egongo ginateke, eroso gainera, eta aurten ez kanpoan gaude, baina hori da kompetentzia, hola tokatu zaigu aurten, eta bueno, hori partidu jumarkera.
1: Bueno, hori Beñate San Josek esan duena, bestalde, ba, maia mantentza gura duen Sanse, Hueskaren etxan hariko da, astelen gauen, Hueskak markatzen du jeitxerako langa, beraz, ba, ez galtzea oso garrantzitsua izango da Jon Ansotegiren taldearen zat. Eta Efe Ligan, Barrealak zalen aurran ospatuko du joan den astean lortutako Europarako txartela, Granadak bizitatuko du Zubieta biharramabietan, Eibarrek berriz, ba, matematikoki salbazioa bermatuko dion, puntu irabazi gura du Ipuruan, Alamaren kontra Iñaki Goikoetxea, Armaginen entrenatzailea.
7: Berdin du irabazi eta ja eta libre egongo ginateke eta bueno, hortan egon gara, ez aste osoan, ba hori, pixkate emozioak ere bai lantzen, zeren eta bueno, partidu emozio askoko partida izango da, gora bera asko eduki ditzakena eta bueno, eta hoiek ere kontrolatzea garrantzitsua izango da, ez? Baina bueno, taldea pozik ikusten dut, konbentzituta energia positibo horrekin eta bueno, lasaitasun hori ematen ditez biharko partidarako.
1: Ia ba, helburua lortzen duen lehenbailen talde armainak. Futbol kontuak osatzaldera Atletikek Akoruñako Deportiboaren kontra jokatuko du Lezaman, bihar arratsaldeko seietatik aurrera txirrindularitzan jokoan da abian da Italiako giroaren 109. ekitaldia Bulgarian hasi da. Bertan korrituko dira lehen hiru etapak eta espero zen moduan sprintean erabaki da lehen irabazlea, baina ez du ba, favorito nagusiak jantzi Maglia Rosa. Paul Magne, zaudaletxeko izan da azkarrena, Burgaseko helmugan, Tobias Lund Andersenen aurretik Jonathan Milan, gaurko etapa irabazteko hautagai nagusia, laugarren postuan sartu da gure bi ordezkari daukionez, Markel Belokik lau segundu galdu ditu helmuga puntuan, eta 6 segundu Igor Arrietak. Bestalde, Eliaseko turreko hirugarren etapa, Jele Joanikek irabazi du, eta emakumezkoen Espainiako bueltan, 6. Etapan, Anne van der Breggenek erakustaldia mandu Les Praesesen gainean, eta bide batez el liderre jarri da Uso Ostolaza ere bikain zaraustara, 11. Postuan helmugaratu da eta 7. Jarri da nagusian, liderraren gandik minutu eta 25. Ostolaza.
8: Etapa saia izan da gaurko ere bai, euri egin digu etapan zati batzutan ez, eta bueno, lurra guztia otian eta tentsio hori ez, azkenean 6. Etapa amaiera gogorra ez, eta orduan ba, bueno, tentsio nabari izan pelotoian, azken mendatian ondo sartzia lortuet, pixkanakan ere ritmo hartzen jo naiz ez, hasieran baiz naiz oso postu honetan egon, pixkanak atzetik aurra juteko nire lekoa bilatzen ez, eta azkenean ba, bueno, 11. izan naiz helmugan, 9. denbora berdinean, eta bueno, ba, oantxe bertan 7. Oselkepen orokorrian.
1: Eta biharran giru, usoa.
9: Eta ez da biharkoare erreixa, zean giru aurretikan beste mendate bat igotze dugu oso gogorra, iru kilometro terdi, behatzi terdiko penditzakin, orduan ba, bueno, horre bain ikuste, anglirura ja pelotoia oso, peloto oso txiki bat, grupo txiki bat iritsiko ala ez, eta, bueno, saietuko gara talde txortan egoten, eta angliru bintzat, ba, horrekoak imatea hasten da geroia, ba, indarrak, aberse indar gelitzeien, eta, ba, hori indarra gure lekura eramango egu, eta saietuko gara, bueno, sailkapen orokorreko topa marrori mantentzen.
1: Sorterik onena zaraustarari eta ziklismo kontua gozatze aldera, bidazoko itzulia ere, hasi da lehen etapa, Maxim Luisek, irabazi du. Errukbian, Miarritze, ez da gune gozoan, arazo instituzionalak eragina izan dute kirol mailan, eta egun Frantzako bigarre mailari eusteko lanak ditu, gaur partia garrantzitsua jokatuko du. Baionak bestalde, aldarte oso ezberdinan egingo dio aurre, maila nagusiko partidari. Jon Altuna.
10: Datorren denboraldian Pro de B mailan segitua izateko partida garrantzitsua dauka gaur Miarritzek Berziersen zelaian gaueko 9:00. Bi jardunaldi falta dira liga amaitzeko, zerkapenean 13. dago Miarritze 49 punturekin eta puntu bat gutxiago dauka Beziers gaurko aurkariak. Jetxierako promozioa Mont de Marsanek markatzen du. Miarritzek baino 3 puntu gutxiago dauzka Mont de Marsanek olatzi duate.
11: Partida importanteak dira, eta bereziki ostiralo ontakoa, Miarritzek azken aldian partida edera egin zuen Agileran eta Beharrik, zenta bestela egoera komplikatuan egon ezan, baina partida edera egin zuen eta irabazi ere, eta asteburuntan Bezien jokatzen du, aurkari zuzena, ulertu duzuen bezala, puntu bat gutxiagorekin da zelkapenean. Orduan bai, bi partido ditu Miarritzek bere egoera salbatzeko, eta helduen urtean prodebian segitzeko, ez du erresa izango, zerrente besteak ere borrokatuko dute. Izaten alduen abantail bakarra da, Karkasonek galtzea asteburuntan, eta azken egunean deus ez izatea jokoan, eta beraz, jadanik kondenatua izatea jaustea, azken postuan. Ikusi beharko da, prez daude Miarritzek, baina horren frogatu behar da zela.
10: Maia bat golago, topa malau ligako jardunaldia dauka Baionako Abironek biarretxean Bordele Begelsen orka. Playoffak 15 puntura eta jeitxiera 21 dituenez, azken lau partida hauetan itxura ona eman eta liga alik eta ondoen amaitu beste helbururik ez dauka talde lapurtarrak idoate.
11: Zinez, sufrikari luzea izaten ari da Baionaren dako. Baionak ez du deus gehiago jokoan, eta ez du jausteko arriskurik eta ez du berez sailkatzeko posibilitaterik. Beraz, hala ere, pentsatzen dut, beren publikoaren aintzinean nahiko dutela zuritu azken aldian bilduzuten zafraldi hori. Bordele Beglek ere beharko du errekuperatu joan den astean egin duen indar handi hortatik, beraz ongi kudatu beharko ditu ere hiru aste hauek Bordele Beglek. Orduan bon izaten alda partida apoiatu bat ikusteko, deus jokoan, baina errubi apoiatu bat agertzen alda zan ozen larumat honetan.
10: Abironen neurketa, arratsaldeko 4:35 hasiko da Baionan.
1: Pilotan, B-serieko finalerdirako txartela, azken txartela izango dute jokoan, Ander Muruak eta Iraitze Zubizarretak gaur Jurretako frontoian, Xabier Murua.
12: B-serieko neurketa erabakigarria gaur Jurretan, Iraitze Zubizarreta eta Ander Murua biak lehian kantxan izango ditugu, bi pilotari gipuzkoarrek garaipen bana dute final laurdenetako ligaskan. Gaur irabazten duena, final aurrekoetan aritzeko zelkatuko da. Garaileak Alberdi bigarrena izango du aurkari final erdietan. Ander Muruak esan digu, kontrario, arriskutsua izango duela hor.
13: Hor aurreko kuadroetan oso arriskutsua da bera, efektuekin eta bai ezkerak entezkomakin joko eldekateratzen da buitu zintokitatik, eta sakerra matean gero be artista, eta bueno, zaiatu beharko naz frontzietik alik eta urrutien eukitzen bera, eta ber nire joko ateratzen duten, iniziatiba hartzen duten tantuen ziar.
12: Iraitze Zubizarretak, enorketa gorra, lehiatu espero du.
14: Partiu gorra ikusten dut. Alaren ikuste, ba, bueno, biok sinaukoen ula gauden tokinotea, da gure eskubeotea finalerditako sailkapen hoi, eta, ber, gaur gauen Jurretan zehatatzen den, eta, bueno, bakoitzek bere ematen bado, ba, nik uste partiu gorra izan daigela, eta berzeinek ematen duen bere terreno gorko partidu.
12: B-serieko beste finalerdia finkatuta dago Amienok eta Rekaldek jokatuko dute. Gaur Jurretan izango den jaialdia, gaueko 9:00 laurden gutxetan abiatuko da, eta bibitako neurketa hauxe, Amieno eta Morga Etxebarria Rekalderen eta Eskuzaren kontra.
1: Bueno, eta bukatzaldera, laburrean, Saskibaloian, esan dizuegu Euroligako partida jokatzen ari dela Zalgiris Kaunas eta Fenerbahçe, kanporaketako laugarren partida da, une honetan 42 eta 47 ari da irabazten talde turkiarra. Eta zesta punta kontuak ere bai, jokoan da Bilboko Iron Cupeko bigarren jardunaldia, Astelarra eta Lekerika Johanen eta Atainen kontra, lehen zeta, bost eta maost irabazi dute Johanek eta Atainek, eta bigarrena zazpi eta malaue ari dira irabazten gure partetik besterik ez, laster itzuliko gara, beraberarekin eta Osasunarekin. Gero arte!
15: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, Suetena indarrean sartu zenetik aurrez aurrekorik larriena izan dute Pertsiar Golkoko uretan estatuatuek eta Iranek. Bi herrialdeen arteko Suetenak indarrean jarraitzen du azken orduotan elkarri eraso egin arren, eta estatuatuek uste dute gainera gaur bertan jaso dezaketela Iranen erantzuna haiek egindako akordioaren inguruan. Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, tentsioa berriro io da Ormuzeko itsasartean, duela hilabete adostutako Suetenik ona Iranen eta Estatu Batuen arteko lehen enfrentamendu zuzena gertatu ostean. Donald Trumpek garrantzia kendu dio eskaladari eta gertatutakoa abisu txiki bat izan dela dio. Estatu Batuetako presidenteak azpimarratu du Suetena martxan dagoela oraindik, eta Iranek dio egoera normaltasunera itzuli dela. Alde bakoitzak besteari leporatu dio tregua austea. Estatu Batuetako komando zentralaren arabera, hiru destruktore misil drone eta Irango txalupa azkarrekin erasoak pairatu dituzte, eta posizio militarrak bombardatuz erantzun dutela diote. Teheranek berriz Washingtoni leporatu dio itsasartea zeharkatzen saiatzen ari zen petrolioontzi irandar baten aurka tiro egitea, eta ondoren Estatu Batuetako ontzi militarren aurka erantzun dutela dio.

0: eta bestelako gaietan, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Bordeleko Girondis futbol taldeko emakumezko zenbait zalek salatu dute gehiegizko miaketak egin zizkietela Baionan, pasaden asteburuan, Abironen kontra jokatu zuten partidara sartzeko. Adin txikikoak ere tartean dira.
1: Ultramarin laguna arteak salatu du gorputzeko atal intimoetan emakume hoi egin zizkieten miaketak gehiegizkoak izan zirela eta jardunbide humiliagarri horiek onartezinak direla. Edabideetan bildu dituzten testigantzen artean 15 urteko neska baten kasua aipatu dute eta 19 urteko beste honek France 3 katean salatu du kamisetaren azpitik bularrean ukitu zutela.
2: Il m'a levé le t-shirt jusqu'au cou. Donc on a vu ma poitrine littéralement j'étais
1: Pirineo Atlantikoetako prefetak defendatu du kontrolak araudiaren barruan egin zirela eta arrisku handiko partida izanik beharrezkoak zirela. Gutxienez 20 testigantza bildu dituzte oraingoz gertatutakoa salatuz.
0: Tubo Reunidoseko zuzendaritzak autobusa jarriko die asteartetik aurrera Amurrioko lantegira lanera itzuli nahi duten beharginei.
1: Lantaldearen laurdenak greba mugagabea bukatzearen alde bozkatu zuela eta langileen artean tentsioa dagoela kontuan hartuta egin zioten baliabide eskaerari erantzunez jarriko du zuzendaritzak autobusa. Grebaren aurka dagoen komisiones sindikatuak asamblada orokorra deitzeko eskatu du, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak ez dio zilegitasunik aitortu ostera atzoko bozketari, baina ateak ireki dizkiote balizko asamblada bati egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko Oier Bidaurratzagala.
3: Bai, asamblea bat lehenengo gure artean itxegin, nire sindikatuen artean itxegin, eta gero kantia guztiarekin.
0: Migratzaileak hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira ez ezik alderantziz ere igarotzen ari direla sumatu dute lehen aldiz Irungo Harrera erakundeek.
1: 3000 pertsona baino gehiago hartatu zituzten iaz. Pirineo Atlantikoetako prefeturak ere ohartarazi du aste honetan bertan hego Euskal Herriranzko joera horri buruz eta Espainiar gobernuaren erregularizazio prozesuari egotzi dio. Irungo Harrera erakundeek diote ordea egokitzapen falta dela eta erabakitzen dutela askok itzultzea. Naia Díaz de Corcuera Gurutzegorrik ordezkaria.
4: Beren expectativa quedó es direla bete eta horresegatik pues bueno batzuk bidaian bueltan egin dute.
1: Jaurlaritzak atzera eskatu dio Espainiako gobernuari Irungoa iparraldeko muga gixara aitortzen.
0: Eta Osasunaren Mundu Erakundeak antabirusak kutsatutako 5 kasu eta beste 3 susmagarri aipatzen jarraitzen du. Hala ere susmagarri diren beste kasu batzuen artean Johannesburgoko hegaldian zegoan Alakanteko emakume bat bada.
1: Hiltzen emakumea baino bi ilara atzerago zegoen eserita hegazkinean, ez dula du eta Alakanteko erietxera eraman dute. Javier Padilla, Espainiako gobernuko osasuneko estatu idazkaria.
5: Es trasladada al hospital, allí se le mete en una habitación de aislamiento con toda la...
1: Egin dioten PCR-aren emaitza negatiboa balitzere, Madrilgo Gomez Ulla erietxe militarera eramango lukete 40 aldia betetzera, gurutze ontzian, asteburuan, Tenerifera iritsiko diren, Espainiar nazionalitateko gainerako bidaiariekin batera. Jaurlaritzak dio bestetik, gurera gaitza iristeko dagoen arriskua oso txikia dela, hala ere, beharko balitz prestu Donostia ospitalean, arriskua handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea.
0: Eta errepidetan, konpondu dira, orain ordu erdi zeuden arazoak, Ainhoa Mendiburu?
6: Bai, baina alare bi kontu ditugu kontutan hartzeko, bihar batetik, A15 autobidea gaueko 10:00 igandeko goizeko 10:00 arte itxita egongo da, bi norabidetan, Gipuzkoako zatian, hau da Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Eta bestetik, Hendaia eta Baion artean tren zerbitzuri gabe daude, arratsaldeko lehen ordutik, eta horrela jarraituko dute igandeko goizeko 11:00 arte Donibane Loitzune inguruan, trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik.
0: Gaueko 9:00 arte abisu horia indarrean da euritengatik. Donostian behintzat zerua urdin ikusten dugu momentu honetan. Asteburua gainean, jakin dezagun zein den biharko eta etzirako eguraldiaren iragarpena, Jaione Munarriz.
7: Asteburuan aldaketan diri gabe jarraituko dugu hegoaizearekin maksimoak 20 eta 24 gradu artekoak izango dira. Biharren Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean behelainoa sortu liteke goizean zehar eta euri pixka bat egin dezake zonalde horretan. Arratsaldean ordea giroa zertxo bete zogonkortuko da eta ekaitz kutsuko zaparrada bakan batzuk botako ditu. Eta igandean berriro ere goiza lasaia izango da eta leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea giroa zogonkortu eta larun batean baino probabilitatea handiagoarekin bota ditzake zaparrada batzuk.
0: Arratsaldeko 8:06 dira eta ondela bukatuko dugu maiatzaren 8:00 albistegia. Astelenean hemen izango gara berriz ere mezularia egiteko, bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horri izateagatik. Astelen arte.

0: Deskubritu zazukoteizko mundu bat Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta eun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
1: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: Ainara Ortega, ze berri. Arratsalde, eh?
5: Baita zuri ere. Bueno, disko berriarekin bai esan zen zakela zaharrak berri.
4: Bai, hoxe, zaharrak berri.
5: Bai, ondo ekarria egongo litzateke, eh?
4: Bai, dudi gabe.
5: Bai, ze, doinu zaharrak berritu dituzu.
4: Bai, ala dira. Bueno, ezakit berritu dituten, baino gozatu ditugu berriz ere, horretarako baita daude zaharrak ere.
5: Bueno, berriro grabatu dituzulako. Alegia ez zu berriro, baizik munduan beste askok bezala zuk ere grabatu dituzulako.
4: Bai, Arantxa, hortantxe pentsatzen etorren, honea bidean, eta benkazetari batzek gaina galdetu zian, ez dakit gaina Inigo Asentxioetzen izan, eta galdetu zian, zergatik gustatzen zaizuein beste jazz musikariei, betiko zuen kanta hoiei buelta eta beste buelta, eta hau dena hainbat jende grabatu du, ez? Ta horri buelta batzuk eman dizkiot, eta guretzako erronka da guri partitura horiek azkenien ez dira partiturak ere, ez? Klasikoan idatzi eta daude jasean ez zurdura dakazu. Doinua berakordetxoak, eta orduan gure erronka da gure modura nola irakurriko genuken ez zurdura hori, eskeleto hori. Hori da erronkan ikustet.
5: Hor, oso ezaguna da literaturan ere, ez, norbaitek esan zuenean, bueno, honi buruz, orain baino lehen idatzi izan da, eta batek esan zuen, bai, baina nik ez. Ez?
4: Alaxe da.
5: Kantu hobek grabatuta daude, grabatu zituzten, dituzte, aspaldi ere baiz, ze kantuetako asko, joan den mendeko lehendabiziko erdikoak behintzat.
4: Bai.
5: Bienak.
4: Bai.
5: Bueno, ez denak.
4: Bai. Ondo esan dezu, 1920 eta 1930 eta buelta hortan. Ibiliga, ez dugu aproposein, ez da horrarik eta bat izan, estetikoki.
5: Jasa zurea da oso, jasa ere oso zurea da. Bai, eta maite mindute egote ere, bai.
4: Bai, so in love. Ba, bida, esango izutena, ez dakit nola entzungoan bestaldeti, baino ni naiz jasarena, eh? Beak arrapatzen hau, eh?
5: Ados, jasa ez da zurea.
4: Ez ni naiz jasarena.
5: Zuzara jasarena. Ados. Eta hain maite mindu zazaude, jasarekin, musikarekin, kantuarekin, gitarrarekin.
4: Jasarekin bereziki, musikarekin, orokorrean, baina bereziki, bai, jasarekin, bai, askotan pentsatzen dut ez, bizitza honetan zenbat eman dian niri jasak. Bai, eta asperen itzat gaina.
5: Bueno, joango gara kontatuz. Galderarekin kateatu baino lehen, Ainara Ortega da gaur gurekin. 9 doinu grabatu ditu Joakin Txakonen konpainian, eta So in Love bataiatu duen diskoan argitaratu. Azalean bera, zilar koloreko aulki dotore batean zeharka eserita, hankazuztarrak gurutzatuta eta agerian, joan den mende hasierako artista jantzian, artista bohemio, artista gauzale, artista kompletoaren itxuran, buruan urre koloreko koroa diadema puntaduna, eta kamerari irrifarerdiz begira, eta zer esan ez bezala. Atzean, hiri handi bateko etxe horratzak gauez argiztatuta. Uraxe zabaldu eta entzungo ditugu datozen minututan barruan datozenak. Arratzean, hain maite minduta, Euskadi Irratian.

0: klasikoeneko ezurdurak aukeratu dituzue, berritzeko, bueno, dituzue edo dituzu. Zeu, Joaquin Txakonen konplizidadez egindako lana da.
1: Bai, bion artean izan duzan, mantxo-mantxo, goxo-goxo, bai, bion artean esango nuke, bai, erdi bana, nik uste.
0: Ja, eta nor da?
1: Ba, Joaquin Txakon da... Bueno, ba, Espainia esango, baina Europa marrenare oso ezaguna dan gitarrista, eta niretzako izugarrizko ohorea da, oantxe bekin jotzen aritzea, eta gonbitea, bueno, elkarri ingin joan ez, baina nik lekua undi batian dakat jarri ja, noski, maixu irakaslea izan du nun, baitaren musikenen, eta duela, 21 urte ingin nun, eman alditxon bat, eta berriz ere gonbitea botazi denean, ba, pentsazazu. Joaquin Txakonen, esperientzik harri garrena Parisen gertatu zitaidan da, behi olesi esan nion. Parisen jam sesioen eta sartzen itzan, noin dala, bazak, pare bat urte junda, abestu eta sartu eta abestu eta...
0: Nola sartu eta abestu? Edo norke egin dezake?
1: Ba, ebo zuak eta aurrera, jam sesioenea joan eta ze kantatuko zuta hola eta hola eta... Bueno, bantxe, hango musikariekin jasako ibaitu ez. Momentukoa da, deno ez hautzeitugu Amerikako kantuzar hauek, dena berritune ditugu, eta jam sesiona hoxe da ez, elkartopoin, eta angitarrista batekin kontuk esaten, geho bukaeran ez, bata bestia egiten undizatoz, eta alako ni Euskal Herrikoa, eta hola, eta zeinekin jotzen dezu, eta esan nien, ba, gitarrista oso eder batekin Joaquin Txakon da bera. Eta be, italiarra zan, italian ezautzen dute, Parisen ezautzen dute, eta Joaquin Txakon beha harrituta, baina bai, referente handi bada.
0: Eta gu galdezka. Norten, Joaquin Txakon. Bueno, Joaquin Txakon esan dugu, baina hor beste norbait ere ari zen.
1: Bai, hor gonbidatu eder bat. Hoi izan zen kapritxua, Arantxa, esan nion, Joaquin. Ditu jozu zure lagun horri, hor bada Madrilen, Miami kubatar Miami tarradan Bobby Martinez saxofonistai. Eta etorri da, ila, bi kantu ingo genituzke berarekin da. Guztu bat horri zen, eta ederreki pasa genuen, beakin.
0: Erraz, deitu?
1: Bai. Oire, berrik ikasi dute, eh? Lehen honitzen ausartuko, baina hain ja, ez dazkat, 20 urte eta kapritxua detenian bartuta dituit dut. Eta, saiozu alako, eta kontrabajoan ere, hor laugarrengo bat badegu, beste laukantutan, eta kapritxuaz berdin inun. Pablo Martin Caminero. Gutxi balitz. Gasteiztarra, izuelzko kontrabaxu jolia, eta laguna, eta hola xeguare etorri zan. Gu beti musikan alde, bai gaude.
0: Eta beti gonbidapenak egiten, eta konpartitzeko prest. Kantu hauetako gehienak, historian zehar izan dituzten beste bertsioetan, ainara, ahotsa eta gitarra baino lagun gehiago izango zituzten, ez? Hmm. Alegia ez da osoikoa gitarrez eta ahotsez, soiltasun horretan, grabatzea.
1: Ez da osoikoa, ez, eta soiltasuna nik uste dela, itza, isiltasuna hileko ondila eman diogu. Elkarru lartzeko ez, isiliken berra dago aurreko entzun, eta entzun, da gehiago entzun goba genio elkarri, ba, hobeto leudeke gauza asko. Eta ez da osoikoa. Guretzako jazian erreferenti izan duzan esate bateako Ella Fitzgerald eta Joe Passek badituzte hor bi hiru lau bat disko formatu hontan, baino, bai, oi, erreferentze bezala ukita ere, guri beste universo batea juntzegu. Bai.
0: Baina mendik horrega esango dugu, Elak eta Ainarak formatu honetan egin dituztela grabazioak.
1: One, two, one, two.

0: kantua entzungo zenuen zenbat aldiz? Bizitzan.
1: Ba, nire bizitzan, egia esango izuet, nire kantu Joaquin Txakonek ekarri zidan, proposamena. Esan zian, abeslarintzako zaila dan kantua da, egia da, zaila da.
0: Baina, zaila, zuketzen nuen jasa ikasi.
1: Bai.
0: Eta hotzen egokitu?
1: Etzan egokitu, zientoka baitaude. Zientoka eta igual, esango nuke milaka. Daudela, eta hau etzitzen egokitu ez, niri ez, eta Joakinik esan zian ausartuko geha honekin, eta bai, eta gaina oso kutxun aztun irtzitzaigun saxofonista eder bat, 2008 batean gure laguna, irakaslea baitare, Bob Sanz, eta beak gustuko enetakoa omentzun, eta benga, berari eskeniko egu, eta ingo deu. Bai, baino, karo. Berzio asko entzun berri izan ditut, gero batez ere honen gainean improvisatzeko. Bai, Joakine beak gazteleraz deitzen dio kantu honi, ez dakit euskeraz nola esan, berikuetos. Berikuetos esan eluke, bala, esiko laberinto, zirimola, moduko... bai, ez dakit, gertatzen zaigulako... Ba, egin esan disko guztin kantuek badute zerbatxe badirudina doinua leku batera dijoala, baino ez dijoa, eta badijoa beste leku batera, eta honek asko divertitze bat ju.
0: Lehen hasi itzerdi esan duzu, jasak hainbeste eman dit, ai,
1: bai,
0: ez eman dizu.
1: Jene beste aspere mator. Aterpe bat bida, lander zanak, nire bikotea zanak, jo, emateu hildako eta zitzeita etorrenez, baina, Lander hiltzan.
0: Bueno, hildakoak ere presente gote.
1: Bai, oixe. Lander hiltzan 2017an, eta Landerrek biak esaten zian, jo, ze aterpea dan musika, ze babesa, ze... Nola, deskonektatzen deun mundu zitalaz, mundu ederra da baitare, eta nola konektatzen deun beste dimensio batekin, ez? Nei esateratako baitare gartatu zait, dantzakin, dantzatzea, nik egunero dantzatzea etxean. Eta eramaten hau nik ez da inoa, eta nian ni naiz, eta ez naiz inorrere, eta ez dakat izten nik, ez dakit nor naiz zen, baino banabil, eta jasan aretzako hoxe da. Dantza. Bizitzaren dantza.
0: Uh-huh. Eta hotzaren dantza.
1: Bai.
0: Eta hotzarekin dantza.
1: Bai. Bilekin. Dena da bat. Nei dena bat itezait. Dena, eszenatokin esate batako, netzako dena da bat. Gitarristaren akordea, kontrabajistaren irrifarra, nik egitan esate, identitatea galduitet. Abeste detenian, hoi beste batzuk ere esan izan dute, tani baino egokio, igual, netzako dena da bat, beste leku bat, beste universo bat.
0: Zergatik kantu hauek eta ez beste zientoka horiek?
1: Ba, hoxe izatea, aukeratzen zailena gure mundu, oza, jasero mundu txiki hortan, ez zeatik kan bederatzi horiek. Ba, egila esateko, guaz eginean pixka bat, Duke Ellington eta Billy Strayhorn, oso tandem interesgarri izan duzan, eta errespetua undila diegun, bi kompositore moldatzaile eta bar, eta Billy Strayhorn pertsona, ja esango deu pertsona, izan duzan baitare oso... Itzala hundiko gizona, itzalak ez txarrea, baizik eta, bueno, garai hartan aipatu deun amarkada beta mila atzirun dago, eta berroian, bere homoseksualitateaz bazekiten, Duke Ellington izan du da, jasean, bueno, erregea maixua Duke Ellington da, orduan asko babestuzu, lan asko eman zion, asko sortu zuten elkarrekin, eta bueno, gu hortik hasi ginen. Abia puntu behaiek izan duzian baino, gertatu zen bi hiru kanturen ostean, eta hor badia Last Life diskoan, eta bada Daydream, guretzako dia oso, guretzako beti diot jaseko komunitatean. Dia oso kristalezkoak, oso ukiezinak, errespetua hundia ezaie, ez daude, berzioak iten dia, baino beti tentuz, ez? Baino, asistan repertoria ilun xamarra gelitzen. Ilun xamarra. Letrak eroso sakonak ditu Billy Strayhornek, eta bueno, hortikan hartu genuen beste bidezidor bat, eta gauza argitzuek eta goera junginan, eta hola xe jungea, banaka aukeratzen, eta bidean batzuk gelitu dia, So In Love esateako.
0: Ah, So In Love ere kanta bada,
1: bai.
0: Ez dago diskoan.
1: Ez. hau edian ere, surrealismoa, nik surrealismoa asko mantxe dut bizitzan egurerokoan. Eta hola xe gertatu zen, jo, ez, hau etzak, Joakin, hau ez da ondo, ez dakit, ez nire ez nago eroso, eta ez dio barrapatzen, eta ez dakit ba, eta azkenian diskoa grabatu, eta esanien, bakizu ze? Disko jarriko jo, izenburua.
0: Kantu denoen, jolaz egiten zen nuela barruko letrekin, nola erdiak ez dituan ulertzen, baina love de xente dagoen tartean.
1: Bai, oire kontzertutan esatet, love gehiegi daula. Jasian binipin, gainentzian ez dakit, baina jasian zenbat love. Eta zenbat beste mende batutako lofaiek, ez? Nizu gabe ezingo nuke, eta ni akatuko nitzakezuk, utziko banin duzu, bueno, ba sentitze, ez? Baina gure, bera, hori bai izan duela irizpide bat. Uko indiot, letra horiek kantatzea sentitze. Nei bildurra matei, ni neonik, nerea gotik, gauzaik esatiak. Gero...
0: Eta orduan, like someone in love horrek ze kontatzen du.
1: Bai, ba horrek batez ere... Da, olerki bat esaten duna nola sentiarazten azun, ez? Eta ez da oso modu politian dago esana. Ba, puxika bat bezala puztu itena, ez? Eta beste kantu batian adibidez oso divertigarria. Bida bantxentzun denak dio, ez da inor ni bezalakorik. Esaten ez aio maitalei maite zaitut, ergela zean, nire ergela naiz, bilazazu intzazu naizuna, baina ni bezalakorik ez dago. Eta orduan, bueno, ba, like someone in love ekere badu pixka bat kutxo hori. Ez, eta aukeratu nitu nian, letrei asko erreparatu nien, asko.

0: grazia egiten du entzun, eta grazia egiten dizu zeuri.
1: Bai.
0: Zertan ari zinen konturatzean, edo...
1: Bai, grazia egiten dit, elkarri grazia egiten diulako. Ez, jazak hori du, eh? Jaz, Europarrak ez dakit, baino jazz amerikarrak, eta nik hortikan edan dut izugarri, jazz amerikarrak, jo, kontuatze bazate eszenatokian nola dauden, katxondeo betean daude beti. Eta nik ere hortatik edan dut. Orduan, gure artean ere beti bada, parra txikia, zeharkako behiratua, gertatzen edana, momentuan gertatzen edalako. Eta bain, entzundakoan, ba, kontuan goatzen nahi ze gertatzen nahi zan, eta berriz ere... Graziaitik.
0: Bizitzen ari zara, berriro. Grabatzen ari zineten momentuan, ensaiatu gabe?
1: Ez, ensaiatu genuen. Baina jazian batez ere, esango nuke uneko 80 ensaiatzen deula bakarka, etxian. Gio bestiei lata undirik ez emateko, eta bai, batez ere, etxian lantzen da asko, uneko 80 bat, bai. Eta gero, 20 esango deu, nola bat neurtzearen, ja gure artean, bai.
0: Elkarrekin, eta grabatu nola egintzen duten?
1: Madrilen, oso estudio polita, eta behaik ulertzen ez duten ez esango, Anabelen eta Victor Manuelen semearen estudioan. Eta han grabatzen dituzte, ba, Anabel eta Victorren diskoak, eta han egiten dira produkzioak, eta estudia oso txikia, honen neurrikoa, eta kabina bat, eta oso goxoen.

0: Guinean oso gustora bizkorriten dia jasean gauzak, eh? Grabatzen ditugu bi bat egunetan eta beste bi egunetan nahasketak egin eta kitxo. Ez, beste estilo batzutan luze jotzen dute.
1: Eta grabatu behin, baina hauek zez. Hauek futbola baita.
0: Kara, jasean eola xibiltze da.
1: Baina nola jasi nahi dute futbola zizetan, futbola bederatzietan azten da.
0: Hori da.
1: Hau txile dute gure zuen grabazioan, sartu bazen horrela. Hola xe.
0: Bai, bai, gola.
1: I'm in the mood for Bob. For Bob Dylan?
0: Ez, Bob Sanz, lehen aipatu dut.
1: Bob Sanz aipatu duzu.
0: Bai, eta horrek ere love baitzun. I'm in the mood for love, esatekoa. Maitasunerako pres nago, ez? Jo, beste love bat, venga love, eta ordu natuta.
1: Ez duzu zinitxiko, gallaztegi berriz ere.
0: Gallaztegi berriz hemen deu.
1: Oraindik, oita bost gutxi dira.
2: Egon, barkatu, Ez nahiz konturatu, azte bukara izango balitza moduan, karabazi baten aurrean nean gobele uste nuen, sartu nahiz da.
1: Ala? Eta gu hemen, bai, begira, ze ondo.
2: Plazara da zuntzutia gaina.
1: Bai, berdin, esango nuke.
2: Hemen nahiz, Aber, topatzen duan beraren partida, eta horre gauzo que...
1: Telebistan.
2: Telebistan.
0: Bueno, oso eglaza, gu musikariak honekin oituta gaude, ez? Kirola etortzen da. Bueno, bai, ez, traba ez. Baina,
1: ez nahi gira.
0: Ez, bueno, bai, ez. Kultura beti, bizkor, atera, Juan.
1: Beti tartea errapatuz.
0: Bizitxun un bilabonan Jesukristona, futbol partidoa zan, festetan, bilabonako festetan, eta gu kontzertua 10 metrotara. Aizu, ba, futboleko partidoa inbertzutela kontzertuarekin batera, eta gu, ba, estilo ontako kantuak egiten eginan. Bueno, edo futbola, edo gu. Hemen aukeratu beharra dago. Eta gu aukeratu gintuzten, garestiago ginalako.
1: Eta gero tarteka gol esaten zen duten, ez?
0: Bai, txilibitu hartuta.
1: Bai, gero arte. Agur,
0: arit.
1: Ari ginen bot.
0: Bai, love gehiag izan. Eta horri aldatu nion da. Osan, love esan berrian, bob esangoet. Orduan hartu, eta estandar, esaten dugu, estandar horri, kantu horri, nik idatzen izkion, inglesez, bob, gure laguna zanari eta musikari izugarria, hoi bai ere Espainian izugarri maitxatua, saxofonista, New Yorkerra, eta ari esken izkion, hitz batzuk, behar nola esatezun gitarra, bueno, inoiz ez zitzaion azentu hori jo, asko falta dugu, asko maitxien nuen, eta bera ari esken nion, kantu hori.

0: bat.
1: Bai, ziurrenik, talen entzun deuna, bueno,
0: bai,
1: baitare.
0: Bai, eta ondoren datorrena ere, seguro. Ze, hau beste ere mugatuetatik dator.
1: Bai, nabarmen, noski hau, bai.
0: Hau da. Ez besteekin zer ikusirik.
1: Hau goza grabia danetzako. Hau da, Elis Reginak abesten zun kantu bat. Eta hor utzi dut nola batxen urrengo diskoari begira nondik norako bat, edo nere ipar horratz bat entzulentzako eta niretzako ere bai. Ez aztu, oain, urrengo diskoa noruntz joango dan.
0: Bueno, honen pista ere bagen haukan onin egintzen nuen, eta esan genuen, bueno, urrengoa izango aso in love.
1: Bai? Arrajotzen arantxa. Ez da, ez, oninek egila esan.
0: Ez,
1: zerrez. Deus ere.
0: Kantari helena hau txan.
1: Bai, oixe. Eta dakaten poza. Poza dakat beti musika itxiko poza beti. Toallari botatzu eta astian behin edola,
0: Bueno, beste sei geratzen zaizkizu.
1: Bai.
0: Biltzeko ere.
1: Bai. Ez da, igandian izaten, egozin momentutan izatea. Baina egia esango dizute, ni erraniko naiz, erraniko jendiak eta kalian animoak ematizkian jendiak arnasa ematitu.

0: Lush Life ere aukera dutade neukan, ainara. Bueno, besteak beste, Lush bizimodu hori dara manema, como decían, zita geri zarelako diskoan.
1: Bai, hoxe. Bai, bai, Lush Life, bai.
0: Ai, Lush.
1: Igual ez dain, osea, Lush Life ez dain Lushua, baizik eta sofistikazioa, baino bai, bai, portadan hoi bilatu deu, bai. Mm-hmm. Topature, bai.
0: Baita, baita, aurkitu ere. Ainara Ortegaren diskoa kalean da, hori esateko meni da.
1: Bai.
0: Eros liteke,
1: bai.
0: Hori ere esateko meni da.
1: Bai.
0: Baina ederra, benetan, artista kompletoak nahi eta behar duena.
1: Bai, kontzertuak.
0: Jendaurrean kantatu bai. Alizatea.
1: Bai.
0: Eta?
1: Zaila da basuntua. Bai, eskertuko genuke musikariak eta musikari askoren otik esango nuke. Eskertuko nuke programatzaileek emailak erantzutea, telefonoa hartzea, erantzun bat ematea, ezkoa bada ere. Oso gaizki pasatzen ari da. Benetan gaizki pasatzen ari da, zentzu hortan. Oso zaila da kontzertu bat lortzea. Baina lortu ditut pare bat, bai.
0: Bai, kantu hauekin?
1: Bai.
0: Eta joango zara Joakinekin? Eta
1: bai, denak.
0: Denak joango zara.
1: Bai, bai. Festa giroan, Bobi Martinez eta Pablokin, laurok.
0: Toki zehatzen batzutan?
1: Bai, Hernanin, noski. Eta Donostian, gustet esan dezakedala, Donostian abenduan, bueltan, Donostian asko matxe dan, edo matxe degun, antzoki potxolo batian.
0: Iritxiko da, bai. Hori ere. Eta gainontzean, bestela segin behar duzuzuk, geratzen zaizun bizitzan?
1: Ba, musika gehiago. Musika gehiago, musika gehiago. Eta beste disko bat, eta hurrengoa pentsatuta dakat, eta hurrengoa ningo nuke, eta lako izango diot, eta... Hoixe, bai, hui argi dakat. Kostazait, pasaitut urte batzuko lan txarrak, berrogeitik aurreako hoiek, zertan nahi, zer naiz ni, eta hola, eta... Eta, bueno, nola batxe, urontzi batian arraiai urak kentzezaio nian ez, antxe belitzu nitzan nian, azpin... Eta, bueno, pixkanak abeten un urez, edo ez dakizarez, eta berriz ere musika, bai, musika dan ere ura.
0: Segi ezazula ba, bertan, igerian, edo plistipasta,
1: bai,
0: nahi duzunean, Ainara Ortega, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri garen txar.

ITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
1: Gabon entzule, gabon kuadria, ongi etorri, Hiru Erregeen Maira.

futbola eta eskubaloia izango ditugu ardatz amaikak bitartean. Futbolean Osasunak Valentzia iria zelaian jokatuko du, 9etatik aurrera talde gorriak Europarekin egiten du amets. Levantek berriz salbazioa du xede. Iñaki Berastegi gehingo digu neurketaren kontaketa eta Nerea Susberrok eta Juanan Larreñagak izango dute detaile guztiak aletzeko ardura. Eta futbolarekin batera, eskubaloia, abian da Donostian, Espainiako Kopako azken fasea, Betionak jokatu egin du eta kaldu egin du zoritxarrez, 23-27 eta orain, etxeko taldea, azken hiru ekitaldietako irabazlea, bera-bera, ari da jokatzen, Valladoliden kontra, Maitane Urbietak emango digu ilumen gertatzen den guztiaren berri, Maialen Pescador, eskubaloi entrenatzaileak, debuta egingo du, gurean, aditu lanetan. Teknika eta realizazioan, Paula Asensio eta Mikel Aldama ditugu, beste barik, azte.

0: Zaren por aquella o galdu gabe, ilun beragoaz, Maitane Urbieta gabon.
1: Kaixo, gabon beti.
0: Bueno, balden, zatia jokoan da ilun ben, etxekoak, azken iru ekitaldietako txapeldunak ari dira jokatzen, konta iguzu, nola dagoen markaioa eta zer ikusi duzun orain arte.
1: Bueno, ba, markagailua ondo dago, superamara beraberen interesentzat, bos goleko aldeaz, markagailuan orain arte ikusi dugun alderik handien arekin ari baita irabazten, aula, baia holi den kontrazalen babesarekin, 1500 lagun gaur hemen ilunben elkartuta final laurdenetako partida, uikusten aula baia holi den gogoratu, ligan mailari eusteko borroka betean murgintuta dagoen taldea, markagailuan une oro berabera aurretik, hiru berdinketa baino ez ditugu izan, eta esan dako bos goleko abantaila hori xe markagailuak erakusten digun handiena, 21 minutu partida hasienetik, 15 eta 10 ari da irabazten superamara bera, final laurdenetako kanporaketa.
0: Eta Maitan eren ondoan dago, ba, eskubaloia dituak, gure fitxaketa berria, Maialen Pescador, gabon zuri ere, eh?
2: Gabon denoi.
0: Bueno, Maialen, debuta da, aditu lanetan, zuretzako?
2: Bai, zuekin puta da.
0: Lehen partida izateko urduri zaude, nola zaude?
2: Bai, egia esan pixkat jakemina berra nola funtzionatzen duen. Baina, bueno, pasi.
0: Bueno, baina lehen, konta eguzu, Maitane kontatu dugu, amabost eta amar, ari dela irabazten bera, Maitaren berri, badakigu, abantaia erosoa dela ere bai, nola ari zara ikusten bera, eta nola ari zara ikusten eraberean neurketa.
2: Neretzako, bera oso erosoa dabil erasoan, modu harinean eta modu azkarrean erasoan, egia ere, defentsa puntxu bat falta zaiela, baina argi daukat irabazten amaituko dutela, sensazio horrekin gutxienez.
0: Maitane, minutu eta maitza?
1: Ba, gol aldea handitu eginda, 6 goleko aldea, 16 eta 10 ari da irabazten, bera, 23. Minuturako bidean.
0: Bueno, 7 minutu geratzen dira lehen zati amaitzeko, beraz, Iñaki Beraztegiri, ba, Osasunaren eta Leonteren amaikako eskatuko dizkiogu, eta gero bukatuko gara berriz ere. Ilun bera, Iñaki, gabon zuri ere.
3: Gabon, aritz gaiazi eta gabon, Euskadi Irratiko entzule guzti ere.
0: Freskatu, bitaldetako amaikakoak zeintzuk izango diren.
3: Bueno, ba, Osasunaren partetik, Alessio Lisik hasierako amaikakoan, hiru aldaketa, hiru berritasun txertatu ditu Abel Berretunez, Iker Muñoz eta Aimar Oroz dira berritasunak, Alanen, Torroren eta Moiren tokia hartuta. Herrera ATP-an, Rosier Katena Boyomo eta Breton estatzeko lerroan, Euskarrian Iker Muñoz eta Jon Moncayola, lotura lanak Aimar Orozek egingo dituek, albatean Raul Moro hariko da, bestean Ruben Garcia eta aurrean noski, Ante Budimir, parean Castroren Levante, Matiu Ryan ATP-an, Toljan Moreno dela eta Manu Sánchez atzeko lerroan, Zelai erdian, Olasa Gazti, Oriol Rey eta Pablo Martínez egalbatean, Victor Bestean, Tunde, eta aurrean, Gaztea, taldeko aurrelaria, Espin, neurketa bederatzietan, Munuera Montero zuzenduko du, barrean, Pizarro Gómezen laguntza duela.
0: Bueno, txartea daukagu ilun ben, baurixen baliatuko dugu, gure futbola adituak agurtzeko, Juan Larrañaga, gabon. Bueno, Osasuna entzote, partia garantitxua, atzo Rayoren garaipenarekin, ba, Europarako beste, bueno, ba, postu bat irabazidu Espainiako ligak, eta Europatik bi puntura jarri da, gaur ezin du kale egin.
4: Bai, ezin du kale egin, baina azkapa aspaldi honetan ez, nik uste demoraldi oso entzitik kanpo, larri da bilela, ez, eta nik uste detor da hola Osasunaen arazoa, bestela, pixka bate hobeto ongo baliz, ba, Europan sartuta ongo litzake, ez? Ni uste hori dela kausa etxarrena, ez? Eta gainera, gaur aurrean izango duena, naiz eta beko postutan, da jetxerako postutan egon, azkeneko hilabete honetan, hilabete erdi honetan, ikusten dute, aurrera posa hundi bat eman duela, ez? Partido etxean, jokatu duen postpartido di lau irabazi ditu, horrek ez zerbait izan nahi du, eta gainera momentu honean errapatzen du, eta ikusiko da, berse Osasuna ikusten du.
0: Nerea Susberro, gabon zuri ere,
5: Kaixo, gabon.
0: Bueno, Nerea, egia da, larri de dagoela Levante, baina era beran Juananek aipatu du, bizirik dago, eta hauek errematatu egin behar dira, ze oso ondo ari dira lehiatzen euren zailtasunen barruan.
5: Bai, Levanteren eta Oviedoren kasuan ikustetik gauza berdina gertatu zaiela, ez da? Nola bait, bai, ikusi zutenean oso sartuak zeudela jaitxira postu hoietan, ba, nola bait presiorik kendu zuten eta azkeneko boladan hobeto dabiltzate biak, ez da? Eta Levanteren kasuan, esango nuke azkeneko hilabatean hobeto dabilela, larraka aipatu duen bezala, batez ere Carlos Espi rendimendu oso ona ematen ari dalako, ez da? Bere aurrelaria dan jokararia, eta gaur esango nuke baikatena bai Boyomo bereziki zaindu behar dutela Spi, kaso honetan ba mugikortasun handia ematen dion jokalaria dalako, asko mugitzen da, bizkarrez ere bai ondo dabil eta batez ere aipatuko nuke area barruan oso ondo mugitzen dala eta aurrelako aurrariekin askotan osasunak arazoak ditu.
0: Mugikortasuna Levantek daukana eta mugikortasuna Ilunben, Maitane Urbieta beraberak daukana, gaur itxura guztia dauka, garaipen erosoa lortu behar duela.
1: Bai, ala dirudi, naiz eta orain ba, sei golera gerturatu den Nerea Patiñoren golaren bitartez Aula Valladolid, 17 eta 11 eta asistentzia datua ari zaizkigute esaten 3600 eta 9 lagun.
2: Berritasun berria da, pivoteri gabe jokatzea eta lau lehenengo lerro bereke jokatzea. Egia da Lindire lesioa dela eta pivote bakarra dutela eta arrisku berria da hau. Ez da ikusiko dugu aber nola funtzionatzen duen.
1: Eta orain gainera jokalari bat gutxiagorekin daukagu, bera lehen zati honetan une batean aldi berean bi jokalari gutxiago izan ditu superamara bera-berak edonola ere gole egiteko gai izan da. Eta ez du kantxan izan duen gutxitasun hori markagailuan nabaritu. Beste gol bat egin du Aula Valladolid lehen zati hau ere azken txampan sartzen ari zaigun 4 minutu terdi lehen zatia amaitzeko 5 golera gerturatu da Aula Valladolid 17 eta 12koa erakusten digu orain Ilunbeko markagailuan.
0: Aialen txap gabe izango da posible bera-berak kopa irabaztea alegia. Oraindik ere favorito argi moduan ikusten duzu?
2: Nik uste baiet, Lucia Prades demoraldi politia egiten ari da, borobila, askoa gelditzen ari da, eta egia da Laura Hernandezek ere pivote naiz estremolarak egin ditzazke arazuri gabe, txak jokalari osoa da, postu guztietan maitza manten du, nik konfiantza guztia daukaz behaien gain, belurri gabe gainea.
0: Oso, no, aurra maitan,
1: Pasea sakonean eman du horre Krusbikek falta egin diote beraberako pivotari zutituta Davilan 7 metroetatik Elba Alvarezek izango du aukera 7 metroetatik jada gol bat egin dauka hiru daramatza hau ere barrura 18. egiteko beraberarentzat 18 eta Mabi Aula Valladoliden kontra gogoratu kanporak eta ugainditzen duenak Elda prestigio daukala final aurrekoetan zain Eldak 23 eta 18 irabazi baitio Sporting La Riojari eta beste final aurrekoan Rokasak eta Guardesek neurtuko dituzte indarrak zoritxarrez beti onak ez dugu final aurrekoetan izango Guardesen kontra 23 eta 27 galdu ondoren hortxe jaurtik eta indartsua oraingo honetan ere Patiñok egin duena lau gol dara matzaula Valladolideko jokalariak 18 eta 13 Elke Karsten joko antolatzen orain beraberaren zat Sora Ishikawa japoniarrarekin jokatu du Maitan Etxeberria dago eskuin egalean baloia Krisbikek Karsten Davilan sartuko da orain zentral postu horretara Maitan Etxeberria Karsten ies egin dio baloiak erasoko aukera galdu du talde donostiarrak Imanol Alvarezen taldea kontuz Patiñorekin
2: oso ondo elke
1: pase ematen alegundu da Gortxakovko batekin pasea ez da ona izan baina erasoan segitzeko aukera izango du Aula Valladolid hortxe doa jokaldia egiteko asmota baloia berreskuratu azeltan orkuz bikek falta adirazi dute eta jaikoizoak zabaltzen ditu Imanol Alvarezek azken errekinaren kopa izango da entrenatzaile ermuarraren zat ez baitu beraberan segiko eta bere aldeko pankartara bat ere bai eskerrik asko Imanol ezina ekin ez
2: egina oso ondo Luziaren geldik eta topatu dugu kontrara oso ondoa bera
1: Lucia Pradesen geldik eta bai baloiarekin orain Krisbik Kalsten Krisbik 9 metrotik Marisol Karraturen geldik eta ba minutu terdi baino ez da geratzen Ilunben lehen zati hau amaitzeko 18 eta 13 ari da irabazten bera Valladoliden kontra.
0: Beraztegi bai estatu baino ez hasi alda Valentzia irian neurketa.
3: Hasi da 25 segundo jokatu dira Ariz Gaiaztik entzule lagunok bemenean utxian Levante kutx Osasuna kutx.
0: Azken minutu Ilunben Maitane Urbieta.
1: Bai, minutu eta 20 segundo geratzen dira lehen zati hau amaitzeko 18 eta 13 ari da irabazten superamara bera Aula Valladoliden kontra 3600 lagun pasatxo hemen Ilunben erreginaren kopa bertatik bertara segitzen orain bi urte bezalaxe hor asistentzia errekorra 4,200 lagunekoa izan zen, aurten marka horiek austea.
2: Oso espero da. Ez dakit zergatik ez dute maliozat eman elkeren lapurketa.
1: Uste, ez duela baimena eman, falta hori jokoan jartzeko, eta oraingoan bai, Aula Valladolid erasoa antolatzeko moduan izango da ezkerregal horretatik barnekaldia, falta dago, eta erasoan segiko du Aula Valladolidek kordularia ere aurrera doa, minutu erdi baino ez da geratzen, Patiño baloia kontrolatu nahian, beste falta.
2: Pase, bakarra gelditzen da, Aularen alde. Falta sakatuko du Aulak orentxe bertan, pase bakarra, jaurtiketan bila jumar dira.
1: 23 segundu geratzen dira. Lehen zati hau amaitzeko, pasiboa, iloko geldoa, baloia superamara beraren zati izango da, Lucia Pradesek, 9 metretako marrarekin, sorarekin jokatu du, iziko hau,
2: pase,
1: bikaino,
2: garrilaren gola.
1: 19:13, Julia Gavilanen gola. Lokaldi ikusgarria eta kontuz orain, eskuin albotik, ezin horrez, zirriztarik eman baloiari. Maria Gerrak iritsi gara, atxeden aldira, atxeden aldian, superamara beraberak. 19, Aula Valladolidek 13.
0: Bueno, Maialen, nola ikusi duzu lehen zati hau, zer gustatu zaizu gehien eta zer gutxien partidatik eta beraberatik?
2: Hasieran urduri nabaritu ditut, egia ere olako lehiaketa batean hasiera ematea zaila dela.
6: Gol! Levantek bere atean egindako gola edo gauza bera dena. Osasunaren gola, 3. minutua bete aurretik. Kontraeraso azkarra talde nafarrak egin duena, Moncayo larean sartu da erdirak eta jarri du. Budimirrentzat edo Raul Mororentzat, Toljanek urruntzerakoan, baloia bere saretara bidali du. 3. minutua bete aurretik Osasuna aurrera eginda, Toljanen akatsa, Levante gutz, Osasunak ba.
0: Juan Alek, bronka otai, ja bi besoak zabalduta joanan, baina etzegoen beste aukerarik, bera batetik, Osasuna bestetik, porra egin gabe utzi dugu, Juanan, utxeta bat hori da garantitxuena, uparitxua Levantek eta buf, partidak horrela hasi daitezke bai.
4: Bai, nik ustean dut, ja que Osasunak arazo ondia egituen etxetik, kanpoko laiten behar egitute bere atean, eta horrek aukera bat ematen dizu, ez, irbitzi zaite. Partioan ez da gauza asko ez dugu ikusi, ez nik ustean dute Levante bera hobeto aziela baloiarekin, baina bueno, esango dugu ez utxeta bat opari bat mandi zuet eta aprobetxatu ez partioa irabaztiko gero.
0: Bueno, eta Ilunpeko lehen ezatia osatza eldera, Maialen ezaten ari zinen, lehen zatiaren analizia egiten ari zinen?
2: Denetako erasoa oso ondo hasi gara, oso ondo mugitzen ari gara baloia, gol aukera garbiak topatzen ari gara, egia ere karratu bat topatzen ari garela parean, zaila dela gola sartza berari, baina Lucia Prades ere asko gelditzen ari da, orduan horrekin konformatu behar dugu, ea, bigarren zatia, lehenengo zatien antzara dihoan.
0: Bueno, ba, bigarren zatien itzuliko gara.
1: Aritz,
0: eta zu oskailura. Zer egin gudut, ba, zuri aukera eman, edo eta porra egin.
1: Zu oskailura.
7: Asi zigorra pentsatzen, Aritz. Asi zigorra pentsatzen.
1: Eus bat.
0: Bueno, ba, neuk pentsatuko dut. Bale, bo, gaur neuna izan agusia, beren neuk pentsatuko dut. Bueno, horrein pentsatu.
1: Ez, lehiaketa batzordak guk osatzen
0: dugu. Horrein jartu atxean, jan hogeita artekoa, eta usnartu, usnartu. Gigarren zatira arte, gero arte. Bueno, beraztegi, hemen lehenengo galdera. Bueno, usunta zidan neurketa, porra egin behar dugu edo ez? Juanan, susberro.
7: Nik gaur esamarnuen bat eta bi.
0: Kasualidadea. Egingo dugu, Juanan, venga, zuk erabakitzen duzu.
4: Nik ez dut erabakitzen duzu.
7: Ez du balio, baina, bueno, esan dezakegu, nik bat eta bi.
0: Bueno, Juanan, zuk zer esaten duzu.
4: Nik bana.
0: Bana. Nerea?
7: Ja, gol bat asmatuta daukagu. Bueno,
0: bana. Bi adituek, bana. Paulek zer dio? Bina, Paulek dio, bina, ez da Maitane eta Maialen horti dauden?
1: Maialen joan eginda ni hemen nago, ni zuri ogurra emateko nago. Behin zuzenduko duzu eta porrak ez balio izatea, ba, fundamentu gutxi. Nik esango dut bi eta huts, baina ez du balio zelkapenerako.
0: Ez du, bi eta huts ez da fusi. Maitane, gabon.
1: Ai, barkatu gutxetari.
0: Bueno,
1: ez du balio.
0: Orain bai, orain ja joan horitarteko bajatera. Nik apuntatu izu zea bi eta huts, baina zuk ikusiko duzu zer egiten duzu. Bueno, horri ikusten ditut. Paulek esan du, Aldamak zer dio, Porra, Aldama. Bai, Utxeta bat, eta... Nola du hau? 0-2 Oso, Mariajek, osea, que ya eginda dago, beraste gorein bai, zurea daitza.
3: Oso, ondo, ez ari garren minutu, gorati irugarren minutu, azgero estik toljanek. Gero estikate
0: garen joan. Nik ere, bi eta utxe zango dut. Oso, bat egin zait.
3: Toljanek, gero espikate beharko du, zer egine izan duen jokaldi horretan, ez? Egia dizor, oso modu traketxan urrundu du. Kontuz, espirentzat, erdirak eta espizet trebea den aria barruan. Postu honak, toki honak hartzen eta erdirak etare. Ba ona zen, errematatu bai, baina Boyomo gurutzatu da eta baloia aparteko arazorik gabe. Joan da Sergio Herreraren eskuetara, baina bederatzi gol daramatzan espik buru uste handiak ematen dizkie. Ba, kontrario, jara barruan kokatzen denean.
0: Susberro, egoita bi urte ditu, tanke bada, gauza asko egiten ari da ondo, ez dakit Levante lehen baina jarraituko duen, baina kaso baten bat deziatzen dago Levante jaizteko, ez biren inguruan amua botatzeko.
5: Bai, hortxe dago asuntoa, ez dakit Levante jarraituko duen enengo maian, baina segura eski Carlos Espik bai jarraituko duela, ez da? Uh-huh. Ez dakit Levanten, baina seguro nik ez da izango. Aurten dagoen taldean, ze nik uste ez duela lortuko maia mantentzea, eta agia da aurrari hon bat dala, da gainera gazte azuk aipatu dezun bezala, tankea, baina ondo mugitzen da, ez da? Ez bakarrik tankea, baizik eta mugimendu motzoiek ari arruan ondo egite ditu.
3: Carlos Espi, hogei urte, kontratua 2028 arte, Levanterekin, baina kontratuak dira, eta gaur egun, babetere, gutxitan betetzen dira. Baloiarekin Levante, Dela Kurrundu, Ezkerre galean dago Víctor García, baloiarekin orain Pablo Martínez. Pablo Martínez gaurera egin dezake, pasea eman zion ezkerra egalean zegoen Víctorri, pasea luze joan zaio kanporal, boko sakea Osasunaren zat.
0: Pablo, ez da gauza hondiri gertatu eta hori albiztu nada Osasunaren zat, gertatu dena gaina oso hona izan da.
4: Hona izan da, behai egin dute, behai batean sartute gola eta hori oso hona izan da, ez, nik ustean dute. Partida jakin behar da, ez, nola jokatu, ez, olako partiduak, ez, beraiek badakizu aterako dirala dana matera, aterako dirala beharra daukate irabastea, irutxe zaite denekin jokatzen dutela, ez limitean jokatzen da baita ere, eta hor ondo onberro zu, eta sarrera on bat egin behar da. Zuk sarrera on bat ez dezu egin jokoz, baina bai, maitzaz, irabasten ipinizea, ipinizaitu beraiek, ez, baina irutxe zait, Osasunako oso irikita dagoela, ez, eta buf, nire zola ez dala bukatuko.
3: Gola bai, baina sentipena ez da Osasuna gehiago denarena, ez da gutxiago, larrak ondo aipatu duen moduan, zen Levante gehiago ikusten dugu baloiarekin, ikusiko dugu bagol honek ere planteamendua Osasunaren aldatzen duen gaur, goiti bera Zuriz, San Ferminetarako aproposa den kamisetarekin, ari da Osasuna, 9. minutua bete da final bat, bereziki Levanteren za, baina inbatean baita Osasunaren zatera Europako borroka horretan. Falta egin diote Katenari, lurrera joan da Katena, baloia urruntzera, Pablo Martínez ere lurrera joan da, eta falta pitatu dio aurrelariari. Luze Herrerak, hau Jim da, za, bai? Levanteko entrenatzea izan dakoa.
0: Bai.
3: Luze, Ruben García eta Oriol Rey jauzia, Ruben García bere taldoiaren kontra, baloia Aimarren zat, Aimarrek Bretonesi eman dio, Bretones gaur, berritasun nagusia esango dugu, Galanen toki hartuta, baloiarekin Iker Muñoz zelai erdian. Alez besekoak buelta hartu eta Katenarekin jokatu du. Katena baloia aurretik jarriko du. Ze baloi ona Rosierren za. Rosierreke keinu egindu atzera jokatzeko. Rosier naztu egingo da. Hirugarren keinu bat ere bai. Azkenerako zikiera kornara lortu du, baina etzen ba aukera txarra lehenengoen erdirak eta hori jartzea. Kornara izango du gaueko lehen da biziko Osasunak Ciutat de Valencia futbol zelaian. Badua Ruben eskuine galetik kornar hori jaurtitzera. Area barruan Osasunako bost jokalari sartu dira. Are hartzean Monka eta Aimar geratu dira. Rubenen erdirak eta 10. minutuan utxe eta bat Osasuna irabazten ari da. Badator erdirak eta edo motzean izango da erdirak eta Raianek ukabilak sartu area barruan Oriol Reik iztarrarekin kontrolatu eta gero luze jokatu du. Zelai erdian Jon Moncaiola berreskuratuko du baloia. Garino indarrak bolea zatzera jokatu du eta bere area barruan Sergio Herrerak egin du kontrola. Herrerak luze. Ruben García jauzira, Ruben García ondo raztu den baloi hori, ante Budimir area barruan, Budimir area barruan, atera egingo da Man Ryan, pase egin dezakatzera, venga Budimir, Ryan ere ez dago tokian, pase atzera Aimarren zat, Aimar area balkoian dago, aukerari gabe geratuko da Osasuna, apurua motelor, ante Budimir baloia, moro dauka, moro bretonez, ierdirak eta, Budimir emila, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar,
6: empatatzeko aukera izan du hasieran. Ez du hori egin, jokoak sei egin du, jokaldiak sei egin du, erdirak eta pasa-pasa egin da, antxe agertu da bigarren zutoinan Budimir bakarrik, eskuinarekin oinaren barrukaldearekin errematatu, zutoina jo eta zaretara, amaikagarren minutuan. Osasunaren bigarrena Budimirrek egin du, horren bestez, 12. minutura bidean gaudenean, Levante gutz, Osasunak bi!
0: Ez da, goiokos kanpo gori, jonan guk espia ipatu du, baina ante Budimir da guen tokian.
4: Seguro, bada, seguro hon bat gainera. Eta jutzi zait, olako bat eukitza taldean, bitu Osasunari zematen dion, ez? Jutzi zait, olako bat arazo handietatik atera zaitula, ez? Eta bueno, hemen arazo handien sartuta Levante bera.
0: Bai, bai.
4: Levante bera, ez oso partio irikia jokatzen ari da. Maten du ez dakit, txapeldeun liga jokatzen ari dela, ez? Zait,
7: hau ez da PSG bai erre?
4: Ez, alako ez dugu ziko berriro.
0: Bueno, ez emarren gola da, Budimirren aligan.
7: Amaz azpigarren aligan, eta kopan beste bospasei ere bai. Baina ligan amaz azpi.
0: Nerea, amabigarren minutuan, larri eta oso presionatuta dagoen talde baten kontra utxetabi egotea, ez da egit gehiago eskatzerik dagoen.
5: Bai, nik unik uste larrak gakoa eman duela, azkenean ikusten ari gea goruntze presioa itera juten dala Levante, eta normalean blokertainan aritzen den taldea da. Levante nire bai behintzat arritzen ari nahu gaurre balorik gabeko fase horretan duen jarrera, batez ere aprobetsatzen duelako Osasunak atzera pausoa ematen duenean baloiarekin, esan edete atzera pase hori bere bloke ateratzeko, eta hori da Osasunak egin zuzen ere nahi duena. Metroak uztea Levanteke bere defentsa lerroaren bizkarrean, eta bitan aprobetsatu egin du lehenengo 12 minutu hauetan.
7: Ni erratu naiz, kopan bospasei ez, kopan zazpi dara matza Raul Garziak, Budimirrek bi, demoraliko 19 garrengola beraz.
0: Iñaki, minutu eta maitza.
6: 13. minutua Ziutate Valentzian entzun ondo, Levante kutz, Osasunak bi.
8: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia. Eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik. Klik egiten dizuten zientzia planak.
9: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
10: Amairu konpainiaren obra berriak etxea du izena eta etxe bizitzaren arazoari heltzen dio. Umorearen bidez, zaintzaren gaia erdigunean jarri nahi izan dute eta beste familia mota batzuk proposatu. Maiatzaren 9an Mutrikuko Zabiel Kulturetxean aurkeztuko dute.
11: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

0: 9 eta 17 minutu dira, bera irabazten ari da zalen aurrean kopako finala laurdenetako partida, Saskibaloian, Euroligan, azken txampan sartuta Zalgiriz eta Fenerbahçe-en artekoa, uste du luzapena egongo dela, lauroina dago une honetan neurketa, eta beste partidan Panathinaikoseko 37 Valentziak 46 eta Valentzia irian Iñaki Berastegi benetan albiste onak ditugu kontatzeko.
1: Bai, gutxi eginda esango dugu, Osasuna utxeta bira bazen ari delako. Toljanek 3. minutuan bere atean modu inozoan gola sartu du utxeta batekoa, eta 11. minutuan taldearen Osasunaren jokaldi luze batean Budimirrek egin du utxeta bikoa baloi luzea orain. Rubenek alde batetik bestera Toljan gurutzatu da. Toljanek baloia buruz jodu, zelai erdian baloia galtzeko tanda Osasuna, baloia Aimarrek berreskuratu du. Baina Orozi, gaur 11ra bueltatu den Aimar Orozi, falta pitatu dio José Luis Munera Monterok. Falta azkaratela du Levantek. Levante etxean sendo, aspaldian, azken bost neurketak kontuan hartuta, etxea jokatuen azken bost neurketatik lau irabazi ditu Luis Castroren taldeak. Baloia eskuine galean Tundek dauka, Oriol Reirentzat, de berriz pase atzera, baloia Manu Sánchez entzat, Manu Sánchez Osasunako jokalari hoia, pasea Pablo Martínez entzat, Pablo Martínezen kontrola ederra, oinaren kapokalearekin Victorri eman dio, Victorrek erdirak eta jardezake, pasea azpitik eman nahi zuen, ondo moztu du Monka, konen kontrola zuen Aimarrek atera nahi du, dela gurutzatu da, delaren baloia kanpora joan da, alboko sakea zelai erdian, Osasunaren entzat ezkerre galean. Dela hor, baloia urontzen, aulkian Carleta Young, gaur gainera, baja oso garrantzitsuak ditu Levantek, taldeko jokalari honena ziduraski, Carlos Álvarez ez dago, ez da Iban Romero ere zazpi gol, Kervin Arriaga zelai erdiko, titularretako bat ere ez dago, eta Osasunaren batetik hor ere, jokalari importante baten falta dugu, Víctor Muñozena baloia Matthew Ryan edauka Levanteko atezainak motzean jokatu du Morenorekin, Matías Moreno zentralak aurrera egin nahi du, delarekin jokatu du alboan Delak luze jokatu despiren bila, Bretonesek buruz, baloia Mororentza, Moroke kontrolarekin Toljan gainditu nahi zuen. Ez du asmatu kontrol horrekin, Raul Morok, baloia Levanterentza beraz, alboko sakea espiren bila, Bretonesek oina sartu du, baloia
0: erdibila. Iñaki, emaitza?
1: 17. minutuan aritz, Levante gutxe Osasunak bi.
0: Bueno, eta Bilbon, zestan nahiro kapeko partidan, Urreiztik eta Baskek, 15:08 eta 15:13 hartu dituzte mendean, Goitia eta Gorka, eta Ilun Beno, Krespanago, Maitan Leurbieta, hasi da, bigarren zatia.
2: Hasi da, bigarren zati hau lagaio doli gizanda, kantxerditi baloia jokoan jarri duena, eta bigarren zati honetako lehen abiziko gola Ainoa Luzioke egin du, 19:14 ezartzeko. Markagailuan bost goleko abantailaz beraz irabazten Superamara bera erreginaren kopako final laurdenetako kanporaketa honetan Elba Álvarez zentral postuan Carmen Arroyorekin jokatu du Álvarez, Rodríguez, Álvarez orain Laura Hernández eman dio pivotetik atera eta Carmen Arroyo finta eginda eskuine egalera zabaldu dute baina Maitan Etxeberriak ezin izan du baloi hori kontrolatu beraz Ezerezean geratu da beraberaren eraso alegin hori Monteagudo baloiarekin bere jaurtiketak beraberako Carmen Arroyorengan jodu beraz albotik jarruko du baloia Valladolid puzelako taldeak mailari eusteko borroka horretan nahikoa lanekin dabilen taldea aste honetan entrenatzailea aldatuta Javier Pujas dago gaurkoan aulkian Aula Valladoliden eraso alegin hori, bikain defentsan, ogon auski, aldoiarekin erasoan segiko du Valladolidek, eskuinetik ari dira alegintzen, bola sartu dute baina, aurrez egindako falta, bera-berak egindako falta.
3: Bera-berako porterian ere aldaketa egonda, Lucia Prades egon barrean, Nicole Wiggins topatzen dugu.
2: Hori da, bigarren zaren
3: eta. Kontra soandoa Laura.
2: Eta Lauraren jaurtik eta barrura. Laura Hernándezek partida honetan egiten duen lehen dabiziko gola 20:14 erakusten digo Ilunbeko markagailuak bigarren
3: zatiko bigarren lapurketa
2: bigarren minutu terdian kontrarasoan ogon euski Marisol Garraturen geldik eta aparta baukera ederra galdu du bera-berak markagailuko errenta hori zabaltzeko 3 minutu dagoaz bigarren zatiko zatian beraberak. Hogei, Aula Valladolid de Kamalau.
0: Sei goleko errenta beraberak, bi goleko errenta Osasunak, bueno, ba, bai Ilunben eta baita Valentzia irian, Juanan ez daukagu pixatzeko... arrazoirik eta gainera Osasuna ez da sufritzen ari.
4: Ez da sufritzen ari, baina gauzako beto inbiarko ditu baitar, ez? Zati poliki Levante gehiago iristen ari da, ere ingurura gehiago, oine erdirak eta bat, errematea, ez dakit errematea zen, ozertzen, baina bueno, gutxien ez hor gertu egonda, ez? Eta irutze zet hori da, hola, ez? Eta ez da... Estetik usten...
1: Kontrol gehiago behar du.
4: Bai, ba, estetik usten kontrolpean da honik partidua, ez? Partidua irabazten arizia bai, baina kontrolpean ez.
1: Txispata aurrean badauka, gaitasuna mine egiteko, baina nik ere hori xe pesatzen dut ez, kontrol pixka bat falta zaiola. Zo irekia jokatzen ari da Osasuna, neurketa hau. Zo aukera... Aukera asko izan dizakete bitaldek alasegiz gero, Victor Garziako zurrunetik errematatu du... Horria, kapora, ateko zake Osasunaren zat.
0: Eta zumenera, zer uste duzu egin beharko lukela Osasunak orain arte egin ez duena? Hori kontuan hartuta, Iñaki izan duena kontuan hartuta?
5: Bueno, nik ezakate hainbeste sensazio hori, ez da? Egia da, baloi jabetza luzeak izateak kostatzen ari zaiola Osasunari, geixeago izaten ari dituela ere bantek, baino arrisku sensazio gutxi sortzen du. Eta nik uste hori dala Osasunaren partida plana inzutzen ere, ez da? Agian ez eduki hainbeste kontrolik baloiaren bidez, baizik eta lortzea erakartzea Levantek, espazioak sortzea, eta sortzen direnean eraso azkarrak sortu, ez da? Nik uste ez zaiola inbeste importa Osasunari Levantek baloia edukitzea, are gehiago kontuan izan da markagatua.
0: Ilunben apurbat gerturatu egin alda, kanpoko taldea maitan,
2: Bai, lau golera gerturatu daula Valladolid eta alde hori gehiago murrizteko aukera izango du, ba, erasoan daukagulako kuzelako taldea, jokoa antolatzen, aroa bakedano.
3: Ez dago garbi beraberaren erasoa, taskatu bezala daude, eta karratuk ja geldiketa esien egin ditu.
2: Protagonista izaten ari da, bai, Aula Valladolidko atezaina.
3: Galdu haulak, bera berak ere.
2: Bai, Carmen Arroyo korrelen Amoresekin jokatu nahi zuen, pase luze bat eman dio, baina Amoresek ezin izatu kontrolatu indartxu egi baloi hori. Kanpora joan da, berriro ere, irura gerturatzeko aukera.
3: Bera, urduritasuna nabaitzen hasi dira, oain nervioa teplatzen jarri ikasi behar da, eta... Egoera, honei aurre egiten.
0: Ba, hortxe, Maialen artean, Maialen diferentza dira ondarko duke, ez?
3: Bai.
0: Hori erakusten.
3: Oain guigitzen geldiketa, oso ondo... Ai, aularen zako baloia. Bera, ligako txapeldun jokatzeko aukera duka, eta aulak salbazioan bila doa, play down jokatzen ari da. Eta gia esan, orentxe hortan, ez dago argi... Iberdrola maiari eutxiko dionik. Nabaritu beharko litzateke, baina egia ere kopa, erginan kopa partio baterako partida direla, eta ez dela batera erreixa olako lehiaketara egokitzea.
2: Bera-berak ere izan dezake txapeldunaren presioa azken hiru urteetan berak irabazi du, etxean jokatzen ari da, eta askotan aldeko duzun hori kontra ere etorliteke, baina ez du horrelakorik nahi, eta baloi hori zaretara, 21:16, 21:16 garren minutuan beraberaren alde.
0: Eta Valentzia irian, Levantek nahi du beraztegi, baina ezin du.
1: Bai, ezin du, baina gerturatzen ari da, eta geroz eta... Zakitua sentsazioa da, geroz eta gertuago egon daitekela, arriskuzko benetako jokaldi bat jostetik orain jaurtik eta urrunetik Pablo Martínez egin du boleaz, oso desbideratuta kanpora joan da, atzera jokatu durain Manuk, Ryan egin baina Matias Moreno lurrean dago minartuta, bizkarrean kolpea du hartuta, joko etenda, baina bereala, Argentinarra, erdiko atzelari Argentinarra, altxatu egingo da. Hor kolpea hartu du, jauzian, Ruben egin, bai ukondoa sartu dio Ruben, bultza egin dio, jauzirik egin gabe, Levanteko jokalarioiak, baloia zera hierdian Oriol Reik dauka, Oriol Rey taldea mugitzen, pasea delaren zat, delake Toljanek atzera, delaren zat, delak luze jokatu du, espiren bila, Rosierrek, zainduta zeukan, espiez, Victor, baloia pasatzen utzi du Montobanekoak, ateko sakea, berea latera du, Sergio Herrera, ezagik zertarako. Baina bere alatera durein baloia luze Budimirren bila Matias Moreno gurrundu egindu gain gainean zeukalako Budimir. Eskuine galean Toljan, tunderen zat jokatu du. Baloia Levanterena da Oriol Rey, zelai erdian baloia gidatzen ari da. Orain balasta zapatu du, balasta zapaldu du Oriol Reik eta motzean jokatu deskuina balean jokatzearekin tematuta Levante. Orain zelai erdian Pablo Martínez aurkitu dute. Pablo Martínez ekainean dauka John Moncayola. Eta ezagin fijatu zareten bitxikeria gisa, kapitainen besokoak Europako ikurra dira, ezta?
0: Nien eskonturatu. Ni orain di xokean hau.
1: Porrarekin.
0: Bai, utxeta batekoarekin abiatu du porra eta bate batek bietu esan duzta. Orain di kezene rekuperatu.
1: Ba, ez du ezer egin Levantek ere, baloi luze honetan. Abegira, orain txe liga jarri du, Europako bai. Eguna dela eta, ba, horregatik, Europako egunaren arira. Besoko hori da, aramatela, bai hogeita mabosgarren jardunaldien kapitainek, eta bai bigarren mailan, hipermotion ligan, ba, bigarren mailako kapitainek. Arraro xamarra.
0: Bai, Europa ere sustatu egin behar ez, ez gara. Europa sentitzen askotan da, igual horregatik izango da,
4: Ez da giro, ez da giro Europan, ez da giro.
1: Nonda giro gehiago, Europan edo Real Madridan aldakelan?
4: Ez da giro.
0: Juan Antonio, zuk zure kiroli bilbidean ikusi zenuen, boseo ekitaldirik, ekinaldirik aldagelan? Ongo zen, orduan ere.
4: Boseoik ez.
0: Baina?
4: Bronka bai.
0: Bai, fuerteak, bronka fuerteak.
4: Bueno, fuerte zen izatzea joan, askotan itzake, Inge jo egiten dut askotan.
0: Itzetatik etzen pasatu.
4: Ez, alakorik ez.
0: Akaso Euskal Herriagiletan hori horrela erako, beste batzutan, ba, ematen du estela horrela bueno, izaten.
1: Bosteu mila euroko izuna Xuameni eta Balberden entzat. Asko da, eurentzat ez horren beste.
0: Hori da. Bolo ba, iun bela goaz, Maitane, bigarren zatiko amargarren minutua bete da, nola dago partida?
2: Ba, bi eta bosteko partzialarekin, ba, gauzak aldatu egin direla, esan genezake, Maialen, ba, txartea eskatu di Manolo Alvarezek.
3: Bai, Carmen kaleratu dute, gia da, aula asmatzen ari dela, pivotarekin asko jokatzen ari da, eta egoera horretan mine egiten ari digula, eta gu, baloi galera dixeteuk eduki ditugula.
2: Jokalari bat gutxegorekin bai, Carmen Arroyok bi minutuko zigorra jaso duelako, eta hori baliatu du, kantxatuen agusitasuna baliatu du Aula Valladolidek, hiru golera gerturatzeko, 21 eta 18, horixe, erakusten baitigu, ilunbeko markagailuak, bera-berak, izango du baloia eta ondorioz, ba erasoan abantaila berriro ere Laura ekartzeko aukera, baina gogoratu lehen da biziko zatian 7 goleko aldeaz ere irabazten joan dela 29. minuturako bidean 21 eta 18 bera aurretik.
0: Iñaki, falta Osasunaren alde.
1: Falta arriskutsua izan daitekena, Jon Moncayola jarri behar du area barruan, Ruben ere prez dago, bibesoak altxata xatibakoa, Moncaren keinua, Rubenen erdirak eta katena boro! Ba, nahiku bakarri katena ere, bigarren...

0: Uste du zelaik guztian, Juanan, kostatzen nahi zaio, eh?
1: Kostatzen nahi zaio aukera argi bat sortea, ez hori da pixka bat, ez? Eta partidu erikita dago, eh? Zan egunik utze eta bi pira bastan nahi nahi, ze pixka bat atzera pauso bat eman godet, baina ez du olako atzera pauso horik eman, ez? Asi eran bezala dago, biak eta irutze zaite osasunari ondo tortza jola horrela, ez? Partidu erikita dago, beraiek baloi hartzen duten ean arriskoa sortzen dute, eta... Eta posik utze eta bi.
2: Ba, bez, hori da, importantena, utze eta bi. Eta hori etxetik anpo osasunari daukion ezatea, ba, ez da, batera erraza.
3: Hori edo zintalderen zadan,
2: bai,
3: ekeza, eh?
2: Bai, bai, baina osasunaren zat, esan dugulen, eh? Iru hilabete irabazi gabe, bi garaipen iaz bezala, demoraldi guztien etxetik anpo. Eta kanpoko puntua bakarri kontuan hartuta, amazazpigarren taldea da, eh? Lehen maian.
3: Bueno, kontaigo zu, ze minututan zaudete eta zein da emaitza?
2: Ba, ordu erdira bidean, 29. minutuan gaude Valentzia Hiria Estadioan, Levante gutz, Osasunak bi.
3: Maitane, Junbe, utxarteak mesede egin diola, bera-berari.
4: Bai, bosgoleko aldea jarri du markagailuan, orain Bakedanoren jaurtik eta Valladoliden jaurtik eta Langara joan da, eta erasuan Elba Alvarezek Rodriguezi, Alvarez. Ona uski zeukan ondoa, baina azkenerako 6 metrenak Gabilanekin jokatu du, eta honek botea eman ostean, baloiak Langaio eta kanpora joan da. Ondorioz ba ezer ezean geratu da bera-beraren erasuko jokaldia.
5: Egia esan, erratu izugarri dago.
4: Askoan izan gustatzen.
5: Bai, geldiketa xente egin ditu, eta markagailua ez da utxi, erratu asko elitzen ari delako, eh?
4: Hogeita iru eta 18 ari da irabazten, baina oli derasoan, ere apatino jokoa antolatzen.
3: Maitane,
4: bai.
3: Aditu hurrikan bat fitxatu dugu, eh? Kare garea dago.
4: Ez da gizun hori ari den partida bizitzen. Bai, bai. Ordu bitasuna. Hemen titulo gozea dago.
5: Eta hoi pase kuizka.
4: Kadik egindu orain gola Valladoliden zato. Eita iru eta emeretzia. Eba Alvarezek pasa ez da hona izan, baina falta dira zinute bera-beraren alde. Maitan Etxeberriarekin jokatu du Gabilanek ez iztu bizian.
5: Urduritasuna nabaitzen da Imanol ere aginduak ematen jokalari, eh? Eta hor zerbait ondo funtzionatzen ez duelaren susmoa dago.
4: Bai, lehen zatiko zirrikitu hori gehiago kostatzen zaizkio topatzea bigarren zati honetan erasoan orain Ogonauskiren jaurtiketak Zudoña jodo 42. minutuan gaude 23-19 ari da irabazten bera-bera.
3: Eta Valentzian beraztegi jaurtiketa ikusi dugu Espirena.
2: Espiren buruka da, estatuaren ainda zegoen Sergio Herrera. Eta gutxigatik iruditu zen eri kanpora joan dela, eh? Erdirak eta dela jarri du. Espi, eskuadra bilatzen ari zen buruz, jauzirik egin gabe, katenarekin.
0: Etzen errazai, Juanan.
1: Etzen errazai, baina abisua da. Abisua da. Honek gola dauka, horra ere abarroan arrapatzen du guztia, beti...
3: Gainera, ez da golazai, Juanan, ez da golazai.
1: Ez nago golazai, ez ditelako ikusten partioa kontrolatzen duen egitea zertxo ere.
2: Partioa oso irekia jokatzen ari da,
1: Partioa irekita da, eta egia da, gutxetabikoak beti nasaitasun puntu bat ematen dizula, baina... Kolo bat ez dutzea lima lehenengo sati honetan.
2: Bai, bai.
1: Narri.
2: Baloiarekin Boyomo. Boyomok katenaren pasea jaso du. Boyomok honen eskuina galera Rosierrentzat. Rosierre baloia pikatu egiten du Rubenen bila. Luze joango da. Baita luze joan ere. Ateko sakea Matt Ryan Levanteko atezainarentzat. Txetabi, 11. minutuaz geroztik goratu. Toljanek bereatean 3. minutuan eta ondoren Budimirrek. 11. minutuan taldearen jokaldi luze bat errematatu duela. Ateko sakea motzean jokatu du Levantek. Dela berriz ere bueltan bere atezainari Ryan goren beste zentralari Matias Morenori eman dio. Moreno gaurren egin dezake. Budimir gainean dauka. Matias Morenok delari eman dio. Lixi aginduak emanez, bere talde oia Levante 21-22 demoraldian 25 partidas zuzendu zuen, 25 partidatan zuzendu zuen Levante. Matias Moreno gluze, tunderen bila, botea maten utziko du Abel Bretones, baloia babesten ari da Asturiarra, botea erabilita, boleaz luze jokatu du, Aimar Jauzian, dela nagusitu zaio, lehen falta itxusi egin diotelak Aimarri, abantaia guztia Morenorentzat, Moreno atezaina, Morenorentzat ez, Ryanentzat, Pablo Martinez, orain bai Moreno delari Delak luze jokatu behar du Espiren bila, Katena gurutzatu da, Katena jokoz kanpoko eskatzen zuen, epaile laguntzaileak ez du ezer adierazi luze Boyomok.

0: Iker Muñoz, ondo, indartxu Iker Muñoz erdian, Aimarre Corpus, Raúl Mororen bila, Dela Corpus baloi atera ingo du, ondo jokatu ere, Oriol Rey tunderen zat, ez Toljan da, Toljanek barrura jokatu du, Morenoren zat atzera azkenean, orain Pablo Martínez, amar zenbakiak zer, eskuine galean Dela dauka zain, area kargatzen hasita Levante, erdirak eta Espiren bila, Espiren buruka da, bigarren abitxua, Fútbol simple, ardinak eta errematea, baloia kanpora teko sakea, kontuz.
1: Nerea, bigarren abisua, egia da, hori, etzela errematea garbia, eta nek izazela, baina, bai, baloiak espiri, eta honek alduena egin dezala.
2: Bai, gerturatzen ari da Levante eta argi dago kasu honetan zein den bere bere itxasargia edo ezagik nola aipatu, baina agertzen denean espiarea barruan beti erdiraketen bidez edo desmarkatzen mugimenduak egiten dituenean
0: Otoz! Levanteren gola! Levanteren gola korner batean! Nola eman dezake boteak! Area txikian! Area guztia zeharkatu eta bigarren zutoinean, uste dut Victor izan dela, baloia saretara bidali duena, abisatu dugu bigarren goan, bairugarrenen Levanteren gola etorri da.
1: Bonan hori akatsa da, Iñaki izan dut bote emandu, ate batetik bestera, zutoin batetik bestera pasatu da baloia, eta oinarekin errematatu du, hor akatsa onda.
3: Ba, akatsa bazegoen, eta baina irutzen zait, ez da nahi garbi ikusten, baina irutzen zait, azkenean etorri hartzuela, ez? Osasunak etzuelako kontrolatzen partidoa eta ez du aukera askorik ikusi Levanten aldetikan, baina baloi arriskutsua pai, ez? Area barruan baloi ipinita gero errematiak egon dira eta hemen errematea ez da egon. Aprobetxatu dute azpigarren zutoin horretan barrura botatzeko, baina nintxe zaite, abisua botata zegoela, Levante.
1: Minuto eta maitzen jakin.
0: Hogeita amabosgarrena Valentzia irian, Levantek bat, Osasunak bi.
1: Eta Ilunben zer maitane?
4: Ba, Elena Amoreseko 26 garrena egin duela. Bera beraren zat 26 eta 20 ari da irabazten talde donostiarra 46 garren minutuan eta berriro ere, bueno, ba, alde hori ja kontuan edatzen moduko da Maialen.
5: Bai, egia Baiadoletik aldakako jaurtik eta pare bat sortu izkitula eta karratu geldik eta pare bat, polikia gainea, baino bera berriz erakutsi du bere maila eta gainetik dagoela.
4: Wiggins egon aipatin hori geldik eta kontrarazoan atera nahi zuen, baina kalztenek egeratu egingo du.
0: Eta Levanteren gola, erdirak eta jarri nahi zuen Victorrek, Herrerak ez du ondo neurtu, baloia zuzenean, saretara, bueno, haze neurketa, nola irauli duen Levantek, ataka batean, dipta batean, nola berdindu duen, bi eta bi.
1: Nerea, egia da horrelako erdirak eta jaurtik eta gaiztotu egiten direla eta atezainan eta testirela errezak, baina kola hueren nahiko inozua da.
2: Bai, Herrerak ez du ondo neurtzen, baino aipatuko nuke erdiraketa hori baino lehen, bueno, erdiraketa izan nahi zuen hori baino lehen, eta azkenean gola izan dana, nik ez dute Osasuna sendo ikusi area barruan defendatzen. Despejean nolabait aldaratze gune horretara jundira, horrek baliatu egin du Levantek beste bigarrengo eraso bate antolatzea, eta horrela iritsi da gola. Nik ikusten ari naiz biegun Osasuna, nire etzateza kontua atzeran sartuta dagoenik, da bigun dagoela ere barruan.
0: Eta Herrerak ez zuen espero baloi hori saretara zi joanik.
1: Ez,
0: baina bera, dago luze eginda esan ez, bueno, badua gainetik.
1: Ez barruan, pasatzen utzi duela?
3: Pasatzen utzi, ez, gaizkin urtu duela.
0: Gaizkin urtu duela, esan nahi dizut, ez zuela uste pasatu duenean baloiak ere, saretara zi joanik.
1: Bueno, ba, saretara joan dago eta mazazpigarren minutuan, bina irauli egindu markaiua, edo berdindu egindu behintzat markaiua, Levantek eta Ilunben azken 10 minutuetan, azken 12 minutuetan sartzea doa leia eta uste dut baitane oraindik ere ba abantaila erosoarekin txeko taldea bera.
4: Bai, bost goleko aldearekin ari da irabazten bera, baina bada ezpada ere lanean segi beharra dago Rodríguez. Bederatzi metroetatik aste gol puska sartu duen bera-berako brasildarrak oraingo honetan Marisol Karratuk ezin izan du ezertxo ere egin. 27 eta 21, 11 minutu, neurketa amaitzeko 11 minutu, final aurrekoetarako txartela eskuratzeko. Baloia Polina Gorbatxobak dauka, eskuineruntze zabalduta. Jokarekin mota
5: baloia
4: berreskuratu du Maitane Etxeberria. dalako ondo azkenerako Maitane berriro hor Julia Gabilan arazoetan sartzea rebon baita Elke Karsten baloiarekin amorezi eman dio Karsten berriro ere Elba Alvarez joko antolatzen aginduak ematen Rodriguezekin jokatu du eskuinerun zan erauzkin ere kantxaratu da erretxina ondo daukala eta baloia ingurtzi Rodriguezekin jokatu Karsten Alvarez Rodriguez Alvarez berriro ere amorez barruna sartu da zeiko marrara gabilanekin batera barrutik botea eman espibotarekin jokatu nahi izan du Karstenek ez du asmatu eta kontraera zoan
6: gutxik
4: egin ez duena Ainhoa Lucio izan da aula baia olidentzat gola egiteko hogeita zazpi eta hogeita bi oraintxe berrogeita margarren minutua bete denean
6: maiari harritu didana da aulatik patin joken dutela eta egia da azkeneko goletan bera izan dela parte hartzaile nagusia. Orduan, imaginatzen, deskantxo eman nahi diotela azkeneko minututarako. Bueno, ikusi beharko da. Aize, ona!
4: Pasea, barruran, erauzkini, pibot postura sartu da horre, bera-berako. Jokalari ermuarra, baina karratuk gelditu dio, eta bera-berak, segiko du erasoan, hogeita zortzikarren golaren bila, segoleko abantalla horren bila. Karsten Alvarez, Karsten... Alde egin diote, utxe egin diote, defentsan horre, sendo orain, Sabina Bergara, Baloia, Julia Gabilan jarri du jokoan, Alvarez Rodriguez barrutik
6: Alvarez!
4: Langara! Amorezen jaurtik eta jokaldia benetan aparta izan da baina Langara joan da, aldaratzea harrapatu du bera-berak eta ondorioz erasoan segiko du Imanol Alvarezen taldeak presari gabe jokaldia antolatzen
6: Karratuk asko aidagelitzen eta azkenean gehiago ajustatu behar da jaurtik eta inbeste ajustatze horretan zutoinari, langari, ematen eri diote.
4: Eta horrein baloia loratuta Angela Perrotek saretara, aula baia horiren gola, hogeita zazpi eta hogeita iru, lau goleko errentarekin berabera aurretik, berrogeita amaika minutu zordi, neorketa ziren.
1: Maitane eta Maialen ikusten duzue arriskuan garaipena edo ez?
4: Nik ez,
6: Maialen. Usted ez, orain Carmen sartuko dute eta Carmen defentsa hundia ingo du.
4: Erauzkin barruna, hogeita zortzi garrenan, erauzkinek eskuine, egaletik hogeita zortzi eta hogeita bost. Atxenik hartu gabe, azkarregin egin horraula baina
6: horrekin
4: hartu du Polinak, Aitan Etxeberria baloia berreskuratu du, fanza, egin diote, Aitan eri lezokoari, eta txalo zaparra da orain Rodriguezen ordez aukira joan de Maitane Etxeberriaren zat, Gabilan!
6: Zazpin metroak.
4: Penalti adierazi dute.
6: Egia da Maitaneren abiadura punta horri oso zaila lehiatzeko, balei baten bila juteko, eta... Bueno, aulako porterian aldaketa dago, zazpin metroa gelditzeko, bere ordez...
4: Carmen Sanz sartu da lehen ere bera jarri dute azken penaltietan Elba Alvarezen jaurtik eta hori geratzeko helburuarekin ez du lortu ea oraingo honetan 7 metroetatik hiru gol daramatza Elba Alvarezek ordua hau ere
6: eta barrura
4: 8 gole 7 gole
1: minutu eta emaitza Maitane
4: 42. minutuan, bera-berak 29, 23, Valladolid.
1: Falta Osasunaren alde, Belaztegi.
0: Zela irrian falta Osasunaren alde, luze jokatu behar du talde Nafarrak, are balkoian lerroa, jokatu du Levantek erdirak eta luze-luzea, ezago errematerik, baloia area kanpo kaldean Aimarrentzat. Aimarrek erdirak eta jarriko du, erdirak eta zuzenean Ryanen eskuetara.
7: Banan, beste partida eta zida.
3: Ba bai, beste partio bat hasi da, baina Levantentzako ere bai, eh? Beste partio bat hasi da. Ni uste lehen askatasun gehiago egin zegoela, orain ikusi du berdin duela, eta pentsatu du, eskuando gatena, garrantzitua da, eta gero poliki-poliki haber partioan jabe izaten ari da, eta aukera gehiago sortzen du, no?
0: Ze modu inozoa utxetabiko errentaba galtzeko.
7: Ba, nahiko txobain, ere, nahiko inozoa izan da, eh?
2: Bai, bueno, eskuzango nuke bitaldeek azkenean arazo berdinak izan dituzela eta kasu honetan aipatuko nuke arazoak izan dutela bere area defendatzeko osasunari ere gertatu
0: zen. Kotuz! Hasi jokaldi egin behar zuen Levantek, Victor izaten ari da protagonista, bigol txartel hori ere ikusi du, area barruan sartu da, erioaren pasea egindu, eta azken unean Rosierra llegatu da baloia moztu, eta Herrera garzesan. Gaur ezagik PSG Bayern izango den, baina bat ere zarritu bost eta lau amaitzen baldin bada.
1: Beste era batean, baina gertatu daiteke, ez da Iñaki?
0: Bai, gertatu daiteke.
1: Bueno, minutu eta maitzen, Iñaki.
0: 40 ia laugarrena, luzapen luzea izango dugu normalean. Levantek bi, Osasunak bi.
1: Eta azken 6 minutuetan sartuta, Ilunbeko neurketa Maitane Urbieta.
4: 29 eta 24 bera-bera irabazten eta bera-bera erasoan Kalstenek Arroyorekin, Kalsten zora izikaua Arroyo. Arroyok finta egin, falta egin diote Carmen Arroyori. 29 metroetan.
0: Aiene, Herrera, Txartel gorria Herreraren txat. Kaizkin eurtu du buruz errematatu behartzuena. Eskuarekin zelai erdian ukitu du kontrara samozteko. Aiene bada. Utxe tabi.
1: Asea katxa.
0: Ogeita mamos garen minutuan. Utxe tabi, berrogeita laguarenan. Bina eta Herreraren txartel gorria. Hau sineste zinada.
1: Zer egin du zehazinat? Zer gertatu da? Bote efektu amantu.
3: Ez du ondo neurtu. Ez du ondo neurtu. Botea, berak ikusten zuen aurrera egingo zuela. Botea. Eskasa egin du, eta eskoak egin
0: zuen. Aiene bada.
1: Nerea, zer da hobea hor? Baloia pasatzen
2: utzi?
1: Utzi pasatzen.
2: Bai, baina eskenik uzet hori instintoa, bueno, agertzen dela horrelako kasuetan. Eskenik uzet hori milesima batzuk dituzu pentsatzeko eta nik uzet hori azkenean ez dela erabaki bat, nola bait.
1: Nek esplikatu.
0: Es que está que no la explica tú,
1: Paloi. Igualekin urruntza joaten da.
0: Paloi luzea, espirentzat, katena guzten du. Pasatzen, Herrera llegatuko delako, Herrerak bote ematen duenean azpi-azpitik buruz, baloia plantxerera urrundu nahi du, konturatzen da. Berandu, gaizki ez duela ondo neurtu, eta espi bakarrik ez usteagatik eskuarekin jotzen du. Txartel gorria, inozoa, baina argi-argia. Amar minutuko tartean, utxeta bizi joana, bina doa, eta bat gutxiagorekin, 45 minutu egin beharko
1: ditu. Aitor Fernández, berde bona.
0: Aitor Fernández eta ea norkentzen duen, horrein, klaro.
1: Bai, Juanan, gauzak aldrebesteko era asko daude, bai. Eta hau da aldrebesenetarikoa.
3: Ez partiba de aldrebesa, Dana, Beraien bere altean izartu dute gola, gero, ez eta bipini dira, bina, maizte hartele gorria, eta herrera egia zan, ondik handi, biharrengo gol horrekin pentsatzen hariko zen.
0: Bai, lehenengo arekin ere, bai, elarra.
3: Bai, Dana.
1: Ba, lehenengoa ez dakit berearen adaren, Boyomoren aden, ze...
0: Botea aritz alea txikian.
1: Bai, baina Iñaki, ez que Boyomok ez du baloira behiratzen, aurkariarekin dago, ez du pasatzen zaio, bueno, ni arritu eta geratu nahi jokaldi horrekin.
0: Ba, Aimar kendu behar du, Aimar ere ez dago sasoiko, gaur ere...
1: Bueno,
0: ez du lehen zati hona jokatu, aldak eta behartuta Herrera txarteo gorri ikusi duelako, Aitor Fernández Zelaira, Aimar kendu... 5 minutuko luzapena izango duen zatiak Levantek bi Osasunak bi.
1: Gutxienez eta lehenago amaituko da Ilunbeko Maitane Urbieta.
4: Bai, 3 minutu tardi geratzen dira Ilunbekoa amaitzeko eta berriro ere 7 goleko aldeagatik ari da irabazten supera para bera. Hauxe da kanporak eta honetan markagailuan ikusi dugun alderik handiena lehen zatian 17 eta 10 eta orain 31 eta 34. Baloia, aula baia olitek dauka, Abina Bergara, eskuina albora zabaldo, Patiño, Bergara, erasuan jaurtik eta monteagudok egin nahi zuen, falta egin dio erauzkinek, baia olitek segiko du baloiarekin, Abina Bergara, jaurtik eta guiriz, bakera noren jaurtik eta nena horrean nikain, bera-berako ere asintena betik eta
8: gehiagin. Kostata, baina azkenan hasia gelditzen guiriz, eta horren sumatu egu diferentzia hundina.
4: 31 eta 34 bai azken erasoetan Wiggins protagonista izan da, hiru geldik eta handi egin ditu, eta hori horrela bera-berak erasoan asmatu duela, eta ba markagailuan nagusi berriro ere aldearekin. Wiswick, zora izikaua, Carmen Arroyo, Arroyok boteak eman baloiari, erauzkin sartu da pivotera, zora japoniarrari, falta egin diote, falta Arria egin du, Jimena Arriagak.
8: Berriz ere pivoteri gabe jokatzen ari gara, egia da, lehen esan dudana, xula bakarrik egonda, gauza berria probatu behar dira, eta arriskatu behar daukate, ulako margina egonda maitzean.
4: Zalaia, hal egin du da hor bera-bera, arrakastari gabe, eta bueltan gola, Maria Gerrak egin du aula, baina hori dintzat, 2 minutu eskaz partida maitzeko, 31 eta 35 bera-bera irabazten.
1: Segi Maitane.
4: Baloia, supera mara bera-bera, Kruiskin, Sora, Carmen Arroyo, Kalsten, Arroyo, Joko antolatzen eta alintzen, Sora. Arroio.
8: Kasten dijoa fijazio lanetan, Sorari baloia, defentsa gogorra.
4: Zaketai eta bai, defentsa pikain. Aula Baiadolik alztenek Sorari hortxe gurutzatu Arroio, atzera Duisuek. Baloia galtzeko zorian bera-bera, baina falta. Egin diote, bera-berako Herbere Arrari, Arroio. Arroio, pasea manetizatioan era euskini, ez du asmatu, baloia berreskuratu du, Aula Baiadolidek kontuz, Monteagudo baloiarekin, eta ez finalbotik Patiño, barruraino, goleatzaia izaten ari da. Patiño, hogeita maika, eta hogeita zei, azken minutuan gaude, Rafael, jarri digut hemen topera, puede ser mi gran noche. Berrogeita bost segundo, bera
1: Dixe, uste zuten osasunako, que eta orain ez daukaten horregen garbi, Puede ser, puede ser.
8: Zora, eta balei galdu dute. Aez, azkenean.
4: Falta, bera-beraren aldeko falta, adierazitu epaileak, ordularia aurrera do, hogeita bost segundu beratzen dira, hogeita maika eta hogeita sei, bera-bera, final aurrekoetan dugu, eta bihar, zazpiak laurde gutxitan, elda prestigio hori egin beharko dio aurre, Zora Ishikawa, falta bat, japoniarrari, segundo baina ez Sora, Karsten Laura Hernández hartu dor 6 metroetako marrara Duisuek barruna hogeita amabigarrena egiteko bozina otxeilun ben amaitu zaigu beraberaren kanporak eta hogeita amabi eta hogeita zeiko emaitzarekin monobilean elkar hartuta beraberako jokalariak garaipena ospatzen berabera final aurrekoetan da beste urrats bat emando aurten ere liga titulua irabazteko baina horretarako oraindik ere bi neurketa geratuko dira urrengoa bihar Elda Prestigioren kontra.
1: Maialen, hasieratik nagusi berabera pronostikoak bete ditu eta nahiko eroso gainera.
8: Bai. Egia da, berabera denboraldia maiera lesioa euskala, baina nahiko ondo kubritu ditu. Behaien gidoia ondo bermatzen ari dira eta aurre jarritzen dute, behaien konfiantza handiekin daude eta aurretan sinistu dute, eta horrekin aurrera.
1: Gustatu zaizu, irratiarekin lehen hartu emana?
8: Bai. Espero dut biharren lan urtsuritasun horiek lehenengo partidokoa desagertzea.
4: Eta ia finalea topera.
8: Oi!
1: Bueno, ba, gozatu gaurkoaz, puede ser una gran noche, aipatu duzu, eta ia ba, horrela den, eta bihar gehiago eskerrik asko Maialen, eta Maitane zu protagonista daukasunean, ba, eskatu hitza.
4: Oso ondo, gero arte.
1: Gero arte. Eta Valentzia irian, oraindik ez da maitu lehen zatia Iñaki Berastegi.
0: Ez, 42. minutua, kornera Levanteren zat, hau dena gehiago oker daiteko oraindik ere, eta ojo, cuidao, kornera Levanteren zat. Zer pasatzen ari barruan, Oriol Rey eta Rubén García. Badator erdirak eta Jonan Derrola Zagazi. Erdirak eta jarri du, buruz Iker Muñozeko rundu, area kanpo kaldean Toljanek jaso. Amaitu da, definitzeko zaila den, lehen da biziko zati hau, Ciutat de Valencia futbol zelaian. 11. minuturako utxe eta bi aurreratu da Osasuna. Baina Levantek bi abixo eman ditu, eta ondoren korner batean Viktorrek egin du, 35. minutuan. Bat eta bikoa, Viktorrek erdirak eta luze bat jarri du, Herrera gaizki neurtuta, baloia zaretara, eta dena okertu duen jokaldia, beranduago lehen zati amaitu aurretik 44. minutuan etorri da, Herrerak bere aretik kanpo. Kontrerasoa eskuarekin moztu du, txartel gorria ikusi du, eta horren bestez, bat gutxia horekin, jokatu beharko du Osasuna bigarren zati osoa, protagonistak aldageletara, Levantek bi, Osasunak bi.
1: Jonan, utxeta bat bikoarekin esaten zenuen, ez dut Osasuna erabat ondo ikusten, eta gero etorri dena.
3: Bai, baina ikusten zen, ikusten dut Osasunak ez dura kontrolatu utxeta bipinianean, ez du jakin izan kontrolatzen partidua, ez? Berak nahi zuen ritmora jokatu da, ez? Partidu irikita utzi du, eta partidu iriki bat usten danean, ero zer gauza gertatu liteke, eta utxeta bikoa bina bukatu da, eta gusto da gaino.
1: Bai, Nerea eta Juanan esan du, utxetabikoa bina geratu da eta orain Osasuna bigarren zati osoan futbolari bat gutxiagorekin.
2: Bai, eta hori kontuan izan danik ez detuzte partidaren gidoia asko aldatuko denik. Hasiera-hasieratik aipatu dugu Osasunak onartzen zuela blokertain basu batean defendatzea kontraerasoak izan.

0: 15 urteko neska bati. Sofik, adingabe horren amak, salatu du Isis-Gon irratian.
1: Ma fille s'est assise, elle s'est effondrée en larmes et je lui ai demandé ce qui se passait.
0: Bera, labakzion polizia batek gorputz miaketa inbaditzaileak eginez eraso egin ziola. Logak, 19 urteko beste gazte bat, France 3 adierazi du bera ere kamisetaren azpitik miatu zutela.
2: Elle m'a levé le t-shirt jusqu'au cou, donc on a vu ma poitrine, littéralement j'avais que un soutien-gorge en dessous et puis ça lui a pas posé problème de le faire devant tout le monde.
0: Jean-Marie Girierek, Pirineo Atlantikoetako departamentuko prefetak bi tentsio puntua aitortu ditu. Adingabeei eta nerabeei egindako kontrolak eta emakumeei egindako gehiagizko gorputz miaketak. Hala ere, kontrolak araudiaren barruan egin zirela eta arrisko handiko partida izanik beharrezkoak zirela adierazi du.
3: Nafarroako parlamentuan Arginianoko Maestro Abila komunitate ultrakatolikoari lotutako 50 adin txikikoen egoera gertutik jarraitzen ari direla ziurtatu dute Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak eta Carmen Maestu Hezkuntza eta Eskubide Sozialen Kontseilariek. 3 eta 18 urte arteko 45 aurre eta gaztetxo joaten dira Gesalaz eta Deierri Bailaretatik Arginianoko zentrora. 2014tik dauka jardueraren berri Nafarroako gobernuak, baina Hezkuntza Departamentuak ezin du zentroa itxi ez duelako horretarako eskumenik.
4: Comparto su preocupación, más allá de ser proactivos en el contexto normativo que tenemos, vamos a intentar, en lugar del archivo de la fiscalía...
3: Nafarroako adingabeen fiskaltzari laguntza eskatu dio gobernuak irregulartasunik balego neurriak hartu alizateko. Lan arlokuetan Azkoitiko Siden horren presan 28 langile kaleratu dituzte Kantabriara joateko proposamena mai gainean jarrita. Ela sindikatuak salatu du leku aldatze horien atzean kaleratzeak daudela. Enpresak dio leku aldaketa proposatu dietela beharginei eskaerak jetxi direlako. Informazioa Anein Saustik.
5: Soilik bi langileek onartu dute euren borondatez Azkoitiatik Reinosara joatea, beste bi behartuta joango dira eta gainerakoak kalte ordainak emanda geratuko dira lanik gabe. Siden horrek kaleratu duen oharrean dio kaleratze bakar bat ere ez dela egon eta eskaerek bera egin dutelako Azkoitiko eta Reinosako ekoizpena bateratzea erabaki dela langileak Kantabriara eramanda. Enpresa gogoratu du laguntza ekonomikoak izango dituztela lekuz aldatzea erabaki dutenek. Ela sindikatuak aleratu duen oharrean dio beraldetik, Siden hor Azkoitiko lantegia desegin nahian dabilela eta hori betetzen ari dela kontraesanez betetako prozedura baten bidez.
3: Kulturan, gaur 8:00 ikuskizunetan lan egiten duten teknikariek greba ditu dute sektoreak bizi duen prekarietatea salatzeko. Publikoari euren aldarrikapenarekin bat.
6: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.
7: Itzak haizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun Meta, eguneko onena berriz entzungai.
8: Egun Meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.

0: Toño Muro, balardi balardi taldeko kantaria eta gitarra jotzailea Errintzi Dorrean musikaren tartean, rock musikaren tartean. Egunon,
1: egunon,
0: torri.
1: Mila esker.
0: Bueno, gaurkoan berzere monografiko bat talde berezia.
1: Bai, bai, The Who taldearen musika entzunen dugu, hasi gara entzuten, baina lehenengo kanta hau, I'm the Face izenekoa, ba, ezen argitaratu, bueno, 64koa da, ezen argitaratu The Who taldearen izenean, baizik eta The High Numbers taldearen kanta bat da. Baina, claro, hoiek izan ziren The Who lehenengo eta betiko eta horretzen ditugun The Who taldeko laukoteak prestatu eta grabatu zituen lehenengo kantak hau eta beste.

0: batzutzu itedo.
1: Ez jatorriko taldea da.
0: Bai, bai, baina gainera, ja, hauek garbatu horretik bazuten deju taldea, onartua, ba, bakizuen, no horredo olako zerbait, eza, itzule genezak ez, bai, deju izena. Baina, manager bati, hartu zuten managerari ez zitzaion gustatu izen hori, itu zitzaion ezela batere komertziala, eta aldatu ziren izena, kanta hau ere berak komposatu, berak, managerrak, berak, Peter Miden, lehenengo managerrak, berak komposatu zuen, eta, bueno, ez zuten inolako arrakastarik izan, beraiek ere nekatu ziren horrekin oso azkar, hori hirurogeita lau garren urtean garatu bazuten, eta ja, urrengo grabaziorako ja jatorrizko izenarekin, deju izenarekin agertu ziren, hirurogeita bosgarren urtean izan zen hori, eta bueno, horrekin, izen horrekin lortuko zuten azkenik bueno, azkenik, oso azkar arrakasta eta oihartzun handia bai Inglaterran, bai Estatu Batuetan, eta entzunen dugun urrengoa bada hain zuzen ere, deju izenarekin grabatu zuten lehenengo singlearen kanta, I can't explain, ezin dut azaldu.

0: Bueno, hauze izan zen I Can't Explain lehenengo, ba, The Who izenarekin grabatu zuten edo argitaratu zuten lehenengo kanta, eta urte horretatik aurrera, 65. urtean gaude, ba, eta urte berean iaia grabatuta, en fin, ezagutzera eman zuten bere errepertoriaren oinarri nagusiak izan ziren kantak, ez My Generation bereziki, baina The Kids Are All Right eta I'm a Boy eta beste batzuk, ez? Eta izan zuten Inglaterran eta Leicester ja hasiera batean Europan bereziki egin zituzten birak eta olakoak, gainera orduan zuzeneko emanaldietan nolabait behartuta aurkitu zuten basakeriak egitera, ez? Eta basakeri hoiekin famatu ziren asko, zain zuzen ere Pete Townsendek apurtzen zuen bere gitarra, gau, gero nolabait puskak hartzen zituen, oso garesti ateratzen bai zitzaion, olako emankizun bat ematea, ez? Eta bestaldetik Keith Moonek ere apurtzen zituen bere danborrak, edo Pete Townsendek batzutan Keith Moonen danborrak apurtzen zituen, bidenabar emanaldietan hor zegoen John Entwistle basu jolea geldirik hor bere basua jotzen, eta Roger Daltrey abeslari ospetsua bere dantzak egiten, eta omen zen benetan oso ikusgarria alde guztietatik, eta unkigarria ez soilik musikagatik baizik, eta nolabait autosuntzitzaile batzuen taldea zen, ez?
1: Hace espektakuloak. En fin,
0: bai, ikuskizun gogorrak, niri gertatu zait lagun bati behin gertatu zizaion emanaldi batean, nire gitarra jolea bere gitarra apurtzea, eta bada benetan hori Iruñean gertatu da, gertatu zen ja duela urte asko kontuzi taldearekin, eta jo, bada hor jakitea, jo, ezen kostatu zitzaion hori lortzea, eta
1: tradizio ere bihurtu zelako zebait talderen artean, ez da bat,
0: bai.
1: Taldeak,
0: gero, klaro, garaio hoietan ez, baina urrengo urteetan ezagutu zuten, eta oso laguna izan zen Pete Townsend gitarra jolea, eta lidera, taldeko lidera, nola bit esateko, bereak komposatzen baizituen kantak, eta hitzak, eta musika, eta oso laguna izan zuen Jimi Hendrix, eta Jimi Hendrix agertu zenean, nola bit Pete Townsendek gauza bat, truko batzuk kopiatu zizkio, baina Jimi Hendrix aurrera goioan zen, nola autodestrukzioko joera horrekin ez, eta hasi zen gitarra gerretzen, eta estenatokian orduan, en fin, baina bazen nola, garaioietako, 60. hamarkadako, ez dakit, batzutan propaganda, eta nik uste usartzen zela horretan, ez? Baina, bestaldetik jarrera, gero punk mugimenduan izan ziren beste jarrera batzuen, nola baita aurrera pena edo izan zen ez, edo iragarpena ia.
1: Baina gu musika entzun nahi dugu.
0: Musika entzun nahi dugu, eta aurrengo kanta, entzunen dugun aurrengo kanta bada, niretzat oso berezia ze izan zen, ezagutu nuen lehenengoa eta oso polita niretzat bada, 66. urtean gradutakoa, Happy Jack, claro, ez zuten soilik zarata eta iskanbila sortzen, dejutaldekoek baizik eta harmonia bereziak ahotsekin, eta nik uste dut niretzat Happy Jack hau bada, ematen du kanta, umentzako kanta bat, ez, koruak eta olako gauzak. Entzun dezagun Happy Jack.

Bueno, Happy Jacken ahotxo gozoak eta bateria kolpe indartsuak ere hor tartekatzen ziren, ez? Ba, bi urte, hiru urte horietan, hirurogeita bost, hirurogeita sei, hirurogeita zazpi urte horietan, kriston rakasta lortu zuten, hasi ziren ere, ja, esan dudanaren arabera, estatu batuetan ere jotzen, birak egiten, eta, baina, Beatlesen sortu zitzaion ideia bat, nolabait, pop eta rock musika ateratzeko beste zerbait luzeago bat, ez? Eta garai horretan ere hasi ziren LP konzeptuala grabatzen hasi ziren, ba hori ospetsuena noski Sgt. Pepper's izan zen, ez? Baina berari berak ere Townsendek ere beste zerbait egin nahi zuen eta hasi zen opera rockaren ideia lantzen eta garatzen eta ba ospetsuen eta nolabait ba de jutaldearen marka hori izan zen, ez, lehen opera rock arrakastatsua egin zutelako urte horietan 79. urtean bereziki hori izan zen Tommy ospetsua. Baina bestaldetik zaman dia erori zen beraien gainean, eta gero Tomiren inguruan egin ziren bai zuzeneko emanaldia garaiaietan eta pelikula ere ez zitzaizkien bat ere gustatu beraiei, ez? Eta izan zen, bueno, ospe handia lortzeko ja, eta zera, lehenen, izen propio bat izateko, ez, Beatles eta Rolling Stones egin batera, hor lehenengo postuan egotea, ez? Baina bestaldetik hola, ez dakit, nola bait pop eta rock musikatik aldentzea pixka, baina kago, are joetan ere hasi zen sinfonikoa eta hori dena. Bueno, entzun dezagun beste kanta bat, urte joetakoa, Magic Bus izenekoa, eta, bueno, hau single batean agertu zen ezena, eta nik uste dute oso interesgarria dela, ze bada rock erraietara bueltatzen direlako, bueno, Eric McDaniels edo mundu hori, ez, erritmo horiek, beltzen erritmo horiek lantzen dituztelako.

Bueno, Magic Boss horren ondoren hain zuzen izan zen ba Tomiren grabazioa eta arrakasta eta hola, espero ez zutena bestaldetik, ez? Ze managerrek eta ez zuten konfidantzan direk abesteraterako zen handik eta ja, agian gehiegizko oihartzuna izan zen, claro, urte horretan ere 78an uste dut izan zela, ez 79an Gustoken egon ziren beste izar guztiekin eta Gustoken jo zituzten zuzenean Tomiren kanta berezienak eta horti aurrera ba izan ziren ja super taldea estatu batuetan egiten zituzten oso bira jendetsuak eta bueno izan zuten ekonomiko kire oso ongi joan zitzaien eta ja star batzuk bihurtu ziren eta hola modu guztietan ja esan dut lehenago batzutan Pete Townsendek behintzat nahi izan zuen beste zerbait egin jarraitu bere ez dakit pop rock hasierako estiloarekin kantekin eta ze bere idea izan zen ba kanta batzuk lotzea eta hoien artean hoiei buruz lotura hoiekin ba opera bat egitea, baina berak behintzat hola, singleak edo kanta solteak egiten zituen. Adibidez entzun dugun urrengoa, ez zuen inolako oihartzunik izan, claro, bazen Tomiren itzala oso handia zen eta ba horren ondoren geratu zuten lehenengo singlea The Seeker eta kanta handia dela uste dut hau The Seeker hau 70. urtean egina.

0: Bueno, hemen mozten dugu tesikarren oso solo berezi hori. Eta esan behar da, 70garreneko hamarkadan gauza serioa gertatu zirela De Juren taldean. Alde batetik, ba, berriro argitaratu zutelako, batzuen ustez, bigarren opera rock, beraien bigarren opera rock kritikarien ustez bada Tommy baino beagoa, baina ez zuen lortu Kuadrofenia izenekoa, gero pelikula ere izan zen, eta hola, antzestu da, edo ez dakit, jo izan dute batzuk, ez, egin dituzte holako montaiak, ez, berarekin. Baina taldeak, ba, bereziki, egin zuen izan zen, banako diskoak atera, bereziki Jonen Twistelek, basu joleak batzuk egin zituen, bueno, Lauzpabost, Pete Townsendek ere, berak bakarrik edo bera laguna zen beste Inglaterrako gitarra jole batekin. Bueno, eta okerna izan zen, 1978an Kate Moon oso bere kabuz ibiltzen zen, bizi zen Hollywooden, eta Star System horren barnean sartua zegoen, eta sobredosi batean hil egin zen, ez. Eta, bueno, bera betidanik izan zen oso, en fin, izkan bilatxua, droga zaleatan, eska zaleatan, fin, desastre bat izan zen amaiera horretan, ez. Eta, bueno, hortik aurrera, berriz grabatu zituzten disko batzuk, nik uste dut bereziki obra honak egin zituena izan zen Pitousen bakarrik, naiz eta taldea mantendu eta batzutan desegin eta berriro elkartu, hain zuzen ere, azken urte hauetan elkartu dira berriro, eta Kate Moonen leku hartu du azkeneko urte hauetan Ringo Starren semeak, ez? Aitak baino hobejotzen omendu bateria eta hartu dute, eta bueno, nik berarekin ikusi ditut azken urte hauetan. Bueno, jarriko dugun azkeneko kanta bada Rock Boys izenekoa, 80garren urtekoa, eta Pete Townsendek bere, zera, bakarlari gisa grabatutako LP batekoa. Empty Glasses LP-an agertzen zen, hasten zen kanta honekin. Rock Boys, beti indartsua Pete Townsend. Bueno, agur esan behar dugu, eh?
1: Ahi, Toño Muro, ja, bueno, mila esker, eta gaur de Who taldearen eskutik egin dugu bidea. Aio, tango izan.
0: Bueno, agur.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Ala bada, adi, badatorreta
2: Eusfera! Maiatzaren 7-17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
3: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.

0: father's son, cause he's a phantom, a mystery, and that leaves me nothing. Many times if you wanted to die, it's too late for me. All you have to do is get rid of me.
1: Gure entzule horri timpanoak lertu zaizkio goizeko ordu honetan Goxuan Salsa taldeko trompetista Iruñeko erraldoien konparsako gaitaria Julen Leuza, egunon eta ongi etorri.
2: Egunon.
1: Haizu, sorpresa ezusteko ikaragarria heavy metala.
2: Bueno, zein besterako, ez esan dut bai baino gehiagotan bere garaian nik hori heavy metala eta roko gorra entzuten nuela. Eta bizkat pentsatzen zere ekarri, ba, goratu naiz hori, gaztaroan, 16-18 urtekin, ba, pila bat entzuten nuen talde bat ekartzera baki dudala, eta hemen ekarri dugu Slipknot taldea.
1: Hori da, orentxe bertan teletipoa jaso dut, hau artea alda.
2: Bai, bueno, gutxienez, arte moduan analizatu daitekeen zerbait da, hori duari gabe, baina, bueno, musika gogorra, hori ere. Ba, esaten ari ginen pixka larogeita marko amarkadan nola estatu batuetan ateratziren metal talde asko, eta horri deitu zidoten alde batetik nu metala, edo beste alde batetik metal alternatiboaren aroa, eta uste talde honekin borobiltzen dela guzti hori, ez? Ez dira igual nu metalaren ordezkari nagusiak, hor bai daukagu Korn edo Limpizki taldeak, edo igual beste, ba, beste batean ekarriko ditugu, baina pixkat belanduago heldu ziren, 80-ko amaieran ateratzen lehenengo diskoa, 89an, eta gero haien lehenengo diskoekin, ba, uste dut kriston estanda egin zutela.
1: Zer da entzuten ari garena, Julen?
2: Entzuten duguna da, Slipknoten lehenengo diskoa, ALS, kantua ALS, eta gero entzuten dugu beste kantu bat, White and Bleed. Eta bueno, pixkat entzuteko, karo, jendearen tzat, zeiten ari ginen peio igual zarata, eta zarata moduan klasifikatzen du zerbait, eta dena berdina da jentzat, eta hori ere ulergarria da, ez? Baina murgiltzen, estilo guztiekin bezala, murgiltzen bazara estilo horren barruan, ikusten duzu, adibidez talde honen kantuak direla oso komplejuak, oso aldaketa handiak dituzte, ahotsa normalean guturala da, egia da, baina tipo honek, kantante honek, da ditu kriston kapazitate handiak ahotsa aldaketak egiteko, badaki ere modu lirikoan oso ongia besten, eta gaina demostratu du, zebeste talderen bat ere dauka, eta gero Slipknot bueno, aurrerako diskoetan ere azaldu zuen, demostratu zuen. Eta, bueno, nik uste hemen aurkitzen dugula kristoren estanda bat, ez? Apisonadora erraldoi bat. Jara, hemen bederatzi lagun dira, ezagik bederatzi edo amar, bi gitarra daude, bateria dago, baina gero dago beste DJ bat, gero beste bat sampleekin, gero beste bi perkusulari zituzten, hor barril batzuk eta horrela, eta bueno, ez da, ezer, diskoa genitzuten dena, zuzenean egiten zutenarekin konparatu.
1: Eta zuzenean aipatu duzula, bertati bertare ikusteko parada izan duzu?
2: Ba, ikusi nituen, baina hori 2004ean, Hellfest Festivalean, Frantzian, ja pizkat formazio aldaketarekin, ez zegoen bateria originala, baina lehere iruditu zitzean zerbait ikaragarria.
3: Bizirik atera zinen, kontzertu horretatik.
2: Bai, bai, bizirik eta gainera txundituta, oza, ez daitein esplosio bat.
1: Bai, eh?
2: Bai, bai, bai.
3: Izango da gaur egun metal taldeen artean, ba, nik uste dut espektakulorik handiena montatu dezaketena, ez?
2: Hori, izaten ari ginen karo aiena da espektakulua. Bueno, ez dugu esan, hauek ere ezagunak egin ziren maskarekin joaten direlako beti, gainera, garaian, hasierako urteetan, zen pizkator misterio bat, askoren aurpegiak ez genituen ikusten, ez dagoen ere, ez dagoen sare sozialik, eta horre egiten zuten pixkat, gauza ilun bat, ez, sekretismoa. Baina, karo, gero batek entzuten zuen, eta nabaritzen zuen maskarena zela gutxienekoa, zen haien musika eta haien estiloa eta dena. Baina, orduan hori, haiek, mozorratu bagateratzen dira estena tokira, maskarekin, eta gero disko bakoitzarekin maskarak aldatzen zituzten, eta bar, pixkat, hau da haien roioa. Baina, entzuko dugu pixkatu jago?
1: Bai, noski.

0: Haizu, erritmo gogorrak entzuten ari gara, baina zu bidalitako Spotify zerrenda aurretik aditu dut, eta dena ez da ingogorra, ez da?
1: Ez, bueno, basea bai, ez? Ez que hemen asko aldatzen da ahotsak egiten duenaren arabera, esango nuke. Eta sanduan bezala, abeslari honek kapazitate dauka ere liriko moduan, hau da, ahots naturalean edo ez dakin dola, baina denok lurtzen dugu, ez, ahots leunarekin kantatzen. Ordan, hain entzengo dugu White and Bleed dela lehenengo diskokoa, eta gutxinez errepika estribilloa bai egiten duela, bueno, gero bai gogortzen du, eske asko jolasten du ahotsarekin, baina bai dela oso melodikoa. Gero bai estrofak egiten dituela zakarrean eta rapeo guturalean, ez? Baina bueno, zuen ezagun pixo bat.

0: Gombidatuko ditugu entzulak ere, Julen, entzun dezaten Stone Sour dela Corey Taylor.
1: Hori da, hori esaten ari nuen lehen, bai.
2: Ez ukanta berean.
1: Eta gitarrista ere badago.
0: Eta gitarrista ere badago, eta askoz ere lasaia hau dira, bai. Melodia pila bat, bueno, ba, beste rollo bat. Beste
1: Stone... Rollo. Stone, nola zen?
0: Stone Sour.
1: Hori, Stone Sour. Dela koktel bat, ez?
0: Bai, bai, bai.
3: Ni banua erredaziora gaur platano bat, ekarri dut gozaltzeko. Beraz, zuen artean, tikitaka, akelarre berezionetan. Haizu, zer registro aldaketak ez da, kanta berean?
1: Bai, eta esaten ari ginen, hori gombiatzen ditugula entzuleak nahi badute, oraindik entzuleri baldin badago hortik, Stone Sour taldea entzutera, zeda abeslarien beste taldea, eta bai dela, bueno, pizkat, rock leunagoa, eta hotza beti da, ez dakit, hori guturala bihurtu gabe, oza, hotz leunarekin, eta hor daude, bueno, Slipknoteko kantaria, Corey Taylor eta beste gitarrista bat, bietako gitarrista bat. Oso talde ezaguna ere, eta festivala hundietan jotzen duena ez igual hain Slipknoten mailakoa, fama aldetik, baina oso talde ezaguna eta bueno, oso maitatua.
3: Aquí huele como que han fumado. Hori da gertuan bentsat nik ezagutu dudan gutural kantaririk bakarra.
1: Bueno, es que komak ere dan zuen 80etan estatu batuetan gertatu zen guztiarekin, batez ere panterarekin, hauek ere datun dute, panterarekin, ekarriko dugu pantera inoiz. Baina, bueno, orduan, Slipknot lehenengo diskoa entzun dugu 89an, esan behar nuen Ross Robinsonekin grabatu zuten. Gerora Berri Txarrake grabatu zuen Ross Robinsonekin aria diskoa eta poligrafoko lehenengo diskoa eta bar. Ez? Eta ezaguna da Ross Robinson ere, ba, bere modu eklektikoen gatik, ez? Adibidez, eta hori Slipknotekoek esaten zuten, haien artean haserre jartzen zituen, ateratzen zituen haien gauzarik okerrena, adibidez, osea, zuk zer ez duzu aguantatzen, no, honi buruz eta horrela, eta ja, haserre zituenean, orduan sartzen zituen kabinara, eta hor jartzen zuten, osea, bai, bai, oso modu, bueno, interesgarri batean grabatzen zuen.
0: Gorkak ere komentatu izan zuen hori, noizbait, Ross Robinsonekin grabatu zutenean, eta esaten zuen, sekula santan etzuela grabatu negarrez eta tipoak negararazi egin zituen Gorka bereziki ba diska horietako ba ez dakizea bestire grabatzeko justo eta bai. oso fuerte irutzen zitzaiola
1: bai horrelako gauzak
0: bai
1: osea sentimentuekin jolasten du eta igual hori taldekideek haien artean haserretzen ditu claro hoiek ere ditu konsekuentzia kaskar batzu, baina orduan, osea, horrelako estado batean, horrelako egoeran zituenean, orduan sartzen zituen grabatzera, eta horrelako gauzak. Eta, bueno, hemen gutxienez talde honetan nabaritzen da, ez, hor, rabia hori eta hori.
3: Metal masokismoa.
1: Bai. Bueno, pasako gara, bigarren diskora, 2001, Iowa, haiek dira Iowakoak, Iowa estatukoak, eta Des Moines, ari ginen esaten nola oskatu, edo horrela, demoa, bueno, frantsesetik dator, baina Des Moines iria, Iowakoa, eta bigarren diskoa Iowa titulatu zuten. Ta bueno, nik ustut, nik ezagutzen dituan Slipknotin fanatikoenek, denek esaten dute hau dela diskorik borobilena, eta igual soinu oberena dutena, eta bar. Eta nik konkretuki gutxien entzun dudana. Nik batez ere lehenengoa entzun duen, eta gero hirugarrena, ez? Gara, garaian horretan, bueno, ez zenuen oraingo hori Spotify dena entzuteko eta horrela, ez? Hora, bueno, entzun dezagun bigarren diskotik Disaster Peace kantua.

0: Musika hau publiko zabalarentzat entzuteko moduko
1: da. Esaten ari nuen, badirudi ez ez, baina murgiltzen bazara metal ilunaren munduan, hau ez da okerrena. Ez dakit,
2: bai, bai, dudari gabe.
1: Osa, gero ja black metal, osa, joan da gauza muturrera nio. Eta gero Eskandinavian egin diren gauzak eta bar. Osa, hori bai dela, buf, osa, hau da, eske badakit zaila dela.
2: Death metal, edo lako ze bai, gari barko zinuk egunen baten ikurtia zan peio zer den.
1: Egia da, osa, badirudi ez ez, baina honek ditu oso gauza musikalak. Eta oso aldake, ritmo aldaketa esanguratsoak eta gauza melodikoak eta batean rapeo estremoak eta bueno, horrelako gauzak. Baina hau izan zen oso talde, oso talde famatu bat eta asko saldu zuen talde bat. Osea, haien hirugarren diskoa sartu zen zuzenean bueno, hori, disko Billboard, ez? Disko salduenen zerrendan lehenengo posizioan eta horrelako gauza. Eta ez da gauza underground bat, eh? Oso mainstream izan zen gainera.
0: Sí, 40 principales.

0: Bateria hori biziri dago orain ez.
1: Justo
0: hilda dago.
1: 2008 bat, bai. Anilzen Joey Jordison.
2: Joey Jordison egia, bai.
1: Bere garaian, kontsideratua, bueno, oberena, beti gaude txorakeria hauekin ez nor da oberena, edo zeate irekitzen dizun giltza horrek, baina duari gabe oso bateria, bueno, ikaragarrizko metal bateria bat, oso referente ondia izan zen jendearen zat. Ez bakarrik bere teknikaren gatik. Gero agertzen ziren YouTubeen beste 500 egiten berak egiten zuena, baizik eta ideiengatik, ez? Nik hori esaten dut beti. Ez da bakarrik ze teknika duzuen gauzak ejekutatzerako orduan, baizik eta ze ideiak dituzun gauzak nola egiteko. Eta bateria honek egia da. Osea, badirudi dagoela anfetaminaz betea erratu guztian, ze ez da gelditzen, osea, ez du kompas bat uzten break egin gabe edo gauza harrigarririk egin gabe. Baina Kriston erreferentzia izan zen, gero gaizki amaitu zuen taldean, uste dut kanporatu zutela, berak zituen bere proiektu paraleloak, eta 2008 baten nintzen, ez dakit zehazki zertaz hil zen, baina bai, oza, bi asierako kide hil ziren, lehenengo basu jolea 2010-ean, eta hori bai izan zela,
2: Paul Gray,
1: bai, Paul Gray puntu grabe bat taldean entzako, eta bueno, ora agertu ziren gainera lehen aldiz denak maskararik gabe, hori prentzaurreko batean, eta bar. Eta gero bateria jole honek utzi zuen, eta hori 2008 batean entzen, baina mentako referentzia bat, metal munduan, baterien munduan. Eta orain dagoen bateria ustut dela, Bruce Springsteenen bateri jolearen semea, esango nuke, uste dut hori dela. Bueno, beste animali bat, Baina, bueno. Orduan, bigarren diskoa entzun dugu, Iowa, bagoaz 2004 urtera, eta hirugarren diskoa, volumen 3, ez, de Subliminal Verses, eta bueno, entzungo ditugu bi abesti. Guazen lehenengoarekin, The Blister Exists.

0: Julen Leuza musikariarekin ari gara solasean eta musika entzuten, berak ekarritakoa, trompetista alde batetik eta gaitaria, eta oso korespanago batera, baterista ere bazara, ez da?
1: Bara, ez
0: batarteka, etxean.
1: Bai, pajareatzen, ez?
0: Bai.
1: Bai, bueno, bateria hori laguntalde badaukagu, Sorinoa Kaloian, ekarri dut irratira ere inoiz. Piskat rock gogorra egiten dugu, ez horrelako rock gogorra, mantxoagoa, pausatuagoa, stoner estilora piskat gehiago urbiltzen dena. Baina bai, esaten ari genuen, karo, gozat da, bateria jotza edo jotzen saiatza, eta beste gozat da, ez, menentzuten ari duguna. Ez Slipknot taldeko bateriolea, Jogi Jorrison.

0: Bueno, ni aspirina bat hartzera noa.
1: Ez da inbesterako.
0: Baina
1: jebia eskatzen zen noen, ez?
0: Bai.
1: Tazata erdi.
0: Baina enuen espero hau, egitan.
1: Ba, bueno, pentsatzen ari nintzen atzo, eta batean nora gertu zitzaidan, doztakin nola gogoratu nuen, eta Slimnot, epes, venga, guazen Slimnot entzutera, nik kantu hauek asko entzun nituen bere garaian. Osa, pila bat gozatzen duen hau entzuten. Eta hori, hirugarren diskoarekin ari gara, eta entzungo dugu pixkat ezagunena egin zen kantu, eta hau bai daukala jatoke poperoago bat oso errepika kantagarri bat, ez?
0: Guz dezagun zure popa zer
1: Before I Forget.

0: Aldaketa nabarmena, ala zango genuke, baina hau ez da popa.
1: Ez, noski ez dela popa gainera, baina bueno, hemen jau lertzen dela melodia, hotxaren melodia askoz gehiago, askoz melodikoagoa.
2: Baina poparekin gauza, jakin dezaztun popa, music popular esan dut, oza, musika popularra, oza, masek entzuten dutena dela. Eta nu metalaren garaiean, nu metaleko inbat aldi iritsi ziren, popa izatera, esan nahi dute, ateratzera MTV-n, ateratzera...
1: Claro, claro, claro.
2: 40 principalesen ere, ni Linkin Park entzuna izan da, ose, entzuna daukat, esan nahi dut. Esan ziren inbat alde lortu zutenak. Ez nire dut, hori dik gogorragoak ziren hauek baino, baina bai, bai, soka honetakoak,
1: bai, bai,
2: lortu zuten.
0: Amaitzeko, zer, Julen?
1: Pasera bentzutera, amai.

0: Estiño, ari da kantuan, ez da? Oso gara espanago.
1: Bueno, baina aldaketa, igual ez diruti, ulertzen dut ere, eh? Osa, nik gure esoi eujartzen badiet ere zu bezala iritzia berdina botako zuten. Baina nabartzen da aldaketa nabarmen bat, ez? Bai, pixka bat, bueno, kantu melodikoago batzuk, ja, diskonetan kantu batzuk gitarra akustiko batekin, gano, gero, los papistas del papa, esan ez ja bigindu zirela eta bar, nik uste, bueno, bakoitzak egiten duela nahi duena eta bere garaian igual ateratzen zaiona, ez? Eta jende askok, pues urteekin badoa pizkat bigintzen edo lasaitzen beste batzuk, ez? Osa, hor duzu zutagarren azeneko diska, edo Iron Maidenek oraindik haien adinarekin egiten dutena, eta bar, baina ez atzu, bueno, estilo aldatzen dute, igual naturalki. Eta hoe joan ziren pixka, bueno, nabitzen da aldaketa, eta gero ala ere beti sartzen zuten zaborra, disko berrietan. Orduan bagoaz, pues entzungo dugu laugarren diskoa, gero zazpi atera dituzte, eh?
2: Bai, bagoaz, baino errematea gure gorko zeiari, oso gora etorri zarete, Igor eta Julen.
3: Bai, ni eskatu gabe sartu nez gaur, komentatzen.
2: Hori da, baino burofax bat, jaso dugu oraintxe bertan, ez da? Noiz amaituko dute gure bi lagun hauek. Ba, kriston errematea, esan oraintxe bertan bidali diete erantzuna. Zein izango da agurra?
1: Bueno, pues ya gaudela, iru diskak entzu ditugu, pues laugarren diskoa 2008an aterazuten All Hope Is Gone, azkenekoa formazio originalarekin, eta izan zen singela eta kanturik na, bueno, ezagunena, ez? Psycho Social, eta honekin bagoaz.
2: Bagoaz, Julen Leuza, artista, trompetista, gaitaria, eta sorpresa bat beti ekartzen duen gizona, zer kantatzen zenuen?
3: Psycho Social.
2: Psycho Social.
3: Oita, oita, oita.
1: Aio.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Planikop, zure konfientzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu: diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: HZN osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
5: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
4: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
5: Koltsoneria gorritxo, bizi HZN-a. Koltsoneria.

0: Eta musikaren tartean, gaur gure artean, harmonia irakaslea, txistularia, Urtzi Iraizoz, egunon, eta ongi etorri?
1: Egunon, peio, semoz.
0: Oso jertze polita garri duzu, noski?
1: Bai, doktore, bi alkandora dituena, bakizu.
0: Bai, hori... bi alkandora?
1: Ez hori bertsoan esaten zion, ez? Peio errotak eta txirritak. Bi alkandora... jantzita, edo nola zen, edo hain ez datokit burura.
0: Bai, bestelako kontuekin jarri dezagun aurrera. Gaur gure garko protagonista Muzio Clementi, nor izan zen musikari italiarrau?
1: Bueno, ba, Clementi izan zen klasizismo garaiko kompositore eta piano jole bat, ba, Mozarten garaikoa, ba, Mozarten garaian jaioa urte batzuk lehenago, eta bai, ba, pixkate bizi luzea izan zuen, bere garairako 80 urteetan bizi izan zen, eta orduan Mozartekin pixka bat hartu emana eukitzaz gain, ba, gerora torri ziren, ba, beste kompozitore handi askorekin ere eukizuen harreman adibidez Beethovenekin, orduan garai hortan kokatu behar dugu.
0: Bere musikarin ezaguarri nagusiak zein?
1: Bueno, Clementi oso ezaguna da batez ere pianorako idatzi zituen piezengatik, bai? Pianoa garai hartan ez zen gaur egungo pianoa, zeren egon zen evoluzio bat, nolabait, ba, antzinako klabetik, ez da, barrokoan erabiltzen zen instrumente hortatik, ba, gaur egungo, zakite kolako piano horietarte, ba, ez da, hola, batean asmatzen den zerbait. Joan ziren pixkanaka, ba, ez dakite, zera berriak asmatzen, eta pianoaren sortzaia esaten da dela 18. mende hasierako pertsona italiar bat, bai, Cristofori, eta hemen entzuten ari garen hau, bada, pixkat, tartean dago instrumentu bat, oso instrumentu polita entzuten badugu, badu pianoaren zera, baina baita klabearena, erdibideko zerbait da, ez dakizu askotan gitarra bat den, baina badu erresonantzia pianoarena, esaten zaio forte pianoa, da, hor erdibidean dagoen instrumentu oso polit bat, eta, ba, bueno, garaia hartan, honi buruz asko dakien jendeak, ba, erabiltzen zen tresnen gisakoa, eta orduan, ba, bueno, badago korronte bat, no, zeinak esaten duen, ba, instrumentu horiekin interpretatu behar direla pieza hauek.
0: Forte piano.

0: Clementi, eta esan dugun bezalaxe, klasizismo garai horretan, sasoi horretan, ez da protagonista.
1: Ba, eh? Bera, gaur egun oso ezaguna da, ba, idatzi zituen sonata pila bat, pianorako obrak izan, pasa dira pizka bat gerora edo, hori horiek dira ba, denboraren galbaea pasadutenak, eta horien artean, asko eta asko izan dira didaktikoak, orduan pianoa ikasi duen edonork, ba, jo du seguro Clementiren obra bat, zeren pianoa ikasteko maila ezberdinetarako ba, oso egokiak dira. Idatzi zituen ehundik gora sonata, gero berak ere batzuk ba, txikixagoak zirenak sonatina deitu zituen, eta nolabai, ba, ja hasieratik, meretzigarren mendean ja sartu ziren pixka bat repertorio hortan, ba, formakuntza pianistei formakuntza emateko partitura gisa, eta gaur egun arte ba hortxe dirau Clementik, batez ere zakit, ba, nolabait, konservatorio musika eskoletako programazio didaktikoetan, hortak.
0: Ezu, ez dakit, pieza honek motelagoa dirudi, ez da?
1: Bai, entzuten ari gara, sonata bat, eta, bueno, sonata izan zen nolako estandar antzeko bat, hainbat mugimendutan banatzen zena, entzun dugun lehenengoaren zera izena edo bazen espirituoso, orduan entzun dugu bixi zijoala, entzuten ari gara bere laugarren sonata. Eta orain bigarren mugimenduan gaude, eta bigarrena da largueto. Eta hor, pasitzak ez italgira, zer nuen zara, ba, lasai, patxadas, gauzak pixka luzatzen, axularrek esango luken bezala gerorako guzten, ez?
0: Zurekin bazkaltzea bezala.
1: Hori da,
0: sobre mesa.
1: Hori da, hori da. Bazkaloste luze horietako bat, osa da patxadas entzuteko mugimendu bat, oso polita, eta hemen ere ikusi daiteke ja isildu gona zeren instrumentoa politena, ze polita den instrumento hau, klabe eta pianoaren arteko forte piano hau.

0: Hasierako pieza arina izan da, gero etorri zaigu motela entzuten ari garen hau, eta berriz ere, arina rondo baten inguruan ari gara solasean. Zer da rondo?
1: Bai, rondo, ba, ez dakite, gurpila, edo horti, edo rueda, gazterako hitza horti dator orduan, ideia hemen oso simplea da. Jartzen baduzu, ba, bizikletaren gurpila bueltaka, jartzen diozu marka bat goean, ez da, eta orduan aldiro pasatzen da marka hori, ez da? Buelta bat ematen diozun aldiro, eta rondoaren ideia, ba, hori da, ba, musika zirkular bat da, eta badago aldiro-aldiro itzultzen den musika bat, esaten zaiola errepika, edo estribilloa izango itzateke, eta orduan, ba, hau da, bueno, mundu mailan esango nuke oso, oso zabalduta dagoen forma bat, forma simplenetako bat, eta sonatan topa daiteke askotan.
0: Rondo.

0: Denboraz nahiko ez dut alarri gabiltza, beraz, largeto bat jarriko dugu, nahi bauzu.
1: Bai, oso ondo, entzun ditugu hiru mugimendu, hauek osatzen dute, ba, bere pianorako laugarren sonata. Horain, entzongo dugu, bosgarren sonatako lehenengo mugimendua, kasu enten azten da largeto edo mugimendu...

0: Levanteko aulki guztia izaten dio, egoteko barruan, area teknikoaren barruan, eta eserita, ez delako neurketa amaitu. Lauro geitaia, masi garrena, Aitor Fernandez ekeinu hona egindu, azken aukera da, luze jokatu behar du, ez, Rosierren zatondo jokatu, orain bai honek luze jokatu behar du, baloi loratua, katenaren bila, katena jauzian ez da gaienduko, baloi aurundu egindu, Levantek amaitu da. Amaitu da neurketa, Valentzia irian, eta Levanteren zat, garaipenarekin amaitu, Levantek iru, Osasunak bi, naiz eta amaikagarren minutuan Osasuna, utxe eta bira bazten ari zen.
1: Iñaki Berastegi, Gabon!
0: Gabon eskerrik asko.
1: Gonan, Arraina, bukatu horretik, akatzen partidan, utxetabikotik irutabikora.
2: Gehina behar du nahi irabazi azkenean, ez? Eskoan izan dezu, utxetabi irabazten azizea, meiotxeak izan horre maitzo horri eusteko, ez? Gero amarrakin gelditu zea, ia bertin dut azen partidu batean, eta gero azkenean galdu.
1: Baina, Larrañaga, eskerrik asko zurire, Gabon.
2: Bai, Gabon.
1: Bueno, eta galipen honekin, Levante 18. Postura igo da, Alavesekin berdinduta, 36 punturekin, era berean Osasuna hamargarren postuan jarraituko du 42 punturekin, guia denporaz kanpo gaude, Ainhoa Mendibururen hementxe zain dago notizia guztien berri. Emateko gubagoaz, bihar itzuliko gara, gabo guztioi, ondo bukatu eguna.
3: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Urdaibaiko erreserba babesteko herri ekimen legegilea abiatu dute hainbat jurista eta ingurumen zalek, Urdaibai bada nor izenpean. Euskal Herriko ezegune handienari nortasun juridikoa eman nahi zaio, horrek babes handiagoa ekartzeaz gain, Urdaibai legez hobeto defendatzeko aukera ekarriko duelako. Eusko Legebiltzarrean ekimenari bidea emateko gutxienez 10.000 sinadura batu behar dituzte. Jada kirol eta kultur munduko pertsona ezagunen sinadura lortu dute, esaterako Nacho de Felipe musikari eta Montxo Armendariz eta Imanol Uribe zinema zuzendariak. Roberto Uriarte Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakaslea eta herri ekimen legegilearen sustatzailea.
5: Urdaibai ez dadila izan hemendik aurrera bakarrik zer bat, izan dadila nor bat. Horregaitik gure kanpaina deitzen da Urdaibai bada nor. Badu nortasunik eta badu bere nortasuna defenditzeko aukerarik.
4: Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko zuzendaritzak autobus zerbitzua jarriko die asteartetik aurrera greba mugagabea bertan berautzi eta lanera itzuli nahi duten Amurrioko lantegiko beharginei. Bien bitartean, greba mugagabearen aurka dagoen Comisiones Obreras sindikatuak asamblada orokorra deitzeko eskatu dio.

0: gehiengo sindikalari. Mikel Paños, Comisiones Obrerasen Bizkaiko Industria Arduraduna.
1: También sería deseable quizá hacer una asamblea en otras circunstancias convocada por el comité para que no hubiera ninguna presión y para que pudiera asistir toda la plantilla.
0: El ALAB eta SK sindikatuek ateak ireki dizkiote asamblea bat egitari egoera aztertu eta eman beharreko urratsak eztabaidatzeko. Durangon Montorretas enpresan berriz 6 langile bajan daude pasaden astean lanean zirela artxenikoa arnastu ondoren. Informazioa Urtzi Gartziak.
2: Bada, artxeniko gaza arnazuta 6 langile bajan daudela, eta horietako bat gutxienez ospitalen hartatu behar izan dutela. Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek lan ikuskaritzara eta osalanera jo zuten joan den astean salaketa jartzera. Bi sindikatuok salatu dute enpresak ez dituela prebentzio neurriak bete. Entzun, urrenez urren, Nagorea Izarna, enpresa txiki eta ertainen elako arduraduna, eta Alfonso Rios Euskadiko lan osasuneko arduraduna.
3: Langileak kontatzen digutenaren arabera, hor enpresak erabili behar duen produktua, ba, garestia dan aletiz, arsenikoa erabiltzea erabaki dutela.
4: Orain hori, ba, osalani zein lan ikuskaritzari, ba, ikerketa zehatzak egitea, hori eskatzen dugu.
2: Hain zuzen ere, osalanek ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko, enpresarekin kontaktuan jarrita, kaltetuei laguntze eskaini die Durangoko udalak.
0: Iaz, 3.000 migratzaile baino gehiago ardatu zituzten Irungo zentroan Hendaia zein Behobiatik Europara edo alderantziz sorterrira bueltan iritsitakoak. Lehen aldiz ohartu dira migrante asko atzera, sorterrirako itzulera bidaia egiten ari direla. Naia Díaz de Corcuera, Gurutze Gorriko arduraduna.
5: Batzuk hori bere bidaian mantendu nahi dute eta Europako beste estatuetara bidaiatzea eta hor beren integrazio plana saiatzea eta beste batzuk berriz pos bidaia hori duela urte batzuk egin zituzten eta bueno, ara haiegatuta ikusi dute pues beren espektatibak edo ez direla bete eta horrezegatik pues bueno, batzuk bidaian bueltan egin dute.
0: Errepidetan, A15 autobide itxita dago bi norabidetan, Gipuzkoako zatian, hau da Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Igandean, goizeko 10:00 zabalduko dute. Bestetik, Hendaia eta Baion artean, ez da tren zerbitzurik izango, igandean, goizeko 11:00 arte, Donibane Lohizune inguruan, egiten ari diren konponketa lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, bihar goizea tarteko termometroa 20 gradutik gora igoko da. Gaueko 11:05, Horrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: asko postu da Ernio Magaleko Zelatungo Antonioren borda berriro zabalik delako. Mendizaleen atxeden toki eta hamaiketakorako mokadu goxoa egiteko txabola ezin aproposagoa. Goreti aldalurrek, jabetako bat denak, ilusioz beterik hartu du aurrera begirakoa. Emakume aktivistak non geratu ziren? Alaxe du izena Edurne Turrillasen master amaierako ikerketa lanak. Frankismo garaiko emakume aktivistaien memoria jasotzeko helburua duena. Jon Urrutiak, Trakama Traka tailerreko arduradunak, musika tresna bereziak fabrikatzen ditu. Objektu, barazki eta beste edozer erabiltzen ditu instrumentuei hotsa ateratzeko. Harrigarri. Altxa burua, teknologiaren erabilera egokia bultzatu nahi duen guraso taldea, elkarte bihurtu da. Hasieran ekimen gisa sortu ziren, eta orain esan bezala, Altxa burua elkartea izango da.
1: Uda amaieran, iraileko igandeetan, erromerien aitzakian joaten da, jende andana Erniora eta Zelatun aldera. Goreti aldalur, egunon?
2: Egunon.
1: Haze posartu dugun, Goreti.
2: Abai.
1: Bai, ikaragarria.
2: Bueno, posten aiz,
1: bai. Berriz ere, Zelatungo Antonioren borda, zabalek izango dugu?
2: Bueno, gaude emozionatuta, ilusionatuta, eta aldi beren urduri, eta bertigo pixkatekin, bai. Zenai dugu gauzak txukunin, mendizale guzti zerbitzu ona eman, ondo tratatu, bueno, ba, mendin beste giro oso noa sortzen da normalen, eta bueno, ba, ber, maila ematen deun, eta jendea oso gustoa lagatzen deun, eta placer bat izaten jarraitzen duen Erniora eta Zelatunea jutena. Mm-hmm.
3: Maria Jesusek eta Jose Marik 15 urte ez dutxe ondorean, erretiro hartu eta aistea erabaki zuten iaz, eta bamendira amaiketakoa egiteko ilusioarekin joaten direnentza, ba, sekulako kolpea izan zen hori, egia da, Agirretxe bordak zabalik jarraitzen duela, baina ba, pena handia sentitu zuten mendizale Antonioren aistean, ez?
2: Bai, nik uste bai, ez azkenen, bueno, mendira juteak badu beste aliziente bat izango dugu, ez? Txabola kirkita bali madago, etire, pasaldatxo bat, edo pintxo bat, edo antzortzen dan, ez dakit, giro hori bizitzea, ba, politia izatea oso. Orduan, txabolak, bueno, zerbitzu bat emateak hori dauke, ez? Eta Antonioren borda, eta Gerretxe, eta Urbia, eta hainbat, mendi kutxun dauzkeu hemen ingurun, eta, bueno, ba, borda gabe, ez liake berdinak izango usteet, ez? Ba, auke plus bat edo balio bat mendipuntan ba olako toki bat egotea. Mm-hmm. Gukala ikuste dugu behintzat. Eta jendeak, ba, hori eskertzeula esango nizueke, eta atzo bertan prestaketa lanetan, eta jendeak gerturatzen zegoen, ba, hori, pozik, ez? Irribarre bartekin, eta hori guretzate kriston oso satisfaktorioa da. Bai.
1: Goreti, ezu Antonioren alaba zara, bordaren jabearen alaba, zergatik erabaki duzue berriro irekitzea?
2: Bueno, ba, ez dizut gezurik esango, asko kostazaio erabaki hau hartzea. Asko kostazaio, ze guk beste, bueno, bi aizpegea eta beste lanbide batzutatik bizigea. Ze gertatzea, ba, bueno, berrogeitaka iurte damazki txabola kirikita. Guretzat beti txabola izan da, guain borda ditu dio, baina guk beti etxen txabola esan izan dio.
1: Bai.
2: Eta bueno, dilema batekin aurkitu ginen, esan nahi dut, edo atek betira itxi eta oso zailera beti berriro norbaitek hartzea, edo geuk hartu, eta bueno, guan hazi eta ezi izan gea beti, eta erabaki, ba, beti esatetena da, izan da, erabaki familiarra, eta guztiz erabaki emozionala, de bai. Orduan, ba, bueno, kostata, baino esan genuen saiatzea. Berriro atek iriki behar genitxula, eta, bueno, guagati behintzet, itxita ez ustea. Eta alegin horretan hasi ginen, ba, urtarrilen edola, eta hortan segitze deu, lana ez da bukatzen, han.
3: Eta zu gaur nola zaude, Goreti? Bezpera da, ze gorputzaldi daukazu?
2: Ba, gaur goiz jaikik ega, ze azkeneko erosketak egiten aigea buru belarri, etxeko laurok eta dena, bueno, pixkat eromena da. Gaude nekautare bai, egun asko amazkiu, eta aldi beren, ba, bueno, pozike bai, ez, iritsi dalako egune, eta honen zaion gehalako azkenengo azte eta hilabetetan, eta bueno, espero, eta gaina igual diona dau, eta horrek asko laguntzeu, ze Zelatun os paradiso bada, paraizo bada, egualdionakin, baino txarrakin inperno itxura hartzen badaki leku horrek, eh? Ez pentsa, osea, jendeak urratzea beti egualdiona da honen, baino txarrakin toki gogorra da laneako, hori badakigu, azpigitura aldetik ebai, mendien gaude, mendien lokatza eta humedadea dien nagusi beti, ordu, ba, bi aurkoi dauzke, zelatuneke bai. Bai juteko eta bai laneako, ozake. Eta gaur, ba, pixka bat hori. Nervioso gaude denok, baino, bueno, uste bihar ja atek irigitzik jugunen eta beste modu batea hartuko deula, lantalde bate osatu deu, guztua gaude horrekin ebai, eta bueno, ba, hori, iritsi da lagune, eta ja ez daukula atzea hueltaik. Erlojun kontra jardungea lanen, eta bueno, bain, beste fase baten sartzea goaz, eta espero dut, bueno, frutu eman goula eta maitza eman goula.
4: Uh-huh. Berritu edo moldatu alduzu zer? Egiturari dagokionez, lokalari dagokionez?
2: Egiturari dagokionez ez, baino lantxo batzukin ditugu, pintaketa lanak, elektrizitate lanak, instalazioak aldatu ditugu, bai. Beharra ikusi genuen, 20 urte ziren gu txabola hortan sartu gabe, ze guk utzi gendunen, ze aurretik guk eukizienon, gero alokatuta egon da, eta bueno, urte asko ziren sukalde hartan sartu gabe, eta bueno, ikusi genuen pizkat egokitxu beharra zeola, eta hortan jardun geha azken hilabete pare hauetan. Bai.
3: Biartik aurrera beraz irekita egongo da, ze egunetan, aste burutan bakarri, jai egunetan, nola egingo duzu, astean zehar irekita egongo da?
2: Asteburutan eta jai egunetan irikiko dugu printzipioz. Udan nahi dugu egunero iriki, baina ikusiko dugu lantaldeik badaukeun edo jendeik badaukeun laneako, eta udan irikitzea nahiko genduke, baina printzipioz kompromiso hori publiko ikiaz nahi zauzartzen. Oantxe bertan hasiko beha asteburutan eta jai egunetan. Mm-hmm. Batipat hori guk astegunen beste lamatzuk ditugulako.
4: Bordau, zuen familiarentzat beti izan da garrantzitsua, eta hain zuzen ere, zeuen aitak, txabola erostean bazuen beste ogibide bat. Antonio?
2: Bai. Atxek beti kamioilaria izan da. Eta kamionak inintzen zuen lana, bere bizio zon, bai.
4: Uh-huh.
2: Bai.
4: Eta, hasieran zuek kudeatu zenuten, gero errentan izan duzu urte askoan, orain familiako keldu diozu emartxari, honek nolako aldaketar egingo dizu ez zuen bizitzetan?
2: Bueno, haundile, bai. A ber, batipat denbora kendu goigolako, denbora asko kentzei goigolako, ez? Baina, bai, eta bizikali, a ber, gaur egun daun bizi modukin, ba, bizikat, igual gu, olatun kontragoaz, ez? Baina, neuri Tokio hori berezi da, neretzat, eta, bueno, ba, apustu hau itxeak usteet, ez detela, ez nahizela da mutuko apustu hau itxeaz. Ez? Baina, bueno, egia da, denbora kendu behar diotela familiei, eta beste, eta batipat aixialdiei, eta gauza askori, ez? Azkenen negozio bat irigitzeak badakarren burua uste guztiekin bizi behar dugu, eta hori edo autua da, oza, aukera bada. Eta horreatik erabakitzea kostazitza egun baitare, ez? Bakenek iulako sakrifizioare haundi edala, eta jende asko kesan digu, baina nola. Zorauta zaudete, eta bueno, badakiu zer daun, eta ikusiko deu.
3: Eta biharko irekiera nolakoa izango da? Zerbait egingo duzu, ez dakit, ba, festa, musika, zerbait izango da, la irekiera xumea izango da biharkoa?
2: Xumea izango da arrazi bateatik. Erlojun kontra jardun gehalako lanen, eta ez genekiulako noizko iritsiko ginen atek irikitzea. Orduan, lehengo azte bukaran erabaki gendu, benga, larun baten atek zabalduko jugu. Horregatik esate xumea, zestak eta aurreo gozio zerringo deun, edo biharkoren agian trikitilari batzuk lortzen baitugu edo, saiatuko gara eramaten, eh? Baina, prinsipioz ez dauke olako ahondirik, papiskat geuke, claro, han ez dau rodajeikin gabe gaude, eta ez dau entrenamentik edo ensaioik, han atek irikitzen jugune, jendetza sartzen bali ma da, ba atenditu inberditzeu, ez? Orduan, ba, xume arte da, kasi ustez, obedala, edo, hori pentsatu dugu behintzat.
4: Mendira donak, baina,
2: bueno,
4: bai.
2: Txoixo pintxo bat, eta olako dena emango diogu, eta sardadila gerturatzen dana, eta ongi etorri izango.
4: Mendira doanak gustura hartzen ditu horrelako babeslekoak, horrelako txabolak, bordak edo tabernatxoak, baina jakin berko genuk ez dela erraza horrelako estatu da bizirik eusteala, eta aipatu duzu esaterako Urbiako fonda, eta ura ere itxita dago. Zer egiten dalakoetan zaiena?
2: Zailera?
4: Bai. Aipatu duzuna agian, korrontaren kontra joate hori?
2: Bai. A ber, korrontaren kontra esan nahi nun, ba, guri ere, gure bizikaldean, eragina handia daukelako olako lan bat hartzeak, ez? Eta olako leku baten lan haitxeak, ba, bere zailtasuna ditulako. Area genero guztie emanin behar da. Emanin behar da, elurra itxen dugune, bai, ba, bueno, errepideak dien bezalakoa die, argindarrik ez da, oza, generadore elektrikoak itxen dezu argile, baino beste ura berdin, azpiegituraik ez da, orduan, dena da bizkat, aldapatzua itxen da batzutan. Batzutan, ba, komplejoa da olako toki baten atekirikitzea. Gaza, butano bonbona naranja hoiek, bai az ditugu ikusten kalen iainon, baina area butanoa eman behar da. Gauza hoiatik esaten unez, olatun kontra. Bale, horrek bere xarma badauke, baino xamurre eta erresa ez dan lan aikeare. Zentzu hortan.
3: Gero alde hona izango da han egotea, ez? Eta lanean egon arren, ba, paraje horretan egotea.
2: Hori bai, hori bai, bai, bai, bai, ernilloa behitxu eta nahi beti lagun dizan ditoki horrek oinak lurren jartzen eta den gauzak relativizatzen, ez? Hori bai, sentsazio hori ez digu inorkenduko, sentimentu hori ere ez, bai.
4: Hor, zelatun inguruan, Lizarrik aritzik balduzu,
2: Bai, beira, bueno, Lizarra ez da, pagoa eta aritze landatu izan du nere aitek, bai, eta beti, bueno, alokatuta ondan garai guzti hortane landarek zaindu ditu, bueno, zen, bueno, alabak bezala, oso oso ondo eta zuhaitzasko dauzkegu, bai, bai. Mm-hmm. Bai, hori da beste edertasun bat zelatune daukena.
4: Ez dakit konturatu altzaren goreti aurten Lizarrak aritza baino lehen eman dituela kimu berriak eta Peio Zabalaren arabera horrek esan nahi du tajuzko uda izango dugula.
2: Bai, entzun dizu ez, bai, nik espero de Peio Zabalak arrazoi bete-bete aukitzea aurten eta udaberri borobile ateatzea danuntzat.
4: Beraz, abiliko da jende Ernio aldean eta ea zelatungo Antonioren bordari ere uda ona datorkion eta bizi luzea ere bai, Goreti aldalur entzuleak ere emozionatu zaizkigu idazten ere zaizkigu pozik, Zelatungo Antonioren bordak txabolak eta ezalduko dituelako, beraz, behonde izuela, apustuagatik, ausardiagatik, eskerrik asko eta zorteon,
2: Eskerrik asko zuei tarte emateagatik eta bueno, gonbidatuta zaudete denok, Así que han ikusiko gea.
4: Aio.
2: Vale. Agor, agor.
5: Gure audioak berriz entzungai.
6: Nafarroko Unibertsitate Publikoan Edurne Turrillas, bueno, egin duen ikerketa bati buruz hitz egin dugu harreta eman digulako.
7: Bai, garai zehatz bateko emakume langileen aktivismoa aztertzen duen ikerketa da. Edurne Turrillas historialariak frankismo berantiarrean eta trantsizioan, bueno, bai Iruñeko industria ingurune hartan langile mugimenduan aktiboki parte hartu zuten emakumeen memoria berreskuratu du.
6: Edurne Turrillas, bueno, historia eta ondarean gradua egin du Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta gero master bikoitza bigarren hezkuntzako irakasletzan eta historian eta memorian.
7: Bere kurrikuluma bota dugu, baino bai beharrezkoa da jakiteko zeinekin hitz egin behar dugun eta bere master amaierako lanari erreparatu behar diogu gainera orain zehazki.
6: Fabrika, kalea eta zaintzaren artean emakumeak Nafarroako mugimendu sozialetan frankismo berantiarrean eta trantsizioan. Edurne Turrillas, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, neskak.
6: Edurne, zergatik aukeratu zenuen gai hau?
8: Ba, bueno, zuek esan duzuen moduan, ba, historia eta ondaria ikasi nuen, eta betianik interesa izan dut, ba, historia sozialan, tokian tokikoa, eta gertakari historikoen aurrean jende arruntak ze ezter egiten zuen. Eta, bueno, esan oida Euskal Herri mailan eta Nafarroa mailan, pues, langile mugimendua oso indartsua dela, eta nondik jaiotzen da hori, pues, frankismotik, ez? Eta Nafarroan ikerketak egin izan dira, ez? Langile mugimenduaren inguruan, nola eratu zen 60ko hamarkada horretan, baina emakumeek zer pentsatzen zuten, zer egiten zuten, eta ikusi nuen hor, ba, utxune historiografiko bat zegoela, eta hortik, ez? Falta horretatik, hasi zen nire naia, ez? Jakitea, emakumeek zer egiten zuten langile mugimendu eta borroka horretan.
7: Eta non gelditu ziren, emazte haien izen, eta aktivismoaren inguruko informazioa non dago?
8: Ba, egia da, Espainiar estatu mailan, ba, Valentzian, Bartzelonan, edo Madrilen, ba, ikerketak egin izan direla, baina egia da, pues, Nafarroan badagoela utxune hori. Orduan, bai ezagutzen ditugula, ez? Izen batzuk adibidez Espainia Estatu Maian, Paka Saukillo, Cristina Almeida, edo beste izen batzuk, baina Nafarroan zer? Ba, geratu dira bigarren maio horretan, ze interesa jarri izan da pues, alderdi hauetan, alderdi politiko hauetan, eta sindikatoetan, ba, gizon garrantzitsu hoietan. Orduan, haien historia non geratu da? Ba, emakume emakume hauen memoria hauetan. Orduan, nire interesa izan da, ba, emakume hauei elkarrizketa egitea eta memoria hori berreskuratzea.
6: Fabrika, kalea eta zaintza, bakoitzetik zenbat zegoen emakume hauen bizitzan?
8: Ba, eremu bakoitzean parte hartzen zuten, baina egia da zaintza lanak modu zeharkatzun batean, ba, parte hartzen zuela fabrikan, parte hartzen zuela kalean, eta gero zaintza bera, ez? Emakume hauek hasten dira lan egiten, 14 urtekin, eta oso garrantzitsua da haientzat, ba, kontzientzia bat, ez? Klase kontzientzia bat pizteko, baina baita ere independentzia ekonomiko bat izateko egin batean. Gero, konpromiso politiko hori kalean ikusten da, manifestaziotan parte hartzen, grebetan, piketetan, baina ere jakin behar dugu zer den lan egitea, zer den militantzia egitea. Eremu pribatutik ez, militantzia egin daiteke, parte hartu daiteke, greba bat ba, logistikoki mantentzea, adibidez, janari bilketak egitea, diru bilketak, jendea, ezkutatzea zure etxean, hori da, adibidez, horri ezaio arreta jarri eta nire lanean, ba, hori esan nahi nuen ez, hori ere badela parte hartzea eta militantzia.
7: Eta zu nahiko lan egin duzu, Nafarroako eremu horretan, aktivismo horretan, aritu ziren emakume hoien, bueno, ba, historia biltzen, ez? Baina, karo, pentsatzen dugu, Nafarroako mugimendu hoietan pasatzen zen bezala, pasatuko zela, gainerako tokietan ere.
8: Hori da, hori da, faktore desberdinek baldintzatu zuten emakumeen militantzia hau eta berdina gertatzen zen Nafarroan, edo Katalunian, edo Valentzia, eta faktore desberdinak dira. Niretako garrantzitsuena amatasuna da. Behin, ama direnean, ez, emakume hauek denbora gutxiago eskaintzen diote militantzia horri, eta ikus dezakegu gizonen kasuan ez dela hori gertatzen. Zergaitik jarraitzen dute gizonek berdin lan egiten edo militatzen? Ba, emakume hauek beraien gan hartzen dutelako lan hori, eta horri esker gizon hauek izan dute ibilbide ezagun hori.
6: Eta nolako aktivismoa egiten zuten emakume horiek?
8: Ba, gizonek egiten zuten militantzia berdina, ba, lehen aipatu dan moduan, propaganda banatu, piketetan parte hartu, manifestazioetan parte hartu, horrelako, ba, eremu publikoan ematen ziren ekintza hoiek egiten zituzten lehen lerroan zeuden. Mm-hmm. Baina emakume askok eremu pribatuan zeuden, ze zailtasunak zituzten adibidez, ba, industria sektorean garatzen ari zen sindikalismo horretan parte hartzeko legearen gatik, eta izegin behar dugu frankismoaz, ez? Ezen olako emakumearen ezen olako eredua, ez? Abaltzen zen, etxekoaren angeroaren eredua. Horregatik emakumeak baztertzen ziren eremu pribatu horretara, eta eremu pribatu horietatik, beraiek ezagutzen zuten ekintza desberdinetatik parte hartzen zuten. Ba, jantoki sozialak, ez? Adibidez, hemen Nafarroan, Potasas de Navarran, ba, bi astez, langileak itxialdi bat egin zuten mehatz batean, eta emakume hauek janaria eramaten zuten, hori ere parte hartzea da, eta batez ere diru bilketak, janari bilketak, eta familiaren ekonomia mantentzea zure senarra, zure semea bagreba egiten ari den bitartean.
7: Ja, eta hori guztia arlo pribatuan egiten zen, ez dago inongo artxiboetan?
8: Hori da, arazoa da artxiboak edo idatzizko iturriek biltzen dutela eremu publikoan ematen dena. Eta arreta jarri izan dugu eremu publikoan gertatzen dena, baina emakume hauen ekintzak ematen dira beste eremu batean. Nola ailegatzen gara informazio horretara? Ba, elkarrizketak. Oso garrantzitsuak izan dira nire lanet, bueno, nire lanerako, eta zuek jakinen duzue pues, elkarrizketak egitea.
6: Noskizuk, susmoaren bat izango zenuen, ez? Esaten zenuen bezala, hau, eremu pribatuan gertatzen zen, etzen inon erregistratzen, zuk nola izan zenuen errealitate honen berri?
8: Ba, egia da, Nafarroan, badagoela funts dokumentala, memoria historikako funts dokumentala, eta nire irakaslea, bueno, nire tutorea momentu horretan lan egiten du ez, funts dokumental horretan, eta bere garaian elkarrizketatu zuen emakume bat. Orduan bere kontaktua eman zidan, eta emakume horri beste elkarrizketa bat egin nion, baina beste begirada batekin eta beste galdera batzuekin, ez? Nola uztartzen zuen, pues, fabrikan egiten zuen lan hori, kalean ematen zen militantzia hori, baina gero etxean zen nola uztartzen zuen zaintza lan hori. Eta oso erraz izan zen, ze emakume horri elkarrizketa bat egin nion, eta hortik aurrera beste emakume batzuei, haien artean hitz egiten dutelako.
7: Ja, ez izkitzugu izenak eskatuko, igual ez dugu eman beharrik ere, baina ze testigantza ziren, zeintzuk ziren emakume hauek, zertan aritzen ziren, non ibili ziren, nongoak, ez dakit?
8: Ba, bilatu nuen profil zehatz bat. Industrian sektorean lan egiten zuten emakumeak, ze batez ere industria oso maskulinizatua da. Orduan, sektore horretan lan egiten zuten emakumeak, gero alderdi politiko edo sindikatu batean parte hartzen zutenak, eta azkenik ba, zaintza lana esklusiboa haien ardurazena. Eta guztiek ba, idei desberdinak ez, baina ideiak amankomunean ziren, lehen aipatu dudana, amatasuna, nola behin ama direnean, ez, militantzia hori alde batera uzten duten. Beste ideia garrantzitsu bat izan zen sindikatuen barruan ematen den ematxismoa. Ze alderdi hauek, ezker erradikaleko alderdi hauek eta sindikatuek defendatzen dute berdintasuna, ez, klaseen arteko berdintasuna. Baina gero praktikan berdintasun hori ez zen ematen. Ze emakumeek pairatzen zituzten arazoak sindikatuaren barruan ez diren lantzen. Adibidez, emakume batek kontatzen zuen nola bere fabrikan neska gazte bat ardun geratu zen, 20 urtekin, eta enpresako zuzendaritzak bota nahi zuen emakume hori, ze beste gizonek ezin zuten ikusi emakumea ardun bat lan egiten. Ala. Eta nola arazo hori emakumeek aurre egin zioten, ezen sindikatuan hori aurre egin.
6: Ordan ba beste emakumeen artean.
8: Hori da, hori da. Bai, bai. Eta bikotean ere ez denolako jarrera matxistak ematen diren, ze kasu askotan bikote hauek biek militatzen dute alderdi berean, sindikatu berean, eta nola gizonaren militantzia garrantzitsuagoa da emakumearena baino.
7: Eta sindikatuak legalizatu zirenean, emakume horiek bai, gizonak bezalaxe, ja ez ziren klandestinoak, emakumeen rola zertan gelditu zen legalizazio horren ostean?
8: Ba etxipena sentitzen dute, ez, emakume, ze bada sentsazioa zerbait legalizatu egiten denean hobetuko dela, ez, egoera hori, baina guztiz kontrakoa. Alderdi hauek eta sindikatu hauek ez direnean legalak, ba antolakuntza bai zen horizontalagoa, erabakiak batzarretan hartzen ziren, baina behin legalizatu egiten direnean jerarkizazio prozesu bat ematen da, eta zuzendaritzoko postu gehienak gizonek betetzen dituzte. Gizonek hartzen dituzte erabaki horiek, eta gainera lehen aipatu den moduan emakumeen arazoak ez dira lantzen. Orduan, emakume hauek gero eta gehiago eremu hauetatik aldendu eta feminismora jotzen dute, ze eremu hauetan bai lantzen dira haien arazoak.
6: Orduan, beraien aktivismoa feminismora bideratzen dutela, hor indar gehiago eta batasun gehiago edo beraien ahotsa gehiago entzuten zelako.
8: Bai.
6: Hala ere, ez da oso iraganeko kontu bat.
8: Ez.
6: Nesko kontu ez ari gara?
8: Ba, 70-ko hamarka eta 80-ko hamarka da. Eta kaso hauek jarraitzen dute 80-ko hamarkadan eta gaur egun, ze zuzendaritzeko postu gehienetan, nork betetzen dut postu horiek, eta bai sindikalismoan, bai lan mundu laboralean, ez?
7: Eta gero, Edurne, hemen pasatzen dena da, zu testigantza hauek jaso zenituenean, emakume hauek kontziente ziren euren aktivismoa egin zutela, baino etzela gordeta gelditu, horren guztiaren kontziente ziren?
8: Claro, azteko haiek autopertzepzio hori haiengana joaten naizenean eta eskatzen diedanean elkarrizketa bat egitea, askok esaten dute niri ez egin elkarrizketa, nik ez dut ezer garrantzitsurik egin, mesedez nire senarrari egin elkarrizketa. Guztiek esaten dute berdina. Baina gero elkarrizketa egiten dugu eta hasten dira hitz egiten, hitz egiten eta bukaeran esaldi berdina esaten dute. Eskerrik asko elkarrizketa egitagatik, ze orain konturatu naiz egindakoaz, orain hasiko naiz honen inguruan hitz egiten eta familian hitz egiten. Orduan, lehenengo aitorpen falta hori haiek dira. Haiek ez dute, ez dira kontziente izan egin dutenaz eta honi esker konturatzen dira.
6: Eta zer nolako lan egin duzu, bakarrik aritu zara, taldea osatzea lortu duzu edo nola izan da zure ikerketa?
8: Bueno, lana hori, izan da masterreko amaierako lan hori eta lan honetan tutore bat izan dut, Nerea Perez Ibarrola, asko ikertu duena langile mugimenduaren inguruan, nola sortu zen 50reko eta 70reko hamarkada horretan eta bereak lagundu nao, ez? Zenolako informazioa bilatzen, zenolako kontaktuak egiten, orduan laguntza hori eskertzekoa da eta beharrezkoa izan da. Eta orain lagunduko nau, ez, tesia egiten, ze hasiko naiz tesia egiten honen inguruan gehiago sakontzen.
7: Igual Edurne, zuberetzinen oso kontziente hartu zenuen gaiak emanen zuela tesi baterako adina, karo?
8: Hori da. Ikusi nuen utxune bat zaigoela, baina utxune sakona handia, eta orain nire helburua da, nire xedea da, alik eta elkarrizketa gero eta gehiago egitea, ikusteko emakumeen bizi hori, militantzia hori askotarikoa dela, oso desberdina, eta gizonarekin alderatu zenolako ezberdintasunak ematen diren.
6: Ez dakit horre elkarrizketa batek bestera eramaten ote zaituen, hasien aipatzen zenuen sare hori nolabait ere mantentzen den?
8: Bai, ea norbaitek entzuten duen elkarrizketa hau eta emakume gehiago animatzen diren eta nirekin kontaktuan jartzen diren.
7: Bale, Nafarrak behar dute izan nahi eta nahi ez, pentsatzen dut zu ikertzari zaren ere mua hori delako, ez?
8: Bai, ez bestelagian engon izateke, hogei urte hau egiten eta egia da tesian eskatzen dizutela eremu bat, orduan Nafarroan mailan da, baina egia da kontaktuak egin ditu dela Gipuzko aldeko emakumeekin, bai.
7: Aurreko batean aritu ginen eizketan, beste arlo batean berrikuspen bat ere egiten ari den Andre batekin, ikerlari batekin, eta karo, ohartzen gara beraiekin zuekin izketan utxuneak betetzen lan handia dagoela, arlo guzietan daudelako utxuneak, osasungintzan, politikan, ikerketan, zientzietako hainbat eta hainbat alorretan, artean, musikan, zinean, eta historian. Gero kauza ere ez da zenbat emakume agertzen diren eta nola agertzen ditugun berrikuspen horretan, baizik eta jarri behar da bere tokian gauza bakoitza, ez? Nola kontatu hori? Zuek nola zabiltzate ikerlariak utxune horiek betetzen?
8: Egia da, hitz egiten dugula utxuneak eta utxuneak bete, baina utxuneak betetzea baino nik uste dut beste ikuspegi eta galderak egin behar direla eta ikuspegi zeharkakoa, ez? Ze batzuetan museo batera joaten gara edo kongresu batera joaten gara eta badago emakumeen eremua, emakumeen sektorea, eta nire ideia da adibidez hemen historian gertakizun historiko bat hartzea eta ikustea emakumeek zer egin duten, baina ez azpi atal bat egitea, ez? Bada gure arlo guztietan beste ikuspegi, begirada eta galderak egitea eta emakumeak sujeto politiko aktibo bat garela eta beste modu bote ez gertakari historiko hauetara ailegatzea, ez bakarrik plus bat izatea, azpiatal bat izatea historio orokor batean.
6: Nire zarte gongo zara, orain ikerketa honetatik tiraka, tesia egiten?
8: Nik uste dut ez dudala inoza amaituko, baina egia da tesia laurtetan egin behar dela, beraz 2029erako hau bukatu egon behar da.
6: Beno, basan dako, entzulen artean norbaitek pistaren bat bali madauka, idatzi dieza dagula, eta Edurne Turrillosekin armanetan jarriko dugu. Edurne, eskerrik asko.
8: Mila esker bikote.
6: Agur.
5: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
9: Aizue, bazenekiten edozein objekturekin musika egin daitekeela?
10: Entzule,
9: entzutzen ari garen hori ez da gitarra arrunt bat, eh? Ez. Nintendo konsola zahar bat baliatuta eraikitako gitarra bat da, adibidez. Oier Narbaiza, egunon!
10: Egunon!
9: Gaur flipatu egingo dugu zurekin, ez da? Flipatu egingo dugu, ze ikasiko dugu, ikusiko dugu, eta entzungo dugu batez ere, edozerrekin musika egin daitekeela. Eta edozer diogunean, edozer diogu. Edozein objektu, edozein barazki, edozein jaki, edozein gauza, ez da?
10: Bai, ala da, izan ere, Jon Urrutiaren lantegira etorri gara, berak ireki dizkigu hemengo ateak, bera traka matrakaren arduraduna da, eta berak, ba, gauzari pentsa ezinaren arekin, ba, instrumentua sortzen du, eta ez bakarrik sortu jo ere,
9: Eta afinatu. Eta
10: afinatu, dena, bai. Lehen entzun dugun Nintendo konsola hori begien aurrean daukagu, konsola zahar bada, gero ba, gitarra baten masta, jarria dauka, pastilla, eta hoxe, ba, eskuz eginikoa, eta ba hori, horren moduan beste hainbat eta hainbat instrumentu daude hemen, gitarrak, bueno, ez dira gitarra hauek edo laudak, hauek ez dira Jonek eginikoak, baina bai ikus ditzakegu, ba, era guztietako instrumentuak.
9: Eta nolakoak, zer ikusten duzu horri inguruan? Aritu gaitzazu pixka bat.
10: Bueno, honek etzaituzte hainbeste harrituko zerra bat, zura mozteko zerra, horrek, ba, horrekin musika egin daiteke, hori ere badaukagu, baina badugu baita ere parrilla bat, parrilla da egiten den horietako
9: bat. Haragi arretzeko horietako bat, edo arraina arretzeko horietako bat.
10: Bai, eta masta jarria dauka, eta hor lau soka, lauari, eta horrekin gitarra bat egina. Nintendoa ere ikus dezakegu, lehen esan dugu moduan, arraun bat, arraunak berak badu, forma berezi bat, instrumentu forma, ez da, ba, hiruari jarriak dauzka, pastilla bat ere, ba, gero amplifikadorean entxufatu alizateko, horrekin ere beste gitarra moduko bat egin alago.
9: Eta lenguan ibili ginen.
10: Aitzurra, skate bat.
9: Skate batekin ere, bai, eta horrekoan ibili ginen bere sare sozialetan hortxe kuskusian, eta ikusi genuen azenario batekin ere musika egiten duela.
10: Bai, ez du ezer behar, Jonek. Kaixo, Jon.
11: Kaixo.
10: Egia da, artista hutsa zarela,
11: Beno, urte asko musikari moduan, eta urte asko musika tresnak egiten, beraz, bai, honen atxean lan asko dago, bai.
10: Bueno, lehen probatxo batzuk egiten ibili zara, ez da, hemen, eta niri eskeita entzutea gustatuko litzaidake.
11: Moski?
10: Bai. Bueno, bertara joaten ari gara, eta une batetik bestera...
9: Bueno, zer da, skate normal bat?
11: Bai, neure skate azan hause, neu garai bate skaterra nintzen, adinarekin ja, ba, utxe egin dio ja skateari, eta orduan, bueno, ba, bakendu dizkiogu hor gurpilak, eta jarri dizkiogu sokak, eta... Ba, bueno, la copeta kabatekin ere jo egiten dugu ta honelako soinua egiten du.
10: Metal eskopetaka eta pua bat.

0: Lehen kontatu dugu Chuck Norris idlela, eta hau izan zitekeen albiste hori ilustratzeko moduko kanta bat, ez? Tejano kutsua badu, eh? Soinu horrek, ez da?
1: Jonek sorpresa aurpegia jarri du.
2: Bekien hilda zegoen.
0: Bai, bai, hilda, hilda. Atzo hilda, eh? Atzo hiltzen Chuck Norris. 86 urte zituela, begira. Eta abesti hori izan zitekeen adibidez, ilustratzeko modukoa. Aizu, ze beste instrumentu jo diezazkigu kezu? Ea, ea.
1: Aitzurra probatuko dugu, aitzur badauka, aitzurrak hiru soka dauzka.
2: Baratzera eramateko musika tresna egokia, rock and roll pixka bat, eta gero ba atxurru pixka bat ere.

0: baina. Baina zer ditu, sokak jarriak, aitzurretik kirteneraino?
1: Bai, hori da, bai, hori da. Ba, gitarra bat izango balitz bezala. Bai, bai. Eta gero, ba, gitarra elektrikoen pastilla jarria, eta ja, badu, instrumentua egina. Bueno, berak afinatua, eta ondo neurtua dena. Eta horrelako beste hain badauzka,
0: Barazkirik badu gora inguruan hor?
2: Ba, iazan, ez digo man denborari, dugu izan, frutearen dara joateko, pentsotan egukat, baina ez di denborari ikemon. Eta ez dugu ekarri esasana horiek, ez kalabazinak, eta jendea ikusi izango du, ba, hor Instagramen edo zare sozialetan, bai, txugula, bai.
0: Gukemen badugu, badugu zure azenarioaren hotxa grabatuta, ea da, momentu batean ateratzen dugun, azenario hotxa, ze benetan oso kuriosoa da, zeinen ondo afinatzen dituzun barazkiak, barazkiak, ez besteak beste azenarioa, entzun dezagun azenario hotxa, horren txik. Hori azendario bazen.
1: Bai, eta ba hori saioa, bueno, prestatzeko eta hemen prestatzen gemiltzan bitartean, ba, berak hartu du edaria edateko lastotxo, plastikozko lastotxo horietako bat.
0: Bai.
1: Eta momentu bat ez bestera egin dizkio zulotxo batzuk, eta
0: soinua
1: ateratzen du, begira, eh?

0: Hori da, edateko lastotxo bat. Edateko lastotxo bat.
1: Bai, bai, egia da. Hau, nola, nola otu zitzaizun egitea, Jon?
2: Bueno, musika tresna asko badaude tradiziotik hartutako gauzetatik, garaibaten, zekalearekin, gure aitona, gure braitxonak egiten zuketen, jolasteko, ba, garai horretan, ba, internetek ez zegoen, Amazonez ezer, ordon hartu egiten zuten, ba, hortikan zeukaten azta. Beharretatik jaio egiten dira ere musika tresna asko, edo jostai basko, azta. Eta, bueno, ba, laban batekin moztu egiten zuten horako puntatxoa, zezekalearen zurtu anean nahiko potoloa da, xulotxo batzuk egiten zizkioten, eta, bueno, bezukaten hori, ezta. Neu egiten dudana, zera da, lehen erabiliten zian teknika horiek, edo luteria teknika batzuk, ba, hartu eta erabili, ba, bueno, ba, gaur eguneko materialekin, ez da, jendea bota egiten dituen gauzekin, ba, bertan erabili eta, bueno, ba, sortu musika tresnak.
1: Adibidez, hemen lantegian badaude Pringles pakete batzuk, eta pentsatzen dut horiek ere, ba, ba, zerbaitetarako hor dauzkazula.
2: Bai, hauekin egingo dugu digdiridu bat. Bai, oraindik ez dagoen da, baina digdiridu bat egingo dugu. Australiako aborigenak egiten dituzten olako horiek, ba, ba, bueno, haiek egiten dituzte eukalituzen ba, darrekin, ez da? Termita jan egiten dute barrukoa, eta gero jarri egiten diote goian erleen hori
1: argitzaria
2: eta hori egiten dute ahokoa eta bueno horrekin ba bueno jo egiten dute digeridua ez da.
0: Dena den
2: dut, baina horrekin.
0: Ez da orain arte egin duzun digeridu bakarra, ze ikusi dugu aspiragailu baten odiarekin baita ere egin duzula inoiz eta horrelaxeko. Hori da, aspira gailu baten odia.
2: Bai, bai. Ba, bueno, garbituta, eh?
0: Imaginatzen dugu.
1: Eta badauzka hemen maletatxo bat dauka, eta maletatxo horretan denetik dago, denetik, eh? Beste odi bat dago, bueno, ez dakit nondik has daitekeen.
2: Ba, nondik hasi daitezkeen. Bueno, ba,
3: komunerako desatazkadore badaukat hemen.

0: zulotxo batzuk egina dauzka, eta baina bere horretan, erabili dut ramankulua. Edo hemen beste odi bat, mangera bat izango litzateke,
1: bai, mangera.
0: Eta mangera bat, ez dauka ezer, eta onil, plastikozko onil bat mutu bat hor sartuta.
1: Torloju bat.
2: Afinatzen egiten dituzu gainera, eh? Aizu, Jon, nolatan hasi zinen horrelako gauzak egiten? Nolatan okurritu zitzaizun?
1: Musikaria izan naz beti, ez da, bosurtetatik dara maten. Naiz eta olako katxarrua jo, neberese, bibonia eta gitarra jo iten dut, kasi nuen. Da, beno, bizitzazuan egon naz, neu musika kontuetan, ez da, bizka musika munduan netari egin dut, ba, bandetan jo, ikusentzunezko, tatarako, ba, musikak egin, kontzertua programatu, irakasle moduan, gitarra irakasle, musika irakasle, denetarik egin dut. Baina duera, ba orain, uste dut, iaia beratzi urte, amar urte, ba, hasi nintzen pixka jolasten, ba, olako katxarroekin, munduan zehar, ba, beriran bat ikusi nuen, eta hasi nintzen, eta makulu bat, ikusi nuen norbaiti musika egiten, eta hartu nuen makulu bat, hemen daugat makulua eta zinitzen eta jarri nuen bo, musika ateran nio eta jarri nuen zare sozialetan eta jendea, ba, bueno, parri egin zuen, gustoko zuen eta pixka pikatu initzen, ez da eta zinitzen, ba, bueno, ba, pixka ba, luteria gehiago ikasten mundu honetan sakonago sartzen, luteria experimental honetan eta, bueno, froga asko egiten, froga asko, froga esto, asko, eta, bueno, ba, ja musika tresna asko nituenean, bazen duen, bueno, jendeari erakutsiko diogu. Eta sortu nuen, ba, traka-matraka proiektua. Bat ez behi egiten direla, ba, ikuskizunak. Bueno, bai jaialdi, bai herrietan, bai leku askotan. Eta egiten da musika gure tramankuloekin, eta, bueno, erabili egiten dugu gure ikuskizunak egiteko, erabili egiten dugu ez bakarrik musika, ez da, baizik eta txerkia, humorea, eta, bueno, familia edo publiko guztientzako da, gurasoek super ondo pasatu egiten dute ere gure ikuskizunetan, eta aldi berean, bueno, ba, landu egiten da, ba, mundu hau zaindu beharreko idei hori, duruen aurrian, ba, zaiatu egiten gara idei hori zabaltzen, sormena ere pixka bat orpisten, eta, bueno, eta erakusten, ba, musika egin naitekela bat duzer gauzarekin.
2: Patxi Zubizarreta, boomerra, zer moduz, egunon?
3: Jo, txoratzen dago ni. Jo, Jon Etxerako, kolaboratu edar dago noizbait. Jo, bai? Zinteres, ze sormen harrigarria zaidan, oso erakargarria egin zait. Alaia batez ere. Ba,
0: pentsa, makulua aipatu du Jonek, eta makulua hemen bertan dago, eta bai. Makulu normal bat da, bizi guztian ezagutu ditugun horietakoak.
1: Bai, bai, modernoak daude, eta zulorik ez dauzkate.
0: Baina hori da, eta garai batean badakizue, ba, makuluek zuluak izaten zituzten, ba, pertsonaren garaiaren arabera, ez da?
2: Hori da, bai, altuera egukitzeko.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: Eta gaurko baipasa maitzeko altxaburua ekimenari buruz hitz egin behar dugu. Ekimen bezala hasi zen, baina gaur egun ez da ekimena soilik. Elkarte gisa hasi da lanean itziar.
6: Bai, elkarte bihurtu da. 20.000 bazkide bilduta gero, elkarte izateko pausua egin du. Umeen eta nerabeen artean mugikorraren, bueno, erabilerak izan dezaken eraginaz kezkatutako familiek sortu zuten ekimena. Eta orain elkarte moduan aurkeztuko ditu hemendik aurrera beti ze horla dira. Horrek ez dakiguna da zer aldatuko duen eta horretarako galdetu beharko diegu beraiei, ez?
5: Miren Ros, altxaburuakeko kide arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon denoi.
5: Miren, argitu iguzu zer aldatzen du ekimen izatetik elkarte izatera igarotzeak?
7: Bueno, nik uste beste egitura bat, beste seriotasun bat eta beste merezi duen pisua ematen diola, ba, ba, mugimendu sozial honi, ez? Azkenean, ba, bai edabidetan, edo bai laguntza eskatzeko orduan, ba, ba beste itxura bat, ez? Ematen diogu beste seriotasun bat aipatzen nuen bezala. Ba, elkarte bat osatu deu, hiru probintzitakoak gaude horre elkartuta eta saretuta, duela ja denbora saretuta lanian gabiltzala, baina ja beste ofizialtasun bat ematen diogu ba, guzti honi.
6: Egia da, bueno, ja oitu gara zuekin hitz egiten, zuei buruz entzuten, institututan aurrak edo gazteak baldin baditugu are kontzientego gara hortza duetela, baina pentsatzen hasita ez dakit osongi noiz hasi zen hau dena, noiz pasatu zen, aztu dugu edo
5: Nola pasatu zen?
7: Bueno, batzuk ezte bastu. Batzuk ezte bastu, porque hasi ginen, ba hori, guraso bezala kezka pertsonal batetik, eta duela 7 urte ja, Hasi ginen, basarotzen sortu zen mugimendua, gara hartan gure aukera uka 16 izena jarri genion, 16 urte horrekin, ez? Lehenengo smartphoneak goizegi ematen zitzaiela iruditzen zitzaigun, gaztetxoei, eta esan gondan, bueno, guazen gurasoen artean hitz egitera, eta adostera noiz eman, eta alik eta beranduen, hobeto, noiz, ba, 16 aurrera hobeto. Eta mugimendu hori, basi ginen ikastetxe zabaltzen. Eta guraso taldeak sortzen. Eta ordan iritsi izan momentua, Tolosara iritsi ginen ian, ba, han altxaburu izena jarri ziotela, denoi gustatu zitzaigun, eta duan, bueno, altxaburu gerostik, danak altxaburu bezala, sortu diala, ez? Eta gero, Bizkaia, Araban, edere, ba guraso taldeak jota fuego azidia sortzen baita ere. Azkenean, ingen duelako kezka orokor bat argia eman kezka horri, eta posible zala zerbait itia. Duela 7 urte guk hitz egiten genuenean, ba 16 urte zala adina egokia smartphonea emateko gure gaztetxoei, ba ez dakizu nola baiatzen ziguten, baina oso gaizki. Azterzoratuta zaudete, gizartean kontra zoazte, eta azkenian, ba kostata, porque lana ez da erreixa izan, baina kostata lortu deu gauzak aldatzen jutia, kontzientzia ez zabaltzen ari gara, nik azteketan sartzen esenean, ikaslek lasaitasun guztiarekin esaten diate, 16-18 urtekin emango dietela smartphone hau da. Lanketa iten ari gara, eta gero erakunden aldetik eta, bueno, legedia badirudi aldatzera di joala, beste herrialde batzutan japauso eman dute, orduan, bueno, nik uste gure aletxua aportatu deula guzti hontan.
8: Zuek sortu zinatenean, ekimena martxan jarritzen dutenean, konstiente zineten dimentsionetako arazoaz ari ginela?
7: Bai, guztiz. Ordurako ja, gauza pila bat irakurtzen ari ginen, neoteknologian inguruan formakuntzak ematen ditun, ja, eta ikusten un, arazoa oso potentia zala. Bari, psikiatra, terapeuta, jende aditu hasian pertsona bientzunda esten sostraz, hau potentia da. Eta zerbait egin behar dugu, ezin dara zai egon edo ba, erreka hortan bota eta eraman gaitzala, zerbait egin dezakego eta denborak barrazio eman digu. Bai, nik uste argi denekala hau, izan barzula olako dimentsioko arazo potente bat, bai.
5: Hasiera batean igual gurasoengan eragine izateko sortu zen, eta egia da, bueno, hezkuntza alorrean diarduten langileengan ere eragine izan duzuela, ez, nolabait?
7: Bai, azkenian, gu sortu denean hori smartphonean erabiliran inguruan, ez? Baina egia da, guraso askok esaten ziguten, bai, smartphonea bari kontrolatzen zaituko gara, eta smartphonea esaten deunean ez da aparatua berez, baizik eta gailu hortatika nun sartzen dian, ez? Ba, gehien bat sare sozialak eta bideojokoak erabiltzen dituztelako. Baina guraso askok esaten ziguten, lanketa egiten ari gara, ba, hori zaintzeko, ba, besteko, esteko mundu hortan, eta eraberian, ba, portatila, pantailak geletan sartzen nahiria, ez? Orduan, hor gure elburetariko bat bada hori bebai, ez? Ezkuntzaren digitalizazio osasuntxu libre eta evidentzian oinarritutakoa izatia. Eta hortarako altxaburuko taldekide batzuk urte betez lan potente bat egin dute, reset dokumentua txostena egin dute, eta doitu laburpentxo bat da, txosten horren laburpentxo bat da, eta hainbat ikastetxetan ja martxan jarri dana. Hau da, ikusi dutelako, igual digitalizazio hori, igual beste buelta bat eman behar diogu, ez? Azkenean, irakasleek ere, alde batetik hezkuntzaren digitalizazio hortan murgiluta daude, baina beste alde batetik ere smartphonea berein ikasleak smartphonearen erabileraren ondorioz bagatazkak egoerak gelara ekartzen dituztelako. Orduan irakasleak ordabiltza bi alde hoietan alduten bestela jokatzen, bai, kasudeatzen.
8: Zuen helburu handia ez dela aldatu, ez, esan genezake, baina gauza asko aldatu dira, ordea.
7: Bai, hori holanda, bai. Guk argi genuen, pizkator, bueno, gu zarautzen pizka sindikatzaileak izan nahi izan genuen 16 urteko langa horrekin, eta egia da, lortu deula ez 16, baina 14-15 ateratzea bai, ez? Baina beste banetzako gauza garrantzitsua da honi buruz hitz egitea. Sensibilizazioa lantzia, begira da hori, ez? Ba, jatetxe baten 2-3 urteko aur bat, bere tabletakin eta inkluso batzutan kaskoarekin jantzita ikustia bere gurasoen ondoan, ba horrek ja behintzat askorengan barreta ditzen du, alarma bat pizten du, ez? Ba bueno, horrekin nik uste lanketa ez dala nahikoa, baina zerbait bada, ez? Orduan, bueno, pixkanaka gauzak aldatzen goaz. Eta bueno, era
6: bueno, gero miren izanen dira ere pentsatzen dutenak eta zuk hasieran esan duzu, ez? Hasiera baten hasi zinetenean, ba guraso kuadrilla berezi eta ez temato debatu bat zinetelakoan zeuden. Askok izanen dira oraindik ere hori pentsatzen dutena, mugikorrak ez edukitzeko tematuta dagoen guraso talde bat zaretela pentsa dezakete batzuek eta utopia bat dela zuek lortu nahi duzuena, zeren da, azkenean, karo, jende asko esaten duena da, errealitateak nerabei mugikorrak ematea, ez ematea, ba, dela ekidiezina, ez, azkenean norberaren semean laba ikusten baldin badute, bere lagun artean bakarra dela, ba horrek nerabea isolatu egiten duelako, zuek zer diozue?
7: Ba justo horren horregatik sortu zen alde handi baten taldia, eh? Hau da, zer gertatzen da gaztetxo bat, aur bat, bere inguruko guztiek, inorrek espaldin badaka smartphoneik, bera ez du beharrik sentitzen. Orduan goazen gurasoekin hitz egitera eta goazen adostera. Ideia oso simplia da. Edozen informazio irakurtzen deula da barbaridade bat zelako eragina dakan. Zare sozialek eta bideojokoek aurraren eta gaztearen garapenian, ongizate emozional eta sozialian, garapen kognitiboan, harremanetan, autoestiman, da, oza, edozen goz ikusten dezula, da, pasada bat, zelako eragina dakan, orduan, zertarako eman behar diego lako tresna, hain arriskutsua eta hain kaltegarria, prestatu behar ditu horretarako. Batzutan, kritikatu, bueno, pentsatu izan dute, gu, teknologiaren kontra gaudela, edo erabilera okerra baten kontra, oza, barkatu, mugikorraren kontra gaudela, baina gaude, erabilera okerra baten kontra. Eta argi dakau, adin minimo bat behar dela, bentzat erabilera osasuntxuago bat iteko begirada kritiko bat eukitzeko, eta askotan teknologiak esaten duen bezala, netzako oso aproposa da, teknologia gure zerbitzura daunean, zoragarria da. Gertatzen dena da, gure gaztien artean, alrebes gertatzen dena. Hau da, hor murgiltzen diala, eta pasatzen dira 5 ordu egunean, TikTok, Instagram, eta ez dakit zenbat gauza ikusten. Hau da, hor da honetzako gakua. Gu ez gaude teknologiaren kontzesta gutxiago ere, baina gertatzen dena da erabilera oso kaskarra dela, eta askotan da formakuntza beharra. Ze gauza bada smartphone propio ukitzeko momentua ateratzia, alik eta gehien, baina horrek ez du esan nahi, atzeratze hortan ibilbidate ingo esteunik. Hau da, 16 urte bete arte ez du lajakingo zerran TikTok, zerran Instagram, justo kontrakoa guazen erakustera nola egiten den hori. Eta gero, badago beste diskurtso bat, nerabiak debekatu edo bere

0: Gipuzkoako sendagin elkargoarekin ere lanketa egiten eta elkarlan batekin hasi gara, harik ikusten dutelako, eta oso garbi gainera osasun publikoko arazo baten aurrean gaude, hau da guraso bezala, elkarte bezala orain ez, guk aldeun egiten deu, gainera esan behar dakat era bolondrez baten egiten deula, baina behar dugu beste gutik guretik gainen dauden beste erakunde hoien laguntza eta beharra. Zergatik, alde batetik ez garelako iristen, eta bera erronka hundiena guretzako, ez garelako iristen familia zaurgarrien hoietara. Uh-huh. Gure topak eta itzaldi taierretara familia batzuk estia etortzen, ez? Hoien gana iristia oso oso garrantzitsua. Uh-huh. Eta adibidez, edabideek laguntza ikaragarria eskaini dezakezu zentzu hortan, kanpaina potente bat iten, uh-huh, eta lakoak. Nik uste hori dela urrengo erronka, hori da, familia hoien gana iristia.
1: Ba, Miren Ros, Altxaburuak elkarteko kidea, eskerrik asko.
0: Zuei gomida penagatik.
1: Zuei agur.

0: Nights getting cold, days are getting shorter.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean manifestazioa deitu dute Ela Alab eta Esteila sindikatuek Bilbon arratsaldeko bosterdietan Jesusen bihotzetik abiatuta. Euskararen aurkako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egitera deitu dute. Urren ez urren, Peio Igeregi, Elako Euskara arduraduna eta Urko Aierbe Labeko Euskara idazkaria.
3: Eskatzen dugun gauza bakarra da modu progresiboan euskara eta gaztelaniaren existentzia parekatzea, euskarik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukerak ematea.
4: Badena momentua egoerak eskatzen duelak eta baldintzak badaudela urrats berriak emateko administrazio euskalduntzean, euskararen eskakizunak gazteleraren maila berean kokatzeko.
2: Eta hizkuntzak aipatuta, La Pasem Gaskoin hizkuntzaren aldeko lasterketa Angelun amaituko da gaur. Duela astebete abiatu zen Aspe Bailarako Bedozen eta 2000 kilometro egin ditu. Baiona, Andoni Lizeaga.
5: La Pasem lekukoa pasatzen dugu eta gure hizkuntzaren lurraldea igarotzen dugu. Bedozen hasi, Pau eta Arbe Armaña, Xalo, Zakize eta badator azken txampa. Gaskoin hiztunak dituzten 8 departamentuetan barrena aurten Daniel Barneix antolatzailea. Gure gaitasun erakutsi dugu, laugarren edizioa dugu hau, eta La Pasem azten doan nerabea da, beraz, zaitasunak ditu, zenbait tokitan inkianka, Gaskoin hezkuntza eta gazteak eskaz diren tokietan komplikatua da, aro kaskarra, baina, oroar erronka gainditzen ari gara. Diru aldetik ere, biltzekoak bildu dituzte, elkartasunari esker.
2: Eusko Jaurlaritzak antolatuta familian mugikorrik gabeko eguna egingo da gaur Donostiako alderdi ederren. Apirilaren 18an Gasteiz eta Bilbon egin zen eta Gipuzkoako hiriburuan ekimena atzeratu eginda egun hori errege koparen finala baitzen. Familiei mugikorrak poltsa batean sartu eta ohitura digitalen inguruan hausnarketa egiteko gonbitea egingo zaien. Nerea Belgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailburua.
6: Kontua ez da digitalizazioa eta aurrerapen teknologikoak zalantzan jartzea. Kontzientzia hartzeko ongizat emozionala zaintzeko eta denbora partekatuaren balioa berreskuratzeko keinu txiki bata.
2: Lizarrako udalak Jurramendiko biktimei lehen aitortza instituzionala egingo die gertakariak pasa eta 50 urtera. Eta memoria aipatuta, Nafarroan Sartagudan Alargunen herriko elkarteak eta Nafarroako afusilatuen elkarteak deituta oroimen ekitaldia egingo da. Donostiako Elizbarrutiak antolatuta berriz iluntzeko 8 abiatuko da Hondarretatik Itziarrerako gau martxa. Eta Kanarietara Ondius gurutzontzia iritsiko da. Aberriratze hegazkinak prest daudenean gurutzontzitik aterako dira 117 bidaiori. Espainiako gobernuak protokolo berezia prestatu du eta ziurtatu du segurtasun neurri guztiak beteko direla itsasontzitik hegazkinetara pasatzeko une horretan. Errepidetan

A15 autobidea itxita dago bi norabidetan Gipuzkoako zatian, hau da Andoain eta Berastegi artean, Belabietako tunelean egin behar dituzten lanengatik. Igandean goizeko 10etan zabalduko dute berriro. Eta Hendaia eta Baiona artean asteburuan ez da tren zerbitzurik izango. Donibane Lohizune inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik. Eguraldiari dagokionez, hegoaizea tarteko termometroak 20 gradutik gora igoko dira gaur. Hori bai, zerua lainotuta egongo da eta arratsaldean ekaitza alertuko da, batez ere Nafarroan. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

Engano Felice izeneko opera honek eman zion Rossiniri lehen benetazko arrakasta. 1812 urtarrilean estreinatu zen Venezian, eta Rossiniren ondorengo zenbait maisulanetako jatorrizko ideiak biltzen ditu. 20 urte zituen Joaquino Rossini, konpositoreak zorioneko desengainu hau konposatu zuenean. Sarrera, entzun dugu, munduko ganbera talderik interesgarrienetako baten eskutik, New Yorkeko Orpheus Ganbera Orkestra zari naiz. Eta zergatik den hain berezia, ohiko zuzendari lider bat gabe lan egiten duelako. Gidariri gabeko orkestra batean pentsatzea iaia piloturi gabeko egazkin batean pentsatzea bezalakoa da, baina txandakako sistema bat jarraituz, Orpheus Chamber Orkestra onenetako bat da. Taldetxo batek prestatzen du pieza bakoitza orkestra osoarekin ensaiatu aurretik. Eta horrela, obra batetik bestera aldatuz doa buru egingo duen musikari talde txiki hori.

0: Bajen Brandenburgoko kontzertuetatik fama jorreko lehena entzun dugu lau eskutara. Letonian jaiotako Eleonor Bidman pianistaren alboan eserita, Taiwango Jenny Lin pianistaritu da estatu batuar nazionalizatuak biak ere. Alegro mugimendua interpretatu dute Johann Sebastian Bajen obra ezagunetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure gara iratorriz, Gasteiz aldera joko dugu, guri diren ezpata dantza. Euskal Herriko klasikoetan klasikoenetako ekarriko digu, Bos Bilboko Orkestrak. Juanjo Mena dute buru, beraz, Gasteiztarra zuzendaria ere.

0: Guri diren amaia lehen aldiz antzestu zela 100 urte bete ziren 2020ko maiatzean. Wagnerren arau estetikoak erabiliz. Amaia edo Euskaldunak 8. mendean Elaberria musikatu zuen, kompositore gazteiztarrak. Navarro Villoslagaren lan hau hain ospetsua izan zen, Asierre eta Amaia protagonisten izenak aukeratuenen artean daudela ordu eskeroztik.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal dantzaren inguruan ibili gara, ezpata dantza Jesus Guridik 1946an aurkeztutako Amaia operaren zati bata, Bilboko Orkestra Sinfoniko entzun dugu eta gogoratu, 100 urte bete zituela Bosek 2022ko martxoaren 8. Maler eta Ravelen lanak joaz ospatu zuten. Gaur berriz, beste kompozitore kutxun baten musika eskaini entzun ditugu. Jarraian, Leo Delibes frantsesaren ballet musika ekarri dizuegu. Kopelia da bere lanik sonatuena, ballet musikaren gailurretako bat ere bai ezagutzen ez baduzue, eta handik 6 urtera idatzi zuen Silvia izeneko beste honen musika. Bere pasarterik famatuenen artean entzungo dugun Pizzicatoak.

Pariseko operaren antzoki nazionaleko orkestrak jota Silvia Baletaren doinu ezaguna genuen hirugarren aktoko pizzikati sonatua. Jarraian, musika bestua entzungo dugu, Eric Whittakeren kompozizio garaikide bat Oculi Omnium izenekoa, eta Aida opera urren ezurren, Ricardo Mutiren gidaritzapean azken hau. Giuseppe Verdiren pare bat koru gidatuko ditu Maixu Napolestarrak, oso ezagunak batez ere bigarren tokian entzungo dugun garaipen martxa ospetsua.

0: Berdiren martxa triunfales sonatua genuen Ricardo Muti zuzendari italiarraren gidaritzapean Londreseko Orkestra Filarmonikoa Aida operarekin. Eta aurrez, Eric Whitaker Singers entzun ditugu, Estatu Batuetako koruari izen ematen dion kompositore eta zuzendariaren gidaritzapean eta bere komposizio batekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain, Frantziako barrokoan sartu irten bat. De la Landen, 3e suiteko Rondo eta Lugo pasarteak proposatzen dizkizuegu gurekin, Jürgen Gross, violinista, eta Hamburgoko Elbipolis, barrokoak ezak.

0: Joan den mendeko 70ko hamarkadatik aurrera zabaldu zen batez ere hainbeste bersio eta indesberdinak dituen Pachelbelen kanon ospetsua. Barrokoko beste edozein lanen pareko garrantzia izatetik, mundu osoan ezagun den pieza klasikorik famatuenetako bat izatera pasatu zen. Platinum Vocal Ensemble taldearen moldaketa entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren izen handiekin segiz, jendelen aria eder bat abesten entzungo dugu, Beijun Mera, egungo kontratenor ospetsuenetako bata, eta Amadigi di Gaula operatik, Sento la Gioia interpretatuko du. Poza sentitzen dut.

kantu irakasle eta pianistaren seme, Zubin Mera zuzendari ospetsuaren iloba, ahotsa izan da beti, Behiun Meraren pasioa. Oso persona jantzia da, txelo ikasketak ditu, San Franciscoko orkestrarekin jotzen zuen garai batean, eta Germaniar literaturan doktorea da gainera. Jendeleen aria eder bat entzun dugu, zentola joia, poza sentitzen dut dio, amatitziri gaula operako abesti horrek, eta pozik egoteko moduan gera, Sarasateren maixulan bat interpretatzen punta-puntako biolinistapi izango bai ditugu. Er ekoze, aire eskoziarra entzungo dugu, Adele Anthony eta Gil Shahamen eskutik.

0: biolinaren magoa esaten zioten Pablo Sarasate iruindarrari eta Paganinirekin parekatzen zuten. 19. mendean Europa osoa poltsikoan izan zuen kontzertu bakoitza gertakizun handi bat bihurtzen zen. Eta Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmesen sortzailearen moduko idazle famatuek bere elaberrietako batean aipatu zuten. Gaur, Sarasate konposaturiko Air Ecosse, aire eskoziar alai hori fama handiko duo batek ekarri digu. Bikote dira beste zentzuan ere, senarremazteak dira Adele Anthony eta Gil Shaham, biolin joleak.
1: Klasikoan, EITB.
0: Piano doinuak ditugu orain eta goi mailako interprete bat orain ere. Martin Jones, Britania handiko piano jole bakarlari ezagunenetako bat, Atlantikoaren bi aldeetan, 1968an Londresen aurrena eta aurrerago New Yorkeko Carnegie Hall ospetsuan debutatu zuenetik. Hans Gall, kompositore austriararen obra bat joko du. Drei Skizzen izenekoa, iru zirriborro.

0: Hans Gall, kompozitore austriarrak, arrakasta handia zuen 1923 aurretik, baina naziak boterera iristean arazo handiak izan zituen judutarra izateagatik, lanetik bota zuten eta debekatu egin zuten bere musika argitaratzea eta eszenaratzea. Azkenerako, Erresuma Batura ies egitea lortu zuen, baina gerraren une jakin batean, internamendu eremuak deiturikoetan espetxeratu zituzten milaka eta milaka judutar alemaniar eta austriar. Bere bizitzako garairik txarrena izan omen zen, baina musikari esker burua okupatuta mantentzea lortu zuen eta konposatzen segizuen Hans Gallek. Kontzertuak antolatzen zituzten eta dudari gabe ura izango zen ies biderik onena konfinatuta zeuden musiko zein publikoarentzat. Gaur, Bienan jaiotako musikagile honen bizitza eta obra gogoratu ditugu, Martin Jonesek pianoan maisuki interpretatu duen pieza eder horri esker.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste kontu batzuk orain, beste muturera egingo dugu aspaldi-aspaldiko Dead Duena izeneko opera komiko ingelesaren sarrera entzuteko. Thomas Lilik komposatu zuen 18. mendean eta Parley of Instruments taldeak interpretatuko du bixi-bixi.

0: Mozart ingelesa esaten zioten Thomas Linley Junior semeari. Urte berean jaiotakoak ziren, 1746, eta biak hil ziren oso gazte. Mozart 35 urterekin, eta Linley berriz 22 urte baino etzituela zendu zen istripuz, eta bere heriotza oso galera handia izan zen gainera musika ingelesarentzat. The Duena izeneko operaren obertura entzun dugu, Parley of Instruments taldeak eskenita. Paul Nicholson, zuzendari britainar ospetsuak, gidatu ditu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasunaren Mundu Erakundeak antabirusak kutsatutako 6 kasu eta beste 3 susmagarri aipatzen segitzen du, nola nahi ere, beste kasu susmagarri batzuk badira aztergai tartean, Johannesburgoko hegaldian zioan Alakanteko emakume batena, hiltzen emakumea baino bi hilara atzerago zegoen eserita hegazkinean, ez dula du eta Alakanteko erietxera eraman dute. PCR-aren emaitza negatiboa balitz, Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango dute 40 aldia betetzera, gurutze ontzian doazen Espainiar nazionalitateko gainerako bideiariekin batera. Hegaldi horretatik bertatik Espainiara iritsi zen gizonezko Hegoafrikar baten bila ere ari dira 40 aldia bete dezan. Lasaitasun mezua Eusko Jaurlaritzatik, gaitza Euskadira iristeko dagoen arriskua oso txikia delako adituen arabera, hala ere, jarraipena egiteko abian jarri du Osasun Sailak aholkulari lanak egiteko kontseilua eta beharko balitz Prest Donostiako ospitalean arrisku handiko pazienteak isolatu eta hartatzeko unitatea. Arkaitz Azkune bertako medikoa da.
2: Jendeak bildur asko dula COVID-an garaian gertatu zen guztiarekin, baina nik uste eta gure lana hori da datu zientifikoetan oinarrituta, daukan esperientziaren oinarrituta, nik uste ez daukatela zer ikusirik batak bestearekin, eta horra zentzortan ez dut uste alarma hori inongo fundamenturi daukanik.
1: Gainerakoan, lan munduan Amurrion Tubo Reunidoseko plantillaren 125ak greba mugagabea bertan bera uztearen alde bozkatu eta gero, zuzendaritzak autobus zerbitzua jarriko die datorren aste artetik aurrera lanera joan nahi duten beharginei. Lanera joan nahi dutenei segurtasunez hala egin dezaten, autobus zerbitzua esan bezala, alaxe jakinarazi zieten herenegun langileei bien bitartean, greba mugagabearen aurka dagoen Comisiones Obreras sindikatuak asamblea orokorra deitzeko eskatu dio gehiengo sindikalari Mikel Paños, Bizkaiko industria arduraduna.
3: También sería deseable quizá hacer una asamblea en otras circunstancias convocada por el comité para que no hubiera ninguna presión y para que pudiera asistir toda la plantilla. Primero, hablar de todo lo que haya que hablar y decidir lo que haya que decidir.
1: Eta egunari begire jarrita, ELAK, LABEK eta STEILASek Bilboko kaleak bete nahi dituzte gaur arratsaldean, euskaraz bizitzearen eta lan egitearen eskubidearen alde deitu duten manifestazioan. Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSE Euskadiko Ezkerraren arteko zatiketa eragin duen enplegu publikoaren legearen erreformaren eztabaida baldintzatzea da helburuetako bat. Eta batez ere aldarrikatzea euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialari aurre egin behar zaiola. Entzun ditzagun urrenez urren Peio Igeregi ELAK-ko euskara arduraduna eta Urko Aierbe LABEK-ko euskara idazkaria.
4: Eskatzen dugun gauza bakarra da modu progresiboan euskara eta gaztelaniaren exigentzia parekatzea, euskararik ez dakiten langile guztiei euskalduntzeko aukerak ematea.

0: Ea,
1: badela momentua, egoerak eskatzen duela eta baldintzak badaudela, urrats berriak emateko administrazio euskalduntzean, euskararen eskakizunak gazteleraren maila berean kokatzeko.
2: Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan hegoekialdeko haizearekin segituko dugu, mendialdeetan nabarmenduko da bereziki eta temperatura beroenak 18 eta 24 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Zeruan aurreko egunetan baino hodei gehiago ikusiko ditugu, goizean oro har erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira eta baliteke euri zaparradaren bat edo botatzea batez ere barnealdean. Arratsaldean berriz hodei geruza trinkoagoa izango da eta baliteke zaparrada bakan batzuk botatzea batez ere Nafarroan goizean goiz behelainoa sortu liteke Ebro ibarrean. Errepide sarean ordu honetan kontuan hartzeko oharra A15 errepidea itxita dagoela Bironazkoetan goizeko igande goizeko 10ak arte egongo da itxita. Andoainerako noranzkoan, Berasteiko lotunean moztu da trafikoa eta Iruñerakoan berriz Sorabilako lotunetik aurrera Belabietako tunelean segurtasun ekipamendua kontrolatzeko sistema berri bat jarri alizateko itxi dute esan bezala A15 autobidea. Goizeko ordu bata eta 5 minutu dira, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordubietan, hementxe Euskal Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ainara Ortega, ze berri?
1: Arratsalde hon.
0: Baita zuri ere. Bueno, disko berriarekin bai esan zen, zakela zaharrak berri.
1: Bai, hoxe, zaharrak berri.
0: Bai, ondo ekarria egongo litzateke. Eh?
1: Bai, dudik gabe.
0: Bai, ze, doinu zaharrak berritu dituzu.
1: Bai, ala dira. Bueno, ez dakit berritu dituten, baino gozatu ditugu, berriz ere, horretarako baita dute zaharrak ere.
0: Bueno, berritu, berriro grabatu dituzulako. Alegia ez zu berriro, baizik munduan beste askok bezala zuk ere grabatu dituzulako.
1: Bai, Arantxa hortantxe pentsatzen etorren, honea bidean, eta benkazetare batzek gaina galdetu zian, ez dakit gaina Inigo Asentzioetzen izan, eta galdetu zian, zergatik gustatzen zaizuein beste jazz musikariei, betiko zuen kanta hoiei buelta eta beste buelta, eta hau dena hainbat jende grabatu du, ez? Eta horri buelta batzuk eman dizkiot, eta guretzako erronka da, guri partitura horiek azkenien ez dira partiturak ere, ez? Klasikoan idatzi eta daude, jasean ez zurdura dakazu. Doinua, bera akordetxoak, eta orduan gure erronka da, gure modura nola irakurriko genuken ez zurdura hori, eskeleto hori. Hori da erronkan ikustet.
0: Oso ezaguna da literaturan ere, ez? Norbaitek esan zuenean, bueno, honi buruz, orain baino lehen idatzi izan da, eta batek esan zuen, bai, baina nik ez. Ez?
1: Alaxe da.
0: Kantu hobek grabatuta daude, grabatu zituzten, dituzte, aspaldi ere baiz, ze kantuetako asko joan den mendeko lehendabiziko erdikoak behintzat.
1: Bai.
0: Bienak.
1: Bai.
0: Bueno, ez denak.
1: Bai. Ondo esan dezu, 1920, 1930, eta buelta hortan. Ibiliga. Ez dugu aproposein, ez da horrarik eta bat izan estetikoki.
0: Jasa zurea da oso. Jasa ere oso zurea da. Mm. Eta maite minduta egotea ere, bai.
1: Bai, so in love.
0: So in love.
1: Ba, bida, esango izutena, ez dakit nola entzungoan bestaldeti, baino ni naiz jasarena, eh? Beak arrapatzen hau, eh?
0: Ados, jasa ez da zurea.
1: Ez ni naiz jasarena.
0: Zuzara jasarena. Ados. Eta hain maite minduta zaude jasarekin, musikarekin, kantuarekin, gitarrarekin.
1: Jasarekin bereziki. Musikarekin. Orokorrean, baina bereziki bai, jasarekin. Bai, askotan pentsatzen dut ez. Bizitza honetan zenbat eman dian niri jasak. Bai, eta asperen ite du gaina.
0: Bueno, joango gara kontatuz. Galderarekin kateatu baino lehen, Ainara Ortega da, gaur gurekin, 9 doinu grabatu ditu Joakin Txakonen konpainian, eta So in Love bataiatu duen diskoan argitaratu. Azalean bera, zilar koloreko aulki dotore batean zeharka eserita, hankazuztarrak gurutzatuta eta agerian, joan den mende hasierako artista jantzian, artista bohemio, artista gauzale, artista kompletoaren itxuran, buruan urre koloreko koroa diadema puntaduna, eta kamerari irrifar erdiz begira, eta zer esan ez bezala. Atzean, hiri handi bateko etxe horratzak gauez argiztatuta. Uraxe zabaldu eta entzungo ditugu datozen minututotan barruan datozenak. Arratzean, hain maite minduta, Euskadi Irratian.

0: euskarazeko eneko ezurdurak aukeratu dituzue, berritzeko, bueno, dituzue edo dituzu. Zeu, Joakin Txagonen konplizidadez egindako lana da.
1: Bai, bion artean izan duzan, mantxo-mantxo, goxo-goxo, bai, bion artean esango nuke, bai, erdi bana, nik ustet.
0: Ja, eta nor da?
1: Ba, Joakin Txagon da... Bueno, ba, Espainia esango, baina Europa marnare oso ezaguna dan gitarrista bat, eta niretzako izugarrizko ohorea da, oantxe bekin jotzen aritzea, eta gonbitea, bueno, elkarrien genioen ez, baina nik leku handi batean dakat jarri ja, noski, maixu irakaslea izan du nun, baitaren musikenen, eta duela hogei bat urtein genuen, eman alditxon bat, eta berriz ere gonbitea botazi denean, ba pentsazazu. Joakin Txagonen esperientzik harri garrena Parisen gertatu zitaidan da, behi olaxe esan nion. Parisen jam sesioen eta sartzen itzan, noin dala, bazek, pare bat urte junda, bestu eta sartu eta bestu eta...
0: Nola sartu eta bestu? Edo norke egin dezake?
1: Ba, ebo zuaj eta aurrera, jam sesioenea joan eta ze kantatuko zuta hola eta hola eta... Bueno, bantxe, hango musikariekin jasako ibaitu ez. Momentukoa da, denot ez hautzeitugu Amerikako kantuzar hauek, dena berritu nahi ditugu, eta jam sesiona hoxe da ez, elkartopoin, eta han gitarrista batekin kontuk esaten, geho bukaeran ez, bata bestia eta nundi zatoz, eta alako ni Euskal Herrikoa, eta hola, eta zeinekin jotzen dezu, eta esan nien, ba, gitarrista oso eder batekin Joakin Txagon da bera. Eta be, italiarra zan, italian ezautzen dute, Parisen ezautzen dute, eta Joakin Txagon beha harrituta, baina bai, referente handi bada.
0: Eta gugaldezka. Norden, Joakin Txagon. Bueno, Joakin Txagon esan dugu, baina hor beste norbait ere ari zen.
1: Bai, hor gonbidatu eder bat. Hoi izan zen kapritxua, Arantxa, esan nion, Joakin. Ditu jozu zure lagun horri, hor bada Madrilen, Miami kubatar Miami tarradan Bobby Martinez saxofonistai. Eta etorri da, ila, bi kantu ingo genitxuzke berarekin da. Guztu bat horri zen, eta ederreki pasa genuen, beakin.
0: Erraz, deitu?
1: Bai, oire... Berriki ikasi dute, eh? Lehenan itzan ausartuko, baina baina ez dazkat, hogei urte eta kapritxua detenian bartuta dituit dut. Eta saiozu alako eta kontrabajoan ere hor laugarrengo bat badegu, beste laukantutan, eta kapritxoz berdin inun. Pablo Martin Caminero. Gutxi balitz. Gasteiztarra, izualzko kontrabaxu jolia, eta laguna, eta hola xeguare etorri zan. Gu beti musikan alde, bai gaude.
0: Eta beti gonbidapenak egiten, eta konpartitzeko prest. Kantu hauetako gehienak, historian zehar izan dituzten beste bertsioetan ainara, ahotsa eta gitarra baino lagun gehiago izango zituzten, ez? Alegi ez da osoikoa gitarrez eta ahotsez, soiltasun horretan, grabatzea.
1: Ez da osoikoa, ez, eta soiltasuna nik uste dela itza, isiltasuna hileko handia eman diogu. Elkarru lartzeko ez, isiliken berra dago aurreko entzun, eta entzun, da gehiago entzun goba genio elkarri, ba, hobeto leudeke gauza asko. Eta ez da osoikoa, guretzako jasian erreferenti izan duzan esate bateako Ella Fitzgerald eta Joe Passek badituzte hor bi hiru lau bat disko formatu hontan, baino, bai, oi, erreferentze bezala ukita ere, guri beste uniberso batea juntzegu. Bai.
0: Baina mendik horrega esango dugu, Elak eta Ainarak formatu honetan egin dituztela grabazioak.
1: 1, 2, 1, 2...

0: ondo entzungo zenuen zenbat aldiz bizitzan.
1: Ba, nire bizitzan egiegia esango dizuet, nire kantu Joaquin Txakonek ekarri zidan, proposamena. Esan zian, abeslarintzako zaila dan kantua da, egia da, zaila da.
0: Baina zaba, zuketzen nuen jasa ikasi.
1: Bai.
0: Eta hoetzen egokitu?
1: Etzan egokitu, zientoka baitaude. Zientoka eta igual, esango nuke milaka daudela. Eta hoetzen zegoen egokitu, ez, niri ez. Eta Joaquinek esan zian, ausartuko gea honekin, eta bai, eta gaina oso kutxun aztun irtzitzaigun saxofonista eder bat 2021 batean gure laguna, irakaslea baitare, Bob Sanz, eta beak gustuko honetakoa omentzun, eta benga, berari eskeniko jau eta ingo deu. Bai, baino, karo, berzio asko entzun berri izan ditut, gero, batez ere honen gainean improvisatzeko. Bai, Joaquin beak gazteleraz deitzen dio kantu honi, ez dakite euskeraz nola san, berikuetos. Berikuetos esan eluke, bala, xiko laberinto, zirimola, moduko bai, ez dakit gertatzen zaigulako egia esan disko guztin kantuek badute zerbatxe badirudina doinua leku batera dijoala, baino ez dijoa eta badijoa beste leku batera eta honek asko divertitzen gaitu.
0: Lehen hasi itzerdi esan duzu jasak hainbeste eman dit, ai,
1: bai,
0: ze eman dizu?
1: Jene besta espere mator. Aterpe bat bida lander zanak, nire bikotea zanak, jo, emateu hildako eta zitzeita etornez, baina lander hiltzan.
0: Bueno, hildakoak ere presente gote.
1: Bai, oixe. Lander hiltzan 2017an, eta lander repiak esaten zian, jo, ze aterpea dan musika, ze babesa, ze nola deskonektatzen deun mundu zitalaz, mundu ederra da baitare, eta nola konektatzen duen beste dimensio batekin, ez? Nei esateratako baitare gertatzen zait dantzakin, dantzatzea, nik egunero dantzatzen etxean. Eta eramaten hau nik ez dagin noa, eta nian ni naiz, eta ez naiz inorrere, eta ez dakat izten nik, ez dakit nor naiz zen, baino banabil, eta jasan aritzako hoxe da, dantza, bizitzaren dantza.
0: Eta hotzaren dantza.
1: Bai.
0: Eta hotzarekin dantza.
1: Bai, bilekin. Dena da bat. Nei dena bat itezait. Dena, eszenatokin esate bat, akon netzako dena da bat. Gitarristaren akordea, kontrabajistaren irrifarra, nik egitan esate, identitatea galduitet. Abeste detenian, hoi beste batzuk ere esan izan dute, tani baino egokio, igual, netzako dena da bat. Dena da bat, han beste leku bat, beste universo bat.
0: Zergatik kantu hauek eta ez beste zientoka horiek?
1: Ba, hoxe izatea aukeratzen zailena gure mundu, oza, jaseroen mundu txiki hortan, ez zeatik kan bederatzi horiek. Ba, egia esateko, guaz eginean pixka bat, Duke Ellington eta Billy Strayhorn oso tandem interesgarri izan duzan, eta errespetua undia diegun bi kompositore moldatzaile eta bar, eta Billy Strayhorn pertsonaia esango deu pertsona izan duzan baitare oso itzala undiko gizona, itzalak ez txarrea, baizik eta bueno, garai hartan aipatu deun amarkada beta mila atziren dago eta berroian bere homoseksualitateaz bazekiten. Duke Ellington izan du da jasean, bueno, erregea maixua Duke Ellington da. Orduan asko babestuzu, lan asko eman zion, asko sortu zuten elkarrekin, eta bueno, gu hortik hasi ginen. Abia puntu behaiek izan duzian, baino, gertatu zen, bi irukanturen ostean, eta hor badia Lash Life diskoan, eta bada Daydream, guretzako dia oso, guretzako beti diot jaseko komunitatean. Dia oso kristalezkoak, oso ukiezinak, errespetua hundia ezaie, ez daude, berzioak iten dia, baino beti, tentuz, ez? Baino, asistan, repertoria ilun xamarra gelitzen. Ilun xamarra. Letrak eroso sakonak ditu Billy Strayhornek, eta bueno, hortikan hartu genuen beste bidezidor bat, eta gauza argitxuek eta goera junginan, eta hola xe junga banaka aukeratzen, eta bidean batzuk gelitu dia, Show in Love esateako.
0: Show in Love ere kanta bada,
1: bai.
0: Ez dago diskoan.
1: Ez. hau edian ere, surrealismoa, nik surrealismoa asko matxe dut, bizitzan egurerokoan. Eta hola xegertatu zen, jo, ez, hau etzen, Joakin, hau ez da ondo, ez dakit, ez nire ez nago eroso, eta ez dio barrapatzen, eta ez dakit ba, eta azkenian diskoa grabatu, eta esanien, bakizu ze? Diskoa jarriko jo, izan burua. Izan
2: burua. Kantzen nuen, jolaz egiten zen nula barruko letrekin, nola erdiak ez dituan ulertzen, baina love de xente dagoen tartean.
1: Bai, oire kontzertutan esatet, love gehiegi daula. Jasian binepin, gainentzian ez dakit, baina jasian zenbat love. Eta zenbat beste mende batutako lofaiek, ez? Nizu gabe ezingo nuke, eta ni akatuko nitzakezzuk, utziko banin duzu, bueno, ba sentitze dut, baina gure, beda, hori bai izan duela irizpide bat. Uko indiot, letra horiek kantatzea sentitzet. Ne bildurra matei, ni neonik, nere agotik, gauzaik esatiak. Gero...
2: Eta orduan, like someone in love horrek ze kontatzen du.
1: Bai, ba horrek batez ere... Da, olerki bat esaten duna, nola sentiarazten azun, ez? Eta ez da oso modu politian dago esana. Ba, puxika bat bezala puztuitena, ez? Eta beste kantu batian adibidez oso divertigarria. Baina bantxe entzun denak dio, ez da inor ni bezalakorik. Esaten ez aio maite zaitut, ergela zea, nire ergela naiz, bilazazu intzazu naizuna, baina ni bezalakorik ez dago. Eta orduan, bueno, ba, like someone in love ekere badu pixka bat kutxo hori. Ez, eta aukeratu nitu nian letrei asko erreparatu nien, asko.

0: grazia egiten du entzun, eta grazia egiten dizu zeuri.
1: Bai.
0: Zertan ari zinen konturatzean,
1: edo...
2: Bai, grazia egiten dit, elkarri grazia egiten diulako. Ez, jazak hori du, eh? Jaz, Europarrak ez dakit, baino jaz amerikarrak, eta nik hortikan edan dut izugarri, jaz amerikarrak, jo, kontuatze bazate estenatokian nola dauden, katxondeo betean daude beti. Eta nik ere hortatik edan dut. Orduan, gure artean ere beti bada, parra txikia, zeharkako behiratua, gertatzen edana, momentuan gertatzen edalako. Eta bain, entzundakoan, ba, kontuan goatzen naiz ze gertatzen naizan, eta berriz ere, graziatik.
1: Bizitzen ari zara, berriro. Grabatzen ari zineten momentuan, ensaiatu gabe?
2: Ez, ensaiatu genuen. Baina, jazian batez ere, esan genuke uneko laro gehi, ensaiatzen deula bakarka, etxian. Gio bestiei lata undirik ez emateko... Eta bai, batez ere etxien lantzen da asko, 180 bat bai, eta gero 20 esango deu, nola bate neurtzearren, ja gure artean, bai.
1: Elkarrekin, eta grabatu non egintzen duten?
2: Madrilen, oso estudio polita, eta behik ulertzen ez dutenez esango, Anabelen eta Victor Manuelen semearen estudioan, eta han grabatzen dituzte, ba, Anabel eta Victorren diskoak eta egiten dira produkzioak, eta estudia oso txikia, honen neurrikoa, eta kabina bat, eta oso goxo bendu binean, oso gustora bizkorriten dira jasean gauzak, eh? Grabatzen ditugu bi bat egunetan, eta beste bi egunetan nasketak egin, eta kitxo, ez? Beste estilo batzutan luze jotzen dute.
1: Eta grabatu behin, baino, hauek, zez? Hauek, futbolo baita.
2: Kara, jasean eola xibiltze da.
1: Baina nola lehole, eta jasi nahi dute futbola zizetan, futbola bederatzietan azten da.
2: Hori da.
1: Hau txile dute gure zuen grabazioan, sartu bazen horrela, gaiaztegi bat, ba...
2: Bai, gola.
1: I'm in the mood for Bob. For Bob Dylan?
2: Ez. Bob Sands, lehen aipatu dut.
1: Ah, Bob Sands aipatu duzu.
2: Bai, eta horrek ere love baitzun. I'm in the mood for love. Esateko ba. Maitasunerako pres nago. Ez da, jo, beste love bat. Venga, love. Eta ordu nartuta.
1: Ez duzu zin, txiko, gaiaztegi berriz ere.
2: Gaiaztegi berriz hemen deu.
1: Horeindik, oitagoz gutxi dira.
3: Egon, barkatu, eh? Ez nahiz konturatu, azte bukara izango balitza moduan, karabazi baten aurrean nengo bela ustean, sartu nahiz da.
1: Eta gu hemen, bai, begira, ze ondo.
3: Plazara, zuen zute gaina.
1: Bai, berdin, esango nuke.
3: Berdin nahiz, eh? Aber, topatzen duan beran partida, eta horre gauzo que...
1: Telebistan.
2: Bueno, zuek lasai, gu musikariak honekin oituta gaude, ez? Kirola etortzen...
3: Bueno,
2: bai, traba ez. Baina...
1: Ez maizia.
2: Ez, bueno, baixe. Kultura beti... Bizkor, atera, Juan.
1: Beti tartea errapatuz.
2: Bizitxu nun bilabonan Jesukristona. Futbol partidoa zan, festetan, bilabonako festetan, eta gu kontzertua 10 metrotara. Haizu, ba, futboleko partidoa inbertzutela kontzertuarekin batera, eta gu, ba, estilontako kantuak egiten eginean. Bueno, edo futbola, edo gu. Hemen aukeratu beharra dago. Eta gu aukeratu gintuzten, ba, garestiago ginalako.
1: Eta gero tarteka gol esaten zen duten, ez?
2: Joe, bai, txilibitu hartuta.
1: Bueno, bai, gero arte. Agur, bai. Ari ginen bot.
2: Ba, love gehi egizteon. Eta horri aldatu nion da. Osan, love esan berrian bop esangoet. Orduan hartu, eta estandar, esaten dugu, estandar horri, kantu horri, nik idatzen izkion. Inglesez, bop, gure laguna zanari eta musikari izugarria, oi bai ere Espainien izugarri maitxatua, saxofonista, New Yorkiarra, eta ari esken izkion, itz batzuk, deak nola esatezun gitarra, bueno, inoiz ez zaio nazentu hori jo, asko falta dugu, asko maitxe genuen, eta bera ari esken genion, kantu hori.

0: munduan kutxunenetako bat.
1: Bai, ziurrenik, talen entzun deuna, bueno, bai, baitare.
0: Bai, eta ondoren datorrena ere, seguro. Ze, hau beste ere mugatuetatik dator.
1: Bai, bai, bai, bai, nabarmen, ah, noski, hau, bai, bai, bai, bai, bai. Hau da.
0: Ez dekin zer ikusirik.
1: Hau goza grabia danetzako. Hau da, Elis Reginak abestentzun kantu bat. Ta hor utziet nola batxe urrengo diskoari begira nondik norako bat edo nere iparrorratz bat entzulentzako eta niretzako ere bai. Ez aztu, oain urrengo diskoa noruntz joango dan.
0: Bueno, honen pista ere bagen haukan honin egintzen nuen, eta esan genuen, bueno, urrengo izango aso bin lof.
1: Bai? Arrajotzen atxa. Ez da, ez, ez, honinek egila esan.
0: Ez, ez,
1: zerrez, zerrez. Deus ere.
0: Kantari helena hotza.
1: Bai, oixe, eta ta dakaten poza. Poza dakaz beti musika, musika itxiko poza beti. Toallari botatzu eta astian behin edola, eh?
0: Bueno, beste sei geratzen zaizkizu.
1: Bai.
0: Biltzeko ere.
1: Bai. Ez da, igandian izaten, egozin momentutan izatea, baino egia esango izut, eh? Nik, ni erraniko, nahiz erraniko jendiak eta kalian animoak ematizkian jendiak, arnasa ematizkian.

0: Lush Life ere aukera duta geneukan, ainara. Bueno, besteak beste, Lush bizimodu hori dara manen makume zehantzita geri zarelako diskoan.
1: Bai, hoxe. Bai, bai, Lush Life, bai.
0: Ai, Lush.
1: Igual ez dain, Lush Life ez dain Lushua, baizik eta sofistikazioa baino, bai, bai, portadan hoi bilatu deu, bai. Mm-hmm. Topature, bai.
0: Baita, baita, urkitu ere. Ainara Ortegaren diskoa kalean da, hori esateko meni da.
1: Bai.
0: Erosliteke.
1: Bai.
0: Hori ere esateko meni da.
1: Bai.
0: Baina ederra, benetan, artista kompletoak nahi eta behar duena.
1: Bai. Kontzertuak.
0: Jendaurrean kantatu bai. Arizatea.
1: Bai.
0: Eta?
1: Zaila da basuntua. Bai, eskertuko genuke musikariak eta musikari askoren otik esango nuke. Eskertuko nuke programatzaileek emailak erantzutea, telefonoa hartzea, erantzun bat ematea, ez ezkoa bada ere. Oso gaizki pasatzen ari da. Benetan gaizki pasatzen ari da, zentzu hortan. Oso zaila da kontzertu bat lortzea. Baina lortu ditut pare bat, bai.
0: Bai, kantu hauekin.
1: Bai.
0: Eta joango zara Joakinekin. Eta
1: bai, denak.
0: Denak joango zara.
1: Bai, bai. Festa giroan, Bobi Martinez eta Pablokin, Laurok.
0: Toki zehatzen batzutan?
1: Bai, Hernanin, noski. Eta Donostian. Gustet esan dezakedala. Donostian abenduan, bueltan. Donostian asko matxe dan, edo matxe degun, antzoki putxolo batean.
0: Iritziko da, hori ere. Eta gainontzean, bestela segin behar duzuzuk, geratzen zaizun bizitzan?
1: Ba, musika gehiago. Musika gehiago, musika gehiago. Eta beste disko bat, eta hurrengoa pentsatuta dakat, eta hurrengoa ningo nuke, eta lako izango diot, eta... Hoixe, bai, hui argi dakat. Kosta zait, pasaitut urte batzukola txarrak, 40tik aurreako hoiek, zertan nahi naiz, zer naiz ni, eta hola, eta... Eta, bueno, nolatxe, urontzi batian arraiai urak kentzezai honien ez, antxe gelitzu nitzani, anazpin, eta, bueno, pixkanak abeten un urez, edo ez dakizarez, eta berriz ere musika, bai, musika dan ere ura.
0: Segi ezazula ba, bertan, igerian, edo plizti pasta,
1: bai,
0: nahi duzunean, Ainara Ortega, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Arantxa.